0: пролетарського гніву. А тому до розповсюдження темників підключили українських балаболок-втікачів, скажімо, того ж Шарія.
1: А вообще, ВОЕ українські інструктори не погибли. Київ і Зеленський завжди говорять правду.
0: Ох уже цей Зеленський думав приховати загибель військових у Арабських Еміратах, але матусіних Шерлоків не проведеш. Он і Марті Гаврішко знову замість шампуню кремлівські темники надіслали.
1: Срочно появился первый некролог украинского военнослужащего, погибшего в войне на Ближнем Востоке, Анатолий Онищук.
0: І ось на цьому етапі ми повертаємось до того, про що казали на початку сюжету. А мова, нагадаємо, йшла про бездарність російських пропагандістів. Ось на що вони розраховували, називаючи конкретні імена і прізвища, показуючи фотографії нібито загиблих від іранської ракети. Що ніхто не буде перевіряти? Ну це тупо і наївно навіть для альтернативно обдарованих зет-патріотів.
1: Появился некролог старшего лейтенанта Анатолия Онищука 1976 года рождения. В публикации говорится, что он был уроженцем Днепропетровского района, служил в подразделении инструктором БПЛА и занимался подготовкой военных, в том числе бойцов союзных стран.
0: Ну а теперь просте, як двері викриття. Беремо фотографію, яку розганяли пропагандісти, і заганяємо пошук, навіть найпримітивніший, через Google картинки. Через 10 секунд все таємне стає очевидним. Так, військовослужбовець дійсно загинув. Але ще 2 роки тому, і в Україні, а не в Арабських Еміратах, ось некролог, присвячений герою, в одному із регіональних ЗМІ.
1: У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Тобто, щоб натягнути сову на глобус, російські нікчему опустились до знущання над мертвими. Людина вже похована давно, зате її вкрадене фото за допомогою штучного інтелекта. Зафігачили типа в Дубаї. Хоча з іншого боку, вата стабільно тупа і, звісно ж, нічого не буде перевіряти. Сказали по телевізору, що вбили, значить правда.
2: Вот так і живемо.
0: Показово, що відсутністю інформаційної гігієни в глибинного народу активно користуються не лише немиті пропагандісти та блогера, а й генерали Міноборони РФ. Останні, починаючи з минулої осені, ледь не щотижня ганьбляться кредитними захопленнями населених пунктів України. Та ми Куп'янські, Куп'янську злове і половина лиману, про селами взагалі мовчим.
3: Російська армія освободила ще 2 населених пункти. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
4: Красный лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Весь цей бенефіс брехни дістав навіть російських військових кореспондентів. Ми вже показували вам епічне визнання, де мапи, які носить Путін, відрізняються від реальних на 8-10 кілометрів.
1: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
0: Проте чиновники Міноборони РФ так бояться гніву кремлівського начальства, що, схоже, і не думають щось змінювати. От подивіться, як відносно нещодавно зет-патріоти вихвалялися нібито просуванням у Харківській області.
5: Всю неділю російська армія уверенно продвигалась вперед по всій лінії фронту. Бойці групіровки «Запад» взяли під контроль Ковшаровку, Піщане, Шевяковку в Харківській області.
0: Населений пункт Ковшарівка, якщо що, став суперперемогою одразу на всіх кремлівських ресурсах. Один із популярних російських сайтів навіть накатав аналітику, як така грандіозна звитяга змінить все на цьому напрямку.
1: Ситуація міняється. Ковшаровка перейшла під контроль. Що це значить?
0: Ну а умовні Ванька та Манька з Усть-Задрищенська слухали всю цю дичину та неабияк пишалися вітчизною. Ось що означає міць російської зброї. Показали укрофашистам кузькіну мать.
6: Российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта. Она сейчас протяженностью почти 2000 километров. Нет ни единого участка, на котором терпели бы поражение.
0: А ось что одразу впадало в очи в подобных розгонах, так це повна відсутність пруфів. Ну от, якщо ви вже взяли селище, у чому проблема із центру відео записати? Зараз телефон є у кожного, а в телефоні є камера. Коротше, друзі, в якийсь момент відео дійсно з'явилося, але, як то кажуть, є нюанс.
7: Сьогодні 31 березня, Ківшарівка зайнята врагом. Ні, це брехня, от дивися, нахожусь в центрі. Ні одного, ні взрива нема там, ні гудящих FPV.
0: Тобто, як і у випадку з Куп'янським вузловим, пруфи з центру викладають виключно українські військові. Ось це Куп'янськ-Вузловий.
8: Доброго ранку. Сьогодні 29 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Куп'янського вузлового. За моєю спиною будинок культури. Поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене. Навіть без бронежилета.
0: А ось тут вже Ковчарівка. Як бачите, на фоні навіть нема звуків бойових дій.
9: Були флагавтики. Чотири взяли в полон, одного... Одного забаранили.
0: Тобто на п'ятому році повномасштабної війни росіяни опустились до того, що змушені брехать про контроль над невеликими населеними пунктами. І це дуже чітко говорить про те, в якій же знаходиться як окупаційна армія, так і пропагандісти. Останні, до речі, вже тупо не знають, щоб таке вигадати, аби дати холопам надію. Тому в хід регулярно йдуть їм бородаті темники.
10: Пока в Раді паралич, Зеленский привычно рванул в Европу с протянутой рукой. Но на этой неделе подай-тур не принес результатов. Из Лондона улетел с пустыми карманами. Из Парижа увез только объятия да поцелуи. Но самый громкий сигнал сейчас исходит из Вашингтона. Пентагон готовится перебросить помощь, предназначенную для Киева, в другую сторону, на Ближний Восток.
0: Слушайте, ну це вже навіть не смішно. Ну тупо щоразу, коли на Близькому Сході починаються бойові дії, федеральні канали носять це із криками, як Україну отут забудуть усі союзники. У нас тільки за останні роки ціла папка таких страшилок зібралася. Там вже й забували, і зброю не постачали. Навіть дивно, чого Росіюшка досі не перемогла.
3: На Україні тепер дуже сильно переживають, що ситуація на Ближньому Востокі затмить і не так особо активне западне внимание зараз к незалежній.
11: У них не вистачає ресурсів на оба направлення.
12: Америка готова пожертвувати определенними інтересами на Украине, но не готова пожертвовать интересами то, что касается Суэцкого канала. Израиль – это военно-морская база США.
0: Ось тут і виникає питання до простих росіян. Ну і як? Хоч раз допомогли вам усі ці солодкі обіцянки? А відповідь настільки очевидна, що правду починають визнавати навіть окремі пропагандісти. Так, відомий дід полковник Баранець із кислими щами повідав глядачам незручну правду. Виявляється, Україна вже й не особливо залежить від зброї з США. Ну а те, що купується в американців за гроші, продовжують постачати.
13: Да, вы знаете, да, иранские события в значительной мере, вам демагогические вещи, я говорю, отвлекли Соединенные Штаты Америки, НАТО, а от Украины, это да. Но, внимание, денег меньше не стало, оружия меньше не стало, боеприпасов меньше не стало. А что, разве перестали представлять в режиме онлайн украинскому генштабу разведывательную информацию со спутников? Нет.
0: А це говорить тільки про те, що ймовірно. Фантазії росіян знову закінчаться нічим. Хоча, з іншого боку, давно відомо, що нескладно обдурити тих, хто сам радий обманюватися. Ну а те, що переважна більшість наших сусідів по мапі не лише столовою ложкою точать інформаційні помії, а й вимагають добавки, взагалі не новина. І от чим швидше з подібною інформаційною політикою росіяни здуються і просядуть, тим краще буде для всіх.

0: Що ж, очевидно, ви вже знаєте, що у найтемніші для Росії часи в останкінських пропагандистів для глибинного народу завжди напоготові супер-мега-козир. Цей козир, щоправда, вже давно відійшов у вічність, і гадки немає, які сальто Делчева влаштовують на її кістках пропагандисти.
1: Напрасно говорят к бабке не ходи, сегодня как раз тот случай, когда самое время открыть все тайные пророчества бабы Ванги.
0: І оскільки заперечувати мертві нездатні, баба Ванга продовжує роками кочувати федеральними каналами, де магічним чином передбачає різні події, щоправда, вже після того, як вони сталися.
2: І вона сказала, що в год п'яти двоек пройде епохальне событие для всього человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.
3: Великая провидица имела в виду коронавирус.
0: От і в грудні 2025-го ми уважно переглядали прогнози Баби Ванги та інших віщунів на наступний рік. О, чого там, друзі, лише не було. І капітуляція України, і котли для ЗСУ, і теплі стосунки Трампа із Путіним.
4: Ванга і сильніші прорицателі 21-го віка все предскажуть на 26-й год уже через пару минут.
5: Нет силы в мире, которая сможет сломить Россию. Она все преодолеет.
6: Трамп должен закрыть вопрос с Украиной. Как всем обещал, тогда Бог поможет ему закрыть вопрос с кризисом в США.
1: В 2026-м Андрей Гиперборей ждет нашу победу.
7: Есть у нас звуковой орешник. Что быстрее всех сказочных слов. Я видел Георгия Победоносца, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: А от про що жодного слова не було, так це про потенційну війну Ірану та США. Однак, щойно бойові дії почалися, як чу, просто магія. Виявляється, баба Ванга цю війну давним-давно передбачила.
1: Вона все знала заранее і смертельно боялась грядущого.
5: Весною почнеться війна на Востокі.
1: Скептики скажуть, 28 февраля – это еще не весна, Ванга ошиблась на один день. Но последние свидетели ясновидящие парируют. Тут дело не в точной дате, а в том, что последует после.
5: Война на Востоке уничтожит Запад.
0: Далі пропагандисти нібито, зважаючи на передбачення, починають впарювати солодкі для ватного вуха тексти про слабку Америку, про рахунки Ізраїля і потужний багатополярний світ.
1: Отчаянне сопротивление Тегерана неожиданно загонит Вашингтон и Тель-Авив в горящий і кровавий тупик. Самые верные союзники США, кажется, осознают, что Америка уже не всесильна, а значит, как загнанный зверь, опасна вдвойне.
5: Все сотрясется, и горе будет людям.
0: І ми б навіть не витрачали свій час на цей бенефіс жалюгідного пустослів'я, але раптом росіяни видали на гора прикол, не проговорити який було б неправильно. Переходимо одразу до фактів. Прелюдії спойлерів не буде. Просто подивіться. Це буде укатайка.
1: Ванга все это тоже предвидела.
5: Многое сотрясется и рухнет на Западе. И многое поднимется на Востоке.
0: Ой, ну все, ховайся, роздягайся. Ми з вами ще над бабою Вангою сміялись, да? Рухне на заході, підніметься на сході. Це ж треба було так точно проблеми американців в Ірані передбачити.
1: Незрячая ясновидящая, которая никогда не знала Трампа, предостерегала, похоже, именно его. Одумайся, пока не поздно.
5: Многое сотрясется и рухнет на Западе. И многое поднимется на Востоке.
0: На секунду відкинемо іронію і сарказм і чесно зауважимо, передбачення про Захід і Схід не було для нас новим. Більше того, вся наша база НАТО в Естонії з півгодини реготала, коли російські пропагандісти приліпили це нібито передбачення до Ірану. Річ у тім, що раніше на федеральних каналах цим самим текстом баба Ванга передбачала зовсім інші війни.
8: Тогда в Болгарии все знали, что со дня на день немцы войдут в Москву. Об этом писали газеты, трубило радио. И только Ванга знала истину.
5: Многое сотрясется и рухнет на Западе. И многое поднимется на Востоке.
0: Розумієте, що роблять безмозкі ватні чорти? Вони беруть одну фразу мертвої болгарської бабусі і роками приліплюють її до актуальних новин. Наприклад, спочатку все руйнувалося на Заході і піднімалося на Сході під час АТО в Україні.
9: В краю підземних нор і рукотворних гор все сотрясеться.
10: Край подземных нор и рукотворных гор – это, безусловно, Донбасс с его угольными шахтами и так называемыми терриконами.
9: Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
0: Потім тим самим текстом убоги вангували війну Ізраїлю та Палестини.
9: Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
1: Земля – обетованное место военных преступлений и чудовищной трагедии библейского масштаба для простых палестинцев и для народа Израиля. Все, как предупреждала Великая Ванга.
0: А оскільки співробітники федеральних каналов тупо не поважають своїх глядачів, тепер старі пісні про головне звучать і про Іран.
1: Ванга все это тоже предвидела. Отчаянное сопротивление Тегерана неожиданно загонит Вашингтон и Тель-Авив в горящий и кровавый тупик.
9: Многое сотрясется и рухнет на Западе. І многое підніметься на Востокі.
0: Коли здавалося, що пробить дно сильніше буде складно, канал НТВ раптом вирішив підбадьорить хлопів ще й дірявим баяном.
1: Захват Києва бандерівцями без какого-либо ущерба для самого режиму Обами. Организацию вооруженного мятежа под названием Евромайдан Вашингтон истратит по официальным данным Госдепа всего 5 миллиардов долларов.
9: Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик.
0: Просто для довідки. Вперше цю смішну дичину про темряву і кроліка ми розбирали в антизомбі ще у 2015 році. З того часу, просто вдумайтесь, минуло 11 років. Але криза жанру в русском мірі така, що старі фейки доводиться видавати за нові.
1: Еще на заре 90-х великая ясновидящая знала, что власть на Украине захватят ключ, порох, тьма и кролик. То есть Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк.
9: Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик.
0: Звісно, ми уявляємо собі здивування бабусі з загонів Путіна, яких через явний старечий маразм обдурити нескладно. Але ж в Росії є інші глядачі. Ті, які не забули, що за цей фейк канал НТВ вже критикували десятки разів. Адже текст про темряву і кроліка не має жодного стосунку до Баби Ванги. Він був опублікований на сайті приколів. Ось що пише реальний автор цього жарту.
11: Ну, конечно же, это была шутка. Написанный за минуту пост и 3 минуты на изготовление книжки, когда попросили. Мне казалось, что упоминание Катрена Ватванги уже достаточное признание в розыгрыше.
0: Ось тут и виникає цілком логічне питання. А нащо чорнороті так підставляються? Подібні маніпуляції навіть халатністю назвати важко. Це просто ганьба, від якої не відмитися. Саме час за мертву бабцю сенсації вигадувати, да, так би мовить, журналістика, яку вони заслужили.
9: В краю підземних нор і рукотворних гор все сотрясеться.
1: Люди Донбаса відкажуться підчинятися київським заговорщикам, захватившим власть, і не захочуть віддавати свою землю в руки нацистів.
0: Але підозрюємо, що питання репутації в русском мірі взагалі нікого не хвилюють, і пропагандісти банально косять легкі гроші, виконуючи просту задачу. Тож, по великому рахунку, всі ці передбачення, очевидно, накидаються для кількості, як прикормка для риби.
1: Як і предсказувала Ванга, інтриги і розпіли спочатку доведуть до відставки Яценюка.
12: 12 години. Вийти.
1: Затем на смену вороватому Порошенко прийде поклонник офшорних схем золотих унітазів Зеленський. Но суть режиму останеться прежній.
0: І коли безмозкі зет-толсталобіки збираються на такий примітивний інформаційний корм, починають звучати кілька найважливіших передбачень, заради яких, власне, і затівалося все це тухле, малобюджетне кіно.
1: Война, которую в 2014-м развязал киевский режим по приказу Вашингтона и Лондона, идет до сих пор. Против нас почти все ресурсы стран НАТО. Но теперь мы гораздо ближе к победе, чем прежде.
0: Що там, Ванька-манька, перемоги хочеться, а новини з фронту давно не радують? Та не засмучуйтесь. Он, баба Ванга, хоч і померла давно, все одно на позитиві чилить. Перемогу Росії ж ці обіцяє. До того ж, найближчим часом.
5: Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет.
0: І одразу щічки до господарки Маньки, яка на кухні дивиться НТВ, паралельно готуючи півнячі гребні, помітно рожевіють. Ну, слава Богу, кричить на всю квартиру Манька. А то українці ці зовсім розперезалися, але тепер то боженька цих іуд покарає.
1: Наказанием для процветающей Украины станут печеньки мадам Нуланд, как символ 30 серебряников Иуды.
5: Не отказывайтесь от рода и родины. Не продавайтесь Америке за деньги.
0: І зверніть увагу, пропагандісти лише невміло накидали фейків, липових чудес і відполірували все це оптимістичним фіналом. Тобто в реальному житті не змінилось геть нічого. А мільйони ватніков у такі дні лягають спати щасливими. І байдуже, що таким чином перемогу вже 11 років обіцяють.
2: В районі 27-го року нинішній правитель создасть мощне славянське государство. І Україна туди війде, говорила Ванга. И Греция даже туда войдет, и Сербия, и Болгария.
13: Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу. Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это.
0: Тут можна було б і закінчить. Але ми все ж зазначимо, що попри повне безумство, нас більш ніж влаштовує подібний контент в інформаційному полі ворога. По-перше, зраджені надії – це бомби уповільненої дії. По-друге, настільки убога пропаганда, очевидно, отупляє. Просто для розуміння масштабів дна ці чорти вже навіть хворих дітей до вангування залучають.
8: В тумані війни незрячий мальчик Саша бачить те, що недоступно простим смертним. Незрячими глазами він бачить, що зовсім скоро київський режим ждуть необратимі потрясіння.
0: До слова, ознаки масового отупіння ми все частіше бачимо в російських телепроектах і шоу. Чого варта лише суперзброя колись інтелектуала Вассермана? Чувак, щоб ви знали, зібрався авіацією літати просто над окопами ЗСУ і вбивати фашистів різким переходом на гіперзвук.
2: Є, наприклад, такий от спосіб пораження живої сили, строєння, самоліт. Идет на сверхзвуке на малой высоте столько времени, сколько выдержит по температуре обшивки. Если высота малая, несколько сот метров, силы этого удара хватает для того, чтобы люди гибли практически мгновенно, как если бы попали под взрывную волну. Чтобы здания даже довольно прочные разрушались.
0: Колишнього головного ботаніка пострадянського простору взагалі не бентежить, що опинившись в зоні роботи ППО, авіація знищується як у тирі. Не дарма російська армія каби, бо зназвідки запускає, а не скидає бомби, так би мовить, напряму. Зараз це розуміють навіть школярі, а от магістр своєї гри, схоже, не розуміє. Це і називається отупінням.
2: Поскольку оно уничтожает все, попавшее под ударную волну, то на Украине практически нет мест, где мы могли бы его применять, не опасаясь уничтожить мирных людей.
0: З іншого боку, чим тупіші холопи, тим легше ними керувати. Це просте правило Путін взяв за основу понад 20 років тому. Як результат, колись топове, перспективне, прогресивне НТВ тепер крутить дичину про бабу Вангу. Вассерман замість своєї гри несе антинаукову ахінею, а холопи на диванах потирають руки в очікуванні свіжого інфохрючева.
14: Тому що з народом повезло.
0: І ми навіть не знаємо, що повинно статися, щоб цей фестиваль безумства хоча б поставили на паузу. Проте, може воно і на краще, хай і далі закопуються. Бо ж якщо говорить зовсім чесно, що гірше їм, то краще нам. Просте правило, в яке давно час взяти за основу. Ну що, друзі, відносно нещодавно ми вже розповідали вам про серйозне отупіння значної частини громадян Росії. Ну а буквально наступного дня виникло стійке відчуття, що ми ще й недооцінили рівень деградації Z-патріотів. Де навіть на рівні військово-політичної еліти зібрані тупі, наче пробка, і відірвані від реальності персонажі.
15: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины.
0: Починаючи з перших днів Великої війни, червононосний алкогенерал Гурильов куди більше був зайнятий пі***дром по телевізору, ніж реальною війною, що в цілому легко пояснити. Просто на війні реальні. Навіть із генеральськими погонами можна і ракету зловить, а от на ефірах Соловйова зловить можна хіба що сир з печінки. Там, як камера вимкнулась, одразу штурм горілочки починається.
15: Да надо с Украиной тему закрыть наглухо. Надо закрыть проект Украины как таковой. Раз и навсегда. Все, была? Нет. Нету это Украины.
0: Але по горілочці в нас претензій нема. Тут кожен розважається як хоче. Інша річ, що з кожним роком тексти російських чиновників і пропагандистів просідають із неймовірною швидкістю. Скажем більше, самоцензура завжди була ознакою живого розуму, і от якраз повна відсутність цієї самоцензури червоними прапорцями маякує, що росіяни тупіють на очах. Зараз от покажемо свіжий приклад.
15: І коли ми говоримо, там, от, треба нанести пораження туди-сюди, треба зробити так, щоб там була вижена земля. І тоді спокійно туди можна пройти. Якщо поступила би команда, все б було... І були б ми ламанш.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Телефонуйте терміново Макрону, щоб дружину евакуював. Бо ж Гурильов на хвилях перегару зараз до ламаншу вийде. А французи що? А французи не готові.
15: Я служив в Совєтській армії, служив в дивізії 1-го ешелону. І у нас за

0: Ким полям. Я вижу, как по Елисейским полям идут мои друзья, русские генералы. Вот, знаете, солнце отражается в золоте их погонов. Флаги веют. Так и будет.
1: І так, ми чудово розуміємо, що подібний контент бадьорить якусь там частину глибинного народу. Ну от уявіть, сидить Ваня на старому дивані, намагається закинуть в себе аналоговнятний доширак. А тут заплющив очі, бац, і ти громадянин великої країни. Сидиш не на продавленому дивані, а у хранці. І ненависні буржуї під ногами у тебе повзають.
0: Франція желає вновь воювати з Росією. Значить, русский солдат-миротворец, в очередной раз, сидя во французской забегаловке, будет говорить, гарсон, быстро поляну накрыл.
1: Тим не менш, більш-менш адекватний пропагандіст ніколи не буде опускатися до настільки вологих фантазій, адже, як мінімум, він має розуміти, що настільки тупа бравада – це гол у власні ворота. Інакше що виходить? До Ла-Манша можу, а в умовну Костянтинівку на Донеччині вже п'ятий рік – ні?
2: Ну, не срослося. Жаль.
1: Більше того, вже через 2 хвилини після своїх ротових походів на Францію алко-генерал дає зрозуміти, що реальні радощі сучасної Росії дуже приземлені. А, мабуть, Макрон може розслабитись, адже друга армія світу зайнята, увага, відключенням світла в Сумській області.
3: І коли ми говорили, що ми стали менше бити, неправда. Ми буквально, коли вчора, по-моєму, виключили, і позавчора Сумську область відключили від електричества. І планомірно вишибаємо далі.
1: Зараз от шостку без світла залишать і можна на Париж. Ну а якщо серйозно, то цей чорт настільки тупий, що він навіть зі світлом примудрився зганьбитись. Адже давайте ми вам нагадаємо, що кукурікав Гурульов ще в перший рік Великої війни.
3: Ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, не крайне ефективні. Страна стане в колапсі. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
1: Що кому не зрозуміло, ще у 2022 році російська армія мала повністю занурити Україну в кам'яний вік. Тобто ані світла, ані каналізації. Да-да, червононосий, у нас всі ходи записані.
4: Еще немножко, и мы эту деэлектрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на этом точку поставить и больше не мучиться.
1: С того часу минуло 3,5 роки, а дехто и дотепер не может разобраться навіть із Сумською областью.
3: Ну, буквально, когда вчера, по-моему, выключили, или позавчера Сумскую область отключили от электричества. І планомірно вишибаємо далі.
1: І якби у Гурульова були мізки, він би мовчав по темі обстрілів енергетики. Ну, як мінімум для того, щоб вороги старі тексти не згадували і не знущалися не тільки з нього безпосередньо, а й з росіюшки в цілому. Але правда в тому, що заступник голови комітету Держдуми з оборони настільки тупий, що не пам'ятає навіть те, що казав всього хвилину тому. Скажімо, під час ефіру Гурульов похвалився феноменальною ефективністю ракетних ударів.
4: Здесь вопрос-то не в количестве ударов, а в их эффективности. Мы сегодня научились эффективно наносить удары.
5: Эффективно наносить удары.
1: Але тут у ведучого в студії на 30 секунд вселився укродіверсант. Після чого алко-генералу дуже недоречно поставили питання про стару Костянтинів. І тут, після сказаного раніше, ну треба було якось цікаво відмазуватись. Але Гурульов настільки не стежить за язиком, що спокійно почав суперечити собі ж.
4: Мы по этому старому Константину сколько уже долбили? 1,5 года, наверное. Оттуда периодически кто-то и как-то взлетает. Значит, надо просто проанализировать результаты ударов.
1: А менш статусні бояри дивились на цю нескінченну ганьбу і думали, ну якщо така шишка не соромиться, то їм-то чого? В результаті Гурульовщина у виконанні абсолютно різних людей буквально заполонила федеральні канали, а окремі тітани думки навіть примудрились переплюнуть червононосого маестро.
6: Побідіть Росію невозможно.
1: У це важко повірити, але колись саме цей мужичок без гармошки багато років керував обласним центром в Україні, а потім просидів у радіо одразу кількох скликань. Ну, здавалося б, ну, життя вдалося. Сиди собі на дачі, вирощуй огірки, обіймай дівчаток. Натомість депутат Олійник, явно не від великого розуму, вирішив стати колаборантом. А тому замість дачі і дівчаток йому доводиться працювати петрушкою на шоу умовного Соловйова.
7: У нас в Украине уже паски не продаются в полном объеме. Есть так называемые

0: Продаются верхушки. То есть пасха состоит из ствола, да, и верхушка. Люди бедные.
1: При цьому самі росіяни демонстративно зневажають колаборантів. Той же Соловйов роками обзивав олійника та компанію крептохлами. А ще вимагав, щоб ті йшли воювати.
2: Сформувати бойові частини із хорошим названням «Український фронт» імені Ватутіна. Відправити їх освобождати Україну. Там, я думаю, народ-то набрать можно немало. Учитывая, сколько переехало сюда граждан Украины, и многие из них вполне в силах, возможностях и возрасте держать оружие в руках.
1: Але лохів, звісно ж, нема, тому як і всі колаборанти-втікачі, олійник замість війни віддає перевагу брудній роботі на інформаційному фронті. Справа в тому, що окремі кремлівські темники настільки жалюгідні, що елітні російські пропагандісти соромляться таке розганять. А от українці-колаборанти їм взагалі не шкода. Ха, нехай ганьбиться.
0: Дело в том, что я задаю себе вопрос. Ты привез дроны-перехватчики и предлагаешь арабам. А что ты не предложил Израилю? Но Израиль же не дураки. Они же понимают, что он привез. То привез, что сказал глава концерна немецкого. Лего ты привез нам и так далее.
1: Що кому не зрозуміло, карасики, виявляються чисельні відео, де ЗСУ дронами збивають шахеди, це комп'ютерна графіка, ну чи зйомки на кіностудії Довженка. А дрона, відомого в народі як пі***н, у природі не існує, це лего, запевняє олійник.
0: Лего ти привез нам і так далі.
1: Вже на цьому етапі нам хотілося викликати в студію швидку допомогу, але дід все ніяк не заспокоювався, виявляється, Зеленський пропонував шейхам дрони із гри свого сина, і ми це зараз не пожартували.
0: Супруга президента України Володимира Єлена Зеленська розказала, що їх 9-літній син Кирил дає совети по воєнним вопросам отцу. От, вероятно, он подрос, і вже з'явилась у нього дитяча ігра, да? Як і стрілялки. Він і опад этот схватив, і говорить, а зараз я покажу і королю всім остальним.
1: Можемо собі тільки уявити, задовольні хлібальці типового ватника під час настільки хворих фантазій. У них до цього дупа тиждень пригоряла від однієї думки, що ВПК України вийшло на світові ринки.
2: Українці впрямую хамять Трампу. Просто впрямую. Говорят, не, мы посылаем наших людей, они обучают, мы работаем с Пентагоном. Зеленский вообще никак не помогает. Это все пиар, это вранье.
1: А теперь хобача, и раптом выявляется, что дроны начебто с компьютерной игры у пацана. А малый не лише батя планшет підсовує, а й дає президенту поради, як керувати країною і армією.
0: Ребенок рассказывает президенту Украины, какую технику, по его мнению, необходимо закупить. Танки, самолеты или беспилотники. И оценивает качество зарубіжної допомоги.
1: Від такої лютої чухні зніяковів навіть ведучий. Але олійник був непохитний. Дід, мабуть, накрутив себе, що йому куратори премію випишуть. Тобто накинуть плюс один пакет із півнячими гребнями.
3: Подождите, я должен спросить, это не прикол?
0: Нет, это не прикол. Вы представляете или нет, что это за семейка в целом?
1: Але особисто ми на місці тих кураторів накинули б олійнику хіба що звіздюлей. Адже якщо повірять, що Зеленський молодший, мало не керує країною.
0: Говорить, які країни допомагають Україні хорошо, а які плохо.
1: То виходить, що Путін, Шойгу, Медведєв, Бортніков і інші Нарішкіни вже п'ятий рік вигрібають від школяра молодших класів. Тобто зрозуміло, що додіч олійник хотів як краще, але вийшло як завжди з усіма наслідками, що випливають для росіян.
4: Ти ж на конкурсі дебіла займеш друге місце, тому що ти дебіл.
1: Ну а оскільки роботу над помилками в русській мірі проводить не прийнято, нічого у них там не зміниться. Тобто менша частина буде і надалі бадяжить інформаційні помиї, а більше продовжить ці помиї жерти. Чим закінчиться подібний бенефіс безумства, покаже час. Ну а нам залишається лише сподіватися, що ставка на фейки і маразми стане для кремлівських чиновників черговим голом у власні ворота. І чим більший буде рахунок не на користь Росії, тим краще буде для всіх.

0: Отже, здається, на п'ятому році повномасштабної війни ваньки і маньки в Росії починають поступово прозрівати. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Просто за останні 2-3 місяці настрої багатьох зет-пропагандистів і воєнкорів кардинально змінились. І щоб усі розуміли, про що йдеться, давайте разом почитаємо свіжий пост воєнкора на прізвище Котінок. Це, між іншим, серйозний писака в русском мірі.
1: Снова о главном на фронте. Противник вновь захватил малое небо на украинском театре военных действий. Противник расширяет так называемую килл-зону. В планах увеличить эту пресловутую зону до 100 километров в нашей глубине и минуточку не только в ЛДНР, но и в глубине районов материковой части РФ. Если по чесноку, то сейчас многие жители как минимум русского приграничья хотят услышать ответ на один вопрос. А мы точно побеждаем в СВО?
0: А ми точно перемагаємо, запитують себе жителі російського прикордоння. І в нас для них є однозначна відповідь. Звісно ж, перемагаєте, недоумки. Більше того, буквально трощите слабких і немічних українців. Путін 100 разів вже казав, спецоперація йде за планом.
2: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану. Всі поставлені задачі успішно рішаються.
0: Що ж, очевидно, великомудрі майстри багатоходівок у Кремлі від самого початку так і планували, що на п'ятому році СВО жителі Ленінградської області і Краснодарського краю не зможуть голови підняти через нескінченні атаки ракетами і дронами. І, звісно, росіюшка зовсім не провалилася. Це просто хитрий план такий.
3: Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике, Услуга, вновь оказался под атакой дронов. Последние недели Услугу регулярно атакуют украинские дроны.
4: ВСУ в ночь на понедельник нанесли мощный удар по Краснодарскому краю. Основной целью был нефтеналивной терминал местного порта. По словам жителей Новороссийска, беспилотники атаковали город несколько часов.
0: Щоправда, дедалі більше росіян вже вірять власним очам, а не хитрому плану. Оскільки дивно навіть говорити про виконання якихось цілей СВО, коли Україна з кожним роком стає лише сильнішою. Згадайте, наприклад, як декілька років тому той самий Кадиров розповідав, що Україна та вже переможена, тепер його цікавить Польща.
5: Україна – це закритий вопрос, то не інтересна Польща, то після України, то якщо буде команда, то ми 6 секунд, то покажемо вам, на що ви способні, то...
0: Відтоді минуло чимало часу, але замість боїв за Познань, кадировці вимушені нити про вибиту логістику в російському прикордонні. Мовляв, демілітаризація України провалилась настільки, що ЗСУ лише нарощують кілометраж так званої кіл-зони.
6: У противника появились нового образца безпілотники, модернізовані такі безпілотники, летять далі, ніж предыдущі. Ну, і, звісно, вони намагаються повністю сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
0: Окрім того, якщо вірить російським воєнкорам, то нинішні проблеми окупантів – це ще квіточки. А ягідки з'являться, коли Україна разом із союзниками масштабує виробництво нинішніх новацій. Коротше, наразі усій цій ура-патріотичній тусовочці якось не дуже весело. Здуваються малюки зі швидкістю Усейна Болта.
1: Все ведь на самом деле лишь только начинается. Производство дронов развернуто по всему ЕС. Поэтому через полгода массированные атаки будут по масштабам превосходить то, что происходит сейчас, в десятки раз. Что останется от нефтяных терминалов, каждый может догадаться сам.
0: Ну а поки навколовоєнна тусовочка скаучитів впадає в істерики, пропагандісти на федеральних каналах ламають голови над тим, як підбадьорить глибинний народ. І зауважим, з фантазією у чорноротих проблеми приблизно такі ж, як і з вимитою головою.
7: Но у нас на фронтах на неделе хорошие новости. Российская армия полностью освободила территорию Луганской Народной Республики.
0: О, бачили, яка переможенька. Можна навіть святкову боярку на честь, прості господі, звільнення ЛНР діставати. Ну а що, хороші ж новини, Немита Білова так і сказала.
7: Но у нас на фронтах на неделе хорошие новости.
0: Щоправда, ці хороші новини російські пропагандісти таскають тупо щороку. Якщо хтось забув, то ще у 2022-му гауляйтер Пасічник оголосив про контроль над усією територією ЛНР.
8: Сьогодні, 3 июля, великий день, освободили город Лисичанск. Тим самим завершив освобождение республики в ее исторических границах. Я искренне поздравляю всех нас с этим новым днем Великой Победы.
9: Звісно, нічого подібного не було і близько. Однак мудрі куратори інформаційної політики в якийсь момент второпали, що порятунок Луганди – це та чарівна річка, в яку можна входити не те, що двічі, а хоч 10 разів. Ось, наприклад, та сама хороша новина про звільнення Линири за 2025 рік.
1: Російські сили повністю освободили ЛНР.
9: І тут можна було б уточнити в убогих, коли вони брехали, тоді чи зараз. Але це не матиме жодного значення. Хоч скільки разів їх можна ловити на брехні, глибинний народ однаково все проковтне. Бо правда в тому, що більшості росіян реально подобаються рожеві окуляри і самообман на сніданок, обід і вечерю.
10: Сив глаза божья роса.
9: Очевидно, всеїдність холопів неабияк полегшує роботу російським чиновникам і пропагандістам. Останні розслабились настільки, що не поспішають міняти платівку навіть у найкризовіші часи. Росію бомблять, фронт стоїть, можливості у ЗСУ зростають із кожним днем. А у цей час Картополов і Соловйов всерйоз обговорюють, як після взяття Києва поставлять до стінки Зеленського, Буданова і Мадяра. І приведуть туди європейських дипломатів.
11: Мы должны победно завершить специальную военную операцию. Мы должны потом поставить их всех у стен, хотите, Харькова, Хрещатика, чего угодно, и показать, вот они, мрази, стоят. Вот они убивали. Привезти туда послов европейских, так называемых, государств. Напротив их поставить, сказать, вот вы их воспитали, вы их кормили, вы им деньги давали, вы их целовали в разные места. Смотрите.
9: Просто нагадаємо, що саме ця публіка півроку тому вже збиралась привозити в Україну дипломатів і журналістів. Щоправда, тоді йшлося не про Київ, а про Куп'янськ. Крім того, особисто Соловйов обіцяв влаштувати Куп'янськ на інших ділянках фронту.
12: Всі останетесь гніть. І события в Куп'янську незбіжно будуть повторятися на інших участках фронту.
9: Проте усе, як відомо, закінчилось звичною для росіюшки підливою. І треба бути геть відбитими, щоб публічно погрожувати Києву і Харкову, коли ти осоромився на весь світ і не подужав навіть Куп'янськ.
11: Ми повинні потім поставити їх всіх у стін, хочете, Харкова, Хрещатика, чого угодно.
9: Але чорнороті, здається, дійсно не розуміють, що всі їхні погрози – це ніщо інше, як гол у власні ворота. А тому продовжують смішно трясти кулачками.
13: Я хорошо понимаю артилеристов, которые готовы стереть с лица земли, в том числе и Харьков, мужиков, которые говорят «дайте порвать».
9: Ой, ну все, рятуйся, хто може, хоча варто нагадати Рудольфовичу, що повномасштабна війна триває вже 5-й рік, і всі охочі рвать.
14: «Дайте порвать».
9: Можуть робити це цілком легально, тобто не потрібно погрожувати київському централу, попиваючи боярку у себе на районі. Втім, є думка, що окрім порожніх погроз, усім цим діячам просто нічого більше запропонувати глибинному народу. Ми щойно над байками про Київ сміялись. Соловйова компанія, між іншим, ще і Францію зібрались брати.
11: Цим от європейським мальчуганам в коротких штанішках стало реально страшно. Реально страшно, что Трамп наконец-то рассказал им правду, что они обычные нахлебники.
13: Пора Францию заново покорять.
9: От бідолаха Макрон, певно не в курсі, що війська першого Балабольського фронту вже висунулись в напрямку Парижа. А то бачать, і вирішили вони у себе в Європі новий рейх створювати.
13: Ну, ми розуміємо, що буде в ответ. В ответ создание любого Європейського союзу воєнного, во-первых, не може бути ніякої іншої форми, ніж рейх. І, звісно, буде включати в себе все те, що залишиться від України і української армії.
9: А де, як мінімум, агрорейх уже відбувся, то це у фашистській сатаністській Україні. Принаймні, у цьому щиро впевнені російські пропагандісти. І щоб холопи не сумнівались в нашій з вами антигуманній сутності, вхід іде ось такий креатив.
15: В ходе штурма противник предпринял контратаку и выслал две бронемашины десанта.
16: На двух БМП, получается. Увидели, что на данных БМП немецкий знак свастика, получается, крест.
9: Що саме цей чмоня несе про Христина БМП, можна навіть не слухати, оскільки у цьому потоці свідомості є лише одне важливе слово. І це слово...
16: Свастика.
14: Свастика. Свастика.
9: фантастика! Серйозно? Це щось із кондитерських виробів? Хоча цілком імовірно, Додід просто мітить на давно вакантне місце капрала сластики.
17: Вони понадівали на себе сластику нацистів, але ми не дозволимо, щоб на Донбасі хоч коли-небудь піднялася ебана сластика.
9: Ех, були ж часи, Гіві, Плотва, Едька Басурін, Санька Захарченко, знову ж таки. Не те, що нинішні нудотні придурки. А якщо серйозно, то крокуючи крізь десятиліття сластіка, ніби вкотре доводить, що кількість тупих в рускамбірі залишається стабільно високою. Ну а для Путіна тупі – це справжній скарб і головний політичний капітал, бо лише з такою публікою працюватимуть погрози, фейки і дешеві маніпуляції. Тобто все, на чому роками тримається оспіваний пропагандою «Руський мір».

0: вперше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
0: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Справжня трагікомедія розігрується в Угорщині. Дії Орбана та його мініонів у передвиборчих перегонах реально шокують. Навіть не самі дії, а те, що це відбувається у європейській країні.
6: Ці небольші поселення являються оплотами партії Фідес. Я лично помогал с раздачей картофеля, 5 килограмм на избирателя. Здесь обычно начинают с 1000-5000. Это еда на один день.
5: Це фільм розслідування угорських журналістів про те, як Орбан купує голоси у найбідніших угорських регіонах, яких немало. І шокує не ціна в 5 кілограмів картоплі. Знаємо випадки, коли за пачку гречки продавалися. Дивує, що це відбувається у центрі Європи. Також дивують методи, які можна порівняти з діями найжорстокіших диктаторів.
6: В 8 утра позвонив мер і говорить: «Послушай, дядя Дюла, завтра утром приїдуть сотрудники служби защиты дітей. Я розпорядився забрати твоїх дітей».
5: Загрози відібрати дітей. Отак Орбан і отримує голоси. А ще наркомани, які голосують за дозу креку та шантаж звичайними людськими благами.
6: Через два дня приехала коммунальная компания и отключила мне электричество. Я спросил, ну почему? Простите, сказал он, мы отключили вам электричество по приказу сверху. Вам даже не надо говорить, что ваша работа будет потеряна завтра, если вы не явитесь. Потому что все знают, что если вы не пойдете, все кончено.
5: Та що там, мешканці одного села, в якому мер за сумісництвом працює лікарем, побоюються, що їм не видадуть медикаменти, якщо вони за нього не проголосують.
6: Якщо люди прийдуть збирати підписи за якогось другого кандидата, наші не підпишуть, тому що бояться, що вона не випише їм лікарства.
5: І після всього цього у Буфоніда відкривається резонатор звинувачувати Україну в корупції. Перефразовуючи відомий вислів «Чия б жаба квакала?».
6: Украина – одна из самых коррумпированных стран мира. Мы не собираемся отправлять венгерские деньги в Украину.
5: А останні його заяви взагалі наштовхують на думку, що Верховна Рада України переїхала до Будапешту. Как бы сильно Зеленский этого не хотел, он не сформирует правительство в Венгрии. Ми большинство, і ми побідім. Хочемо зазначити, що орбанівське божевілля на Зеленському та Україні вже викликає роздратування навіть серед його електорату. Це так люди на проорбанівському мітингу реагували на чергову маячню про Україну. Орбан не стримався і відповів.
6: Ви продвигаєте українські інтереси, і ви не на стороні венгрів. Ви хочете проукраїнське правительство і віддавати гроші венгрів українцям.
5: Кремлівські політтехнологи явно перестаралися. І не лише з Україною, а й з Євросоюзом. Створювати із ЄС ворога – сумнівна стратегія.
7: Величезна частина угорців, навіть тих, які завжди голосували за Фідес, абсолютно не бажають виходити з Європейського Союзу. Це просто тактика здорового глузду. Угорці бачать, як на вулицях їхньої країни. В містах всюди там таблички. Зроблено на гроші Євросоюзу, зроблено на гроші Євросоюзу. Там ремонтується на гроші Євросоюзу, там робиться на гроші Євросоюзу.
5: До речі, кажуть, що нештатним радником Орбана став Владислав Сурков. Пам'ятаєте такого ідеолога Новоросії, чиї шістки формально і розпочали війну на Донбасі?
8: Хотів посипати голову пеплом, але там я не доглядав просто, ми напортачили з цим конституційним актом Новоросії, я тепер зрозумів, чому він так вийшов там.
5: Угорцям є про що турбуватися. А тут ще їхній міністр закордонних справ Петер С'ярто, викритий як кріт Кремля, який постійно був на телефонному зв'язку з Москвою.
9: Алло, Галочка, ти зараз умреш! Потрясаюча новість!
5: Виявляється, С'ярто у перервах між засіданнями Євросоюзу у брюссельському туалеті доповідав Лаврову свіжі новини та отримував інструкції від господаря.
6: Привіт. Привіт, Сергій. Це Пітер говорить. Ти став хедлайнером всіх російських медіа сьогодні. Я щось не так сказав? Нет. Они просто говорят, что прагматично отстаиваешь интересы своей страны.
5: Також агент із позивним Бівіс за завданням Кремля вирішував питання з підсанкційними російськими олігархами.
6: Я звоню по просьбе Алішера, и он попросил напомнить тебе, чтобы ты что-то сделал с его сестрой.
10: You were doing something about his sister.
6: Миссис Измайлова?
11: Yes. Да.
6: Да, конечно. Вместе со словаками мы готовим предложение для Европейского Союза по ее вычеркиванию из санкционного списка.
5: Через 7 місяців Ізмайлову викреслили зі списку. Це сталося після того, як Угорщина та Словаччина погрожували заблокувати продовження санкцій ЄС. Ну, чистої води агент Кремля. Якщо прибрати імена і показати ці розмови будь-якому офіцеру розвідки, він заприсягнеться, що це стенограма роботи куратора зі своїм агентом, сказав високопосадовець однієї з європейських розвідок. В ЄС попередили про неможливість подібних дій, але до виборів в Угорщині застосувати якісь більш жорстокі санкції щодо С'ярто відмовилися. А передвиборчі перегони, як ви вже зрозуміли, просто фонтанують різноманітними фарбами. Орбан опублікував ролик, у якому різноманітні політики надають йому підтримку.
6: Безпечність не може бути гарантована, вона повинна бути виграна. І я думаю, Віктор Орбан обладає всіми необхідними для цього качествами. Сьогодні він бореться за мир в Україні. Думаю, ми станемо свідетелями очередної побіди Фідес.
5: Взагалі, компашки зібрались досить дивно. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху та голова неонацистів АДГ Вайдель. Засуджена Ле Пен і Вучич, які утримуються на плаву. При цьому, за винятком Мелані та Маровецького, усіх цих персонажів поєднує не лише підтримка Орбана, а й десь латентна, десь відкрита любов до бункерного упиря.
11: что Матео Сальвини и другие националисты по всему Евросоюзу замышляют вместе с Путиным и на деньги российского президента разрушить Европу.
12: Підтримав свого протеже і заокеанський друг. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли дальше двигаться этим выдающимся путем к успеху и сотрудничеству. Дональд Трамп. І якщо чесно, навіть не знаємо, позитивна для Орбана така підтримка чи ні. Як свідчать останні місяці, Трамп став досить токсичним. Тим більше для Європи. Європейські виборці, включаючи угорців, загалом негативно відгукуються про президента США після всіх його випадків та дій.
13: Во Франції рівень підтримки складає 18%, а в Іспанії – 16%. В Данії відношення до Трампа найбільш негативне. Його популярність тут не перевищає 10% уже кілька місяців.
12: Та що там, навіть у США рейтинг Трампа обвалився до рекордно низького за два його терміни. 62% американців не підтримують політику Трампа. 8 мільйонів на вулицях – найкращий доказ.
14: Более 3000 акций под лозунгом «No Kings, никаких королей» прошли 28 марта в США, а также в ряде других стран. Около 8 миллионов человек, принявших в них участие, протестовали против политики Дональда Трампа. Его обвиняют в подрыве демократии и чрезмерной концентрации власти.
12: Будьмо відвертими, администрация президента США справді зазнала провалу. Усе, що вони намагалися зробити, зазнали у невдачі. Це і тимчасове скасування деяких санкцій проти Москви, і відмова визнати допомогу Росії Ірану, небажання співпрацювати з українцями щодо безпілотників, сварки з усією Європою. А в ситуації з кронпринцем Саудівської Аравії навіть ми соромимося США.
15: Я не думав, що він прийде цілувати мене в задницю. Він дійсно не вірив в це, а тепер должен хорошо относиться ко мне. Йому лучше бути вежливим со мною. Он обязан это делать.
12: А чого варта подорож депутатів Держдуми до Вашингтона? На секунду, депутатів, які перебувають під санкціями США. Але кого це цікавить? Чернишов, Делягін, Ніконов та інші представники Путіна приїхали, так би мовити, із дружнім візитом.
15: Прекрасне впечатлення. Переговори пройшли отлично. Ми обсудили множество вопросів і добились хороших результатів.
12: За словами учасників сепаратної зустрічі, контакти налагоджені, а в деяких питаннях є навіть спільні інтереси.
16: Ми розуміємо, що ми воюємо на Україні з англійськими проще. А часть, розумна часть американського государства пытається з цієї западні для Америки вискочити. В этом наши интересы, безусловно, совпадают.
12: Украина, значит, английский прокси. Что еще обговаривали за юдовым столом?
16: Ну, что такое Украина для сегодняшней России? Что если бы Техас отделился бы от Соединенных Штатов Америки и запретил бы английский язык, и начал бы растаптывать все американское, и начал бы убивать людей, которые считаются американцами, ну, так сказать, это вот слабая аналогия того, что происходит у нас с Украиной.
12: Зрозуміло. 8 років дамбілі бамбас. А колись Делягіна вважали розумним чоловіком. Усі помиляються. До речі, Болотним влаштували ексклюзивну екскурсію Капітолієм. Екскурсоводом була 36-річна конгресвумен із антиукраїнською риторикою Анна Пауліна Луна. До речі, це саме Луна у 25-му році внесла законопроект, який пропонував додати обличчя Трампа на гору Рашмор. Що тут скажеш? Вірний адепт президента.
15: Це перший шаг в оновленні діалогу. Очевидно, що представляє дві крупніші ядерні сверхдержави міра, ми обязаны перед человечеством і нашими гражданами обеспечить, щоб мир стояв на першому місці во всьому, що ми делаем.
17: Та що ти, чорт побери, такое несеш?
12: Забезпечити, аби мир стояв на першому місці. Для цього потрібно не Капітолієм з московитами блукати, а дати Україні зброю. А на Росію накласти жорсткий пакет санкцій. А не ось все це. І ось поки російським законодавцям проводять екскурсії в Сенаті, їхня армія шахедами розносить пологовий будинок в Одесі, кабами старає гуртожиток у Глухові та полює за цивільними автобусами у Херсоні.
18: По тенденції пораження машин, вони без розбору. Це білий седан з надписью «Діти», либо вони будуть. Причому, ви вже розумієте, яку картинку бачить оператор дрона, який летить на оптоволокні. Він чітко бачить вид машини, Это он прекрасно понимает, что он делает.
12: Але кому це цікаво? Там уже давно все змішалося. У високих кабінетах США вже складно розібрати, хто агресор, а хто жертва у російсько-українській війні. Там легше відшукати океан, що омиває Крим, ніж зрозуміти, чому Слов'янський Краматорськ не можна здавати. А бажання втішити московитів значно важливіше за підтримку Європи.
9: Закінчуємо наш візит.
12: Ну, а поки деякі законодавці Росії прогулювалися сонячним Вашингтоном, на болотах місцевому Охлосу все сильніше закручували гайки.
19: Я предприниматель. Предпринимаю попытки выжить в этом мире, в котором все нахуй заблокировано, все не работает. Не продашь ни...
20: В Москве тоже отключили сейчас сеть и интернет. Можно хотя бы сказать, что Москва – это Россия уже, наконец.
12: Загалом...
9: Интернета не ставит, интернет! Он нам и не нужен, интернет ваш!
12: Пісково и Соловьёвы переконывают плебс, что так потребно для безопасности страны.
21: Спецслужбы выполняют свои функции, и они принимают те меры, которые необходимы для... купирование тех или иных угроз.
12: Крім інформаційного вакууму, життя на болотах реально б'є ключем. Тут тобі і масовий забій худоби, і крах будівництва та перевезень, і знищення малого бізнесу.
22: 2026 год стане годом масового закриття малих бізнесів.
12: Ви не повірите, але населення вже мріє повернутися під ярмо татаро-монгол.
22: Це страшно, це горе. Господи, верни нам татаро-монгольское иго этих добрых и гуманных людей. Брали 10% с оборота и свободен.
12: Це ж як треба довести своє населення, аби раби віддавали перевагу не рідному господарю, а чужорідному. І це при божевільних скарбах, що знаходяться під ногами.
23: А в моїй стране все есть. Нефть в ней есть, и газ в ней есть. Уголь есть, и никель есть. Алюминия не счесть.
12: Ось тільки є одне дуже велике але. Згідно із законом, поки що неосяжна нафта, газ, золото, алмази і далі за списком не мають до населення боліт жодного стосунку.
24: Дураков-то нет, такие законы читать, а там же очень все написано. Там прямо черным по белому написано, что недра Российской Федерации принадлежат государству. Да. Никакого не народу Российской Федерации, а прямо непосредственно государству.
12: У США, наприклад, надра належать власникам землі, де знаходяться ті чи інші корисні копалини. В Іспанії, Норвегії чи Україні природні ресурси належать народові. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Насправді ми не бачимо нічого поганого в тому, аби ресурси належали державі. Але тільки якщо ця держава, продаючи ці ресурси, вкладала б гроші у поліпшення життя свого народу.
25: Представьте, вам не надо платить налоги. У вас точно будет собственный дом. За образование платить тоже не надо. Захотите учиться, государство оплатит. Даже если это будет обучение за рубежом. Если создадите семью, государство поможет и здесь. Даст подъемные на свадьбу, поможет с рождением ребенка. И нет, вы не сын мэра и не взять главы какого-нибудь региона. Вы обычный гражданин, гражданин Дубая.
12: Все правильно. В Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема в Дубаї, де експорт ресурсів становить лише 1,5% ВВП, громадянин живе як у Бога за пазухою. У Москві, де нафтогазові доходи часто перевищують 50% федерального бюджету, громадянин живе як бомж із підворіття.
26: Душа болить за росіян. Обідно. Шаурма нинче дорога дуже.
27: Як ви вважаєте себе бідним чоловіком?
28: В нашій країні кожен вважає, по-моєму.
12: А тут ще й крім хліба у населення відбирають і видовище.
29: Що, блін, відбувається? Ви можете мені об'яснити? Алло, там Ростовська область, Московська, Краснодарщина. У мене взагалі не працює ні WhatsApp, ні Instagram, ні Telegram. З VPN, без Wi-Fi, без Wi-Fi, взагалі ніяк, абсолютно. І що ви думаєте, я границю з Абхазією перейшла, вставила абхазську сим-карту, і тільки зараз у мене взагалі щось заработало. В Росії взагалі нічого не працює.
12: І ще багато подібних лайфхаків виникне. Але ця боротьба любителів папок із цифровою молоддю нікуди не подінеться. Мав рацію вже покійний Доренко щодо незмінності держапарату на болотах.
30: Це місць стариків, молодим і сучасним ребятам. Но не ждите, что старики перемрут и страна начнет развиваться. Новые старики придут на смену старым и запретят развитие. Ведь Россия – страна стариков.
12: І всі ці заборони та обмеження вже викликали у мережі реальний тренд. Ви не повірите. На переїзд у Білорусь.
0: Заебали отключать интернет, слов уже нет. Почему они считают, что могут забирать у людей время? Их действия абсурднее и абсурднее. Хоть в Беларусь переезжай, там хотя бы интернет есть. Никогда не думал, что скажу это, но что-то в Беларусь захотелось переехать. Мысль о переезде в Беларусь в 2026-м кажется не такой уж и плохой идеей. Кто из Беларуси? Поделитесь, как у вас обстановка реальная с интернетом и соцсетями? Я уже подумываю переезжать из Москвы в Минск.
12: Щоправда, білоруси не дуже шанують московитів. Стверджують, що Білорусь не гумова.
0: Почему сейчас многим приспичило переезжать в Беларусь? У нас кто-то что-то медом намазал? Как не зайду в трец, кто-то очередной переезжает в Беларусь.
12: Навіть білорусам, незважаючи на їхні диктаторські обмеження, складно уявити весь абсурд, який відбувається на болотах. Російський суд запретил інтернет статтю о том, что война в Украине длится дольше Великой Отечественной войны. Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил статью узбекского издания «НУЗ-УЗ» с заголовком «Российско-украинский конфликт превысил по длительности Великую Отечественную войну». А так можно было? Чтоб еще такого взять та и скасувати?
1: Имба понедельники взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
12: А ще можна заборонити букву «А» або «зелений колір». І неважливо, що «зелений» існуватиме незалежно від заборон дурних людей. Головне, що суд ухвалив. І нікого не бентежить, що це маразм.
2: «Після того, як був введен налог на воздух, ви стали менше дишати! Це возмутительно! Отець!»
12: До речі, казку Джані Радарі Чіполіно, хоч і неофіційно, але теж заборонили. Само цензура працює, так би мовити.
3: Спектакль от Чіполіно должна була поставити детська театральна студія на сцені одного із московських культурних центрів. Однако накануні спектакля руководитель студії узнав, що постановки не буде. Глава культурного центру сообщила, що демонстрація детського спектакля о похождениях мальчика Луковички, внимание, очень рискована.
12: Загалом, після різноманітних заборон, підвищення цін і тотального зубожіння, населення на дофедерації десь у глибині душі вже влаштовує бунт на колінах. Мовчки кричать про своє невдоволення бункерним та його боярами. Пам'ятаєте 23-й рік? Похід Пригожина до Москви.
4: Стало понятно, що ніякої глибинної вірності Путіна нету. Поскольку, як ви пам'ятаєте, народ бодро приветствовал Пригожина.
5: Да, делал селфи і так далі.
4: Никакого, ну как бы такого потрясающего имиджа Пригожина не был. Это не боевой генерал. Никаких массовых восстаний, никаких революций не будет. Но будет ужасное раздражение, ужасная усталость, ужасное недовольство тем, как идет жизнь. И когда хоть кто-то из элиты пякнет что-то, высится у него тьма тех, кто готов его поддержать.
12: На данный момент мы не дуже верим, что хоть кто-то в так званій еліті готовий хрюкнути проти Путіна. По-перше, залізна рука ФСБ ще в дії. По-друге, фінансові втрати держава поки що компенсує. І по-третє, самотужки провернутися дуже складно. При цьому останні події ситуацію таки розхитують.
6: Потрясти бізнес в тяжелое для страны время. Так ідею Ігоря Сечина, понравившуюся Владимиру Путину, описує істочник издания ЗБЛ. Накануні Путін встречался с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Там он предложил крупным бизнесменам делать, цитирую, взносы на войну.
12: А це, між іншим, порушення договору між бункерним карликом та олігархами.
7: Наступают в последние времена, если говорить про его контракт с крупным бизнесом, с олигархатом, вы тут не лезьте в политику, мы не лезем в ваши доходы, разумеется, в этом смысле последние времена.
12: Якщо рука Кремля дісталася олігархів, то справи у ВВХ йдуть справді не дуже. І це за божевільної ціни на нафту та зняття певних обмежень на продаж. Але, як кажуть, є нюанс. Ось, наприклад, жителі Усть-Луги спостерігають дуже рідкісне природне явище. Як горить нафта по $110. А це, як стверджує влада, збій у роботі обладнання, який став причиною займання у Нижньокамську.
8: Я не знаю, що це було.
12: Напряглися навіть у Москві.
10: Пиздять, Москву бомбять. Вчера в Кленово сбили беспилотник, и он попал, собственно говоря, в дом моей тети. Как они сказали, пострадавший один есть. Это муж моей тети, которому ампутировали две ноги. Все очень сильно не договаривают и смягчают. У нас сейчас реально происходят какие-то ужасные боевые действия.
12: Два роки тому ми говорили, що тільки перенесення війни на болото здатне хоч щось змінити в головах московицького плебсу.
30: Москву за 4 года поменяем 1800 лифтов. Ну, полетели беспилотники. Ну, утро Белгородской области началось.
12: До того ж, не просто на прикордонні, а як найдалі. І судячи з нинішніх настроїв місцевих, ми не помилилися.
5: От, родина в опасності, пожалуйста. Да пошел в... Хорошо.
9: Будет меньше еды, развлечений, меньше вот каких-то людей будет ходить по улицам.
11: Потому что Путин наш га**о, вот что.
12: Завили навіть упороті зетники. Той самий Юрій Подоляк озвучує вже далеко не переможні настрої.
13: Пока не вижу, как и каким образом мы сможем сломить сопротивление противника, прорвать его фронт и обрушить его, ну, в более-менее значительной мере.
12: Мало того, проскакують навіть хвалебні нотки на адресу українців.
13: И противник у нас очень-очень серьезный, очень, кстати, быстро учится, гораздо быстрее, чем мы. Очень быстро создает, по сути, создает новую тактику и даже стратегию ведения современных боевых действий, которые даже страны НАТО сейчас принимают себе на вооружение, берут.
12: И це правда. Ось послухайте командувача Збройних сил США у Європі Крістофера Каволі.
14: Честно говоря, я сначала сомневался в способности украинцев использовать систему Patriot из-за ее сложности. Но они настолько ее освоили, что теперь армия США учится у них.
12: Дуже важливо, щоб розвинені країни не лише визнавали свої помилки, а й виправляли їх. Пам'ятаєте путінську подругу Ангелу Меркель, яка до певної міри також несе відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні?
14: Мы хотим строить безопасность Европы вместе с Россией, а не против нее. В украинском кризисе нет военного решения. Поставки оружия не помогут Украине.
12: Так от не будьте, як ця неприємна дама, яка розвалила атомну енергетику Німеччини. Підсадила свою країну на московицькі енергоресурси і фактично дала зелене світло бункерному на вторгнення в Україну.
15: Во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда президент США Джордж Буш предложил предоставить план действий по членству в альянсе Украине и Грузии, но Меркель была против. Она и сейчас настаивает на правоте тогдашнего решения.
12: История не знает умовного способа. Але все могло б бути зовсім інакше, якби людина була більш далекоглядна і менш продажна. Нині ж, на жаль, світ увійшов у ту фазу, коли відсидітись осторонь навряд чи вийде.
16: Ні, на полопаді у світі, Паша теж казав, це вже третя світова війна, чи все ж таки
17: вона вже давно йде. Вона вже давно йде.
16: Почалась вона в нас?
17: Я думаю, що так.
12: Кордони стираються, і зрештою багатьом країнам, що ще не визначилися, доведеться обирати. За білих вони чи за чорних? Таке вже було, неодноразово. І дуже хочеться, аби країни, народи та їхні лідери нарешті перестали наступати на ті самі граблі. Бункерний закручує гайки, а заразом блокує інтернет та всі блага цивілізації.
18: Как в Северной Корее не хотел.
19: Гаечки постепенно закручиваются.
20: Все плохо у нас. Все у нас плохо и лучше уже точно не будет.
12: Головне питання, яке сьогодні цікавить мешканців боліт.
31: Куда же бежать со цифрового ГУЛАГа?
32: О, посмотрите, на Таганке поставили максофон.
12: И на яку діру бункерний перетворив свою країну?
33: И свинство, все, что происходит по отношению к простому маленькому человеку.
34: Я не сомневаюсь, что исторический режим Путина обречен.
12: Ну що, дорогі наші глядачі, можемо привітати одне одного з тим, що дивимося, що хочемо і де хочемо. На відміну, звичайно ж, від тих, хто вибрав або на свій жаль змушений і далі мешкати на болотах.
19: Як будете жити без мобільного інтернету?
35: Печально.
19: Грустно плакать в уголочке. Будете искать какие-то другие способы общения или же придется смириться?
35: Сейчас мы скажем, что будем, а из-за угла выворачивает бабон с ментами, вяжет нас и увозит в какие-нибудь темные места. Да, поэтому мы скажем, что не будем, мы просто смиримся с этим. И...
19: Мы ни в коем случае не агенты.
35: Нет, никак, ни разу.
19: Ну, тяжело, конечно, как и всем. Потому что не знаешь, чего ждать, а бояться это все, это нормально. Когда перед неизвестностью стоишь... Так що, ну, страшно, звісно.
12: І багато хто, звісно, не витримує такого тиску.
0: с этим Максом, потому что кто-то решил, что всем обязательно нужно переписываться только в нем. Телеграм мы вообще блокируем, хотя им пользуется буквально весь мир, и теперь вы обязаны переписываться в Максе, потому что там за вами следят. Понятно, что вы можете заключить доступ к камере, к галерее, но ваши переписки и данные с госуслуг могут присматриваться. Я бы назвала одним словом всех людей, которые принимают такие решения, но это у нас тоже незаконно. Все реально считается как тюрьма, когда ты не можешь принимать решение, где ты будешь переписываться, что ты будешь смотреть, что ты будешь слушать. Такими темпами реально просто все будут переезжать из России, потому что, ну, это просто невозможно.
12: Ситуація для багатьох критична, тому тисячі і тисячі росіян дійсно не бачать виходу і все активніше замислюються про переїзд.
1: Последнее время россияне внезапно стали обсуждать переезд в Беларусь, где нет большинства российских ограничений. Есть интернет, есть мессенджеры и соцсети. Не ушла часть таких важных массовых брендов, как H&M и Zara. Все знают русские. Банки открывают карты, которые даже принимают где-то в мире. Не долетают беспилотники.
12: Але Білорусь не безрозмірна і теж диктаторська. Плюс проросійська. Тож треба ще дуже подумати, чи варто тікати саме туди.
2: Є якісь речі, які стоїть взяти в увагу. Мені кажется, во-первых, що відключення интернета в Беларуси уже случались. В августе 2020 года, в самые насыщенные дни протестов, в стране не было интернета практически неделю. Его три дня не было вообще, потом четыре дня последующих он работал с перебоями, и по независимым оценкам экономики страны это нанесло там большой ущерб, типа 300-500 миллионов долларов мы потеряли. Это произошло в период нестабильности, то есть просто свернули рубильник, и интернета не стало.
12: Блогер стверджує, що головне пам'ятати і знати, що всі ці періоди так званої нестабільності в Білорусі трапляються досить регулярно. І тому незабаром інтернету тут теж знову може не бути.
2: Вот в этой безопасной, прекрасной Беларуси, в которую все стремятся приехать, оказалось жить невозможно. И вот сотни тысяч людей, так же, как и я, оттуда уехали. То есть это, мне кажется, это такая немножко мнимая стабильность. То есть действительно есть бренд, работает интернет, но тоже работает частично, потому что огромный список заблокированных сайтов, он пополняется каждую неделю на основании там новых-новых решений судов или даже в обход судов.
12: Не варто забувати, що репресії в Білорусі продовжуються, як і в Росії. Так, може вони локальні, але зачекайте, все ще буде. Плюс виявилося, що дружні білоруси не дуже раді приїзду російських, так би мовити, братів.
2: В соцсетях тоже огромное количество людей там жалуются на подчастное какое-то хамское поведение, например, или там
1: на невнимание. Хамское поведение кого? Россиян?
2: Да, к сожалению. Или, например, непонимание там каких-то местных особенностей в духе того, что у нас цены в рублях, но это белорусские рубли, это не русские рубли, то есть это другая валюта, и нужно конвертировать одну в другую. Я слышал, были какие-то скандалы, или там какие-то арендодатели избегают, значит, сдавать квартиры россиянам.
12: Картина називається «Припливли». Навіть, здавалося б, свої не дуже раді. Тепер поживіть у шкурі тих аля братських народів, яких ви постійно принижували у своїй країні.
3: Ти куди приїхав? Ти вдома, де знаходишся? Ти приїхав сюди працювати? Я приїхав сюди працювати? Роботи, і не відкривай!
12: Хорошо. Але повернемось до відключення інтернету на болотах. Зробити елементарні речі сьогодні стає все складніше.
4: В центре города мобильный интернет не работает, даже незапрещенные приложения, там, я не знаю, невозможно послушать музыку не скачанную, что очень печально. Вот. Поэтому мне кажется, что могут. Это, конечно, очень, очень печально, очень неприятно, очень неудобно, потому что нельзя посмотреть, когда приедет твой автобус, нельзя вызвать себе такси.
6: Так, товарищ, приехал в Москву, если вопрос, а как можно вызвать такси, когда у тебя вообще не работает интернет?
7: Москвичи, чертыхаясь, скупают бумажные карты Атласа.
21: Мне что теперь, по мху ориентироваться, по пшенице, а зимой яровой определять, в мытищах я или в Люберце? Третий вопрос, а коммуницировать теперь как? Голубями или пейджерами?
12: Звичайно, путіноїду пофіг на людей. І на все, що відбувається. Багато хто на болотах залишиться без роботи у цифровому столітті. Економіка зазнає збитків.
15: Для ФСБ безопасность важнее любых убытков, с которыми сейчас сталкиваются бизнес и обычные потребители. Если говорить про торговлю, то этот государственный фейс-контроль, конечно, пройдут крупные маркетплейсы. Думаю, вы догадались, кто. Озон и Wildberries будут в белых списках, но перед теми, кто хочет строить свою независимую торговлю, объясняться не станут. Это по цепочке снизит конкуренцию на рынке, а значит и стоимость товаров можно будет менять как душе угодно.
12: Та що там і казати, українці під бомбардуванням мають можливість читати будь-які новини, користуватися всіма можливими соцмережами, замовляти до
5: доставку, вільно спілкуватися онлайн. Усього цього сьогодні росіяни позбавлені. Та й просто зателефонувати по мобільному у цій країні стало розкішшю. Виклик таксі скоро буде здійснюватися просто по домашньому, стаціонарному телефону.
8: Все, ми вернемося з вами в год едак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны, двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь.
5: Родство Симоньян в період до її хвороби, як ми бачимо, починають збуватися на болотах. І в усьому пропагандистка бачить для себе лише плюси.
8: Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Ну, как минимум, вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот, у всех есть телефон, айпад, у нас нету. Почему нету? Я скажу, что ни у кого нету. То есть эта опция, она остается. И это еще самое гуманное.
5: Отже, ось які вони гуманісти. Патріоти батьківщини і Кремля.
9: Так нельзя. Сейчас так нельзя. Подумайте, вот так нельзя. Я не знаю, если у нас главный главокомандующий Владимир Путин вообще в курсе, что происходит со страной или нет?
5: Чи в курсі Путін, питання резонне. Звичайно, в курсі. Він сам, як кажуть, радий старатися, адже його безпека понад усе на світі. Це ж просто для холопів відмазки, що інтернет та мобільний зв'язок відключать заради безпеки народу від українських дронів.
10: Не знаю, не могу сказать. Может, это в целях безопасности делается? Я точно не знаю.
5: Маячня, нічого подібного. Таким чином бункерний намагається врятувати свою шкуру від праведного гніву всіх, на кого він пішов з війною.
11: Время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются там запугать обывателя.
5: Ось як стежити за своїм народом, виходить, що норм. А якщо можуть зовні зламати систему відеоспостереження і почати стежити за бункерним, то вже страшнувато стає. Особливо, якщо врахувати недавній приклад Ірану, де росіяни особисто допомагали налагоджувати тотальну систему стеження по всій країні. А потім ця система і допомогла ліквідувати главу іранського режиму та інших членів його уряду.
13: Путин скорее опасается действительно каких-то силовых действий. Пригожину только на значительно более высоком уровне, как США и Израиль поступили с иранскими руководителями в этой ситуации. А венесуэльский сценарий предполагает, что в этот момент рядом оказывается заместитель лидера, гораздо более приемлемый для внешних игроков. Угу. Например, нынешний премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин. Вот если с Мишустином что-то случится, тогда действительно можно будет хвататься за сердце.
5: Тому тепер Путін наляканий ще більше. Ще більше ППО біля його бункерів.
14: Он напуган, и более важной темы, чем его личная безопасность, в России нет.
5: Плюс, завдяки уповільненню інтернету та відмови від соцмереж, Кремль намагається знизити можливість впливу зовні на людей та можливість домовитися з будь-ким, хто не підтримує режим кремлівського діда. Так би мовити, виключити підготовку підривних дій та інших можливих ліквідацій різних учасників путінської СВО на території Росії.
14: Путіну нужен новий уровень безопасности. Отключенный интернет в Москве – это и есть тот бункер Путина, про углубление которого шутят в связи с захватом Мадура и убийством Хаменеи. В каждой шутке есть доля правды, в этой процентов 100. Просто этот бункер копают не в глубину, а вширь. І в бункер Путіна превращається пол Москви.
5: Але ось що цікаво. Навіть після уповільнення та відключення інтернету на болотах, українські дрони все одно долітають щодня, завдаючи шкоди країні-агресору та його військовій машині.
22: 25 марта была самая крупная атака украинских дронов на Россию за все время войны. Минобороны утверждает, что ночью сбили 389 БПЛА, затем еще 85 в течение дня. Но порты Усть-Луга и Приморск все равно были повреждены. И главный вопрос, помогает ли отключение интернета при атаке дронов? Эксперты говорят, что число прилетов беспилотников непрерывно растет.
5: За таких раскладов все складніше и складніше ездить по вухах и рассказывать, что, мовляв, немає интернету, и дрони ось не летают. Летают и до того же скрізь, де треба, ЗСУ та СБУ.
22: Скорее всего, чиновникам нужно отчитаться перед начальством, что они делают хоть что-то. Если можно отключить интернет, то почему бы это не сделать? Тем более, если ограничения лоббируют силовики на федеральном уровне.
5: И ось народ уже готовий тікати з боліт, але, що парадоксально, не через атаки дронів. Вони були і до цього, або кремлівського диктатора. Він із ними майже 30 років. А через те, що відключають інтернет, ось вони справжні цінності руської.
23: Цифровой детокс в Москве.

0: Ось так у програмі «Поле чудес» пояснили всі покращення нинішнього життя, якщо їх хтось ще не помітив.
1: Повторяю без запінки, телефон ні к чому.
0: Хочеш бути на федеральних каналах – танцюй під кремлівську дудку. І це стосується не тільки таких юних нікому невідомих колективів, а й колись популярних зірок російського шоу-бізнесу.
2: Роман, к вопросу об ограничениях. Вот сейчас отключение интернета, блокировки Телеграм. Вот лично вы, как человек и гражданин, как с этим справляетесь? Как это на вас отражается?
3: У меня нет с этим проблемы. Я бы вообще выключил все соцсети, потому что это зло. Откровенное зло, и вы все это знаете. Но почему-то все молчат об этом. Значит, это кому-то выгодно, это деньги большие.
0: Ось як заспівав про путінський Рома Звєрь. Повірив у теорії змови. Звичайно, так легше жити на болотах. Вірити, наприклад, що земля пласка.
4: Все закріплено на паличках, на ніточках або на куполі, як це і утверждають люди з общества плоскої землі. Самоліти літають по картам плоскої землі, кораблі плавають по картам плоскої землі, емблема ООН – це карта плоскої землі.
0: І тепер усіх узьких та пласких хочуть змусити вірити, що відключення інтернету вигідно комусь, але тільки не Путіну.
5: Проблеми.
0: Тут навіть московське шоу-бізнесова еліта вирішила проявитися і обуритися. Ось які думки озвучує світська юристка Катя Гардон.
6: И у меня вопрос. Если мы вроде как нам говорят сверху, взяли курс на суверенитет, на то, чтобы вот страна наша, национальное государство сохранилось и людям в нем хорошо жилось, тогда вопрос, почему у нас уничтожили средний бизнес, как завещал великий ужасный Шваб? Потому что очень похоже на то, что хотят оставить только беспомощных, оцифрованных, нищих, любую инициативу убрать, зарубив образование и возможность пропитаться без верхов, и оставить вот тех самых мейджеров, которым будет принадлежать земля, вода, поверьте мне, будет однажды борьба и за воду. Свинство!
0: Російська ведуча, блогер та учасниця Дому-2 Вікторія Боня теж активно обурюється, прориваючись на простори вже фактично відключеного інтернету.
7: Это же просто кошмар. Это что, куда нас вообще, в какие дебри ведут нас? То есть, как бы, отключили Инстаграм, Телеграм, Ютуб, все, это, короче, забрали. Интернет вообще везде вырубили, окей. Сейчас давай еще скота заберем и просто вообще выключим воду за электричество. И сидите, умирайте, погибайте, я не знаю, это к чему все идет-то? Я понимаю, что, конечно, какие-то средства, действительно, меры безопасности делать, но здесь это уже что-то, какой-то перегиб, мне кажется, и перебор. Надо подниматься на ноги, надо подниматься всем обществом и говорить об этом, что это такое, это недопустимо.
0: Почали замислюватися і ура-патріоти. Ось, наприклад, історії, яких ми впевнені, з часом стане значно більше. Швидше за все, ви не знаєте цих людей. Воно й на краще. Але те, що вони починають говорити подібне, не може не радувати.
8: Його муж відправився воювати на СВО, вона сама журналістка-блогерка, волонтерка Марія Чадіна її зовут. І я обратив увагу, теж на неї багато хто підписан, в тому числі і Z-пропагандисти, і всякі світські діви, і прочі. Теж доволі популярна вона дівчинка, вона виключно в підтримку Путіна виступає. И она тоже записывает видеообращение.
9: На протяжении последних нескольких месяцев, я думаю, что многим откликнется то, что я говорю, в нашей стране происходит какой-то саботаж, который нацелен на то, чтобы весь этот патриотизм, который мы в себе выращивали, не свести до нуля. Зачем это нужно? Я правда не понимаю. Я говорю и о блокировке Телеграм. Я говорю о блокировке Телеграм для бойцов специальной военной операции, которые не общаются. И власти просто игнорируют это обстоятельство. Хотя можно было сделать один очень простой правильный жест. Выйти и объяснить словами через рот. Нас все-таки Господь наделил даром мышления, даром целеполагания. И, собственно, можно было просто объяснить людям, что, зачем и почему.
0: Ох, про дар мислення – це дуже сильно. Як і те, що Кремль, типу, має холопам щось пояснювати. Люди ось у бараках на болотах досі живуть. А ви тут про цілепокладання та патріотизм.
10: Конечно, надо людей вытаскивать из бараков.
0: Це Ростовська область, місто Гукове, черги за водою. У коментарях пишуть, це ривок чи вже прорив.
11: Пориви, 4 дня води нет. Люди в панике. XXI век.
0: Ось у яких умовах живуть, а точніше виживають люди у Челябинській області. Зрозуміло, що їм не до відключень інтернету. Їм хоч би ці холоди пережити, а потім уже буде видно.
12: Тут люди просто замерзають.

0: Да некогда. Некогда отоплением заниматься. Куда важнее сейчас оставить без тепла граждан соседней страны.
1: И поки герои, що повернулися з війни, тероризують місцеве населення у себе на батьківщині.
2: Вирила коп во дворе и на паранойе там сидит. Врачи приїжджали, пожали плечами і уїхали.
1: А люди не можуть до туалету вуличного потрапити у цифрове століття, адже їхня країна повертається у кращому випадку в середньовіччя.
3: Друзья, это общественный туалет на Тверской. В связи с ограничениями отсутствием интернета оплата невозможна, поэтому пописать это тоже задача под звездочкой.
1: Кремлівська влада воліє цього не помічати, а тільки й твердить про вигадану стабільність.
0: Стабильность – это крайне важно. Посмотрите в мире. Напряженность, турбуленция, взрывы. А у нас стабильность.
1: Тому чекати від цих людей співчуття та розуміння своїх холопів не треба. Під слово зовсім. Вони хочуть зробити зі свого народу кріпаків і рухаються у цьому напрямку швидкими темпами. Якщо чесно, дивлячись на все це, здається неймовірним, що російський народ готовий чи зможе підвестися з колін. Тож, єдина надія на удари – відплати ЗСУ, які допоможуть знекровити в усіх сенсах економіку над України і проявити всі нариви та проблеми всередині боліт. Може, хоча б тоді люди в РФ перестануть боятися свого маленького тиранчика. Ну що, друзі, всі останні місяці в інформаційному полі РФ стоїть скажене скиглення. І пов'язано воно насамперед із повсюдними приниженнями путінської росіюшки. Очевидно, що рядовим зет-патріотам, вихованим на текстах про кращу армію світу з нібито геніальним Путіним на чолі.
4: Путін – безусловний патріарх мирової політики.
5: Це не просто російський лідер, це лідер, який формує смисли мирові.
1: Край болісно дається сприйняття реальності, де стратегічні союзники Кремля виходять із чату буквально заклацанням пальців американцями.
6: Ну, що можна сказати? Зараз ми розуміємо, хто в мірі хазяїн, да? То, що можна говорити о Трампі все, що угодно, але це страшний чоловік. І його победа в 24-м году, я очень до сих пор сожалею, что тот парень в Батлере не взял на сантиметр правее.
1: Сюди ж можна додати як політичну, так і військову імпотенцію під час захоплення російських танкерів тіньового флоту. І отримати на виході цілу авоську причин для ватної депресії.
7: Нас б'ють по морді, ми не поставляємо вторую щоку, ми не поворачуємося.
8: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
1: Ну а найбільше нас тішить, що в ці теплі весняні дні умовному зет-патріотуванні доводиться пити подвійну дозу валідолу. І зараз зрозумієте чому. Спойлер. Ватанів реально шокують темпи просування їхньої армії.
9: В марті була освобождена найменша місячна площадь почти за 2 роки наблюдень.
1: Тобто, якщо раніше всі економічні та геополітичні провали Кремль перебував прапором, стромленим у руїни міст Донбасу, то тепер схемка зламалася. Причому ми зараз це говоримо не заради переможеньки. Справа в тому, що навіть найбільші скріпоносці чесно визнають, що такими темпами, як зараз, їм тільки за Донбас доведеться 5 років воювати.
10: Ну, пауза, та сама пауза і затишье на лінії бойового соприкосновення. Ми медленно йдемо, да, на тому ж запорожському напрямку, але темпи цього наступлення, кстати, просчитують американці такові, що якщо такими темпами двигатися і далі, ну, годами, десятилетиями можна йти там до Дніпра.
1: І від настільки гнітючої і навіть принизливої реальності кукуха ура патріотів поступово починає підтікати. Так відомий учасник СВО з позивним 13 днями накатав дуже цікавий текст. Давайте спочатку найяскравіше прочитаємо, а потім обговоримо.
11: Пора вже становитися спина к спині і розбиратися з тими, хто нас на цю війну послав і хто її устроїв, хто поубивав своїми преступними приказами десятки тисяч наших солдат. Предателі, вори і преступники.
1: Якщо коротко, почало збуватися те, про що ми попереджали ще багато років тому. А говорили ми тоді про те, що Путін та бояри, спекулюючи на розпалюванні ненависті, на ній же і погорять. Тобто упороте стадо рано чи пізно оголосить Путіна зрадником. І, власне, за текстом 13-го все виходить саме так.
11: Мне все больше кажется, что проамериканские силы, которые захватили силовым путем власть в нашей стране, вот они сейчас вместе с Зеленским принимают преступные решения за одним столом и истребляют 2 славянских народа. Старые, да это вас надо всех уже судить за все, что вы натворили.
1: Уявити подібний контент у лютому 22-го року було просто неможливо. Але зараз, очевидно, Путін почав втрачати контроль принаймні над частиною упоротих ура-патріотів. І з кожним днем кількість претензій з різних питань лише зростає.
11: Пока гибнут наши солдаты, они вон перед американцами крутят, за визы базарят, дух анкориджа у них врут постоянно, своими преступными приказами творят такое, что это никак не назовешь ошибками. Это, сука, целенаправленные преступные приказы, направленные на то, чтобы перемолоть нашу армию в войне, которую они затягивают как специально.
1: Немає сумнівів, що у Кремлі чудово знають про проблеми всередині країни. І ганебне блокування телеграма якраз було реакцією на народне невдоволення, а зовсім не військовою необхідністю, як пояснювали холопам.
12: Блокируют Starlink, одновременно происходит замедление, значит, интернета и телеграма, и вообще отключение сотовой связи во всех там прифронтовых областях, и не только. Это все объясняется угрозой беспилотников, но мы-то видим, что беспилотники продолжают летать, значит, отключение мобильного интернета и телефонии никак не связаны.
1: До речі, якщо ви не знали, то Messenger Max під час реєстрації автоматично підписує нових користувачів на Соловйова. Мабуть, розрахунок був на те, що холопи почнуть читати дірявого Рудольфича, а потім дивитися програми з ним і поступово забудуть про проблеми за вікном.
13: Ми вроде як інтернет-то ограничуємо, щоб люди більше, ну, в тому числі, як мені кажеться, є така, ну, ціль вернути людей к телевізору, тому що в телевізорі говорять, що все хорошо і все правильно.
1: Проте всі спроби заглушити правду і замовчати незручні питання, безперечно, є лише тимчасовим рішенням. А тому зараз наближена до Кремля публіка спантеличена питанням, як би прискорити темпи СВО в умовах, коли про народну втому говорять навіть пропагандисти.
13: Когда, вот ключевой вопрос, когда все это кончится, когда уже наконец? Это значит, есть определенная, это я мягко говорю, усталость. Это я мягко говорю, усталость. А вообще, конечно, надо говорить по-другому, и хочется говорить по-другому.
1: Спочатку головною надією всіх цих путінських придворних чортів була мобілізація. Саме тому Соловйов постійно намагався ганьбити холопів. Мовляв, Путіну ледь не самому доводиться воювати, доки ви по домівках сидите.
14: Верховний воює. Правительство воює. Адміністрація президента воює. Губернатори воюють. А от далі вниз. Ви що, настроєння людям портить? У нас Новий год. Не на фронті у нас біда, у нас в тилу біда. І з цим треба щось робити.
1: Проте трохи згодом навіть ватна публіка почала визнавати, що мобілізація – це не вихід. Адже, по-перше, прихована мобілізація у Росії не припинялася ні на день. А бізнесу і так розсилають ось такі листи щастя.
11: Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, в котором потребовал от предприятий выполнять задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту. Каждая организация, вне зависимости от формы собственности, с 20 марта по 20 сентября должна найти и отправить на войну от 2 до 5 человек.
1: А по-друге, Кремль, звісно, може підняти цю квоту. Або наловити м'ясо в інший спосіб. От тільки в умовах війни дронів це призведе лише до більш серйозних втрат.
11: Предположим, соберем завтра группировку сразу в 500 тысяч штыков. Сразу вопрос, для чего? В теории насытить боевые порядки, а в реальности высоки шансы, что многих из них, к сожалению, убьют достаточно быстро. Час опять бывает так, что люди попадают на фронт на третий день после заключения контракта. Через неделю, через две сразу уходят в штурмы. Каков результат? Понятно какой.
1: Відповідно, якщо людьми вирішити питання навряд чи вийде, потрібні інші ідеї. Тут-то із кукарічечної вилазять усі ці немиті любителі ядерки. Ох, як вони зараз вискочать, як вистрибнуть, і від України лише радіоактивний попіл залишиться.
15: Я предпочитаю, щоб американці вели ядерну війну з Іраном, а ми вели ядерну війну з Україною. А коли обе війни закінчаться, тоді посмотримо. Французи не вести друг з другом.
1: Враховуючи, що китайські господарі Путіна завжди були категорично проти застосування навіть тактичної ядерної зброї, до ось таких погроз...
16: Я предлагаю согласитися з пожеланням Трампа. И провести повторное испытание буревестника над Банковой. Ну, если там еще зацепится три четверти Киева, ну что поделаешь?
1: Можно ставитися більш ніж спокійно. Тим паче, що давно відомо, що не настільки страшна російська ядерка, як її ядерні ідіоти.
16: Вот так! Вот так і живемо.
1: І ось на цьому етапі ми переходимо до найголовнішого. І мова зараз про те, що в умовах, коли хороших сценаріїв з воєнним рішенням у Кремля немає, Путін і компанія не проти вкластися по максимуму у дестабілізацію України зсередини. І це чудово помітно за російськими новинами та шоу.
17: На Украине продолжается тотальная мобилизация, которая давно не знает границ. Ловить на улицах скоро будет просто некого. Мужчины либо уже в окопах, либо сбежали из страны. На этом фоне в ВСУ стремительно растет число женщин.
18: Тобто, коли у тому ж Донецьку російська армія босифікувала майже всіх мужиків, що визнають навіть зірки «Русской весни».
19: За 8 лет в Донецке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина там, в возрасте там, от 25 до 55 лет. Они, то есть там обескровлена территория.
18: То всі Соловйови Симоняни далі за списком мовчали в ганчірку. Як мовчать вони і про нинішню ситуацію в російській глибинці, де в армію вигребли все, що можна. А тому контракт насильно проводять підписувати навіть тих, хто не те, що автомата, вибачте, свою дупу не може контролювати.
20: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии, передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
18: Так ось про це федеральні канали мовчать. Зате без українського ТЦК не обходиться жоден російський ефір.
21: Очень радует, когда говорит наш президент, что у нас ежегодно 400 тысяч добровольцев записывают в армию. Добровольцев. Не мобилизация, не вот это вот пыточное ТЦК, как на Украине. А люди идут туда добровольно.
18: Так-так, добровольно. Тільки з підливою у штанях. І ми зараз не виправдовуємо окремі дійсно дикі історії. Просто треба розуміти, що питання мобілізації – це больова точка, на яку ворог всіляко тисне. А ще вони тиснуть на бажання черепашок повернути своє солодке довоєнне життя шляхом здавання територій. Для цього куратори інформаційної політики РФ зібрали всіх колаборантів, які в останній місяць нон-стоп кукарікують, як Зеленському терміново потрібно здати Донбас.
22: Так виникає резонний вопрос. Кто-то готов из украинского народа, да, платить вот такую жуткую, трагичную цену за небольшой клочок территории Донбасса. Буквально небольшой. Там, если километраж брать, то крохотный, я бы даже сказал.
18: За дивним збігом промови Азірова збіглися зі зверненнями Піскова і Ушакова до військово-політичного керівництва України.
20: Если бы президент Украины Владимир Зеленский правда принял решение о выводе войск с территории Донбасса, то это открыло бы перспективы для урегулирования многих вопросов, включая прекращение боевых действий. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
18: І бажання росіян на шари отримати найголовніший український укріпрайон загалом зрозуміле. Вражає інше. Це ж якою гнилою тварюкою треба бути, щоб, проживши більшу частину життя в Україні, не просто закликати зливати землі без бою.
22: Стоять ли ці сотні тисяч чоловічих судів і жертв? Сотні тисяч, підчеркиваю. От рішення от цього питання, яке так чи інакше буде рішено. Это же надо быть вот просто негодяем последним, преступником перед своим собственным народом.
18: Але ще й намагатися зламати правду через коліно. Виявляється, жителі Донбасу ненавидять Україну за те, що ми їх 12 років бомбимо. А якщо нас ненавидять, то давайте кинемо.
22: Донбас уже никогда не будет входить в состав Украины. Я знаю народ Донбасса. Никогда. После 12 лет уничтожения Донбасса со стороны киевского режима.
18: Хоча ж це опудало в глибині душі, чудово знає, що навіть прифронтові райони Донецька за всі роки війни особливо не знали, що таке прильоти. А ось російській армії вистачило зовсім трохи, щоб перетворити міста Донбасу на купу битої цегли.
23: Ми освобождаем города в таком виде, что ну, просто хочется за голову схватиться и не знаешь, что делать. Мы заходим, и ну, нам остаются рожки до ножки. Вот так это работает.
18: Ба більше, всі останні місяці щодня каби летять на багатоповерхівки Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки, Дружківки. Тобто саме на ті міста, які Росія і мріє отримати без бою. І в цьому світлі Геббельсовщина від Азірова – це щось за межею добра і зла.
22: Так от, Донбас ніколи не стане на коліні перед бандеровцями, які зараз уничтожають пам'ятники совєтським воїнам, освобождавшим Україну.
18: Дуже хочеться вірити, що свій концерт Кобзона Бімбович буде вічно дивитися з казана з киплячою смолою. Чисто за цинічне знущання над правдою. Ну, а українцям просто хочеться вкотре нагадати про інформаційну гігієну. В умовах війни без неї ніяк. Та й розруха в головах може закінчитись справжньою трагедією, допустити яку ми не маємо права.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Вітаю вас у студії Тетяна Висоцька. Пропоную інформаційний дайджест про найважливіші події в Україні та світі, що варті вашої уваги. Жахлива аварія у Києві, коли водій «Мерседеса» на шаленій швидкості влетів у підземний перехід, убивши 4 людей, зокрема і 12-річного хлопчика, спричинила гостру дискусію про необхідність посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Адже в нас штраф за неправильне паркування у рази вищий, аніж штраф за перевищення швидкості. На жаль, лише після трагедії в уряді заявили, що готують системні законодавчі зміни. Детальніше у сюжеті Христини Гавриш.
5: Вона чудова вчителька, вони дружили з нею, та він був не дуже говіркий, але от вчительця музики міг розказати там про школу, про своє життя.
6: Того дня молодший брат Аліси Григорій теж повертався із заняття з музики. Його вчителька розкаже батькам, син дуже квапився додому, аби встигнути зібрати речі у подорож.
5: Вони мали їхати, виїжджати з класом в похід на тиждень в Горгани. І там ходити з рюкзаками, ставити намети.
6: До свого під'їзду Гриша не дійшов якихось 200 метрів. Щойно він виходить із підземного переходу, як його на шаленій швидкості збиває «Мерседес» і залітає у підземку.
5: Я зателефонувала їх на його телефон, коли зрозуміла, що вже щось дуже багато часу, а його немає вдома. Підняв працівник поліції, слухавку, каже, ваш син загинув. Він назвав мені адресу, я не одразу зрозуміла, що це тут. Я почала викликати таксі, викликати не змогла, тому що це 200 метрів. І побіжала, тягнулася і побіжала.
6: Олексій про загибель сина дізнався від дружини, коли був за сотні кілометрів від Києва. Він військовий.
7: Вона зателефонувала тричі, я підняв слухавку, сказав, не можу розмовляти. Почув від неї це терміново. Гріша загинув, далі я вже не працював.
6: Окрім 12-річного Гриші, у цій аварії загинуло ще троє людей – двоє поліцейських і жінка, вихователька садочка. За даними прокуратури, водій до цієї трагедії фігурував у 4 ДТП, дві з яких сталися цього року. За «Мерседесом», яким він керував, зафіксовано загалом 39 порушень ПДР.
8: Ця страшна трагедія вкотре підняла дискусію, чи достатньо у нас карають за перевищення швидкості. І чому водії, у яких на рахунку десятки порушень, досі залишаються за кермом.
6: Заступник голови правоохоронного комітету Верховної Ради ділиться статистикою порушників, яку отримав від поліції. Список водіїв, які систематично перевищують швидкість, чималий.
9: Більше тисячі водіїв мають системні зловживання, правопорушення щодо швидкості. Є порушник, котрий має більше 70 вже. Є перевищення і 120, і 140. Тобто, якщо там знак стоїть 60, людина може їхати 160.
6: Максимум, що може зробити поліція – виписати черговий штраф. Законодавство не передбачає суворіших санкцій за системність порушень.
10: В Україні такої речі, як повторності за порушення правил дорожнього руху, майже немає. У нас повторність є у деяких тільки випадках – це керування в стані сп'яніння або керування без водійського посвідчення. І, власне, ми це побачили на прикладі того водія, його поліція вже багато притягала, але жодного наслідку правового для нього це не створювало. Він кожного разу отримував штраф, цілком ймовірно, що він його чемно сплачував і продовжував порушувати далі.
6: Самі штрафи теж не спонукають водіїв їхати за правилами, кажуть фахівці. У нас вони найнижчі в Європі.
8: Якщо я залишу машину тут і не оплачу паркування, мені прийде штраф 800 гривень. За перевищення швидкості штраф всього лиш 340 гривень. А якщо заплатити одразу – удвічі менше. І це при тому, що саме це порушення є причиною більшості смертельних ДТП в Україні.
6: Після трагедії в уряді заявили, готують системні зміни. Над ними спільно працюють Міністерство внутрішніх справ і правоохоронний комітет. Тих, хто перевищує швидкість постійно, будуть карати суворіше.
11: Наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть які санкції. Санкція, по, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу оцих правил. Санкції мають бути завжди, і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей.
6: Відкидають нардепи ідею запровадження системи штрафних балів для водіїв за порушення ПДР. А ще обіцяють встановити більше камер автофіксації, бо нині їх всього 300 на всю країну, і підвищити штрафи. Наскільки – поки дискутують.
9: Це може бути і в два, і в три рази, і більше.
6: Утім, всі ці ідеї не нові. У парламенті давно зареєстровані близько 10 законопроєктів з подібними змінами. Проте досі жоден із них не став законом. Чи змуситься трагедія нардепів ухвалити непопулярні рішення – невідомо.
9: Ми сьогодні це питання обговорювали з нашими колегами з різних фракцій і груп. І є дуже велика ймовірність, що всі будуть це підтримати.
6: Тим часом батьки Гриші разом із правозахисниками готують петицію до президента, щоб він взяв під контроль зміни системи покарання водіїв, які бездумно тиснуть на газ.
7: Для нас дуже важливо, тому що це єдине, що ми можемо зробити. Дитину ми не повернемо. Це залишиться з нами назавжди. Але дитина загинула не випадково. Причина в тому, що законодавство у нас дуже м'яке. Ми хочемо, щоб так не було. Ми просимо підтримки всього суспільства.
6: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти, ICTV, єдині новини.
4: Так само негайних і якісних змін потребує і система оплати проїзду у громадському транспорті. Наприклад, у Харкові він повністю безкоштовний. У Львові та Одесі ціна за останні роки змінювалася кілька разів. У Києві планують підвищити вартість квитка у метро та наземному транспорті з 8 і до 30 гривень одразу. Тут варто сказати, що приватні перевізники, особливо на маршрутах до пристоличних міст і сіл, давно і в рази підвищили вартість проїзду. Тож, яка ціна економічно обґрунтована і як захистити пасажирів, з'ясовувала Ольга Читайло.
12: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень.
13: Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
12: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального – майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
14: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийняття щодо розгляду підняття вартості проїзду.
12: Кияни на новації реагують по-різному.
15: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
16: Разве там можливо такі ціни? Це просто нереально.
17: Шокований. Дуже здорожчав транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
12: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
18: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний, тоді як сусідні дуже багато міст до нас, столиць, Люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
12: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56%. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
19: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
12: Водночас після здорожчання громадського транспорту у Києві я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць, тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені не вигідно, адже у мене по маршруту тільки метро, і зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю, здебільшого це приміський транспорт, ціна на який просто не контрольовано. Як мінімум вдвічі її підвищували за кілька місяців. Гідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого. А ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить.
19: У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднують цю транспортну зону. Наприклад, Візбаден і Франкфурт входять до однієї мережі, тому пасажири можуть користуватися всіма видами транспорту за єдиним квитком.
12: В організації «Пасажири Києва» радять мерії столиці скористатися досвідом європейських колег. Адже просто в 4 рази підняти вартість не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
18: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
12: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
18: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний за 1000 гривень. Це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
12: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривень. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
20: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть в Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
12: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
21: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
22: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
23: Ви також переселенці?
22: Так. Нам потрапило в будинок.
12: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
1: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах, а Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту, і нам потрібно підтримувати людей.
12: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.
4: Через російську агресію мільйони українців підсилили ринок праці наших західних сусідів. А відтак в самій Україні виник серйозний дефіцит робочих рук. Тож у нас почалися розмови про заробітчан із країн Азії, але це викликало несподіваний спротив і критику, і не лише у соцмережах. Причому антимігрантські настрої швидко підхопила російська пропаганда, штампуючи фейкові новини та підживлюючи наратив, мовляв, поки українці гинуть на війні, країну заполоняють іноземці. Чи так це, з'ясовувала Наталя Кулик.
2: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
3: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується, виходять вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
2: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести, у яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід.
23: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу, і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструється фактично мережею російського впливу.
2: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
24: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. Їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
2: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у Державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
25: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
2: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
25: Люди не розуміють, хто до нас їде, люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
2: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені емігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
0: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Працюємо на фірму, оформлено все, так положено.
2: А це вже робітники іншої підрядної організації. Облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт. Людей бракує.
5: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, приходиться робити все.
2: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
8: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Це вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
2: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого не має, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
9: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
2: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла, держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ІСТВ, Марафон, Єдині новини.
4: До речі, Міноборони також має плани на іноземців. Їх хочуть активніше залучати як контрактників до Збройних сил України. І це має хоча б частково допомогти мобілізації. Хоча без мотивованих громадян Сили оборони точно не обійдуться. Наша наступна розповідь саме про тих, кого не варто переконувати у важливості захисту України. Анастасія та Едуард – дронарі 128-ї бригади «Дике поле» увійшли до сотні найкращих пілотів України. Їхній рекорд – 47 знищених цілей за одне чергування. З подробицями Анастасія Вільхова.
10: Таких влучань за добу у них може бути десятки. Лише від початку весни екіпаж дронарів Анастасія та Едуард приземлили сотню ворожих цілей. Від FPV-дронів, російських привітів до розвідувальних молній.
11: Один виїзд в нас виходить, коли прям дуже гарна погода, то десь до 20 штук. А коли погода така взагалі не дуже, то це виходить, ну, може вийти максимум 10.
26: Запорізький напрямок не один, ну, не самий критичний, але й не самий легкий. Тут летить доволі немало БПЛА ворога різного типу. Вони летять і таке відчуття, неначе вони в них не закінчуються.
10: Вони вже увійшли до топ-100 найкращих пілотів України. Едуарду 24. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем у піхоту. Пройшов Бахмут і воював на Курському напрямку. Після поранення та реабілітації у 2023-му повернувся у стрій, вже як оператор дронів.
26: Командир приїхав влітку і каже: хлопці, напевно, досить вам штурмувати посадки, давайте я вас буду вчити літати. Угу. Ну, от, до сих пор літаю. Ще дуже багато є чого вчитись. Дуже багато не освоєно, дуже багато незрозуміло і ще багато є куди йти.
10: Напарниці Едуарда Анастасії лише 19. Дівчина двічі переселенка. Ще у 14-му вона з 7-річною дівчинкою з родиною тікала з окупованого Донецька. Вдруге виїжджати довелося у 22-му з Красногорівки.
11: Я з 14-го року знаю, що це, в принципі, таке війна. І в мене є молодша сестра. І, ну, мабуть, це через це і вийшло, що я розумію, що їй треба захист, а, ну, крім мене, це ніхто і не зробить. Зараз, коли я там щось, не знаю, чи щось викладаю, якісь там дописи, я не знаю, якісь пости, там, допустимо, в сторіс, і мені дівчата, які навчались зі мною в Донецьку, пишуть мені: ну, ти ж знаєш, що таке війна, ти знаєш, що це не війна, а ми просто вас, типу, хотім захищати.
10: Та ціна такого російського захисту буває надто високою, адже на дронарів полюють так само за пекло, як і вони на ворожі борти.
6: Машина нашого підрозділу, на якій раніше виконували бойові завдання, один раз, ну, не до, як ви бачите, не доїхала. Вон оптоволокно можна піти намотати приліт FPV дрона ворожого.
10: І навіть без автівки робота не стає на паузу. На позиціях екіпажу доводиться бути водночас і пілотами, і конструкторами, бо кожна пташка вимагає індивідуального підходу.
26: У нас немає статичного обладнання, тобі ж кожен раз, виходячи на позицію, можна сказати, що ти кожен раз працюєш з різним обладнанням. І щоразу, коли заходиш, в тебе обладнання інше, тобі знову треба якось вчитись, розбиратись.
10: Підлаштовуватися доводиться не лише під свої БПЛА, а й під ворожі дронарі дикого поля. Кажуть, окупанти щодня вигадують нові способи, аби їхні безпілотники було важче виявити та збити.
26: Ворог почав фарбувати саме БПЛА «Молнія», да, вроді би кусок пластика і алюмінія. Вони їх зазвичай запускали просто так, як насіння, а зараз вона вже пофарбована, тобто зверху вже її знайти важче. Так само була «Молнія», в якої камера дивилась і вперед, і ще одна дивилась назад. Коли ти підлітаєш до неї позаду, вона починає просто втікати.
10: Аби не прогавити таку хитру ціль, графік дронарів залежить саме від активності ворога у небі, тож працюють на виснаження.
11: Це як розцвітає, і до самого пізнього вечора, як починає світати, то вже ми працюємо.
10: У такій роботі кожен збитий борт на вагу золота. Конкуренція між підрозділами запекла.
11: Це були сльози, коли ти розумієш, що вона була десь поруч, а поруч з собою збили суміжники, а ти її просто знайти не можеш. І тако повертаєшся трошки вліво, а ось димок, де її збили. Ну, це дуже обідно, але ти розумієш, що вона хоча б не долетіла туди, куди вона планувала.
10: Та у цієї команди мета одна – набрати бали на обладнання від диких шершнів, аби поборотися за місце у першій десятці найкращих екіпажів України.
11: На даний час нам потрібна наземна станція «Дикі шершні». Це станція, яка під'єднається до будь-якого дрона. Тобі ж це не треба буде возити з собою багато-багато наземних станцій, всяких штук, які, ну, потрібні для роботи. І це буде дуже зручно.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Якісна система спостереження і надійний захист кордону – головне завдання Сил оборони на півночі країни, адже поплічник Путіна Лукашенко, попри запевнення не нападати на Україну, будь-який момент може тому підіграти, як він це уже зробив у лютому 22-го року. Як зміцнюють рубіж із Білоруссю на Житомирщині, розкаже Катерина Курбанова.
7: Житомирщина. Роботи з укріплення кордону з Білоруссю не припиняються ні на мить. Військові вдосконалюють фортифікаційні споруди та збільшують кількість небезпечних пасток для непроханих гостей з півночі.
13: Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Малопомітна сітка зупиняє і техніку проходження на рубежі. Тобто, движення ворога зупиняється, там, де він хоче прорвати якусь лінію оборони.
7: Житомирщина має понад 200 кілометрів спільної з білорусами межі. Вздовж усієї лінії кордону тут встановили чимало оборонних та інженерних загороджень, навіть таких, які непомітні оку. Захищають і під'їзні шляхи, встановлюючи антидронові перекриття. Посилили контроль і за тими, хто відвідує прикордоння.
14: Усі особи, які також заїжджають прикордоння, в них перевіряються документи на право перебування прикордонні смузі, а також перевіряються, чи не завозяться в прикордоння заборонені речі для переміщення.
7: Місцеві жителі насторожі.
15: Враховуючи розум росіян, що хоч може бути. Навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна.
7: За усім, що відбувається по той бік державної межі, наші військові пильно стежать.
16: Все під контролем, скупчень ніяких не видно. Вони також там бояться, готуються, інженерні облаштування якісь мінімальні там роблять. Нічого там такого поки що.
7: Живої сили противника чи техніки під самим кордоном поки що не спостерігають. Та от ворожі БПЛА останнім часом таки дуже дошкуляють. Ударні безпілотники летять вздовж кордону з Білорусію чи не щодня.
13: Вони в основному сюди і залітають там. З тої сторони з кордону. Раніше було трошки костіше, і сюди вони в основному з Чернігівської області залітали. А зараз уже і сюди почали.
7: Ворог підступний, і що в планах Кремля, достеменно невідомо. Та бійці угрупування військ Захід, які несуть службу у прикордоні з Білорусю, певнять, зустрінуть противника гідно. Для цього у них є достатньо новітньої техніки, потужної зброї та сил. Тож бійці постійно тренуються.
17: Готові до будь-яких подій, які можуть трапитися. І якщо ворог сюди прийде, неважливо з території Білорусі, чи піде це росіянин, чи білорус, він буде знищений. І він буде знаходитися у цьому лісі назавжди.
7: Вдосконалюють свої навички і знищення ДРГ, яка засіла у будинку.
18: Це замкнуте приміщення, контакти з противником на дуже близькій дистанції, та вони мають дуже високий темп роботи, має бути. Приходилось давити противника вогнем та знешкоджувати вже на місці.
7: Так. Постріл! Та під час тренувань бійців на горизонті з'являється ворожа повітряна ціль. Тож ми йдемо в укриття, а бійці напоготові. Небезпека з повітря минула. Бійці підрозділів знову беруться до роботи і продовжують тренуватися.
19: Ми щодня нарощуємо свою бойову потужність, отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
7: Тож, яким б не був план ворога, наші оборонці готові зустріти противника. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ACTV, єдині новини.
4: Їхній 155-й калібр не залишає шансів ворогові на Костянтинівському напрямку. Мова про гармашів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які працюють з американськими САУ М-109 «Паладін». Машина вже стала невід'ємною частиною Сил оборони і значно підняла вогневу міцність наших підрозділів. Єгор Ромахло переконався у цьому особисто, адже побував на позиції холодноярців під час відбиття одного зі штурмів.
20: На цю зйомку ми виїжджаємо з першим промінням донецького світанку. Ранок на Костянтинівському напрямку трохи туманний. З такими краєвидами на мить можна навіть забути, що війна зовсім поряд. Але дуже швидко про це нагадує ворог, який йде у черговий штурм. А це означає, є робота для артилерії 93-ї окремої механізованої бригади. 155-мм САУ «Паладін» займає вогневий рубіж. Екіпаж вже готує снаряди до бою. Командир машини на позивний «Раш» отримує координати ворожого підрозділу. Тим часом боєць на позивний «Білан» вже заряджає 44-кілограмовий боєприпас.

0: Ну, сегодня на лоне.
1: На перезарядку потрібно до півхвилини. Також необхідно дочекатися, поки перший снаряд впаде, аби аеророзвідка скоригувала наступний постріл і можна знову насипати. Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів.
2: Ось так, навіть треба шолома тримати, аби не злетів. Так працює 155-й калібр «Паладіно».
1: Розвідка повідомляє, ціль уражено, і треба дуже швидко ховати техніку в укриття, адже гармашів постійно шукають російські дрони. Вже після можемо поспілкуватись з командиром гармати.
3: А чи продавали, по чому вже відпрацювали? Була інформація?
4: Ну, по піхоті противника. Зараз зеленка, вони в посадці, ми працюємо по посадкам, тому що вони там ховаються.
1: А ось так це виглядало на тому боці. Справжній сталевий дощ, який чітко лягає у посадки, де намагався сховатися противник.
5: Боги війни в роботі, і ще со всіх ракурсів петушиною смерть. Смотри.
1: Та вже за лічені хвилини у нас над головами дзищить ворожий FPV. Весь екіпаж береться за зброю. Влучити у дрон на такій висоті і за такої швидкості – величезна вдача. Не очікував цього і сам снайпер.
6: Я звичайно, я взагалі не попадаю, це звичайно.
3: То ваш перший дрон збитий чи
6: ні? Ні, не перший, багато вже.
1: До речі, це навідник гармати на позивний «Барік». І частіше він все ж працює не з автоматом, а з ось цими красеннями. Типів снарядів стільки, що очі розбігаються.
7: Осколок, касета, міна, дими, світ, є з реактивним двигателем. Для дальнього польоту.
1: Барік розповідає, з постачанням снарядів зараз все добре, але забагато все одно не буває, адже робота у гармашів є щодня.
7: Ми стараємося швидше стрільнути, тому що теж ж висять наші очі, які коригують вогонь. Їх можуть збити, вони можуть сісти, тому стараємося по цілі відпрацювати максимально більше. Якщо йде штурм ворога, то можемо стояти працювати і 2 години, і 3 години можемо стояти.
1: А 2-3 години безперервної роботи – це дійсно чимала кількість пострілів. Про рекорд нам вже розповідає заряджаючий Білан.
8: Бувало і 33 за один виїзд.
9: Тобто це якийсь штурм, певно, що йде, так?
8: Ну, да. Напевно, більш всього, що штурм, і щоб відбити його, прийдеться таким інтенсивністю так працювати.
1: Сам Білан розпочинав свою службу ще на радянській гвоздиці. На паладіни ж пересів зо півроку тому. Каже, різниця дуже відчутна. Зокрема, і через точність, і через швидкість, з якою машина може випускати снаряди в бік ворога. Однак розкрити повне потенціал техніки не дозволяють російські дрони.
8: Артилерія вносить вклад. Ну, звісно, да. Оце дрони вже не так дають працювати, як хотілося б. Буває таке, 5 штучок кинули, заїхали. Бувало, і штучку кинемо, заїхали. То що, треба ховатися. Якщо спалять, то вони ж будуть клювати.
1: Допомогти ж гармашам 93-ї захистом від БПЛА можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Це збір підрозділу на РЕБ, який хоч і не завжди, але все ж рятує як екіпаж, так і техніку від уражень. З Донеччини Ігор Ромахло, Сергій Марченко та Олексій Євченко. Факти, ICTV. Єдині новини.
10: Наступна разюча розповідь про жорстокість і стійкість. Під час окупації Київщини 3 березня 22-го року маленьку Владу Савчук росіяни убили. Сім'я намагалася виїхати із села Забуча. Поблизу Житомирської траси окупанти розстріляли колони автомобілів. Врятувати важкопоранену дитину не вдалося. Минуло понад 4 роки, та слідчі досі не можуть встановити причетних до цього кривавого злочину. Щоб добитися справедливості, мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той страшний день нашим кореспондентам.
11: Кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
12: Все рівно ти
0: відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожен на таке відео чи фото, спогад, він визиває емоції.
11: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
12: То Владусіна, то перша пустушечка.
13: Так живемо. Живемо, наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була в мене там. Бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляють так, ніби вона є.
11: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».

0: окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка.
1: Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах. Без попередження.
0: Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
2: Навіть секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас. І це просто шок. І починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать. Вони злякалися.
0: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
3: Наша Владуся втратила свідомість. Анастасійка кричить: «Бабуся, Владусю убили». Обдивилася, крові ніде не було. Ну, пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи щось таке.
0: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
3: На машині було написано: «Діти». Ну, ці варвари, вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор.
0: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
2: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, ну, тобто я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
0: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
4: Вже було зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що ну, всі були в шоці. Ну, у нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
0: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
3: Була дуже сікаладу. І не обманеш, і не обдуриш її, даєш якусь жалеючку чи... Ні, сіляду.
0: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
3: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
0: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мами. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
3: Почався обстріл. І нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічого, як це було.
0: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
2: Дитина, в якій це все відбулося на очах, і ще поряд батьки, які не можуть себе зібрати до кучі, тому...
0: Дворічна Влада Савчук – одна із перших жертв, яку вбили росіяни на Житомирській трасі. Об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться масові розстріли.
1: Трасу Київ-Житомир, якою люди тікали від війни, після деокупації назвуть дорогою смерті. Тут окупанти розстріляли десятки автомобілів. Щоб приховати сліди злочинів, російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих.
0: Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили щонайменше 33 українців.
5: 5 оголошені підозри, по одному вже є вирок до довічного позбавлення, по трьом матеріали знаходяться в суді.
0: Сім'я Влади вже 5-й рік чекає, поки покарають вбивць їхньої дитини. Та у справі не вистачає свідків. Тих, хто бачив розстріл або й сам був у тій колоні. Нині рідні і правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, відгукнутися. Контакти зараз на екрані.
6: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, який допоможе встановити повну картину вчинення злочину і, відповідно, встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
0: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвище вбивць їхньої донечки.

0: Рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій, скоріше, про те, що вони винні. Вони винні в вбивстві дитини.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
2: Вони прийшли вбивати, грабувати і руйнувати. На початку червня Херсонщина згадувала наслідки страшної повені, яку російські терористи спричинили 3 роки тому, підірвавши Каховську ГЕС. Це була екологічна катастрофа нечуваного масштабу. Найбільше постраждав окупований лівий берег Дніпра. Що там коїлося насправді, досі достеменно невідомо. На правому теж тисячі людей були змушені полишити домівки. За великою водою посилився повітряний та мінний терор росіян. Більше у матеріалі Ольги Чайко.
3: Пані Надію знає увесь транзитний хаб Херсона. Вона тут затрималась майже на рік і вже встигла розвести город, адже дачі через російський терор більше немає.
4: А ось салат. Цілий рядочок салату я посіяла. Ось шпінат посіяла, ось шпінат. От. Капусту ж дають нам салат, ми туди покришемо, цибульку покришемо, маслом її сметанки і все.
3: Після страшної повені через російський теракт на Каховський ГЕС Надія не виїжджала. Мікрорайон Острів тоді залило водою, багатьох евакуювали, та вона жила на 7-му поверсі. Вода туди не діставала, а волонтери возили їжу.
4: Вони заїжджали лодкою прямо в під'їзд. Давали нам по булки хліба на сім'ю кожен день і бутилку води. Не треба в Венецію їхати. Риба пливе безподобно зроно. Ну чим її з 7-го етажа піймаєш? Нічим. І тут пелікани в стаду.
3: Та у сні минулого року була змушена виїхати у більш безпечний район. Її рідний острів, хоч і висох, його почистили від мулу, та нині майже непридатний для життя.
4: Раніше ходили волонтери, так ми ще їздили. Раніше ще ходили волонтери, а потім вже, коли сильно почали громити, ні скора не їде, ні пожарна не їде, ні волонтери, ніхто. Навіть таксі не хоче ніякі гроші брати, ніхто не хоче їхати туди.
3: Волонтер Ігор Чорний – один із тих, хто постійно евакуює людей. У 23-му, здавалося, була катастрофа. Вода прибувала поступово, а потім почалося.
5: Відрізок, де ми заїхали спокійно, коли ми десь за годину повертались назад, вже було складно проїхати. І коли вода ще більше почала приходити, дуже багато з острова, з інших місць, людей почали вже казати приїдьте, а автівки вже неможливо було туди дістатися.
3: Нині у Херсоні та громаді інші проблеми. Іноді понад 1000 ворожих дронів на день і арта. Зона обов'язкової евакуації розширилася.
5: Там ситуація постійно ускладнюється. Дрони усюди зараз, на жаль, плюс артилерійські обстріли постійно. Ну, розсипають міни, так, але дивіться, знов таки ситуація в тому, що дрони зараз усюди і долітають спокійно.
3: Нещодавно його організація «Сильні, бо вільні» втратила 2 автівки. Ось цю броньовану підбив дрон на оптоволокні. Щастя, що ніхто не загинув, і це штатна ситуація у місті.
6: Люди повернулись, щось відбудовували, але ж знов таки те, що було затоплено, потім росіяни зруйнували обстрілами за 3 роки. Ми багато всього робили для того, щоб відновити ці землі. Але ж це прибережна зона, росіяни постійно по ним гатять.
3: Збитки від цієї повені на мільярди гривень. Дуже сильно постраждала екологія. Максима Максимова 23-го не затопило. Він від епіцентру далеченько. Та торік урожай мало не вигорів, адже клімат змінився. Дощі, як зараз, нині в області рідкість.
7: Коли було Каховське ГЕС, у нас була велика поверхня водного дзеркала.
8: Це що означає?
7: Це випаровування. Випаровування в повітря.
8: Тобто звідти йшло і випаровувалося?
7: Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут одні сухі вітри лишилися.
3: Від посухи фермера рятує система зрошування, яку він встановив ще до Великої війни, і яку росіяни дивом не розбили. Та в небі нині постійно дрони, а ще росіяни закидають Херсонщину мінами. Раніше ними кошмарило узбережжя, та тепер і у місті, і у селах треба ходити дуже обережно, адже помітити ось ці подарунки з неба вкрай важко.
9: Це однозначно терористичні дії, це однозначно дії, направлені саме проти цивільних, саме проти мирного населення, і травмуються переважно саме цивільні. Назвати це тільки як підлістю, інакше ніяк.
3: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти, ICTV. Єдині новини.
2: Одна із цілей ворога – захопити родовище рідкоземельних металів в Україні. Та вони є не лише на окупованих територіях. У січні цього року уряд визначив переможця першого конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку Добра на Кіровоградщині. На якому етапі нині проєкт та які перспективи він відкриває для регіону і для країни в цілому, знає Ірина Цимбал.
8: Ці поля площею 1700 гектарів можуть стати одними з перших в Україні промислових майданчиків із видобутку літію – металу, без якого неможливо уявити сучасну акумуляторну та електронну промисловість. Але поки їх, як і раніше, обробляють фермери. У 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
10: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
8: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
10: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесене до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що місцевому населенню не потрібно боятись.
8: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
11: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну і найбільший ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком, тому потреба в нових родовищах дуже велика.
8: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
12: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
8: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
13: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
8: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
12: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
8: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
14: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
15: Ви теж хочете працювати?
14: Звісно.
15: А ким?
14: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як
16: охоронцем. Так ось.
17: Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
18: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
8: Поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: Поки подорожі за кордон для більшості українців неможливі, можна пізнавати своє, Україну, наприклад. Побачити унікальні артефакти часів трипільської культури неподалік столиці у селах Трипілля і Халип'я. Усі принади там бачила наша Олена Астахова.
19: Селище Халип'я з чаровими мальовничими краєвидами ще на під'їзді. У будинку давньої сільської школи – філія обласного краєзнавчого музею. Сюди варто приїхати, аби відчути і осмислити історії та звичаї нашої минувщини, які тисячоліттями тягнуться ще з часів трипільської цивілізації. Скажімо, всім відоме правило через поріг.
20: Ми з вами через поріг один одному нічого не передаємо. Вікентій Войка розкопує трипільські хати. У них було трупоспалення, і вони хоронили своїх предків під порогом, щоб ті сторожували вхід в хату.
19: Пан Василь Трубай 5 років проводить екскурсії музеєм, і йому переповідають звичаї щодо порогів, які досі зберіглись.
20: Ми до цього часу виконуємо цей обряд. Приходять з церкви чи з ЗАГСу, він її на руки ж і заносить у хату. Де на 15-й поверх приходять, де там дідиті вже, баби, а він і на руках, і через поріг заносить.
19: Пан Василь історичні факти подає творчо, художньо проправляючи.
20: Вікентій Фуйка, коли викопав, він написав, я викопав трипільський бінокль. Ну, він пожартував, ну, нема дна тут. Вони по-різному зроблені. Трошки по-різному. І по-різному розмальовані. Це якась непрактична річ. Сюди ні налить, ні поставить, нічого не можна. Це якась обрядова річ.
19: Трипільські орнаменти – окрема історія. Трипільці не були писемні, тому смислу візерунків не залишили. Але тарілки, яким по 6 тисяч років, виглядають вишукано.
20: Ця тарілочка із оцими двома змійками. Це, на них кажуть, інь-янь, світло-темрява, чоловік-жінка. Ми ж не знаємо насправді, що трипільці вкладали у цю фігуру, але кругом, де копають трипілля, кругом цей знак, кругом. Хоч Румунію, хоч Карпати в печері, хоч тут у нас. Це глиною по глині вони малювали.
19: У музеї дозволяють не лише дивитись, а й взяти до рук деякі археологічні артефакти. І це особливо приємно.
20: Витисали сокирку, він почав сверлити і щось не пішло. Я думаю, жінка гукнула на каву.
19: Головна постать музею – український археолог чеського походження Ченек Вікентій Хвойка, який підняв із забуття цілу трипільську цивілізацію. Спочатку відомий агроном, який вирощував хміль для пива, закохався у киянку і переїхав з Чехії до Києва.
20: Він займав самоосвітою, знав 5 мов, талановитий, писав вірші, малював прекрасно. Тут усе в нас малюнки Вікентія Фойки, дуже допитливий був і авантюрний чоловік.
19: Цікавився історією, замолоду потрапив на археологічні розкопки, а у 41 рік кинув хмельову справу і став фартовим археологом на кшталт Шлімана або Мозолевського. Один із учасників Хвойки писав про нього так.
20: Був колдун, це був мольфар, він знав якісь чарівні слова, такого не може бути. Де не копне, там викопає. Археологи покопали, нічого не знайшли, а він після них прийде, пошепче щось. І найде.
19: Наприклад, на київському Подолі дорогою додому Хвойка у глиняному кар'єрі витягнув кістки мамонтів.
20: Це сенсація. Це стоянка древніх людей-мисливців на мамонті. У нас такого ніколи не знаходив ніхто. Їй 20 тисяч років.
19: Слухати пана Василя цікаво і старим, і малим.
0: Приїхати хоча б один раз і подивитися, і замислитися, це 6 тисяч років. Це ж великий такий прошарок часу, так? І воно, дивіться, ми тримали це в руках. Як для мене це вау-інформація.
19: Ніби оксамитовий на дотик трипільський банячок, який не висів на вогні.
20: Він розписаний надзвичайно цікаво. Сонце, місяць молодий, місяць старий, місяць повний. Вони знали, що малюють.
19: Окрім Халип'янського музею, у Трипіллі неподалік є цікавий Київський обласний археологічний музей з частиною керамічної колекції «Платар», а ще дивовижні краєвиди з високого берега Дніпра. Вихідний у цій мальовничій місцині – втіха не лише для очей, а й поживе для розуму. Не забудеться. Олена Астахова, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
2: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Побачимося і бережіть себе.
21: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
22: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
23: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
24: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
25: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
26: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
25: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
26: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
27: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
28: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
29: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
30: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
31: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
32: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
1: боремося за країну, яка береже культуру.
3: На Росії гаряче, як українські дрони та ракети розвернули війну. Шок мешканців країни бензоколонки.
4: Хто знає, де взяти бензин?
3: Чому кримський синдром почав розповзатись від Севастополя до Москви?
5: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
3: Перерізана логістика півострова.
6: Ступень пошкодження доволі висока.
3: Чи спричинить сакральний Крим ефект доміно?
7: Кожним днем все хуже, хуже, хуже.
9: Вікно можливостей для миру, яке прорубають сили оборони.
10: А в Адлері орет сирена.
9: Чому світові політики заговорили про шанс на закінчення війни?
11: От три складових дивиться вікно.
9: Чи штовхнуть лідери G7 визначальний раунд переговорів?
12: У України є козирі.
3: Українські морські монстри, що доїдають на сніданок російський флот. Унікальні розробки, ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних морських катерів.
13: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
9: А також круте піке російської економіки.
14: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
9: Яке визнають навіть затяті пропагандисти.
15: Пугаючі времена.
9: Як гроші Путіна на війну тануть на очах.
33: Печатати деньги, що ли, будемо?
3: Та смак дитинства за космічною ціною. Чи продаватимуть черешню поштучно?
34: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
3: Що трапилось з найсолодшою ягодою? Та як не обпектися на тому, що продають?
35: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
3: Наша уперто незламна країна.
9: Вітаю вас, сильні духом українці.
3: 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне.
9: 20 років. Ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
3: І починаємо сьогодні з найгарячішого.
36: Горить та палає російська хімія. Під ударом одне з найбільших хімвиробництв РФІ. Після атаки безпілотників у Новомосковську Тульської області спалахнув завод «Азот» – найбільший виробник аміаку та азотних добрив у Росії. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та масштабну пожежу на території підприємства. Стовп диму видно за кілька кілометрів. Водночас в Орлі через роботу російської ППО один з їхніх безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку. Палало цієї ночі і в Ярославській області. У Рибінську після атаки безпілотників спалахнув комбінат «Темп» – підприємство, яке входить до системи Росрезерву та зберігає стратегічні запаси паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій. Гриміло і у глибокому тилу ворога. Під ударом опинився Нижньокамськ у Татарстані. Це понад 1200 кілометрів від українського кордону. Українські дрони передали привіт одному з найбільших нафтохімічних комплексів у Євразії. Того українським бойовим пташкам вдалося дістатися і Самарської області. Там атакували підприємство «Тольятті Каучук», одного з найбільших виробників синтетичного каучуку в РФ. І Краснодарський край. Український полки привіт отримала російська нафтопереробка. Після атаки безпілотників спалахнув Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні РФ, що забезпечує російську армію паливом. Кадри пожежі швидко розлетілися соцмережами, а російська ППО традиційно відпрацювала по своїх уламків пали поблизу багатоповерхівок.
3: Росію затягує чорним димом. Де тільки не палало у сусідів цього тижня – Самарщина, Тольятті, Тамань, Краснодарський край, Волгоградська область, Тульська, Ярославська, Татарстан. Україна продовжила гнути свою нову стратегічну лінію, масово винищувати виробничі і паливні потужності ворога, палити НПЗ та повертати війну росіянам. І знаєте, що мені особливо подобається? Путін почав виправдовуватись. Цього тижня на нараді він почав запевняти, що, мовляв, удари безпілотників нічого не значать, не несуть жодної шкоди. І це яскраво, бо значить в Кремлі вже просто не можуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Прозріння ж росіян починається на АЗС у Московщині, у Пітері, в Казані, багатьох інших містах країни бензоколонки мешканці здивовано протирають очі.
37: Так, от я на заправці нахожусь, Московська область, 100 кілометрів від Москви, бензина.
0: Нет.
2: А по количеству 20 литров максимум?
0: Да.
2: Понятно все.
8: А дизеля вообще нет там?
0: Нет.
8: Даже не стоять?
0: Сегодня бесполезно.
12: Да, меня это, взбесило сегодня. Я этого не скрываю. І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
3: Дефіцит палива, що розповзається терористичною федерацією, незворотньо потягне зростання цін на пальне, продукти, проїзд і так далі. І це кумулятивний ефект, якого вже досягли дії сил оборони України. До обласних сил безпілотних систем, які цього тижня вперше відзначали професійне свято. А почали вони з Криму, який нині в логістичній ізоляції. Як кримський синдром розповзається Росією, чому саме сакральний півострів може стати першим елементом ефекту доміно, розбирався Артем Куля.
13: Масова втеча із Криму.
15: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать?
12: Каждым днем все хуже, хуже, хуже.
13: Як удари наших сил оборони по стратегічних мостах перетворили півострів на військову пастку.
16: Хто знає, де взяти бензин?
17: В Ашані гречки вже нет розсипної.
13: Які можливості це відкриває для нас на Південному фронті?
18: Звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
13: Та чи запустить ізоляція Криму ефект доміно для Кремля?
5: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
13: Замість шуму прибою – гуркіт вибухів. Замість засмаги на пляжах – плями мазуту. Весь тиждень у тимчасово окупованому Криму працювало вороже ППО. Ось так у Сімферополі. А так минулої ночі у Севастополі.
17: Йота.
13: Та й не тільки вночі.
19: Жужжить где-то, парма.
20: Безпечно. Это днем.
13: Українська ракета «Нептун» вразила військовий об'єкт у бухті Севастополя, повідомляє ВМС України.
21: Огонь, огонь!
13: Знищено об'єкт, де росіяни зберігали зброю та військову техніку. Генштаб додав, що там було виробництво та спорядження морських безекіпажних катерів.
12: Це просто якийсь кошмар. Ці три дні нас кошмарять. Воздушные тревоги и ночью, и утром, и этому нет ни конца, ни края. Что-то такого не было, мне кажется, никогда. Каждым днем все хуже, хуже, хуже, ничего хорошего я не вижу. Что-то морально уже нас изнасиловали просто.
13: Та чи не найбільше протягом тижня сили оборони працювали по в'їздах до тимчасово окупованого Криму. У ніч проти 11 червня під атакою опинились одразу 4 мости. У районі Преображенки, Мирного, міст біля населеного пункту Ставки та у напрямку Перекопа-Рам'янськ.
6: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
13: Атака тривала по кілька годин, приблизно від опівночі і до ранку. У цей момент через Армянськ рухалося близько 50 вантажівок з паливом та боєприпасами. Результат на цьому фото, яке хочеться взяти у рамку.
6: Найближчим часом ситуація у противника буде тільки погіршуватися.
13: Армянському окупанти намагались доставити вантажі в об'їзд Чонгарського мосту, який вийшов із чату за кілька днів до цього. Це один з ключових шляхів так званого сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.
5: Були такі 4 великі пробоїни. Вони почали запускати реверсне сполучення таке. А потім знову був удар з боку сил оборони України. І дійсно там з'явилися дуже великі проблеми.
13: У центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що міст взагалі знищений. Та окупанти намагаються це замовчати, на швидкоруч кидаючи понтонні переправи, які стало видно на супутникових знімках. Але теж ненадовго.
6: Після нанесення ураження по Чонгарському мосту, по Армянському мосту, противник поклав декілька переправ понтонних, одна з яких сьогодні була пошкоджена.
13: Третім напрямом сил оборони стала Арабатська стрілка. Там перекривали рухи з Генічеська після удару по місцевому мосту.
22: Я б сказав, що це додаткові дуже дії для створення оцих додаткових ефектів, щоб наші сили безпеки і оборони могли би перейти в наступну, більш активну фазу ну, скажімо, навіть звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
13: Усе постачання Криму, як військове, так і цивільне, йде по трасі Р-280. Це сухопутний коридор з Ростова на Дону, побудований окупантами як альтернатива Керченському мосту. І тепер він перебуває під щільним вогневим контролем дронів ЗСУ, які щоденно атакують бензовози на цій трасі.
5: Працівники або водії бензовозів, вони відмовляються працювати. І зараз вже пропонують, як мені надали інформацію, таким от людям, таким водіям сплачувати до 300 тисяч рублів для того, щоб вони займалися цим.
13: Тобто тепер шлях бензовоза до Криму нагадує серію фільмів «Шалений Макс». Наприклад, ці бензовози у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини вже до Криму не доїхали.
1: Водитель, который находился в бензовозе, успел выбраться. Киевский режим продолжает обстреливать просто всю топливную энергетику нашего региона.
13: Водії-смертники придумали ноу-хау, аби збільшити свої шанси на виживання.
4: Вот он, красавчик, смотри, как они замаскировали. Военный бензовоз, блядь, смотри.
13: Щойно це відео потрапило в мережу, як його автора ознайомили з місцевими правилами окупаційної влади обличчям у землю.
7: Обогнав воєнний бензовоз інтересної форми. Произвів відеофіксацію.
13: Крим вже перебуває в острівному режимі, пише Американський інститут вивчення війни. Адже ЗСУ вивели з ладу всі ключові мости російської логістики. І це запускає ланцюгову реакцію, яка позначається на всі логістичні мережі окупантів.
22: Ідея такова, щоб позбавити того групування, яке знаходиться в Криму, логістики. І це приведе до того, що, в принципі, оце угрупування просто не буде, не може можливості функціонувати.
13: Як, власне, перестане функціонувати і цивільна складова на півострові?
10: В Криму з топливом хріново, якщо прямо говорити, то жопа.
13: В Україні ж цьому дали визначення логістичний локдаун. Бензин на півострів банально не можуть привезти.
19: Я вже от така от сідаю, посмотрите. Заправка во время тривоги не работает. Вокруг п***чат так, что мама дорогая.
21: Кто знает, где взять бензин? Помогите.
13: Цінними способами.
23: Вы когда-нибудь сосали бензин?
24: Ну что, друг, удача!
25: Как это сделать-то?
13: Тим часом на заправках, куди утворюються кілометрові черги, вже давно діють порядки 90-х.
26: Ти не заправишся, поки у тебе не буде от такого талона. Це формула. Вони поставили печать, дали номерок. Вот. Ти без очереди тепер вообще никак не залезеш.
27: Не всім достанеться, звісно. 150 талонів дали.
13: Але ж правила для того, аби їх порушувати, вирішили місцеві ділки.
28: Ні, це не талони.
29: Що це? Написано плюс 7500 за талон.
28: Це мені телефон продавали.
13: У Севастополі боротися з цим вирішили своїм способом.
10: Губернатор Развожаев, соответственно, Севастополь определил, что 20 литров людям на неделю каждому хватит бензина, топлива. Плюс еще придумал усложнение в виде QR-кодов.
13: Оформити ці QR-коди можна тільки в месенджері Max, який на айфони росіяни завантажити більше не можуть.
5: Люди починають закупляти каністри, і зараз каністра коштує бензину від 3 тисяч рублів до 5 тисяч рублів. Для того, що і люди намагаються там робити якісь свої запаси.
13: А в кого таких грошей не знайшлося, згадує до бензинову епоху.
30: Що треба робити зараз всім? Переходити на більш реальний транспорт. А не от це от в очереді стояти.
13: А після цього відео словосполучення «кінські сили» звучить дещо інакше.
31: Люди пересаджуються потихоньку на лошадей. Сьогодні, скоро, говорять, всі будемо так їздити, він кричить. Сьогодні город судак.
13: Словом, театр абсурду у Криму отримав потужний ренесанс. Спочатку під'їхали меми, а потім і стендапи з місця подій.
32: На ЗС мгновенно образуються очереди, в которых люди успевают познакомиться, подружиться, пожениться, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Остаток бензина теперь измеряется не в литрах, а в молитвах.
13: Молились місцеві, заходячи в супермаркети, аби встигнути вхопити хоч щось із продуктів.
17: В Ашані гречки вже нет розсипної, тільки в пачках. А
0: также соль тоже практически отсутствует по сравнению с обычным днем. Люди с ума сошли с этим бензином.
13: Однак у Кремлі проблем з продуктами на півострові впритул не бачать.
2: Пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям.
13: Паливна криза очистила Крим не лише від шкідливих викидів та продуктів харчування, а й від туристів.
3: Машини свободно, трамваю ніхто не мешает ездить. А какая красота, посмотрите, никогда такого не видел, такой красоты. А уже вообще сказка.
13: Разом с площами спорожнили и дороги у Севастополі.
6: Чтобы вы понимали, это 8 утра. Здесь всегда много машин.
13: А також у Ялті.
8: Но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Никогда.
13: А все тому, що Крим випав з 10 найпопулярніших туристичних напрямів Росії, пишуть ЗМІ. І туристичний бізнес рятується, як вміє. Ось цей готель у Криму пообіцяв гостям 10 літрів бензину за бронювання від двох діб. Однак за 4 дні акцію довелося згорнути. Бензин закінчився. Та от іще одна проблема. Потяги до Криму з Росії більше не ходять.
5: А зараз в Криму місцевий залізничний транспорт, він їздить тільки в день. Вночі не їздять взагалі. А що стосується таких от поїздів, як там Сімферополь-Москва, наприклад, Сімферополь-Санкт-Петербург, Севастополь-Санкт-Петербург і інше, і вони їздять від Керчі. Тобто до Керчі вони перевозять людей на автобусах.
13: Та і тут проблема. Кількість рейсів скорочують, бо нема того ж бензину.
5: Дуже важливо, щоб от той процес, який почався, щоб він не зупинявся, тому що тут ми говоримо вже не просто про харчування, не просто про там військових, а ми говоримо вже про психологічний фактор.
13: Єдиний шлях сполучення з Кримом, який лишається, це Керченський міст. Але російська влада до останнього відтягуватиме задіяння цієї залізничної гілки.
22: Є побоювання, що може повторитися історія там 8 жовтня 22-го року. От. Плюс, опять же, це він досить довгий, 17 кілометрів, от. І состав залізничний, він йде певний час.
13: Але, можливо, саме цього тепер і чекають наші сили оборони, відрізаючи всі інші можливі шляхи.
5: Якщо наступний буде Керченський міст, і якщо він буде зруйнований, то це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна. І тоді ми можемо говорити про те, що вони дійсно не зможуть контролювати Крим потім, і в Криму буде реальна паніка.
13: Крим – перший елемент доміно, який, вочевидь, вже запущений. У Москві, Санкт-Петербурзі та на Кавказі також почали вводити обмеження на бензин на 20 літрів за одну заправку. Тож ця історія тільки починається. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
9: Ви також можете взяти у цьому участь і допомогти нашим бійцям знищувати російську логістику. Підрозділ «Ясні очі» бригади «Хартія», якому ми вже не раз допомагали, за ваші донати придбає спеціальні модулі, які дозволять FPV-дронам летіти ще далі за лінію фронту і знищувати ще більше жирних російських цілей. Ціна питання – 250 тисяч гривень. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код на ваших екранах, посилання на Монобанку буде під цим відео, якщо ви дивитеся випуск в YouTube. Дякуємо за кожну вашу гривню. Слава Україні!
11: Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим, причому вже з червня. За його словами, військовослужбовці в тилу будуть отримувати мінімум 30 тисяч гривень, а найвідчутніше зросте зарплата у піхоти і штурмових підрозділів на нулі. В середньому це буде 300 тисяч гривень, солідно.
9: Ну, причому сам штурмовик чи піхотинець зможе порахувати власну зарплату, тому що нарахування прив'яжуть до чіткої формули. 20 тисяч базова ставка, ще 10 тисяч за кожен день на нулі, по 20 тисяч доплачуватимуть за ударно-пошукові операції, тобто розвідку, зачистку території чи евакуацію, а за участь у штурмах по 40 тисяч гривень за день.
11: Так, і загалом три типи контрактів розробило Міністерство оборони і для діючих військових, і для новобранців з чіткими термінами служби. від 6 до 24 місяців і гарантованою відстрочкою після його закінчення від 6 місяців. А от щодо питання демобілізації, поки що немає конкретики, це відверто визнав начальник Генштабу Андрій Гнатов. Ну, бо, за його словами, все ж залежить від темпів мобілізації.
9: Ну, а також від кратного посилення тиску на Росію, чим наші постійно і займаються, щоб посадити Путіна за стіл переговорів, обговорювати реальне закінчення війни, яка, до речі, вже триває більше, ніж Перша світова. Цього тижня ми перетнули ще одну історичну межу.
11: Але сам Путін вже почав потроху визнавати невдачі своєї армії на фронті, але так обережно, щоб показати, що він в курсі проблем. І цього тижня, в День Росії, диктатор зустрівся в Кремлі з окупантами і на тлі цієї масовки погрожував Україні новими ударами, тобто всіляко демонстрував, що переговори його не цікавлять.
9: А от європейці чомусь впевнені, що вікно можливостей для проведення таких переговорів відкриється вже влітку. Причому, як не дивно, з ними солідарна путінська шістка Лукашенко. Які шанси, що за цими заявами ховається реальний план? Сценарій разом з експертами розібрала Алла Чиж.
1: Вікно можливостей для миру. Чому світові політики почали про це говорити? Як українські сили оборони змушують Росію це вікно привідкрити?
4: А в озері орет сирена.
7: Виходить к окну, це опасно.
1: Бавовняна рутина чи новий формат дипломатії із присмаком горючого?
12: Наші санкції ударами на ракетами і дронами. Вони набагато ефективніше діють.
1: І що трапилося із духом Анкоріджа?
14: Цей дух почав виходити, до речі.
1: Російський тил остаточно втрачає статус глибокого. До нього без жодних проблем дістають українські пташки.
4: Фут-фут-фут-фут-фут.
1: Оновлений статус рефії в активному пошуку. Палива, цистерн і безпечних шляхів. Тепер там все стабільно. Щотижневі прильоти по НПЗ, нафтовим терміналам. Плюс перерізання логістики на окупованих територіях і у тилу самої федерації. Сухопутний коридор до Криму вже охрестили дорогою смерті. Від дронових ударів здригаються і російські регіони. Від Краснодарського краю до Петербурга. В обох столицях країни бензоколонки продовжують спустошуватися колонки.
15: Москва, тепер тільки 20 літрів можна заправити.
16: Бензин у вас як-то ограничено?
4: Так, 20 літрів максимум.
1: І це не просто яскрава картинка. За вогняною рутиною стоїть дуже конкретний розрахунок оборонців.
12: Це впливає. Ну, ми ж бачимо. На економіку Росії, і вони там намагаються щось зробити за рахунок підвищення ціни на нафту в світі, але їм це не дуже вдається, тому що ми максимально цьому перешкоджаємо.
1: Кремлівський цар вже визнав, федерація на фронті просувається не надто швидко.
18: І це наступна задача – відповідати їм, як слід.
1: У перекладі з диктаторської означає рахувати збитки, гасити пожежі і залякувати аналоговнєтними орєшниками. Поки ворожу логістику лихоманить, через постійні загрози і дефіцит палива збройні сили вибивають вікно можливостей для наших дипломатів. Аргументи бачать за тисячі кілометрів від фронту у найвищих кабінетах.
14: Головне, що зараз Україна продемонструвала і ворогу, і нашим партнерам, і в першу чергу американцям, що у України є козирі, у України є здатність ефективно, влучно атакувати ворога, змінювати воєнну ситуацію на свою користь.
1: І тому експерти і світові політики заговорили про вікно можливостей, яке невдовзі може відкритися для України.
12: Вікно можливості – це не військове вікно, і не економічне, і не дипломатичне. Це поєднання трьох складових, три складових дивиться вікно. Це вікно не за рахунок, бо виключно наших вдалих дій на лінії фронту. З'єднання трьох складових дає результат більше, ніж просто кожної по окремості.
1: Практично це вікно має такий вигляд. Українські пташки палять російські НПЗ – це економічна складова. Системні удари по ворожій логістиці, обрізання ланцюгів постачання, сковують рух окупантів – це вже військовий трек. Третій пазл – дипломатія, де все це конвертується в залізобетонні аргументи, які примусять Кремль до миру на умовах України і Європи.
14: Якщо оці тенденції, які зараз почали проявлятися, будуть закріплені, посилені, буде певний тривалий ефект від цього, тоді вікно можливості для реальних мирних переговорів виникне восени.
1: І готуватися Україна спільно з союзниками має вже зараз. На початку цього тижня у Лондоні зібралася солідна компанія. Зустріч українського президента із лідерами Британії, Франції та Німеччини – незвичайна формальність. А звірка годинників перед самітом Великої Сімки, що відбудеться вже наступного тижня. Європейці наче шлють послання Путіну.
10: Європа не здасть Україну і буде продовжувати її підтримувати, надавати фінанси, зброю, поки він не піде на поступки і не відмовиться від того, щоб вимагати подарунку йому українських територій. І це дуже добре для України, що ми не останемо, не залишимось наодинці з Росією.
1: Про що конкретно лідери говорили за зачиненими дверима?
14: Як підштовхнути Росію, як змусити Росію до реальних переговорів, як, коли і як Європу приєднати до переговорів і відновити самі переговори?
1: Реакція Москви не забарилася. Головний алкорупор Кремля Медведєв вирішив показати, що буде із планами Заходу. Ось він засовує у шредер все, що бачить. Під руку потрапили портрети західних лідерів. Такий ролик згенерували до Дня Росії за допомогою штучного інтелекту. Він там, схоже, працює на тому ж паливі, що й сам Медведєв.
16: Просто денег нет.
1: А поки путінський посіпака воює із фотографіями, у реальному світі на Росію чекає куди серйозніший подрібнювач. Увімкнути його можуть якраз на саміті Великої Сімки. Блумберг із посиланням на власні джерела пише, європейці спробують заручитися підтримкою Трампа для переговорів з Росією. Але для початку з американського лідера потрібно вибити дух анкоріджа.
14: Цей дух почав виходити, до речі. Він зникає. Це помітили в Росії. Останні два місяці нема якихось рухів з боку США, тиску на нас, вимог вивести війська з Донбасу з боку України. Таких вимог немає. Росіянам це дуже не подобається. Я думаю, що певне підґрунтя для того, щоб цей дух анкоріджа остаточно вивітрився з Трампа, певні передумови для цього є.
1: Головна причина – дистанціювання США від теми російсько-української війни, а вже ж події навколо Ірану. Усе пішло не за планом, і фокус із України перемістився на Близький Схід.
10: Трамп, його головний біль насамперед – це угода з Іраном, тому що це вже негативно позначається як і на його рейтингу, як і на економічної ситуації всередині Сполучених Штатів, зростання цін на пальне тощо.
1: Якщо Штатам вдасться домовитися про припинення вогню у Перській затоці, Трамп цілком може погодитися на аналогічний сценарій і для нашої війни, вважає політолог Володимир Фесенко. І тут якраз з'являється шанс втілити ключову вимогу України. Спочатку реальна тиша.
14: Шанси на те, щоб переконати Трампа про зміну логіки переговорів, вони з'являться. Зокрема, і тому, що можна Трампу казати, ну, це ж спрацювало в відносинах з Іраном, в переговорах з Іраном, саме припинення вогню, а потім все інше. Давайте те саме зробимо і в стосунках в переговорах між Росією і Україною.
1: А поки дипломати шукають правильні слова для Білого Дому, оборонці продовжують працювати над єдиними відчутними аргументами.
12: Наші санкції ударами, ракетами, дронами, вони набагато ефективніше діють.
1: І саме вони можуть розвернути дипломатичний трек на нашу користь. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини.
9: Болгари восхитились. Ну, як любить писати кремлівська пропаганда, тільки в ролі болгар цього тижня були жителі Чебоксар, які зі щирим захопленням фільмували українську крилату ракету «Фламінго», що пролетіла 1000 кілометрів по російській території, аби подарувати їм цю радість. Але ще більше восхитились співробітники чебоксарського заводу «Прогрес». Дякуючи «Фламінго», у них позапланова тривала відпустка, адже ракета з тонної вибухівки перетворила головний адміністративно-виробний виробничий корпус на випалене корито. «Прогрес» – це критично важливе підприємство для російської оборонки. Тут виготовляють електроніку для російських ракет та дронів, щоб вони били точно в ціль і не боялися українських РЕБів. Замінити його в Росії немає ким. І про важливість «Прогресу» промовисто говорять антидронові сітки, якими росіяни прикрили весь завод. Однак ця клітка не зупинила українського птаха. Дуже тішимося за успіхи нашої крилатої ракети, бо «Фламінго» – важливий елемент дистанційної війни. Сподіваємося, ця високоточна зброя з часом стане постійним кошмаром російської оборонки. Таким самим, яким для Чорноморського флоту Росії стали українські безекіпажні катери. Але з часом ці морські дрони-камікадзе еволюціонували і тепер можуть таке, що кілька років тому здавалося, ну, якоюсь науковою фантастикою. А український досвід навіть почали копіювати міжнародні партнери. Це власними очима бачила Софія Чолоса, яка побувала на закритій міжнародній виставці морських дронів, яка попри війну відбулася тут, в Україні.
16: Український 9-й вал. Як нова хвиля вітчизняних розробок буквально змиває залишки російського флоту.
19: Російські літаки та гелікоптери починають падати.
16: Просто зараз ми вам покажемо унікальні надводні дрони, які повністю змінили хід морської війни.
13: Все те, що відбувається тут, це рівень світових лідерів.
16: І пустили на дно старі військові закони.
19: Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем.
16: А також привідкриємо завісу, що подарували нам іноземні партнери.
20: Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії.
16: Наш ексклюзив із закритої міжнародної виставки безпілотних катерів. Чорний силует безжально розрізає воду. Цей надводний дрон-катамаран із перших секунд вражає маневром. Але найголовніше – приховано всередині. У цих контейнерах він перевозить те, що вже вкотре перегортає сторінку цієї війни. І змушує росіян із жахом згадувати легендарну операцію «Павутина». До речі, маскувальний колір цього дрона теж не випадковий, але всі деталі трохи згодом. Зараз час озирнутись навколо.
19: Від секретних операцій у плавнях на невеличких річках до підкорення океанів. На цій локації зібрані дрони абсолютно різних типів, але з однією метою. Зараз вони покажуть, на що здатні.
16: Тут не зустріти керованих човнів. Це закрита міжнародна виставка безпілотних катерів, розгорнута просто під носом у ворога в Україні. Аби перехопити наш унікальний бойовий досвід та укласти контракти, сюди таємно прибули представники понад 20 країн.
21: Ми знайшли таких близьких по духу нам партнерів так далеко від нас. Насправді питання безпеки країн Північної Європи стоїть дуже гостро. По-перше, якщо ми візьмемо кордон Фінляндії і Росії сухопутний, то побачимо, що він набагато більше, ніж весь наш кордон із Росією і, відповідно, вся лінія бойового зіткнення.
16: Скандинавія та Балтія чітко усвідомлюють, у разі нової агресії Кремля саме вони опиняться на першій лінії морського фронту. Тож приїхали вчитись туди, до російський флот, уже навчились множити на нуль в Україну. І прибули не з порожніми руками. Частина європейських розробок назавжди лишиться в нас. Але спершу про вітчизняні технології.
21: Ця тема взагалі така завжди була трошки окутана містикою. Ми розуміємо, що таємничість – це правильно. І нам не треба показувати ворогу наші плани. Але водночас ми не можемо успішно налагоджувати міжнародну співпрацю без діалогу.
16: Саме тому показуємо лише те, що нам дозволено. І наша перша зупинка – зброя, що вже стала живою класикою у світовій військовій історії.
19: Цей легендарний дрон мирно пришвартований у берега, але варто йому вийти в море, російські літаки та гелікоптери починають падати.
16: Об'єктив морського безпілотника ловить у небі світлу цятку, прицілюється на хвилях і... За секунду ворожий винищувач Су-30 перетворюється на уламки. Рік тому це ураження шокувало світ. Звичайний катер уперше в історії вполював над звуковий літак. Це грізна Магура. Та люди, які її створили. Вони просять приховати обличчя, а голоси змінити, бо полювання у Чорному морі триває.
0: Магура, яку ви бачили в цих прекрасних застосуваннях і на цих епічних відео, які принесли дуже багато шкоди нашому ворогу, це саме Магура V5 у вигляді камікадзе.
16: Головний тренд, про який говорять зброярі на виставці – ера суто одноразових камікадзе минає. Майбутнє – за багаторазовими морськими платформами. В українців такі вже є в арсеналі. І це далеко не єдиний сюрприз для окупантів.
0: Багатофункціональна вже платформа, яка може бути представлена в декількох варіантах і оснащена додатковим обладнанням, таких як, наприклад, турелі. Наприклад, це можуть бути ті славнозвісні ракети. Саме головне – це ефект неочікуваності.
16: Але ефект цілковитої несподіванки для ворога готують не лише вітчизняні конструктори. Погляньте на цю гарячу новинку від топової норвезької компанії. 15 годин повної автономної роботи у крижаній воді та здатність нести на собі понад 200 кілограм ваги.
2: Це наша остання модель, яку ми презентували нещодавно, десь приблизно півроку тому. В Норвегії вона вже ходить в наших водах, ну тобто в норвезьких водах. Це перший раз ми її вивозимо за межі Норвегії, і цього разу це була Україна.
16: Ольга, що презентує нам цю гордість скандинавського оборону,

0: Українські розробники нашої оборонки. Пліч-опліч з нашими винахідниками працюють топові уми світу. Технологічні гіганти зі Сполучених Штатів привезли комплекси, які до цього бачили лише води океанів.
1: Ці вироби позаду нас перетинали як весь Тихий океан, так і весь Атлантичний океан. Їхня унікальність у тому, що вони можуть перебувати у відкритому морі до 6 місяців поспіль. Тому вони дуже добре підходять для таких завдань, як безперервна оборона портів або спостереження та розвідка.
0: Світові лідери зброї приїхали сюди не просто підтримати Україну, а дати фронту те, чого він зараз найбільше потребує.
2: В першу чергу компанія працює для доставки, для виробництва і доставки в Україну ударних засобів європейської якості і з європейськими технологіями для перехоплення шахедів з моря, так як і там інші системи цікаві, які дозволяють знищувати повітряні цілі, про які поки не можу казати.
0: Але натяк європейців більш ніж прозорий. Шахедам, які окупанти запускають над морем, готують гарячий прийом. І найкраще підтвердження цих слів – розробки, які ми побачили на воді. Погляньте ще раз на цей чорний катамаран та секрети, які він так ретельно приховував у контейнерах на своєму борту. Просто під час руху одна із геометричних коробок відкривається, і з неї стрімко вилітає дрон-перехоплювач. Десь посеред річки чи відкритого моря – повністю дистанційно. За лічені секунди крилатий мисливець знаходить у небі ворожий об'єкт. Тепер шахеду просто немає куди сховатись. Ці унікальні кадри були зняті місяць тому, і лише зараз ми розкриваємо деталі. Це суто українська розробка. Вперше у світовій воєнній історії дрон-перехоплювач злітає з дрона на водного.
3: Один екіпаж може менше, ніж за хвилину в потрібній точці запустити дрон-перехоплювач. Таким чином шансів на те, що він наздожене шахет і вразить його, значно більше.
0: Фантастика в тому, що керувати обома дронами і зенітним повітряним, і надводним оператори можуть з будь-якої точки планети. Головне – мати стабільний інтернет. Над подібною концепцією захисту неба працює не одна вітчизняна компанія. Подивіться на цей катер уважно. На ньому встановлений кулемет.
4: Перша задача, яку він повинен виконувати, це збиття вертольотів. Завдяки автономному трекінгу, навіть при втраті зв'язку, він не перестає працювати.
0: Цей безпілотник теж абсолютний новатор. Кілька років тому саме він відкрив еру автономного морського ППО. Це не човен, а дрон-мисливець на шахедів. Саме з цієї платформи вперше в історії збили дрон над Чорним морем. Закрита виставка у Києві чітко довела. Нині в українських водах народжуються унікальні Міжнародний альянс технологій. Західні партнери привозять свої найкращі плати, супутникові системи та оптику. А Україна дає те, чого зараз немає у жодній армії альянсу. Безцінний живий досвід перемог у реальному бою. Софія Чолос, Факти тижня, СТВ, єдині новини.
5: А я нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Ми вже не раз допомагали цим хлопцям, добре знаємо їх роботу. І зараз просимо допомогти придбати спеціальне обладнання для дронів-камікадзе, яке дозволить нашим дронам летіти ще далі за лінію фронту і ефективно знищувати там російську логістику. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, приєднуйтесь до збору. QR-код на ваших екранах. І ви знаєте, що кожна гривня має значення. Це таки сталося. Цього тижня Євросоюз нарешті офіційно анонсував початок переговорів про вступ України та Молдови. Кіпр, який головує в Раді ЄС, оголосив, що 15 червня, в понеділок, буде відкритий перший переговорний кластер. Ну, якщо сказати просто, то процес перейшов від політичних заяв до конкретної роботи, яка має відповісти на запитання, чи готова Україна стати повноправним членом Європейського Союзу. Тобто ЄС починає перевіряти не наші декларації і обіцянки про реформи, а реальні зміни в країні. Чи чесні суди? Як іде боротьба з корупцією? На яких засадах розбудовується економіка? Чи впроваджується зелена енергетика? І як захищаються права громадян? Українська держава має показати реальні зміни, які наближають нас до рівня країн ЄС. А це означає, що оцей переговорний період фактично формуватиме те, як ми будемо жити далі. Ясно, що по багатьох пунктах ми ще дуже далекі від рівня країн ЄС. І раніше в Брюсселі була ідея взяти нас авансом, але деякі європейці виступили проти. І про це чесно розповіла.

0: Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, яка цього тижня прибула в Україну зі стратегічно важливим візитом, фактично вона підтвердила, що Євросоюз нині не готовий назвати чітку дату вступу України, як пропонував президент Зеленський. Натомість пропонує ідею прискореної поступової інтеграції, тобто поетапне набуття переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ЄС, ще до офіційного вступу України. Але як цей механізм працюватиме, ще до кінця не зрозуміло. Ясно лише одне. Ми починаємо практичний рух до стандартів Євросоюзу остаточно від старих радянських російських шаблонів. Ну, Путін, звісно, може скільки завгодно розповідати про те, як загниває Захід, як загинається німецький автопром, але ми очима наших переселенців, в тому числі, бачимо ж реалії. На відміну від російської економіки, яка от точно поступово йде на дно. І не емоції, а факти про це зібрав Віталій Афанасієнко.
1: Скрепна стабільність.
2: Бачу, а трошки смотрю на це.
1: Чому про круте піке російської економіки?
3: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
1: Занили в голос вже навіть пропагандисти.
4: Пугаючі времена.
1: Чому загарбників ані нафта не рятує?
5: Печатать деньги, что ли, будем?
1: Ані псевдо їхні автопром.
6: Это наша машина.
7: Это москвич.
1: Ані будівництво літаків.
8: Суперджет, який так і не взлетів.
1: Та як економіка великої могутньої по-тихому засовує руки у кишені до своїх жирабів? Дивіться далі у фактах тижня. Так яскраво і стріском детонує у Дагестані міф про велику економічно наддержаву. Російська газова інфраструктура так втомилася чекати на обслуговування, що вирішила сама почати дегазифікацію. Планового техогляду ці прогнилі труби ніколи не бачили, але на папері все якраз було
9: по плану.
1: Певно, по плану за газовими естафету підхопили і каналізаційні.
10: Як ми з маленькими дітьми спускаємося ось
1: по такій
10: штуці.
1: Поки Путін купається в розкоші у своїх золотих бункерах і палацах.
11: Дворець Путіна під Геленджиком. Це найбільший частний жилий дом в Росії.
1: Регіони РФ накривають справжні фекальні цунамі.
12: Вулиці буквально пропитані нечистотами, заліті нечистотами.
1: Латати гнилі труби просто нічим.
13: Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду. Банище.
1: Всі гроші йдуть на війну в Україні, а тому пересічні росіяни, ось як у Челябинську, лишаються сам на сам із неприємним душком.
14: Полгода город тонет в нечистотах.
1: Але якщо в країні не можуть полагодити навіть каналізацію, то звідки ж візьмуться гроші на все інше?
4: Пугаючі времена.
1: На Росії все частіше закриваються магазини, кафе та підприємства.
15: По суті, ми зараз знаходимося в рабстві, в плену у государства.
16: У всіх кредити, ми всі в долгах, як в шелках.
1: Поки одні тонуть в нечистотах, інші – у боргах. Така вона – економічна модель великої імперії.
17: Погубила велика ціна на нафту, яка почала зростати, і вони побачили, що так бабки будуть.
1: Та щось пішло не за планом. Нині майже всі російські НПЗ замість обіцяної модернізації проходять демілітаризацію. Попри це, у версії бункерного економіка не просто тримається, вона оживає.
18: Путін розповідає, як все чудово, але достатньо було виглянути в вікно і побачити дим від палаючого нафтосховища в Санкт-Петербурзі.
1: В реальності економіка Росії стрімко і впевнено пробиває чергове дно. Не допомагає навіть розпіарене Кремлем так зване імпортозаміщення.
19: Якщо ви срочно не приймете міри, фінансово-економічні, другі, то по осені нас чекають те, що случилось в 17-му році.
1: А все тому, що з власним виробництвом справи, м'яко кажучи, не дуже. Взяти хоча б гордість путінського режиму, оновлений російський автопром. Тут вибір, як у лотереї, або це стара добра лада із кермом, що блокується під час руху. елементарні системи безпеки відсутні, бо заважають санкції.
6: Без подушек или без любых других элементов наладить выпуск которых или закупить которые мы пока не можем.
1: Або є й інший, більш креативний підхід. Китайська автівка із російським шильдиком і вуаля, ісконно русский москвич.
7: Мы сейчас зайдем и узнаем, сколько стоит москвич в Китае.
9: Это наша машина.
7: Это москвич.
1: З цього, так би мовити, технологічного прориву вже відверто кепкують навіть самі китайці.
7: Ну, говорить, дуже круто, що в Росії продаються наші старі моделі.
1: Така ж російська зараз і Волга.
6: В оригіналі, звісно ж, це... Что мне нравится? Ну, во-первых, сама надпись «Волга», которую я сказал. Выбран классный шрифт.
1: А це китайский микрогелик на російських дорогах.
20: Наличие 3 штуки черных.
1: Справжній там уже давно з категорії недосяжного люксу. Тож скрипоносним кріпакам пропонують його китайську копію, яка більше походить на дитячий транспорт.
20: На нього не нужны ні документи, ні права, ні номера.
1: Ну добре, з технологічними проривами в автопромі у московитів, м'яко кажучи, не склалося. Але ж мають економіку з колін піднімати якісь інші великі підприємства. Однак і тут все сумно.
21: Навіть поїзди «Ластівка», які в Росії їздять, вони за ліцензією «Сіменс» вже вироблялися в Росії, починаючи з середини 10-х років. За китайською ліцензією не виробляють взагалі нічого.
1: Тому розмови про високотехнологічні потяги поступово витіснятиме більш приземлена реальність. Транспорт із зовсім іншої епохи. І якщо на землі російський хай-тек впевнено деградує до кінної тяги, то може хоча б у небі справи краще.
21: Суперджет, який так і не взлетів.
22: Ні одного заказу ні. Ви як предусмотреть фінансування от цього самоліта?
1: Коротка відповідь – а ніяк. Поки Путін спускає мільярди на війну, цивільний авіапром РФ змушений вдаватися до технологій часів Другої світової, повертаючи до життя легендарні кукурудзяники.
23: Самолет «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас, выходить из ситуации, придется ремоторизации Ан-2.
1: Але якщо без власних літаків росіянам жити важко, то без китайських чайників чи смартфонів взагалі неможливо.
17: Ну і очевидно, що ще сфера чисто побутової електроніки, там же ж нічого російського практично немає, все завозиться з Китаю.
1: Таке омріяне величие на болотах вже наповно відчувають у магазинах.
24: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать ебаный греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить.
1: Україні бензоколонці навіть молодь буквально ридає, бо не може дозволити собі елементарного.
25: Я просто того, що Ліптон 200 рублей стоїть. Ліптон 170.
1: Дорого. А коли дорого, то і тут є альтернатива.
26: Просрочка з роботи.
27: Так.
26: Просрочка по більшій часті.
1: І це лише прелюдія, адже у кремлівського диктатора для холопів є свій унікальний рецепт порятунку російської економіки. Щоправда, навряд чи він їм сподобається, бо полягає в остаточному розкулаченні.
18: Питання заморозки внесків населення у банки – це питання цього року, кінця цього року, можливо, початку наступного. Але якщо це зроблять, то буде те саме, що і було в Радянському Союзі.
1: Разом з тим, кремлівські слуги активно тестують новий рівень турботи. Як без зайвого галасу позбавити патріотичних терпильців ще й і пенсії?
28: Давайте відмінимо к чортовій матері пенсії.
29: Работайте, братя.
1: Російська економіка впевнено летить у круте піке.
30: Ми все время как бы пытаемся сами себе демонстрировать, що у нас все хорошо.
1: І тому пересічний Ванька змушений перетравлювати завуальовані псевдоперемоги бункерного.
31: Я зараз не буду вдаватися в деталі.
1: Із космічними цінниками на касі.
32: Я плачу, а тому що я смотрю на це.
1: Бо нічого іншого не лишається. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СТВ, «Єдині новини».
33: Мабуть, найнеочікуваніше фото тижня. Наш чемпіон Олександр Усик в овальному кабінеті тисне руку його господарю Дональду Трампу. Світлину опублікувала радниця президента США без будь-яких подробиць про цю зустріч, тому користувачі соцмереж увімкнули уяву і, звісно, гумор і почали фантазувати, що саме український боксер робив в Білому домі. Одні згадали, що рік тому Усик пропонував Трампу приїхати в Україну, поселитися на тиждень в його будинку, ну, щоб відчути війну. Трамп щось не квапився, тому Олександр, можливо, сам привіз Дональду ключі від київської хати. Інші припускають, що український важковаговик приїхав забрати свій чемпіонський пояс, який у Білому домі залишив президент України, на тумбі біля дивана в овальному кабінеті. Хтось цікавився, а куди заховався віце-президент Джей Ді Венс? Очевидно, він вирішив на цю зустріч просто не прийти, про всяк випадок. На фото не видно, чи дарував щось Олександр Дональду Трампу, який, як ми знаємо, обожнює все золоте. Тому Усик міг козирнути, вручити президенту США відро української черешні, яке зараз коштує, наче справжнє золото. Чому ціни на черешню в Україні нокаутують покупців? Чи буде цей фрукт дешевшати? Любов Кукла розпитала українських фермерів.
0: Золота черешня. Чому улюблена ягода українців знов ризикує стати делікатесом? Скільки ця смакота буде коштувати впродовж літа?
2: Якщо хороша черешня, то вона коштує, ну, дорожче.
0: І чи доведеться нам і тепер рахувати її поштучно?
3: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
0: Та як не опектися на тому, що продають?
4: Треба коригувати дозу, як то кажуть, як ліка.
0: Дивіться просто зараз. Сезон української черешні розпочався. На прилавках вже повно ягоди.
5: Черешня шикарна, немає ні черв'ячка, нічого.
0: Але там, де її вирощують, картина геть інакша.
8: Тут ми маємо тільки по декілька плодів.
0: Фермери зітхають. Ранній врожай міг бути рясним. Та в їхні плани вкотре втрутилися заморозки та затяжні дощі. Як буде далі? Чи не повториться те, що ми вже бачили через погодні примхи? Тоді, у 23-му, на одному з центральних столичних ринків за кілограм черешні просили майже 1000 гривень.
9: Я вам 700 почитаю, так, взагалі, 800-900.
0: Ціни на ягоду цього року знов шокують. А чи буде дешевше?
8: Кожного ранку о 6-й годині я встаю і включаю зрошення саду та завожу свій трактор і кашу траву.
0: Максим – фермер з Черкащини. Все вирощує сам, своїми руками. Ось в цьому садку росте майже 3000 дерев. Здавалося б, пристойні масштаби. Та от є нюанс. Гілки майже порожні. Врожай черешні, точніше не врожай, знову продиктувала погода. Лише гнути спину в цій справі замало. Із природою не посперечаєшся.
8: Рання черешня була вся втрачена із-за морозів. Весняних морозів. Наприклад, на Черкащині мінус 5 градусів, і все, що цвіло після зими, залишилось, воно його все осипався, той світ.
0: Ситуація не з приємних. Втім, запевняє фермер, все ж не кінець світу.
8: Черешня більш пізніх сортів, вона у нас зав'язалась, ось, і ми ще й отримуємо врожай.
0: Тобто, така черешня буде?
8: Буде.
0: Ой, я бачу, червона одна на все дерево.
8: Бачите, ось черешенька, через 2 тижні вона буде от такого кольору.
0: Ягід все ж не так багато, як хотілося.
8: Буде 1,5 кілограма з дерева.
0: Ой, ну це дуже мало.
8: Дуже мало. Дерево в інтенсивному саду должно давати 10-15 кілограм. 2 роки тому збирали з кожного дерева по 2-3 ящичка, по 7 кілограм. Гілочки вони нагибалися, ось так всі були. Вони нагибалися під нагрузкою плодів.
0: Тому, як не крути, усе це добряче вплинуло на ціни. Як і останні дощові дні.
10: Коли йде така злива, вона ж збиває достатньо сильно. Кісточкою.
0: Але свою партію зіграла не лише погода.
10: Хоч ціни на паливо-мастильні матеріали не ростуть, але вони є достатньо високі. Чи то ми з вами говоримо про Закарпаття, чи то ми з вами говоримо про Одеську, Миколаївську область, чи то ми з вами говоримо про Центральну Україну. В будь-якому випадку це транспорт.
0: Цінники на черешню диктує і війна. І вона впливає не лише на географію вирощування ягоди, а й на логістику.
10: Ну, та мало водіїв сьогодні, слухайте. Мобілізація так пройшлася по транспортних підприємствах. Ну, там хлопи лишилися там пенсійного, предпенсійного віку. Але воно ж на тих хлопах воно ж не втримається остаточно. Тому треба розуміти, що фізично логістика сьогодні стала дорожча.
0: Але ще зможемо купувати черешню дешевше цього літа, ніж вона є зараз.
6: А черешенька буде дорожче, ніж м'ясо. Цікаво, скільки її тримали.
0: Краса. Ягоди гниють, а ціни, попри акції, все одно у супермаркетах захмарні.
6: Як ціна.
0: Та от цікаво, а що на ринках та ярмарках? Невже і тут те саме?
3: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
0: Але то, як виявляється, за імпортну черешню.
7: І ще 2-3 тижні тому ціна була на імпортну від 500 до 800 гривень. Здебільшого привозили з Іспанії. Туреччина була трошки раніше, але її було дуже мало, якість була погана.
0: Нині ж на ядках саме українська. З різних регіонів – південь, захід, центр.
11: Вона смачна і та. Якщо вона росла на сонечку, то буде і закарпатська смачна, і одеська.
0: До пані Оксани із самого ранку не просто вкнутися.
12: Беруть її прям під чергу.
0: В неї ця смакота із півдня.
12: Одеська область, там не дуже були заморозки, в мене там брат живе, там не дуже так було холодно.
0: Тому і попри негоду вродило добре.
12: Можна спробувати, дивіться, яка вся красива, шикарніша черешенька.
11: Смачна.
12: Веде 2 кілограми?
11: Ні, кілограм.
0: Не 2, бо за кілограм просить пристойно 250 гривень.
12: Якщо хороша черешня, якщо нема черв'ячків, нічого нігде, то вона коштує, ну, дорожче. Якщо така з черв'ячком маленька, то вона, звісно, ну, дешевша.
0: У пані Віталіни черешня з Хмельниччини домашня.
12: Все своє.
0: Але ціна нижча.
12: 80 і 140. Серйозно, привезли з дому ж, не на перекупці
13: вона
12: брали.
13: Вона вбити.
12: Треба, щоб трошки щось людям було і нам.
0: Але стабільної ціни на черешню, попереджають продавці, цього сезону чекати все ж не варто. І ось чому.
14: Ціни варіюються кожного дня. Вона сьогодні може бути 145, завтра вона може бути 200, в залежності від погоди. Ну, як іде дощ, її багато йде, і їм треба їм швидко продавати, ціна падає.
0: Та попри все, українці черешню купують.
11: Ну, це вже останнє, що лишилося.
0: І купують не лише через смак.
15: По-перше, черешня дуже корисна ще для організму. Там дуже багато вітамінів. На Б, Д, і це реально правда. Вона виводить дуже багато шлаків. Да.
0: Вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи. Черешня містить у собі чимало корисного, але з нею, як і з усім раннім, треба бути обережними.
13: То її можна з'їсти дуже багато.
15: Можна з'їсти, але не перетруждатися, тому що буде очистка організму дуже швидко.
12: До речі, в темний сорт він саме найкорисніший йде.
0: Підтверджують це і дієтологи.
16: В них є така властивість зменшувати запалення. Якщо запалення всередині системне, це створює прекрасне середовище для розвитку атеросклерозу. Це ці атеросклеротичні бляшки і інфаркти, інсульти.
0: Але, як і будь-які ліки, ця ягода потребує дозування, особливо для алергіків та людей, які страждають на цукровий діабет.
16: Та кількість, яка безпечна, якщо її так можна назвати, то це в межах десь до 300 грамів.
0: Отож, ціна ціною, але потішити себе корисним все ж варто. Морози та дощі забрали ранній врожай. Та без черешні українці все одно не зостануться. Ба більше.
8: Маємо надію на наступний рік. Завтра ревон.
0: Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.
17: підрозділу.
18: Ну і ще раз нагадую про наш збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі». Долучайтесь, будь ласка, звісно, якщо у вас є така можливість.
33: Ну і підписуйтесь на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня.
18: А «Факти тижня» прощаюся з вами до наступної неділі.
33: Слава Україні!
19: За свою країну.
20: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
19: 225-й зенітний ракетний полк.
21: Хто це там?
22: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
21: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
23: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
24: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
19: Ми боремося

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Сьома ранку в Україні. Ефір єдиного марафону продовжує команда «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. У Києві після масованої атаки росіян пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. За інформацією міської влади, аварійно-рятувальні служби працюють на майже 50 локаціях. Відомо про 4 загиблих, 23 людей поранені. Серед них є дитина і вагітна жінка. 3 тяжкі. Житлові будинки пошкоджені в Оболонському, Подільському, Солом'янському та Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Шевченківському районах. На Оболоні горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Масштаби пошкоджень в Успенському соборі зможуть оцінити лише після локалізації наслідків. Про таке написала віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики Тетяна Бережна. І додала, надзвичайникам вдалося мінімізувати загрози для людей і врятувати святині. У Лаврі одразу ж після атаки РФ почали термінову евакуацію реліквій. Бережна нагадала, Києво-Печерська лавра належить до переліку об'єктів, що перебувають під посиленим захистом за 2 протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Російська атака на цей об'єкт – один із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини, наголосила вона. Атакували росіяни кіностудію Довженка у Києві, одну з найстаріших в Україні. Як повідомила віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики Тетяна Бережна, унаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Там зберігали близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Наслідки атаки ще ліквідовують. 3 людей, зокрема дитина, постраждали на Київщині. Всі жителі Бориспільського району. Допомогу їм надали на місці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Вишгородському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та домоволодіння, легкові автомобілі та складські приміщення. 5 рятувальників ДСНС убили росіяни у Харкові, ще 5 поранили. Про таке повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Військові РФ повторно атакували надзвичайників, коли ті гасили пожежі після попереднього удару. 4 людини постраждали внаслідок атаки росіян на Харків, 2 з них у тяжкому стані. Про таке повідомляє ОВА. Під прицілом ворога були Холодногірський та Шевченківський райони міста. Наслідки ще уточнюють. 5 людей, серед них немовля, постраждали від удару шахеда по Харкову. Росіяни атакували місто напередодні ввечері. Після влучання безпілотника виникла пожежа на даху художнього музею. Рятувальники під загрозою повторних ударів спускали картини із залів в укриття, щоб врятувати експонати. І це не перший удар. У 22-му році музей теж уже був пошкоджений. Тоді більшість колекції, найцінніші екземпляри, евакуювали до безпечніших регіонів України. Та частина експозиції ще залишала в Харківському музеї. Після вчорашнього удару постраждала і сама будівля, що є пам'яткою архітектури. Будинок звели 1914 року за ескізом архітектора Бекетова.
6: Відбулося влучання попередньо шахеда в художній музей. Там знаходилась певна кількість картин. І ми всі разом з СНС, наша команда, зараз спускала їх в укриття картини, бо це наші цінності, цінності, які залишилися і які ми дуже хочемо залишити нашому майбутньому. Загроза, що при осінній пожежі буде завлиття, прийшлося зламувати двері, які були, і евакуювати ці наші картини. Так, дуже серйозна пожежа.
5: Одна людина поранена внаслідок російської атаки на Дніпро. Як повідомили в ОВА, ворог прицільно атакував коледж. Пошкоджене одне з приміщень. Крім того, вибиті вікна у школі та закладі культури. Також у місті понівечений будинок органної та камерної музики. Під атакою ворога і Запорізький район, за інформацією ВАР, росіяни безпілотником поцілили по приватному будинку у Вільнянську. Будівля спалахнула, інформацію про постраждалих уточнюють. Росіяни атакували вночі і Суми. Як повідомляє УВА, у Ковпаківському районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Як наслідок, постраждали троє людей, зокрема дитина. У середмісті Сум понівечено на житлову будівлю. Наслідки ще уточнюють. Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених бійців для виконання вкрай важливих місій на Запорізькому напрямку військовослужбовці роти безпілотних наземних систем 153-ї окремої механізованої бригади оголошують збір на наземний роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів ви бачите на своїх екранах. У сучасних умовах війни НРК виконує надскладні завдання на фронті, зберігаючи життя наших захисників. Просимо наших глядачів доєднатися до збору. Кожен ваш донат дасть можливість нашому війську злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати нашу спільну перемогу. Нагадую, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах.
3: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці, роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: США та Іран заявили про досягнення мирної угоди. Підписати її планують цієї п'ятниці в Женеві. Після цього, за словами Дональда Трампа, буде відкрита Ормузька протока. Американський президент також оголосив про припинення морської блокади Ірану. Тегеран підтвердив це. У своїй соцмережі True Social Трамп санкціонував безмитне відкриття Ормузької протоки. Він написав: «Кораблі всього світу, запускайте двигуни, нехай нафта тече». Після цього ціни на чорне золото різко впали. Вона зараз торгується біля позначки $80 за барель. Водночас конкретні деталі угоди досі невідомі. Своєю чергою один із посередників у цих перемовинах, Пакистан, також оголосив про припинення вогню у регіоні, зокрема в Лівані. Американський співак Олівер Трі та ще 5 людей загинули при зіткненні 2 вертольотів у Ріо-де-Жанейро. 5 жертв, включно з музикантом та аргентинським ютуб-блогером Гаспором Прімом, перебували в одному гелікоптері. В другому був лише пілот. Після зіткнення гвинтокрили впали на парковці електромобілів, зайнялися не менше 20 машин. Причини зіткнення наразі невідомі. Співаку Оліверу Трі було 32 роки. Він перебував у Бразилії в межах свого світового турне. Я чекатиму на вас із новинами о 7:30, а просто зараз передаю слово колезі Ірині Баглай.
7: Дякую. Ви дізнаєтеся всі подробиці наслідків нічної масованої атаки по Україні.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
7: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Столиця оговтується після чергової масованої атаки російських військ. Руйнування та пожежі зафіксовані майже в усіх районах міста. Рятувальники зараз працюють одночасно на 50 локаціях. За даними медиків, 4 людей загинули. Поранення дістали понад 20 осіб, серед яких дитина та вагітна жінка. 3 постраждалих у тяжкому стані. На оболоні палали 30 автівок та пошкоджені склади. У Подільському та Солом'янському районах під ударом опинилися житлові будинки та заклади освіти. У Печерському районі уламки понівечили нежитлову забудову, а на території Києво-Печерської лаври спалахнув дах Успенського собору. Крім того, через пошкодження ліній електропередачі північ столиці залишилася знеструмленою, без світла перебувають 140 тисяч абонентів. Ліквідація наслідків триває. Наші знімальні групи стежать за ситуацією у столиці. Упродовж наступних випусків очікуємо на пряме включення з місць влучань. 118 бойових зіткнень зафіксував Генштаб минулої доби по всій лінії фронту. Основні свої наступальні сили російські війська зосередили на сході, а саме навколо двох міст Донецької області – Покровська та Костянтинівки. Найбільшу кількість штурмів – 23 – зупинили оборонці на Покровському напрямку. На сусідньому Костянтинівському противник 11 разів намагався прорвати оборону ЗСУ. І 20 разів росіяни атакували сили оборони на Гуляйпільському відтинку. До Слов'янська окупанти намагаються просуватися з боку лиману. Там Генштаб зафіксував 14 таких спроб. Більше подробиць в нашому фронтовому огляді.
4: На Сумщині боронить рубежі сталевий кордон. Оператори спрямували пташок та знищили ворожі антени, укриття, гармату, склади та транспорт. На Харківщині підрозділи 57-ї ОМПБР виявили ретельно замаскований сонцепьок і влучили точно в ціль. У залізній бригаді воїни освоюють нову техніку та озброєння, які нещодавно отримав підрозділ. Зокрема, перевіряють вогневу міць французького бронетранспортера VAB та американського великокаліберного кулемета «Браунінг М2». А в 115-й ОМБР «Браунінг» встановили на платформу НРК і працюють дистанційно. Робот висувається на позицію на передньому краї, а пілот керує комплексом через екран монітора. Цілодобово на бойовому посту і В'ячеслав. Прийшов до війська добровольцями вже майже 3 роки, рятує бійців 154-ї бригади від зубного болю.
8: Неможливо нормально боронити країну, коли в тебе болять зуби в боку, і в тебе болить, в тебе звеніть все в голові, і ти не хочеш ні дрони, ні виходу, нічого. І ти не думаєш про це. Я працюю 24/7. У мене було таке, що приїжджають і бачать, буває таке, що я кажу, хлопці, не терпіть.
4: Третій армійський корпус за рік не дав ворогу просунутись ні на метр на Лиманському та Борівському напрямках. У військовому об'єднанні впровадили ефективні системи управління боєм у реальному часі, налагодили якісну підготовку бійців та офіцерські курси і так домоглися зниження втрат.
9: Тільки той офіцер, який пройшов шлях піхотинця, який ногами пройшов поле бою, знає і розуміє, з якими викликами, з якими труднощами стикається щоденно, щохвилинно солдат, який виконує безпосередньо завдання на лінії бойового зіткнення.
4: Серед рекордів трійки кількість збитих за місяць безпілотників. Напередодні літнього сезону екіпажі ППО корпусу підірвали 3,5 тисячі російських ППЛА. Серед знищених цілей – десяток рідкісних мерлінів. На Слов'янському напрямку московити активно тиснуть у бік Миколаївки, це за 5 кілометрів від Слов'янська. Намагаються обійти позиції оборони 81-ї аеромобільної лісосмугами на південь від Закітного і Кривої Луки, щоб перерізати логістичні шляхи десантників. Та наші захисники, попри все, тримають стрій. На Краматорському напрямку оператори українського ударного безпілотника «Блискавка» з 26-ї артилерійської бригади ефективно знищують замасковані об'єкти противника. Цей дрон здатний подолати близько 40 кілометрів із 7 кілограмами боєприпасів.
10: Наші основні цілі – це розвідка знаходить гармати, склади БК, особовий склад біля гармат, і ми працюємо.
4: До військового шпиталю привезли армійця з Костянтинівки. У стрілецькому бою воїн на псевдо Ендрю ліквідував ворога, але сам зазнав поранення. Негайна евакуація була неможливою. У небі активно працювали російські БПЛА. З кулею в животі Ендрю зміг самотужки дійти до позиції суміжного підрозділу. Там його надали першу допомогу, а згодом доправили до стаб-пункту.
11: Пан Андрій, як ви себе почуваєте?
12: Можна було краще.
4: На Костянтинівському напрямку ББМ «Рошель» Хижаків потрапила під ворожу атаку. Окупанти спрямували на неї аж 7 FPV. Машина пошкоджена, але екіпаж уцілів. Військовики з іншого підрозділу допомогли її відбуксирувати. Двокілометрова траса Т-0508 – кілзона між Покровськом та Гришиним. Цей найкоротший шлях став для росіян справжньою дорогою смерті, бо українські аеророзвідники тримають його під повним вогневим контролем. За 50 днів тут ліквідували сотню окупантів. У Покровську 7-й корпус ДШВ та полк «Рейнджери» знищили мережу прихованих майданчиків запуску російських БПЛА. Свою базу окупанти маскували у цивільній інфраструктурі міста, зокрема в місцевому кафе, дитячому магазині, бібліотеках та у приватному секторі. Воїни Азову продовжують тримати під вогневим контролем логістику ворога в Донецьку та його околицях. Щодня екіпажі ударних дронів нищать техніку окупантів, яка підвозить боєприпаси та забезпечення на передову. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
7: Залізо, що рятує життя та люди, які повертають його в стрій під ворожим вогнем. На Харківському напрямку поблизу Борової російські війська намагаються перерізати фронтову логістику. Атакують автівки сил оборони дронами. За таких умов стабільність тилових ліній та евакуація поранених штурмовиків напряму залежать від майстерності військових механіків, які працюють цілодобово. Про залаштунки цієї складної роботи і потреби підрозділу ми будемо говорити зараз на зв'язку зі студією сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Юрій Вашуленко на позивний «Фіксик». Юрію, я вас вітаю, слава Україні!
12: Героям слава.
7: Шановні глядачі, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, ви вже знаєте, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, які знаходять час на включення з передової для нас, щоб ми знали, що дійсно відбувається на передньому краї, ми намагаємося їх підтримати. Нині це збір. Це збір на ремонт автівок, які допомагають і доставити екіпажі БПЛА, і евакуювати поранених. Тому я прошу вас доєднуватися, потрібно 400 тисяч, навіть трошки більше, певна сума вже є. Тому я пропоную вам почати цей день, знаєте, такою відповіддю на оці російські масовані атаки, підтримкою нашого війська. Доєднуйтеся, почніть день з доброї справи. Пане Юрію, розкажіть нам, яка загалом оперативна ситуація зараз на вашому харківському, зокрема в районі Борової напрямку? Яка інтенсивність боїв?
12: Дивіться, ну оперативна ситуація на даний час на нашому напрямку вже плюс-мінус там певну кількість часу стабільна. Наші хлопці роблять колосальну роботу для того, щоб противник не мав жодного шансу на успіх. Це вже там по телебаченню дуже часто кажеться про те, що ми стабілізували свою лінію фронту, хоч вона була і є одною із найактивніших по ворожим по подіям противника, але наразі вона вже в нас є стабільною. Тобто хлопці її стабілізували. Керівництво налагодило систему управління і, в принципі, смуга стабільна. Ворог зрозуміло, що не буде сидіти чекати. Ворог постійно спробує тиснути, десь спробує штурмувати, шукати слабкі місця. Також не змінилась їхня тактика. Це тактика інфільтрації, яку вони просувають. Але, казалось вже раніше, завдяки системі, яку впровадив Андрій Євгенович Белецький, це ешелонування там засобів БПЛА, які спостерігають і урожають, то ворог навіть не має шансів, майже не має шансів добратись до нашої смуги оборони. Тобто більшість ворога ліквідується ще на підходах до наших позицій. Зрозуміло, що наразі в смузі дуже велика кількість БПЛА противника, також і наші БПЛА б'ють ворога. Всі БПЛА, які там ворог зараз використовує, вони більш задіяні на логістику, щоб зруйнувати нашу логістику. Але поки наші хлопці, наші титани все це тримають і виконують свої бойові завдання.
7: Ми почали з того, що збір для вас на автівки. Наскільки потрібна вкрай маневреність для виявлення, зокрема, цих інфільтраційних груп? Тому що я так розумію, що коли ви їх виявляєте, відправляється група штурмовиків, які мають зачистити ту територію, куди вони змогли просочитися. Автівки яку роль відіграють? А поки ви будете відповідати, я знову ж таки наголошую, шановні глядачі, сьогодні ви можете почати день з доброї справи, доєднатися до збору для 3-ї окремої штурмової бригади на ремонт автівок. Донатьте, будь ласка. Пане Юрію, прошу.
12: Наскільки важливі автівки, я вам скажу, що автівки, в принципі, на фронті – це дуже важлива, невід'ємлива частина. Це питання більш стоїть в такому ключі, що потрібні автівки на логістику, на підвоз боєприпасу, автівки потрібні на підвоз їжі, автівки потрібні для ротації хлопців і в тому числі на швидке реагування наших груп, які груп, які реагують і відбивають от такі от ворожі штурми. Але Я вже трошки там раніше сказав по попередньому питанні, що ворог знищується не добираючись до позицій, а вже якщо добирається до позицій, то тоді виїжджає от така наша група, яка там реагує і знищує ворога. І без автівок, без швидкості реакції, зрозуміло, що ворог зможе вже переміститись, може знайти якесь укриття, і знищення його буде набагато важчим і буде мати більш серйозні якісь проблеми для нас. Для нас найсерйозніші проблеми – це або поранення наших побратимів, які виконують ці задачі, або, зрозуміло, техніка. На першому плані, звісно, життя хлопців.
7: Вже більше, ніж 70 тисяч, шановні глядачі, ви задонатили, але я прошу бути вас більш активними. Цю ніч у столиці, зокрема, і у Дніпрі, і в інших містах ми не спали, тому що росіяни нас жорстоко атакували, учергове. Але наші оборонці на фронті не сплять 25/8, я б так сказала. І їм потрібна наша підтримка, тому вони не втомлюються. Ми маємо долучатися до цієї битви із Росією і теж не втомлюватися. Доєднуйтеся до збору. QR-код, номер картки, все це ви бачите на екрані. Пане Юрію, зокрема, з якими поломками стикаєтеся ви найчастіше? Від чого це? Від обстрілів чи від бездоріжжя?
12: Дивіться, наразі можу сказати вже за цей час, який я працюю в підрозділі, що більшість ремонтів майже весь час випадало на знос деталей через надмірне навантаження на техніку, надважкі умови використання тої самої техніки. Зрозуміло, що в деяких випадках ми не виключаємо ще такий варіант, що якусь техніку ми не можемо дуже швидко зняти, там, наприклад, з бойового завдання або з бойового чергування. І мінімальні поломки, які є на той момент, коли нам потрібно зняти, можуть вже призвести до більш складних ремонтів. Тобто, якщо підітожити це все, то більшість ремонтів, це десь там приблизно 85%, випадає саме на знос запчастин, саме на те, що автівки дуже часто використовуються, дуже багато їздять, вони їздять там в 10 разів більше, ніж будь-яка цивільна автівка. Тому і основні ремонти. І зрозуміло, що є 15% плюс-мінус десь. Це більш закруглена сума, це цифра, це не точна. Це на ремонти через ворожі ушкодження різного типу. Наразі, наприклад, уже більше, якщо зараз говорити, то це через ушкодження ворожими БПЛА і FPV.
7: Але 15%, поясніть тоді, наскільки вам вдалося вберігати свої автівки. Це оці грибочки, реби на автівках допомагають, чи вміння водіїв так швидко рухатися?
12: Знаєте, тут ворог, дуже багато дронів, зрозуміло, для цього використовує. І тут хотілося б відмітити те, що наші командири всіх ланок, вищих ланок, вищих бойових ланок, взагалі всіх ланок, які відповідають як за бойове чергування, так і за нашу логістику, за налагоджену систему керування цим всім. Завдяки цьому всьому і знижена кількість ворожих уражень. Якщо говорити про ці маленькі реби, окопних ребів, вони рятують життя. Я не буду казати, що вони взагалі не рятують, але вони в більшому випадку просто підвищують шанс на те, коли хлопці кудись виїжджають, або коли виїжджають навіть мої хлопці на якісь ремонти. Вони просто підвищують шанс. Це одна із багатьох критеріїв для того, щоб таких уражень ставало якнайменше.
7: Окремо хочу поговорити з вами щодо медеваків, евакуація поранених. Чи часто до вашої майстерні потрапляють саме санітарні машини? Вони є пріоритетною ціллю для росіян? І які складнощі виникають з їх швидким відновленням?
12: Так, медичні автівки до нас приїжджають. Це, в принципі, також наш автопарк. Ми ремонтуємо абсолютно всю техніку, яка є в нашому підрозділі. Це і автівки, це і броня. От медичні автівки, зрозуміло, у нас це пріоритет. Це перші автівки, які ми ремонтуємо. Вони ремонтуються в нас позачергово, в незалежності від того, чи є якась у нас робота, ми беремо першими завжди в роботу. Зрозуміло, для ворога медичні автівки – це також ціль. Я б, мабуть, наразі б не сказав би, що найпріоритетніша. Для них будь-яка ціль пріоритетна, тобто будь-який автомобіль. Вони там не дуже розбираються в ситуації, це авто буде там військове броньоване якесь, там підвоз БК, чи це авто медичне. Як ви бачите, по тому, що робить ворог в наших тилах, то вони не розбираються навіть це цивільна інфраструктура, чи це військова якась частина. Вони б'ють по всьому, тому і на фронті в них не виключення. Б'ють вони по любій автівці, яку зможуть або наздігнати, або знайти. Ну от. Що говорити про швидке відновлення, та відновлюємо ми будь-яку автівку ми можемо відновити дуже швидко. Там це від одного дня до трьох днів на відновлення саме на наші роботи, якщо казати, то це дуже швидко. Більшість всього залежить, перше, це від швидкості поставлення запчастин, і друге, це від можливості саме моїм підрозділом виконати всі роботи.
7: Пане Юрію, я вам дякую, що ви знайшли час для спілкування з нами. І, шановні глядачі, я вам дуже вдячна за те, що ви доєдналися до цього збору. І майже 100 тисяч разом зібрали і підтримали третю штурмову бригаду, яка воює в районі Борової. Це був Юрій Вашуленко, позивний «Фіксик», сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. А ми перервемося на короткий випуск новин із Яриною Марків.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
15: Хто це там?
16: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
15: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
13: ДСН «Тиждень» з залою «Мазур» у неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: Два, один.
17: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з залою «Мазур». У неділю о 20-й. Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі марафону новини. Мене звати Ярина Марків. У Києві після масованої атаки росіян пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. За інформацією міської влади, аварійні рятувальні служби працюють на майже 50 локаціях. Відомо про 4 загиблих, 23 людей поранені. Серед них дитина і вагітна жінка. 3 тяжкі. Житлові будинки пошкоджені у Болонському, Подільському, Солом'янському, Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Шевченківському районах. На Оболоні горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Масштаби пошкоджень в Успенському соборі зможуть оцінити

0: розповіли в МВС, росіяни поцілили в Успенський собор шахедом.
1: Ворожий дрон влучив майже в центр покрівлі на такій висоті собору. Відповідно, зараз проводимо аварійні рятувальні роботи. Важко чому гасити пожежу, тому що дуже багато дерев'яних конструкцій. Відповідно, ви бачите фрески, фарба, яка дуже швидко загорається. Ми за це переживаємо.
0: Атакували росіяни у кіностудію Довженка у Києві, одну з найстаріших в Україні. Як повідомила віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Тетяна Бережна, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Там зберігалися близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Наслідки атаки ще ліквідовують. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурного, мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал». Троє людей, зокрема дитина, постраждали на Київщині. Всі жителі Бориспільського району. Допомогу їм надали на місці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Вишгородському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та домоволодіння, легкові автомобілі та складські приміщення. П'ятьох рятувальників ДСНС убили росіяни в Харкові, ще п'ятьох поранили. Про таке повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Військові РФ повторно атакували надзвичайників, коли ті гасили пожежі після попереднього удару. Чотири людини постраждали внаслідок атаки росіян на Харків. Двоє з них у тяжкому стані, про таке повідомляє ОВА. Під прицілом ворога були Холодногірський та Шевченківський райони міста. Наслідки ще уточнюють. У Дніпрі одна людина дістала поранення через російську атаку. За даними ОВА, у місті понівечений будинок органної та камерної музики. Зруйноване одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибиті вікна у школі. Пошкоджене підприємство. На Дніпропетровщиною цієї ночі збили 24 ворожих БПЛА. Через нічний обстріл для низки приміських потягів Дніпропетровщини кінцевою та початковою станцією тимчасово буде Діївка замість Дніпра. Про це попередили в «Укрзалізниці». Дві людини загинули, ще 9 поранені через атаки по Запорізькому району. За інформацією ОВА, росіяни безпілотником поцілили по приватному будинку у Вільнянську. Там спалахнула будівля. Загалом ворожих ударів зазнали 46 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 749 атак. Окупанти запустили понад 5 сотень безпілотників, завдали 200 артударів. Били також з РСЗВ, гатили кабами. Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Росіяни атакували вночі і Суми. Як повідомляє ОВА, у Ковпаківському районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Як наслідок постраждали троє людей, зокрема дитина. У середмісті Сум понівечено нежитлову будівлю. Наслідки ще уточнюють. Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених бійців для виконання вкрай важливих місій на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці роти безпілотних наземних систем 153-ї окремої механізованої бригади оголошують збір на наземний роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів ви бачите на своїх екранах. У сучасних умовах війни НРК виконує надскладні завдання на фронті, зберігаючи життя наших захисників. Просимо наших глядачів доєднатися до збору. Кожен ваш донат дасть можливість нашому війську злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати нашу спільну перемогу. Нагадую, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах.
2: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці, роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: У Дніпрі завершили відновлення ще двох навчальних закладів, які були пошкоджені.

0: Чині внаслідок російських атак деякі кабінети довелося капітально відбудовувати. Як школам вдалося продовжити роботу навіть під час ремонтів? У матеріалі Олени Мендалюк.
1: Ще донедавна коридорами цієї гімназії гуляв вітер, а в кабінетах лунав гуркіт від будівельних робіт. Торік у червні через російський удар тут були понівечені майже всі навчальні кабінети.
2: Це була вибухова хвиля, внаслідок якої заклад зазнав пошкоджень. Ми знаходились на роботі в той час, але з початком повітряної тривоги всі спустилися працівники в укриття. Дітей в той час вже не було, бо і шкільний табір, і навчальний процес вже були завершені.
1: Відновити гімназію за літні канікули будівельники не встигли, адже роботи виявилися занадто масштабними та навчальний процес розпочався вчасно.
2: Діти навчались в змішаному форматі, дистанційно і в укритті. В закладі найпростіше укриття, яке повністю готове для того, щоб діти могли там продовжувати освітній процес. Тобто в змішаному форматі ні на один день навчання в закладі не припинялось.
1: Нині гімназія вже працює у штатному режимі. У приміщенні замінили 90 вікон і 10 дверей. Відновили стелі в класах та коридорах.
3: Всі роботи станом на зараз завершені, навчальний процес відновлено, діти зараз знаходяться у школі, у безпеці, у світлих приміщеннях та з новими вікнами та дверима.
1: А це ще один навчальний заклад, який зазнав руйнувань через російську атаку. Вибухова хвиля потрощила тут 80 вікон і пошкодила вхідні двері. За словами керівництва, відновлювання роботи тривали кілька місяців.
4: Роботи тривали до Нового року. Це встановлення вікон у косів десь 3-4 місяці. 80 вікон – це майже 1000 квадратних метрів дерев'яних та пластикових вікон постраждало. І вхідна група – це дві двері.
1: Попри руйнування, обидві гімназії не припиняли навчання. У Дніпрі продовжують відновлювати інші об'єкти, пошкоджені російськими атаками. Серед них – житлові будинки, медичні та освітні заклади. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: А наступний випуск новин о 8:00. Зараз знову передаю слово Ірині Баглай.
5: І ми дізнаємося, що відбувається на кордоні із Білоруссю.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Росія створює нові майданчики для запуску шахедів ближче до кордонів із Білоруссю. Журналісти білоруської редакції «Радіо Свобода» виявили мережу російських пускових комплексів. Звідти окупанти запускають сотні ударних дронів. Найближча база діє у Смоленській області на аеродромі Шаталово. Там уже розгорнули близько 10 пускових установок. Інший гігантський дронопорт росіяни звели в Орловській області. Також безпілотники масово запускають із Брянщини. Для цього окупанти використовують аеродром Сєща та позиції біля селища Навля. У Державній прикордонній службі заявляють, що російські шахеди та гербери летять маршрутом через повітряний простір Білорусі та її прикордонних районів у бік Київської, Житомирської та Західних областей України. І про ситуацію на кордоні розпитає Андрія Демченка, речника Держприкордонслужби України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Героям слава! Мої вітання, Ірино!
5: Так, як ми почали говорити за ці 5 нових стартових майданчиків, пане Андрію, цей маршрут, який останнім часом все частіше росіяни застосовують вздовж кордону, сьогодні через Білорусь знов запускали дрони. Що фіксували наші прикордонники?
9: Власне, цієї ночі, знову ж таки, тактика наступна, що дрони заходять з території Росії, а далі вже йдуть вздовж кордону України, Білорусі. Частина перелітає на територію Білорусі і використовує повітряний простір цієї країни для того, щоб зайти вже вглиб нашої країни. Як ви зазначали, залітають в подальшому через Київську, Житомирську області з подальшим рухом на західні регіони. Сьогодні в межах Чернігівської області фіксувалася також значна кількість дронів, але, як правило, їхній рух був не на західну ділянку нашої держави, а, власне, більше намагалися рухатися в бік Києва. За минулу добу, до прикладу, наші вогневі групи в цілому за минулу добу і цієї ночі знищили більше 45 ударних дронів, шахеди, гербери, і частина з них, більша частина з них, це в межах Чернігівщини.
5: Раніше в ефірах марафону, ми зараз будемо говорити про ситуацію на кордоні, ви казали, що безпосередньо у прикордонні з боку Білорусі не зафіксовано нарощування військових сил російських і білоруських. Щонайменше немає ознак формування угруповання, яке здатне на наступ. Чи змінилось щось останніми днями?
9: Ну, власне, змін суттєвих немає. Використовуючи технічні засоби і спостереження, технічні засоби, які дозволяють нам спостерігати і за тією місцевістю також, використовуючи безпілотні літальні апарати, можу зазначити, що нарощення або переміщення техніки в безпосередній близькості до нашого кордону цього немає. Але за тим, знову ж таки, наскільки відбувається все це, до прикладу, в глиб території Білорусі, чи може відбуватися, наскільки тиск з боку Росії на Білорусь продовжується, за цим стежать підрозділи розвідок для того, щоб, знову ж таки, ми мали всі можливості бути в готовності на будь-якому з напрямків зустріти ті сили, які, можливо, до прикладу, Білорусь спробує залучити до того, щоб створювати або провокації, або ж, власне, якщо піддасться тиску Росії і прийме для себе рішення щодо, вже власними силами більш масштабно спробувати зайти на територію нашої держави.
5: Напередодні ви відзначили, що у прикордонні на території України впала активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. То передвісником чого може бути така зміна тактики? Можливо, вони готуються до щільних артилерійських обстрілів?
9: Мова йде про кордон з Росією, бо, власне, по кордону з Білорусі якихось активностей, зокрема, і спроб заходу там диверсійно-розвідувальних груп або використання таких груп, воно загалом не фіксувалося. Кордон з Росією, якщо пригадати той самий 24-й, початок 25-го року, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп була досить висока. І в першу чергу це в межах Сумської області. Також проглядалися спроби заходу і по Харківщині. Періодично диверсійно-розвідувальні групи викривалися в межах Чернігівської області. Але з того часу активність загалом спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп суттєво зменшилася. Навіть сказати, з якою періодичністю зараз ворог намагається використовувати такі групи, буде, напевно, некоректно. Але, знову ж таки, загроза застосування диверсантів з боку противника, вона зберігається. Періодично викриваємо спроби мінування місцевості диверсійними групами з надією на тому, що на цих засобах підірвуться наші воїни. В той же час, якщо говорити про спроби вже власними силами диверсійно-розвідувальних груп атакувати позиції українських захисників, то цієї активності зараз немає.
5: Ще однією ознакою того, що саме з території Білорусі може бути здійснений прорив у бік України, називали розбудову інфраструктури під військові цілі. Чи тривають ці роботи? Що вам відомо? Хто їх здійснює? Росіяни чи білоруси?
9: Ні, розбудовує Білорусь. Ще й раніше, до прикладу, підігруючи, знову ж таки, Росії, Білорусь заявляла про створення Південного оперативного командування, начебто з тим, що загрозу Білорусь очікує саме з боку України. І в тому числі і під ці завдання, щодо розбудови цього оперативного командування, нарощується і інфраструктура, нарощуються логістичні шляхи. І, зокрема, бачимо, знову ж таки, за інформацією від розвідок, ця активність останнім часом вона не припиняється. Тобто нарощення військової, скажімо так, інфраструктури, вона може бути використана в подальшому і Росією, якщо та прийме для себе рішення перекинути на територію Білорусі додаткові сили.
5: Наприкінці травня, 20-х числах, на території Білорусі проводилися спільні з РФ військові навчання. Для них в Білорусь з Росії доставили ядерні боєприпаси. Про це повідомляло, принаймні, Міноборони Білорусі. Що відомо, чи лишаються вони досі на території Білорусі? Чи фіксується активність навколо місць зберігання? І, власне, де розташовані ці місця?
9: Власне, такої інформації зазначити не можу. Якщо, до прикладу, таку інформацію мають підрозділи розвідок України, то в межах можливого тільки вони можуть зазначити про наявність на території Білорусі такої зброї.
5: І від сьогодні на кордоні з Польщею, саме на пропускному пункті Медика-Шегині, можуть утворитися черги. Про це попереджали в Західному управлінні Держприкордонслужби. Причина – ремонтні роботи. Чи є вже розрахунки щодо пропускної спроможності цього пункту? Чи стосується це всіх видів транспорту?
9: Мова йде про автобусний напрямок. Саме на цьому, на таких смугах – на території Польщі в пункті пропуску Медика будуть проводитися ремонтні роботи. До цього, до прикладу, загалом планувалося припинення автобусного сполучення, але Міністерство розвитку України вийшло на своїх колег в Польщі і домовилися, що на літній період автобусний напрямок на цьому сполученні, в пунктах пропуску Шегині-Медика, він не припинятиметься. Але, як бачимо, польська сторона не відмовляється від того, щоб почати ремонтні роботи, тому не виключаємо того, що пропуск і оформлення автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика на виїзд з України, в'їзд в Польщу, саме на цьому напрямку, знову ж таки, вестимуться роботи. Тому пропуск, він дещо зменшиться. За такими прогнозами, за 12 годин буде в середньому пропускатися десь близько 8 автобусів, що, звісно, це знижує дещо той трафік, який був до цього щодо автобусного перевезення на виїзд з України через пункти пропуску Медика-Шегині.
5: Пане Андрію, дякую, що знайшли час для нас і поспілкувалися. На зв'язку зі студією був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Кремлівські еліти втрачають віру в свого лідера, а рівень невдоволення серед пересічних росіян стрімко зростає. Спроби Володимира Путіна приховати реальні масштаби провалу у війні проти України стають все частіше провальними. Російський диктатор опиняється в ізоляції навіть серед власного оточення, яке відкрито критикує його рішення. Про кризу довіри в Росії та закриті звіти Кремля у сюжеті Даниїла Дьоміна.
8: За єдину Росію я би голосувати не став.
10: Чим вона вам не подобається?
8: Нам треба змінити щось, щоб ми жили краще. Зараз вони не роблять нічого, лише ціни в магазинах піднімають.
11: Президент України Володимир Зеленський оприлюднив секретні звіти російських спецслужб, які здобула українська розвідка. Це результати оцінювання внутрішньої ситуації в Росії. Саме ці аналітичні документи постійно потрапляють на стіл Володимиру Путіну. Згідно з матеріалами, так звані прогнозні показники невдоволення росіян діями свого президента неухильно зростатимуть. Господаря Кремля вже зараз привчають до думки, що зупинити ці процеси не вдасться.
8: Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дає змогу зробити висновки. Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв у російських регіонах. З часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії, з тим, хто не буде закриватися від реальності.
11: У закритих доповідях також зафіксована стійка тенденція до падіння підтримки російської керівної партії «Єдина Росія». Це означає, що для отримання потрібного результату на осінніх виборах Кремлю доведеться йти на значно більше фальсифікацій, ніж раніше. Українське керівництво наголошує, у цих звітах ще не враховані потенційні події літніх місяців, які додатково погіршать внутрішню ситуацію в країні-агресорці через посилення справедливого міжнародного тиску.
8: Наразі триває прозріння, яке ми пов'язуємо з бомбардуваннями Москви. До росіян почало доходити. Автократія більше не є гарантом їхнього захисту. Тож так звана стабільність, заради якої суспільство обміняло свої права на безпеку, зрештою забирає і те, і інше. Існує відоме публіцистичне, зовсім не наукове гасло. Той, хто віддає свободу за безпеку, втрачає і свободу, і безпеку. Саме за цим сценарієм усе й відбулося в Росії. Тепер там немає ані волі, ані захищеності.
10: Плануєте голосувати за Єдину Росію у вересні на виборах?
8: Ні.
10: Чому?
8: По-моєму, як на мене, це і коментувати навіть не потрібно.
11: Глибоке розчарування в діях Путіна стрімко поширюється серед його найближчого оточення. Британська газета The Guardian з посиланням на представників європейської розвідки та внутрішні кремлівські джерела повідомляє про зміну настроїв серед російських політиків і бізнес-еліти. За словами пов'язаного з Кремлем представника великого бізнесу, неефективність військової кампанії та падіння економічних показників призвели до втрат бачення майбутнього. Люди, які раніше захищали Путіна, більше цього не роблять, усвідомлюючи абсолютно безглуздість його рішень. Попри внутрішні тиски, послаблення рейтингів, позиція російського диктатора щодо війни в Україні незмінна. За інформацією осіб, знайомих із перебігом закритих обговорень у Кремлі, головним пріоритетом для Путіна залишається повна окупація Донецької та Луганської областей найближчим часом. При цьому аналітики наголошують, що за теперішніх темпів просування на це знадобляться роки. І навіть більше, російський лідер втратив віру в те, що Дональд Трамп у разі перемоги зможе примусити Україну до територіальних поступок, тому планує воювати. І далі. Представники європейських розвідок зазначають, військове керівництво та спецслужби РФ продовжують ретельно дозувати інформацію для Путіна. Тому його спроможність адекватно оцінювати реальну ситуацію на фронті досі викликає серйозні сумніви. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Далі говоримо про Харківський напрямок на фронті, район Борової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремо штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу. Ставлять на колеса все, що понівече ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Все це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна ваша гривня та кожен донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Доєднуйтеся до битви із Російською Федерацією.
12: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
5: Поки більшість українців сплять, на передовій не припиняється робота з виявлення і знищення ворога. Розвідники 131-го окремого розвідувального батальйону вирушають на передову ще до світанку, щоб першими побачити ворога і зруйнувати його плани. Як працює повітряна розвідка, які цілі вдається виявити та знищити, і чому сучасна війна – це передусім технології, дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті.
13: Лічені години до світанку. Бійці 131-го окремого розвідувального батальйону вирушають на позиції. До фронту близько 20 кілометрів, тож обов'язковий атрибут військовиків – ось цей пристрій під назвою «Чуйка». Він уже подає сигнал про небезпеку. Уже розвидняється, і розвідникам час ставати до роботи. Часу на облаштування позиції вкрай мало. Дроти, Starlink, рації, комп'ютери, якихось 10 хвилин і все готове.
14: Ми зараз будемо робити маршрутний план, проходить пріфлай і будемо йти на запуск.
13: Позиція вже облаштована. Потрібно тільки перевірити напрямок та швидкість вітру.
15: Проти вітру запускаєш, він собі хапає вітер за свою вогну і зразу злітає. Тобто набирає висоту і йде по маршруту. Вітру немає, то теж можна, але нежелательно, не рекомендується взагалі.
13: Погода на боці наших розвідників. Розвідувальний безпілотник вирушає на завдання. Тепер черга за пілотом та його уважністю.
16: Накат якийсь, дивишся, якась посадка, точно знаєш, що там щось буде, і проводиш до розвідку або заглиблюєшся саме на це місце. Палантін, такий комплекс виявляли, буки, тори, РВСки багато в цілому РВС. Потяг нещодавно виявляли, так, їхав, це для мене теж була новина.
13: За півгодини оператор помічає ціль. Ще мить, і вона перетворена на брухт.
16: Облучання.
13: Завдяки таким безпілотникам та іншим засобам розвідки, поле бою і ближній тил ворога перебувають під безперервним наглядом українських бійців. Будь-яку техніку окупантів, що потрапляє в об'єктив, одразу знищують.
17: За 7, за 10 кілометрів можуть спішуватися і потім продовжувати рух малими групами в пішому порядку. Спостереження за полем бою відбувається нон-стоп, тобто 24/7. Тільки використовуючи погодні умови, тобто, да, тобто противник може мати, і також ми можемо мати певні якісь успіхи.
13: Але ворог теж досконалює свої безпілотники і намагається взяти під контроль логістику наших захисників. Тому в 131-му батальйоні особливу увагу приділяють новітнім технологічним засобам. Зокрема, наземним роботизованим комплексам. Одна з нещодавніх таких розвідувально-ударних операцій за участю наземного робота принесла вагомий результат. У полон потрапила група росіян.
18: Спереді рухався НРК, який пристрелював вікна. Противник ізначально не захотів здаватися. Туди було відпрацьовано декілька десятків FPV-дронів. Так само працювали туди з кулемета, з НРК, з браунінгом. Так само бомбери туди відпрацьовували. І буквально через хвилин 10 після загальної роботи противник виявив бажання здатися.
13: Хлопці зі 131-го розвідбатальйону запевняють, у кожного загарбника на полі бою вибір невеликий – або здатися, або загинути. Софія Буличова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків. Ми ж побачимося одразу після.
19: За країну, яка шанує ветеранів.
20: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Єдиний марафон триває, час новин. Мене звати Ярина Марків. Росіяни вночі масово атакували Київ. На столицю летіли дрони, балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети. Загинули 4 людей, поранені 25-ро, зокрема 5-річна дитина та вагітна жінка. 3 потерпілих у тяжкому стані. Військові РФ прицільно били по житлових будинках у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах. Крім того, вдарили по Успенському соборі в Києво-Печерській лаврі. Спалахнув дах будівлі. Саме там перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. У нього розпитаємо подробиці. Анатолію, доброго ранку. Слухаємо тебе.
4: Вітаю, Ярино. Київ продовжує оговтуватися після масованої комбінованої атаки росіян. Особливістю її стало те, що ворог застосував масово балістику. Загалом випустив по столиці з 20 балістичних ракет, а також гіперзвукові ракети «Циркон». В результаті ударів зафіксовано понад 40 локацій, на яких є руйнування. Ми на одній з них, за моєю спиною мистецький арсенал, як бачите, рятувальники продовжують гасити пожежу. З іншої сторони ще одна локація – це Києво-Печерська лавра. Там під час атаки сталося займання Успенського собору. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, ворог двічі бив по собору. Відреагував на подію предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Цитую, він назвав це черговим російським злочином проти людяності, проти історії та проти християнства.

0: Водночас хочу зазначити, що цього разу знову не обійшлося в Києві без постраждалих та жертв. За попередньою інформацією, допомога медиків знадобилася 25 людям. Жертвами терористичної атаки стали щонайменше 4 жителя Києва. В Київській міській військовій адміністрації не виключають, що статистика може ще зрости. І на цьому у мене на даний момент все. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в столиці і далі будемо тримати вас у курсі. Ярина, тобі слово.
1: Дякую тобі, колего. Наш кореспондент Анатолій Журавльов перебуває у Києво-Печерській лаврі. Атакували росіяни кіностудію «Довженка» в Києві, одну з найстаріших в Україні. Як повідомила віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Тетяна Бережна, унаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Там зберігали близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Наслідки атаки ще ліквідовують. Троє людей, зокрема дитина, постраждали на Київщині. Всі жителі Бориспільського району. Допомогу їм надали на місці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Вишгородському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та домоволодіння, легкові автомобілі та складські приміщення. 5 рятувальників ДСНС убили росіяни у Харкові, ще 5 поранили. Про таке повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Військові РФ повторно атакували надзвичайників, коли ті гасили пожежі після попереднього удару. 4 людини постраждали внаслідок атаки росіян на Харків, 2 з них у тяжкому стані. Таке повідомляє ОВА. Під прицілом ворога були Холодногірський та Шевченківський райони міста. Наслідки ще уточнюють. 2 людини загинули, ще 9 поранені через атаки по Запорізькому району. За інформацією ОВА, росіяни безпілотником поцілили по приватному будинку у Вільнянську. Там спалахнула будівля. Загалом ворожих ударів зазнали 46 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 749 атак. Окупанти запустили понад 500 безпілотників, завдали 200 артударів. Били також із РСЗВ, гатили кабами. Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Херсонщині 2 людини дістали поранень за добу через російську агресію. Як сповістили в ОВА, окупанти атакували Херсон та ще зо 30 населених пунктів області. Відомо про пошкодження 3 приватних будинків, понівечені також адмінбудівлі, газопровід та приватний гараж. 2 людей травмовані на Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, у Дніпрі понівечені будинок органної та камерної музики, коледж, підприємства та інфраструктура. Загалом окупанти майже 30 разів атакували 5 районів області – Дніпровський, Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Павлоградський. Били безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. На частині Дніпропетровщини і зараз триває повітряна тривога через загрозу БПЛА. Зокрема, звуки вибухів лунають у Дніпрі. Росіяни атакували вночі із Суми. Як повідомляє ОВА, у Ковпаківському районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Як наслідок постраждали 3 людей, зокрема дитина. У середмісті Сум понівечено нежитлову будівлю. Наслідки ще уточнюють. Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених бійців. Для виконання вкрай важливих місій на Запорізькому напрямку військовослужбовці роти безпілотних наземних систем 153-ї окремої механізованої бригади оголошують збір на наземний роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів ви бачите на своїх екранах. У сучасних умовах війни НРК виконує надскладні завдання на фронті, зберігаючи життя наших захисників. Просимо наших глядачів доєднатися до збору. Кожен ваш донат дасть можливість нашому війську злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати нашу спільну перемогу. Нагадаю, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах.
2: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці, роти безпілотних наземних систем «Асгард». 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: США та Іран заявили про досягнення мирної угоди. Підписати її планують цієї п'ятниці в Женеві. Після цього, за словами Дональда Трампа, буде відкрита Ормузька протока. Американський президент також оголосив про припинення морської блокади Ірану. Тегеран підтвердив це. У своїй соцмережі True Social Трамп санкціонував безмитне відкриття Ормузької протоки. Він написав: «Кораблі всього світу, запускайте двигуни, нехай нафта тече». Після цього ціни на чорне золото різко впали, вона зараз торгується біля позначки $80 за барель. Водночас конкретні деталі угоди досі невідомі. Своєю чергою один із посередників у цих перемовинах, Пакистан, також оголосив про припинення вогню у регіоні, зокрема в Лівані. Наступні новини вже за 20 хвилин, а поки передаю слово колезі Ірині Багдан.
4: І ми готуємо пряме включення речника повітряних сил Ігната, який розповість нам, скільки повітряних цілей запустили росіяни по Україні цієї ночі і скільки наша протиповітряна оборона знищила.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
5: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Бої на Харківщині та дрони Middle Strike середньої дальності, які нищать логістику ворога у глибокому тилу. Попри те, що російські війська концентрують головні сили на Донбасі та Півдні, на Липецькому напрямку ворог шукає можливості для штурмів, а наші оборонці випалюють техніку росіян іще на підходах. Як змінилася тактика ворога, наскільки ефективні так звані Middle Strike та які дрони зараз контролюють лінію фронту? На зв'язку зі студією начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» на позивний «МЕЛ». Я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
9: Доброго ранку! Героям слава!
4: Шановні глядачі, на екрані ви бачите QR-код. Я прошу вас розказати, на що ми оголошуємо зараз збір, а вас прошу не зволікати, шановні глядачі, і вже доєднуватися.
9: Так, наш збір націлений на саме компоненти наземних роботизованих комплексів. Мені дуже приємно бути у студії. Хотів би сказати, що наш старший командир, командир 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігор Корнето-Баленський, дуже спонукає розвиток в різних напрямках, і наш підрозділ обрав саме інноваційний напрямок наземних роботизованих комплексів, які, за допомогою яких ми забезпечуємо логістику наших передових позицій, ми забезпечуємо евакуацію наших козаків з переднього краю, навіть під найщільнішим вогнем. Ми рятуємо таким чином життя. Ось тому наш збір націлений на компоненти та саме на цю техніку.
4: Шановні глядачі, я знову нагадую, що найкращою відповіддю на сьогоднішню і, як і всі інші масовані атаки з боку РФ, це є підтримка наших оборонців на фронті. Це ваші донати. Хто скільки може. Зрозуміло, що виснажує війна економічно нас всіх, але наші оборонці не втомлюються, і вони зачасту донатять самі ж своїх грошових забезпечень, зарплатні, тому ми не можемо бути осторонь, ми не можемо бути байдужими. Я прошу вас, доєднуйтеся, почніть цей день сьогодні правильно, з підтримки нашого війська. А ви розкажіть нам, яка ситуація в районі Липців, наскільки активний противник, до якої тактики вдається?
9: Наразі ситуація на нашому напрямку залишається активною. Ворог постійно не полишає спроб зайняти панівні висоти, на яких знаходимося ми. Він здійснює інфільтрацію малими групами, він вже не проводить штурмові дії або великими групами. Тобто зараз ми спостерігаємо групи по 2-4 чоловіки. Ось від Зеленки до Зеленки, і намагається намацати наші слабкі місця, щоб вибити нас з висот, для того, щоб у майбутньому, якщо в нього це вдасться, обрізати нашу логістику, то знову повернути вогневий контроль по місту Харків. Але наші оборонці весь час спостерігають за його переміщенням, ми весь час його знешкоджуємо і не даємо йому жодних можливостей для цього.
4: Зважаючи на те, що Кремль концентрує свої основні сили на півдні та на східному фронті, зокрема в районі Покровська зосереджено більше 100 тисяч російських військ, на Запоріжжі, Дніпропетровщині до 140 тисяч, повідомляв головком раніше. Лінія боєзіткнення тривалий час в районі Липців є стабільною. Чи є у вас можливість контратакувати?
9: Дійсно, для розуміння, стабільність самого фронту на Липцях – це результат дуже великої роботи. Це не так зване затишшя, тобто це великий труд і під покладений нашими козаками. Можливості для контратак завжди є, і ми ними користуємося дуже і дуже тактично. Ми не звикли штурмувати лоб в лоб, як це робить наш противник. Ми весь час плануємо покращення нашого тактичного положення щодо вибивання ворога дуже ретельно. За допомогою посилення нашого вогневого контролю, за допомогою атаки і переваги саме FPV та розвідувального типу дронів. Ось будь-яка наша операція, вона націлена на мінімізацію втрат. Тому, коли з'являється активне вікно можливостей, ми набираємо свої метри назад.
4: Багато ешелонована оборона, яку створив ваш підрозділ, чи є вона також причиною стабільності, і що вона собою представляє? Якщо можете, розкажіть, без інформації, яка б стала цікавою ворогові і могла б вам нашкодити.
9: Дійсно, вона стала, вона спонукає цьому, вона націлена на те, що наша ешелонованість, вона вибудована дуже чітко, тобто це стосується як піхотних підрозділів, як їхніх резервів, як це стосується як розвідувального типу бортів, FPV-дронів, РЕБ-засобів. Тобто у нас маленькі децентралізовані організми, які мають змогу маневрувати.
4: Шановні глядачі, я вам нагадую, ви бачите на екрані QR-код, ви бачите номер картки. Це теж збір для той засіб, який дозволить нашим оборонцям на Харківщині, а саме з 13-ї бригади «Хартія», маневрувати і мати в безпеці свою піхоту. Тобто це збір на НРК. Це можуть бути і НРК, які, як ви бачили на відео, вже неодноразово беруть в полон росіян, які виконують логістичні завдання. Тому доєднуйтеся до цього збору, не будьте байдужими. Нагадую, ці донати – це ваша участь у війні проти Російської Федерації. Сповільнити просування російських військ, як повідомили в Генштабі, дозволили мідлстрайки. Ми бачили відео двох корпусів, першого Азов та третього армійського, які взяли під дроновий контроль логістичні шляхи у Луганській і Донецькій області, у тилу ворога на тимчасово окупованих територіях. Чи є цей інструмент впливу і у вашого підрозділу? І наскільки відчутним стає застосування мідлстрайків для росіян?
9: Дійсно, на нашому напрямку так само це дуже присутньо. Це кардинально взагалі змінює усю війну. Це ми спостерігаємо останнім часом дуже активно. Ми знищуємо резерви ворога, ми знищуємо склади боєкомплектів ворога не в окопі, а перед собою за 10-15 кілометрів до лінії фронту. Ворог не має можливості поблизу здійснювати накопичення, робити свої логістичні хаби. Ось і весь час він вже намагається здійснювати піші маршрути, тому що ми максимально скоротили можливість його виїжджати на якихось багі, тих самих квадроциклах або легкій автомобільній техніці.
4: Чи намагаються росіяни протистояти ударам дронів середньої дальності?
9: Звісно, намагаються. Вони так само намагаються вибудовувати якусь свою ошеломленість. Вони посилюють свої системи РЕБ-засобів. Ми дуже активно почали спостерігати, що їх почали навчати виставляти, так скажемо, пости протиповітряної оборони передових орієнтирів. Тобто ворог весь час активно вже почав застосовувати рушниці з антидроновими набоями. Він володіє інформацією щодо обриву оптоволокна. Він почав більше застосовувати розвідувальні крила, такі як Зала чи Орлан, для того, щоб знаходити наші СПЗМи більш поглибленого типу. Ось тому зараз це, скажімо так, перейшло на більш інтелектуальну та технічну дуель, в якій ми маємо наразі перевагу.
4: Я вам дуже вдячна, що ви доєдналися, знайшли час до нашого ефіру і проінформували нас, що відбувається на передовій. Кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору, я теж дуже вдячна. На зв'язку зі студією був начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на псевдо «Мел». Масштабний удар по Києву. Російські військові атакували майже всі райони столиці. Рятувальні служби наразі ліквідовують наслідки на 50 локаціях. Кількість поранених уже перевищила 20 людей. Медики виборюють життя 3 тяжких пацієнтів. Серед потерпілих – дитина та вагітна жінка. 4 людей загинули. Руйнування фіксують від спальних районів до самого центру. На Оболоні згоріли близько 30 автівок у Шевченківському, Подільському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові будинки, школи та дитсадки. Російська ракета понівечила Успенський собор Києво-Печерської лаври, де зберігалися унікальні срібні експонати 16-го сторіччя, які радянські спецслужби вже намагалися знищити у 1941 році. Тоді через підрив храму майже зруйнували. І українські реставратори роками по крихтах відновлювали історичну спадщину. І от сьогодні Росія знову б'є по тих самих святинях. Експонати унікальної виставки «Христос воскрес» з-під вогню рятували всі разом – музейники, ченці, патрульні поліцейські та особисто очільник МВС Ігор Клименко. І про особливості цієї атаки росіян, які ще області стали мішенню для ворога, розпитаю Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
4: Розумію, що ви вже опублікували, напевно, зведення офіційне, скільки летіло ракети, дронів, але все ж таки ті, хто ще не зайшли в соцмережі на ваші офіційні сторінки, я прошу для цих людей озвучити, скільки випустили росіяни по Україні цієї ночі і вранці ракет і дронів, і скільки наші захисники збили?
3: Так, добре, зрозуміло. Ну, буквально 10 хвилин тому ми станом на 8 годину опублікували дані. Одразу скажу, що дуже схожий цей обстріл на обстріл 2 червня. Буквально треба було змінювати деякі цифри. Ну і, мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет «Калібр», але замість них були крилаті ракети «Іскандер». «Іскандер-К», маю на увазі. Тож, бачимо ми сьогодні в нашому зведенні, так, 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Серед них вже добре відомі циркони протикорабельні, які атакували з Криму, 34 балістичні ракети «Іскандер-М», а також зенітні керовані А-400, що теж атакують як балістика, 30 крилатих ракет Х-101, а також і згадані вже мною «Іскандер-К» крилаті ракети. Далі 611 безпілотників різних типів, ударних БПЛА. Ну, власне, що по збитих цілях, ну, на жаль, проблема для нас досі залишається – це балістика. Звісно, що балістику збивати може система, яку всі добре знають у світі, вже, так, система «Петріот». І цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М» С-400 збито лише 15. Ну, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну, і з цирконів, які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет. 611 безпілотників було, 582 збито подавлено, перехоплено, а також 100% станом на зараз маємо інформації ракет крилатих. Тобто ракети крилаті повітряного базування Х-101, а також ракети «Іскандер-К» були і зенітниками, і нашими пілотами тактичної авіації перехоплені. Зокрема, знову ж таки, пілотами F-16, вкотре проявляють, власне, гарну влучність. На жаль, є влучання, ви бачите, кілька десятків ракет, тобто 20 ракет, так, і БПЛА-27 влучили в різних районах, як Києва, також є ракети, влучання балістичних ракет по Харкову та Дніпру, тому є відповідні наслідки, на жаль, і в місті Києві теж не обійшлось без жертв.
4: Я так розумію, що по Дніпру вони продовжують атаку зараз?
3: Ну, зараз атака триває, звісно, що безпілотники противника, в принципі, протягом дня теж атакують, якщо ми маємо протягом денної атаки в типову добу не масований удар близько 200 за ніч, то в день може летіти ще до 100, потроху, по 2, по 3 вони за добу випускають на різних напрямках, в тому числі Дніпро дуже серйозно страждає від цих атак. Нам ж, окрім тих безпілотників, про які ми завжди говоримо, там літають і дрони ще й типу «Молнія», «Ланцети», і також каби, не забувайте, скільки десятків кап може з керованих авіабомб може залетіти при фронтовій території. Тому що тактична авіація, в принципі, по всій лінії працює.
4: Пане Юрію, сьогодні вранці ви зробили публікацію на своїй сторінці в соцмережі з закликом до українців. Я прошу його озвучити і для наших глядачів.
3: Ну, власне, це те, що я роблю завжди, коли попадають в соцмережу ракети, уламки ракет чи дронів російських. Інколи попадають в мережу і ракети, які захищають нас, які захищають міста, мирних мешканців. Зокрема, ракети «Петріот», які сьогодні, ви бачите, перехопили 15 балістичних і 5 цирконів. Це 20 ракет. Фактично перехоплено балістики, завдяки системі «Петріот». Власне, фрагмент ракети, яка знищила ворожу балістику, був сфотографований і виставили в соцмережі. Не знаю, там треба дивитися, хто був з першого джерела, але таким чином противник використовує цей контент для того, щоб свої наративи просувати, свою пропаганду. Начебто ми знову ж таки себе обстрілюємо, зокрема, фото лаври палаючі і уламок ракети «Петріот» ПАК-3. Це, власне, один з прикладів, як вони це роблять. Тому ми завжди закликаємо не повідомляти, не виставляти от такі, от, власне, фрагменти, особливо, якщо ви не знаєте, чия це ракета і чия це приналежність.
4: Останнім часом поряд із класичними реактивними шахедами Росія запускає безпілотники «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори «Пародія». Бачила сьогодні в публікаціях в телеграм-каналі, що йшлося і про ракету-дрон «Бандероль». Чи здатні наші системи виявлення в реальному часі відрізняти справжню бойову ціль від таких пустушок без вибухівки? Наскільки ця тактика виснаження досягає успіху?
3: Виявляти можемо, спершу треба підтвердити так, що це найкраще це зробити, звісно, маючи візуальний контакт, але за параметрами польоту, зрештою, можна зрозуміти, який засіб повітряного нападу летить. Система «Вірас-Планша» чи інші нас застосунки, так як можна називати програмне забезпечення, яке використовує сили оборони, дозволяє ідентифікувати швидкість, висоту польоту, так звані параметри польоту. І можна визначити, вже враховуючи, які сили та засоби противник застосовує в тому чи іншому регіоні, за дані розвідки і так далі. Скажімо, ракета Х-59, яку літак випускає, там швидкість близько 1000 км на годину. Якщо крилаті ракети, в них швидкість там від 600 до 900 в такому діапазоні. І далі шахеди. Звичайний шахет, це швидкість близько 200, там плюс-мінус кілометрів на годину. Якщо це реактивний шахет, то 400 плюс вже може летіти. Таким чином ідентифікувати, вже навчились усі, хто використовує це програмне забезпечення. Ну, остаточно вже казати можна дійсно, коли буде встановлено, власне, по уламках і так далі.
4: І сьогодні ми вже говорили про ті 5 нових майданчиків стартових для запуску шахедів. Я так розумію, судячи з розслідування журналістів, що ці майданчики були створені ще й починали розбудовуватися ще в 24-му році. Зараз розбудова триває. Це у майже прикордонні, на території Росії, у прикордонні з Республікою Білорусь. Наскільки це виснажує наші повітряні сили? Яку загрозу становлять оце розширення цих майданчиків? Чи зростає кількість шахедів?
3: Ну, власне, я теж, перше джерело було Білоруська Радіо Свобода, якщо не помиляюся, вони звертались теж до мене, щоб прокоментував це питання. Я особливо казав їм, що для нас особливо значення має кількість, саме кількість засобів повітряного нападу противника. Маршрути пусків, як ви бачите, і майданчики пусків ми щоразу публікуємо в наших зведеннях, їх доволі і так багато, тому якщо вони якісь додаткові роблять десь там на кордоні з Білоруссю, це додатково для них, можливо, розосередження більше, так, тому що наші мирні дрони і туди прилітають доволі таки часто, сили оборони застосовують. Тому, можливо, із цією метою, а можливо, скорочення відстані, тому що якщо летіти там з Криму, з Приморська, Штарська, для них там чи зі Сходу, треба долати більшу відстань. Більша відстань, більше пального.
4: Пального,
3: значить, менша бойова частина, а пального, так, для них теж так.
4: Для них це кризове питання. Пане Юрій, я дуже вдячна.
3: Менше пального. Так, да, більша бойова частина і так далі. Тактика застосування. Тому, в принципі, я по майданчиках думаю, все ясно.
4: Дуже вдячна, що ви знайшли час для спілкування з нами. Це був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. А ефір далі продовжить короткий випуск новин.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
11: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
14: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
15: 2, 1.
14: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
13: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Випуск новин підготувала для вас команда «Інтера» і я, Ярина Марків. 70 ракет і понад 600 безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зокрема, ворог застосував балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Наші оборонці збили 5 цирконів, 15 балістичних ракет «Іскандер» МС-400, 300 крилатих ракет та 582 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях, ще на 12 падіння збитих. Кількість постраждалих через нічний

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. Всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми ініціює Україна, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар, який значно пошкодив Києво-Печерську лавру. Про це у своєму Фейсбук написав голова МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Вже прокоментував удар РФ по Києво-Печерській лаврі очільник МЗС Естонії Маргус Цахна. Він зазначив, що Росія полюбляє позиціонувати себе як захисницю християнської цивілізації. Однак, завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. Він зазначив, що цей об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один із найсвятіших монастирів християнства, що існує майже 1000 років, сьогодні палає через Росію. Масштаби пошкоджень в Успенському соборі зможуть оцінити лише після локалізації наслідків. Про таке написала віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики Тетяна Бережна і додала. Надзвичайникам вдалося мінімізувати загрози для людей і врятувати святині. У лаврі одразу ж після атаки РФ почали термінову евакуацію реліквій. Бережна нагадала, Києво-Печерська лавра належить до переліку об'єктів, що перебувають під посиленим захистом за другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Російська атака на цей об'єкт – один із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини, наголосила вона. Як розповіли в МВС, росіяни поцілили в Успенський собор шахедом. Атакували росіяни кіностудію Довженка в Києві, одну з найстаріших в Україні. Як повідомила віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики Тетяна Бережна, унаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Там зберігали близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Наслідки атаки ще ліквідовують. Троє людей, зокрема дитина, постраждали на Київщині. Всі жителі Бориспільського району. Допомогу їм надали на місці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Вишгородському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та домоволодіння, легкові автомобілі та складські приміщення. 5 рятувальників ДСНС убили росіяни в Харкові, ще 5 поранили. Про таке повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Військові РФ повторно атакували надзвичайників, коли ті гасили пожежі після попереднього удару. 4 людини постраждали внаслідок атаки росіян на Харків, 2 з них у тяжкому стані. Таке повідомляє ОВА. Під прицілом ворога були Холодногірський та Шевченківський райони міста. Наслідки ще уточнюють. 2 людини загинули, ще 9 поранені через атаки по Запорізькому району. За інформацією ОВА, росіяни безпілотником поцілили по приватному будинку у Вільнянську. Там спалахнула будівля. Загалом ворожих ударів зазнали 46 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 749 атак. Окупанти запустили понад 5 сотень безпілотників, завдали 200 артударів, били також з РСЗВ, гатили кабами. Надійшло 61 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Миколаєві ліквідують наслідки нічної атаки росіян. Як сповістили в ОВА, під ударом шахедів опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Після удару виникла пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали. На Херсонщині 2 людини дістали поранень за добу через російську агресію. Як сповістили в ОВА, окупанти атакували Херсон та ще зо 30 населених пунктів області. Відомо про пошкодження 3 приватних будинків, понівечені також адмінбудівлі, газопровід та приватний гараж. 2 людей травмовані на Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, у Дніпрі понівечені будинок органної та камерної музики, коледж, підприємства та інфраструктура. Загалом окупанти майже 30 разів атакували 5 районів області – Дніпровський, Нікопольський, Синельниківський, Криворізький та Павлоградський. Били безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад, багатоквартирні та приватні будинки, автівки.
На частині Дніпропетровщини і зараз триває повітряна тривога через загрозу БПЛА. Зокрема, звуки вибухів

0: лунають у Дніпрі. Росіяни атакували вночі із Суми. Як повідомляє ОВА, у Ковпаківському районі міста під ударом опинилася багатоповерхівка. Як наслідок, постраждали троє людей, зокрема дитина. У середмісті Сум понівечено житлову будівлю. Наслідки ще уточнюють. Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених бійців для виконання вкрай важливих місій на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці роти безпілотних наземних систем 153-ї окремої механізованої бригади оголошують збір на наземний роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів ви бачите на своїх екранах. У сучасних умовах війни НРК виконує надскладні завдання на фронті, зберігаючи життя наших захисників. Просимо наших глядачів доєднатися до збору. Кожен ваш донат дасть можливість нашому війську злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати нашу спільну перемогу. Нагадую, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах.
1: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці роти безпілотних наземних систем «Асгар» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Американський співак Олівер Трі та ще 5 людей загинули при зіткненні 2 вертольотів у Ріо-де-Жанейро. 5 жертв, включно з музикантом та аргентинським ютуб-блогером Гаспаром Прімом, перебували в одному гелікоптері. В другому був лише пілот. Після зіткнення гвинтокрили впали на парковці електромобілів. Зайнялися не менше 20 машин. Причини зіткнення наразі невідомі. Співаку Оліверу Трі було 32 роки. Він перебував у Бразилії в межах свого світового турне. Ми почуємося вже о 9:00, а далі для вас в студії працюватиме моя колега Ірина Баглай.
3: Дякую, колего. А ми дізнаємося буквально за мить, що відбувається на півдні, а саме у Херсоні на цей час.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. І уперше британські збройні сили перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії, що намагався пройти через протоку Ла-Манш. Операція тривала 6 годин. За підтримки авіації, команду з Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені правоохоронці з Національного агентства з боротьби зі злочинністю піднялися на борт танкера «Сміртос», що йшов морем під прапором Камеруну. Подробицями поділиться Олександр Мужичук.
7: Велика Британія вперше перехопила танкер російського тіньового флоту. Це сталося у протоці Ла-Манш. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер. У соцмережі X він написав, що, незважаючи на всі зусилля Путіна уникнути санкцій, британський уряд не дозволить йому залишитися непокараним.
8: Я наказав нашим збройним силам перехопити нафтовий танкер тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися.
7: Ранкову недільну операцію провели у тісній співпраці з Францією, повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. У відомстві розкрили деталі затримання судна.
8: Морські піхотинці за підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю та королівських ВПС перехопили і взяли на абордаж танкер. Ця шестигодинна місія стала першим таким досвідом для британських збройних сил. Судно «Сміртос» затримали, воно перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, доки триває розслідування, повідомили Міноборони країни.
7: Танкер ходив під прапором Камеруну. Як пише BBC, Росія використовує тіньовий флот із непрозорою структурою власності, щоб оминати міжнародні санкції, запроваджені проти її нафтового експорту.
8: За даними Міністерства оборони Великої Британії, російський тіньовий флот налічує понад 700 суден і забезпечує транспортування 75% підсанкційної нафти. Ця логістична мережа є життєво важливою для фінансування Кремля. Ще в березні британський прем'єр-міністр оголосив, що Збройні сили країни відтепер мають право брати на абордаж будь-які підсанкційні кораблі, які проходять через територіальні води королівства.
7: Під обмеженнями Лондона вже понад 500 кораблів тіньового флоту Росії. Санкції блокують цим бортам доступ до британських портів. Водночас місцевим компаніям та приватним особам заборонено надавати фінансові, страхові чи брокерські послуги танкерам, які транспортують російську нафту. Володимир Зеленський подякував Британії за першу операцію із захоплення російського танкера тіньового флоту. І наголосив, що кожне рішення партнерів, яке позбавляє Москву коштів на фінансування війни, обмежує саму війну.
8: Я дякую Кіру Стармеру та всім британцям за таку принципову рішучість. А Європі терміново потрібно вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити не лише затримання танкерів та обмеження на перевезення нафти, а й конфіскацію нафти, яку вони перевозять. Це безсумнівно допоможе наблизити мир.
7: Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів російського тіньового флоту. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані. За 700 кілометрів від французького узбережжя перехопили судно «Тагор», яке під прапором Камеруну прямувало до Мурманська. Минулого тижня Франція взяла під варту його капітана, громадянина Росії. Йому загрожує рік ув'язнення та чималий штраф.
2: Франція перехопила біля узбережжя Британії черговий російський нафтовий танкер. Це вже четверта така операція Парижа. Затримане судно підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у приналежності до тіньового флоту Росії.
7: Тим часом Євросоюз готує вже 21-й пакет обмежень проти Росії. У ньому, як очікується, розширять список заборон для кораблів тіньового флоту країни-агресорки.
2: Сьогодні ми пропонуємо додати до переліку ще 30 суден, на додаток до тих 632, що вже перебувають під санкціями. Уперше націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, приміром, надаючи бункерування та інші послуги. Крім того, ми пропонуємо запровадити обмеження проти критично важливої інфраструктури, портів, аеропортів та нафтопереробних заводів, залучених до торгівлі чи переробки російської нафти.
7: Деталі 21-го пакету санкцій у Люксембурзі сьогодні обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Десятки балістичних і крилатих ракет, сотні дронів. Росія сьогодні учергово атакувала українські міста. Під ударом опинилися жителі Чернігівської, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. У такому режимі щодобових атак росіян вже не один рік живуть херсонці. Як минула ніч в обласному центрі Південного регіону, дізнаюсь про це від Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Вітаю, героям слава.
3: Перш за все, розкажіть, яка на цей час ситуація у місті? Чи ведуть росіяни вогонь і по яких районах?
6: Періодично ворог веде обстріл різних районів Херсона. Фіксуємо також високу інтенсивність російських дронів. Так як ми знаходимося безпосередньо на лінії фронту, то російські окупанти мають можливість застосовувати майже весь спектр засобів ураження. І, звичайно, найбільше дошкуляється артилерія, активні системи залпового вогню і дроновий терор постійний.
3: Як минула ніч? Чи є жертви?
6: Ніч минула під обстрілами росіян. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Херсонської громади. Мова йде про сам Херсон, Антонівку, Садово, Камишани, Приозерне, Зимівник, Зеленівку, Благовіщенське. Зокрема, були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, господарські споруди, газогон. Наслідок ворожих атак у нашій громаді одна людина отримала поранення.
3: Херсон – місто, як я вже казала, яке щодня в оперативних зведеннях, і це вже триває не один рік. Щодня є поранені чи загиблі. Напередодні натрапила на статистику від моніторингової місії ООН, де згадують Херсон. У травні цього року Херсон – місто, де цивільне населення найбільше постраждало від атак російських дронів малої дальності, пишуть в звіті. Кожен четвертий поранений в Україні – з Херсона. Яких втрат зазнав Херсон у травні і чи є спосіб протидіяти цим нальотам дронів та уберегти людей?
6: Якщо говорити за травень, то внаслідок російських атак поранень дістали 310 людей, з них 9 дітей, 18 жителів громади, на жаль, загинули. І найбільше жертв саме через дроновий терор. З цих жертв 201 поранений, 11 загиблий саме через дрони. Найефективніший спосіб – це знищення екіпажів ворожих дроноводів на тимчасово окупованій території Херсонщини, чим регулярно і займаються Збройні Сили України. Також у місті ведеться постійна робота над встановленням антидронових конструкцій. Зокрема, триває монтаж сіток над автошляхами з найбільш інтенсивністю руху транспорту. Таким чином, також захищені об'єкти критичної інфраструктури. Крім цього, з міського бюджету закривається потреба сил безпеки і оборони, саме в необхідному обладнанні. Зокрема, мова йде про засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, які є сьогодні найефективнішим в дроновій боротьбі. Ну і для оповіщення населення також створено телеграм-канал Херсонської обласної адміністрації «Радар Херсон». В реальному часі він повідомляє про активність БПЛА по районам міста Херсона, області в тому числі.
3: Саме через дронові обстріли у місті призупиняли роботу громадського транспорту. Бачила новину, що електротранспорт знов вийшов на маршрути. Чи можете підтвердити, що це за транспорт, чи є обмеження у маршрутах?
6: Громадський транспорт повністю роботу не припиняв. Вчора було призупинено рух тролейбусів. Через необхідення було проведення аварійно-відновлюваних робіт на електромережах. Загалом, попри всі виклики, наш громадський транспорт в місті працює. Щодня в будні на маршрути виходять близько 30 одиниць автобусів та 8 тролейбусів. Інколи безпекова ситуація змушує нас оперативно коригувати рух транспорту. За наявності загрози дронових атак або інших небезпечних факторів, можливі тимчасові зміни руху чи нетривалі якісь зупинки перевезень. Адже головний пріоритет у таких випадках – це збереження людських життів.
3: Окрім як атакувати дронами, як ще росіяни їх використовують? До чого потрібно бути уважними містянам?
6: Ворог активно застосовує дрони для дистанційного мінування на території громади. Ми регулярно фіксуємо такі випадки в різних районах. Найбільше в центрі міста. Фахівці вибухотехніки проводять розмінування, враховуючи, звичайно, безпекову ситуацію. Зі свого боку ми проводимо оповіщення населення через наші соцмережі, зокрема в телеграм-каналі, там, в Фейсбуці. Інформування, звичайно, також здійснює поліція. То необхідно, звичайно, бути обачними і закликати всіх містян в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, підозрілих предметів, не торкатися їх, не намагатися переміщувати і негайно повідомляти за номерами 101-102.
3: Хочу уточнити, а зачищають ці вулиці періодично, перевіряють на наявність таких мін?
6: Звичайно, працюють відповідні вибухотехнічні підрозділи різних суб'єктів, які проводять розмінування.
3: Зважаючи на таку інтенсивність атак з боку РФ, чи зростає кількість людей, які вимушені виїжджати, і куди їм, власне, їхати?
6: Евакуація йде помірно, скажімо так, також в нашій громаді. Збільшення запитів ми не фіксуємо. Безпекова ситуація стабільно важка, але херсонці здебільшого залишаються в громаді, обираючи відносно, скажімо так, безпечні райони міста. Звичайно, якщо є бажання виїхати з міста, з громади, то ми пропонуємо людям різні варіанти. Є тимчасове місце проживання в області, в інших регіонах нашої держави, де евакуйованим надається там все необхідна допомога. Мова йде про психологічну, гуманітарну допомогу, допомога з пошуку роботи. Працюють гуманітарні центри «Вільні разом», які також надають підтримку херсонцям в інших областях.
3: Після підриву росіянами Каховської ГЕС «Південь» зіткнувся із нестачею води, принаймні для зрошення, і якість води погіршилась. Нині яка ситуація із водопостачанням у місті?
6: Водопостачанням ситуація більш-менш стабільна, але потрібно розуміти, що вся критична інфраструктура для ворога є пріоритетом і обстрілюється постійно. Зараз більшість громади з водою є зони, де водопостачання відновити неможливо через постійні атаки ворога. Мова про прибережні території – це Антонівка, Кіндійка, Садово тощо. Також в мікрорайоні Карабел вода подається за графіком. Якщо говорити за якість води, то ми постійно за нею слідкуємо. У травні від ЮНІСЕФ водоканал отримав модульний лабораторний комплекс з усім необхідним обладнанням для контролю і відповідних досліджень.
3: Пане Ярославе, дякую, що доєдналися до ефіру. Це був Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. І далі в нашому ефірі історія операторів БПЛА з Рівненщини. На псевдомали та Джон. Воїни служать у групі аеророзвідки «Чорний круг» Рівненського підрозділу Нацгвардії України. За їхніми плечима по кілька ротацій на схід. Нещодавно вони повернулися з Покровського напрямку. З дронарями поспілкувалися мої колеги.
9: Він предназначений для розвідки.
10: Із цим квадрокоптером гвардієць Андрій на псевдомалий виконував завдання на Покровському напрямку. Аеророзвідник вираховував позиції ворога та наводив на них наших мінометників.
9: Безпосередньо моя задача була контролювати наші позиції. Ну і коли вже якісь йшли певні прориви, також ми використовували скіди, щоб допомагати нашим хлопцям відбити штурми.
10: Пташку малого хотів навіть знищити ворожий дрон, але в тій повітряній дуелі, згадує гвардієць, йому вдалося перемогти.
9: Було таке, що лавку там трошки відламало, десь якось зачепилось, але нічого, там підклеїли, полетів далі працювати.
10: Одного разу позицію малого вирахував і атакував ворожий дрон. Тоді боєць дістав осколкове поранення.
9: Пряме влучання туди було, чуть привалило. Вибралися, ми змогли перебігти в інше приміщення, і ту будівлю вже почали розбирати. Ну, вже коли за нами ВАК тоді приїхав, з нас забрали, тоді тільки поняв, що вже є осколок в руці.
10: Так оператор БПЛА Андрій виконував завдання під час своєї крайньої ротації торік восени. До цього був піхотинцем в Нацгвардії з вересня 22-го року. Перший виїзд на фронт – Авдіївський напрямок.
9: Тоді це ранкові штурми були на мотоциклах. І тут вийшло, що з нашої посадки прорвався один мотоцикл, і десь він заблудився, поїхав, мабуть, не туди, куди треба. І це колега спів засняти. Ну, тобто все це діло побачив при поверненні додому. Ну, дуже чудово зустріли, і там він і залишився. Попали в бак, там в ньому БК було, ну, воно все згоріло дотла.
10: Свій 30-й день народження Андрій зустрів на позиціях Донеччини, як і його одноліток побратим Павло на псевдо Джон. У свій ювілей відпрацював як штурман екіпажу FPV-дрона.
11: Доводив пілота до цілі.
10: У Джона три ротації на фронт перше бойове хрещення неподалік села Невельське у піхоті.
11: Це був механізований штурм. На БМП танках підвозили піхоту, вони проникали, так би сказати, до нас в тил. На адреналіні там було взагалі, це все-таки перші штурми були. Було і страшно, і не зрозуміло, що робити, але ми витримали.
10: Згодом Джон теж поповнив лави операторів БПЛА. Спочатку став штурманом FPV-дронів, потім оператором бойової пташки. Знищували все – від піхоти на мотоциклах до важких БМП.
11: Тоді дуже багато було мотоциклів, дуже багато, це був весняно-літній час, плюс БМП, так само жива сила, ну, пішки тоді пересувались менше, в основному на пікапах пересувалися, роботи для дронів завжди вистачає, вони зараз пересуваються вже пішки по одному, розосереджуються, в різні точки треба летіти. Так.
10: Під час третьої ротації працював на ось такому дроні. Бійці між собою звуть його матрацом, запускають цей квадрокоптер із ретранслятором. Він перетворює безпілотник на потужну повітряну вишку.
11: Він дивиться туди, де летить FPV. Направляє антени, щоб був найкращий радіозв'язок.
10: Павло до повномасштабної війни виготовляв прикраси, а Андрій – пластикові вікна. Нині ювелір та монтажник – вправні пілоти підрозділу «Чорний круг» рівненських гвардійців. Їхні пташки тримають небо над Донбасом. Навіть удома на рідній Рівненщині оператори БПЛА не полишають польотів, поки в тилу активно опановують керування безпілотниками, аби ефективно нищити ворога на передовій. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Далі говоримо про харківський напрямок на фронті, район Борової. Там бійців взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу. Ставлять на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених та безперебійне доправлення боєкомплекту на передову – все це напряму залежить від справності машин. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Тож ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня та кожен ваш донат. QR-код та номер картки для переказу уже на ваших екранах. Доєднуйтеся до битви із Російською Федерацією.
12: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
3: І усі проекти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
14: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.

0: 9 ранка в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Ярина Марків. 70 ракет і понад 600 безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зокрема, ворог застосував балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Наші оборонці збили 5 цирконів, 15 балістичних ракет «Іскандер» МС-400, 330 крилатих ракет та 582 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях, ще на 12 падіння збитих. Кількість постраждалих через нічний обстріл Києва зросла до 30 людей, серед них діти 5 та 6 років. Загинули 4 людей. Про це повідомили в КМВА. Пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Докладніше про наслідки розпитаємо в Катерини Поп, речниці Київської міської військової адміністрації. Вона з нами наживо. Пані Катерино, доброго ранку.
1: Вітаю вас.
0: Тож, яка на тепер загалом кількість жертв і постраждалих, і чи може вона зрости?
1: Станом на зараз є кількість стосовно 4 загиблих осіб, ще розпівчуванням їх родинам та близьким. Також підтверджена інформація про 30 постраждалих осіб, серед них 2 дитини. Дітей не госпіталізовували, проте також серед 13 госпіталізованих із 30 осіб є вагітна жінка. Кількість постраждалих протягом дня може збільшуватись, оскільки люди можуть звертатися із самозверненнями по місцях, де організовано районними в місті Києві державними адміністраціями штаби з допомоги постраждалим, і вони можуть звертатись, в тому числі і з забійними ранами та з гострою реакцією на стрес. 13 госпіталізованих під контролем медиків, всім надається, а всім іншим надана необхідна медична допомога на місцях та проводиться лікування амбулаторно.
0: Пані Катерино, раніше повідомляли про те, що пошкодження зафіксовані в усіх районах столиці. Скажіть, де наймасштабніші руйнування?
1: У всіх 10 районах столиці зафіксовані пошкодження. На деяких локаціях рятувальники продовжують ще зночі працювати та ліквідовувати наслідки, в тому числі ліквідовувати вогнища для пожежогасіння. Стосовно районів, то один з найбільш постраждавших районів – це Оболонський, також Шевченківський район, також в Солом'янському районі зафіксовано в одному з багатоповерхових будинків двоє загиблих. Тому наразі пошкодження є по всій столиці, пошкоджено найбільше житлової забудови, також пошкоджені різні об'єкти, в тому числі культурної спадщини, пошкоджені навчальні заклади. Загалом у всіх районах в столиці є пожежі, руйнування, пошкоджена цивільна інфраструктура, також транспортні засоби.
0: А от щодо цивільної інфраструктури, чи багатьох людей довелося відселити?
1: Наразі на місцях, де є пошкоджені багатоповерхові будинки та житлова забудова, розгортаються штаби за допомоги постраждалим. Люди, в яких значно пошкоджено житло, вони звертаються в такі штаби стосовно необхідності їх відселення, а також можуть звернутися із заявами про отримання матеріальної допомоги на відселення одноразові в розмірі 40 тисяч гривень, а також щомісячної компенсації орендної плати. Районні державні в місті Києві адміністрації можуть їх тимчасово відселити у локації, спеціально призначені для відселення на короткий термін, допоки вони не отримують одноразову допомогу на відселення. Проте наразі штаби почали працювати, заявки такі будуть фіксуватися протягом дня і зможемо в кінці дня загальну кількість людей, які не зможуть проживати в своїх домівках, підтвердити. Також нагадуємо, що всі постраждалі, будинки яких пошкоджені, в тому числі мешканці багатоповерхівок, можуть звернутися в гуманітарні штаби з заявою про отримання одноразової матеріальної допомоги.
0: Пані Катерино, ще одне питання. Було повідомлення про те, що в Києві 140 тисяч абонентів залишилися без світла. Яка наразі ситуація? Чи вдалося вже повернути людям електрику?
1: За офіційною інформацією надавача послуг ДТЕК київських електромереж, після завершення повітряної тривоги вдалося вже повернути світло для 105 тисяч із 140. Наразі 35 тисяч сімей ще залишили без електроенергії, але питання вже вирішується. І також є пошкодження на виробничому майданчику ДТЕКа, але енергетики вже почали відпрацьовувати та оперативно повертати світло в домівки киян.
0: Я дуже дякую вам за цю інформацію, пані Катерино. З нами на зв'язку була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Атакували росіяни кіностудію Довженка у Києві, одну з найстаріших в Україні. Унаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та інші корпуси та будівлі кіностудії. Наслідки атаки ще ліквідовують. Докладніше розпитаємо в Андрія Дончака, генерального директора Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Пане Андрію, доброго ранку.
2: Доброго. Якщо він добрий, звичайно. Для нас він зовсім не добрий.
0: На цю хвилину, чи рятувальники вже завершили ліквідацію пожежі на території кіностудії, і яка ситуація на місці влучання зараз?
2: Ну, зараз, як бачите, за моєю спиною ще піднімається дим, поруч зі мною працює пожежна машина, от, ще закінчується гасіння пожежі, от, на жаль, зараз за моєю спиною це все, що залишилось від нашого великого костюмерного цеху, який налічував близько 100 тисяч унікальних костюмів і близько взагалі 3 мільйонів предметів одежі. От. Від нього фактично не залишилось нічого. Ви бачите за моєю спиною повністю знищену двоповерхову будівлю. Це була унікальна колекція. Я навіть ну, неможливо оцінити ці втрати. Це і історична цінність, тому що тут всі відомі стрічки, костюми за двома зайцями, костюми пропалої грамоти, костюми тіні забутих предків. Це все унікальні костюми, які ми періодично там виставляли в музеї. От, мріяли на сторіччя зробити велике дефіле костюмів кіностудії Довженко. Але сталося, як сталося.
0: Пане Андрію, можливо, вдалося реставраторам або працівникам студії винести з полум'я, бодай, якусь частину цієї унікальної колекції, чи все ж вона втрачена назавжди?
2: Це був приліт ракети. Там було неможливо щось врятувати. Ракета знищила всю будівлю, і там почалась пожежа. Тобто це не якісь уламки, а це пряме попадання ракети фактично. От, по масштабах руйнувань ви можете бачити, що рятувати було фактично нічого, тим більше, що одразу сюди нікого не допускали, бо приліт був о 2 годині 8 хвилин вночі. І, відповідно, прибули рятувальники, прибула пожежники, і нас допустили тільки коли не було вже небезпеки. Фактично сюди персонал студії потрапив тільки близько 5-ї години ранку.
0: Відомо, що значних ушкоджень зазнали інші корпуси та будівлі кіностудії. Про які саме об'єкти йдеться? Постраждали знімальні павільйони, техніка чи, можливо, архіви студії?
2: Фактично зараз, обійшовши студію, ми не побачили в жодному корпусі цілих вікон. Фактично вилетіли всі вікна, причому не просто скло, а часто з рамами, повилітали двері. Фактично цілих місць майже немає. Величезна кількість автомобілів спеціальної знімальної техніки, як кіностудії, так і наших контрагентів. От, майже немає цілих вітрових вікон, скла вітрового. Все пошкоджено, розбито уламками. От. Зараз отут прямо переді мною знаходиться будівля архіву кіностудії, де зберігається 600 унікальних фільмів, фактично в одиничному екземплярі на плівці. Тут теж немає жодного цілого вікна. Двері металеві двері так вибито, що ми зараз не можемо туди потрапити і оцінити збитки, які там. Але є сподівання, що оскільки не було пожежі, то колекція вціліла. От, масштаби збитків нам ще тільки піде. Я думаю, що це тиждень не менше піде тільки на оцінку збитків, які були нанесені.
0: Пане Андрію, на сам кінець, як цей жахливий удар вплине на поточне виробництво фільмів та роботу студії?
2: Ну, це вже другий другий приліт за останні дні. Суддя була евакуйована майже на 5 днів. О, тут не відбувались роботи. Зараз теж фактично суддя буде займатися відновлювальними роботами. Тому що, ну, працювати, де вибиті вікна, двері, кругом валяється скло, це зараз буде, я думаю, що основна задача буде прибирання. От. Процес, який, слава Богу, в цей час на кіностудії не було, у нас, на щастя, завершився в 10 годин вечора, завершився великий фестиваль, де було дуже багато відвідувачів. І, на щастя, головне, що ніхто не постраждав на кіностудії. На кіностудії на цей час було тільки 5 охоронців і 8 технічних робітників під час атаки, і які, на щастя, були в іншому кінці студії.
0: Це
2: єдина позитивна новина.
0: Я дуже дякую вам за цю інформацію. З нами на зв'язку був Андрій Дончик, генеральний директор Національної кіностудії імені Довженка. 4 рятувальники і 1 працівник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради загинули цієї ночі в Харкові. Росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали пожежники. Ще 6 людей зазнали поранень. Також унаслідок комбінованої атаки 4 мирні мешканці поранені в 2 районах міста. Докладніше про все розповість Світлана Шакєра, вона наживо зі студії. Світлано, вітаю. Які новини маєш?
3: Вітаю, студія. Так, цієї ночі Харків пережив масовану ракетно-дронову атаку. Біля першої ночі росіяни вдарили шахедами, а потім полетіли ракети. Загинуло 5 людей, 4 з них рятувальники і ще один співробітник Харківського міського департаменту надзвичайних ситуацій. Як повідомив харківський міський голова, загиблий Олексій Дорошкін. Олексію було всього 40 років. У нього залишилася однорічна дитина. Рятувальники загинули в той час, коли вони працювали після шахедного удару. Вони гасили пожежу, яка спалахнула на промисловому підприємстві. І в цей час росіяни завдали повторного удару ракетами. Ще раз повторюся, 5 людей загинуло і ще 6 фахівців ДСНС наразі із пораненнями у лікарні. Цієї ночі є постраждалі серед мирного населення. Прості харків'яни постраждали у Холодногірському і Шевченківському районі. У Холодногірському районі маємо 3 поранених, 2 з них чоловіки у важкому стані зараз знаходяться у лікарні. У Шевченківському районі поранено 34-річну жінку, вона також у лікарні. І шахедні удари почалися на Харків ще з вчорашнього вечора. Росіяни вчора ввечері поцілили по будівлі Харківського художнього музею. Удар шахедом прийшовся прямо по даху цього художнього музею. Там спалахнула досить велика пожежа. Площа пожежі склала більше, ніж 1200 квадратних метрів. І рятувальники під загрозою повторних ударів виносили із будівлі художнього музею ті рештки картин, які там ще залишалися, тому що загальна колекція, вона вже була евакуйована після ударів 2022 року, але все ж таки там ще залишалися якісь картини. Тож вже під вечір цю пожежу вдалося локалізувати і дуже сильно постраждала сама будівля. Сама будівля є пам'яткою архітектури. Вона була зведена в 1914 року за проєктом архітектора Бекетова. Під час вечірньої шахедної атаки у Харкові постраждало 6 людей, серед них є діти. І це всі новини на цю хвилину. Ярино.
0: Дякую тобі, Світлана, за інформацію. Про наслідки російської атаки на Харків нам розповіла Світлана Шакєра. Я не прощаюсь з вами, повернуся з новинами, з черговим випуском о 9:30. А зараз, Ірино, тобі слово.
4: Дякую. Ви дізнаєтеся, з якого міста у Донецькій області масово хочуть виїхати люди.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. До Костянтинівки просочуються російські військові, вдаються до інфільтраційної тактики. Під ударом дронів та артилерії тепер і Дружківка – місто між Костянтинівкою і Краматорськом. У Дружківці та навколишніх селах ще залишається 6 тисяч місцевих жителів. І через постійні обстріли з боку армії РФ люди почали масово звертатися до евакуаційних екіпажів «Білий Янгол» та подавати заявки на виїзд. Але зараз це вже окрема операція. У нашому репортажі з охопленою вогнем Дружківки подивіться, як ризикують поліціянти та волонтери, щоб урятувати життя людей.
7: Ось так. Місто Дружківка. Горить, палає. Фух. Ворог звідси десь на відстані 10-12 кілометрів, але, як бачите, вже дістає до міста дронами, артилерією, кабами. І поступово життя звідси уходить, на жаль.
8: Місто оповите сітками та колючим дротом. Через просування росіян у Костянтинівці фронт наблизився до Дружківки ще ближче. Це одразу відчувається за кількістю обстрілів і ворожих дронів у небі. Ворог намагається максимально знищити всю міську забудову. Просто на наших очах російський FPV-дрон атакує і без того опалену багатоповерхівку. І таке відбувається ледь не з кожним будинком у Дружківці. Уламки російських дронів розкидані повсюди. Окупанти дотягуються вже навіть до найвіддаленіших районів міста. 20 кілометрів для них більше не перешкода.
7: Ну от бабіна від російського FPV-дрона на оптоволокні, який сюди залетів. От, можна побачити дата виготовлення 15 квітня 26-го року. Довжина 20 кілометрів. Ну, це відстань кілзони.
8: Так, екіпаж поліційного підрозділу «Білий Янгол» та волонтери збираються на виїзд у найближче до Костянтинівки райони Дружківки. Частину шляху їм доведеться долати пішки, та ще й з візком.
9: Це для лежачих. Тобто у нас там жіночка 120 кілограм, плюс собачка і кошеня, і нам допомогою пішком не донести, грубо говоря.
8: Дорога до Дружківки – це окреме випробування. Обабіч стоїть спалена техніка. Від російських безпілотників тут не завжди рятують навіть антидронові сітки тунелі. Тому штурман екіпажу не зводить очей ні з неба, ні з монітора детектора. Приватний сектор міста зустрічає нас руїнами та охопленими вогнем оселями. За 10 хвилин до нашого приїзду в цей двір влучив російський FPV-дрон.
10: Дрон я був в огороді, де то влучав. Ну, газовий балон був, по-моєму, там от хляснув.
7: Ну, а всі живі-здорові?
10: Та ну я поки живий, там, по-моєму, нікого не було. Сусіду дзвонили, зв'язку нету.
8: Попри загрозу для життя, дехто з місцевих жителів відмовляється покидати рідну домівку. Пан Сергій вирішив евакуюватись, бо психологічно витримувати обстріли стає щоразу важче. Найперше, хоче вивезти подалі від фронту свою 90-річну маму. Жінка заледве ходить, але на виїзд погоджується одразу.
7: Оп, давайте руки.
11: Так, щас.
7: Я вас буду підтримувати. Раз.
11: Подождите.
7: Влашко.
12: Влаш. Таблетка маленька є?
13: Я сьогодні ночі не спав, переживав.
12: Хорошо.
8: У Дружківці екіпаж забирає на евакуацію ще близько десятка людей. Далі завдання із зірочкою. Дістатись пішки села Кіндратівка. Звідти Білі Янголи отримали інформацію про батьків, які досі не вивезли своїх неповнолітніх дітей. Машиною туди їхати надто небезпечно.
14: учителей. По-моему, сбили.
15: Туда вже на автівках майже ніхто не передвигається. Рекомендовано пішки тут. Ви питали, де кілхаус. Оце вже кілхаус починається тут. Дуже небезпечно.
8: Дорогою поліціянти випадково зустрічають жінку з сином-підлітком. За документами, Світлана з дитиною виїхали ще під час оголошення примусової евакуації, але потайки повернулись до Кіндратівки. Для чого – жінка не каже.
14: Зараз йдемо, берете паспорт, речі, да. І прямуємо на його.
16: Хорошо.
14: Вийдете, потім будете.
17: Мали на велосипед.
14: Як же ви тут з дитиною?
16: Мовчу.
8: Так само мовчки ризикувати життям власних дітей вирішила і ця родина. Правоохоронці наполягають на негайній евакуації села та прифронтової зони. Незважаючи на постійну загрозу обстрілів, операція минає успішно. Далі на екіпаж чекає ще складніша місія. Повз руїни та палаючі хати білі янголи вирушають ближче до лінії фронту, щоб вивезти маломобільних пенсіонерів. Через постійне полювання ворожих дронів шлях у 4 кілометри здається просто нескінченним.
14: Подумав, що це прикрик.
8: Та попри всі зусилля, літня жінка, яку поліція має евакуювати на прохання доньки, залишити домівку відмовляється навідріз. Щоб не покидати рідні стіни, пані Ганна щоразу вигадує нові причини. Навіть переконує, що немає ключа, щоб замкнути двері.
18: Через окно вилізем, зараз закроємо.
11: Не треба.
18: Ми йшли на своїх двох сюди 2 години, щоб услышати відказ. Вы вообще в своем уме?
14: Стараемся переубеждать, потому что повторно не хочется идти сюда. Очень далеко и очень опасно. Как бы тут уже нет времени переносить даты эвакуации.
19: Ну а видненько, когда приходишь тогда?
14: Да.
18: Не, можно рискнуть заскочить сюда, ну... У нас машини не безконечні.
8: Після години вмовлянь правоохоронці не витримують і буквально під руки виносять пенсіонерку з хати. І таких випадків безліч, розповідають бійці підрозділу «Білий Янгол». Через загострення на фронті запитів на виїзд у поліції та волонтерів значно побільшало. Тож часу та сил на марні переконання у них просто немає.
18: До цього там 1-2 заявки, там, ну, максимум 5 людей може за сутки, да, виїхати. Зараз кожного дня у нас 15 заявок, тобто як сьогодні 20 людей вивезли, і у нас ще залишаються заявки, але вже і час такий, що не можна заїжджати, і риби в нас сіли.
8: Офіційно у Дружківці та сусідніх селах залишаються ще понад 6 тисяч жителів, тож роботи у Білих Янголів попереду ще багато. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
4: Посилення відповідальності для системних порушників та європейські стандарти на українських дорогах. У Верховній Раді підготували законопроект щодо запровадження системи штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. Законодавці пропонують механізм тимчасового вилучення водійських посвідчень. Про підстави таких рішень та як саме функціонуватиме нарахування лімітів і чи здатні такі обмеження знизити рівень аварійності. Усі деталі реформи з'ясуємо у заступника голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
20: Добрий ранок, героям слава.
4: Отже, пане Володимире, у парламенті активно заговорили про кардинальні зміни для водіїв. Пропонуються штрафні бали як інструмент покарання. Розкажіть, як це працюватиме і чому нинішні грошові штрафи недостатньо працюють?
20: Я би вас поправив, тут мета не покарати людину, а якраз змінити її поведінку, бо ми розуміємо, що штрафи в 170-340 гривень за перевищення швидкості, ну, нікого не лякають. Ми бачимо ті люди, які мають дорогі автівки, які мають кошти, просто купують абонементи, порушують правила дорожнього руху, і ця кількість порушень може сягати 10 і 20 за день, і нічого, виховної роботи немає, а потім стається трагедія, вбивають на дорогах, гинуть люди, і держава в цьому сенсі, на жаль, досі не вжила дієвих заходів тих, які вже давно працюють в Європейському Союзі, у Франції, Італії, Німеччині, Голландії та інших європейських країнах. Це система штрафних балів, які упереджують якраз можливість системних порушень. Це накопичення. За кожне порушення ти отримуєш не тільки штраф, а отримуєш ще штрафний бал. В Україні, згідно мого законопроекту, пропонується 15 балів для порушників. Якщо за рік ти набираєш 15 балів, то Національна поліція має право і вживає таких заходів, призупиняє дію твого водійського посвідчення, і відповідно ти йдеш і перездаєш іспити, навчаєшся в автошколі і доказуєш українському суспільству те, що ти можеш керувати автівкою, не порушуючи правила дорожнього руху.
4: Уточнюю, тобто не просто перескласти іспит, а треба знову ж таки навчання від початку пройти.
20: Так, безумовно, якщо ти порушуєш, якщо ти системний порушник, якщо ти нехтуєш правилами дорожнього руху, якщо ти нехтуєш життям громадян України, пасажирів, всіх учасників дорожнього руху, то безумовно, тобі треба навчатися, тобі треба доказувати суспільству, що ти маєш право керувати автівкою. Це якраз та практика, яка вже 10 років, десь 15 років в Європейському Союзі зберігла тисячі життів і допомогла врегулювати цю історію. Бо я не думаю, що Україна якась надзвичайна країна чи суспільство у нас інше. В Європейському Союзі жорсткі і високі штрафи, і система накопичувальних балів якраз забезпечила безпеку на дорогах і зберігла життя своїм громадянам. Та ж система має бути і в Україні. Якщо ти не системний порушник, якщо ти їздиш по правилам, тобі ці штрафні бали абсолютно ніяк не загрожують, ти ніколи не набереш ту кількість 15 балів або 10, якщо ти маєш посвідчення тільки менше року, ти не набереш їх і, відповідно, не втратиш водійське посвідчення. Якщо ти системний порушник, то, відповідно, тут буде в Україні працювати та система, яка вже зарекомендувала себе з позитивної сторони в європейських країнах.
4: Пане Володимир, я дякую вам за час, який ви нам приділили. І це був Володимир Крейденко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Ми ж перервемося на короткий випуск новин із Яриною Марків.
5: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здолав.
5: Перемагаємо.
21: Єдині новини.
22: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
0: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Мене звати Ярина Марків. 70 ракет і понад 600 безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зокрема, ворог застосував балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Наші оборонці збили 5 із 6 цирконів, 15 із 34 балістичних ракет «Іскандер МС-400», усі 30 крилатих ракет та 582 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях, ще на 12 – падіння збитих.
23: На жаль, проблема для нас досі залишається – це балістика. Звісно, що балістику збивати може система, яку всі добре знають у світі, так, система «Петріот», і цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. На жаль, є влучання, ви бачите, кілька десятків ракет, тобто 20 ракет, так, і БПЛА, 27 влучили в різних районах, як Києва. Також є ракети, влучання балістичних ракет по Харкову та Дніпру.
0: Всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми ініціює Україна, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар, який значно пошкодив Києво-Печерську лавру. Про це на своїй сторінці у

0: лає через Росію. Четверо рятувальників і один працівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради загинули цієї ночі в Харкові. Росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали пожежники. Ще шестеро людей зазнали поранень. Докладніше розпитаю в Богдана Гладких, директора Департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Пане Богдане, вітаю вас.
1: Вітаю, студія.
0: Розкажіть детальніше, як усе сталося.
1: Да, на жаль, сьогодні трагічна дуже ніч для міста Харкова, для нашої команди департаменту, для всього колективу рятувальників ДСНС Харківщини. Вночі наші підрозділи, наші працівники працювали на місці влучання. Воно ще сталося близько 22 години. В принципі, стандартний, звичайний прильот. Слава Богу, на той момент без наслідків, без жертв, без потерпілих, але була масштабна пожежа. І буквально в першій годині 24 ночі ворог запустив 4 балістичні ракети, попередньо «Іскандер-М». І одна з них вбила наших хлопців і поранила також працівників ДСНС. І деякі з них знаходяться у вкрай важкому стані, зараз їм надається вся медична допомога. Окремо хочу сказати, що якраз завчасно були попереджені працівники ДСНС і наш співробітник про загрозу. Вони відійшли близько на 300-400 метрів від самого об'єкту, де сталося перше влучання і була масштабна пожежа. Знаходилися на достатній відстані, але ворог зробив підступно і вдарив безпосередньо по тому місцю, де рятувальники ховалися. І сталася така трагічна ситуація.
0: Пане Богдане, також було повідомлення про постраждалих. Наразі скільки їх та в якому вони стані?
1: Ну, наскільки ми знаємо, на цю хвилину у нас 6 постраждалих. Це всі працівники ДСНС. І, на жаль, вони також отримали дуже серйозні поранення. За їх життя борються зараз медики ДСНС, медики наших харківських лікарень.
0: На жаль, уже не вперше росіяни вдаються до тактики подвійних ударів. Чи є взагалі розуміння, як можна запобігти повторенню таких трагедій?
1: Ну, бачите, ви ж бачите, що ми, наскільки це було можливо, запобігали і запобігаємо. Є система відповідного оповіщення, є наш ситуаційний центр, але, на жаль, сталося те, що сталося. Ворог підступний, і можу єдине сказати, що всі хлопці, які загинули, знаходилися в бронежилетах і в касках, але сила удару і те, що воно зробило, ця ракета зробила з ними, вибачте, ну, Тут нічого більше сказати. Просто, я ж кажу, прицільний удар по тим, хто рятує людей кожного дня.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. З нами наживо був Богдан Гладких, директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. 2 людей вбили росіяни на Запоріжжі. Ще 9 жителів прифронтових громад, ще 9 жителів прифронтових громад зазнали поранень. Протягом доби окупанти завдали по області майже 800 ударів. Більше подробиць розповість Інна Гогой, вона наживо зі студією. Інно, вітаю. Що відомо про наслідки російських ударів по регіону?
2: Вітаю, Ярина. Власне, не припиняється терор жителів Запорізької області. І ось сьогодні зранку вже від ударів ворожих дронів постраждали ще 2 людей. Зокрема, у селі Лисогірка росіяни вдарили безпілотникам по автомобілю і було поранено чоловіка. У Кушугумі ворожий ФПВ вже на території медзакладу поцілив по автомобілю швидкої і постраждала там жінка. Нині усім пораненим надається медична допомога. Загалом щодо загальної ситуації за добу, то цієї доби росіяни обстріляли 46 населених пунктів області. Це території Пологівського, Васильівського і Запорізького районів. І також цієї ночі під обстрілами перебував і Вільнянськ. Там зайнявся, внаслідок удару зайнявся житловий будинок, займання вже ліквідували. Минулося у місті цієї доби без постраждалих. А щодо людей, які загинули, то це люди, жителі, власне, Запорізького району. Напередодні росіяни атакували дроном автомобіль у селі Біленьке, і там загинула 73-річна жінка, ще постраждали 4 людей, а вже в іншому населеному пункті окупанти вдарили також безпілотникам поруч із людьми, які перебували на зупинці громадського транспорту. Під час цієї атаки загинув 44-річний чоловік. Загалом саме різного типу дронами били росіяни по області найбільше цієї доби, і було

0: зафіксовано понад 500 атак безпілотниками. Також гатили з артилерії, завдано близько 200 артилерійських ударів по громадах прифронтових області. І на населені пункти ці дби росіяни скинули 18 авіабомб. Ну і власне під авіаударами від цих вибухів кабів здригався і прифронтовий Оріхів, а загалом у громадах, що зазнали обстрілів, пошкоджено житло, побито інфраструктуру та транспорт. І станом на зараз вже надійшло понад 60 повідомлень про пошкодження та руйнування. Ось така інформація в мене станом на зараз. Ірино.
1: Інно, дякую тобі за роботу. З нами наживо була кореспондентка Інтера Інна Гогой. У Сумах троє людей постраждали, серед них 11-річна дівчинка, через нічну атаку росіян. За повідомленням ДСНС, це жителі багатоповерхівки в Ковпаківському районі. По ній поцілили БПЛА типу «Молнія». Рятувальники демонтували аварійні конструкції на 8-му поверсі будівлі, але через загрозу повторного удару їм довелось призупиняти роботи та відходити в безпечне місце. І саме в той момент окупанти вдарили по іншій локації, в результаті пошкоджена комунальна установа в центрі Сум. На Сумщині за добу загинула жінка, ще четверо людей постраждали. Як сповістили ВОВА, це жителі Глухівської, Ворожбянської, Білопільської та Путивльської громад. Пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, об'єктів інфраструктури, нежитлових приміщень, автівок та дорожнього покриття зафіксували у 18 громадах області. Я з вами не прощаюсь, повернуся о 10-й, а доти в студії працюватиме Ірина Баглай.
2: І ми будемо вчитися, як рятувати людей, які потонули.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон триває. В Україні невдовзі з'явиться військово-морська академія. Її створять на базі інституту ВМС, який саме розпочав реорганізацію в окремий навчальний заклад. Для цього тут уже є повноцінні факультети, потужна технічна база та досвідчені викладачі. Про те, як підготовка морських офіцерів виходить на новий рівень, дивіться у наступному сюжеті.
6: Глибина тільки 16-9 метрів.
7: Прямо по курсу надводна перешкода. Відстань 2 кабельтових.
6: Зменшити хід до малого впе.
8: Навчальний ходовий місток. Курсанти інституту ВМС опановують навички кермування кораблем. За вахтового офіцера 19-річний Олександр. Він став курсантом вишу одразу після школи. Змалку мріяв про море, але понад усе прагнув боронити рідну землю.
6: Коли почалась повномасштабна війна, я хотів піти добровольцем до війська, але батьки мені сказали, що якщо хочеш бути військовим, то іди вчися в вищий навчальний військовий заклад. В майбутньому я себе бачу командиром корабля та буду продовжувати служити Збройним силам України, а саме військово-морських сил.
8: Вишкіл за найвищими стандартами. Інтерактивний тренажерний комплекс реалістично відтворює морський перехід. Курсанти працюють з навігаційним та радіолокаційним обладнанням, а також вчаться ухвалювати рішення в разі позаштатних ситуацій.
9: За допомогою тренажера можливо відобразити любу ситуацію, яка взагалі можна зустріти в морі. Починаючи від повного штиля, закінчує штормовим хвилюванням в 9 балів. Крім того, обмежені умови видимості, сніг, туман, любі опади, відповідно теж.
8: Поруч симулятор машинного відділення. Разом з усіма тренується тут і 18-річна Дар'я. Вона здобуває спеціалізацію «Зброя та військова техніка». Дівчина переконана, настав час позбутися стереотипу, ніби морська служба – винятково чоловіча справа.
10: Це дуже важливо взагалі для розвитку нашої держави, для залучення людей, дівчат, жінок в Збройні Сили, які з кожним днем підтверджують те, що вони мають право служити і бути на рівні з чоловіками.
8: Інститут готує штурманів, артилерістів, механіків, психологів, зв'язківців на факультетах озброєння, корабельної енергетики, аварійно-водолазних робіт та лідерства. Нині заклад розширюється. До кінця цього року на його базі планують створити окрему військово-морську академію.
9: На даний час інститут перейшов на факультетську основу. В 14-му року після виходу з Криму у нас було всього 5 кафедр. Зараз ми вже налічуємо 3 факультети. Професорсько-викладацький склад дозволяє зробити це. Матеріальна база дозволяє це зробити. Держава готова закупляти і закупляє тренажери, ви побачили їх. І постійно обновляється програма відповідно до досвіду бойових дій. Ми закриваємо повністю всю потребу державі для підготовки військових морських фахівців.
8: Нагадаю, після анексії Криму інституту ВМС довелося переїхати до Одеси, а після повномасштабного вторгнення перебазуватися в безпечніші пункти тимчасової дислокації. Уся історія закладу представлена у музеї. Тут зібрані унікальні експонати сучасної російсько-української війни. Приміром, кришка від протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».
5: Саме такий комплекс вразив ракетний крейсер «Москва» і керували їм саме наші випускники. Так, ми готуємо фахівців і для берегових ракетно-артилерійських військ. Загалом наші випускники виконують бойове завдання з самого початку російсько-української війни. Саме вони не допустили морського десанту біля Одеси, саме вони загнали російські кораблі на тилові бази. Багато хто з них має державні нагороди.
8: У закладі наголошують, навчання, побут та харчування курсантів повністю забезпечує держава. Крім того, вихованці інституту регулярно проходять практику за кордоном на кораблях країн-партнерів. Тож усіх охочих закликають долучатися до великої морської родини.
9: До нашого вишу можуть вступати як цивільна молодь, так і військовослужбовці служби за контрактом. Основна вимога – це закінчення повної середньої освіти. Набір триває до 1 липня. Ми єдиний навчальний заклад, який готують морських офіцерів, і Україна потребує морських офіцерів. Запрошуємо всіх на навчання.
8: Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Стартував пляжний сезон. Попри воєнний стан та безпекові обмеження, він відбувся. На пляжі йдуть люди, і статистика нещасних випадків на воді продовжує стрімко зростати. Які локації цього року визнані безпечними для відпочинку? Яких правил необхідно суворо дотримуватися на березі? Та як правильно надати першу невідкладну допомогу, якщо людина почала тонути? Всі правила порятунку розберемо з гостем нашої студії. До нас долучився начальник відділу з організації безпеки та супроводження лайфсейфінг програм на об'єктах водної рекреації комунального підприємства «Плесо» Дмитро Пасічний. Пане Дмитре, я вас ще раз вітаю. Слава Україні!
11: Добрий день, героям слава.
2: І трошки ми встигли з вами поспілкуватися, і я встигла дізнатися, що 7 людей є, яких ви особисто врятували їм життя. Тобто, як сказала наша режисерка ефіру, плюсик у карму, 7 плюсиків у карму у вас є.
11: Трошки.
2: Тобто ви працювали у полях, зараз ви керуєте. Розкажіть нам, в чому різниця лайфгард і рятувальник?
11: Основна задача лайфгарда – це превентивна діяльність. Тобто наша задача – попередити небезпеку, а не врятувати від неї. І зрозуміло, що у випадку якоїсь критичної ситуації ми маємо вміти та знати, як прийти на допомогу. Це основна наша функція. А рятувальник приходить уже по факту якоїсь небезпеки, коли його викликають. Тому ми першочергово є на полі бою, так скажемо, а після нас вже приїжджають рятувальники і нам допомагають.
2: Окрім того, що ви рятуєте людей, які тонуть, що ще ви робите, якщо це превентивна діяльність?
11: Розмовляємо з дітьми, розмовляємо з батьками, розмовляємо з людьми, які там в стані алкогольного сп'яніння або вживають алкогольні напої, або ж з підлітками, які стрибають з мосту. Тому якби це зараз актуально. Тому що люди йдуть на пляж, особливо Венеціанський острів, Венеціанський міст, там багато підлітків, які з нього стрибають, і тому приходиться з ними розмовляти, проводити бесіди.
2: Ви знаєте, я стала навесні свідком того, як стрибали. І хлопчик боявся стрибати. І стояли навіть дорослі, і, знаєте, вони його підбадьорювали. А що робити людям, дорослим, якщо вони побачать на мостах підлітків, дітей?
11: Підходити, робити зауваження, розмовляти з ними. І вони частіше за все, що лякаються, і починають відходити, якщо не реагують на зауваження, можемо викликати поліцію. Приїжджає поліція і вирішує цей конфлікт, але важливо не допустити, щоб вони стрибнули.
2: Тепер стартував пляжний сезон біля річок, хоча літо у нас таке, сьогодні холодно, завтра спекотно, але все ж таки, з чим ви вже встигли стикнутися, з якими травмуваннями і як визначити, що ця зона відпочинку є безпечною, можна там плавати?
11: По-перше, хотів би наголосити на тому, що офіційно пляжний сезон не відкривався, і відвідувати пляжі ми не рекомендуємо, але розуміємо, що реальність, ну, реалії такі, що люди все одно йдуть на пляж, ну, їм нема куди більше піти. Ми готуємося якби до любих викликів, тому пляжний сезон офіційно не відкритий, не рекомендуємо, тому що це небезпечно. Поряд з пляжами немає укриттів, тому якщо трапляється повітряна тривога, людям просто немає куди йти. Відносно локацій, які вже готові, всі муніципальні пляжі, які знаходяться під управлінням комунального підприємства ПЛЕСО, дно розвідане, так скажемо, взяті проби води, і вони всі, умовно, для купання призначені.
2: Окремо хочу поговорити за Чорне море, за Одесу, тому що там небезпека в чому? В мінах, які з'являються. От що ви порадите, якщо людина вже зайшла в море і бачить, що на неї щось насувається, або уламки дронів, знову ж таки, да? Що їй загрожує і що їй варто не робити?
11: В будь-якому випадку ситуація з небезпечними предметами в воді, вона актуальна не тільки для Одеси, вона актуальна також і для Києва. Тобто на деяких наших об'єктах так само знаходяться уламки дронів чи ще якісь небезпечні предмети. Якщо ви виявили такий предмет, перше, що ви маєте зробити, це якомога далі від нього відійти, для того, щоб бути в безпечній зоні. І коли вже будете в безпечній зоні, викликати рятувальників. 101, телефонуємо, приїжджають до СНС і прибирають снаряд. Ну і огородити важливо також цю зону, щоб інші люди також знали. Тобто можна навіть просто кричати людям, які там поряд з вами знаходяться, щоб вони туди не заходили.
2: Найчастіше ви зараз кажете, що пляжний сезон офіційно не стартував, але все ж таки, з чим ви стикалися, з якими випадками, якими травмуваннями?
11: На даний момент стоїчними лейфгардами було вже врятовано троє людей. Більше частина випадків – це порізи, травми, яких достатньо дуже багато. Так само наслідки умовно закінчення школи, були два випадки передозування алкоголем серед неповнолітніх. І буквально там вчора на дитячому пляжі чоловік, так само було передозування алкоголем. Втратив свідомість лайфгардами, була надана домедична допомога, його перевели в стабільне бокове положення і чекали приїзду швидкої. Приїхала швидка і чоловіка госпіталізувала.
2: Ви прийшли сьогодні з своїм обладнанням, тренувальним манекеном, тому я хочу скористатися, щоб ми були максимально корисні нашим глядачам. У перші 30 секунд, якщо людину встигли все ж таки витягнути з води, що потрібно зробити?
11: Перше, що ми робимо, це перевіряємо свідомість людини, тобто звертаємося, звуковий контакт. Чоловіче, мене чуєте? Не чує. Далі я маю перевірити його дихання. Яким чином я перевіряю його дихання? Я маю одну руку покласти йому на чоло, іншу руку двома пальцями підкласти на підборідок. І покласти своє вухо до його дихальних шляхів. Голову я піднімаю для того, щоб його дихальні шляхи відкрилися. Далі методом бачу, я маю дивитися на його грудну клітину і можу бачити, як вона піднімає. Чую та відчуваю його подих. За 10 секунд я маю відчути мінімум 2 вдохи. Якщо ці 2 вдохи є, значить у людини є дихання. Я просто кладу її стабільне бокове положення і кожні там 20-30 секунд я перевіряю, щоб дихання було присутнє. Чекаю приїзду швидкої допомоги. Якщо ж дихання відсутнє, я починаю серцеву легеневу реанімацію. Але як для початку, як тільки ми виявили таку людину, одразу потрібно викликати швидку, казати, що людина без свідомості, не дихає, почула серцеву легеневу реанімацію і вказуємо місце, де саме це проходить.
2: Серцева легенева реанімація. Покажіть, який натиск має бути? Я до вас стану, можливо, і теж спробую. Наскільки, щоб не зламати ребра, щоб не нашкодити людині?
11: Дивіться, ну, в більшій частині випадків, навіть якщо ми правильно виконуємо непрямий масаж серця, ребра можуть зламатися. Тому, але це не найстрашніше, що може бути з людиною. Важливо і ключове, що ви маєте знати. Тиснути ви маєте на нижню середину грудної клітини. Тиснемо ми нижньою частиною нашої долоні, кладемо нашу долоню беремо ручки в замок, і ви маєте нависнути над людиною, тобто зробити градус 90 градусів. Типу, нависнути над людиною, тобто не так, як зараз, у нас просто зараз немає такої можливості. Ми маємо над нею нависнути, і протискати грудну клітину ми маємо на 5-6 сантиметрів. Тобто це умовно... Так, можете спробувати.
2: Правильно складу так, сюди.
11: На нижню, середину, так. Руки беремо в замочок.
2: Угу.
11: І спробуємо тиснути. Давайте я вам притримую трошечки. Ось, бачите, ще сильніше потрібно.
2: Ще сильніше?
11: Ось так, так. Да.
2: А ви як зрозуміти, що я маю відчути?
11: На даний, чуєте, є щовчок від нього.
2: Так.
11: То це вам означає, що от ви протискаєте на вірну відстань.
2: Ага.
11: 5-6 сантиметрів – це десь приблизно висота коробочки від сірників.
2: Угу.
11: Тобто у вас має бути... така товщина, темп у вас має бути 110-120 натисків в хвилину, то це приблизно 2 натиски в секунду. Для того, щоб ми могли його організм, він далі функціонував. Тобто робимо темп 110-120 натисків, протискаємо на 5-6 сантиметрів і маємо робити повну амплітуду. Тобто якщо ми протиснули грудну клітину людини, ми так само її відпускаємо вверх, але руки не відриваємо від поверхні тіла. І так робимо 30 натисків. Якщо у нас є або мішок амбу, або клапан для особистий для штучної вентиляції легень, ми можемо використовувати клапан. Якщо ця людина для мене невідома, я не роблю її вдохи в рот-рот, тому що це буде для мене і для нього небезпечно.
2: Навіть тому, через тканину?
11: Навіть через тканину.
2: Це важливо.
11: Мішок амбу кладемо, беремо наші пальці. Три пальці, грубо кажучи, показуємо окей. Прикладаємо до обличчя, піднімаємо голову, натиски ми поки
2: так,
11: не робимо.
2: Так, я зараз не роблю.
11: І робимо два вдохи. Раз, проходить, два, проходить. Алгоритм у вас 30 на компресій і два вдохи. 32, 32. Так, таким чином ми чередуємо, так скажемо. І це ми робимо, допоки не приїде швидка, або ж людина не подасть ознаки життя, або моєму там в житті буде щось загрожувати, або фізичне виснаження. Можливо, трапилося так, що я з цією людиною один на один, і у мене просто не буде сил для того, щоб ефективно створювати йому штучну вентиляцію легень та дихання.
2: Тобто штучна вентиляція, вона не обов'язкова, а от тиснути треба
11: так.
2: Обов'язково. Людина почала дихати, я бачила, що одразу на бік,
11: так,
2: якось перевертала.
11: Стабільне бокове положення.
2: Тобто на бік. Оце те, що людей іноді на коліно кладуть животом.
11: Це, так скажемо, практика, яка нам залишилася ще з далеких часів. Зараз в світі рятувальники цим не користуються, тому що першочергова наша задача – відновити дихання. І якщо я буду витрачати час на те, щоб витряхувати з нього воду, вона йому, в принципі, не заважає. І якщо я почну його класти собі на коліно, це може викликати додаткову рвоту, і ці рвотні маси можуть забити йому дихальні шляхи. Тому це зараз не робиться, ми перевіряємо дихання, якщо потрібно, починаємо проводити серцево-легеневу реанімацію для того, щоб відновити дихання людини.
2: Пане Дмитре, що стосується порятунку дитини, чи такі ж самі дії мають бути, чи такий самий натиск має бути?
11: Дивіться, раніше у нас був типу алгоритм плюс-мінус схожий до дорослого, але темп натисків був 140-150 натисків в хвилину. А зараз Європейська рада реанімації, в принципі, зрівняла показники, тобто довели те, що це не грає великої ролі. Тому так само, як і у дорослого, 110-120 натисків, але в залежності від статури дитини, тобто якщо це там дитина умовно 10-12 років, діти, зрозуміло, також бувають різні, бувають такі великі, типу, що доведеться навіть двома руками його протискати. Якщо маленькі, можна працювати однією рукою. Якщо діти прям умовно там 2 рочки, там рік, півтора, ми проводимо серцево, саме компресії, двома пальцями тиснемо на грудну клітину, так само, середина грудної клітини, або двома пальцями, або повністю беремо тіло дитинки і також двома пальчиками проводимо серцево-легеневу реанімацію.
2: На завершення ще дайте пораду. Людина, як то кажуть, порятунок людини, яка тоне, це її в першу чергу справа. Паніка, головний ворог, я розумію це. Що робити? От якщо ти у воді, ти тонеш, ти усвідомлюєш це. Що перше треба зробити, щоб себе взяти в руки?
11: Людина не усвідомлює. Ну, так, як ви правильно сказали, що паніка наш найбільший ворог. Під час паніки ми забуваємо про те, що людині банально достатньо тримати просто в легенях повітря, і вона, ну, типу, не потоне.
2: І розслабитися.
11: Так, розслабитись. Найчастіше це просто розслабитися. Але людина в цей момент не розуміє взагалі, що іде, як вона знаходиться. Тому, якщо вона просто, типу, фізично до цього не готова, їй з цим боротися буде складно. А так просто дотримуйтеся правил поведінки на пляжі, і ви будете повністю в безпеці. І відпочивайте на пляжах, де є рятувальники, лайфгарди. І я думаю, що гарантія успіху у вас набагато більше.
2: Дякую, що ви є, і за ту роботу, яку ви робите.
11: Дякуємо вам.
2: Гостем у студії був Дмитро Пасічний, начальник відділу з організації безпеки та супроводження лайфсейфінг програм на об'єктах водної рекреації Плесо. Усі проекти подробиці можете дивитися на нашому Ютубі. Передаю слово своїм колегам. Останні новини вам розповість Ярина Марків, а в марафоні чекайте на Олексія Фадєєва і перемог без втрат нашим військам.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
14: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
15: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Ярина Марків. У Києві триває ліквідація наслідків масованого удару росіян. Як сповістили в ДСНС, через обстріл виникло 26 пожеж. Вогонь охопив майже 6 тисяч квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях. Загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Солом'янському районах. На тепер відомо про 30 поранених, серед них 2 дітей. Загинули 4 людей. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено. Горів Успенський собор Києво-Печерської лаври. Коли рятувальники намагалися загасити полум'я, окупанти завдали повторного удару поруч по національному культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал». Пошкоджено академію та дитячий садок, зруйновано один із цехів Національної кіностудії імені Довженка. Знищено також найбільший інноваційний термінал нової пошти в Києві. Про це повідомив гендиректор компанії Євген Тафійчук. Пошкоджені лінії електропередачі. Всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми ініціює Україна, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар, який значно пошкодив Києво-Печерську лавру. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав голова МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що ударом по Києво-Печерській лаврі Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії. Вже прокоментував атаку РФ на Києво-Печерську лавру очільник МЗС Естонії Маргус Цахна. Він зазначив, що Росія полюбляє позиціонувати себе захисницею християнської цивілізації. Однак обстрілом Києво-Печерської лаври вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. За словами естонського дипломата, цей об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один із найсвятіших монастирів християнства, що існує майже 1000 років, сьогодні палає через Росію. Реакцію на масовану російську атаку очікує від групи семи президент Володимир Зеленський. Він додав, сподівається, що вона буде змістовною. Йдеться як про збільшення тиску на агресора, так і про допомогу Україні з ППО, зокрема для захисту від балістики. Глава держави наголосив, Росія показує світові, що має намір і далі вести війну. 70 ракет і понад 600 безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зокрема, ворог застосував балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Наші оборонці збили 5 із 6 цирконів, 15 із 34 балістичних ракет «Іскандер» МС-400, усі 30 крилатих ракет та 582 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях, ще на 12 – падіння збитих.
16: Ну, на жаль, проблема для нас досі залишається – це балістика. Звісно, що балістику збивати може система, яку всі добре знають у світі, вже так, система «Петріот». І цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М» С-400 збито лише 15. Ну, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну, на жаль, є влучання, ви бачите, кілька десятків ракет, тобто 20 ракет, так, і БПЛА. 27 влучили в різних районах, як Києва. Також є ракети, влучання балістичних ракет по Харкову та Дніпру.
1: Вночі у Сумах прогреміли вибухи. Відомо, що постраждала дитина. Докладніше про наслідки російських обстрілів дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Що на тепер відомо про наслідки?
17: Вітаю, Ярино. У Сумах сьогодні вночі було гучно. Два російських безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі в місті. Ми зараз перебуваємо неподалік одного з місць прильоту. Це центр Сум. Пошкоджена будівля освітнього закладу, палацу дітей та юнацтва, де сконцентровані дитячі гуртки та секції. Тут минулось без постраждалих. Також ще один дрон влучив в багатоповерхівку. Вибачте. В житлову багатоповерхівку. Там постраждало троє мешканців. Він якраз вибухнув на балконі. Серед постраждалих дитина, 11-річна дівчинка, в неї уламкові поранення. Вибухом також травмувало її матір та бабусю. Наразі всі вони в лікарні, стан не критичний. Загалом за добу ворог майже 80 разів відкривав вогонь по Сумщині. Прогреміло понад сотню вибухів. Обстріли припали на 30 населених пунктів. На цьому мить у мене вся інформація в студії.
1: Дякую тобі, Юлю. Про наслідки російських обстрілів Сумщини нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. Двоє людей поранені, понівечені коледж, органний зал та підприємство. Цієї ночі Дніпропетровщина була під масованою атакою. Оборонці неба збили 24 безпілотники. Про наслідки влучань більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Яку інформацію маєш?
18: Привіт, Ярина. Зараз ми перебуваємо у дворі коледжу, який був атакований через російський удар. Тут зруйновано одне з приміщень, а в навчальному корпусі, як ви можете бачити, вибиті практично усі вікна, також понівечено і кабінети. На зараз триває ліквідація наслідків. Вибуховою хвилею також пошкоджено і заклади школи, там вибили вікна та двері. Також понівечено і заклад культури, мова йде про будинок органної та камерної музики, там вибиті вітражні вікна та двері, і на зараз остаточні збитки і наслідки ще підраховуються, триває обстеження. Також через удар по промисловому підприємству Дніпра поранено чоловіка, його стан медико оцінюють як середньої тяжкості. Також постраждали і на Криворіжжі, ворога по Зеленодольській громаді, там пошкоджено промислове підприємство. Загалом за ніч російська армія завдала близько 30 ударів. Під ударами була і Хмельниччина, і Нікопольщина. Ну і на вже зранку у Дніпрі також лунали звуки вибухів. За попередньою інформацією від обласної адміністрації, це робота ППО, закриті неба збили ударний безпілотник. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Ірина, тобі слово.
1: Дякую, Олена. За безпекову ситуацію на Дніпропетровщині стежить моя колега Олена Менделюк. Троє людей, зокрема дитина, постраждала на Київщині. Всі жителі Бориспільського району. Допомогу їм надали на місці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Вишгородському, Фастівському, Бучанському та Броверському районах області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та домоволодіння, легкові автомобілі та складські приміщення. Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених бійців для виконання вкрай важливих місій на Запорізькому напрямку військовослужбовці роти безпілотних наземних систем 153-ї окремої механізованої бригади оголошують збір на наземний роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донації ви бачите на своїх екранах. У сучасних умовах війни НРК виконує надскладні завдання на фронті, зберігаючи життя наших захисників. Просимо наших глядачів доєднатися до збору. Кожен ваш донат дасть можливість нашому війську злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати нашу спільну перемогу. Нагадую, QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах.
19: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні!
20: Героям слава!
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це вона сказала перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі. Там сьогодні відбудуться дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами основи, що охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії. За словами КОС, це буде перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. КОС наголосила, якщо обидві країни виконують свої зобов'язання, то ЄС також має виконувати свої. У Миколаєві відкрили новий простір для дітей із розладами спектру аутизму. Там проводитимуть заняття з арт-терапії «Просто неба» у спеціально облаштованій альтанці. Як допомагають такі практики, з'ясовувала Єлизавета Кротик.
21: Те, що її син має особливості розвитку, Ольга помітила ще до того, як йому виповнилося 1.5 року. Далі були десятки консультацій, тривалі пошуки відповідей і нарешті вердикт лікарів, який назавжди змінив життя родини.
22: Говорила, що просто мама, ви себе трошечки накручуєте. А потім я звернулася до деяких спеціалістів із часного, скажімо так, спектру. Вони мені порадили звернутися до Києва, коли ми куди ми поїхали, як нам було 2.2. І там нам вже встановили діагноз, і звідти ми почали свій шлях реабілітаційний.
21: Одразу після встановлення діагнозу Ольга звернулася до фахівців. Зараз Давидові 5.5. Він уже розуміє звернену мову та володіє навичками самообслуговування. У цьому центрі із вихованцями працюють за кількома напрямками.
22: Я не можу сказати, які є найдієвіші, ні, адже ми працюємо комплексно. Ми відвідуємо і психолога, і логопеда, і дефектолога, і ABA-терапію, сенсорну інтеграцію. Також ми співпрацюємо з генетиком, також ми співпрацюємо з неврологом і психіатром. І це в комплексі дає дуже гарний результат.
21: А нещодавно тут відкрили новий напрямок – арт-терапію. Улітку творчу зону облаштували просто неба. Працівники закладу пояснюють, такі заняття істотно покращують емоційний стан малечі.
0: Це дозволяє дітям в першу чергу виразити свої емоції, почуття, розвинути дрібну моторику, вміти висловити саме те, що дитина не може висловити, показати словами. Арт-терапія – це доказовий метод у психології, і саме доведено, що за допомогою мистецтва діти і розслабляються, і знаходять внутрішні опори, і відчувають спокій.
21: У Левчик Спектрум Хабі, який працює в Миколаєві з осені минулого року, головне завдання – це допомога дітям із розладами аутистичного спектру.
4: Діти з розладом спектру аутизму є різні, є мовні, є немовні, є соціально адаптовані, є діти з агресією, є різні прояви того, як дитині, яка допомога дитині необхідна. З кожною дитиною у нас працює методист, індивідуально вибирає програму. Основне для нас – це навчити дитину розуміти соціум, розуміти себе, пояснювати свої відчуття і просити, формулювати прохання, розвивати мовлення.
21: Окрему увагу на заняттях приділятимуть і взаємодії з живою природою. Діти самі висаджуватимуть рослини та доглядатимуть за ними. Загалом у центрі допомогу отримали вже понад 60 родин. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Я прощаюся з вами на сьогодні. Бажаю спокійного завершення дня. А далі з випуском новин для вас працюватиме Лілія Налягака, а просто зараз Олексій Фадєєв.
20: Дякую, колега. Тобі гарного дня і спокійного бажано, як і всім глядачам. Ну, а ми в наступній годині чекаємо на гостя в студії. Будемо говорити про стиль управління 80-річного президента США Трампа, про його день народження і суміжні теми.
12: За країну, яка береже культуру.
23: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
12: 225-й зенітний ракетний полк.
24: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус ДШВ.
25: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
12: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
26: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: 3, 2, 1.
26: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
12: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
20: Марафон «Єдині новини» триває. Інформаційна служба «Інтер» в ефірі. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Дональд Трамп відсвяткував 80-річний ювілей. Якщо торік день народження американського президента відзначили масштабним військовим парадом, цього разу ювіляру треба було показати країні не військову міць, а дещо зовсім інше. Що саме, розкаже Дмитро Анопченко.
3: Здавалося б, така важлива для американського президента дата. Ще кілька років при владі, і він стане найстарішим главою держави в історії Америки. Але подивіться, як в момент святкування виглядала територія навколо Білого дому. Одинокі протестувальники, жителі міста, що намагаються зробити фото на пам'ять, але що знімати, коли все очеплене? Свято всередині і всі решта за межами периметру. Щасливчики, які отримали квитки на величезну арену в кількох кроках від головної будівлі США, і розгублений натовп по інший бік дороги. В момент, коли Трамп запросив всю родину на вечерю з нагоди ювілею, люди розгортають власний стіл. Просто небо на землі.
5: Ми накрили цей стіл, щоб сказати, нас залишили за бортом, ну і нехай.
3: І політтехнологи, схоже, зробили ведмежу послугу і Трампу, і його партії, порадивши у день ювілею провести красиве змагання зі змішаних єдиноборств. Бо в цей же момент розділили людей парканами, поліцейськими кордонами, на своїх і чужих, на бажаних і небажаних, на тих, кого допустили до тіла, і тих, хто осторонь, ну, звісно. Друзі президента із цим не згодні.
6: Американці люблять спорт, вони люблять бої. У нас потужна індустрія змішаних єдиноборств, UFC. Я вірю у вільний ринок. Президент вирішив відсвяткувати свій день народження саме так. Я не бачу в цьому нічого недоречного.
3: Але це точно зіграло на руку тим, хто проводить акції під гаслом «No Kings». Нам не потрібні королі. От одна з цих акцій квитки роздавали просто на вході.
5: У когось день народження, а у нас народжується настрій для спротиву і боротьби.
3: В залі чимало зірок, голівудська красуня Джулія Робертс, чи от, наприклад, Джейн Фонда, і заклики дуже прості.
5: Якщо ми всі разом не почнемо боротися за наші права, вони прийдуть за нами по одному, а потім і за всіма.
3: Так, це політика. Так, це, по суті, стартує виборча кампанія. Бо голосування вже восени, і Конгрес, схоже, чекає серйозне перезавантаження. Але це на великих екранах та у телевізійній трансляції. Ювілейний президентський матч виглядає видовищно. Грають ритми латини, трибуни у захваті. Цей спорт у Штатах і дійсно дуже популярний. Трамп досить близько до всіх у першому ряду. Але варто вийти за периметр, як зараз робимо ми, і бачиш, що це досить сумне свято. Так, ближче до вечора зібралися люди, ті, хто бачив в новинах обіцянки великого шоу, але шоу десь там, куди їм геть немає доступу. У Трампа та його особистих гостей, скоріш за все, є відчуття великої дати, великої події. Але за межами VIP-майданчика у натовпі, чесно кажучи, відчуваєш себе зайвим на цьому святі життя. І слова про нових королів, які підхопили зараз противники Трампа, говорять і серйозні політичні аналітики.
6: У Трампа сьогодні куди більше влади, ніж колись навіть мріяти міг британський король Георг III, із яким Штати воювали за незалежність. Ось Америка скоро святкуватиме 250 років цієї події. А у підсумку Сполучені Штати, по суті, отримали нового короля, який що хоче, те й робить.
3: Всю свою кампанію, і першу, і другу, всю свою історію успіху сьогоднішній ювіляр будував на іміджі політика, який такий же, як ви. Такий же простий, такий же іноді недосконалий. Так само хвилюється про Америку, щоб вона була на першому місці. Якщо позиціонуєш себе так, то і поважний вік не заважає, навпаки, це плюс.
6: Президент у 80 років у чудовій формі, грає в гольф із найвищим навантаженням, працює із найвищим навантаженням. Я знав його батьків, вони обидва зберігали ясний розум і енергію до 90 років. Його батько Фред Трамп до самих 90 з гаком ходив на роботу щодня.
3: Але навіть якщо запалу вистачає, влада все одно змінює. Коли ти двічі президент, коли хочеться слави і визнання, і непомітно для себе самого починаєш ставитися зверхньо до колег-європейців. Починаєш ухвалювати рішення, не порадившись. І гасло про королів, воно дуже точне. Сьогоднішній день вчергово це показав. Із Вашингтона. Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
20: Чому святкування ювілею чинного президента США спровокувало протести? Як за цей час змінився стиль керування ювіляра? І чого чекати від саміту групи семи? Всі деталі, політичні прогнози обговорюємо з гостем нашої студії Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас. Дякую, що прийшли.
2: Пане Олексію, щиро вітаю вас. Радий.
20: Навзаєм. А отже, 80 років Трампа, як би ви охарактеризували його як політика, але до того хочу запитати, я сьогодні неввічливий, тому що всі ми не виспалися. До цього хочу запитати, а ви виспалися, як минула ніч для вас, і як ви гадаєте, от був обстріл, що нам, так би мовити, комунікують наші вороги?
2: Моя ніч минула так, як і у вас, наших глядачів, хто з міста Києва або передмістя. Але сну не було, але я впевнений, це не вплине на зміст нашої з вами розмови. Тому, на жаль, не перший раз можна і констатувати. А щодо самого змісту обстрілу, тут треба розуміти одне. Недаремно тягнули. І я вбачаю в цьому, знову ж таки, збочену логіку Кремля, таким чином показати якісь власні успіхи і власну силу перед зустрічю J7. В першу чергу перед зустрічю президента Трампа з європейськими лідерами, ну, звичайно, з нашим президентом Зеленським. Тобто, як завжди, під будь-які перемовини Кремль продовжує власний терор, тому що інших можливостей показати успіхи хоч десь їх немає. Звичайно, є ще ряд інших, скажімо так, знову ж таки, пов'язаних зі збоченою логікою Путіна дій. В першу чергу це вплив на українське суспільство. Те, про що ми завжди з вами говоримо, що й досі на п'ятий рік повномасштабного вторгнення, вони абсолютно не розуміють наше суспільство, розраховуючи, що терор дозволить
20: так, що змінить взагалі
2: сформувати таку суспільну думку, яка їм потрібна. Угу. Начебто ми готові відмовитись від цього, лише давайте завершувати війну. Але це ж не працює. На жаль, це все продовжується і дійсно не вміють по-іншому, немає жодних інших методів і страждають просто наші цивільні українці. На жаль.
20: Так, підтверджую, що на превеликий жаль. І про G7 ми трошки пізніше поговоримо, а все ж таки зараз до Трампа. Його стиль управління і його еволюція, чи відбулася вона у Трампа як у політика? Тому що ми колись бачили Трампа як бізнесмена, і бачили навіть як актора, ви ж пам'ятаєте, так? В саму дому, здається. Неважливо. Що за політик Трамп? І як він еволюціонував? Якщо так було.
2: Контроверсійний політик. Можу так сформулювати початок думки. А еволюція все ж таки, пане Олексію, це ж процес прогресу і зростання. Тому в даному випадку другий термін Дональда Трампа я б не назвав би певною еволюцією в контексті зростання, в контексті покращення ситуації. Навпаки, можливість такого поглинання його рухом МАГА, республіканської партії, те поглинання, яке вже відбулося, і таких республіканців в загальному сенсі цього слова, як ми сприймали раніше, цих представників політичного бомонду Америки, вони вже інші, вони всі орієнтуються на Трампа. І це, звичайно, розв'язує руки. Ну, на жаль, якщо в перший термін ми бачили Трампа, який, так, мав власну думку щодо взаємовідносин всередині НАТО. Ту ж саму думку, яку зараз, але дуже обережно її висловлює. Якщо ми під час першого терміну бачили Дональда Трампа, який начебто не сприймав Україну як партнера, але все ж таки намагався десь показати, що він незалежний від Путіна. Хочу наголосити, не дивлячись навіть на те, що у Трампа є така певна особливість. Він тяжіє до авторитарних лідерів. Путін, Сі. Він хоче дійсно бути таким буде самим, схожим, але в американському демократичному суспільстві це важко та практично неможливо. Ми дивимося навіть зараз перед виборчим циклом, що в певній мірі Конгрес виходить з-під контролю. Побачимо, як далі буде поводити себе Сенат. Тому сказати, що відбулася якась еволюція, мені здається навпаки. Плюс хочу наголосити ще один момент. Ми ж говоримо ці дні про його день народження, 70-річчя. Визначна велика дата для будь-якої людини, яка до цієї дати доживає. До речі, з'явився такий термін вже в новому словнику. Ейджизм.
20: Ейджизм, так? Ну так. Ну, він доволі давно з'явився.
2: Але от він останнім часом дуже яскраво використовується, але тут про інше. Знаєте, будь-які, звичайно, обмеження в контексті віку, вони не мають бути присутні в суспільстві. Але я готовий сказати прямо з точки зору державного управління. Все ж таки ряд обмежень вікових в контексті управління державою обов'язково мають бути
20: держава. 80
2: присутні.
20: Років людина вже не може керувати машиною, наприклад.
2: Це дійсно велика праця. Це важка праця. Так. Це ті об'єми інформації, які, відверто кажучи, не кожна молода людина будь-якого рівня розуму і інтелекту готова освоїти і в правильне русло, скажімо так, направити і прийняти будь-яке управлінське рішення. А процес прийняття управлінського рішення, він непростий. Тому, відверто кажучи, ми зараз дивимося, на жаль, що всіма великими державами, що не хочеться Росію відносити, ну, в контексті території велика держава, окей. Нехай прозвучить так, це так.
20: Нехай буде так, так.
2: Але, на жаль, керують люди, які дійсно підходять до цього віку. Трамп вже до нього підійшов, 80, Путіну за 70, той же Сі. Це не додає, скажімо так, тієї ж самої еволюції, прогресу в світі, на жаль, треба констатувати.
20: Якщо говорити, у нас буквально там дві хвилини до сюжету, і якщо говорити про сильні і слабкі сторони Трампа, от теперішнього Трампа, вже 85-річного, щодо підходу до війни в Україні, які би ви виділили?
2: Щодо сильних, почнемо тоді з чогось доброго. Звичайно, це той момент, коли Трамп врешті-решт прийняв для себе рішення і зрозумів, що без тиску на Росію жодних адекватних перемовин неможливо. І ми пам'ятаємо з вами той період часу, коли дійсно ввелись певні нафтові обмеження, коли був тиск на Індію, коли були додаткові мита. І це в певній мірі, у випадку, якби воно продовжилось, плюс тиск на Роснефть і решту російських великих компаній, ну, запрацювало. Але справа в тому, що як ситуація зараз на Близькому Сході, так і певні такі моменти маніпуляції з боку Володимира Путіна, до якого, на жаль, треба констатувати, він прислухається, і це більше вніс би вже до негативної сторони, дозволили росіянам обережно вийти з-під тиску. І це, відверто кажучи, один з найбільших плюсів Дональда Трампа, коли це рішення все ж таки було прийнято. Сподіваємося, що він повернеться до цього рішення сьогодні на G7 після врегулювання ситуації на Близькому Сході. Ну, а щодо негативних, я думаю, я тут не готовий сказати щось нове вам, нашим шановним глядачам.
20: Так.
2: Відверто кажучи, так, звичайно, завершення допомоги для нашої держави, продаж комплектуючих, які вкрай необхідні для збереження людських життів, загравання з Путіним. Це точно не про позитив.
20: Ну, зараз поговоримо про іншого лідера, скажімо так. Кремлівські еліти втрачають віру свого лідера, а рівень невдоволення серед пересічних росіян стрімко зростає. Спроби Путіна приховати реальні масштаби проблем у війні проти України стають дедалі частіше провальними. Російський диктатор опиняється в ізоляції навіть серед власного оточення, яке відкрито критикує його рішення. Про кризу довіри в Росії, про закриті звіти Кремля у сюжеті Даніїла Дьоміна.
7: За єдину Росію я би голосувати не став.
8: Чим вона вам не подобається?
7: Нам треба змінити щось, щоб ми жили краще. Зараз вони не роблять нічого, лише ціни в магазинах піднімають.
9: Президент України Володимир Зеленський оприлюднив секретні звіти російських спецслужб, які здобула українська розвідка. Це результати оцінювання внутрішньої ситуації в Росії. Саме ці аналітичні документи постійно потрапляють на стіл Володимиру Путіну. Згідно з матеріалами, так звані прогнозні показники невдоволення росіян діями свого президента неухильно зростатимуть. Господаря Кремля вже зараз привчають до думки, що зупинити ці процеси не вдасться.
7: Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дає змогу зробити висновки. Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв у російських регіонах. З часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії, з тим, хто не буде закриватися від реальності.
9: У закритих доповідях також зафіксована стійка тенденція до падіння підтримки російської керівної партії «Єдина Росія». Це означає, що для отримання потрібного результату на осінніх виборах Кремлю доведеться йти на значно більше фальсифікацій, ніж раніше. Українське керівництво наголошує, у цих звітах ще не враховані потенційні події літніх місяців, які додатково погіршать внутрішню ситуацію в країні-агресорці через посилення справедливого міжнародного тиску.
7: Наразі триває прозріння, яке ми пов'язуємо з бомбардуваннями Москви. До росіян почало доходити, автократія більше не є гарантом їхнього захисту. Тож так звана стабільність, заради якої суспільство обміняло свої права на безпеку, зрештою забирає і те, і інше. Існує відоме публіцистичне, зовсім не наукове гасло. Той, хто віддає свободу за безпеку, втрачає і свободу, і безпеку. Саме за цим сценарієм усе й відбулося в Росії. Тепер там немає ані волі, ані захищеності.
8: Плануєте голосувати за Єдину Росію у вересні на виборах?
7: Ні.
8: Чому?
7: По-моєму, як на мене, це і коментувати навіть не потрібно.
9: Глибоке розчарування в діях Путіна стрімко поширюється серед його найближчого оточення. Британська газета The Guardian з посиланням на представників європейської розвідки та внутрішні кремлівські джерела повідомляє про зміну настроїв серед російських політиків і бізнес-еліти. За словами пов'язаного з Кремлем представника великого бізнесу, неефективність військової кампанії та падіння економічних показників призвели до втрат бачення майбутнього. Люди, які раніше захищали Путіна, більше цього не роблять, усвідомлюючи абсолютно безглуздість його рішень. Попри внутрішні тиски, послаблення рейтингів, позиція російського диктатора щодо війни в Україні незмінна. За інформацією осіб, знайомих із перебігом закритих обговорень у Кремлі, головним пріоритетом для Путіна залишається повна окупація Донецької та Луганської областей найближчим часом. При цьому аналітики наголошують, що за теперішніх темпів просування на це знадобляться роки. І навіть більше, російський лідер втратив віру в те, що Дональд Трамп у разі перемоги зможе примусити Україну до територіальних поступок, тому планує воювати. І далі. Представники європейських розвідок зазначають, військове керівництво та спецслужби РФ продовжують ретельно дозувати інформацію для Путіна. Тому його спроможність адекватно оцінювати реальну ситуацію на фронті досі викликає серйозні сумніви. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
20: Нагадаю, що Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії публічної політики, гість у нашій студії. Пане Ілле, останніми місяцями незалежні і навіть провладні російські

0: головні причини цієї тенденції?
1: Це комплекс причин. І, до речі, десь тиждень тому я вперше констатував і продовжую це констатувати, що ми вже можемо розділяти позицію Володимира Путіна і Кремля як окрему, і позицію російського суспільства. В жодному разі, звичайно, не виправдовуючи російське суспільство, але це факт. Тому що лише 10% росіян вважають, що держава рухається правильним курсом. Також треба наголошувати. Це вже не про довіру до Путіна, це вже про довіру загалом до всієї державної цієї управлінської тоталітарної машини. Скажу так. А причин багато, але найперша причина. Причина – це ми, це наші збройні сили. Всі бачать прекрасно, росіяни, відсутність успіхів на фронті. І загальні фрази, які ми слухали нещодавно на Петербурзькому економічному форумі виправдань, ми ж розуміємо, для чого
2: ну, так,
1: це.
2: Так,
1: це просто
2: абсолютно.
1: Виправдання. Успіхів немає, і навіть десь там на горизонті їх не видно абсолютно. Росіяни розуміють можливість проведення мобілізації. Це рішення Путін може прийняти. І це рішення, яке точно не подобається суспільству, тому що бачити війну по телебаченню, я перепрошую, що це одне.
2: А коли дрон прилітає у прямий...
1: Далекобійні удари – це ще одна причина. Але я маю на увазі, а їхати в чужу державу і захоплювати – це трошки інше.
2: Просто якби українські дрони, вони наближають, вони створюють в тому числі і картинку для населення.
1: Звичайно.
2: Хіба ні? Одна річ – дивитися по телевізору, якось правильно сказала, а інша річ – у себе з вікна.
1: І коли люди в Ярославлі бачать український безпілотник в Москві, то вони розуміють, якщо вже навіть в Москві, то про що нам взагалі, на що очікувати, нас не захищають. Коли бачать наші успішні щоночі удари, дійсно, по ВПК, по нафтопереробці, по всім цим секторам, всі все бачать. І, до речі, якраз
2: Разом зі зникненням бензину,
1: звичайно.
2: Запровадженням талонів.
1: Окрема тема Крим. Також хочу наголосити, дуже гарна українська стратегія, яка також показує всій Росії, не лише всередині Криму, а всій Росії слабкість Путіна. Тому що Путін свого часу зробив Крим вінцем власного політичного успіху.
2: Абсолютно.
1: Ми повернули,
2: точно.
1: Як вони казали, так, не так, окупували, так, а повернули.
2: Такий собі кохінур в короні, значить.
1: А зараз цей успіх і цей вінець Збройні сили України перетворюють в Ахиллесову п'яту, я перепрошую. І це все працює комплексно. Росіяни, плюс, давайте відверто говорити, відчувається затискання з усіх боків. Обмеження доступу до інтернету, обмеження використання програм всередині Росії. Це те, що, до речі, не всі еліти підтримували, але Путін, наперекір багатьом, прийняв це рішення. До речі, приведу простий приклад. Оце їх новий месенджер Макс.
2: Макс, так.
1: Так, який слідкує, який збирає інформацію.
2: Це всі... мало чути останнім часом.
1: Всі розуміють це в Росії. Мало чути, тому що навіть вимоги є при влаштуванні, до речі, на роботу, тим паче, якщо в державні структури або ж структури комерційні пов'язані з російською державою, він обов'язково має бути встановлений на телефоні у людини, до речі. І що роблять росіяни? Путін не розуміє одного. За рахунок, по-перше, і віку, і за рахунок того, що коли ти більше 25 років при владі, вже втрачається відчуття реальності, відчуття якраз соціуму власного народу. Росіяни купують найдешевший телефон. Старі встановлюють, а користуються далі тим, що потрібно. Це вже не Радянський Союз. І дуже важко зараз в 21 столітті якраз взяти і купувати цей протестний настрій, який дійсно висловлюється. Ми бачимо це з вами по реакціям. Коли Пісков пропонує президенту Зеленському приїхати до Москви, росіяни замість того, як раніше, ті росіяни, які ще декілька років тому кричали, я перепрошую, Гойда, це Гойда в головах вже закінчилось. І вони навпаки коментують, що ви не хочете миру, ви не хочете перемовин. Звичайно, він в Москву не приїде. Коли МЗС викладає якісь незрозумілі картинки, в коментарях росіяни пишуть, ви живете в іншій реальності, подивіться, що роблять українці серед далекобійними ударами всередині нашої держави. І це все такий процес накопичення проблем, який Путін врешті-решт має відчути, тому що він боїться, по завершенню скажу, найбільше однієї речі – це втратити владу. В тоталітарній державі, як Росія, втрата влади – це лише два способи. Перше – це революція, до якої все, до речі, поступово йде. Або все ж таки заколот еліт, які втомилися від прийняття абсолютно катастрофічних для економіки і для політики держави рішень. І от це наша стратегія, це європейська стратегія. І ми десь на цьому шляху, скажу так, ображно.
2: Тобто, фактично, ми вже колись, я не пам'ятаю, з вами в студії чи з іншим експертом говорили, що фактично, як авторитарний лідер, так, Путін дещо нагадує китайського імператора. В того був небесний мандат, так, право. І от якщо керував він правильно, то в країні вважалося, що в країні буде мир, спокій, не буде землетрусів і повеней. А якщо землетруси повені і війна починалася, це означало, що імператор порушує гармонію і так далі. У Путіна головний мандат. Він мав провести бліцкрі.

0: Всіх захопити, всім вломити, я перепрошую.
1: Київ за три дні, пам'ятаємо.
0: Київ за три дні, і оце і був його мандат. На цьому, якби, ґрунтувався суспільний договір. Чи не так?
1: Абсолютно вірно, я з вами погоджуюся.
0: І тут таке Кіала промахнувся.
1: І справа в тому, що якби ще десь дійсно на горизонті вбачалися хоч якісь успіхи, можна було б говорити про те, що так, ми воюємо, як вони кажуть, проти всього НАТО, проти всього Європейського Союзу, не лише проти України. Але там на горизонті нічого не видно. І справа в тому, що ця кількість смертей, які Путін поклав на нашій землі. Відверто кажучи, рано чи пізно російське суспільство почне шукати винних у неуспіху загалом, у неуспіху всередині держави, в економічних проблемах. Дійсно, в кількості вбитих, яких Путін відправив на смерть. Ми захищаємось, тут жодних питань бути не може. І цей винний може знайтись лише один. І він також це прекрасно розуміє. Тому, відверто кажучи, чому лист президента Зеленського, я вважаю, був більше направлений все ж таки російському суспільству. Навіть ніж Трампу, або Путіну, або комусь
0: тому
1: іншому.
0: Тому він не був відкритим.
1: І він звернув увагу на багато тих речей, які дійсно обговорюються, перепрошую, на кухнях, але вже й не тільки на кухнях. Чи вплине це, в сюжеті було, до речі, про вибори, чи вплине це на вибори? Ну, не вплине, тому що Путін, я його постійно порівнюю з іншим диктатором російським, зі Сталіним. Згадаємо крилату фразу, неважливо, як голосують, важливо, як рахують, тому на вибори це не вплине. Але питання в тому, що неважливо, що показує соціологія, неважливо, як проходять вибори. Саме в такій авторитарній державі важливо дійсно, що люди тримають в душі всередині, не завжди готові висловити. А справа в тому, що рівень підтримки за рахунок якраз відсутності жодних успіхів, він мінімальний і продовжує знижуватись. І повторюю те, Гойда, воно залишилось десь там у 22-23 році.
0: Пане Ілля, я вам дуже дякую. Як завжди, шкода, що часу замало, але, ну, на жаль, ефір. Я дуже вам дякую за сьогоднішній візит і виступ. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був у нас сьогодні в гостях. Дякуємо йому. Ну, а тим часом британські збройні сили повідомили про перехоплення нафтового танкера тіньового флоту Росії в протоці Ла-Манш. Під час операції, що тривала 6 годин, команда з Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені правоохоронці з Національної агенції боротьби зі злочинністю за підтримки літаків та гелікоптерів морської авіаційної групи піднялися на борт танкера «Сміртос», що плавав під прапором Камеруну. Подробиці розкаже Олександр Мужичук.
2: Велика Британія вперше перехопила танкер російського тіньового флоту. Це сталося у протоці Ла-Манш. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер. У соцмережі X він написав, що, незважаючи на всі зусилля Путіна уникнути санкцій, британський уряд не дозволить йому залишитися непокараним.
3: Я наказав нашим збройним силам перехопити нафтовий танкер тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися.
2: Ранкову недільну операцію провели у тісній співпраці з Францією, повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. У відомстві розкрили деталі затримання судна.
3: Морські піхотинці за підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю та королівських ВПС перехопили і взяли на абордаж танкер. Ця шестигодинна місія стала першим таким досвідом для британських збройних сил. Судно «Сміртос» затримали, воно перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, доки триває розслідування, повідомили Міноборони країни.
2: Танкер ходив під прапором Камеруну. Як пише BBC, Росія використовує тіньовий флот із непрозорою структурою власності, щоб оминати міжнародні санкції, запроваджені проти її нафтового експорту.
3: За даними Міністерства оборони Великої Британії, російський тіньовий флот налічує понад 700 суден і забезпечує транспортування 75% підсанкційної нафти. Ця логістична мережа є життєво важливою для фінансування Кремля. Ще в березні британський прем'єр-міністр оголосив, що Збройні сили країни відтепер мають право брати на абордаж будь-які підсанкційні кораблі, які проходять через територіальні води королівства.
2: Під обмеженнями Лондона вже понад 500 кораблів тіньового флоту Росії. Санкції блокують цим бортам доступ до британських портів. Водночас місцевим компаніям та приватним особам заборонено надавати фінансові, страхові чи брокерські послуги танкерам, які транспортують російську нафту. Володимир Зеленський подякував Британії за першу операцію із захоплення російського танкера тюньового флоту і наголосив, що кожне рішення партнерів, яке позбавляє Москву коштів на фінансування війни, обмежує саму війну.
3: Я дякую Кіру Стармеру та всім британцям за таку принципову рішучість. А Європі терміново потрібно вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити не лише затримання танкерів та обмеження на перевезення нафти, а й конфіскацію нафти, яку вони перевозять. Це безсумнівно допоможе наблизити мир.
2: Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів російського тіньового флоту. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані. За 700 кілометрів від французького узбережжя перехопили судно «Тагор», яке під прапором Камеруну прямувало до Мурманська. Минулого тижня Франція взяла під варту його капітана, громадянина Росії. Йому загрожує рік ув'язнення та чималий штраф.
4: Франція перехопила біля узбережжя Британії черговий російський нафтовий танкер. Це вже четверта така операція Парижа. Затримане судно підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у приналежності до тіньового флоту Росії.
2: Тим часом Євросоюз готує вже 21-й пакет обмежень проти Росії. У ньому, як очікується, розширять список заборон для кораблів тіньового флоту країни-агресорки.
4: Сьогодні ми пропонуємо додати до переліку ще 30 суден, на додаток до тих 632, що вже перебувають під санкціями. Уперше націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, приміром, надаючи бункерування та інші послуги. Крім того, ми пропонуємо запровадити обмеження проти критично важливої інфраструктури, портів, аеропортів та нафтопереробних заводів, залучених до торгівлі чи переробки російської нафти.
2: Деталі 21-го пакету санкцій у Люксембурзі сьогодні обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Кількість постраждалих унаслідок масованого нічного обстрілу столиці зросла до 30 осіб, 5 людей загинули. Рятувальні служби ліквідовують наслідки майже в усіх районах Києва. Пошкоджену російською атакою Києво-Печерську лавру вже відвідав президент Володимир Зеленський. Разом із прем'єр-міністркою Юлією Свириденко посадовці оглянули масштабні руйнування святині, де через ворожий удар вигоріло близько 800 квадратних метрів даху Успенського собору. Російська ракета понівечила Успенський собор Києво-Печерської лаври, де зберігалися унікальні срібні експонати 16-го століття, які радянські спецслужби вже намагалися знищити 1941 року. Тоді через підрив храм майже зруйнували, і українські реставратори роками по крихтах відновлювали історичну спадщину. І от сьогодні Росія знову б'є по тих самих святинях. Експонати унікальної виставки «Христос Воскрес» з-під вогню рятували усі разом – музейники, ченці, патрульні, поліцейські. Йдемо далі. Кримінальна відповідальність за побори в лікарнях та механізми захисту прав пацієнтів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який суттєво посилює покарання за вимагання грошей за медичні послуги, що вже оплачені державою через програму медичних гарантій. Чому практика так званих благодійних внесків досі існує в українських медичних закладах? Як саме каратимуть недобросовісних медиків та адміністраторів? І що змінює нова редакція Кримінального кодексу? Усі деталі запитаємо у голови профільного парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького. Пане Михайле, вітаю вас.
5: Вітаю, доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Михайле, програма медичних гарантій діє в Україні вже не перший рік. Держава чітко комунікує, що за пакетні послуги пацієнт платити не повинен. Чому виникла потреба реєструвати окремий законопроєкт щодо посилення саме кримінальної відповідальності? Наскільки масштабною є проблема поборів у лікарнях?
5: По-перше, я би хотів головне відмітити, що переважна більшість українських лікарів, українських медпрацівників, медсестер, молодших медсестер, Це їх не стосується від слова зовсім, бо це порядні люди, самовіддані люди, які працюють, не покладаючи рук, під обстрілами, надають допомогу нашим громадянам. Програма медичних гарантій існує з 2018 року. Чому виникла така потреба? Що сьогодні відбувається? Ну, ви пам'ятаєте, десь місяць, може трошки більше, була масштабна перевірка Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, які одночасно провели більше 70 обшуків по різних лікарнях по всій Україні разом з НСЗУ. НСЗУ тоді перевірила близько 120 медичних закладів. І що побачили? Побачили дуже цікаву річ. Наприклад, заміна хрусталика. При перевірці люди, яким встановлювали закуплення державою хрусталики, за яке за маніпуляцію, за цю операцію НСЗУ сплатила в повному обсязі, сплачували на рахунки або якогось благодійного, вибачте, фонду, навіть не хочеться називати цю конторку благодійним фондом, або на рахунок якогось ФОПу гроші, і причому немалі гроші, по 100, по 200 тисяч гривень, за те саме, за що лікарня отримала доплату, оплату з НСЗУ і отримала безоплатний, закуплений за рахунок держави, хрусталик. І це, і коли почали разом спільно з Нацполом, ми коли почали обговорювати цю ситуацію, до речі, цей закон готувався разом з Національною поліцією України, то виявилось, що в нас практично відсутня кримінальна відповідальність за такі речі. Там є, знаєте, це як таке, ну я не юрист, криміналіст, да, але там є таке поняття, як кримінальний вчинок. Це не дозволяє слідчим органам проводити досудове розслідування, це не дозволяє проводити, знаєте, ну там, відстежування і все інше, бо це кримінальний вчинок. Тому саме і виникло таке питання, щоб людей не обманювали, щоб... Знову ще раз хочу підкреслити, що переважна більшість лікарів цим не займається. А в першу чергу це керівництво лікарень займається і деякі лікарі. Тому, щоб можна, Національна поліція могла вести повноцінне слідство, от і виникла така спільна робота для того, щоб внести зміни в Кримінальний кодекс України, саме для того, щоб дати слідчим органам можливість притягувати відповідальних до винних до відповідальності.
0: Пане Михайло, якщо говорити про ці нові норми законопроекту 15298, які так. Найголовніші з них? Які найважливіші?
5: Перше і найголовніше – це повна заборона приймати, брати з людей гроші, навіть на рахунки благодійних фондів так званих, за те, за що люди, за що заплатила вже держава. Держава навіть під час війни ми фінансує в повному обсязі всі пакети медичних гарантій. І дуже неприємно, і це, ну, я вважаю, це неправильно, коли людям і так зараз скрутно, держава за це платить, беручи на європейську допомогу або світову допомогу, беручи кредити, сплачує пакети медичних гарантій, а з людей все одно за це беруть кошти. Тобто, це перше. Друге, це закупівлі. Да, у нас дуже часто відбувається що? Що коли закуповує держава ліки, ну, умовно ліки, да, наприклад, і закуповує лікарня якісь за власний рахунок ліки, тому чомусь ціни відрізняються іноді навіть в два рази. Ми розуміємо, як це відбувається, але там знову там дуже слабке законодавство, тому це друге, що підпадає. І третє, що підпадає, це вимагання з людей просто грошей в кишеню недобросовісними людьми, які кажуть, ну ти хочеш, щоб я тебе нормально прооперував, з тебе там стільки-то гривень. І це, ну, давайте так, я думаю, що ваші глядачі, їм не треба про це розповідати, кожен з нас з цим стикався колись в житті або стикається. Тому оце головне.
0: Абсолютно точно, і я особисто з цим стикався, що тут, знаєте, гріха таїти, що називається. Але тут є психологічний момент, ми ж розуміємо, що одне, це ми з вами от зараз в ефірі говоримо, а зовсім інше, коли людина там з певним, ну, наприклад, діагнозом своїм чи своєї рідної людини опиняється в лікарні, готова віддати все, так і так далі, і дехто з лікарів цим дійсно може скористатися. Що робити людині, яка опиняється в такій ситуації? Куди дзвонити, куди писати?
5: Перше, це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України або Міністерства охорони здоров'я. Ці телефони, вони не є засекречені, вони є всюди в вільному доступі. Це багатоканальні номери телефонів, чотиризначні. Тобто це перше, що треба робити. Друге, ну давайте так, телефон поліції всі знають. Коли це буде кваліфікуватися як злочин, для того є телефон поліції. Бо ви знаєте, ми раніше казали йти до керівництва лікарні. Зараз ми розуміємо, що це найменш дієвий шлях, це йти до керівництва лікарні. Треба звертатись до платника, а платник у нас Національна служба здоров'я, або до правоохоронних органів.
0: Пане Михайле, я дуже вам дякую за цей коментар, ще більше за вашу роботу. Будемо сподіватися, що таки законопроект буде прийнято і такі дії будуть кваліфіковані належним чином. Ну, а на зв'язку у нас був Михайло Радуцький, голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Дякую вам і зичу спокійного дня. Дякую.
5: І вам дякую, бережіть себе. До побачення.
0: Йдемо далі. Робота як один із етапів адаптації учасників бойових дій до цивільного життя. На Запоріжжі проживають десятки тисяч ветеранів. Герої нашого наступного сюжету працевлаштувалися завдяки службі зайнятості. Один із них скористався державною програмою «Власна справа», ще один став кар'єрним радником. Тож, який бізнес можна відкрити і які професії опанувати? Інна Когой розкаже про все детальніше.
6: Ветеран, а нині ще й приватний підприємець Олександр уже близько року керує станцією техобслуговування. Власну справу започаткував після демобілізації. До війська захисник долучився у перші дні повномасштабної війни. Боронив Київщину та витісняв ворога з Херсонщини. Під час боїв на півдні України був тяжко поранений.
7: Спочатку підлетів «Мавік», да, почав працювати з кидами, а потім виїхав в танк, налівся, це було танкове поранення. Була перебита ліва нога, повністю мене зараз стоїть там прут, пробита права легеня, її відрізали взагалі права рука.
6: Після місяців лікування Олександр знову повернувся на фронт.
7: Там хлопці мої були. Я думаю, велика кількість ветеранів зрозуміє, що ті хлопці, з якими ти пройшов цей бойовий шлях, це вже родина твоя.
6: Разом із побратимами боронив позиції на Донеччині, де був поранений удруге. З лав ЗСУ Олександр звільнився торік. Зізнається, знов прокладати шлях у цивільному житті було непросто. Триматися допомагала робота. Ветеран проводить заняття у центрі нацпротиву. А завдяки державній програмі «Власна справа» облаштував автомайстерню. На отримані півмільйона гривень закупив ремонтне обладнання.
7: Коли ти перебуваєш довгий період вже безпосередньо на службі, да, на війні, і виходячи звідти сюди, це зовсім різні життя. І саме тяжче – це тут себе знайти. Я розумів, да, що ну, там життя не закінчується на цьому. Треба щось пробувати. Потім дізнався про класні державні програми, які надають змогу ветеранам розвиватися.
6: За умовами гранту Олександр працевлаштував двох людей і тепер навіть планує розширити перелік послуг. У службі зайнятості зазначають, на відкриття чи розвиток бізнесу ветерани та їхні рідні можуть отримати до мільйона гривень. На Запоріжжі вже реалізують із півсотні таких проєктів.
8: Створюються нові робочі місця, і саме ветеранські бізнеси на сьогодні створили 78 нових робочих місць. І найближчим часом ті грантери, які працюють, вони створять ще, відповідно до грантових програм, ще 17 робочих місць.
6: Під час пошуку роботи ветерани можуть взяти участь і в інших програмах, зокрема, отримати ваучер на навчання, пройти курси з перепідготовки чи долучитися до суспільно-корисних робіт.
8: Не кожен, хто звільняється з після служби, він одразу готовий обрати ту роботу і професію. Йому треба трохи роздивитися і побачити, що саме він би хотів робити в житті. Тому сьогодні ми активно пропонуємо саме тимчасову зайнятість, заробітна плата саме при залученні до тимчасової зайнятості, вона складає дві мінімальні заробітні плати. Наразі це понад 17 тисяч гривень.
6: Ветеран війни Василь Дробенцев влаштувався у саму службу зайнятості. Кар'єрний радник допомагає знайти роботу демобілізованим.
9: Вони бачать побратимова, бачать такого ж, як вони, і сприймають консультацію або допомогу, як на фронті. коли побратими побратимував, либо допомагав, либо консультував.
6: Василь намагається усіляко підтримувати ветеранів, адже колись і сам долав цей шлях. На захист України він став у 22-му, під час бойового завдання підірвався на міні. Попри тяжкі травми, продовжив службу і вже на посаді інструктора ділився досвідом з іншими армійцями. Чоловік переконаний, робота посідає важливе місце в процесі адаптації ветеранів.
9: Чувство собственної значимості, це обов'язково самоуверенності, це придає. Тим більше, якщо ще робота любима або підходяща.
6: Нині в Україні налічують майже 2 мільйони ветеранів. Із них понад 70 тисяч зареєстровані у Запорізькій області. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, після чого ми побачимося знову в цій студії.
10: За свою країну.
11: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
10: 40-ва окрема артилерійська бригада – імені Великого князя Вітовта.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17: Що мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: За свою країну.
18: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Далі про головне інформуватиму вас я, Лілія Налягака. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок нічної масованої атаки на Київ. Одна з постраждалих померла в лікарні, повідомили в мерії. Більш як 30 людей поранені, щонайменше 26 житлових будинків пошкоджені. Росіяни били по українській столиці балістичними, гіперзвуковими та крилатими ракетами, а також сотнями дронів. На місці одного з влучань зараз перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він зі студією наживо. Вітаю, колего. Що тобі вдалося дізнатись?
19: Вітаю, Лілія. Ми зараз перебуваємо біля однієї з пошкоджених багатоповерхівок у Солом'янському районі Києва. Тут вибухом понівечило не одну квартиру. Ситуацію ускладнило і те, що сталося загоряння. З ним впоралися рятувальники. Нині на місці працюють комунальники, аби розчистити територію навколо. Як бачите, за моєю спиною є і згорілі автомобілі. Місцеві жителі досі не можуть оговтатися після цієї пекельної ночі. Епіцентр вибуху прийшовся на 6-й поверх будинку. Без трагедії не обійшлося. Тут, окрім постраждалих, є і загиблі. Прошу послухати, що місцеві кажуть про сьогоднішню атаку росіян.
20: А тут якось там чи то реактивний був, чи що, воно несподівано так. Бах і все, потім кота на вихід, а там задимлено, вийти неможливо. І з цього боку у нас квартира на два боки. Ось з цього боку взагалі, то позакривали двері, намочили полотенця, ну, як ходив я на курси просто. І

0: гірших варварів в історії. Російський удар по святині вже прокоментував очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Він зазначив, що Росія полюбляє позиціонувати себе захисницею християнської цивілізації. Однак обстрілом Києво-Печерської лаври вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. Естонський дипломат підкреслив, цей об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один із найсвятіших монастирів християнства, що існує майже 1000 років, сьогодні палає через Росію. 5 рятувальників ДСНС убили росіяни у Харкові, ще 6 поранили. Про таке повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Військові РФ повторно атакували надзвичайників, коли ті гасили пожежі після попереднього удару. А в Херсоні росіяни вбили чоловіка та поранили жінку. На Миколаївщині протягом доби були атаковані шахедами та молніями території. Більше про безпекову ситуацію у цих південних областях розповість наша кореспондентка Єлизавета Крота. Вона зі студії наживо. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш ти?
1: Вітаю. Близько 8 ранку російські окупанти обстріляли корабельний район Херсона. Через ворожу атаку був смертельно поранений 66-річний чоловік. Також до лікарні доправили пенсіонерку, попередньо у неї вибухова травма. У Херсоні через аварійне знеструмлення частини корабельного району призупинили рух тролейбусів. Фахівці нині вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Також у місті неподалік сьогодні вранці було виявлено вибухонебезпечні предмети. Зокрема, поліція повідомляє, що територія мінування може бути більшою. А у Раківці на Херсонщині напередодні в день російський дрон атакував 40-річного чоловіка. Сьогодні його ушпиталили з вибуховою травмою у стані середньої тяжкості. Більше про безпекову ситуацію в Херсонській громаді в нашому ефірі розповів Ярослав Шанько, голова Херсонської міської військової адміністрації.
2: Періодично ворог веде обстріл різних районів Херсона. Фіксуємо також високу інтенсивність російських дронів. Так як ми знаходимося безпосередньо на лінії фронту, то російські окупанти мають можливість застосовувати майже весь спектр засобів ураження. І, звичайно, найбільше дошкуляється артилерія, активні системи залпового вогню і дроновий терор постійний.
1: Російські війська впродовж доби атакували 34 населені пункти Херсонщини, пошкодили адмінбудівлі, газопровід, 3 приватні будинки та гараж. Поранення отримало 2 людей. Миколаїв напередодні ввечері ворог атакував шахедами, під ударом перебувала критична інфраструктура. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. На щастя, загиблих чи поранених немає. Також протягом доби російські війська двічі атакували дронами типу МОЛ, як у Цурубську громаду. Тут, на щастя, також минулося без травмованих. Поки в мене вся інформація з студії.
0: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за подіями на Херсонщині та Миколаївщині. Загалом 70 ракет і понад 600 безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зокрема, ворог застосував балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Наші оборонці збили 5 із 6 цирконів, 15 із 34 балістичних ракет «Іскандер МС-400», усі 30 крилатих ракет та 582 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет на 20 та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях, ще на 12 падіння збитих.
3: На жаль, проблема для нас досі залишається – це балістика. Звісно, що балістику збивати може система, яку всі добре знають у світі, так, система Patriot. І цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер М-400» збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. На жаль, є влучання, ви бачите, кілька десятків ракет, тобто 20 ракет, так, і БПЛА. 27 влучили в різних районах, як Києва. Також є ракети, влучання балістичних ракет по Харкову та Дніпру.
0: Наступний випуск новин о 12:00, а просто зараз у ефірі працюватиме Олексій Фадєєв.
4: Дякую, колего. Так, будемо наступну годину говорити про важливі новини. Буде включення. Чекаємо і сподіваємося на вашу увагу.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
8: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
10: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
11: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Понад 210 бойових зіткнень за добу на лінії фронту тривають надважкі бої. За даними Генштабу, найгарячішими залишаються Покровський напрямок, де наші захисники відбили 30 штурмів, а також Гуляйпільський, де відбито 23 атаки ворога. Напруженою ситуація є на Лиманському та Костянтинівському напрямках. Водночас авіація та ракетні війська Сил оборони завдали точних ударів по 14 районах зосередження живої сили противника та знищили 2 пункти управління безпілотниками. Про ситуацію на Костянтинівському напрямку далі говоритиму з Олександром Бакуліним, командиром 19-го армійського корпусу, бригадним генералом. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні!
14: Да, добрий день, героям слава.
4: Пане генерале, яка зараз реальна ситуація на Костянтинівському напрямку? Що відбувається в зоні відповідальності вашого корпусу?
14: Ну, реальна ситуація, враховуючи кількість інформаційних вбросів, які йдуть з боку противника, з нашого боку дуже багато експертів, які коментують ситуацію. Навіть важко визначитись, що мається під словом «реальна ситуація». Реально можу сказати, що ситуація на Костянтинівці не є критичною. Наші військові частини виконують завдання, тобто боротьба триває важко. Я не можу сказати, що напрямок складний, все у нас дуже просто. Проблем дійсно дуже багато, противник непростий, противник націлений на виконання своїх завдань, тому важко, але боротьба триває.
4: Ви підтверджували деякий час назад, що в межах міської смуги і на околицях Костянтинівки перебувають близько 130 російських військових. А водночас деякі бійці з передової говорять, що окупантів там може бути до 300. А яка актуальна цифра на сьогодні, ну, хоча б приблизна? І як вдалося росіянам просочитися до околиць міста? І чи заблоковано ці групи зараз?
14: Ну, дивіться, офіційно так ми рахуємо не на околицях, а саме в місті. Я подаю розвідка бригад, моя розвідка, те, що ми об'єктивно бачимо, рахуємо завдяки, ну, багатьом каналам надходження інформації, Ми рахуємо, що противника на сьогодні 123 чоловіка. Зрозуміло, що інформація йде після слова «ймовірно». Ми, ну, на мою особисту думку, це від цієї цифри плюс-мінус 20-30 чоловік. Тому що у нас можуть як бути певні задвоєння з розвідки. Ну і, можливо, звісно, когось ми не врахували, когось не бачимо. Тому цифра 250, деякі кажуть, до 300 чоловік, на мою особисту думку, вона дещо перебільшена. Але сказати 100%, що не так, знову-таки, це розвідувальна інформація, вона завжди подається словом «ймовірно».
4: А тоді, чи ймовірно те, що от це саме і є оця тактика інфільтрації малими групами? Чи там інакше якось просучилися росіяни в Костянтинівку?
14: Тактика дійсно інфільтрації, противник її дуже добре обкатав на Покровську. Але можу сказати, що ми врахували певні свої помилки, які ми допускали в Покровську, і сказати, що ситуація абсолютно ідентична, то ні. Так, противник її використовує, але з нашого боку є достатньо сильна протидія. Відповідно, вперше противник позиціонував себе ще в листопаді місяці в Костянтинівці. Тоді їм вдалося до 50 чоловік просочитися, хоча інформація з різних боків була, що до 200 чоловік. В листопаді місяці ми з цією ситуацією впоралися. Далі у нас зараз та проблема, яка зараз існує, вона у нас трапилась вже півтора місяці тому. Ну і за півтора місяці тому, в принципі, вона в такому стані і стоїть. На жаль, не вдається мені нам її вирівняти повністю, зачистити, щоб цей інформаційний вплив щодо наявності противника в Константинівці заспокоївся. Але ми це вживаємо відповідних заходів. Сказати, що противник щось контролює конкретно в Костянтинівці, на даний момент це завчасно і перебільшено.
4: А наскільки серйозною є загроза для міської логістики і для шляхів постачання українських підрозділів навколо міста?
14: Логістика в Костянтинівку, вона на даний момент не складніша і не легша, ніж на інших ділянках фронту. Ми всі зараз, всі, хто бачать реальну картину, що у нас стає з ураженнями в ПІВІ, на будь-якій ділянці фронту все, що ближче 15 кілометрів до лінії бойового зіткнення, воно під дуже великою загрозою ураження. Така ж сама ситуація в Костянтинівці. Сказати, що вона гірше, я не можу. Тобто у нас в Константинівку зрозуміло те, що працюють наземні роботизовані комплекси, повітряна доставка. Ну і на даний момент існує можливість ще заїжджати туди машинами. Не всюди, але ми такі операції робимо.
4: А російська сторона активно поширює заяви про нібито оточення українських сил. А от на вашу думку, чому ці наративи з'явилися от саме зараз? Ну і якщо можна, яка ситуація насправді?
14: Ми ж розуміємо, що інформація – це зброя. Якщо ми пригадаємо, що росіяни казали в лютому 22-го року, як і президент покинув країну, і всі ми деморалізовані і так далі. Тому цю інформацію треба так і сприймати. Чому зараз? Тому що, ну, дійсно, противник дуже впритул підійшов до Костянтинівки. Його підрозділи дійсно, я навіть скажу, не підрозділи, а військовослужбовці противника є в Костянтинівці. Їм треба показувати якусь картинку для себе. Ми пам'ятаємо їхні заяви про Куп'янськ, ми пам'ятаємо осінь минулого року про ту ж Костянтинівку, коли начальник генерального штабу доповідав, що півміста вони вже зайняли, йдуть бої в центрі. І я тоді був якраз в Костянтинівці, записував своє відео з Костянтинівки, що все трошки не так. Ну, можливо, найближчим часом запишу ще одне відео.
4: Якщо говорити про бійців противника, так як ви слушно зауважили, зараз діють проти 19-го корпусу, які саме, яка їхня якість? Ви сказали, серйозний противник. І чи змінилася їхня тактика за останні місяці?
14: По-перше, тактика, я ж казав, вона обкатана була дуже добре у них в Покровську, вона так і продовжується. Єдине, що групи вже навіть не по два військовослужбовці, а по одному військовослужбовцю намагаються проникнути в місто. Військові частини, які проти нас, це на Костянтинівці безпосередньо два угруповання військ, це Дзержинськ і Бахмут. Ну, там склад військових частин дуже великий, не буду їх перераховувати. Можу сказати, ті, що найбільше, це з'єднання 6-та мотострілецька дивізія, яка намагається зі сходу з боку Часового Яра проникнути в Костянтинівку. Ну, і 4-та мотострілецька бригада, з якою ми знайомі ще з 22-го року на боях на Луганщині. Достатньо сильні військові частини. Але з всіми їхніми внутрішніми проблемами, також у них відчувається дефіцит особового складу, також залучення до піхотних штурмів особового складу, який не зовсім підготовлений. Але питання в тому, що мотивація у противника достатньо сильна рухатись вперед, вони, на жаль, своїх командирів бояться більше, ніж нас. Тобто знають, що позаду їх розстріляють точно, а добравшись до міста, вони сподіваються, що вони в боях виживуть. Хоча, насправді, що там, я думаю, їх жде одне – це смерть.
4: Ну, от ви теж слушно сказали про ці заградотряди, вибачте за термін. А от на вашу думку, чи є в російського командування якесь політичне завдання, певна дата, до якої вони би, звісно, воліли би захопити Костянтинівку, як це було свого часу з Авдіївкою, з Бахмутом?
14: Я думаю, що є конкретна дата, враховуючи те, що всі дати, які вони назначають, ми їх практично завжди зриваємо. Незважаючи на ті наші моменти, коли ми втратили якісь міста, населені пункти або території, ми завжди ці дати зривали. Я думаю, в них завдання, враховуючи, що 6-та мотострілецька дивізія, що 4-та мотострілецька бригада, їхнє командування, вони вже декілька разів доповідали, що Константинівка під їхнім контролем, то на даний момент, я думаю, їхнє завдання все ж таки взяти ту Константинівку, щоб не було такої ситуації, як було у них в Куп'янську, коли вони доповіли, а все сталося не так. І вони от зараз останні дні, після того певних успіхів 4-ї мотострілецької бригади щодо так званих флаговтиків, вони зняли доволі таке якісне пропагандистське відео з цими окремими військовослужбовцями, яких ми відповідно знищили після того, як вони показали ці прапори. І останні два дні 6-та мотострілецька дивізія, яка позиціонує себе, що східна частина Константинівки за ними, вона дуже сильно активізувалася, щоб хоч зняти хоч похожий якийсь ролик на ці флаговтики, що їм відповідно на даний момент ще не вдається. Тому просто задача підтвердити діями те, що вони вже доповіли.
4: А ви повідомляли, пане Олександре, що від початку року на напрямку, на Костянтинівському напрямку, було ліквідовано понад 700 окупантів. Це значні втрати для ворога на цій ділянці? За рахунок, це по-перше, а по-друге, за рахунок яких тактичних рішень вдається досягати результату?
14: Ну, по-перше, це не на Костянтинівському напрямку, а всередині Костянтинівки. На жаль, така кількість противника за ці місяці наших контрдиверсійних дій в місті, вона туди просочилася і, відповідно, була знищена. Всього на Костянтинівському напрямку, якщо брати, що ми вбиваємо мінімум 30 чоловік в день, це в самий поганий день. Тобто, орієнтовно можна порахувати, що в цьому році знищено 4,5 тисячі чоловік противника, це на підступах до Костянтинівки. І плюс 700 чоловік ще в Костянтинівці. Як нам це вдається? Ну, в першу чергу, в сучасних умовах, зрозуміло, це засобами безпілотної малої нашої авіації. Це FPV на радіо, FPV на оптоволокні, забезпечення розвідки, відповідно, квадрокоптерами малими, і ураження. По можливості, максимально ми намагаємось нашу піхоту, скажімо так, до таких моментів не застосовувати. Піхота, вона включається вже в роботу стрілецької зброї, коли є безпосередня загроза наближення противника до їхньої позиції. Так максимально піхота сидить замаскована для того, щоб противник не виявив і не наніс ураження. Тому більшість, слід визнати, уражень саме засобами FPV, зброси і так далі.
4: Пане Олександре, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, а ще більше за службу вашу і ваших підлеглих. Це Олександр Бакулін, командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал, був у нас на зв'язку. Я зичу вам вдалого дня. Дякую.
14: Дякую вам також, гарного дня.
4: Новий корупційний скандал у стінах ТЦК, цього разу на Тернопільщині. Державне бюро розслідувань разом із Нацполіцією затримали підполковника, начальника одного з відділів районного військкомату, який заробляв на махінаціях із системою оберіг. Всі обставини цього затримання, суму хабаря, яке покарання загрожує посадовцю, з'ясуємо в радниці з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяни Сяп'ян. Пані Тетяно, вітаю вас, добрий ранок.
7: Я вас вітаю, Олексію, і вітаю усіх глядачів єдиного марафону.
4: Отже, оприлюднено інформацію про затримання високопосадовця Тернопільського районного ТЦК. Будь ласка, розкажіть, чому саме полягала його корупційна схема і яку, так би мовити, послугу затриманий підполковник обіцяв військовозобов'язаним?
7: Якщо дивитися з вами на інформацію, яку оприлюднює офіційно Державне бюро розслідувань, то так, час від часу, звичайно ж, з'являється про те, що працівники територіальних центрів комплектування зловживають своїм становищем. І ми, Олексій, разом із вами зараз з допомогою цих ефірів намагаємося дати суспільству сигнал, що ці процеси і правопорушення відстежуються, а винні притягають і оголошується підозра спочатку, проводиться досудове розслідування, і в результаті слідство дуже розраховує на те, що суд буде справедливим, і вони понесуть своє покарання. Що стосується Тернопільського районного територіального центру комплектування, то за тими даними, які на сьогодні надало нам слідство, ми з вами володіємо інформацією про те, що посадовець використовував своє службове становище і обіцяв військовозобов'язаному вирішити питання з мобілізацією. Тобто він фактично пропонував вплинути на прийняття рішень і на оформлення документів, розуміючи, що це протиправно, так, які дозволили б уникнути призову. Державне бюро розслідування задокументувало у цьому кримінальному провадженні всі етапи його протиправної діяльності. Фігуранта було затримано безпосередньо під час отримання хабаря. Як ми з вами це називаємо, тобто спіймали на гарячому безпосередньо.
4: А якщо говорити про суму, яку суму вилучили? І чи була це одноразова плата за одну послугу, чи це в нього було там накопичено?
7: Ви маєте на увазі, отиби, чи він, напрацювавши цю схему, отиби, встановив...
4: Так, чи це була схема, чи це був один епізод?
7: Вартість. Так. Чи, можливо, для когось була девальвація, а для когось підвищення безпосередньо. На сьогоднішній день ми з вами говоримо про те, що коли він отримував суму, не коли спіймали його, мова йшла про 2,5 тисячі доларів. Тобто за ті послуги, які він, так би мовити, пропонував, військовозобов'язаний, який хотів уникнути призову, мав заплатити 2,5 тисячі доларів. Так? І коли ми з вами просто уявляємо масштаби, звичайно, що слідство буде перевіряти. Це був один військовозобов'язаний, чи це дійсно насправді був потік, і він, зловживаючи своїм службовим повноваженнями, намагався, так би мовити, допомогти іншим чоловікам, які не хочуть долучатися до лав Збройних сил України безпосередньо. Тобто це перевіряється безпосередньо, і далі уже слідство буде ухвалювати рішення. Не виключаємо, звичайно ж, з вами, що якщо в цьому кримінальному провадженні в ході досудового розслідування з'являтимуться додаткові чинники або додаткові факти, то додаткові епізоди, то звичайно, що і слідство буде рухатися, куди веде правопорушення, зокрема для того, щоб усе зафіксувати, і можливо навіть і додасться стаття Кримінального кодексу України.
4: Ну, а власне, за якими на тепер статтями Кримінального кодексу посадовці вже оголосили підозру, і який запобіжний захід обрали для нього?
7: Тільки мені відомо, Олексію, він наразі перебуває під вартою, хоча суд дав можливість йому також внести заставу. Якщо він співпрацюватиме, якщо у нього належна процесуальна поведінка юридичної мови, якщо він буде продовжувати спрацювати зі слідством і зможе внести заставу, то, звичайно, він перебуватиме там у форматі домашнього арешту, так? Він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди і за вплив на прийняття рішень саме особою, яка уповноважена на виконання функцій держави. Тобто людина, яка працює, має звання, працює в територіальному центрі комплектування, і вона відповідно зловживала своїм службовим уповноваженням. Якщо ми з вами сумуємо цих дві статті Кримінального кодексу, то суд може після завершення уже розслідування ухвалити рішення і позбавити цього посадовця волі орієнтовно на 8 років.
4: А чергову масштабну схему ухилення від мобілізації викрили на Волині. Там фігурує начальник міського ТЦК і, за даними слідства, підполковник цей. Він вимагав 7 тисяч доларів США за ефективне списання з військового обліку. Якщо можна, розкажіть детальніше, як саме працював механізм і яким чином посадовець обіцяв військовозобов'язаному не просто підробити документи, а, ну, так би мовити, повністю закрити питання з розшуком базах даних.
7: На жаль, Олексію, ці ганебні схеми, які, про які ми з вами говоримо в різних територіальних центрах комплектування, особливо, можна сказати, не відрізняються від регіону, з регіону в регіон. Так? Тобто тут ми з вами говорили про Тернопільщину, тут ми говоримо з вами про Волинь, зокрема. Дійсно, начальник міського ТЦК вимагав 7 тисяч доларів за те, щоб списати з військового обліку. І версія, яку на сьогоднішній день має слідство, розглядається таким, що він комплексно пропонував вирішення та питання, знаєте, так, під ключ. І йшлося не лише про оформлення фіктивних медичних документів, тобто ми з вами маємо розуміти, що це пакет документів для військовозобов'язаних чоловіків, він має бути ще офіційно затверджений, а для того, щоб людина була абсолютно спокійна, що будь-яка зупинка там військової служби правопорядку, поліції при перевірці документів чи територіального центру працівників ТЦК, зокрема, у резерві висвітиться, що цей чоловік знятий з військового обліку. Так? Тобто, в принципі, ці всі фіктивні документи, вони мають бути абсолютно правдивими. Ну і люди, які мають доступ до цих баз і мають зв'язки, зокрема, так, цієї схеми, вони відповідну плату просять за такі послуги. Тобто, фіктивні медичні документи про виключення з обліків, і якщо людина наразі перебуває у розшуку ще, так, то і зняття її з військових реєстрів, зокрема, отримання так званого білого квитка, і з розшуку в тому числі. І, звичайно, що 7 тисяч доларів, ось так от він оцінив цей пакет послуг, скажімо, але не врахував один єдиний нюанс про те, що правоохоронна система в Україні працює, і його правопорушення були зафіксовані, і наразі триває досудове розслідування.
4: А що стосується інших, так би мовити, епізодів? От на Черкащині ДБР оголосило підозру поліцейському, він під час роботи в групі оповідь

0: Громадянина погоджується, він чи не погоджується з порушенням. І факт також роботи поліцейського будь-якого був офіційно зафіксований. Звичайно, що коли отримали таку інформацію, то ключове значення для розслідування в Державному бюро мали відеозаписи. Вони дозволили повністю відтворити повну картину цих подій. І мотиви поліцейського на сьогоднішній день встановлюються слідством. Ми зрозуміємо їх, ну тобто ми також маємо з вами розуміти, що взагалі розслідування будь-яких правопорушень кримінальних проваджень це означає, що не завжди підозрюваний погоджується з тим, що він вчинив, скажімо так, незаконно, неправильно, що він порушив норми будь-які. І звичайно, що мотиви можуть бути. Підозрюваний може називати одні мотиви, а слідство може встановлювати і вже в суді доводити зовсім інші його мотиви насправді. Все залежить від, знову ж таки, процесуальної поведінки підозрюваного. Але варто зауважити також, що жодні емоції чи службові обставини вони не можуть виправдати застосування сили до людини, яка не становила загрози, тим паче. І після такого інциденту встановлено службові перевірки, ну а вже самому факту надано правову оцінку. І для Державного бюро розслідувань дуже важливо показати, що перевищення повноважень не має виправдань ні в цивільному житті, ні під час виконання мобілізаційних заходів.
1: Пані Тетяно, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Це Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань. Дякую.
0: Дякую.
1: Нові вимоги від Міжнародного валютного фонду. Україна готує дорожню карту для поступового підвищення комунальних тарифів для населення. В МВФ заявляють, що чинна система стримування цін послаблює державні енергокомпанії, позбавляє їх коштів на ремонти після російських ударів. Попри війну та складне фінансове становище громадян, кредитори наполягають на лібералізації ринку, на коригуванні платіжок, обіцяючи натомість субсидії лише для найменш захищених верств. Виконання цих умов є запорукою отримання наступного траншу. Якими будуть нові платіжки? Кого захистять субсидіями? Та на які ще податкові компроміси доведеться піти заради чергового траншу? Обговоримо все це з виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензіним. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Так, я вас також вітаю.
1: Отже, МВФ наполягає на створенні дорожньої карти підвищення комунальних тарифів в Україні. Як ви оцінюєте цю вимогу? І чи означає це, що уряд буде змушений піти на непопулярні кроки уже найближчим часом?
2: Слухайте, це ж вимога не нова.
1: Не нова.
2: Якщо ми з вами подивимося всю історію меморандумів з Міжнародним валютним фондом, починаючи з середини 2000-х років, в усіх абсолютно, по-моєму, починаючи, якщо я не помиляюся, з 2007 року, у нас з вами ця вимога присутня. Тобто наші партнери з Міжнародного валютного фонду завжди піднімали питання щодо приведення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкового рівня. Дивіться, ну, щоб ми з вами були абсолютно, так би мовити, об'єктивні, на чому ґрунтується їх така позиція. Міжнародний валютний фонд, він, коли оцінює, скажімо, бюджетне балансування в будь-якій країні, він виходить із співвідношення ваших видатків і ваших доходів. Якщо ви через різні механізми, або за рахунок бюджету, або за рахунок великих державних компаній дотуєте все населення країни на предмет отримання ними більш дешевих енергоресурсів, аніж це на ринку є, Міжнародний валютний фонд вважає, що в даній ситуації ви зменшуєте дохідну частину бюджету. Ну так, тому що енергокомпанії, які, власне, отримують так звані покладання спеціальних обов'язків ПСО, вони не доплачують до державного бюджету тих коштів, які витрачають на, власне, дотування побутового споживача щодо отримання ним дешевих енергоресурсів.

0: Причому Міжнародний валютний фонд не піднімає будь-яких серйозних проблем з точки зору там допомоги малозабезпеченим верствам населення. Вони кажуть, ви можете збільшувати загальний обсяг там субсидіювання, будь ласка, скільки вам буде потрібно для того, щоб підтримати малозабезпечені верстви населення. Але, знову ж таки, це логіка Міжнародного валютного фонду. У вас в країні є і багаті, і бідні. Ну, тобто є ті, що потребують соціальної допомоги від держави, і є ті, що такої допомоги не потребують. Але коли ви здешевлюєте енергоносії для населення, ви даєте і багатим, і бідним однакові умови. Тобто ви за рахунок енергопостачальницьких компаній доплачуєте багатим. Нащо ви це робите? От така логіка. А в дійсності, дивіться, у нас на сьогоднішній момент, наприклад, електрика 4,32, так, кіловат-година. Ринкова ціна електричної енергії десь біля, в середня 6,50, а якщо так рахувати по пікових годинах, то там і до 11 гривень може доходити кіловат-година. У нас з вами газ 7,96, куб 7,96 газу. Фактично ринкова ціна від 21 тисячі до 25 тисяч. Ну, тобто, за рахунок чогось це доплачується. Це доплачується за рахунок енергопостачальних компаній, які постачають населенню більш дешеві ресурси. Тому, власне, логіка Міжнародного валютного фонду полягає в наступному. Ми хочемо, щоб ви збільшили доходи бюджету. Щоб ви їх збільшили, більше податків мають платити державні монополії, які забезпечують енергопостачання на ринку. Вони можуть це зробити за рахунок того, що вони будуть продавати населенню газ по ринкових цінах. А ви зі свого бюджету, будь ласка, малозабезпечених верств цільово допомагайте. Таким чином, багаті будуть платити справедливу ціну, бідні будуть мати субсидії. От така логіка Міжнародного валютного фонду.
1: Угу. А що в реальності відбувається? От, тобто... Який вихід? Точніше, найважливіше питання, от якщо уряд зараз каже, ні, ми не згодні на це, на цю умову МВФ, чим це для нас, які наслідки для нас і для нашого бюджету?
0: Ну, дивіться, власне, оця вимога, що стосується приведення цін на тарифів до ринкового рівня, вона ж не тільки в меморандумі з МВФ. Вона там є і в програмах нашої інтеграції в Європейський Союз, в програмі Ukraine Facility це присутнє. Ну, тобто, в даній ситуації це питання до вирішення, тому що на сьогоднішній момент в Європі немає країни, яка би дотувала енергоносії для багатих. Ну, давайте будемо тверезі, так? Тобто, допомагати бідним, будь ласка, допомагати багатим, багаті – це донори бюджету, а не реципієнти державної допомоги. Україні в будь-якому випадку треба буде вирішувати це питання. Інше питання, що можна дискутувати з Міжнародним валютним фондом, коли це конкретно треба робити. В період війни, напевно, з моєї точки зору, це точно недоцільно, тому що ну, в реальній дійсності сьогодні рівень потрясінь, який є у населення, рівень падіння реальних доходів є достатньо суттєвий, тому робити такі надзвичайно складні речі краще відкласти це до закінчення війни. Але після закінчення активної фази бойових дій, і після того, коли буде призупинена, скажімо, гаряча фаза, і коли ми з вами перейдемо до максимальних рішень щодо нашої інтеграції в Європейський Союз, я думаю, що це питання стане достатньо гостро.
1: Пане Олеже, я вам дуже дякую за коментар. Я нагадаю, що це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вдалого вам дня. Дякую.
0: Дякую.
1: Новий епізод у справі про масштабні розкрадання на оборонних закупівлях двом львівським бізнесменам, які вже перебувають під вартою, та колишньому посадовцю Міністерства оборони оголосили нові підозри. За даними слідства, підприємці через хабарі та оплату елітного відпочинку чиновника впливали на укладання контрактів щодо речового забезпечення Збройних сил на загальну суму майже 2 мільярди гривень. всі деталі цього розслідування, суми неправомірної вигоди, докази правоохоронців з'ясуємо в Олександра Чумбаша, прокурора відділу спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Пане Олександре, вітаю.
2: Добрий день.
1: Добрий день. Отже, сума оборонних контрактів цієї схеми наближається до 2 мільярдів гривень. Загальна сума доведених хабарів становить близько 441 тисячі гривень. Чи слідство підозрює наявність інших ще не виявлених траншів?
2: Так, підозрює. Наразі триває аналіз всіх фінансових операцій, які ми встановили в ході досудового розслідування. І відповідні відомості перевіряються в передбачений КПК порядок, а саме відповідно до статей 91 та 93. Це те, що робиться на даному етапі.
1: А слідство оприлюднило цитати з листування. Там бізнесмени звітують посадовцю про перекази грошей на картки. А наскільки ці цифрові докази є вагомими для суду? І чи не спробує, наприклад, захист трактувати ці суми як, ну, там, звичайну фінансову допомогу, приватні позики між знайомими?
2: Дивіться, ну, на мій особистий погляд, цифрові матеріали – це є такі ж самі докази, як і інші докази, і вони повинні оцінюватись у сукупності з іншими доказами, які є в кримінальному провадженні. Вони також повинні бути здобути та оформлені у передбачений КПК порядок, і тому досить вагомими є ці докази. Однак всі докази повинні розглядатися у комплексі. Що ж стосується фінансової допомоги, то само по собі посилання на фінансову допомогу не виключає наявності неправомірної вигоди. Так, відповідно до статті 1 закону України про запобігання корупції, до неправомірної вигоди належить, зокрема, і грошові кошти та інші вигоди, які надаються без законних підстав. Тобто, визначальним у цьому випадку є мета переказів та їх зв'язок із впливом, передбаченою статтею 369 прим. 2 Кримінального кодексу України.
1: От, до речі, про неправомірну вигоду. У матеріалах зазначено, що така вигода надавалася за вплив на інших службових осіб Міністерства оборони для погодження і авансування договорів. А хто ці інші посадовці? Чи встановлено їхні імена, чи оголошені їм відповідні підозри в співучасті?
2: Ну, дивіться, на теперішній час одному посадовцю Міністерства оборони вже повідомлено про підозру і триває досудове розслідування, в межах якого буде надано правову оцінку діям і інших посадових осіб. В разі наявності таких підстав ми будемо приймати відповідне процесуальне рішення щодо повідомлення про підозру, наприклад.
1: Пане Олександре, контракти стосувалися постачання бронежилетів, шоломів зимової форми на великі суми, колосальні. Чи потрапило це спорядження до підрозділів Збройних сил? І, ну, якщо можна, яка його реальна якість, враховуючи, що фігурантів вже обвинувачують у постачанні бракованої продукції за іншими справами?
2: Спорядження за відповідними вишевказаними договорами постачалось в Міністерство оборони України. Водночас, що стосується його реальної ринкової вартості та якості, то в межах цих епізодів, а саме за статтею 369 прим. 2 Кримінального кодексу України, окрема вартість не встановлювалася. Оскільки предметом цього розслідування є надання неправомірної вигоди за вплив, за погодження, укладання та фінансування договорів.
1: І от за цими 5 договорами держава встигла перерахувати бізнесменам понад 1 мільярд гривень авансів і оплата. Яку частину з цих коштів уже вдалося реально заблокувати, ну або ж повернути до бюджету?
2: Питання виконання вказаних договорів, ну, як я і казав, в межах епізодів за статтею 369 прим. 2 не є предметом розслідування вказаному провадженні. Тому з цього приводу надати коментар не можу.
1: А стосовно колишнього посадовця Міноборони, він отримував гроші на картки близьких людей, відпочивав за рахунок комерсантів. А який саме запобіжний захід для нього вимагатиме прокуратура в суді? І чи існують ризики, що він втече просто з країни?
2: Стосовно запобіжного заходу, ми вважаємо, що на даному етапі достатньо буде цілодобового домашнього арешту для того, щоб запобігти всім ризикам, передбаченим статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час ми звернулись до суду із таким клопотанням, із цілодобовим домашнім арештам. Однак остаточне рішення щодо виду та обсягу запобіжного заходу ухвалювати на слідчий суддя.
1: Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментар і, звісно, за вашу роботу. З нами на зв'язку був Олександр Чумбаш, прокурор відділу спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Дякую.
2: Дякую.
1: Україна офіційно починає предметні переговори про вступ до Європейського Союзу. Сьогодні в Люксембурзі сторони відкривають перший переговорний кластер, який охоплює фундаментальні розділи від верховенства права до роботи демократичних інституцій. Консенсусу вдалося досягти після того, як Угорщина зняла своє вето, а всі 27 держав-членів блоку одностайно погодили старт процесу. Водночас західна преса вже називає цей етап перевіркою реальності для Києва через необхідність адаптації тисяч європейських законодавчих актів. Які терміни технічної частини перемовин, які зобов'язання тепер постають перед Україною, проаналізуємо з Лесею Забуранною, народною депутаткою, членкиною Верховної Ради з питань комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас, добрий день.
3: Вітаю, доброго дня.
1: А розкажіть, будь ласка, наскільки відкриття кластеру важливий етап на шляху до членства України в Європейському Союзі? Хоча ми розуміємо, що це лише перший етап.
3: Дякую. Ну, насправді це є показовий момент, історичний, я б сказала, тому що саме сьогодні ми переходимо від теоретичної частини саме до практичної частини перемовин. Я хочу зазначити, що дуже багато країн, які претендували на членство в Європейському Союзі, доволі тривалий час чекали на таку можливість, тому я вважаю, що те, що ми маємо в певній мірі пришвидшені темпи, в тому числі і відкриття кластерів, є однозначно позитивною і оптимістичною для нас тенденцією.
1: Якщо говорити про реформи, які конкретні реформи Україна вже виконала для того, щоб отримати, які є в цьому кластері, а які ще варто, потрібно буде робити?
3: Ну, це один із фундаментальних і основніших кластерів. Він відкривається першим і закривається зазвичай останнім. Він охоплює широке коло питань, яке стосується верховенства права, а саме розуміння того, що суди забезпечують незалежні і справедливі рішення, боротьбу з корупцією, управління, певні аспекти економічної транспарентності. Тобто це велика сукупність фундаментальних засад діяльності держави. Тому, коли держава претендує на членство в ЄС, цього починається і цим завершується власне обговорення і робота по кластерам. Якщо ми говоримо, що зробила Україна, то фактично, незважаючи на те, що з 22-го року ми знаходимося в умовах повномасштабного вторгнення, зокрема Верховна Рада постійно проводила і голосувала низку важливих реформ в контексті як судової влади, антикорупційної політики, державного управління, все, що відповідає чинному європейському законодавству. Трошки для нас було, скажімо, позитивним, це те, що в рамках фінансової допомоги Ukraine Facility Plan ми мали також майже 50 індикаторів, які корелюються з основними законами Європейського Союзу, і їх прийняття цієї законодавчої бази теж фактично повністю відповідало тим, скажімо, основним засадам і необхідним законодавчим змінам, які ми маємо ухвалити в рамках кожного із шести кластерів.
1: Ну, от, власне, найближчим часом які завдання перед нами будуть стояти? Найближчими місяцями після старту переговорів за цим напрямком? Що буде головним індикатором прогресу для нас?
3: Ну, Ну, власне, нам вже надали перелік реформ. Вони стосуються, по-перше, посилення антикорупційної політики, по-друге, реформи судової системи, реформи, які необхідні, що стосуються роботи митниці, ДБРу, БЕБу. Тобто, фактично, Європейський Союз надав низку тих законодавчих змін, над якими парламент найближчі часи, як і виконавча влада, буде працювати.
1: А чи можна потенційно, теоретично говорити, що відкриття першого кластеру наближає нас до визначення реалістичних термінів вступу до ЄС? Якими зараз є часові рамки? Адже кожна країна проходила по-своєму цей перший етап.
3: Так, як я вже зазначила на початку, навіть відкриття кластерів деякі країни чекали, власне, десятиріччями. Тобто, однозначно, це наближає нас до вступу. Що стосується часових рамок, ну, тут складно сказати, залежить від, власне, оцінки реформ нашими європейськими колегами і швидкості відкриття і проходження цих кластерів. Якщо ми будемо аналізувати ті часові рамки, які нам дають, то, зокрема, наш віце-прем'єр-міністр пан Качка зазначає про вірогідність вступу в кінці 27-го року. Наші прибалтійські сусіди, вони навіть пропонують чітку дату, це 1 січня 30-го року. Також низка країн говорить про 30-й рік, але, звичайно, Україна буде робити все можливе, щоб прискорити свій вступ до Європейського Союзу, оскільки, на моє переконання, це не лише посилить Україну і однозначно нам надасть велику кількість переваг, але це є і важливим на сьогоднішній день в рамках існуючої безпекової ситуації і того, що Україна робить для Європи, важливим для Європейського Союзу теж.
1: Ну, от, власне, ви передбачили моє наступне запитання, тому що наскільки війна і безпекова ситуація впливають на це? Прискорюють чи навпаки гальмують процес?
3: Ну, власне, знаєте, з одного боку, звичайно, всі реформи, особливо ті, які стосуються, скажімо, економіки, різних напрямків діяльності економічної, складніше реалізовувати через те, що є війна. І дійсно ми маємо в першу чергу підтримувати наш бізнес і допомагати йому. І лише при вступі до Європейського Союзу розширюються можливості, але до того треба прийти шляхом інколи складних реформ. Але з іншого боку, те, про що ми вже з вами обговорювали, доволі швидке прийняття рішення про переговори по кластерам і те, як рухається процес, свідчить, що в Європі все ж усвідомлює, що сьогодні Україна, як ніхто, виборює своє право не лише бути членом Європейського Союзу, а й потенційно може стати, власне, тим безпековим гарантом Європейського Союзу, який критично їм необхідний.
1: Пані Лесю, я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили, за роботу і за коментар. Це пані Леся Забуранна, дякую. Народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую і гарного вам дня. Дякую.
3: Дякую взаємно.
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. На цьому я на сьогодні до четверга прощаюся з вами. Наступні кілька годин в ефірі з вами буде моя колега Анна Камінєва.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: З вами Лілія Налягака. Час новин. Кількість постраждалих внаслідок масованого нічного обстрілу столиці зросла до 30 осіб. П'ятеро людей загинули. Рятувальні служби ліквідовують наслідки майже в усіх регіонах Києва. Пошкоджену внаслідок російської атаки Києво-Печерську лавру відвідав президент Володимир Зеленський разом із прем'єркою Юлією Свириденко. Посадовці оглянули масштабні руйнування святині, де через ворожий удар вигоріло близько 800 квадратних метрів даху храму. Російська ракета понівечила Успенський собор Києво-Печерської лаври, де зберігали унікальні срібні експонати 16 століття, які радянські спецслужби вже намагалися знищити у 1941 році. Тоді через підрив споруду майже зруйнували. І українські реставратори роками по крихтах відновлювали історичну спадщину. І от сьогодні Росія знову б'є по тих самих святинях. Експонати унікальної виставки «Христос воскрес» з вогню рятували всі разом – музейники, ченці, патруль. Поліцейські. Більше про наслідки цієї атаки розпитаємо Максима Остапенка, генерального директора національного заповідника Києво-Печерська лавра. Він із нами наживо. Пане Максиме, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Тож, що можете попередньо сказати про збитки вже зараз і що вдалося врятувати?
8: Слава Богу, вдалося врятувати всі експонати, які перебували в Успенському соборі. І героїчними зусиллями вогнеборців вдалося локалізувати пожежу, яка призвела до того, що склепіння не перегрілося. І гасіння відбувалося в такий спосіб, що склепіння утримало свою міцність і не обвалилося всередину. Була така загроза, дуже серйозне проникнення вогню і обвалення частини покрівлі всередину. Це вдалося локалізувати і зупинити. Наразі ми маємо практично повністю знищений дах Успенського собору, ми маємо дуже пошкоджені бані, в тому числі одна із тих, яка уціліла після вибуху 1941 року. На жаль, пожежа її сьогодні сильно пошкодила. І ми маємо ще декілька уражених ділянок на території Києво-Печерської лаври, включаючи башту Івана Кушника, яка знаходиться по вулиці Івана Мазепи. Тобто це був не один удар. Це був швидше за все дроновий удар, не ракетний. І є у нас записи на відеокамері, що вибухів були одночасно два. Тобто буквально за різницею 15 секунд цей дрон влетів в вівтарну частину, верхню частину Успенського собору. Після цього пролунав через 15 секунд другий вибух. Можливо, це була якась затримка, можливо, ще якась історія, але на відео це все чітко простежується. Як на мене, це абсолютно свідома, абсолютно цільова атака, яка зроблена зараз для того, щоб показати всьому світу, що ми маємо справу з Російською Федерацією, яка не збирається зупинятися, яка буде себе поводити, не дивлячись ні на святині, ні на людські, ні на християнські цінності.
7: Чи є вже розуміння, як довго триватиме оцінка наслідків?
8: Я думаю, що протягом цього тижня ми отримаємо вже об'єднаний звіт наразі зараз, завдячуючи візиту перших осіб держави, вже сформована дуже потужна підтримка з боку Державної служби надзвичайних ситуацій, які допоможуть нам зробити захисні укриття для того, щоб не було подальших руйнувань в силу опадів. І далі ми будемо вже збирати кошти на те, щоб розробити повноцінний проєкт реставрації цього об'єкту і відновити його в попередньому вигляді. І по ті інші пошкоджені пам'ятки, вони теж потребуватимуть додаткової реставрації.
7: Що ви очікуєте від ЮНЕСКО? Як організація має відреагувати на російську атаку проти об'єкта, що перебуває під їхнім захистом? І що Україна може зробити зі свого боку?
8: Я впевнений, що ЮНЕСКО давно мала виключити Росію з цієї почесної організації, яка, власне, зберігає об'єкти культурної спадщини, всесвітньої спадщини. І наразі поставити взагалі питання про її перебування в інших міжнародних організаціях. І з моєї точки зору, тут треба займати набагато більш жорстку позицію, бо на сьогоднішній день ми знаємо, що в Україні пошкоджено або знищено близько 1700 об'єктів. І 26-й рік став трагічним вже для Києво-Печерської лаври, коли попередні вибухи відбувалися в районі Дальніх Печер, а зараз відбуваються пошкодження, власне, вже Верхньої лаври і Успенського собору.
7: Чи зачинена наразі територія для відвідувачів? І якщо так, то чи можете підказати, коли її відкриють знову?
8: Я думаю, що найближчий тиждень ми будемо зачинені, і після цього ми знайдемо всі можливості для того, щоб хоча б частково відновити відвідування Києво-Печерської лаври.
7: Дуже дякую вам за інформацію. Нагадую, дякую. Що про наслідки російського удару по Києво-Печерській лаврі нам розповів Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Дякую.
8: Дякую.
7: Серйозно постраждала внаслідок нічної атаки кіностудія імені Олександра Довженка. Там теж вирвала масштабна пожежа. Зараз на місці перебуває наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона готова розповісти більше подробиць. Лізо, вітаю. Тож, що тобі вдалося з'ясувати?
9: Вітаю, Лілія. Власне, зараз я перебуваю неподалік від постраждалої, точніше, майже зруйнованої кіностудії імені Довженка. Скажу, що картина на місці прильоту, ну, можна сказати, апокаліптична. Тут вигорів цілий цех із історичними костюмами. Там майже 100 тисяч комплектів їх було. Це аксесуари та одяг буквально з усіх періодів і з усіх фільмів, які колись знімали на цій кіностудії. Пожежу гасили кілька годин, і за словами керівництва студії, і за нашими спостереженнями, на території практично не залишилося вцілілих будівель, побиті також і службові авто. Детальніше пропоную послухати.
10: Зараз за моєю спиною це все, що залишилось від нашого великого костюмерного цеху, який налічував близько 100 тисяч унікальних костюмів, і близько взагалі 3 мільйонів предметів одежі. От. Від нього фактично не залишилось нічого. Ви бачите за моєю спиною повністю знищену двоповерхову будівлю. Це була унікальна колекція. Я неможливо оцінити ці втрати. Це і історична цінність, тому що тут всі відомі стрічки, костюми за двома зайцями, костюми пропалої грамоти, костюми тіні забутих предків. Це все унікальні костюми, які ми періодично там виставляли в музеї. От, мріяли на сторіччя зробити велике дефіле костюмів кіностудії Довженка. Але сталося, як сталося.
9: Отже, за словами рятувальників, на території кіностудії туди влучили 2 ракети. Також у цьому районі постраждали звичайні житлові квартали, а також торгові ряди. Подекуди повибивали шибки. Власники цих торгових точок і досі розгрібають завали та прибирають скло. Пропоную послухати детальніше.
11: Тут потолки всі обвалились, вітрини всі попадали. Ну, слава Богу, рулети трошки закривали вікна, то вони тільки цілі залишилися. А так весь двері перекосило, рама вийшла, тобто треба все ремонтувати, робити.
7: Утім, деяким підприємцям пощастило, можна сказати, ще менше, адже вони буквально втратили все. Деякі частини торгових рядів вигоріли абсолютно повністю, тобто від них залишилися лише каркаси, а від товару залишився попіл. Ми бачили, що вигоріли, що поплавило навіть сейфи. А тим часом охоронці розповідають, як дивом вони змогли вціліти і врятуватися від небезпеки. Ти бачиш, все вигоріло?
12: Так, да, все дотла. Ви ж бачите, товар, все на світі, все.
7: Людей тут не було?
12: Ні, ніхто не пострадав із людей, не що. Та нічна охорона, що була, успіли вовремя втекти, ключі забрали. От як воно тут спихнуло, заховали цю в этот, в підземний переход.
7: Наостанок додам, що в цьому районі немає взагалі жодних військових об'єктів, тож ворог гатить фактично по кінореквізиту та звичайним житловим та торговим кварталам. А комунальники досі працюють на місцях і поки що в цьому районі стоїть запах гару та подекуди видно дим. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Лілія, вам слово.
13: Дякую тобі, колего. З нами наживо була Єлизавета Яковлева. Вона розповіла про наслідки російських ударів по Києву. Ідемо далі і говоримо про ситуацію на Запоріжжі. В обласному центрі через атаку російських військ поранені двоє людей. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти атакували один із районів міста безпілотником. Постраждалих госпіталізували. Четверо рятувальників і працівник департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради загинули під час нічної атаки на Харків. Пожежники прямували гасити полум'я на промисловому підприємстві після удару шахеда. Коли рятувальники під'їжджали до місця прильоту, росіяни завдали прицільного удару ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Вона впала за 30 метрів від рятувальників, які намагалися сховатися від удару.
14: Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами. Працівники були своєчасно оповіщені за допомогою системи радіозв'язку, що є балістична загроза. Вони відійшли практично на 450-500 метрів від цього підприємства. Але ворог завдав прицільного удару безпосередньо по ним. І від місця влучання до рятувальників ДСНС нашого співробітника було менше, ніж 30 метрів. Тому шансів, на жаль, вижити в них не було.
13: Дронами та ракетами армія РФ вночі вдарила по Дніпропетровщині. Поранені зазнали двоє людей. Вони у стані середньої тяжкості. Критичні руйнування у будинку органної та камерної музики. Також понівечений коледж у Дніпрі. Ворожа ракета поцілила по приміщенню басейну. У будівлі пошкоджено дах та стіни, знесені верхні поверхи. Вибухова хвиля пошкодила і три навчальні корпуси та гуртожиток. Під час удару студенти перебували в укритті. На ранок викладачі взялися до ліквідації наслідків. Вибито більше 600 вікон. Навчальний процес до відновлення триватиме дистанційно. Я зазначу, що в закладі здобувають освіту близько 800 студентів.
15: Була масована атака, в результаті якої було вибито практично всі вікна в трьох навчальних лабораторних корпусах. Пошкоджений повністю басейн, гуртожиток, вікна гуртожитку. І люди, які тут були, вони всі живі, знаходились в укритті. Студенти, які проживають в гуртожитку, також знаходились в укритті, і люди не пострадали. Але коледж зазнав значних руйнувань.
16: Більше 1100 вікон фактично вибито. Зараз займаємося ліквідацією наслідків. На місці працюють відповідні служби. На щастя, загиблих немає. Одна травмована особа, їй на сьогодні часом необхідна медична допомога. Можемо наразі сказати, що такі наслідки на даний момент.
13: Далі в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Я ж не прощаюся, чекатиму на вас із новинами о 13:00.
17: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за 2 хвилини.
4: боровся за країну, яка піклується про дітей.
17: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
18: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
19: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
20: ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: Два, один.
21: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». В студії Анна Каменєва. Вітаю. Кількість постраждалих внаслідок масованого нічного обстрілу столиці зросла до 30. За даними Київської міської військової адміністрації, серед поранених двоє дітей віком 5 та 6 років. Трьох людей у тяжкому стані госпіталізували до лікарень. Через російську атаку 5 людей загинули. Загалом руйнування та пожежі зафіксовані майже в усіх районах Києва. Рятувальні служби працюють на 50 локаціях. Найкритичніша ситуація на Оболоні, де згоріло близько 30 автівок та сталося обрушення у багатоповерхівці. Окрім цього, ворог пошкодив Успенський собор Києво-Печерської лаври, а на кіностудії імені Довженка повністю знищив найбільшу костюмну колекцію України, яка налічувала близько 100 тисяч експонатів. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 70 ракет різних типів, зокрема балістичні «Іскандери» та «Циркони», а також 611 ударних і імітаційних безпілотників. Про масштаби наслідків цього удару розпитаю Олександра Хорунжого, заступника начальника управління, начальника відділу взаємодії з медіа, управління комунікації ДСНС України. Пане Олександре, вітаю вас.
23: Вітаю, слава Україні.
13: Героям слава. Пане Олександре, отже, за даними повітряних сил, ця нічна комбінована атака стала однією з наймасштабніших. Ворог випустив понад 680 засобів повітряного нападу. Розкажіть, будь ласка, яка географія руйнувань по країні на цю хвилину і де, окрім Києва, залучені підрозділи ДСНС для ліквідації наслідків?
23: Було ураження на один регіон. Найбільша атака зазнала місто Київ, Харків, Київщина, Дніпропетровщина. Також удари було по Миколаївській, Сумській області. Зараз у нас тривають роботи ліквідація надзвичайної ситуації у місті Києві на 3 локаціях. І у місті Харкові на 1 локації, там пожежа локалізована. Також фактично локалізовані всі пожежі і в Києві. Але триває їхня ліквідація. Я думаю, що найближчим часом піде.
13: Пане Олександре, в Харкові, на жаль, під час повторного удару загинуло 4 рятувальників. Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький та Вадим Зінченко. Щирі співчуття рідним. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про них. І в якому стані ще 9 рятувальників, які отримали поранення під час цього цинічного удару Росії?
23: Фактично всі ці люди знаходилися на службі в одній частині, 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова. І хочу сказати, що вони до кінця виконували свій обов'язок. Як і завжди виконують рятувальники. Це, по-перше, це порятунок людей, допомога людям. І, по-друге, це порятунок майна, ліквідацію пожежі. Вони не відступили, вони були постійно на місці. На жаль, під час другої атаки, а це була ракетна атака «Іскандером», з попередніми даними. Чотири цих рятувальників загинули, і ще загинув один співробітник цивільного захисту обласної військової адміністрації, який теж знаходився з ними поруч, і шість рятувальників отримали поранення. На жаль, вони зараз всі в такому важкому стані, і один із рятувальників в крайньому важкому стані.
13: Пане Олександре, ще повідомлялося про влучання 19 балістичних ракет та майже 30 ударних дронів на 42 локаціях по всій Україні. Якщо от говорити про регіони, Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину, Київщину, яка там ситуація з постраждалими та руйнуваннями цивільної інфраструктури?
23: Я хочу сказати, що, як і завжди, росіяни б'ють по сьогодні взагалі. Це культурні пам'ятки, це, відповідно, культурна спадщина України, це об'єкти, які входять в перелік ЮНЕСКО. Це взагалі щось неймовірне, і це треба просто бути якими людьми, щоб знищувати свою пам'ять, нашу пам'ять. Друге, які наслідки щодо постраждалих і загиблих? У нас станом на зараз кількість загиблих 11 осіб попередньо, 53 травмованих, хочу сказати при цьому, що люди можуть звертатися в лікувальні заклади, тому що можуть погіршувати саме почуття, і може оця кількість постраждалих збільшувати. Також у нас є люди в важкому стані в лікарнях, тому є проблема з поточним. З травмованих, 53 травмованих у нас четверо дітей. По саме об'єктам, то тут можна сказати, виділити, що це переважна більшість це житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, навчальні заклади, медичний заклад, освітній заклад. Тобто, уявіть собі, по чому б'ють росіяни. Тому така ситуація по Україні зараз.
13: Повертаючись до столиці Києва, тут екстрені служби, наскільки ми знаємо, були задіяні на 50 локаціях. Особливо складна ситуація на Оболоні, де сталося обрушення між поверхами житлової багатоповерхівки. Скажіть, будь ласка, скількох людей рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів?
23: Дійсно, рятувальники проводили роботи. За попередніми даними, було деблоковано троє людей, і на місці було визначено правильно вирішальний напрям для того, щоб проводити необхідні роботи, тому що першочергове завдання для рятувальників у будь-якій незвичайній ситуації – це порятунок людей. Далі можна вже гасити пожежі, відповідно, можна це робити одночасно, відтягувати додаткові сили і засоби. Як це було зроблено на ряді об'єктів у Києві, у нас випрацьовували певні алгоритми, і я хочу сказати, що в центрі, от сьогодні на лаврі мистецькому арсеналі, там, де проводилися роботи, там була величезна кількість висотних техніки, були складні роботи, проводили рятувальники, але все ж таки відстояли велику кількість саме будівлі.
13: І, власне, ми знаємо, що ворог завдав не лише ударів по житлових кварталах, а й по унікальних культурно-історичних об'єктах. Успенський собор Лаври, костюмний цех кіностудії Довженка, постраждав також термінал Нової пошти. Скажіть, будь ласка, як триває ліквідація наслідків на цих масштабних об'єктах?
23: Всі пожежі ліквідовані на даний час. І в мистецькому арсеналі в будівлі, і на території Києво-Печерської лаври в Успенському соборі. В Успенському соборі пошкоджено приблизно 800 квадратних метрів покрівлі підпокрівного простору. Пожежа була непроста, тому що, по-перше, це велика висота, доводилося розвертати пожежну рятувальну техніку висотну. І, по-друге, вскривати, скажімо, покрівлю для того, щоб проливати вогонь, який був під нею в дерев'яних конструкціях. Така сама ситуація, відповідно, і в мистецькому сценарії. Більше скажу, що рятувальники працювали фактично під загрозою, не тільки під загрозою, а під реальними повторними обстрілами. Тому що в момент, коли рятувальники гасили будівлю Києво-Печерської лави, Успенської собору на території Києво-Печерської лави. Була ще одна атака, і фактично вона відбулася поруч. Це там, не знаю, 100 метрів, можливо, 200, може 150, а коли влучив дрон в мистецький арсенал. Але жоден рятувальник не покинув свої дільниці. Всі чітко відпрацювали, було визначено чітко вирішальний напрямок, все скоординовані силові засоби. І після цього ще додатково залучені засоби для ліквідації поширювача в мистецькому арсеналі. Тому хлопці відпрацювали дуже мужньо і сильно і оперативно.
13: Ми усі щиро дякуємо усім нашим рятувальникам за їхню мужність і хоробрість, за їхню роботу. Пане Олександре, і вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.
23: Дякую.
13: І обговорити про ситуацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Хорунжий, заступник начальника управління, начальник відділу взаємодії з медіа, управління комунікації ДСНС України. Дякую вам. Про ситуацію на Чернігівщині дізнаємося від радника, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Наживо з нами Андрій Подорван. Пане Андрію, вітаю вас.
0: Добрий день.
13: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Чернігівщині? Як минула ця ніч?
0: Протягом доби, що минула, були влучання у нас в області в об'єкти енергетики і зв'язку. У двох громадах після влучання ворожих ударних безпілотників пошкоджене житло, ще в одній громаді гараж і автівка. Ну, для розуміння, що у нас тут відбувається, за тиждень, що минув, оборонці на Чернігівщині ліквідували 343 ворожих безпілотника. Майже 300 з них збиті, решта локаційно втрачені. Це для розуміння, ну, наскільки всього багато летить на Чернігівщину.
13: А скільки людей загалом перебувають в лікарнях після останніх обстрілів і чи є серед них важкі?
0: Ну, я нагадаю, що за тиждень, що минув, у нас, на жаль, одна людина загинула через обстріли, двоє поранені, їм надана допомога, лікуються амбулаторно.
13: Пане Андрію, знаємо, що кілька днів тому на Чернігівщині ворог зруйнував нещодавно відбудований ліцей. У 22-му році по ньому били ракетою. Скажіть, будь ласка, на тепер, наскільки критичні ці пошкодження, чи вдасться відновити ліцей до початку навчального року?
0: Пошкодження дуже критичні, поруйновані стіни, дах, не залишилися жодного вцілілого класу, повибивати всі вікна, і ну, наразі там проводяться консерваційні роботи, щоб трошки закрити дах, вікна, і наразі обласна влада спільно з управлінням освіти і громадою пропрацьовують різні варіанти, що робити, власне, де вчитися дітям з 1 вересня. Але руйнування, повторюся, дуже значні, і ну, я думаю, що відновлення закладу займе ну, багато часу і фінансів також.
13: А як загалом триває відбудова Чернігівщини після російських атак?
0: Ну, для розуміння, у нас в області з початку повномасштабного вторгнення той чи інший ступінь пошкодження чи руйнування зазнали більше 18 тисяч об'єктів. Ну, переважна більшість з них – це, звісно, житло, але є і відновлені об'єкти. Наприклад, якщо ми кажемо про ті об'єкти, які вдалося відновити, це більше 14 тисяч, і з них майже 7 – це житло. І ну, левову частку у відновленні житла – це, власне, зіграла програма «Є відновлення».
13: А от, власне, скільки людей скористалися цією програмою?
0: Ну, давайте спочатку я скажу загалом заяви щодо отримання компенсації за програмою «Є відновлення» подали майже 10 тисяч родин і вже нараховано коштів більше 3 мільярдів. Ну, ще є цифра, що 950 людей за отримані сертифікати за програмою «Є відновлення» вже придбали собі житло.
13: Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як триває підготовка до нового опалювального сезону на Чернігівщині? Що вже зроблено?
0: Якщо ми говоримо про підготовку до зими, то тут три напрямки важливі. Я б виокремив. Перший – це фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури. Другий напрям – це децентралізація об'єктів генерації, мова перш за все про теплопостачання і електропостачання. Приміром, ми зараз в процесі реалізації проєкту підключення до мережі 20 когенераційних установок. Власне, на їх безпосереднє підключення кошти надав уряд 60 мільйонів, а самі когенераційні установки ми отримуємо від наших партнерів. Приміром, вже кілька отримали від німецького товариства GIZ. Вже наразі триває їх монтаж. Ну і третій напрям – це, власне, забезпечення генераторів. Приміром, маємо домовленість з латвійськими партнерами на поставку чергової партії генераторів. Ну і, звісно, накопичення ресурсів, палива, тих же генераторів у рамках підготовки до зими. Це все лягає в основу плану стійкості, який реалізується на Чернігівщині і, власне, покликане підготувати область до зими.
13: Знаю, що кілька днів тому відбулася нарада щодо підтримки прифронтових територій разом з урядовцями, командою Офісу Президента, нардепами. Скажіть, будь ласка, які головні результати цієї наради?
0: Ну, перш за все, я так розумію, що мова йшла про фінансову підтримку прифронтових територій громад саме для Чернігівщини. І найближчим часом буде вирішено питання саме таких додаткових дотацій для бюджетів громад, які зазнали втрат через війну. І другий напрям – це, власне, законодавчі ініціативи для прифронтових територій. Тут ми дякуємо і за проактивну позицію, і народним депутатам, які активно включилися в цей процес. Мова, власне, про зміни до законодавства, які визначать спеціальний правовий статус прифронтових територій і, власне, додаткові механізми, які допоможуть громадам, які зазнали втрат через війну, і додатково залишати інвестиції, підтримувати бізнес і людей.
13: Пане Андрію, і наостанок, скажіть, будь ласка, знаємо, що посівна кампанія в Україні завершена. Які її результати на Чернігівщині?
0: Загалом засіяно на території області більше 1 мільйона гектарів ярових культур. Ну, переважно це соняшник, соя, кукурудза. Ну і наразі аграрії зосереджуються на, власне, догляді за посівами, на захисті рослин від шкідників і хвороб, ну і, власне, на підготовці до проведення вже жнив.
13: Пане Андрію, вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Сухопутна логістика окупантів під загрозою. Ставленики Кремля на тимчасово окупованій Херсонщині скаржаться на повторні успішні удари безпілотників по ключових транспортних артеріях у напрямку Криму. Йдеться про серйозні пошкодження мосту в районі Чонгара, через що рух через пункт пропуску Джанкой повністю заблокований. Окрім цього, під удар потрапив автомобільний міст, який з'єднує Генічиськ із Арабатською косою. Проїзд там також перекрили. Загарбники змушені перенаправляти військові та цивільні транспортні потоки в обхід через Армянськ та Перекоп. Натомість в українських силах оборони та Центрі протидії дезінформації підтвердили, що внаслідок серії точних обстрілів цей важливий логістичний шлях ворога повністю виведено з ладу на тривалий час. Що буде з Кримом? Чи може Україна повернути півострів? І головне, як швидко? Про це говоритиму з гостем нашої студії. Це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас. Рада бачити.
1: Вітаю вас, Аню. Навзаєм.
13: Перед тим, як ми почнемо розмову, звернуся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код. Ми, як завжди, підтримуємо наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме і для кого саме ми збираємо сьогодні?
1: Це дивізіон, зенітно-ракетний дивізіон президентської бригади. Це, власне, ті підрозділи, які захищають небо від дронів і від ракет. І всі ті, хто захищають Київ, захищають область, сьогодні потребують невеликої суми, 130 тисяч гривень, на екофло. Тобто це мобільні вогневі групи, виїжджають вони в поле, і звичайно, що в цих місцях краще перехоплювати шахеди, краще перехоплювати будь-які дрони, але ж там немає живлення. І от для того, щоб працювала апаратура, щоб вони могли відстежувати, щоб вони могли наводитися, щоб вони не хвилювалися, як дотягнути, як зарядити всі свої батареї, ось для цього їм потрібні додаткові станції живлення, і на них ми, власне, і збираємо.
13: Шановні глядачі, я звертаюся до кожного з вас. Долучіться, будь ласка, до цього збору. Давайте підтримуємо наших захисників неба, тих, хто щоночі і щодня працюють, аби дрони не долітали до наших мирних міст і сіл. Ви почули від пана Сергія, виїжджають в поля, і там їм потрібні мобільним вогневим групам «Екофло» для їхньої роботи по збиттю ворожих цілей, всього цього залізяча, що Росія запускає нам із вами на голови. Тому прошу сьогодні доєднатися до цього збору, бо це передусім про нашу з вами безпеку. QR-код на ваших екранах, зверніть увагу, там є і номер картки для ваших донатів. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, давайте поговоримо передусім щодо сьогоднішнього обстрілу, однієї з наймасованіших атак на столицю. Які особливості цієї атаки?
1: Тут варто сказати, що росіяни все більше застосовують балістику, але і цифра вже понад 600 дронів – це так само вражаюча цифра для наших європейських партнерів, враховуючи те, що в ними намагалися перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. І от, власне, ось ця бригада, конкретно цей дивізіон, на який ми збираємо сьогодні, вони були долучені до збиття, є на їхньому рахунку успішні влучання, для того, щоб їх ставало більше, ми, власне кажучи, підтримуємо такі підрозділи. Але і наші також сили протиповітряної оборони продемонстрували неймовірну ефективність. Тобто нас уже не здивувати, коли понад 90% це є відсоток збиття в дронах, 100% було збиття саме крилатих ракет, і це стосується і Х-101, і крилатих іскандерів, Іскандер-К. І це якраз були найтяжчі такі основні засоби ураження, які мали спричинити найбільші руйнування. Але що цікаво, минулого разу ми з вами обговорювали

0: наземні засоби ураження. І от якраз вся ця комплексна система ППО, вона демонструє такий результат. Ще раз підтверджуючи, що нам не вистачає хіба що комплексів Patriot, нам не вистачає протиракет, ПАК-3, а от спеціалісти і правильна організація нашої ешелонованої системи ППО, вона у нас насправді є.
1: Це саме ПАК-3 відпрацювали по цирконам, правильно я розумію?
0: Так, дійсно, ми іншої не маємо ефективної протибалістики проти таких складних цілей, але виявляється, що можна вирахувати і навіть ось цю найскладнішу ціль, навіть вона, яка є в принципі складнішою, ніж Іскандер, наприклад, балістичний, навіть в такому разі можна досягати високого відсотка ураження.
1: Шановні глядачі, саме зараз ви можете подякувати нашим захисникам неба своїми донатами. Я нагадаю, що ми збираємо для дивізіону президентської бригади наших захисників неба, які і сьогодні вночі успішно відбивали повітряну атаку, збиваючи це все залізяче, всі ці шахеди, імітаційні безпілотники, які Росія сьогодні вночі запустила по нас із вами. Зараз ми збираємо на підтримку мобільних вогневих груп цього дивізіону президентської бригади. Саме екофло їм потрібні для роботи в полі, де вони і знищують найбільшу кількість безпілотників. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору і своїми донатами підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, про Крим хочу з вами поговорити. Україна взяла під вогневий контроль один із найбільших, по суті, сухопутних маршрутів від Росії до тимчасово окупованого Криму. Наскільки складно зараз з логістикою росіян?
0: Найскладніше взагалі у них із цією розпіареною трасою Новоросія. Вони вважали, що оскільки ця траса проходить прямо по узбережжю, тобто з'єднує найбільші міста, в тому числі і Маріуполь, і Бердянськ, тобто все, що є на узбережжі, аж включно до Джанкоя, Азовського моря. І вони вважали, що ця траса для них є абсолютно безпечною, тобто там вони, це їхній головний сухопутний коридор до Криму. Але Україна продемонструвала комплексний підхід, і з початку року ми побачили ураження їхніх суден, їхніх великих десантних кораблів, поромів найбільших, і також литовищ. І зараз час дійшов якраз вже до сухопутного сполучення, і отже головні логістичні артерії це фактично Маріуполь-Джанкой і Маріуполь-Донецьк, вони взяті під наш вогневий контроль. І все більше вже другорядних доріг, і в тому числі і залізниці, все більше беруть під свій вогневий контроль, уражають більше транспорту і в тому числі залізничного транспорту. І, до речі, що важливо, ми нарощуємо свої вміння і використовуємо більшу кількість власне безпілотників для того, щоб шукати, виявляти і уражати вантажівки і весь військовий транспорт на цих шляхах. Тобто для росіян ситуація на сьогодні найгірша фактично з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року.
1: Вчора говорила в ефірі з речником ВМС України, Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Він каже, що зараз росіяни намагаються якось маскувати під цивільний транспорт свої бензовози, там під молоковози і все таке. Наскільки це ефективна загалом тактика? Чи допоможе їм це от маскування і ці хитрощі?
0: Вже не допомагає. Картинку, яку отримують наші оператори дронів, вона є досить чіткою. Можна розгледіти на таких автівках, часто росіяни не міняють своїх номерів, військових номерів. Бачимо також інколи картинка настільки чітка, що бачимо водія пасажира, тобто це така характерна зовнішність зі зброєю часто. І дуже я хотів би відзначити наш партизанський рух, який передає одразу, буквально в режимі реального часу, з окупованих територій інформацію. Тобто, куди заїжджає така автівка, якщо заїжджає на воєнну базу, зрозуміло, якщо йде колоною із супроводом, зрозуміло, і жодне маскування, звичайно ж, не допоможе. Тому проглядають наші сили оборони, тримають все під контролем. Єдине, маємо достатню кількість якісних команд, які працюють буквально цілодобово. Десятки безпілотників цілодобово знаходяться в небі підняті. Тобто це означає, що дуже велика кількість наших команд працює. Є лише питання в тому, щоб і наш військово-промисловий комплекс, і наші західні партнери вчасно надавали весь цей інструментарій нашим бійцям.
1: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для дивізіону президентської бригади, для наших захисників неба. Будь ласка, долучіться до цього збору, аби підтримати мобільні вогневі групи, які щодня і щоночі працюють.

0: працюють, аби наші мирні міста і села були у безпеці, у відносній безпеці, наскільки це можливо. Будь ласка, долучіться до цього збору після сьогоднішньої такої важкої ночі. Давайте конвертуємо всю цю нашу злість на росіян у свої донати, бо саме наші захисники неба захищають нас із вами, бережуть наш сон. Давайте їх підтримуємо. Це наша місія. І сьогодні, і кожного дня підтримувати наших захисників. Давайте це сьогодні зробимо. QR-код і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. Відправляйте от будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але, будь ласка, долучіться усі до цього збору, аби підтримати українських захисників неба. Пане Сергію, щодо Криму і Керченського мосту, чи працює він наповну зараз після таких успішних ударів по логістиці окупантів?
1: Не працює. Тобто бачимо, що росіяни бояться перекидати суто військові вантажі великі, там, де є артилерія, там, де є велика кількість палива, і використовується здебільшого він саме для цивільного автотранспорту, ну або ж спеціального спецтранспорту, замаскованого під цивільний. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що головне завдання цього мосту, воно не виконується, а саме в повній мірі забезпечення Кримського півострова, так як для чого він, власне, і був задуманий. Ну і, до речі, спостерігаємо такий ажіотаж, коли кримчани, вони знають, що на материку в Росії вони можуть отримати бензин, отже, їдуть фактично з порожніми баками, заправляються там і повертаються в Крим, тому що для Криму справді створено найгіршу ситуацію, коли бензину і будь-якого іншого палива бракує вже не лише для цивільних, але і для військових.
0: Пане Сергію, як думаєте, за яких умов Кримський, оце Керченський міст, може стати знову головною ціллю для українських сил оборони?
1: Може стати ціллю, але тільки в результаті оцього планомірного знищення, висушення фактично російської системи протиповітряної оборони. Тобто ось ці наші системні удари, якщо вони і далі будуть зберігати той самий темп, безперечно, що для росіян просто-напросто не залишиться тих, хто буде захищати цей міст. Але і росіяни цього не чекають. Бачимо, що і їхні військові вже готуються перебиратися до Новоросійська, подалі від Криму, саме тому, що вони не відчувають вже більше безпеку. Вони розуміють, що російські засоби протиповітряної оборони не можуть впоратися з українськими дронами.
0: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників неба із дивізіону президентської бригади. Ми збираємо на підтримку, на додаткове обладнання для мобільних вогневих груп, які щодня і щоночі збивають вороже оце залізяче, гербери, шахеди і все, що Росія запускає нам із вами на голови. Будь ласка, долучіться до цього збору, бо передусім це збір про нашу з вами безпеку. Давайте підтримуємо українських захисників неба. QR-код і номер картки ще раз наголошу на ваших екранах. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, щодо ударів вглиб Росії, хочу з вами поговорити. Які найбільш успішні удари ви би виокремили і які наслідки цих ударів для Росії?
1: Тут не можна виокремити один або два. Головне – це системність. От в нашій війні вона настільки велика, тобто це не окрема воєнна кампанія, це війна на виснаження, отже це є боротьба потенціалів двох держав і двох суспільств. Тому саме системні завдання таких ударів визначає їхню успішність. І якщо ми подивимося, наприклад, на динаміку забезпечення пальним, на динаміку надходжень, наприклад, на показники надходжень і потенційних надходжень, ну ось британці в The Economist проаналізували і виявилося, до речі, що наші санкції, далекобійні санкції, виявилися ефективнішими, ніж усі санкції, накладені усіма країнами за весь час від початку повномасштабного вторгнення. Тому безперечно, що удари по нафтоналивній, нафтопереробній промисловості, по об'єктам, удари по їхній нафтохімічній промисловості і, звичайно, по безпосередньо воєнним об'єктам. Ми на сьогодні можемо говорити, що нарешті ми підібрали ключик і спеціальні засоби, тобто індивідуальні засоби для ураження якраз абсолютно кожного типу об'єктів. Як і захищених військових, для них є важка ракета, так і менш захищених розміщених нафтових об'єктів. Для них є легші дрони, які просто підпалюють ці резервуари.
0: Пане Сергію, маємо менше хвилини ефірного часу. Хочу запитати, от удари по хімічних підприємствах, наскільки вони важливі?
1: Дуже важливі. Хімія – це фактично все. Це вибухівка, це боєзаряд, і без хімічної промисловості байдуже, скільки ти виготовиш танків, скільки ти виготовиш болванок, снарядів і іншого залізяча, якщо не буде чим наповнити. Окрім того, хімічна промисловість – це також і пластмаси, це також і полімери. Без цих речовин вже важко уявити будь-які прилади, особливо більш технологічні, а не лише, так би мовити, важкі металеві. Тому, безперечно, вони йдуть нерозривно разом з безпосередньо нафтовою промисловістю.
0: І, шановні глядачі, наостанок звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто ще не встиг, QR-код номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто доєднався до цього збору, аби підтримати наших захисників неба. Пане Сергію, величезна подяка вам. Дякую за те, що прийшли сьогодні до нас в гості і за цю цікаву розмову. Будемо раді бачити ще.
1: Назаєм, дякую вам.
0: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вперше британські збройні сили перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії, що намагався пройти через протоку Ла-Манш. Операція тривала 6 годин. За підтримки авіації, команда з Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені правоохоронці з Національного агентства з боротьби зі злочинністю піднялися на борт танкера «Сміртос», що йшов морем під прапором Камеруну. Подробицями поділиться Олександр Мужичук.
2: Велика Британія вперше перехопила танкер російського тіньового флоту. Це сталося у протоці Ла-Манш. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер. У соцмережі X він написав, що, незважаючи на всі зусилля Путіна уникнути санкцій, британський уряд не дозволить йому залишитися непокараним.
3: Я наказав нашим збройним силам перехопити нафтовий танкер тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш. Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися.
2: Ранкову недільну операцію провели у тісній співпраці з Францією, повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. У відомстві розкрили деталі затримання судна.
3: Морські піхотинці за підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю та королівських ВПС перехопили і взяли на абордаж танкер. Ця шестигодинна місія стала першим таким досвідом для британських збройних сил. Судно «Сміртос» затримали, воно перебуватиме під наглядом біля південного узбережжя Англії, доки триває розслідування, повідомили Міноборони країни.
2: Танкер ходив під прапором Камеруну. Як пише BBC, Росія використовує тіньовий флот із непрозорою структурою власності, щоб оминати міжнародні санкції, запроваджені проти її нафтового експорту.
3: За даними Міністерства оборони Великої Британії, російський тіньовий флот налічує понад 700 суден і забезпечує транспортування 75% підсанкційної нафти. Ця логістична мережа є життєво важливою для фінансування Кремля. Ще в березні британський прем'єр-міністр оголосив, що Збройні сили країни відтепер мають право брати на абордаж будь-які підсанкційні кораблі, які проходять через територіальні води королівства.
2: Під обмеженнями Лондона вже понад 500 кораблів тіньового флоту Росії. Санкції блокують цим бортам доступ до британських портів. Водночас місцевим компаніям та приватним особам заборонено надавати фінансові, страхові чи брокерські послуги танкерам, які транспортують російську нафту. Володимир Зеленський подякував Британії за першу операцію з захоплення російського танкера тіньового флоту. Я наголосив, що кожне рішення партнерів, яке позбавляє Москву коштів на фінансування війни, обмежує саму війну.
3: Я дякую Кіру Стармеру та всім британцям за таку принципову рішучість. А Європі терміново потрібно вжити законодавчих заходів, щоб забезпечити не лише затримання танкерів та обмеження на перевезення нафти, а й конфіскацію нафти, яку вони перевозять. Це безсумнівно допоможе наблизити мир.
2: Раніше Велика Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів російського тіньового флоту. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані. За 700 кілометрів від французького узбережжя перехопили судно «Тагор», яке під прапором Камеруну прямувало до Мурманська. Минулого тижня Франція взяла під варту його капітана, громадянина Росії. Йому загрожує рік ув'язнення та чималий штраф.
4: Франція перехопила біля узбережжя Британії черговий російський нафтовий танкер. Це вже четверта така операція Парижа. Затримане судно підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у приналежності до тіньового флоту Росії.
2: Тим часом Євросоюз готує вже 21-й пакет обмежень проти Росії. У ньому, як очікується, розширять список заборон для кораблів тіньового флоту країни-агресорки.
4: Сьогодні ми пропонуємо додати до переліку ще 30 суден, на додаток до тих 632, що вже перебувають під санкціями. Уперше націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, приміром, надаючи бункерування та інші послуги. Крім того, ми пропонуємо запровадити обмеження проти критично важливої інфраструктури, портів, аеропортів та нафтопереробних заводів, залучених до торгівлі чи переробки російської нафти.
2: Деталі 21-го пакету санкцій у Люксембурзі сьогодні обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини стрімко загострюється паливна криза. На місцевих заправках вишикувалися багатогодинні черги, а пальне почали продавати із жорсткими обмеженнями від 15 до 20 літрів в одні руки. Водночас на більшості АЗС бензин марок А92 та А95 взагалі зник. Окупаційні адміністрації замовчують масштаб дефіциту, який вийшов за межі ТОТ. Продаж пального обмежують на окремих АЗС і Москви, і Санкт-Петербурга. Як ця криза б'є по Кремлю, з'ясуємо разом із Сергієм Куюном, експертом паливного ринку, директором консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітаю вас.
5: Добрий день.
0: Пане Сергію, давайте почнемо з Москви і Санкт-Петербурга, де ввели обмеження на продаж бензину до 20 літрів на руки на окремих АЗС. До чого це може призвести в найбільших фінансових центрах Росії? І чи є межа оцим обмеженням? Чи можуть ще бути більш жорсткі обмеження на видачу пального?
5: Ну, насправді, те, що відбувається, дуже тішить. Дуже тішить, тому що зараз основна надія наша, і я думаю, що найбільш ефективне, що може бути, це паніка. Та, і чим більше обмежень вони вводять, тим більше люди будуть панікувати, вони будуть один одному пересказувати, вони будуть ділитися своїми цими сторісами, рілсами, як сьогодні це відбувається. І, відповідно, всі будуть брати каністри, бочки і їхати на заправки для того, щоб заправлятися. Будуть вводити обмеження, значить люди будуть заправлятися, ставати знов в кінець черги. І так далі. Тобто ми це все проходили 22-го року, коли нам росіяни тоді перебили постачання, фактично там 100%. І тоді, треба констатувати, що ми самі собі привезли проблеми з пальним, оскільки теж почали спустошувати заправні станції і отримали там повальний дефіцит. От зараз ця спіраль, вона один в один нагадує ті події 22-го року. І це насправді може бути удар, який набагато потужніший за наші удари по їхній нафтовій інфраструктурі, тому що паніка – це найкраще, що може там зараз статися. І ми бачимо, що це вже працює, що вже як гангрена, цей дефіцит, його, так би мовити, тінь, вона все нові-нові регіони охоплює сьогодні по там розрахункам спостерігачів, вже десь понад 20 російських регіонів мають в той чи іншій степені проблеми з пальним.
0: Пане Сергію, часто від експертів можна почути думку, що зміни в Росії почнуться тоді, коли саме великі міста відчують на собі війну, яку Путін розв'язав проти України. От чи можна вже зараз сказати, що звичайні москвичі відчувають це з огляду на кризу з паливом?
5: Ні, зараз ще немає. Треба теж розуміти, що влада робить все, щоб дійсно оці центри споживання, це там Санкт-Петербург, це Москва, для того, щоб туди забезпечити найбільше постачання. А це зрозуміло, вони це будуть робити. Але паралельно наростає напруга на периферії. То от зараз там палає вже у них там південь Росії. Бачимо зараз у Татарстані проблеми зі вчорашнього дня там загострилися. Ну і навіть в Ленобласті вже губернатор збирав там спеціальну нараду, закликав не панікувати. Оце якраз те, що треба. Тому що от чим більше вони будуть закликати не панікувати, тим більше люди будуть їхати на заправні станції. Ну, це особливість цього становища, в яке вони зараз, ну, впевнено рухаються. Коли, щоб вони не сказали, буде ставати ще гірше. Це дуже прекрасна для нас ситуація.
0: Якщо говорити про удари по російським НПЗ, які от ключові нафтопереробні заводи Росії вже от серйозно пошкоджені українськими ударами, а які от ще все-таки продовжують працювати на повну потужність?
5: Ну, ми бачимо, що от ключові заводи в європейській частині Росії, такі величезні, як там Волгоградський завод, Рязанський завод, Кіріше, це в Ленобласті. Це заводи величезні, там понад 20 тисяч, понад 20 мільйонів тонн автопереробки на рік. Вони всі в тій чи іншій мірі зазнали ударів. Важко сказати, нема точної інформації про їхній стан і наскільки вони швидко можуть відновитися. Але скажу так, що вже, ну, справжнє диво те, що такою, ну, відверто кажучи, малопотужною зброєю нашим військовим вдалося дестабілізувати роботу цих гігантів. Я от просто наведу такий приклад, що для того, щоб зупинити наш Кременчуцький нафтопереробний завод, а він, до речі, одних же проєктів з тими російськими заводами, то туди прилетіло 250 дронів і 80 ракет. І це тільки те, що досягло цілі, те, що долетіло. Скільки там було збито, взагалі невідомо. Це про те, що у нас немає такої кількості ані дронів, ані ракет, у нас взагалі нема, але тим не менше ми це зробили. І оце, я вважаю, просто феноменальний результат такими і недорогими, і такими малопотужними засобами спричинити таку кризу на Росії.
0: Пане Сергію, і ще щодо України хочу запитати, що буде з цінами на пальне. Власне, Трамп сказав, що має бути скоро підписана угода з Іраном і розблокування Ормузької протоки. Як швидко це відобразиться на цінах в Україні?
5: Бачимо сьогодні зранку вже ціна $80 за барель. Нагадаю, що на піку вона була 117. Останнім часом коливалося біля позначки $100 за барель. Тобто, ну, дуже суттєвий рух донизу і по диспальному теж. І бачимо, що і в Україні на оптовому ринку ціна знижується. Тому процес іде, і безумовно ми будемо відповідати тим темпам, які будуть спостерігатися у світі. Оскільки ми купуємо 100% нафтопродуктів за кордоном, у нас є певні запаси, але не можна сказати, що вони там дуже великі. Я впевнений, що ми будемо максимально швидко йти донизу, так як і наскільки це буде дозволяти ситуація. Тобто такого, що ціна не зміниться, такого точно не буде. Вона вже падає, тобто на піку ціна була у нас там 92 гривні на диспальне. У сьогодні вже багато колонок є з ціною менше 80 гривень на диспальне. Тобто, ну, прогрес є, і ми бачимо це і відслідковуємо. Тому буде залежати від того, наскільки швидко в світі буде змінюватися ситуація. Ну, а так, в принципі, ми повністю синхронно як дорожчали, так і знижуємось.
0: Пане Сергію, дуже дякую вам за ваш час і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Дякую вам.
5: Дякую вам.
0: І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю мить. Побачимося одразу після.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми. Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
12: 225-й зенітний ракетний полк.
13: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: З вами Ліліяна Лягака. Новини на цю годину маємо наступні. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок нічної масованої атаки на Київ. Одна з постраждалих померла в лікарні, повідомили в мерії. До 35 зросла й кількість поранених. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. Росіяни били по українській столиці балістичними, гіперзвуковими та крилатими ракетами, а також сотнями дронів. Під час комбінованої атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Через обстріл виникло майже три десятки пожеж, вибито понад 1100 вікон. Зруйновано один із цехів Національної кіностудії імені Довженка. Знищено також найбільший і найсучасніший інноваційний термінал нової пошти. Наразі аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки на понад 50 локаціях у столиці. Росіяни поцілили шахедом у Києво-Печерську лавру. Пошкоджено внаслідок атаки пам'ятку відвідав президент Володимир Зеленський разом із прем'єркою Юлією Свириденко. Посадовці оглянули масштабні руйнування святині, де через ворожий удар вигоріло близько 800 квадратних метрів даху споруди. Російська ракета понівечила Успенський собор Києво-Печерської лаври, де зберігалися унікальні срібні експонати 16 століття, які радянські спецслужби вже намагалися знищити у 1941 році. Тоді через підрив храм майже зруйнували, і українські реставратори роками по крихтах відновлювали історичну спадщину. І от сьогодні Росія знову б'є по тих самих святинях. Експонати унікальної виставки «Христос воскрес» з вогню рятували всі разом – музейники, ченці, патрульні, поліцейські. Окрім лаври, атаки зазнала й кіностудія імені Олександра Довженка. Там теж вирувала масштабна пожежа, яка знищила цех з історичними костюмами. Докладніше про удари по цих об'єктах культури розпитаю Івана Вербицького, першого заступника міністра культури України. Він зі студією наживо. Пане Іване, вітаю вас.
14: Вітаю.
0: Отже, давайте почнемо з Києво-Печерської лаври. Розкажіть докладніше, як відбувалася евакуація срібних експонатів Успенського собору і скільки саме об'єктів врятували?
14: Та, власне, я не маю ще точної цифри, але найцінніші релігійні реліквії, які зберігалися в Успенському соборі, і найцінніші музейні предмети, які зберігалися в Успенському соборі, були евакуйовані. Перші, власне, хвилини в першу годину пожежі було винесено звідти найцінніше, і після цього в процесі вже гасіння також всі інші предмети, які мали релігійну або мистецьку музейну цінність, були теж перенесені в безпечні місця на території національного заповідника Києво-Печерська лавра спільно і ченцями, і працівниками заповідника, і пожежниками, і справді всіми, хто був там на тому місці вночі.
0: Як ви оцінюєте масштаби руйнувань Києво-Печерської лаври? Що найскладніше буде відновити?
14: Так, власне, згорів дах Успенського собору. На щастя, стіни і сам собор, власне, як структура стоїть. Іконостас не зазнав значних пошкоджень, тобто найгіршого, чого могло статися, не сталося. Найбільша заслуга в цьому, звісно, вогнеборців, які, власне, працювали всю ніч над тим, щоб загасити цю пожежу. Я це бачив на власні очі, власне, вдячний всім, хто це робив. Власне, дах – це найбільша зараз проблема. Наразі, за дорученням президента, уряд опрацьовує питання виділення коштів з резервного фонду для ліквідації і відповідно подальшого відновлення святині.
4: А от як швидко ви очікуєте реакцію ЮНЕСКО на дану атаку? Чи очікуєте направлення експертів організації до Києва для фіксації масштабів руйнувань і, власне, екстрене фінансування? Ми можемо на нього розраховувати від ЮНЕСКО?
14: Ми вимагаємо від ЮНЕСКО якнайшвидшої реакції, якнайшвидшого направлення експертів. Ми сподіваємося, що, власне, перші представники ЮНЕСКО зможуть відвідати об'єкт вже сьогодні і на власні очі побачити результати цього влучання.
4: Якщо говорити про екстрене фінансування, чи може розраховувати на нього Україна? Від ЮНЕСКО саме?
14: Україна створила минулого року Український фонд культурної спадщини як ключовий інструмент власне підтримки і відновлення пошкоджених об'єктів культури, культурної спадщини. І ми закликаємо всіх наших партнерів власне переказувати гроші на Український фонд культурної спадщини, в тому числі для відновлення пошкоджених святинь Києво-Печерської лаври, а також інших об'єктів, які постраждали сьогодні в Дніпрі, в Харкові, в інших локаціях в Києві. Власне, ми сподіваємося, що ЮНЕСКО теж долучиться до цього процесу і зможе профінансувати роботи з відновлення Києво-Печерської лаври.
4: Це вже другий обстріл росіянами лаври, проте Росія досі залишається членом ЮНЕСКО. Чи розраховуєте ви, що цього разу організація змінить свою позицію?
14: Звісно, для України неприйнятно, що Росія є на кожному міжнародному майданчику, на якому вона продовжує залишатися. Чи це ООН, чи це ЮНЕСКО, чи це інші міжнародні організації. Складно, щиро кажучи, повірити, як розумна людина, яка, власне, якимось чином зберігає спадщину, історію, релігію, може поцілити в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Це надзвичайно важлива, цінна, символічна споруда для всіх людей, які називають себе християнами, для всіх людей, які вважають, що потрібно оберігати культурну спадщину, тому це абсолютно немислимо для нас. І, звісно, Україна не розуміє, яким чином ці речі відбуваються сьогодні. Ми дуже закликаємо всю світову спільноту, власне, долучитися до санкцій проти Російської Федерації за чергову атаку, найбільшу наразі атаку на об'єкти культурної спадщини в столиці України.
4: Якщо говорити про Національну кіностудію імені Олександра Довженка, то там, як ми вже повідомляли, внаслідок російської атаки знищено найстарішу костюмну колекцію України. Розкажіть детальніше про руйнування, про цю колекцію, її цінність і втрату для культурної спадщини.
14: Так, власне, всі будівлі Національної кіностудії імені Олександра Довженка, всі будівлі, які є на цій території, є пошкоджені так чи інакше, там ще не менше вибиті вікна. Власне, пряме влучання відбулося в сховище костюмів, де, власне, зберігаються 3 тисячі предметів. Це всі костюми всіх фільмів, які знімалися на кіностудії Довженка за весь час існування. Тобто тут йдеться про найвидніші стрічки, власне, про які ми знаємо, я не буду їх перелічувати поіменно, власне, але, на жаль, вони всі згоріли, власне, ви це бачите зараз на цих кадрах, відповідно, для української кіноспадщини це надзвичайно велика втрата, яка сьогодні відбулася.
4: Я дуже дякую вам за інформацію. Будемо очікувати гідної реакції і від ЮНЕСКО, і від наших міжнародних партнерів. А я нагадую, що про наслідки атак на Києво-Печерську лавру та кіностудію Довженка нам розповів перший заступник міністра культури України Іван Вербицький. Дякую. Європейські політики різко засудили варварський удар Москви по Києво-Печерській лаврі. Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що цією атакою Росія продемонструвала божевільне нехтування людськими життями, культурною спадщиною та тією самою духовною традицією, яку Кремль вважає своєю. Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна нагадав, що Росія полюбляє позиціонувати себе захисницею християнської цивілізації. Однак обстрілом Києво-Печерської лаври вона вкотре продемонструвала своє варварство –
0: та зневагу до спільної спадщини людства. Він зазначив, що цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один із найсвятіших монастирів християнства, що існує майже 1000 років, сьогодні палає через Росію. Прокоментував удар Росії по Києво-Печерській лаврі і міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Барро на саміті в Люксембурзі, де європейські політики збираються обговорити подальші санкції проти Росії.
15: В Україні в черговий раз режим Путіна продемонстрував всю жорстокість своїх дій. Він завдав масованого удару по столиці Києву і заподіяв вкрай серйозну шкоду Успенському собору та Києво-Печерській лаврі, об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що для нас, французів, було б рівносильним бомбардуванню собору Нотр-Дам або базиліки Сен-Дені.
0: Четверо рятувальників і працівник департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради загинули під час нічної атаки на Харків. Пожежники вночі прямували гасити полум'я на промисловому підприємстві після влучання шахеда. Коли рятувальники під'їжджали до місця, росіяни прицільно вдарили ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Вона впала за 30 метрів від рятувальників, які намагалися сховатися від удару. Шестеро рятувальників перебувають у лікарні, декілька людей у тяжкому стані. ДСНС назвали імена колег, які загинули внаслідок ракетних ударів по Харкову. Це командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко, пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький, водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко. Ще один загиблий – працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. До роботи в мерії він служив у військово-морських силах Збройних сил України.
16: Вже за опівніч ворог завдав повторного ракетного удару по місцю, де працювали усі екстрені служби. На жаль, в результаті цього повторного удару загинуло четверо наших побратимів. Це рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, це усі рятувальники з одного караулу. Загалом було 9 поранених, серед яких 6 співробітників ДСНС. Так, є співробітники, які в важкому стані. До речі, дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
17: Та страшно, я почти не спала, я тільки засну, і опять. Ужасно. Потім где-то дым слышно. Я выглянула в окно, там страшный пожар и машины. А потом стихло все. Я думала, уехали. Оно опять как бахнуло. И вот это погибли люди. Сейчас это, ну, страшное время. Я пережила Вторую мировую. Оккупации был Харьков. Такого мы не видели, как сейчас.
0: Ми продовжуємо стежити за новинами. О 14:00 оновлений випуск, а просто зараз запрошую до слова Анну Каменєву.
18: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за кілька хвилин.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
20: Там, де фронт не пробачає помилок.
21: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
20: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
1: зараз йде війна технологій.
3: Ми працюємо вже там від нуля до 40-50 кілометрів.
20: Це не просто історія підрозділу.
22: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
20: Це історія людей, які тримають фронт.
23: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
20: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини» «Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада Любард першого корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22:15.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Україна сьогодні офіційно розпочинає переговори про вступ до Євросоюзу. Необхідним кроком для цього є відкриття першого переговорного кластера. Цей етап 2 роки поспіль блокував попередній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тепер же процес розблоковано. І сьогодні надвечір у Люксембурзі відбудеться міжурядова конференція між Україною та ЄС, на якій офіційно відкриють кластер. Що це означає? Розпитаємо кореспондентку Радіо Свободи в Брюсселі Олену Абрамович. Олено, вітаю. Що кажуть європейські міністри і чи коментували вони, до речі, обстріл Києво-Печерської лаври?
24: Вітаю, Ано. Ну так, на обстріл лаври реагували майже всі міністри, які сьогодні спілкувалися з пресою вранці. Не почула я реакції хіба від міністра МЗС, голови МЗС Польщі Радослава Сікорського, хоча він поширив допис українського міністра в соцмережах. Що ж стосується інших, то французький глава МЗС порівняв лавру з собором Паризької Богоматері, а німецький назвав цей удар росіян підлістю.
25: Для нас, французів, це було б рівнозначно бомбардуванню собору Нотр-Дам або базиліки Сен-Дені, що, очевидно, є абсолютно неприйнятним. Це демонструє, що Володимир Путін продовжує свою колоніальну війну і залишається перешкодою на шляху до миру. Дуже показово, що Україна досягає таких результатів, особливо з огляду на підлі атаки, які ми знову побачили з російського боку. Зокрема, цієї ночі проти європейських культурних цінностей неоціненного значення.
24: Показові результати, ось про які говорив німецький міністр, це, власне, і є відкриття першого переговорного кластера, яке відбудеться сьогодні надвечір. Йоген Вадефель зауважив, що це не символічний момент, а все-таки реальний початок змістовних переговорів. Я нагадаю, що в Єврокомісії повідомили, що Україна готова до відкриття першого переговорного кластера ще 1.5 роки тому, але увесь цей час процес блокувала Угорщина і попередній уряд. Зараз Україна, за словами Єврокомісії, готова до відкриття всіх 6 кластерів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що це, власне, станеться уже наступного місяця, тобто всі ці 6 кластерів відкриють, але від міністрів такої впевненості вже не звучало.
26: Сьогодні справді буде, або вже є, мега-день чи мега-понеділок для процесу розширення. Насамперед, ми зробимо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидатів у 2023 році. Нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн.
25: У нас був Орбан, який блокував усе, але тепер Орбан пішов. Тож чимало людей вийшли з тіні Орбана. Подивимося, чи матимемо ми цю єдність щодо розширення.
24: Що взагалі ось ці кластери, що це таке, я коротко поясню. Для того, щоб вступити в Євросоюз, Україна має здійснити такий цілий ряд реформ. А таким чином в Євросоюзі хочуть переконатися, що українські закони будуть відповідати європейським, що корупцію вдасться подолати, і що які б зміни влади в майбутньому не відбувалися, в країні працюватимуть право і закон. І от ось ці кластери – це, власне, такі блоки стосовно тих чи інших юридичних норм. І в першому кластері, який Україна відкриває сьогодні, йдеться про верховенство права, боротьбу з корупцією, про фінансовий контроль і державні закупівлі. Відкрити кластер означає пообіцяти виконати ряд реформ із цих питань, які вже узгоджені, прописані. А щоб закрити кластер, потрібно, аби ці реформи вже були впроваджені. І от перший кластер, до речі, відкривається першим, але закривається останнім, щоб не сталося так, що якісь закони потім скасували чи пом'якшили. Єврокомісарка міністерка з питань розширення Марта Кос підкреслила, що рівноправне членство можливе лише тоді, коли країна виконає всі вимоги. І, до речі, в першому ж кластері також йдеться про національні меншини. Нова міністерка закордонних справ Угорщини сьогодні дала зрозуміти, що Угорщина може пізніше блокувати процес, якщо Україна не виконає те, що зараз пообіцяла.
26: Це двостороння угода, яка стосується прав закарпатської угорської меншини у сфері освіти, державного управління, використання символіки та культури. Якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься.
24: На тому, що Україна має провести реформи не просто щодо національних меншин, а взагалі всі, які потрібні, а в подальшому наполягали всі міністри, які сьогодні коментували це питання пресі. Це принципове питання для європейців, бо вони мають досвід інших країн, а не раз бачили відкат у реформах. Наприклад, як тут розповіли чиновники в Єврокомісії, бувало, що Сербія часом може перед тим, як ЄС ухвалює річну оцінку реформ, ухвалити якісь реформи, а одразу після оцінки їх скасувати чи послабити. І таких прикладів тут чимало, і є проблеми і навіть з тими країнами, які вже є членами Євросоюзу, є проблеми з Угорщиною, наприклад. Тому тут фактично ніхто не хоче чути про прискорене членство. І, як сказала єврокомісарка, що повноправне членство можливе лише тоді, коли країна виконає всі вимоги.
0: Олена, сьогодні також розпочинається саміт Великої Сімки. Чи були якісь коментарі в Брюсселі щодо цього? Чи, можливо, дипломати розповідали, що саме готує ЄС і чи йтиметься про Україну?
24: Ну, конкретно від міністрів, які прибували сьогодні на зустріч, я не чула заяв саме щодо зустрічі лідерів Сімки, але от в Брюсселі дійсно серед дипломатів останніми днями було чимало коментарів про підготовку до цієї зустрічі. У пресі західній також були публікації. Європейські країни з Сімки збирали такі аргументи, щоб переконати президента США Дональда Трампа у слабкості Росії. Як мені сказав один дипломат, Трамп не любить лузерів, тобто тих, хто програє, а події останнього місяця з обстрілами Москви, Санкт-Петербурга є показовими, так і падіння нафтових доходів так само. Українські дрони перерізають російські лінії постачання, виснажують і армію, економіку. Ну і Київ вперше з 2023 року зараз відвоював більше території, ніж втратив. Все це мало би мотивувати Дональда Трампа дотиснути Росію санкціями, вважає дипломат. Але, як ми бачимо, Росія сьогодні вночі теж створила власну картинку події з охопленим пожежами Києвом. Йшлося в публікаціях і розмовах також про те, що український президент, який розраховує на окрему зустріч з американським лідером, проситиме надати ліцензію на виробництво ракет ППО «Петріот», оскільки США зараз не виробляють тої кількості, скільки використовує, власне, Україна. Ну і варто врахувати, що те, що США виробляють, вони постачають не лише Києву. Чи вдасться цього домовитися, будемо стежити. Саміт починається лише ввечері сьогодні, він буде тривати ще й завтра, і післязавтра. В середу президент Макрон запросив на вечерю президента Трампа, так що результатів ще можна очікувати кілька днів. Аню.
0: Олена, дуже дякую тобі за роботу. З нами на прямому зв'язку була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Про євроінтеграцію говоритиму далі з Богданом Поповим, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, вітаю вас.
2: Мої вітання.
0: Пане Богдане, отже, сьогодні відкривається перший переговорний кластер основи для України на шляху до вступу до Євросоюзу. Що це означає, передусім, з політичної точки зору?
2: Ну, де-факто, це меседж від Європейського Союзу, що євроінтеграційний процес буде йти, але я не розраховував на те, що це пришвидшить серйозну процедуру нашого членства. Україна, і, зокрема, президент Зеленський, ще давно декларували, що Україна готова до роботи по всім кластерам одночасно, і нам залишилося, як то кажуть, дочекатися, щоб нам їх відкрили. Але при цьому ж треба розуміти, що головне питання української євроінтеграції полягає не в кластерах, не в реформах, не в екології, не в верховенстві права і так далі. Головне – це прагматичний дискурс про економіку, в якому у України є багато серйозних опонентів всередині Європейського Союзу. І це, на жаль, ті країни, які є нашими великими друзями і партнерами в питанні протидії російської агресії, а це теж Німеччина, Німеччина, до прикладу. Але ці країни в плані економіки і в плані нашої євроінтеграції не сильно підтримують ні концепцію пришвидшеного вступу, та ні взагалі вступ країни, допоки не вирішені ключові економічні питання. І тут проблема в тому для них, що Україна – це досить серйозний гравець в продовольчій галузі. Українська аграрка є, ну, я можу тут, я думаю, заявити про те, що українська аграрка є найкращою серед країн Європи і найбільшою серед країн Європи. І коли Україна євроінтегрується, будуть зняті всі мити і торгівельні квоти, і український продукт може їхати в Європейський Союз повноцінно і без обмежень, а український продукт якісніший, український продукт дешевший, то всі будуть їсти українське. Німці будуть їсти українські, поляки, французи, всі будуть. А їх місцевий виробник, вибачте, просто загнеться. Отому, допоки отакі комплексні економічні питання не будуть вирішені, скільки б кластерів нам не відкрили, оцих побічних, як то вже, фундаменталс. Фундаменталс – це що? Це насправді, ну, популістична пурга, як то кажуть. Тобто, по факту, всі ці реформи, вони є абсолютно косметичними, і насправді вони не сильно впливають на процес євроінтеграції, тому що, ну, їх можуть використовувати, як, скажімо так, запобіжник. От ви не хочете, щоб країна вступала? Давайте ми будемо розказувати, що вони не поборули корупцію, аж допоки там не залишиться жодного корупціонера. А ми ж знаємо, що це неможливо. Немає країн без корупції, і це Європейський Союз є чітким цього прикладом. В ЄС немає жодної країни, в якій зовсім там немає корупції і так далі. А є країни, де інде з боротьби з корупцією набагато гірший, ніж в Україні. Тому це все косметика, це, звичайно, добре, але допоки не буде серйозно вирішених економічних питань, то євроінтеграція буде відтягуватися.
18: Пане Богдане, от щойно у своєму включенні кореспондентка Радіо Свободи в Брюсселі Олена Абрамович сказала, що європейці не хочуть прискореного вступу України до Європейського Союзу. От за вашими оцінками, а скільки часу загалом може зайняти весь оцей перемовний процес?
2: Ну, це однозначно те, про що ми з вами тільки що поговорили, що і правда, пришвидшеної процедури точно не хоче ніхто. І тут питання в тому, що вони взагалі хотіли вступу України в Європейський Союз, тому що багато гравців, я ж кажу, не демонструє, скажімо так, до цього готовності. І ключове, як знову таки я зазначив, це економічні питання, і саме від них залежить насправді і політична воля. Тому що для того, щоб Україна прийшла повноцінно і в інтеграційний процес і стала повноправним членом Європейського Союзу, для цього треба час і для цього треба відповідно погодження від всіх країн-членів. От допоки отакі двосторонні проблеми в плані економіки і там конфронтації ринкової не вирішені будуть з усіма країнами-членами Європейського Союзу, допоки і не буде членства. Тому цей процес можна вирішити як за 2-3 роки, так і за 25 років. Можна не вирішити і ніколи. Тобто це залежить перше від того, наскільки активно українська сторона буде грати на своєму полі, а насправді реально і президент Зеленський, і всі українські дипломати роблять все можливе для того, щоб цей процес перше зробити можливо, а друге якомога пришвидшити, а друге від того, як саме будуть прокомуніковані всі такі складні і тонкі питання з країнами-членами ЄС.
18: Пане Богдане, ще одну тему хочу з вами обговорити. Сьогодні Франція стартує саміт G7, а завтра на порядку денному має бути українське питання. Чого нам, Україні, очікувати від цього саміту?
2: Ну, давайте будемо відвертими. Зазвичай президент Зеленський приїжджає з таких подій, з певними перемогами, досягненнями, пакетами військової допомоги і так далі. Я не думаю, що ця подія стане виключенням, адже є міжнародна консолідація навколо України. Є бажання європейських партнерів брати участь в дипломатії і продовжувати військову підтримку України. Українська сторона привезе на саміт багато важливих питань, зокрема і розвиток українського оборонпрому, і українську антибалістику і потребу в тому, що ми наразі отримували перехоплювачі для протиросійських балістичних ракет типу Patriot ПАК-2, ПАК-3, що теж є дуже важливим. Будуть підняті питання війни та миру, питання дипломатії, а хто ж буде посередником, а чи взагалі можна домовлятися. Будуть говорити і про санкції, про те, як ефективніше тиснути на Путіна. І насправді у нас є список вимог по всім цим параметрам. Чи зможна їх всі задовільнити за, вибачте, один саміт? Ну, це нереалістично. будуть. Але я думаю, по деяким питанням буде серйозний прогрес, але де конкретно він буде, ми вже побачимо тільки завтра, вже по спільним заявам та деклараціям.
18: Пане Богдане, маємо ще хвилину ефірного часу. Хочу запитати, от західні медіа, зокрема, писали про те, що на цьому саміті будуть пропонувати Трампу такий новий формат потенційних мирних переговорів Україна, Росія, США і Європа. Власне, на вашу думку, чи можливий такий формат і хто з європейських країн міг би представляти Європу?
2: Ну, дивіться, такий формат потрібен, якщо ми не хочемо завершувати війну. Насправді Трамп зараз дистанціюється від перемоги, не все правильно робить, тому що він себе політично рятує, війну він завершити не зміг, як медіатор штату показали себе дуже слабенько, ну, конкретно трампійська адміністрація. Тому наразі я не бачу ніякої потреби для Європейського Союзу залучати Штати до перемови, адже трампівська адміністрація, вона не грає в унісон з позицією ЄС. Тому якщо це буде, то ну, виключно за якимось сценарієм не миру, давайте так скажемо. Але ми будемо слідкувати, це ж таки я сумніваюся, що такий формат є можливим, та взагалі, що ЄС буде медіатором.
18: Пане Богдане, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку дякую. Був Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую вам. Росіяни поцілили шахедом у Києво-Печерську лавру. Пошкоджену внаслідок російської атаки пам'ятку відвідав президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свороденко. Посадовці оглянули масштабні руйнування святині, де через ворожий удар вигоріло близько 800 квадратних метрів даху споруди. Шахед понівечив Успенський собор Києво-Печерської лаври, де зберігалися унікальні срібні експонати 16 століття, які радянські спецслужби вже намагалися знищити у 1941 році. Тоді через підрив храм майже зруйнували. І українські реставратори роками по крихтах відновлювали історичну спадщину. І от сьогодні Росія знову б'є по тих самих святинях. Експонати унікальної виставки «Христос воскрес» з вогню рятували всі разом – музейники, ченці, патрульні поліцейські. Війна, яку принесла Росія в Україну, вже повертається назад на територію агресора. Повітряні тривоги, прильоти дронів, масштабні пожежі на НПЗ – усе це вже стало повсякденням у Росії. Та є ще один важливий чинник – наземні операції та рейди в тил ворога. Про це та загалом про стан справ у середині РФ мій колега Михайло Манелюк поговорив із командиром російського добровольчого корпусу. Далі його інтерв'ю.
5: Пане Денисе, вітаю у нас в студії. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. І перше питання. РДК останні роки часто здійснює рейди на територію Росії. Яка мета таких операцій?
7: Я, власне, відповідав на це запитання ще тоді, коли такі рейди були новинкою. У цих операціях було одразу кілька вимірів. Безумовно, був медійний вимір, який є важливим для нас, як для підрозділу. Чим більше людей дізнаються про російський добровольчий корпус, про його цілі та бойовий шлях, тим більше людей хочуть до нас приєднатися, допомогти нам у цій боротьбі. Більше добровольців, більше пожертв, більше донатів, більше згадок у пресі. Усе це взагалі взаємопов'язано. З цієї точки зору наш перший захід у Брянську область на початку березня 23-го року справив світовий фурор. І з погляду реклами це була, мабуть, наша найуспішніша рекламна кампанія на той момент, якщо так можна висловитися. Далі є, звісно, військовий вимір. Він полягає в тому, що на наші рейди військово-політичне керівництво Російської Федерації було змушене реагувати. Залежно від глибини та тривалості таких операцій, на їх відбиття стягувалися різні сили. А оскільки в Російській Федерації дуже погано з формуванням резервів, ці сили потрібно було десь брати, тобто їх перекидали з інших ділянок фронту. Відповідно, десь наші бойові побратими, які обороняли Україну, отримували перепочинок. І це теж дуже важливо. Ну і, звичайно, був ще третій вимір, політичний. У 23-му році Російська Федерація переконувала своїх громадян і взагалі всіх навколо, що Росія воює виключно на території України, а громадянам РФ нічого не загрожує. Мовляв, Україна не має ні сил, ні можливостей, ні політичної волі переносити війну на територію противника.
8: І тут
7: ми, образно кажучи, досить голосно постукали у двері. До речі, одразу після цього виникла перша хвиля критики на адресу Міністерства оборони РФ та губернаторів прикордонних регіонів. Тому що буквально за 10 днів до нашого першого заходу 2 березня керівництво Брянської області відзвітувало, що на зміцнення непорушної обороноздатності брянського кордону освоєно і витрачено мільйони чи навіть мільярди. Ми ж фактично довели, що, судячи з усього, ці гроші були витрачені десь в іншому місці.
8: Судя по всьому, деньги эти потрачені где-то в другому місці.
5: Тобто за допомогою таких рейдів прощупуються слабкі місця противника?
8: Безусловно, противник делает работу.
7: Безумовно, противник робить висновки зі своїх помилок. Зараз державний кордон багато в чому є просто продовженням лінії фронту. Можливо, там не ведуться інтенсивні бойові дії, але територія щільно насичена інженерними спорудами. Простір постійно контролюється різноманітними дронами та безпілотними системами, але на той момент це було важливо. Тоді в нас була така можливість, і ми зробили те, що зробили.
5: Тобто вони зробили роботу над помилками і стали більш захищеними?
7: Так, безумовно, вони посилили оборону не по всій довжині державного кордону, але тепер проникнення на територію, скажімо, материкової Росії стало в рази складнішим, ніж було раніше.
5: Як ви координуєте з українським командуванням? Це якісь ваші окремі операції, чи все ж таки із погодженням?
8: Все, що ми робимо на території...
7: Усе, що ми робимо на території України, перебуває в системі ухвалення рішень Міністерства оборони України, у структурі Збройних сил України, у тій самій військовій вертикалі, частиною якої ми є. Ми не якесь незаконне збройне формування. Ми перебуваємо в структурі Головного управління розвідки та Міністерства оборони України. Але всі військово-політичні рішення, які я ухвалюю за межами державного кордону, це вже моя відповідальність і моя прерогатива.
8: Це вже моя відповідальність, моя прерогатива. І, да, безумовно, я...
7: Так, безумовно, я завжди консультуюся з українською стороною, ставлю її до відома про свої наміри зробити той чи інший крок. Але загалом це моє рішення.

0: А що далі? Якою ви бачите Росію в майбутньому і чи такою, як вона в нинішніх кордонах?
1: Російська Федерація, на жаль, повинна пройти через болісний шлях реформ, через певне тотальне перезавантаження і держави, і суспільства, через пошук нових цілком неімперських сенсів. Потрібен повний перегляд зовнішньої політики та відносин із сусідами, як близькими, так і далекими. Тому падіння путінського режиму має стати початком великої реформації, масштабної перебудови суспільства. Нас, безумовно, цікавить трибунал над злочинцями. Нас, безумовно, цікавить люстрація всіх, насамперед, представників силових структур. І очевидно, що це буде довгий і, повторююся, найімовірніше болісний процес. Звісно, залишаться і реваншисти, і лоялісти, і прихильники відновлення не обов'язково путінської влади, але влади сильної руки. Усе це, можливо, потрібне Російській Федерації. Але Росії майбутнього, на мою думку, це не потрібно. І цілком очевидно, що ми станемо свідками народження зовсім нової країни, можливо, навіть нових країн. Тому що те єднання, про яке постійно говорить Володимир Путін, і весь його уряд насправді тримається не на щирому бажанні народів Росії жити разом, а на системі терору, дотацій і брехні. Я думаю, що національні регіони цілком могли б жити власним життям. Мені здається, вони не надто інтегровані в російський слов'янський соціум. І, можливо, не повинні бути в нього інтегровані. Можливо, ми побачимо появу конфедерації держав. Можливо, це будуть окремі держави. Але я ще раз повторюю, Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз, навряд чи переживе 21 століття.
0: Денис, а які зараз настрої взагалі росіян? Чи змінилися вони? Адже, зважаючи на те, що війна триває досі і, в принципі, ніякого, так би мовити, того, що хотів Путін, у нього поки що не виходить.
1: Судячи з усього, у нього це вже ніколи не вийде. І поступово ця думка, схоже, проникає навіть у голови найбільш радикальних так званих турбопатріотів. Усі вони були виховані на вітчизняній пропаганді про те, що наша армія найвеличніша, наш народ найпрацьовитіший, а всі навколо скоряться нам, щойно ми вирішимо піти на них війною. Точніше, визволяти їх. І тут раптом з'ясовується, що навряд чи російський десант колись висаджуватиметься на куполі Капітолія, тому що навіть менші завдання не вдається виконати.
2: Мала так мачка не дається, да, все ніяк. Дуже отрезвляючі удари по Москві.
1: Дуже протверезливими стали удари по Москві. Тиждень тому дрони Firepoint влучили в будівлю на Мосфільмівській вулиці. А це елітний житловий комплекс у повному значенні цього слова. Там живе столична богема, заможні москвичі та гості столиці. І коли серед ночі, без повітряної тривоги, без сигналу оповіщення, раптом лунає те, що в мене на батьківщині називають хлапком, а потім виявляється, що це був вибух, це справляє сильне враження. Через відсутність оповіщення спочатку навіть повідомляли, що вибух стався всередині будівлі. Хоча я особисто одразу зрозумів його природу. Звісно, це певною мірою холодний душ, тому що російській еліті, зокрема тим її представникам, які мешкають у цьому житловому комплексі, обіцяли абсолютну безпеку в обмін на лояльність. І виявляється, що цієї безпеки немає.
0: Але не отримали.
1: Виходить, що не лише заявлені цілі так званої СВО не досягнуті і уже ніколи не будуть досягнуті. Виходить, що тепер ця СВО повертається назад і б'є по самій Росії. І до цього люди виявилися явно не готовими. Чорне нафтове небо над Туапсе – теж дуже сильний візуальний сигнал. До того ж, Туапсинський нафтопереробний завод значною мірою є містоутворювальним підприємством. А крім того, вся Чорноморська берегова лінія протяжністю близько 700 кілометрів нині непридатна для відпочинку. У Краснодарському краї зірвано літній туристичний сезон. Дуже багато людей живуть за рахунок 4 місяців роботи з туристами. Це типовий приморський регіон, де люди працюють 4 місяці, а потім живуть на зароблене решту 8. Цього року туристів там не буде. Так само, як і роботи для тих, хто працював на Туапсинському НПЗ. Напередодні в Санкт-Петербурзі відкрився економічний форум.

0: Схоже, що вперше він відкрився так гучно, як ніколи раніше. Тепер Санкт-Петербург нагадує кадри війни в Перській затоці, де в небо здіймаються чорні стовпи диму. Видно кадри строковиків, які намагаються збивати українські дрони з ручних кулеметів. І все це відбувається серед білого дня. За моєю інформацією, на форумі зараз перебувають, так би мовити, друзі російського добровольчого корпусу, які постачають нам найоперативнішу інформацію. Так от, за їхніми даними, кілька делегацій форуму залишили Санкт-Петербург уже в перший день після цих ударів, тому що місто значною мірою занурилося в хаос. Окрім того, що там вимкнений мобільний інтернет, або він працює з серйозними перебоями, тепер там ще й шумно, а чорний дим затягує літнє небо над Фінською затокою. Найкумедніше, що російські новини старанно замовчують атаки на Санкт-Петербург і роблять вигляд, ніби все гаразд. Загалом, очевидно, що й надалі вдавати, ніби все гаразд, стає дедалі складніше. І люди, які, можливо, спочатку вітали початок цієї війни та аплодували нашим хлопцям, тепер розуміють і... Наші хлопці не просуваються вперед, і тепер уже горять будинки не в Київській області, а в Ленінградській. Тому люди об'єктивно починають усвідомлювати, що ця війна вже точно не завершиться перемогою. Хоч би що кожен вкладав у це поняття перемоги.
1: Хто під побідою навіть не підрозумівав.
2: Вас часто звинувачують у праворадикальних поглядах. Хто такий Денис Капустін зараз?
0: Я думаю, що жодних суттєвих змін у моїх політичних поглядах за все життя не відбулося. Так, певна еволюція справді мала місце, але загалом я залишаюся на традиціоналістських, консервативних і націоналістичних позиціях. Я думаю, що ті, хто бачив, як нещодавно Париж святкував перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів, зрозуміють мене і погодяться з моїм баченням міграційної політики та проблеми агресивної ісламізації. Гадаю, навіть мій найзапекліший опонент не хотів би жити в Парижі зразка кількох ночей тому. Не хотів би залишати там свій автомобіль і не хотів би, щоб його син чи донька поверталися додому містом, охопленим полум'ям та міжетнічними заворушеннями. Тому я залишаюся на своїх позиціях і лише зміцнююся в них. Я щиро переконаний, що Європейський Союз проводить згубну, фактично самогубну міграційну політику, спрямовану насамперед проти власних громадян. Неконтрольована міграція, як показала практика, не призводить ні до чого, окрім зростання злочинності. Тому я залишаюся на традиціоналістських, націоналістичних і консервативних позиціях.
2: Хто йде воювати в РДК сьогодні і який портрет вашого бійця?
0: Звичайно, це дуже різні люди. Насамперед, я називаю їх романтиками та авантюристами. У хорошому значенні цього слова. Ви маєте розуміти, що приїхати до РДК для сучасного жителя Росії означає кардинально змінити своє життя. Це означає зважитися на справді серйозний, чоловічий, певною мірою авантюрний вчинок. Люди, які приходять до нас, розуміють, що ще дуже не скоро побачать своїх батьків, рідних і близьких. Попри те, що ми періодично евакуюємо сім'ї з Росії та перевозимо їх до України, кожен доброволець усвідомлює, що робить крок у абсолютно нове життя, в новій для себе країні. І принаймні на початковому етапі РДК стає для нього не просто бойовим підрозділом, а родиною, друзями, старшими братами та наставниками. Тому це, безумовно, рішучі люди. Це люди честі. Це люди, які могли б пересидіти осторонь, або допомагати Україні в менш небезпечний спосіб. Хоча і така допомога дуже важлива. Я знаю хлопців, які, живучи в Росії, влаштовувалися на додаткову роботу лише для того, щоб надсилати зароблені гроші тим, хто воює на боці України. І треба розуміти, що в Росії це може закінчитися довічним ув'язненням. Фінансування тероризму – відповідна стаття Кримінального кодексу. Тому це справді рішучі і сміливі люди. Люди честі. Як я вже сказав, люди, які не хочуть бути частиною того, що вони вважають злочинним режимом. Так, вони росіяни за походженням, так, вони громадяни Росії, але вони не бажають навіть асоціювати себе з тим, що, на їхню думку, робить нинішня влада РФ.
1: нынешний режим, захвативший власть в РФ.
2: А как вы проверяете добровольцев из России?
1: Це
0: комплексний процес. Фактично, він починається ще на етапі дистанційної співбесіди. Під час відеозв'язку людині ставлять низку запитань, проводять психологічні тести. Паралельно наша команда, яка займається аналізом відкритих джерел, вивчає соціальні мережі та загалом цифровий слід, який залишає людина. У сучасному світі людина не може просто з'явитися ні звідки. Якщо хтось каже, що немає соцмереж і ніколи їх не вів, це щонайменше викликає серйозні підозри. Хоча ми не виключаємо і такої можливості. Але для нас це сигнал придивитися уважніше. Є також технічні засоби перевірки, є поліграф. І навіть якщо людина формально проходить усі перевірки, але має недобрі наміри, це рано чи пізно проявляється в колективі. Тому що людина не існує у вакуумі.
2: А були такі випадки?
0: Були різні історії, скажімо так, обережно, але поки що всіх небажаних людей нам вдавалося відсіяти ще на початковому етапі. Деякі заходили досить далеко в процесі перевірки, але все одно досить швидко ставало зрозуміло, хто вони насправді.
2: РДК заявляв, що деякі полонені російські солдати виявили бажання перейти на ваш бік. Чи дійсно вони воюють?
0: Так, у 2023 році розпочався цей експеримент, коли колишні військовослужбовці російських формувань вирішили перейти на бік України. На той момент не було жодного підрозділу української армії, який був би готовий прийняти колишніх військових Російської Федерації до своїх лав. Тому цей експеримент вирішили провести на базі російського добровольчого корпусу. Не можу сказати, що я одразу охоче погодився. Я розумів, що це ризик. Я розумів, що це створить певні організаційні і соціальні труднощі. Але насамперед хлопці, які перейшли на наш бік, своєю хоробрістю довели, що російська форма сама по собі ще не є вироком. Що є достойні люди, які опинилися по той бік фронту, часто не зі своєї волі. Їх нерідко ніхто не питав. Їх ставили в такі умови, коли фактично вибору не залишалося. Якщо людині пропонують контракт на війну або 10 років у в'язниці, причому не в Норвегії, а десь у колонії у Володимирській області, то вибір стає досить очевидним. Якою б потворною не була така свобода, для багатьох вона все одно краща за ув'язнення. Такі люди за першої ж нагоди намагаються перейти лінію фронту. І переходячи, часто ще й допомагають українській армії. Хтось приносить боєприпаси. Один із наших бійців, який згодом загинув, приніс дрон і передав його українським військовим після того, як перейшов на їхній бік. Я дуже радий, що тоді погодився на цей експеримент. Після цього РДК поповнили десятки достойних і хоробрих хлопців. Серед них уже є навіть військові, нагороджені державними нагородами України. На мою думку, це найвищий показник довіри з боку української держави. Адже нагороду підписує президент України. І це, мабуть, найкраще підтвердження успішності цього проєкту. Сьогодні це вже не експеримент, а повноцінний напрям роботи.
1: Який, в принципі, продовжується, але вже тепер не як експеримент, а як повноцінна практика.
2: У Росії заочно засудили вас до довічного ув'язнення. Як це вплинуло на ваше повсякденне життя та безпеку? Чи полюють на вас?
1: Не просто осудили, а осудили дважды.
0: Не просто засудили, а засудили двічі. І коли я про це дізнався, мені навіть стало цікаво. Я не знав, що в Російській Федерації можна призначити людині більше одного довічного терміну. Ми довго гадали, з чим це пов'язано. Можливо, російська Феміда просто вірить у реінкарнацію. І після завершення мого земного життя наступне втілення також повинно отримати довічний термін. Потім, щоправда, я дізнався, що таких людей, як я, за всю новітню історію Росії було буквально близько 10. Робиться це ось чому. Після 25 років довічного ув'язнення людина формально може претендувати на умовно-дострокове звільнення чи помилування. А другий довічний термін має повністю перекрити таку можливість. Коли я це зрозумів, то сказав, що варто повернутися до практики часів пандемії. Засудили заочно, відбуваю покарання дистанційно. На цьому й вирішили зупинитися. Для кожного бійця РДК потрапляння в полон є неприйнятним. На жаль, уже щонайменше двічі наші бійці підривали себе гранатами, щоб не потрапити до рук противника. Минулого року ледь не стався третій такий випадок. Боєць був поранений. Він уже йшов на зв'язок по рації і попрощався. Я перехопив переговори.
1: Слава РДК, я перехватив рацію там.
2: Вдалося евакуювати.
1: Так, його вдалося евакуювати. Я цьому дуже рад. Буквально вчора.
0: Але його вдалося евакуювати. І я цьому дуже радий. Буквально вчора його нагородили медаллю за хоробрість під час виконання спеціальних завдань. Я навіть передавав йому вітання і сказав, що добре, що тоді він послухав командира і не підірвав себе. Але загалом усі ми добре усвідомлюємо, полон для нас неприйнятний. Тому ми робимо все можливе, щоб до цього не зійшло. Я дуже уважно ставлюся до питань особистої безпеки, тож вважаю, що ситуація перебуває під контролем. І окремо хочу подякувати спецпідрозділу «Тимура», який також дуже допомагає в забезпеченні моєї безпеки.
2: Що для вас особисто є найважчим у цій війні?
1: Потеря товаришів бойових, друзів.
0: Втрата побратимів, бойових друзів – це найболючіше. Це те, що ранить найбільше. Я буквально сьогодні повернувся з вчорашньої церемонії, присвяченої нашим загиблим товаришам. У РДК 3 червня відзначають День полеглих. Цього року ми проводили церемонію на новому місці. Але так само емоційно згадували наших побратимів, які загинули від часу попередньої церемонії протягом останнього року. Наприкінці я традиційно називаю позивні всіх наших бійців, які віддали життя за російський добровольчий корпус від дня його створення. І очевидно, що це, мабуть, найболючіший аспект цієї війни. Це втрата людей, які стають тобі максимально близькими. Людей, які стають справжніми друзями. І з цим я не можу змиритися. Саме тому я почав носити повністю чорний одяг, як знак жалоби.
1: Я його спочатку надівав, потім
0: спочатку я надягав його, а потім знімав. Але, на жаль, кількість таких втрат лише зростала. І я зрозумів, що принаймні до завершення війни ходитиму в чорному. Повторюся, це те, з чим ні я, ні, мабуть, більшість хлопців так і не змогли змиритися.
1: Ні у мене, ні, пожалуй, ні у кого із ребят толком не виходить.
2: Кінець війни. Чи є світло в кінці тунелю?
1: Ну, звісно, є світ.
0: Звісно, світло в кінці тунелю є. Я думаю, що зараз ми загалом є свідками досить відчутного перелому в цій війні. Я завжди виступаю проти передчасної ейфорії та надмірного оптимізму. Ми воюємо з найпотужнішою армією на континенті. Сучасною армією, попри всі її недоліки та проблеми. Це армія, яка еволюціонує. Армія, яка навчається. Армія, яка робить висновки зі своїх помилок. І це, безумовно, величезна людська маса, мобілізована для ведення війни. Нещодавно я був на Чорноморському безпековому форумі і сказав там, що російська армія досі має одну дуже серйозну конкурентну перевагу над будь-якою армією світу, особливо над арміями розвинених держав. Ціна життя російського солдата фактично дорівнює нулю.
1: Практически нульова.
0: Тому російський генерал, полковник чи будь-який інший командир може дозволити собі відправляти своїх підлеглих хвиля за хвилею в штурми. І з нього за це ніхто не спитає. Коли буде потрібно, йому просто дадуть нових людей. Чи будуть це ув'язнені чи військовослужбовці, які підписали контракт, немає особливого значення. У радянській, а потім російській військовій традиції на першому місці завжди стояло не життя солдата, а виконання бойового завдання. Завдання потрібно виконати будь-якою ціною. І ця стара радянська доктрина, на жаль, або на щастя для української сторони, досі існує. Тому російське командування може дозволити собі кидати в бій недостатньо навчених, недостатньо мотивованих і недостатньо екіпірованих людей. Вони можуть просочуватися невеликими групами на десятки кілометрів у глиб української території. Можуть виживати за рахунок запасів, знайдених у покинутих будинках чи льохах. Усе це ми бачили. Їх не обов'язково належно забезпечувати. Не обов'язково навіть підтримувати з ними постійний зв'язок. Вони можуть годинами чи днями пересуватися в надзвичайно важких умовах. головах.
1: Ми знаємо, все це бачили. Їх не обов'язково снабжати, бути з ними на зв'язі. Да. Вони можуть ползти там в трубі кілька
2: суток. Їх просто не шкода.
1: Їх взагалі не жаль.
0: Тому що, повторюся, ціна людського життя в Росії загалом і в російській армії, зокрема, надзвичайно низька. І з цією перевагою дуже важко щось зробити. Глобально, думаю, зробити з цим майже нічого неможливо. І з цим, мабуть, нічого вже не зробиш. Єдине, що, можливо, мають усвідомити громадяни Росії, навіщо взагалі перемагати у війні, якщо на цих руїнах потім навіть не будуть жити росіяни. Там можуть оселитися якісь представники Центральної Азії або ж узагалі ніхто. Я розмовляю з військовополоненими і запитую їх, у чому, на твою думку, мета цієї війни? А вони відповідають: не знаю. Мабуть, за території. Я кажу: послухай, ми з тобою громадяни найбільшої країни у світі. У нас і так найбільше території. І ти вважаєш, що нам потрібно ще більше? Для чого? Для чого вам потрібна чужа територія? Або навіть своя, яку ви не можете освоїти, не можете облаштувати? По суті, в Росії мали б бути найкращі дороги, найшвидші поїзди, найрозвиненіша мережа автомобільного, залізничного та авіасполучення. Бо інакше таку величезну територію просто неможливо ефективно використовувати. Але ми бачимо зовсім інше. Розмиті ділянки федеральних трас після повеней, села, що замерзають, відсутність централізованого опалення і електропостачання. Є лише дров'яне опалення, але й на дрова не вистачає грошей. І тоді постає питання, який сенс у війні за нові території, якщо ви не можете впоратися навіть із тими, що вже маєте. Яка ціна цього? Ви втрачаєте сотні людей, ми десятки. Проти вас налаштований значною мірою весь світ. Санкції. І все це заради того, щоб найбільша країна світу стала ще трохи більшою. Буквально на метри, а не навіть на кілометри. Це абсурд. Російський солдат, по суті, не мотивований. Його мотивують дві речі. Перша – виплата за підписання контракту. Це великі гроші, які він не міг би заробити у своєму регіоні. Друга – виплата у разі смерті, яку отримає його родина. Бо таких грошей він теж ніколи не заробив би. І саме це, по суті, є головною мотивацією нинішніх військовослужбовців РФ іти на війну. Звісно, якщо їх не обманули або не змусили силоміць.
1: Ну, якщо, звісно, їх там не обманом і не під давленням сюди затащили.
2: Абсурд. Пане Денисе, дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую за запрошення.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
6: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в «Дії» або «ЦНАП».
3: боремося за країну, яка береже культуру.
8: Команда «Інтера» продовжує роботу в ефірі єдиного марафону. Новини на 14-ту годину розкажу я, Лілія Налягака. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок нічної масованої атаки на Київ. Одна з постраждалих померла в лікарні, повідомили в мерії. До 35 зросла і кількість поранених. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. Росіяни били по українській столиці балістичними, гіперзвуковими та крилатими ракетами, а також сотнями дронів. Під час комбінованої атаки пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків. Через обстріл виникло майже три десятки пожеж. Вибито понад 1100 вікон. Зруйновано один із цехів Національної кіностудії імені Довженка. Знищено також найбільший і найсучасніший інноваційний термінал нової пошти. Наразі аварійно-рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки на понад 50 локаціях у столиці. Росіяни поцілили шахедом у Києво-Печерську лавру. Пошкоджену внаслідок російської атаки пам'ятку відвідав президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Посадовці оглянули масштабні руйнування святині, де через ворожий удар вигоріло близько 800 квадратних метрів даху споруди. Російська ракета понівечила Успенський собор Києво-Печерської лаври, де зберігалися унікальні срібні експонати 16 століття, які радянські спецслужби вже намагалися знищити у 1941 році. Тоді через підрив храм майже зруйнували. І українські реставратори роками по крихтах відновлювали історичну спадщину. І от сьогодні Росія знову б'є по тих самих святинях. Експонати унікальної виставки «Христос Воскрес» з вогню рятували всі разом – музейники, ченці, патрульні поліцейські. Європейські політики різко засудили варварський удар Москви по Києво-Печерській лаврі. Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що цією атакою Росія продемонструвала божевільне нехтування людськими життями, культурною спадщиною та тією самою духовною традицією, яку Кремль вважає своєю. Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна нагадав, що Росія полюбляє позиціонувати себе захисницею християнської цивілізації. Однак обстрілом Києво-Печерської лаври вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. Він зазначив, що цей об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один із найсвятіших монастирів християнства, що існує майже 1000 років, сьогодні палає через Росію. Прокоментував удар Росії по Києво-Печерській лаврі і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на саміті в Люксембурзі, де європейські політики збиралися і збираються обговорювати подальші санкції проти Росії.
9: В Україні в черговий раз режим Путіна продемонстрував всю жорстокість своїх дій. Він завдав масованого удару по столиці Києву і заподіяв вкрай серйозну шкоду Успенському собору та Києво-Печерській лаврі, об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що для нас, французів, було б рівносильним бомбардуванню собору Нотр-Дам або базиліки Сен-Дені.
8: Атакували росіяни іконостудію Довженка у Києві, одну з найстаріших в Україні. Як повідомила віце-прем'єр-міністр із гуманітарної політики Тетяна Бережна, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Там зберігали близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Наслідки атаки ще ліквідовують. Троє людей, зокрема дитина, постраждали на Київщині. Всі жителі Бориспільського району. Допомогу їм надали на місці. Наслідки ворожої атаки зафіксовані також у Вишгородському, Фастівському, Бучанському та Броварському районах області. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки та домоволодіння, легкові автомобілі та складські приміщення. Четверо рятувальників і працівник департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міськради загинули під час нічного обстрілу Харкова. Пожежники прямували гасити полум'я на промисловому підприємстві після атаки шахеда. Коли рятувальники під'їжджали до місця прильоту, росіяни завдали прицільного удару ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Вона впала за 30 метрів від рятувальників, які саме намагалися сховатися.
10: Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами. Працівники були своєчасно оповіщені за допомогою системи радіозв'язку, що є балістична загроза. Вони відійшли практично на 450-500 метрів від цього підприємства, але ворог завдав прицільного удару безпосередньо по ним. І від місця влучання до рятувальників, де сидить нашого співробітника, було менше ніж 30 метрів. Тому шансів, на жаль, вижити в них не було.
8: У Сумах троє людей постраждали, серед них 11-річна дівчинка через нічну атаку росіян. За повідомленням ДСНС, це жителі багатоповерхівки в Ковпаківському районі. По ній поцілив БПЛА типу молнія. Рятувальники демонтували аварійні конструкції на 8-му поверсі будівлі, але через загрозу повторного удару їм довелося призупинити роботи та відходити в безпечне місце. І саме в той момент окупанти вдарили по іншій локації. В результаті пошкоджена комунальна установа в центрі Сум. На Сумщині за добу загинула жінка, ще четверо людей постраждали. Як сповістили в ОВА, це жителі Глухівської, Ворожб'янської, Білопільської та Путильської громади. Пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, об'єктів інфраструктури, нежитлових приміщень, автівок та дорожнього покриття зафіксували у 18 громадах області. Дронами та ракетами армія РФ вночі вдарила по Дніпропетровщині. Поранені зазнали двоє людей, вони у стані середньої тяжкості. Критичні руйнування у будинку органної та камерної музики. Також понівечений коледж у Дніпрі. Ворожа ракета поцілила по приміщенню басейну. У будівлі пошкоджено дах та стіни, знесені верхні поверхи. Вибухова хвиля пошкодила і три навчальні корпуси та гуртожиток. Під час удару студенти перебували в укритті. На ранок викладачі взялися до ліквідації наслідків. Вибито більше 600 вікон. Навчальний процес до відновлення триватиме дистанційно. Я зазначу, що в закладі здобувають освіту близько 800 студентів.
11: Була масована атака, в результаті якої було вибито практично всі вікна в трьох навчальних лабораторних корпусах, пошкоджений повністю басейн, гуртожиток, вікна гуртожитку. І люди, які тут були, вони всі живі, знаходились в укритті. Студенти, які проживають в гуртожитку, також знаходились в укритті, і люди не пострадали. Але коледж зазнав значних руйнувань.
12: Більше 1100 вікон фактично вибито. Зараз займаємося ліквідацією наслідків. На місці працюють відповідні служби. На щастя, загиблих немає. Одна травмована особа, їй надається все необхідна медична допомога. Можемо наразі сказати, що такі наслідки на даний момент.
8: Загалом 70 ракет і понад 600 безпілотників запустили росіяни цієї ночі по Україні. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Зокрема, ворог застосував балістичні, протикорабельні та крилаті ракети. Наші оборонці збили 5 із 6 цирконів, 15 із 34 балістичних ракет «Іскандер-МС-400», усі 30 крилатих ракет та 582 безпілотники. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БПЛА на 42 локаціях. Ще на 12 падіння збитих.
13: Ну, на жаль, проблема для нас досі залишається – це балістика. Звісно, що балістику збивати може система, про яку всі добре знають у світі, вже так, система Patriot. І цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М-С-400» збито лише 15, ну, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну, на жаль, є влучання, ви бачите, кілька десятків ракет, от 20 ракет, так, і БПЛА, 27 влучили в різних районах, як Києва. Також є ракети, влучання балістичних ракет по Харкову та Дніпру.
8: У французькому місті Евіан-Лебен розпочинається саміт G7. Завтра лідери обговорять українське питання за участю Володимира Зеленського. Сьогодні ж президент Франції, який головує в групі семи, прийматиме Дональда Трампа. Після цього відбудеться офіційна зустріч глав держав і урядів та робоча вечеря. Завтра вранці проведуть консультації під назвою «Будувати мир і безпеку для України та Європи» за участю країн Великої Сімки та України. За даними західних медіа, американський президент президент також візьме у ній участь. Як повідомляє Єлисейський палац, щодо України лідери G7 мають узгодити дві ключові речі – збереження підтримки Києва та умови, за яких партнери можуть заохочувати дієві переговори між Україною та Росією. Військово-морські сили України отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерланди. Про це повідомили у прес-службі військово-морських сил. Під час офіційної церемонії кораблю дали ім'я «Генічеськ» і підняли на ньому прапор українського флоту. Судно назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який затонув, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. «Генічеськ» посилить наші спроможності у пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Нагадаю, це вже п'ятий тральщик у складі ВМ. Два з них передала Велика Британія, ще два ми отримали від Бельгії та Нідерландів. Доправлення на позиції, продовольства та евакуація поранених бійців. Для виконання вкрай важливих місій на Запорізькому напрямку військовослужбовці роти безпілотних наземних систем 153-ї окремої механізованої бригади оголошують збір на наземний роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів ви бачите на своїх екранах. У сучасних умовах війни НРК виконує надскладні завдання на фронті, зберігаючи життя наших захисників. Тож просимо наших глядачів доєднатися до збору.
14: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні! Героям слава!
8: Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. А далі в ефірі спецрепортаж зі Сполучених Штатів.
3: Ми боремося за свою країну.
15: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
16: Хто це там?
17: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
16: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: ДСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
18: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
19: 2-1.
18: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
20: Ми боремося за свою країну.

0: Це спеціальний випуск «Червоних ліній». Я Дмитро Анопченко. Дональду Трампу 80. Трамп – така людина, яка не пробачить, якщо про важливу для нього дату хтось політиків забуде. Більше того, я почув це від людей, які працювали з президентом. Дрібниці для нього важливі, тобто обов'язково покличе помічників і запитає. Мовляв, так, Макрон сам дзвонив, Мелоні особистий подарунок прислала, а з Берліна, наприклад, що було? Невже тільки холодна протокольна телеграма? Друге і найважливіше – такий ювілей, якщо вже дожив, бо це ж не 40 і не 50, коли півжиття попереду, все ж таки змінює людей. Змушує замислюватись, яким тебе запам'ятають, прискорюватись, якщо десь затягнув і відкладав, що називається, на завтра, частково змінювати пріоритети. І якщо вже від рішень Дональда Трампа ми всі залежимо, варто розібратися, що ми про нього не знаємо. І які вони? Ключі від серця Трампа. Дональд Трамп. Кого він слухає? Хто має доступ в овальний кабінет? Хто впливає на його рішення, зокрема і по Україні? Що варто знати про тих, кому президент віддав переговори? І що він взагалі за людина? 47-й президент Америки.
1: Вважаю, що я справді дуже скромний. Набагато скромніше, ніж ви взагалі здатні зрозуміти.
0: Ми відкриємо вам двері в овальний кабінет. Липня 24-го. Місто Батлер, штат Пенсильванія. Передвиборчий мітинг Трампа, який назавжди змінив його життя. Куля тоді пройшла за лічені міліметри від голови Дональда Трампа. Весь світ бачив ті кадри. Кров на обличчі, кулак у повітрі, крик «файт» – таке ні для кого не проходить безслідно. Але як замах змінив Трампа?
1: Я зателефонував президенту приблизно через півтори години після замаху і сказав йому: «Бог обрав тебе для чогось, у твого порятунку є мета».
2: Марк Бьорнс, євангельський проповідник із Південної Кароліни. Журнал «Тайм» називає його «Дональд Трампс топ-пастор». Ключовий пастор Дональда Трампа. До того, як побувати в Україні, Бьорнс відкрито сумнівався у необхідності підтримки Києва. Але щойно побачив усе на власні очі, кардинально змінив думку.
3: Агресор Росія.
2: Людина він не тільки впливова, але й медійна. Був серед співзасновників християнської медіамережі Now Television. Саме впізнаваність і дала пастору місце на орбіті Трампа. А для нас він стане провідником у закриту частину життя президента Америки. У що вірить, якими цінностями керується, і як замах, коли президент був у сантиметрі від смерті, змінив і самого Трампа, і коло людей, до яких він дослухається.
0: Трамп до і після. Коли всього через дві доби після замаху політик виходив на з'їзд республіканців, що затвердив його кандидатом в президенти, це був вже зовсім інший Трамп. Ділиться зі мною пастор Бернс.
1: Ви раптом усвідомлюєте свою смертність, розумієте, що живете в борг, що одна мить і вас тут немає.
0: Трамп вже у поважному віці, але це відчуття прийшло до нього лише зараз.
1: Що життя крихке, що всі ми тут в борг, що в одну мить ви можете прокинутися і не знати, що це ваш останній день на цій землі. І що життя може обірватися за долі секунди. І після такого кожен день стає дорогоціннішим, кожна мить. Ви перестаєте вимірювати днями, роками чи місяцями, починаєте жити моментами.
0: Що саме змінилось для Трампа? Він став сентиментальнішим, став набагато ближче з родиною. Коли ви думаєте, хто здатен на нього вплинути, так це тепер вони. Найближчі, найважливіші, найавторитетніші для президента люди.
1: Він цінував життя, але тепер ще більше. Став проводити більше часу з онуками, більше часу з дітьми. І став задумуватися про спадщину.
0: спадщину не у фінансовому сенсі. Це про те, як його пам'ятатимуть. Звідси і плани перебудувати Білий дім, спорудити у столиці Тріумфальну арку Трампа, як в Парижі, перейменувати на свою честь Вашингтонський аеропорт. Саме цим пояснюється і бажання закінчити всі війни на світі.
4: Ми владнали 8 війн і 9-та на підході.
0: І власну Раду миру створити, і Нобеля отримати. Політик, який до цього не був таким вже релігійним, зараз і сам вважає, що, врятувавши від замаху, хтось згори дав йому другий шанс для чогось. І люди навколо нього про це всерйоз постійно кажуть.
1: Бог обрав Дональда Трампа саме для цього часу, щоб вести світ, принести мир світові, щоб повернути Бога назад у серце Америки. Бо ми ж це християнська нація. Ми країна, заснована на християнських принципах. Саме тому Бог зберіг Дональда Трампа, бо він виконує велике доручення.
0: Саме цим і пояснюється картинка з овального кабінету, яку мало хто зрозумів, коли пастори різних конфесій збираються разом, кладуть на нього руки.
1: Знаєте, коли я буваю в овальному кабінеті, теж кладу на нього руки. Торкаюсь його чудового золотистого волосся. І він каже мені, поклади руки на мене, поклади. Мені потрібне це, з мене досить політики. Мені потрібно, щоб Божі люди поклали на мене руки, щоб я міг і далі чути голос Бога.
0: Я питаю, чи вірить Трамп в Бога, чи молиться? По-справжньому, а не на свята. І, відповідно, чи слова, що він хоче закінчити війну в Україні, йдуть від душі? І несподівано чую.
1: Люди ж просто не можуть бачити той бік особистості президента Трампа, який бачу я. А це дідусь, батько, чоловік. Так, це навіть в Біблії сказано, всі ми грішні, всі ми робили речі, про які шкодуємо, про які знаємо, що це було неправильно. Але Дональд Трамп вірить в Христа і в приватному житті сповідує Ісуса. Просто мало хто бачить його таким, люблячим, дбайливим. Публічно ж він войовничий, тож стільки людей його не розуміють.
0: І це відчуття, що він вижив, мабуть, не просто так, дає зараз Трампу те, що хтось вважає зайвою самовпевненістю, хтось навпаки – силою.
1: Коли президент ухвалює рішення сам, має право, він же головнокомандувач. Так, він спирається на інформацію та знання, які йому приносять, але здебільшого на свій чистий природний інстинкт.
0: Підкріплений вірою і в те, що куля, яка пройшла за міліметри, це не випадковість і в свою унікальність. Тому і «America First». Америка на першому місці – це не лише політичний слоган, в цьому більше. І такі люди, як пастор Бернс, просто намагаються донести і до оточення президента, і до нього самого, що допомога Україні не протирічить цій концепції, а вписується в неї.
1: Саме тому, що я підтримую цей курс, я зрозумів, підтримка України – це і є Америка понад усе. Тому що Путін, а про це свідчать звіти розвідки, хоче захопити не лише Київ, а й Польщу, Молдову, Грузію, країни Балтії. Щойно ці держави будуть атаковані, вступає в дію стаття 5 НАТО. І тоді ми вже не обійдемося зброєю чи грошима. Нам доведеться відправити на війну американських солдатів. Якщо ми цього не хочемо, тоді маємо переконатися, що Україна прямо зараз має все необхідне. І не лише, щоб захиститися, а й стримати Росію і не дати їй відновити СРСР.
0: Але чи всі у близькому оточенні думають так само, що не так з командою? Місто Вінстон-Сейлім, Північна Кароліна. Це Грейлін – розкішний маєток, який найзаможніші американці орендують для весілля своїх дітей. Серед почесних гостей завжди багато знаменитостей, але цього разу це ще і держсекретар Марко Рубіо, бо дві його дочки – подружки нареченої. Запрошені вже почали прибувати, столи накриті, але голова у Рубіо зайнята іншим. Це зараз в усіх новинах. 48 годин тому стався витік. В пресу потрапив американський мирний план по Україні, який просував Стів Вітков. Ті самі 28 пунктів, які шокували нас з вами, європейців. План, який виглядав як капітуляція на умовах Москви, і який не погоджували з Рубіо. Ситуація для поїздки на свято гірше не придумаєш, але політик не міг відмовити. І ось поки Рубіо ще на весіллі, Вітков раптово вилітає на переговори з українцями до Швейцарії, куди раніше, ніж домовлялися, не сказавши Рубіо, не повідомивши Держдеп на своєму приватному літаку. Рубіо тоді кинув все і терміново вилетів до Женеви, щоб Вітков не проводив переговори з Україною без нього. Один лише цей епізод, а було й чимало інших, показує, які стосунки між ключовими гравцями в команді Трампа.
5: А це стиль і цього президента, і цієї адміністрації. В історії Америки вже бували випадки, коли радники глави держави відсували держсекретаря. Але зараз це система, в якій всі рішення сконцентровані на самому верху, у Білому домі. І коло людей, які реально залучені до щоденної політики щодо України та Росії, дуже вузьке.
2: Джон Гербст. Американський дипломат, якого українці пам'ятають ще з часів Помаранчевої революції. У ті роки він був послом США у Києві і працював у момент, коли країна проходила через один з найгостріших політичних зламів. За плечима Гербста 31 рік в американському держдепі. Він працював із 5 різними президентами і 10 різними державними секретарями Сполучених Штатів. У фіналі кар'єри відповідав за координацію програм відновлення і стабілізації. Те, що знадобиться і Україні у післявоєнний період. Сьогодні, як керівник Євразійського центру Атлантичної ради у Вашингтоні, Гербст із багатьма колегами-дипломатами спілкується неформально і може пояснити головне – хто є хто на українському напрямку.
0: Квітень минулого року, Париж. Тут чекають на Марко Рубіо, який мав летіти на переговори по Україні. Попередили команду та журналістів, замовили літак і раптом. Помічники держсекретаря дізналися, що Вітков вже домовився про зустріч з Макроном один на один. Рубіо хотів приєднатися, і тут принизливий момент. Французьке МЗС відповіло, що для цього потрібен дозвіл Віткова. Держсекретар Сполучених Штатів мусив просити дозволу у спецпредставника, який формально нижче його за посадою. Помічники намагалися зв'язатися з Вітковим безуспішно, якийсь час його просто не могли знайти. Зрештою, Рубіо особисто дозвонився, Вітков дозволив йому бути присутнім. Або вже пізніше Флорида. Вітков організував зустріч з українськими переговірниками, але Рубіо дізнався про це лише тоді, коли українці самі запитали його команду, мовляв, а ви будете?
5: Це ж очевидні розбіжності у команді Трампа. Є ті, хто просто не розуміє, наскільки стабільна Європа є критично важливою для Америки. Є ті, хто геть не розуміє Росію і Путіна, хто не усвідомлює, наскільки перемога Росії в Україні була би небезпечна для самих Штатів. З іншого боку, є ті в адміністрації, хто переконаний, що саме Москва разом з Пекіном – головні вороги Америки. І якщо Путін виграє війну за знищення українського суверенітету, це буде катастрофа для США. Ці кардинально різні погляди і проявляються в політиці чинної адміністрації.
0: І тут навіть не про те, що хтось, мовляв, проросійський, а хтось ні. Це спрощення. А скоріше, хто прагне дати Трампу результат за будь-яку ціну, кому і нетривалий мир підійде. Щоб лише завершити переговорний процес і поставити галочку.
5: Тут є дуже важливий момент. Те, як ви описуєте Віткова, можливо і правда. Щонайменше я розумію, чому люди так вважають. Але навіть якщо це так, це позиція лише Віткова, не Трампа. І саме тому я менш песимістичний, ніж деякі мої колеги щодо політики чинної адміністрації щодо цієї війни.
0: Чому саме? Через дуже сильне бажання Трампа в будь-якій ситуації у підсумку не виглядати лузером. І це зараз грає на руку Україні.
5: Трамп неодноразово заявляв, він хоче стабільного тривалого миру. Бо якщо ми укладемо угоду, яка дозволить Путіну порушити мир і захопити ще більше територій в Україні, Трамп виглядатиме дурним, надзвичайно слабким лідером. І він певною мірою це розуміє. Тож я допускаю, що Вітков діє саме так, як ви кажете. Але я далеко не впевнений, що Трамп зрештою піде тим самим шляхом.
0: Проблема ще й в тому, що немає прозорості. Так, для переговорів потрібна тиша, іноді навіть секретність, але коли американські сенатори розповідають, що і від них все приховують.
6: Ми не маємо жодного уявлення про хід перемовин. Найбільше інформації отримали хіба що в Мюнхені на безпековій конференції від наших військових, які поділилися деталями переговорів на рівні експертних груп щодо гарантій безпеки території. Але від Білого дому ми взагалі не отримали нічого.
7: А коли те саме каже не опозиція, а партія влади, впливові республіканці?
4: Кушнер і Вітков дуже успішні бізнесмени, впевнений, вони гарні перемовники. Але їх не затверджував Конгрес, вони ж не підзвітні нікому. Тож в цій кімнаті ще є дорослі?
7: А ще законодавці скаржаться, що одні й ті ж люди все замкнули на собі.
4: І те, що одні й ті самі двоє людей ведуть переговори і по Україні, і по Ірану, і по Газі, і ще бозна що, викликає питання. Ну це ж надзвичайно складні речі. Де експерти з нацбезпеки? Де ті, хто розуміє психологію і мотивацію? Ну так же не працює. Є час, я полетів до Гази, завтра повернусь до Росії. Є ще Іран, організую робочий обід. І це звучить смішно, але така реальність. Державний департамент взагалі відсутній, його просто випотрошили.
7: І тут ми знову повертаємося до ключів до серця Трампа, які знайшло його оточення. Коли він працює лише з тими, з ким йому комфортно. І до нього самого. Якому, а це кажуть люди, які з президентом працювали, і не потрібна системність.
8: Трамп стосовно себе не визнає правил. Він вважає, що світ крутиться навколо нього і його бажань.
9: Джон Болтон – радник Трампа з національної безпеки часів його першого терміну. Спочатку однодумець, права рука президента, керівник Радбезу Сполучених Штатів, де він формував стратегічні рішення Америки. Але запасу терпіння і взаємоповаги вистачило всього на півтора роки. Розійшлись некрасиво із взаємними образами. І з того часу Болтон став одним з найбільших критиків, ледь не особистим ворогом, бо публічно говорить про небезпечні ілюзії Білого Дому щодо Росії.
7: Болтон, який після десятиліть роботи в уряді знає, як має працювати державна машина, і досі дивується, коли, наприклад, про підсумки переговорів у Москві Трампу доповідають особисто, телефоном, а решта команди, зокрема і Держдеп, просто не знають, про що за закритими дверима домовилися з Путіним.
8: Так давайте всі разом запитаємо, ти взагалі розмовляєш зі своїм держсекретарем? Ти знаєш, що робить твій Держдеп? Трамп щодо Росії бачить лише те, що у нього перед носом, за півдюйма. Далі цього він не думає. І це стосується майже всього. Ті, хто шукає у нього якийсь великий задум і гру в шахи, просто гають час.
7: Але чому немає планів, кількох сценаріїв, системності? Навіть якщо Трамп настільки імпульсивна людина, апарати, помічники все одно могли б якось це компенсувати. Ну, умовно. Президент креативець, вони готують аналітику. І тут є ще одне пояснення, незручне, спірне, але про нього в Америці вже говорять вголос. Можливо, частина всього цього хаосу – це не лише політичний стиль. Бо є команда лікарів, яка стверджує, мовляв, у поведінці Трампа вони бачать медичні симптоми. П'яте червня 2026-го. Американська глибинка, штат Вісконсін, де Трамп з агітаційним туром. Це і промисловий, і сільськогосподарський центр США. І щоб підкреслити це, Білий Дім заздалегідь погодив інтерв'ю, що називається «В інтер'єрі». Для однієї з найкращих програм країни – «Meet the Press» на NBC. Формально розмова про Іран, економіку, фермерів. Але Трамп раптом згадує момент, коли на виборах у нього виграв Байден, і після цього все відверто пішло не так.
1: Вони шахраї, такі ж шахраї, як і ви. І преса ваша шахрайська, і програма твоя теж брехлива.
10: Якщо чесно, я не шахрайка.
1: Ти або пройдисвідка, або дурепа.
10: Але ви так і не надали доказів, що вибори були сфальшовані.
1: Та підтасовані ваші вибори, і ти продажна аферистка, і програма, кажу ж, брехлива. На цьому завершимо, з мене досить. Дякую, дорогенька.
7: Ведуча згодом написала. Білий Дім пообіцяв інтерв'ю перезаписати, бо перешкодив дощ. Ну, звідки ця буря з нічого? Що це? Просто з віком зіпсувався характер чи щось куди серйозніше?
1: Це просто класичний приклад агресивної поведінки. Він завжди був лайливим, але зараз це так по-дитячому і одночасно так грубо, ніби зірвало гальма і починає ламатися внутрішній контроль.
9: Доктор Джон Гартнер – авторитетний американський клінічний психолог і психотерапевт. один із небагатьох у медичному світі, хто наважується складати психологічні портрети топ-політиків, зокрема і Дональда Трампа. Засновник ініціативи «Duty to Warn», яка об'єднала медиків і психологів, що вважають суспільно важливим говорити про ризики для країни, коли йдеться про психічний стан політичного лідера. Багато років був професором у медичній школі університету Джона Хопкінса, одній з найсильніших у світі. Тож ми говоримо із практиком, який пояснить, як професіонали зчитують поведінку перших осіб і де проходить межа між психологією та політикою.
7: Доктор Гартнер з тих, хто вважає, що клятва Гіппократа не просто не заважає, а навпаки, зобов'язує вголос говорити, якщо з топ-політиками щось не так. Мовляв, це той випадок, коли краще перестрахуватися.
1: Якщо ми знаємо, що будь-яка публічна людина становить ризик, ми зобов'язані попередити суспільство. Саме з цього почався наш рух.
7: Здоров'я, тим більше ментальне здоров'я, тема і складна, і чутлива, коли не можна кидатися діагнозами. Навіть щодо стану президента Байдена, який на сцені потискав руки людям, що існували лише в його уяві, лікарі були дуже обережними. Доктор каже, в медицині є чіткий критерій. Треба взяти відправну точку і детально, покроково

0: м'яко кажучи, несподіваний.
1: Думаю, у нього був мікроінсульт. Подивіться, права сторона обличчя обвисла. Праву руку він став тримати по-іншому, вона слабша. А коли йде, правою ногою описує півколо. І водночас це може бути першими симптомами деменції.
0: Що каже на це Білий Дім? Спростовують категорично. Відповідь адміністрації – президент у відмінному стані здоров'я. І когнітивний скринінг теж в нормі. В офіційному звіті президентського лікаря, ось ви бачите його оригінал, на 3 сторінках детально розписано. І аналіз крові ідеальний, і тиск, як у 30-літнього, і легені чисті, і серцево-судинна система, так і написано, взагалі, як у людини, яка за віком на 14 років молодша. Вказано, запам'ятайте це, когнітивний тест 30 із 30. Є хіба що згадка про легку набряклість ніг і доброякісні синці на руках. Але їх пояснюють прийомом аспірина і необхідністю постійно вітатися з людьми, потискати сотні рук. То що ж, відбій? Нема про що говорити? 26 травня 26-го. З галявини Білого Дому в повітря ось-ось має піднятися президентський гелікоптер «Marine One». Трамп перед вильотом коротко спілкується з пресою, а далі до цілі всього 15 хвилин в повітрі. Курс на воєнно-медичний центр «Уолтер Рід». Той самий, де обстежуються всі американські президенти ще з часів Ейзенхауера. Церемонія звична, знайома, бо про відвідання шпиталю завжди повідомляють відкрито. Це має показати країні здоров'я першої особи під контролем і приховувати нічого. Але цього разу є одна деталь. Це вже четвертий візит Трампа до Уолтер Рід лише за останні півтора року. Четвертий. При стандарті раз на рік. Кожен з тих візитів триває по 3-4 години, і коли президент повертається зі шпиталю, Білий Дім пояснює, то щорічна диспансеризація, то комп'ютерна томограма серця, то просто рутинна перевірка. Але проблема в тому, що КТ серця займає, 20 хвилин, ще час на підготовку, але ж не 3,5 години. Це й дало підстави для численних теорій змови. Доктор Гартнер і занепокоєні лікарі теж кажуть, які вам ще потрібні докази?
1: Трамп сам казав, у Уолтер Рід він проходив серію когнітивних тестів. У множині, тобто кілька тестів. А такий комплект ми, психіатри, призначаємо лише тоді, коли простий скринінг на деменцію не пройдено. Триває 3-4 години, рівно стільки, скільки президент і проводить у шпиталі. Хоча офіційно був там на КТ. Білий Дім сказав більше, ніж хотів.
0: Що за маячня? Переконує у відповідь з трибуни Білого Дому особистий медичний радник Трампа доктор Оз.
2: Подивіться на медичні висновки, там усе чудово. Не лише холестерин чи тиск – усе в межах ідеального, а й його розумові здібності. Послухайте, я з ним постійно працюю. Така кипуча енергія, така ясність розуму – це ж все не з повітря береться. Має бути організм, який таке навантаження здатен витримати. А президент має унікальну якість – працювати на повних обертах у будь-яку годину доби з вражаючою силою.
0: А щодо рекордної кількості медоглядів, то каже, так Трампу просто сам процес подобається. І це ще один ключ до самого президента. Навіть медогляд він перетворює на змагання, в якому треба перемагати.
2: Думаю, йому подобаються результати тестів, і він блискуче їх складає щодня.
0: У доктора Гартнера в цій заочній битві лікарів є, звісно ж, контраргумент.
1: Трамп подає це як тест на інтелект. Каже, ніхто ніколи не бачив, щоб хтось набрав такий високий бал. Та якщо ви не набрали максимум на цьому тесті, це означає, що у вас тяжкий неврологічний розлад. А набрати максимум? Це означає лише одне. У вас немає грубих когнітивних провалів. Хвалитися тут немає чим.
0: А тепер уявіть, що доктор Гартнер, наприклад, не правий. Він же ставив свій діагноз заочно. Що інсульту немає, підозр на деменцію немає. Що скандали з журналістами всі ті, мовчи, свинко, до кореспондентів. Це просто емоції. Характер, який з віком дійсно змінюється, м'яко кажучи, не на краще. Проблема тоді не медична, вона у тому, що до такого стилю і Америка, і всі ми звикли. Перша особа Сполучених Штатів може обірвати інтерв'ю, образити журналістку, виховувати президента України чи європейських лідерів. І світ реагує дедалі спокійніше. Мовляв, ну що ж ви хочете, це Трамп. І ось це найважливіший симптом. Не медичний, політичний. Система, яка мала б стримувати емоційні.

0: емоційні імпульси першої особи більше не стримує, а підлаштовується. Тому і рішення про допомогу, про переговори з Путіним, про війну і мир дедалі більше залежать не від правил, не від стратегії, не від глибоких сценаріїв, а від настрою однієї людини. І цей настрій іноді ламає долі, як було з нашим наступним героєм. Квітень 2025-го. Вашингтон, округ Колумбія. Перші 100 днів Трампа на посаді. За цей час він встиг розпочати торгову війну, заявити претензії на Гренландію, перевернути дипломатію з ніг на голову. Він охоче коментував усе. По дорозі до гелікоптера, під час зустрічі в Білому домі, у соцмережах о 3-й ночі. Але жодного разу ще не дав велике ексклюзивне інтерв'ю. Коли не він обирає теми, а журналіст приходить зі своїм списком запитань, які принципово заздалегідь не розголошуються. Ось це – перший такий ексклюзив. І питання далеко не завжди приємні.
1: Люди, які голосували за вас, тепер починають говорити: ми на таке не підписувались.
0: Трамп, мабуть, очікував більшої компліментарності, бо на обличчі глави держави весь набір емоцій. Спочатку зникає посмішка, потім витримка.
2: Я тебе обрав, хоча, чесно кажучи, ніколи про тебе не чув. Але то таке. Втім, ти щось не дуже ввічливий.
0: Журналіст згадує, почувався тоді, ніби він сам на сам із хижаком, який вивчає тебе, перш ніж атакувати.
1: Трамп живе інстинктами. Він як акула у воді. Щойно відчує, де кров, де слабке місце, і бам, він вже там.
3: Террі Моран, зірка телеканалу ABC, кар'єру якого зламав один тільки твіт про Трампа. Майже 30 років працював на ABC News, і саме його редакція вирішила, а це пік кар'єри для будь-якого репортера, призначити кореспондентом у Білому домі. Коли сам президент вітається з тобою, дає тобі інтерв'ю, але в якийсь момент нерви здали. Після рішень щодо жорстких депортацій мігрантів Моран у серцях написав у Твіттері: «Трамп та його радник – ненависники екстракласу. Вони годуються ненавистю». Білий дім цього не пробачив. Журналіста відсторонили. Він, справедливо образившись, взагалі пішов з телеканалу. Отже, тепер Моран – незалежний журналіст, якого більше не стримують правила політичного етикету. І він розкаже, як у Білому домі народжуються рішення і хто на них реально впливає.
0: Террі Моран тепер може говорити те, що не міг собі дозволити, поки носив бейдж одного з найбільших телеканалів Америки. І я прошу його допомогти розібратися, як взагалі у Білому домі ухвалюються рішення, зокрема, щодо Росії і України. Хто на них впливає, чи взагалі ніхто, і все залежить тільки від того, з якої ноги встав сьогодні президент.
1: Ну, Трамп, звісно ж, слухає, але єдиний голос, який має значення, це його власний. Він вирішує нутром. І в цьому головна відмінність адміністрації Трампа від будь-якої іншої. Зруйновано нормальний процес ухвалення рішень. Кожен президент мав друзів, яким довіряв, людей у Конгресі, яких слухав, але вони також мали систему, яка будувалася десятиліттями. А у Трампа суцільний хаос.
0: І це проявляється на всіх рівнях. Коли рішення експромтом, коли ця команда півтора роки при владі, а якогось конкретного плану Трампа по Україні так і немає. Не вважати ж таким планом надиктовані в Кремлі 28 пунктів.
1: Трамп не розробляє стратегії, не виконує планів. Він натомість імпровізує. Так, він має сильні інстинкти і привів людей, які його інстинктивні рішення швидко і без обговорень реалізують.
0: І слова «швидко» і «без обговорень» тут ключові. У Вашингтоні зараз неймовірно показове нововведення. Трамп зненацька, як з ним часто буває, закохався у туфлі марки «Флоршейм». Чорні шкіряні «Оксфорди» по $145. І почав дарувати їх всім. Віце-президенту Венсу, держсекретарю Рубіо, міністру оборони Хексету, міністрам торгівлі і фінансів. Дивиться на урядовців, хто що взутий, і каже: «Хлопці, у вас мерзенні черевики». І тепер у Білому домі стоять запаси. А Трамп вгадує розміри і підписує коробки особисто. А потім на засіданнях кабінету запитує: «Ви вже отримали черевики?» І всі познімали свої Луї Вітон і бояться не взути подарунок від президента.
1: Єдиний спосіб залишитися поруч із Трампом – це вклонитися і дозволити йому робити все, що він хоче. Ці дорослі чоловіки – сенатори, бізнесмени, губернатори – роблять, що він каже. Зокрема, носять взуття, яке не підходить. Причина, по-перше, вони слабкі. А по-друге, єдиний спосіб бути в команді – це робити все, що він скаже. От Марко Рубіо хоче стати президентом. І тому він носить взуття, яке йому не підходить. І робить все інше, що Трамп йому каже, бо боїться втратити посаду, якою так пишається.
0: Але що дивно, із тими, хто грає в піддавки, Трампу комфортно, але не цікаво. З ними він працює, але не поважає.
1: Єдиний спосіб – ви повинні мати щось, що він сам розцінює як силу. Те, що він або потребує, або боїться.
0: Саме це і пояснює сенс трампівського «у вас немає карт». Слова, які він не раз повторював.
1: Ну, якщо ви граєте в покер і у вас 4 тузи, у вас є карти. Якщо дрібні, кажуть, карт немає. А в політичному покері сенс цієї фрази – а що у вас на руках? Козирі для Трампа – це прояви сили, перед якою він відступає. В Україні він козирів не бачив до моменту, коли світу можуть бути потрібні ваші дрони, фахівці і технології. Можливо, хоч тепер він розуміє, що це хороші карти.
0: Чому ж тоді сам Дональд Трамп із Москвою та Путіним поводиться так, наче у нього немає карт? Хоча, здавалося б, є і важелі тиску, і зброї, і нафтові санкції. Чому він блефує, торгується, але мимоволі підігрує? Розібратися нам допоможе людина, яка працювала в Білому домі і бачила його зблизька. Зокрема, і поруч з Путіним. April 16, 2018. Хельсінки, президентський палац Фінляндії, перший великий двосторонній саміт Дональда Трампа і Путіна. І фінальна прес-конференція, під час якої американський президент замість розмови з позиції сили діє експромтом, говорить плутано, і президентська команда, яка готувала саміт і сидить в залі, відчуває лише одне – сором.
4: Чесно кажучи, я хотіла натиснути на кнопку пожежної сигналізації, щоб усе це припинилось цієї ж миті. Шкода, що не знайшла. Бо було страшенно соромно. Жахливе приниження. Трамп тоді принизив і себе, і Сполучені Штати.
3: Фіона Хілл. Жінка, яка знає Трампа як ніхто інший. 3 роки його головна радниця з питань Росії. Входила до найближчого кола, готувала зустрічі з Путіним у Хельсінкі, зсередини бачила, як Трамп ухвалює рішення, яким він є насправді, як керівник і як політик. Вона формувала політику Білого Дому, знала усі підкилимні ігри. Та коли Конгрес почав розслідувати тиск Трампа на Україну, пішла на слухання щодо імпічменту і відкрито дала свідчення. Підтримала Київ. Сказала правду, коли інші мовчали. Сьогодні Фіону Хілл називають однією з найкращих американських політичних стратегів. Вона рідко з'являється на екранах і здебільшого відмовляє пресі в інтерв'ю. Але для червоних ліній робить виняток.
0: Коли ми з вами дивимося на Трампа, на його рішення, його заяви, весь час не полишає питання, чому, ну от чому він поводиться саме так. Жорстко тисне на тих, кого треба було б підтримати. І навпаки, стає люб'язним, поступливим, готовим до великого год із диктаторами. Чому ламає правила, які працювали десятиліттями? Чому говорить мовою, яку до нього ніхто в Білому домі собі не дозволяв? Фіона Хілл дасть нам найголовніший фінальний ключ до Трампа. Розшифрує його систему координат, яку називає «сходами сили».
4: У нього дуже специфічне розуміння, хто сильний, а хто слабкий, і як відповідно із ними поводитися.
0: І тут є викривлена логіка, яку варто считати, якщо ми хочемо зрозуміти нинішнього американського президента. Світу все одно потрібні до нього ключі. Фіона Хілл розповідає, що у Трампа є дійсно своя карта світу, яка сформувалась за ці 80 років життя. Умовні сходи сили. Коли в його системі координат на вершині той, хто може завдати шкоди. США чи йому особисто. Той, у кого ядерна зброя, той, хто безжальний. А отже, в очах Трампа і сильний. А далеко внизу той, хто просить допомоги.
4: І коли для нього сильні, це лише ті, що йому загрожують, а Україна хоче від США допомоги, то Трамп і ставиться зверхньо, як і до всіх, хто у Сполучених Штатів щось просить.
0: І коли ти цю карту зрозумієш, Трамп раптом перестає бути загадкою, стає передбачуваним. Просто він живе в інших координатах.
4: Коли Путін для нього сила, з якою треба рахуватися, коли Сі для нього теж сильний, і коли, на жаль, щодо Зеленського і українців взагалі у нього виникає роздратування. Бо Зеленський теж лідер воєнного часу, теж людина, яку поважають за силу. Тобто свого роду конкурент для нього на світовій сцені.
0: Працюючи з Трампом під час першого терміну, Хіл раніше за інших зрозуміла те, що ми бачимо вже зараз. В присутності дуже небагатьох людей. І серед них Сі, і, на жаль, Путін – завжди норовливий політик, який вміє бути жорстким, наче вмикає якийсь інший режим – лестощів і умиротворення.
4: Не думаю, що він змінився з часів того саміту. Більше того, я б сказала, що в певній мірі Трамп навіть боїться Путіна, бо Путін – це все те, чим Трамп сам хотів би бути. Путін абсолютно безжальний і готовий занапастити на війні мільйони людей заради своїх цілей. І це в очах Трампа привід із ним рахуватися.
0: Тобто те, що у звичайній логіці виглядає нелюдським, у великій політиці Трампа просто сигнал, що тут треба би бути обережніше. І, знаючи це, легко розшифрувати і Аляску. 15 серпня 25-го Анкоридж. Американська авіабаза, куди на саміт прилітає Путін, який всі ці роки був у дипломатичній ізоляції. Переговори за зачиненими дверима тривають 3,5 години і формально жодних результатів. Але невдовзі після цього Кремль починає апелювати до, зверніть увагу, не домовленостей, не обіцянок, а духу Анкориджа, на якому, мовляв, і треба тепер будувати план перемир'я. А конкретніше, Україна має віддати Донбас. Київ про ці домовленості не знає, Зеленський прямо каже, офіційної інформації немає, тільки припущення, то що ж там сталося? Американські дипломатичні джерела кажуть, у відповідь на довгий монолог Путіна про необхідність віддати йому території, Трамп подейкують промовчав, не обірвав, навпаки сказав щось на кшталт, ну, може, це і закінчить війну. І Путін цю інтерпретацію, коли йому ж нічого конкретного не обіцяли, цю слабкість і використовує тепер наповну. В цьому весь Трамп і стиль його розмов із тими, кого він вважає сильними, а отже загрозою. Фіона Хіл каже про ще одну проблему. Звичку, коли під час прямих переговорів Трамп схильний обіцяти щось, взагалі не згадуючи про той фундамент, який вже вибудували до нього.
4: Трамп чітко дає зрозуміти, жодні попередні зобов'язання, які брали США, для нього вже не мають значення. І саме в цьому головна проблема будь-якого саміту. Бо вся розмова визначається настроєм Трампа, що називається «в моменті». Його стосунками з Путіним, його прагненням перезавантажити відносини між США і Росією. І питання тоді не про Україну, а про те, що відбувається із Трампом особисто.
0: І підхід до Трампа – не переконувати у справедливості, не нагадувати про обіцянки, не апелювати до цінностей під час переговорів, коли він в моменті всього цього для нього просто не існує.
4: І це не те, що він зовсім забув про Україну чи про війну, не забув. Просто, як це завжди буває з Трампом, все в нього особисте і все в моменті. Він втрачає фокус і зосереджується на тому, про що думає просто зараз. А зараз, на жаль, він думає не про вас.
0: Тобто ключ – показати силу. Силу, яку він визнає. Бо Трамп здатен поспівчувати, він часом емоційний, але рішення ухвалює тоді, коли бачить сильного. Є дуже різні люди, яких ви бачили в цьому фільмі. І друзі президента, і критики, і відверті вороги. Сходяться в одному, щоб не втратити стосунки з Білим домом, а вони Україні все одно потрібні, Європа сама не витягне, треба говорити з Трампом тією мовою, яку він розуміє. Навіть якщо вона іноді дуже далека від тієї, до якої ми звикли.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд герадичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
3: 225-й зенітний ракетний полк.
4: Там, де фронт не пробачає помилок.
5: В контактах ми весь час були на рівень вище за ворога.
4: Вони воюють ближче, б'ють глибше і щодня змінюють правила цієї війни.
6: Зараз йде війна технологій.
7: Ми працюємо вже від нуля до 40-50 кілометрів.
4: Це не просто історія підрозділу.
8: Ти розумієш, що на тебе дивляться, на тебе рівняються і за тобою йдуть.
4: Це історія людей, які тримають фронт.
6: Те, що ми могли і мали зробити за цей час, ми це зробили.
4: Документальний проєкт в ефірі марафону «Єдині новини». Серебрянка, Нью-Йорк, Покровськ. Як воює бригада «Любард» першого корпусу НГУ «Азов». Сьогодні о 22.15.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
11: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 15-та година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. 70 ракет і 611 дронів спрямувала на Україну Росія цієї ночі. Били росіяни насамперед по столиці. Також ракетами атакували Дніпро та Харків. За одну ніч запустили 34 «Іскандери», 30 крилатих ракет Х-101, вони ж «Іскандер-К», та 6 протикорабельних «Цирконів». Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 50 ракет. Зокрема, ППО знешкодила 5 із 6 «Цирконів». Усі крилаті ракети та майже половину «Іскандерів». На жаль, за такою інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. І ще на 12 падіння збитих цілей та уламків. Росіяни убили 12 людей, понад 50 українців постраждали. Зокрема, у столиці 5 людей загинуло під час цього масованого обстрілу, майже 40 поранені. Серед постраждалих 2 дітей та вагітна жінка. Цілі окупантів незмінні – житлові будинки, об'єкти, інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже у кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. У КМВА зазначили, що різні ступінь руйнувань зафіксовано на понад 40 локаціях. Цієї ночі окупанти цинічно скерували ударний дрон «Герань-2» по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Інший дрон пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Є серйозні руйнування. Атака на лавру – це ніби удар по Нотр-Даму, заявили у Франції. Президент Еммануель Макрон запевнив, готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. Президент Литви Гітанас зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини. Цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. Президент Литви Гітанас зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої Сімки обговорять кроки для посилення тиску на Росію. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас зазначила, що вже готують нові санкції для РФ.
4: Усе це воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
3: Просто зараз на території лаври працює наша кореспондентка Христина Гавриш. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Христю, вітаю. Яка ситуація на цю хвилину? Чи вдалося повністю приборкати вогонь?
5: Вітаю, Тетяно. За моєю спиною, власне, Успенський храм. Це головний храм Києво-Печерської лаври. Як бачите, тут досі зараз проводяться роботи, працюють рятувальники. На щастя, полум'я вже погасили, немає жодного тління, але рятувальники працюють на даху, прибирають якісь хиткі конструкції. Так само тут внизу прибирають будівельне сміття. Отже, саме по цьому храму вночі, близько другої ночі, Росія завдала прямого удару дроном. Це був дрон «Герань». І тут, знаєте, ніхто не сумнівається, що це був цілеспрямований.

0: удари, що Росія таким чином просто намагалася знищити святиню. Дрон влетів у вівтарну частину храму, і вогонь дуже швидко охопив велику частину даху. Пошкоджено, за попередніми даними, близько 800 квадратних метрів. Усю ніч це сколихнуло і українців, і християн, мені здається, всього світу. Ці моторошні кадри, коли куполи такої святині були у вогні. Настоятель Києво-Печерської лаври каже, після потужного вибуху він відразу побіг сюди і просто не вірив своїм очам. Прошу послухати.
1: Ці варвари, нелюди знищують усе, що можна, тільки що є в нашій країні. От, і ми почули вибух половина другої ночі. Не хотілося вірити, що це трапилось зі святиною. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає. А Києво-Печерська лавра для них – це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
0: Ось так дах будівлі виглядає зараз. Там багато дір і обгорілих конструкцій. Сам храм всередині залитий водою. У стелі біля люстер ми бачили дірки, через яких проглядається небо. Але найгіршого, на щастя, не сталося. Це те, що полум'я не охопило храм всередині. Унікальний іконостас не постраждав. І, власне, не сталося ніякого обвалу. Прошу послухати.
2: І культурні цінності, і експонати, які знаходяться всередині, це об'єкти 16, 17, 18 століття, і вони всі врятовані, і всі перебувають зараз в безпеці.
0: Рятувальники вночі гасили полум'я в надзвичайно небезпечних умовах. Попри те, що тривав обстріл, на Київ летіла і балістика, і дрони. Вони не зупинялися, щоб врятувати святиню. Прошу пряму мову.
3: Були повторні загрози, як балістичних ударів, так і пролітали безпосередньо біля наших хлопців шахеди, але ніхто з позиції укриття не пішов.
4: Хлопці працювали на висоті 15-20 метрів, і шахет над головами просто пройшов, вони були на цих надрабинах, і ніхто не поворухнувся, всі виконували свою роботу. На даний момент пожежа, основна пожежа загашена, але працюють на даху. Наші рятувальники, вони дах дерев'яний, криша мідна.
0: Пів на п'яту ранку Росія запустила і другий дрон сюди. Він врізався у вежу Кушника. Це пам'ятка національного значення, яку будував колись гетьман Мазепа. Її буквально знесло, а сам дрон відбився і влетів в мистецький арсенал. Це навпроти. Він теж постраждав, там повибивало вікна, дуже сильно пошкоджений дах, самі приміщення залиті водою. Києво-Печерська лавра – одна із головних святинь для християн східного обряду. Вона є світовою спадщиною ЮНЕСКО. Сам Успенський собор пережив вже не першу атаку, а в 41-му його майже вщент знищили совєтські диверсанти. Храм замінували і підірвали, і відновити його вдалося аж у 2000 році. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з інженером. Це чоловік, якому 92 роки. Він займався відновленням Успенського храму, і сьогодні він теж тут оцінює збитки, які завдані. Каже, найгірше те, що одна із частин храму, яка вціліла навіть у 41-му, це ось вона зараз буквально за моєю спиною, вона сьогодні знову постраждала чи не найбільше. Це та історична частина, яку тоді вдалося зберегти, але сьогодні Москва по ній вдарила знову. Прошу послухати.
5: Важко собі уявити, що нормальні, православні, тим більше, люди можуть таке зробити. А таку святиню, якій більше тисячі років, щоб завдавати такої шкоди, і на що, для чого?
0: Історик і військовий Вахтанг Кіпіані у своєму фейсбуці припустив, що Росія таким чином мстить за те, що звідси з лаври попросили піти православну церкву Московського патріархату. І тут незабаром планують звести пам'ятник Івану Мазепі, на якого Москва колись наклала анафему. Ну, а сам храм, скажу, що зараз він закритий для відвідувачів, але тут багато делегацій, були і представники ЮНЕСКО, які оцінювали руйнування. І продовжуються певні роботи будівельні. Поки що, по термінах, скільки може піти часу на те, щоб відновити цю святиню, ніхто не може сказати. Тетяно?
6: Дякую. Кристина Гавриш з Києво-Печерської лаври. А зранку пошкоджені лавру та мистецький арсенал відвідали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та інші високопосадовці. Глава держави подякував усім службам, які працюють на місцях обстрілів і кожному, хто допомагає. Він підтвердив, що це саме два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра та мистецький арсенал. Влада в постійній комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї атаки та необхідного реагування. Президент пообіцяв справедливу відповідь на російський терор. І глава держави, і глава Кабміну пообіцяли знайти фінансування на відбудову Успенського собору.
7: Вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити.
6: Атакували росіяни і національну кіностудію імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Йдеться приблизно про 100 тисяч костюмів і майже 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси і будівлі кіностудії, і сусідні житлові будинки. На місці влучання працює наша кореспондентка Віолетта Товкес. Вона з нами наживо, тож вітаю, Віолетто, яка там ситуація станом на зараз?
8: Так, Тетяно, вітаю. Дійсно, Росія вкотре довела, що вона країна-терорист і що вона прицільно гатить і ракетами, і дронами по наших історичних та культурних об'єктах. Просто зараз ми ось, як ви бачите, перебуваємо на кіностудії Довженка, працюємо ми тут від самого ранку, і як нам розповів речник ДСНС Києва, близько 2 години ночі саме сюди, по території кіностудії Довженка, прицільно прилетіла ворожа російська ракета. Вона завдала удару, ось, як ти вже правильно зазначила, по костюмному цеху. 100 тисяч там знаходилось лише костюмів і майже 3 мільйони одиниць реквізиту. Це був ексклюзивний і одяг, і взуття, і прикраси. На ці кадри, чесно кажучи, без сліз неможливо було дивитися, тому що він не просто десь пошкоджений, він вигорів вщент. І вся ця колекція дійсно знищена. Анатолій Дідківський, це керівник цеху, був також поруч із цією будівлею. Ми з ним поспілкувалися, і на його очах просто горохом котилися сльози. Прошу далі пряму мову.
9: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків», по «Княгині Ольги». Це костюми по... Всі костюми, які знімали кіностудія за 100 років.
10: Це колекція, яка збиралась десятки років, багатьма поколіннями довженківців. Це справді для нас величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
8: Надзвичайники ліквідовували саме відкриті осередки займання ще від ночі і до самого ранку. Нині ми, коли вже приїхали на місце, вони продовжували гасити вже ті прошарки, які залишилися, адже понавалювалися і груди бетону, і разом із тим реквізитом. Це дуже складно в процесі гасіння. Знову ж таки, як нам повідомив речник ДСНС, також прошу послухати пряму мову.
11: Наслідок влучання попередньої ракети було повністю зруйнована 2-поверхова будівля. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Виклик у нас надійшов близько 2:00 ночі. О 7:40 рятувальники локалізували пожежу, тобто вогонь не розповсюджується, але ліквідація її триває. Приходиться розбирати та потихеньку проливати шар за шаром для того, щоб унеможливити подальше загоряння, повторне загоряння на цій локації.
8: територія кіностудії займає близько 15 гектарів. Відповідно, тут дуже багато і знімальних павільйонів, і адміністративних будівель. І ось, зокрема, адміністративний корпус, він, до речі, теж є об'єктом культурної спадщини, саме це приміщення. Як нам розповів директор, він також зазнав руйнувань, і про це нам розповів директор. Далі в прямій мові прошу послухати.
10: 15 гектарів, близько 15 там, чи 16 будівель, де фактично жодне немає, щоб не постраждало. Всі павільйони, всі будівлі, якщо десь є вікна, які виходили десь назовні, чи навіть ворота, от ви будете приїжджати, унікальний перший павільйон, найбільший в Європі, вони всі зірвані, ці ролети. І так в кожному павільйоні. Якщо є вікна, вони будуть вибиті. Якщо вікна старі, не металопластикові, вони будуть вибиті разом з рамами.
8: Кіностудія Довженка – це є наша національна гордість і наше національне надбання. Тому ворог прицільно хоче знищити все, що стосується нашої ідентичності, нашої культурної та історичної спадщини. Зокрема, таку думку висловила тут, на кіностудії, коли приїхала також уже після прильоту міністерка культури Тетяна Бережна. Прошу далі пряму мову.
12: В цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
8: Як ми бачимо і по лаврі, і по кіностудії Довженка, і це вже не перший раз, коли ворог б'є саме по таких об'єктах. Тому я запитала міністерку, чи робиться щось на державному рівні для того, аби зберегти такі об'єкти, зберегти такі необхідні для нас культурні реквізити. І ось що вона відповіла.
12: Рішенням уряду була прийнята постанова про евакуацію української культурної спадщини. Якщо це місце, яке 50 кілометрів до лінії фронту, то евакуація є обов'язковою. Займаємося пошуком сховищ, де ці культурні предмети, культурні реквізити можуть знаходитись, тому що для них потрібні особливі умови, особливий клімат.
8: На жаль, був іще один приліт. Він якраз був ось на кордоні між кіностудією та житловим комплексом. Там повилітали вікна, бачили, як люди зараз згрібають скло. І також поруч із кіностудією ще знаходиться ринок. Це буквально поруч із метро Шулявська. Там також значні руйнування. Він вигорів вщент. Колего, тобі далі слово до студії.
6: Дякую, Віолета Товкис із кіностудії Довженка. Ну, а на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
15: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
17: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
18: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
19: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
20: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
21: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: 2, 1.
22: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
13: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Якщо жителі Боліти називають бункерного фюрера своїм царем, то можна точно сказати, що цар цей неймовірно боягузливий і мовчазний. За час повномасштабної війни у нас вже зібрався цілий хіт-парад дуже гучних і кризових ситуацій, в яких Путлер або технічно робив вигляд, що нічого не відбувається, або просто ховався в будиночок.
25: Де Путін? Ви бачили Путіна где-нибудь?
24: Давно відомо, що плешивий маразматик завжди губиться у неприємні та складні моменти для країни. Його тактика така – пасти на дно і чекати, коли все вляжеться, або зображати бурхливу діяльність для максимального відволікання уваги глибинного народу. Ось як було, наприклад, із вторгненням ЗСУ до Курської області.
26: Чим зайнят Владимир Путін, поки ВСУ захватывают Курську область? Он путешествует.
27: Давайте вместе загибать пальцы. Посмеялся и попил чаю без галстука в Салиевом в Азербайджане. Продегустировал яблоки и походил по колхозу в Кабардино-Балкарии. Встал на колени перед мемориалом погибших в страшной бесланской трагедии в Северной Осетии. Ну и примерил наушники и поцеловал Коран. Чечні.
24: І таких прикладів за ці роки назбиралася маса. Вправно ховався і дистанціювався Путлерів в момент потоплення непотоплюваного крейсера «Москва». І коли ЗСУ вигнали окупантів із Харківської області.
28: Коли ВСУ гнали російські війська в 2022 році з Харківської області, російські солдати бросали техніку і біжали зі своїх позицій, Владимир Путін був дуже зайнятий. Він відкривав колесо обозрення. Причому дистанційно.
24: А коли рашисти тікали з Херсона, єдиного обласного центру, який їм вдалося окупувати після 24 лютого, плешивий маразматик такий грізний та сильний індичі ферми відкривав. Криголам на воду спускав, а щодо втрати Херсона так нічого і не сказав.
29: Всі диктатори, вони люди успіху, їм треба асоціювати себе з успіхом. А які ж тут успіхи на Україні? Які? Сплошні воєнні пораження. Поэтому он старательно обходит эту тему.
24: Губився він і під час заколоту його дружбана Пригожина. І коли у Крокусі стався теракт. Великий недосер тоді навіть не спромігся на місце трагедії приїхати. Але, за словами вусатого прес-секретаря, дуже переживав і сприйняв усе близько до серця. Це, звісно, теж окремий анекдот.
30: Повірте мені, якщо ви не побачите на його лице сліз, це не значить, що йому не больно. І те, що переживає він, вряд ли хтось коли-то узнає і пойме, в тому числі і ми з вами.
24: І все це логічно. ВВХ все життя поводився так на тлі всіляких терактів, трагедій і катастроф, від яких він завжди дистанціюється і об які зовсім не хоче бруднитися.
31: Путін взагалі дуже не любить, щоб
0: его ассоциировали с какими-то неудачами, с какими-то проблемами. Он старается избегать неприятных тем, не светиться, не пиариться, не популяризировать свое имя на каких-то проблемных, на проблемных ситуациях.
1: Але нині не помічати проблеми кремлівському упорю стає дедалі складніше. Воно і зрозуміло, адже останнім часом у РФ ледь не щодня суцільна криза.
2: Ключові слова весни 26-го года – дым, пожар и катастрофа. Плотность катастрофических событий настолько высока, что теперь даже крупные происшествия не особо задерживаются в новостной ленте.
3: Возьмите документы, средства индивидуальной защиты.
4: Прям только что. И вот тот цвет, он горит.
5: Резерва, короче, вас эвакуировали.
1: Так, в останні місяці росіяни з багатьох куточків Арефії раптом на власній шкурі почали пізнавати принцип дії військової ответки.
7: Да, там летит. Сейчас туда будет. Сейчас будет громко.
1: Усю весну російські об'єкти нафтової та військової інфраструктури регулярно збивають з собою безпілотники. Вибухають і дуже яскраво та масштабно горять. А росіяни при цьому активно бігають, метушаться та кіпішують.
5: Просто пи***ць, ребята. Тут така гарь стоїть в місті.
9: Мені зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму.
10: Фух. Просто все небо за своей чернотой.
11: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают? А когда у тебя под носом горит один за одним, они взрываются и бьют в одну и ту же точку, это ужасно. Это стыдно. Стыдно, что с нами так обращаются.
23: Опа, вижу. Вот он. А вот он сейчас как будто бы в дом это...
5: Девочки, я вам клянусь, это пи***а.
1: Таке в країні коїться, нібито великий і сильний цар при цьому не поспішає коментувати і взагалі якось залучатися у те, що відбувається. Ну от взяти хоча б той же Туапсе. Що ж робив кремлівський упир, поки там потужно морський термінал палав? Відповідь проста. Зустрічі та наради на дуже важливі і актуальні у лапках теми проводив.
31: Более чем за неделю атак, масштабных пожаров, разлива нефтепродуктов и нефтяных дождей президент России ни разу не упомянул ни катастрофу, ни даже название города в своих выступлениях. 16 апреля, в момент первого удара по НПЗ, российский президент обсуждал поддержку российских военных с главой Карачаево-Черкесии. 17 апреля Путин провел совещание на тему сотрудничества с СНГ, а с 20 по 22 самый пик пожара, он обсуждал сельское хозяйство и принимал президента Сейшельских островов.
32: Самого Путина в этой истории нет вообще. Один из крупнейших российских НПЗ горит неделю. В воздухе канцерогены, дети пишут контрольные под черным дождем. И ни одного публичного высказывания от человека, ради которого вся эта вертикаль государства и построена. 20 апреля Путин обсуждал с пензенским губернатором наращивание производства сахарной свеклы и мяса индейки. На следующий день, пока пожарные боролись с огнем в Туапсинском терминале, говорил с членами Совбеза о смешанных браках россиян и культурном сотрудничестве.
1: Ну а на ситуацию в Туапсе Путлер відреагував лише за 12 дней. Та й то реакцию це можно назвать з натяжкою.
33: Все чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал, он на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми проблемами, визовами, с которыми сталкиваются.
24: Іншими словами, у Туапсе ВВХ особливих проблем не побачив.
0: Ті безконечні удари по Туапсе со стороны України для нього, в общем-то, позор. Він давно вже обіцяв победу, давно утверждав, що Україна, в общем, лишена каких-то возможностей контратаковать. І тут демонстрація, що как раз українці розширяють свої возможності і тепер уже можуть бити по глибині, що називається, Росії, по об'єктам в глибині Росії теж.
24: Але ж не тільки Краснодарський край нафтовими опадами накриває. Недалеко пішли в цьому плані Пермь, Сизрань, Самара, Ярославль, Єкатеринбург та інші регіони РФ. Росіяни один попереду іншого знімають екшн-відео, а їхній недоцар так само продовжує мовчати.
6: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
8: Еще попал. Охренеть, блядь.
12: Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители Пермь. Уже второй раз по нам бьют. Пермь уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
24: Ну так, виявляється, війна завжди прилітає бумерангом тому, хто її почав. Ще й має властивість розростатися та загострюватися. Це, власне, і сталося на території агресора, і, що важливо, війна дійшла до чи не найдорожчої частини Мордора.
13: Це Хімки, ребята.
14: Зараз куди-то.
13: Нікітос, збивай, Путін молодець.
15: В воскресенье война с Украиной пришла в Москву. И похоже, что надолго. Рекордный удар в ВСУ по столичному региону. Около 130 дронов. Прицели БПЛА прежде всего энергетические объекты и предприятия, которые производят электронику для армии.
24: От вже хто-хто, а москвичі точно були впевнені у своїй недоторканності. Мовляв, ну то й що, що по всій Росії дрони літають і НПЗ горять. Москва ж особлива. Нашпиговане ППО. Сюди вже точно нічого не долетить.
16: Раньше все знали, что у Москвы есть кольцевые автодороги, а теперь вот есть буквально кольца ПВО.
24: Вышел, звісно, великий сюрприз. Долетело ще и як.
17: Я не знаю, как на это реагировать. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
18: Смотри,
16: Ой, Сейчас звук будет.
19: От атаки дронов Москву не спасло ні відключення мобільної зв'язки, ні несколько так називаємих колец вокруг російської столиці.
24: Наприкінці весни в московських соцмережах пронеслося ціле історично-панічне цунамі.
20: Я не знаю, куди біжати, мені страшно. Просто невероятно, як мене все трясет, колбасит.
21: Товарищи, это п***а. Химки п***ают. А це просто п***а какой-то. Я в***а.
22: Я живу возле... Ой, мамочки.
25: Я боюсь, девочки. Он над моим окном пролетел.
24: І як же відреагував Путін у той момент, коли москвичі кричали «караул»? Тут нічого нового. Як завжди, технічно відмовчувався і вдавав, що нічого не відбувається. Або, сказати точніше, збирав наради для обговорення дуже важливих тем. Наприклад, про рідкоземельні метали.
34: Ми розглянемо сьогодні питання, яке, казалось би, не має прямого відношення к работе Совета Безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания.
35: Владимир Путин атаку не комментировал, несмотря на то, что в воскресенье вечером в эфир «Россия-1» традиционно вышла программа «Москва-Кремль-Путин», посвященная лично президенту России, в которой он или его пресс-секретарь комментируют главные события в жизни России.
24: Ну, мабуть, дрони в Московії – це не така вже й важлива подія. Подумаєш, лише наймасовіша атака на надзахищену столицю. Просто якісь дрібниці життя.
2: Но помимо того, что государство не способно достигать заявленных собой целей, оно также не способно себя защитить. Не может сбивать беспилотники, в производстве которых Украина, судя по всему, чрезвычайно преуспела. не может адекватно реагировать на ЧП и ліквідувати їх последствия.
1: Коротше кажучи, атака України, яку вони вже разів 100 перемогли, на Москву стала черговим, дуже неприємним і ганебним для Путлера інцидентом. От він цілком закономірно і причаївся у своєму бункерному будинку. І іншим заборонив рота відкривати.
3: В Кремлі в ответ на масировану атаку по Москві запретили публікувати відео і писати об этом в соцсетях.
4: Понятно, на що нацелено само это ограничение. Власти Москвы, да и не только Москвы, не хотят распространения паники и потенциального недовольства в политически самом важном регионе России.
1: Ну так, звісно, це ж саме так і працює. Про наліт дронів ніхто ж не дізнається, якщо просто заборонити всім виставляти обстріли в тіктоках і не розповідати про них на федеральних каналах. Типова логіка російської пропаганди.
15: Зрителі федеральних каналів получали скупую інформацію об этой рекордной атаке, буквально минута-дві. Їм не показували відео розрушений, вместо этого фото чиновників.
1: А взагалі, звісно, дуже цікаво виходить. Безпілотники на московській НПЗ ж не просто так від нічого робити полетіли. Сам Путін і спровокував ці удари, почавши своє СВО. А тепер не просто не бере відповідальності за наслідки розв'язаної ним війни, а по-справжньому відморожується від того, що відбувається, ніби він взагалі не при справах.
2: У страны нет ни возможности отражать атаки противника, ни внятного государственного управления, чтобы хотя бы с последствиями этих атак справиться. Единственное, чему за столько лет научилось государство,

0: Але це кардинально інша історія, в якій росіянам більше нема на кого розраховувати, крім як на свого недоцаря. Усе ж таки дрони та ракет руками не зіб'єш.
1: Ну от діло дійшло до діла. Головнокомандуючий должен головнокомандувати. Головнокомандуючий же тим временем бубнит себе под нос по бумажке, что-то не имеющее к делу никакого отношения.
2: Девки, меня все трясет. Он куда-то...
0: Логічно, що мовчання та ігнор з боку Путлера починає поступово дратувати мешканців боліт. Вони і висловлюватися починають дедалі емоційніше. І свої питання адресують особисто президенту. Зокрема, і про так звану СВО.
3: З 22-го року у мене вопрос прямо к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Вы об этом подумали, скажите?
4: Господин президент, мы ходили на выборы, мы голосовали за вас, вам верили.
5: Это химки, ребята.
6: Сейчас куда-то.
5: Никитос, сбивай. Путин молодец.
3: Не давайте тогда мы пойдем реально и сменим тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а знает, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
0: И чем довше будет идти война, тем сильнейше и больше россиян вона зачепить. А отже, тим активніше назовні полізе їхня недовіра та роздратування до влади. І хто знає, можливо, саме тоді один із найбільших страхів боягузливого недоцаря втілиться в реальність. І просто відмовчатися в нього вже точно не вийде. Свіжий сюжет почнемо з радощів у світі убогих. Справа в тому, що на тлі нескінченних провалів як на фронті, так і в економіці, і в геополітиці, у Кремля банально не залишилося варіантів, чим би порадувати холопів. А тому вже вкотре поспіль підбадьорити глибинний народ, який зажурився, Путін і компанія намагаються за рахунок обстрілів Києва. А якщо ще й кукарєшник виходить запустити, ватна публіка тиждень сіпається в екстазі.
7: Прежде всего, нові кадри і деталі удара возмездия, который сегодня по Україні нанесли российские военные применили для этого в том числе орешник. Под огнем оказались сразу несколько регионов страны, а удар по столице стал, возможно, самым мощным за все время СВО.
0: И в чому показовий момент? Вже вкотре все це абсолютно непотрібне людоїдство кремлівська пропаганда намагається загорнути в обгортку якоїсь міфічної відплати. Типу, це ми агресори, а безневинна росіюшка лише відповідає. І цього разу Київ нібито обстрілювали за прильоти по Старобільську, про що кукарекав особисто Путін.
8: В подобних случаях ограничиться заявленнями МІДа невозможно. Поэтому Міністерство оборони Російської Федерації приказано представить свої предложення.
0: Розбирати подібні маніпуляції на запчастини найпростіше, і починати треба з того, що ракетні удари з використанням стратегічної авіації плануються заздалегідь. На програмування польотного маршруту ракет витрачається значний час. Тобто останній обстріл Києва планувався ще до Старобільська. А вже за фактом чорнороті спробували натягнути сову на глобус.
9: Це удар возмездия за трагедію в Старобільську в ЛНР. Як і заявляв президент, київський режим відповість за теракт проти дітей.
0: І це, друзі, ми ще мовчимо про те, що слово «відплата» зет-подонкам вживати просто непристойно. Адже бомбити Україну Росія почала з перших днів СВО, коли ВСУ не мали ані ракет, ані дронів. І тому, звісно, про жодні відповіді не може бути й мови. Всі ці ракетні бомбардування нікуди не подінуться за будь-якого розкладу. Тому немає жодного аргументу, аби не бомбардувати підконтрольні Росії території. Тим більше, що увати від них безпосередньо дуже сильно підгорає.
3: З 22-го року у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
0: Ми вже показували вам, як кілька прильотів за поребриком викликали дику істерику і шквал невдоволення. З чого можна зробити невтішний для Кремля висновок? Міфи про стійкість глибинного народу РФ сильно перебільшені.
3: Где у нас убежище, скажите? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
0: Тобто Путін та компанія можуть самі шльопнутися в яму, яку копали українцям. Адже вони не просто так саме Київ обстрілюють. Почитайте ось, що настрочив Алкотетан Медведєв після довбання столиці України з усього, що є. Там дуже чітко простежується вся їхня стратегія. Наркоурод і його бандеровська свора терористичними ударами по дітям визвали жорсткі відповіді з Росії. Надо бить, як сьогодні, і ще гораздо сильніше. Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализованы.

0: Візують ворога не слабіє втрати бойового знамені. Тобто розрахунок кремлівських папіків на зневіру та дезмораль мирного населення. Вони розраховують, що люди виходитимуть на Майдан, вимагатимуть від Зеленського прийняти умови Росії, аби закінчилися обстріли.
1: Вони хочуть бачити українців Україну. Україну хочуть бачити мирно, і більшість людей хочуть просто жити нормально. Якщо люди вже многі хочуть... Бог з ним, якщо навіть під Москвою, ми готові жити нормально.
0: Ось це настільки наївна і відірвана від реальності чухня, що хочеться підійти до кожного з тих мамкіних стратегів і розсміятися їм прямо в обличчя. Адже по факту ці обстріли справляють враження хіба що на російську вату та колаборантів. Та й то не на всіх. Так, добре відомий зет-патріот на прізвище Царьов чесно визнав, що користі від ракетного терору нема жодної. Навпаки, вони відволікають українців від внутрішніх проблем та збільшують антиросійські настрої. Зеленський просто щаслив удару Росії по Києву. Посіщає міста, попаданий, ходить, жмурить брови і робить пафосні заявлення. Удар по Києву став ідеальним інфоповодом для переключення уваги з корупційного скандалу. Тобто стратег Путін ще той. І це ми ще мовчимо про те, що у Кремлі завжди перебільшують вплив обстрілів на якісь процеси чи настрої. Вони, схоже, свято вірять, що під час прильоту іскандерів українці тремтять і думають, як би швидше здатися.
2: Ну что ж, поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: Насправді ж, під час останніх прильотів пів Києва кричало «Ура!», бо в цей самий час Усік комусь там начистив ріпу. І для Росії це ще один бій, адже вони вважають Усіка зрадником і ненавидять усією душею.
3: Казалось би, достойного чоловіка, як сломали. Ну, казалось би, да, защитник православия на Украине, великий боксер Усік.
4: Усік, да.
3: А превратился в абсолютную сатанинскую подстилку.
0: Тобто за 4 роки Великої війни в Україні виросло ціле покоління, що називається з іншого тіста. Це, вибачте, нова Спарта. Ми взагалі не уявляємо, чим сучасних українців можна залякати. Саме тому наступного дня після прильотів грінової хмари ракетки яни не нили і не влаштовували майдани, а побігли підтримувати тих, хто постраждав від обстрілу. Просто фоточка черги біля кав'ярні, поряд з якою були прильоти. Це ми зараз до того, що Путін та компанія знову прорахувалися. І нічого, крім збільшення донатів на відповідь, вони своїми іскандерами не досягнуть. І це розуміють навіть окремі зет-патріоти. Зараз ось покажемо вам обурення російського воєнкора Радова. Вся мякотка этих дорогих ударов возмездия в том, что на фронте катастрофически не хватает мавиков и FPV. Коты превосходят нас по ним в 2-3 раза, из-за чего пресловутое весенне-летнее наступление просто-напросто превратилось в тягучую, с большими жертвами, инфильтрацию без больших результатов. Тобто, поки Путин витрачає колосальні гроші, аби фіганути дорогим кукарешникам по гаражах у Білій Церкві, російська армія жує дещо навіть без солі, не маючи можливості якісно виконувати поставлені бойові завдання. В Запорожской и Днепропетровской областях противник продвигается вперед. Малая такмачка стала уже у хапов мемом. Скоро они начнут мемы про Степногорск придумывать. До речи, зверніть увагу, Радов вже прямо визнає, що весняний наступ повністю провалився. Більше того, українська армія проводить досить ефективні контратаки, ну а тепер пропонуємо порівняти оцінку ситуації від Зет-воєнкора зі свіжою мечнею від Путіна. Після чого багато стане більш зрозумілим.
5: Постоянні провали на фронті. Сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
0: Тобто дід живе у цілком вигаданій реальності, а якісь його публічні виступи чи фантазії не викликають нічого, окрім посмішки.
5: Не выполняйте преступных приказов. Нелегитимны проворовавшиеся хунты. Іначе ви самі становитесь соучасниками цих преступлень.
0: Ось на що він взагалі сподівається, коли робить ці звернення до ЗСУ. Вони навіть у лютому 22-го не спрацювали, а зараз взагалі схожі на анекдот. Але Путіну, мабуть, носять доповіді про революційні настрої в Україні. І дід сидить у бункері та потирає ручки, мовляв, ну ми їх зараз.
6: Наші парні противника просто кромсають зараз.
0: І все б нічого, але в Путіна з його вигаданим світом є серйозна проблемка. І полягає воно в тому, що з кожним роком охочих кричати халва в Росії значно менше. Більше того, незважаючи на тупу браваду від царя, все більше росіян розуміє, що далі буде тільки гірше. Щоб там не кукарекав Путін.
4: Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет.
0: Це, наприклад, відомий пропагандист Коц прямо в студії ниє через зростаючу міць української армії. Справа в тому, що демілітаризація пройшла настільки успішно, що незабаром Росією може полетіти одразу кілька тисяч дронів. І навіть далекосхідні регіони більше не можуть розраховувати, що вони, типу, сховалися в будиночку.
4: Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет, да. И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война и где война везде теперь, да, и на Камчатке.
0: Поділяє тривоги пропагандиста Коца і дід-полковник Баранець. Якщо що, цього крикуна теж дратує пафос після марних ракетних ударів по Україні.
7: Я считаю, что никаких ударов возмездия нет. Это просто красивая фраза, такая пустая даже фраза, придуманная журналистами или политологами, которые любят красивые словца.
0: За словами Баранця, Путіну потрібно зосередитися на чомусь, окрім показухи. Інакше тільки за Донбас доведеться воювати та й воювати.
7: То я не хочу быть пророком, но с грустью могу сказать, что в такой ситуации, при таком развитии событий, СВО очень надолго.
0: Адже ниють це не якісь ліберали чи опозиція, а найядерніший путінський електорат. І для України це дуже добрий знак, адже цілком очевидно, що на п'ятому році Великої війни просідати, навіть ідеологічно, почав ворог, а не українці. І це чудова нагода для того, аби продовжувати опір. Того, дивись, Путін зі своїм людожерством і самообманами до краю прірви країну доведе. Тут головне не розслаблятися та продовжувати допомагати ЗСУ. Адже, як ми вже говорили і неодноразово, саме на плечах цих титанів тримається майбутнє не лише України, а й усього вільного світу. Протягом багатьох років ми всі ніяк не могли зрозуміти, на кого так схожі топові російські пропагандисти. І мова зараз про поведінку, а не про якісь зовнішні подібності. Хоча самим чорноротам, схоже, є що запропонувати з цього приводу.
8: Я ж лисий путінський чорт.
0: Проте, подививши свіже шоу за участю Соловйова і Симоніан, в голову одразу прийшла, здавалося б, очевидна думка. Справа в тому, що зіркові пропагандисти з Росії дико нагадують бабок на лавці. Ну, тих, які від нудьги руками перемивають кістки сусідам.
9: Когда человека, которому достоверно всем известно, что он гей. Для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Но вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека.
0: І так, одразу хотілося б відзначити, що подібні порівняння ми зараз робимо не з бажання образити. Просто вся російська пропаганда – це справді одна велика лавка біля під'їзду, де рівень дискусії обмежується з'ясуванням, хто повія, хто наркоман, а хто взагалі сатаніст проклятий. Ну а в окремих програмах на російському ТБ та взагалі відбувається кругообіг сатаністів та наркоманів у природі.
10: А Зеленського скоро кердик. Они все кокаинщики. Все украинское правительство – это наркоманы. И мерзавцы просто. В Англии уже вырос рогатый. Скоро его будет короновать.
0: И каждое сказанное щойно твердження мы можем подкрепить не одним, а десятками прикладов. Скажімо, абсолютно всі вороги Росії на федеральних каналах регулярно зображуються закінченими наркоманами. Ну, мовляв, обнюхалися і творять дичину.
11: И наркоман показывает, я неприкосновенный, я могу делать все, что я хочу. Суп Горохова, ничтожество, которое самое достойное главарек этого общества, которое называет себя Украина, начиная с 91-го года.
12: Зеленский первый, это ищадие ада, второй обкуренный, да?
0: Крім Зеленського, наркоманами по 50 разів вже були і Макрон, і Борис Джонсон. Ну а дружина Макрона, крім того, що наркоманка, ще й мужик. Ну не будеш брехати і вигадувати ось цей кришталево чесний дід.
13: Макрон просто реальний ідіот, хоча з другої сторони, як може відноситися до чоловіка, який женат на актері Паніні? Я по-прежнему считаю, что его роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин.
0: І тут у теорії потрібно було якось обурюватися, але особисто у нас настільки бездарний контент викликає хіба що поблажливу усмішку. Справа в тому, що пропагандисти, здається, щиро не розуміють, що всі їхні обзивалки – це чистої води гол у свої ж ворота. Адже давайте на секундочку припустимо, що той же Зеленський справді нікчема та наркоман.
9: То он такой, типа, бессмертный, потому что это кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект. Неразумная Украина – це робота кокаина.
0: Ну то що ж ви тоді п'ятий рік його перемогти не можете? Виходить, найбільший у світі бункерний геостратег не вивозить наркошу. Он навіть політолог Прилєпін помітив, наскільки жалюгідно виглядає подібна пропаганда.
14: Мені сложно заподозрить в симпатиях к этому человеку, я его ненавижу. Но вот это все клоун, да он обнюхался, ничтожество, это, собственно говоря, зачем? Он не боится ни черта, ни Трампа, ни нашей армии, он задрал свои ставки до неба. Если он такой клоун, ну так пойдите и победите его. Ах, какой он смешной. Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России, вот такой смешной, и конца этому смеху не предвидится.
0: Рівно ті ж аргументи, до речі, можна застосувати і до інших політичних лідерів, яких бабці на останкінських лавках називають наркоманами. Скажімо, Вірменія з Пашиняном на чолі останніми роками явно поводила чимось, і це не Чорчхела. Прямо по пиці Путіна.
15: Опять вот эти вот кружева, да, вот эти вот такие вот хитренькі формулировки, да, но при этом все все прекрасно понимают.
9: Власті армянські плюют на інтереси армянського народу і плюют, ну просто плюют в Росію. Пожалуйста. Почему мы это терпим? Большой вопрос.
0: Офіційний Єреван, по суті, не лише показав, що ОДКБ паперова та марна організація, але й поставив під сумнів питання російського впливу на Кавказі, яке і так впало після союзу Азербайджану і натівської Туреччини.
15: Завтра вони потребують виводу наших миротворців, послезавтра вони потребують виводу нашої воєнної бази, і поэтому мені кажется, що ми повинні різко діяти, достатньо жорстко, і нужно что-то делать на цьому направлении.
0: Здавалося б, у такій ситуації Кремль мав зробити якісь серйозні кроки. Недарма ж Соловйов нещодавно затягнув шарманку, мовляв, Путін не потерпить біля своїх кордонів антиросійської влади.
13: І розуміють, що на наших границях не буде ні дружньої влади.
0: Але виявилося, що на практиці між словами і справами на болотах величезна прірва. І усі відповіді Росії на явно недружні кроки Єревана обмежилися тим, що Пашиняна обізвали, увага, наркоманом. Є думка, що у зіркових ведучих каналу «Росія» все погано не тільки з пиками, а й з фантазією.
9: Зараз нам готують такі ж сюрпризи, як Гітлер готував у лице Японії, нам готують, наприклад, в Арменії. Ефенді вже, по-моєму, сажав всі грибочки в окрестності Єревана.
0: Причому зверніть увагу, які геніальні аргументи на користь своїх хворих фантазій наводить не просто якась міська божевільна, а на мить голова російського іномовлення.
9: Ну, коли він сидить перед камерою і просто произносить алфавіт. От як люди читають, знаєш, у офтальмолога табличку, читають букви там К, Ж. Що це було? Хтось зрозумів, що це було? Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто под наркотой.
13: Ну, дороги Зеленського.
0: Ух уж цей наркоман Пашинян. Літери різні перед присухою в мікрофон промовляв. Ну що ж, доведеться, мабуть, допомогти немитій Маргаріці і показати, де рівно все те саме ми вже всі бачили.
16: У. З аналогічною той. Вова. Да. Здесь. Ага. Воронка. Мені от ця от фігня мішає.
0: Ой, ми правильно зрозуміли, що один із спікерів Міноборони РФ теж наркоман. Просто нам завжди здавалося, що Марочко і Пашинян таким чином перевіряли роботу мікрофона. Але Симонян, звісно, видніше. Викрила тітка наркошу просто у Герасимова на побігеньках.
9: Тобто чоловік уже публічно виходить. Не просто під наркотою.
13: Ну, дороги Зеленського.
0: Якщо ж відкинути вбік іронію і сарказм, то не можна не відзначити, що настільки бездарна пропаганда радше шкодить Росії, ніж допомагає розширювати руський мір. Справа в тому, що чорнороті всією цією маячнею роблять затятими русофобами навіть колись лояльну Росії публіку. Ось чому ідентичні заклики зносити антиросійську владу.
13: Обращаюсь к жителям Києва. У вас ще є час. Снесіть вашу сатанинську власть. И все будет хорошо.
9: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечем?
0: Что у Киеве, что в Ереване выкликают лише усмешку. Просто и за межами русского мира люди не настолько тупи, как те холопы, яких звикли обдурювати Соловьев та Симоньян.
9: И как-то, ну, наладим. жизнь в Армении в первую очередь. Россия это без Армении обойдется, а вот Армения не обойдется.
0: Більше того, поза Росією переважна кількість громадян не пропила, як росіяни, таку фішку, як пам'ять. І це ще один фактор, чому поза ерефією кремлівська пропаганда не викликає нічого, крім ненависті.
13: Ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
9: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
13: Ну, конечно.
9: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации.
0: Навіть незважаючи на те, що ніхто з нашої команди не має відношення до Вірменії, ми були в дикому шоці від маніпуляцій останкінських чорноротих. Так, аби сильніше просадити ненависного Пашиняна, Соловйов та Симоньян звинуватили прем'єр-міністра Вірменії у сливі на Гірного Карабаху.
13: І препятствував переміщенню армянських добровольців, які пытались сюди прийти.
0: Усі почули, так? Ну, а тепер пігулка пам'яті. Звісно, Пашинян у розпал конфлікту публічно звертався по допомогу і до Росії, і до УДКБ. Оскільки Путін тоді мало не обісрався, уявивши на секунду, що доведеться воювати не лише з Україною, а й з коаліцією Азербайджану та Туреччини.
2: Силы УДКБ не будут участвовать в разрешении конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Сегодня в секретариате этой организации ответили отказом Армении, где ранее просили ввести войска УДКБ для подавления вооруженного конфликта на границе.
0: Тоді ж кремлівським пропагандистам спустили темник, мовляв, Росія в Вірменії нічого не винна. І особисто Соловйов разом з іншими міськими божевільними брав участь у його розгоні.
13: Росія должна була зробити що? Ну, пусть Пашинян идет к своему корешу, с которым обнимался, к Соросу. Тот ему поможет, правда? Не, ну вот просто мне интересно понять, на каком основании мы сейчас можем пойти и сказать нашим миротворцам, нашей армии, так, идите и воюйте. Вот что можем сделать мы? Функционал наших миротворцев в трехстороннем соглашении определяется как наблюдательный. Наблюдать за сохранением перемирия. Появились на основе трехстороннего решения. Мы не имеем мандата воевать за Армению.
0: Тобто, за фактом, Росія публічно кинула Вірменію, хоча за кілька років до цього були конкретні домовленості про те, що путінські, прости господи, миротворці будуть припиняти спроби прориву армії Азербайджану.
9: В ніч на вторник закінчилась війна в Карабахі. Закінчилась соглашенням, в котором проігравшая сторона Армения, но з гарантіями російських миротворців і Степанакертом.
0: З того часу минули роки. Старі темники трохи забули. І упоротий Рудольфич, як нічого і не було, пред'являє Пашиняну те, проти чого виступав сам.
13: И, кстати, ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
9: Да.
0: Так буває лише в одному випадку, коли брешеш настільки, що старі темники починають суперечити новим. Втім, з рахуванням всеїдного стада біля екранів жодного дискомфорту пропагандисти явно не відчувають. Сьогодні кричиш одне, завтра прямо протилежне. А хлопи все одно ура кричать та в долоні плескають.
8: Тому що з народом повезло.
0: І особисто в нас немає сумнівів у тому, що рано чи пізно подібна інформаційна політика зіграє злий жарт із кремлівськими папіками. Просто брехня схожа на ненадійний батут, на якому можна довго стрибати, а потім полетіти головою об стіну. Так ось, образно кажучи, головою об стіну цілою країною може призвести до фатальних для Путіна наслідків. Чого ми бункерному діду всією душею і бажаємо? Адже поки подібна падаль ще тріпоче, спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 16 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Четверо людей перебувають у лікарні після нічного ворожого обстрілу Харкова. Двоє у вкрай важкому стані. Таку інформацію надав начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів і вбив 5 людей. Рятувальників ДСНС Харківщини і співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій. А в художньому музеї рятують картини, великі руйнування і в самій будівлі. Російська армія завдала ударів напередодні. Дні в день по пам'ятці архітектури. Тож, як оговтується Харків? Від Тетяни Доцяк.
4: На харківському підприємстві, по якому вдарила російська армія, зночі працюють рятувальники. Тут виготовляли вироби з пластику. Цивільне підприємство. Жодного відношення до ВПК. Пані Олена живе поруч. Каже, окупанти били так, що вже прощалася з життям.
5: І коли случився перший взрив, дух десь дуже близько, у мене все затрусилось. Це посуда вся, ці портрети там зі стіни упали. Ну, думаю, сейчас утихнет. Сижу, а потом как ахнуло. Это было страшнее всего.
4: Повторних ударів росіяни цинічно завдали саме тоді, коли рятувальники відчайдушно боролися з наслідками.
6: Першу годину 24 ночі ворог завдав підступних 4 удари ракетами. Це попередньо за висновками вибухотехніків ракета «Іскандер-М» балістична. І четверта ця ракета влучила безпосередньо по рятувальникам ДСНС, по нашому співробітнику. Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами.
4: Після сигналу про загрозу рятувальники встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися не змогли.
7: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
4: 4 людей госпіталізували до лікарні. Стан 2 тяжкий, повідомили в облвійськадміністрації. Серед поранених – молода жінка з ДСНС.
7: Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого. І вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
4: А в художньому музеї рятують твори візуального мистецтва. Напередодні росіяни вдарили по центру Харкова. Спалахнула старовинна пам'ятка архітектури місцевого значення. У той час, коли надзвичайники гасили полум'я, всі, хто опинилися поруч, рятували картини. Частина полотен пошкоджена, каже директорка музею.
8: Під терміном графіка я маю на увазі десятки графічних творів. Витягували цю графіку, з якою так текло просто вода. Да? І зараз вони нею займаються, щоб врятувати її, щоб її не покоробили.
4: У музеї знищена покрівля, пошкоджені стіни, вилетіло 90 вікон, розповідає директорка. І все це після кількох ремонтів, які зробили нещодавно.
8: Для того, щоб музей втратив оцю вологість, це теж потрібен час. Які б ми осушувачі тут не ставили, бо стіни, вони ж теж вже не питалися, набралися води. Це, мабуть, рік, як на менше, тільки для осушування. На створення проєкту і кошторису, 2 роки це точно.
4: 9 000 робіт основної колекції евакуювали. Нині твори музею зберігаються у 4 містах країни. Зокрема, й відоме полотно запорожці, які пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
3: 11 поранених на Запоріжжі внаслідок ворожих ударів по цивільній інфраструктурі. Минулої доби і сьогодні. Вранці росіяни атакували безпілотником, ймовірно, молнією серед місця. Внаслідок вибуху 2 людей поранені, вони в лікарні. Епіцентр теракту відгородили від перехожих, адже частина боєкомплекту БПЛА, як припускають, не здетонувала. Її знешкодили піротехніки. Сьогодні вранці у селищі Лисогірка російський FPV поцілив у легкому. Яковик, поранений чоловік. Пізніше безпілотний камікадзе атакував спецавто швидкої у передмісті Запоріжжя. Травмована жінка. Уночі окупанти вдарили шахедами по Вільнянську. Пошкоджено щонайменше 2 житлових будинки. Пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення, побиті заклади освіти, це житлові будинки та комунальне підприємство у Дніпрі. Триває ліквідація наслідків російського удару. У ніч проти понеділка ворог атакував місто балістикою, а потім шахедами. Вже вдруге сильно постраждав один із коледжів міста, вибиті понад 700 вікон і вщент знищений басейн. Дуже потрощений також будинок органної та камерної музики. Візитівка міста і пам'ятка архітектури національного значення. Він теж не вперше потерпає через російські атаки. Цього разу, окрім вітражів, стіни, скління, понівечений унікальний орган. Він єдиний у Дніпрі і 4 найближчих областях. Відновити інструмент можуть лише німецькі фахівці.
9: Можливо, пошкоджений механізм, трактура, що є важливим для органу, і, можливо, пошкоджені труби. Я нагадаю, їх 2074. Тут ми зовні бачимо, що, в принципі, більш-менш вони в задовільному стані. Що всередині, це може сказати тільки фахівець, який туди підійметься і побачить.
3: На Київщині 3 людей постраждали внаслідок російської атаки. У Бориспільському районі російські терористи ударом зруйнували приватний житловий будинок. Під час розвідки рятувальники виявили в руїнах родину – 2 дорослих та підлітка. Чоловік отримав різані рани стопи, у жінки струс головного мозку, у підлітка гостра реакція на стрес. Також наслідки нічної атаки у Броварському районі. Там пошкоджена багатоповерхівка, уламки впали на склади. У Вишгородському уламки впали на територію приватного будинку. У Бучанському зайнялася складська будівля. У Фастівському горіли приватний будинок та автівка. А в Києві 5 жертв російського ракетно-дронового удару. Майже 40 людей поранені. Руйнування зафіксовано на понад 40 локаціях міста. Цієї ночі окупанти цинічно вдарили і по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Дісталося мистецькому арсеналу, Палацу Україна. Зруйнували костюмний цех кіностудії імені Довженка. Майже повністю знищено ринок на Почайній. Є руйнування і житлових будинків. На одній з локацій працює наш кореспондент Василь Цяфенюк. Він з нами наживо. Тож, Василю, вітаю і чекаємо від тебе подробиць.
10: Вітаю, Тетяно. Можемо сказати так, що Київ оговтується від наслідків чергового російського повітряного терору. Зараз у багатьох районах столиці, у 5 щонайменше, розгорнуті штаби допомоги місцевим мешканцям. Ми зараз в Оболонському районі, тут таких штабів 2. Люди, в будинки яких цієї ночі прилетіло російське залізяче, там уламки ракет, дронів, можуть тут подати всі необхідні документи, створені комісії, аби всі наслідки руйнувань були зафіксовані. Також тут оперативно працює і в цьому штабі Червоний Хрест, надає необхідну медичну допомогу, якщо така потрібна. І люди можуть отримати, аби засклити свої вибиті вікна, ОСБ-плити чи поліетиленову плівку. Власне, в цьому районі, на вулиці Автозаводській, де ми перебуваємо, цей штаб працює вже з самого ранку. Як бачите, за моїми плечима черга ще чимала. Багато людей прийшли, аби оформити всі необхідні документи. Тут потрапило і повністю вигорів один під'їзд, одна квартира. Квартира вщент згоріла, але, на щастя, загиблих і поранених немає, кажуть місцеві. От ще слова людей, які вже отримали, приміром, матеріали для того, аби залатати вибиті вікна. Ось що говорив нам місцевий мешканець. Пропоную вам послухати.
11: Ну, балкон вибило. І диму це копоть вся нагоріла, тому все чорне. Да, я сам закріплю, все зроблю сам.
10: Наслідок цього масштабного обстрілу постраждав також і відомий такий книжковий ринок на Почайні, бо як там його по-старому ще дехто називає Петрівка, там вигорело дуже багато павільйонів, саме книжкових, а також там, де були антикваріат і сувеніри. кілька влучань, і сусідні будівлі, сусідні приміщення теж значно постраждали. Ми під час зйомок цього відео спілкувалися з тими підприємцями, яких все згоріло, і тих, в яких не все вигоріло. І ось що говорять люди, яким вдалося, яким реально пощастило. До вашої уваги.
12: Слава Богу, у нас все ціле. В порівнянні з другими, це ціле, все ціле. Слава Богу. Зараз зашиємо і буде все класно. Ну, тут вибивало вікна, а так все було нормально. Ну, у людей там гірше.
10: Значно гірше на сусідній, просто на цій самій вулиці, просто сусідні павільйони, вони вигоріли вщент. Також тут згоріла велика фотостудія. Ну там по тому, що ми бачили, коли рятувальники ще продовжували гасити і ліквідовувати пожежу, видно величезну вирву. Очевидь, щось велике сюди російське залізяче прилетіло. Ну а підприємці, яким вже просто немає що збирати, намагаються хоча б там рештки якогось металу зібрати, хоча б що-небудь з того, що вціліло. Ось що сказала нам одна з підприємець. До вашої уваги.
13: А що тут сказати? Тут нема чого казати. Ну, ви бачите, черепки збираємо. Нічого не вціліло, тільки те, що на металолом годиться. 15-летній труд.
10: Ось такі наслідки цього чергового російського повітряного терору. І ми продовжимо перебувати тут у Болонському районі і спостерігати, як ліквідовують наслідки, як допомагають місцевим мешканцям. Тетяно.
3: Дякую. Василь Саф'янюк про наслідки масованого удару по столиці. Київ очікує рішучої реакції міжнародної спільноти після атаки на столицю. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І зазначив, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії, завдавши ударів по Києво-Печерській лаврі. Сибіга заявив, маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили її діл у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тхахна також заявив, що це варварство, і зазначив, Росія полюбляє позиціонувати себе як захисницю християнської цивілізації. Очільниця угорського МЗС Аніта Орбан зазначила, що удари по цивільних, а особливо релігійних об'єктах, неприйнятні. Посолка Євросоюзу Катерина Матернова назвала удар по Києво-Печерській лаврі атакою на основу української ідентичності та цивілізації. Україна відкриває переговорний процес щодо вступу до Євросоюзу сьогодні. В Люксембурзі на засіданні конференції з питань вступу мають офіційно відкрити перший так званий кластер, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. І дала оптимістичний прогноз. Усі інші кластери можуть відкрити вже в липні. Президент Володимир Зеленський привітав цей крок і запевнив, що Україна готова до відкриття 6 кластерів. І подякував усім людям, які б'ються заради України. Єврочиновники схвально оцінили зусилля двох країн-кандидатів, хоча є зауваження до проведення реформ в Україні. Серед досягнень Києва згадують велике розслідування корупції та резонансні арешти. І це доказ, що Україна серйозно ставиться до питання боротьби з корупцією. Президент Зеленський привітав цей крок. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, Росія не випадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня, у день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС. Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, що міцно вкорінилася в Європі.
14: Сьогодні справді буде або є мегадень, або мегапонеділок для процесу розширення. Спочатку ми зробимо перший, найбільший крок для України та Молдови, після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож, нарешті ми зможемо відкрити кластер 1 для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання. Якщо вони виконали свої зобов'язання, ми також повинні їх виконати. Я очікую, що ми відкриємо всі решту 5 кластерів у липні. І це хороша новина.
3: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
17: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
18: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
20: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
21: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Вітаю, громадо, «Факти ІСІ-ТІВІ» та «Вікна новини СТБ» в ефірі. Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія, де сьогодні будемо багато говорити про наслідки чергового варварського удару Росії по Україні. Цієї ночі є загиблі, є постраждалі. У Києві руйнувань зазнала наша одна з найголовніших святинь – Києво-Печерська лавра. Але не тільки в Києві є наслідки. Росіяни били по Харкову, по Дніпру, по Запоріжжю, по Сумах і Сумщині, на яких зараз концентруємося детальніше. Але на початку я вас дуже прошу звернути увагу на збір, який вже у нас на екрані. Це QR-код та номер картки. Потрібно 5 мільйонів гривень для того, аби закупити дрони для ДШВ, для Хартії, для малої ППО. І особливість цього збору в тому, що якщо донатите 100 гривень та більше, берете участь в розіграші автомобілів Міні Купер. Якщо робите перевод не з Монобанку, то в примітці до платежу зазначте, будь ласка, свій номер телефону. Наші донати, наші тих, хто в тилу, це ключова і найефективніша відповідь на ті удари, які Росія завдає по Україні. До нашого ефіру зараз приєднується начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Пане Олеже, я вас вітаю.
1: Вітаю.
3: Внаслідок російських ударів по Сумщині одна людина загинула, 4 постраждали, серед них дитина. Це лише за останню добу дані. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь зміни по кількості постраждалих і які масштаби руйнувань?
1: Так, зміни дійсно є. На жаль, вони в найгіршу сторону. Хочу сказати, що за минулу добу повітряна тривога була в нас 23 години, тобто досить багато. Можу сказати, що відбулось понад 80 обстрілів. Було обстріляно 29 населених пунктів, 18 громадах. Як ви зазначили, на жаль, маємо загиблу жінку 69 років в Ізбуцькій громаді. Наші співчуття рідним і близьким загиблим. Мова вже йде наразі про 9 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих ударів. Хочу сказати, що ворог як на системній основі застосовує абсолютно різноманітні засоби ураження, і що найбільш жахливо, це саме ураження об'єктів цивільної інфраструктури, це ураження цивільного населення, це майже 300 FPV-дронів за добу, майже 320 ударів КАБами і більше 300 ударів безпілотними літальними апаратами.
3: Яку динаміку від початку літа по російських ударах ви фіксуєте? Чи стає більше? Як змінюється логіка? Чим б'ють і з чого?
1: Я хочу зазначити, що ми відмічаємо безперечне збільшення. Для прикладу, аналізуючи травень, ми за травень побачили майже 2000 ворожих цілей. Це на території Сумської області, які намагалися наносити удари. Більш того, ми відмічаємо те, що ворог почав застосовувати далекобійну артилерію поруч з тими засобами ураження в небі. Тому ситуація залишається наразі досить складною з безпекової ситуації. В той же час і під контролем наших Збройних сил України, складових сил безпеки і оборони, і проводяться відповідні спільні заходи щодо безпеки нашого неба, безпеки наших людей, збереження наших об'єктів критичної інфраструктури, цивільного населення, об'єктів цивільної інфраструктури.
3: Щодо далекобійного артилерійського озброєння, про яке ви згадали, 12 червня росіяни втретє за цей рік його застосували по Сумах. Це специфічна зброя, яка снаряди летять беззвучно, тобто для людей це буквально кілька секунд і вибух. В зв'язку з цим, чи маєте ви якісь додаткові безпекові рекомендації для населення? І чи, можливо, плануєте якесь додаткове оповіщення, інше оповіщення у разі, якщо буде застосовуватися ворогом саме цей тип озброєння?
1: Так, дійсно, пані Яна, як ви вірно зазначили, застосування далекобійної артилерії – це певні ускладнення, оскільки не завжди можна оголосити сигнал повітряної тривоги, коли ми бачимо відображення ворожих цілей в небі. В той же час хочу зазначити, що, як я вже зазначав, повітряна тривога у нас майже 23 години, тому дотримання заходів безпеки, перебування в укриттях, воно залишається сталим, ми над цим постійно наголошуємо. Про вжиття заходів хочу сказати, що в області обліковуються понад 2000 мобільних укриттів. Лише за останні декілька років ця кількість збільшилась на 600. В Сумській громаді їх 44, і ми спільно працюємо із бюджетом, із нашими, працюємо з нашими міжнародними партнерами, маємо домовленість щодо збільшення цих мобільних укриттів, оскільки чітко я розумію, розуміють наші громади, наша команда про те, що це один з ключових факторів для збереження життя та здоров'я людей. Ми наголошуємо на дотримання заходів безпеки. Більш того, хочу сказати, що за моєю ініціативою зараз військове командування проводить відповідну роботу щодо посилення контрбатарейної боротьби. Буквально сьогодні на вечір буде відповідна нарада щодо відповідних звітів і проведення нашими Збройними силами України відповідних заходів, аби убезпечити і унеможливити застосування цієї зброї. Тому роботу ми цю продовжуємо як із точки зору цивільного захисту і взаємодії з нашими Збройними силами України.
3: Пане Олеже, дякую, що інформуєте. Дякую, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Це був Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Друзі, дякую вам, що ви долучаєтеся до збору. Буквально 5 хвилин, а вже 17 тисяч гривень задонатили. Не зупиняйтеся, будь ласка. Пам'ятайте, що у межах цього збору можна виграти автомобіль Міні Купер за донат всього від 100 гривень. Якщо донатите 200, 300 і так далі, то маєте більше шансів на те, аби цей автомобіль поїхав саме до вас. Ну а до нашого ефіру зараз приєднується речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України Вадим Карп'як, з яким будемо говорити про фронтову обстановку на Сумщині. Вадиме, рада бачити.
0: Навзаєм, Яна, слава Україні.
3: Героям слава. Розкажи, будь ласка, про обстановку в смузі відповідальності 8-го корпусу саме на Сумщині. Які зараз наміри росіян по цьому напрямку ви бачите?
0: Ну, наміри росіян, вони не змінні. Тут, я думаю, зараз важливо говорити також про наші наміри, виносити все, що ми можемо виносити з їхньої воєнної логістики на оперативну глибину. І можу зайти з хороших новин. Якраз сьогодні ми оприлюднили свіжі дані винесення в буквальному сенсі нашими бійцями Центру безпілотних систем угруповання військ «Курськ», яке перебуває під управлінням 8-го корпусу, Центру підготовки ворожих пілотів. Це був такий центр, ну, тобто, фактично, це була школа пілотів. Він розташовувався недалеко біля міста Курчатов, населений пункт Большие Угони. Наша розвідка його вистежила, вислідкувала, і мідл-страйками нанесли нормальне таке ураження. Ми досі підраховуємо всі жертви російської армії, а це, я нагадаю, також і пілоти, які готувалися запускати шахеди, і молнії. Тобто це якраз оті люди, які не дають спокою ні днями, ні ночами, і Сумщині, і решті території України. Тому оце можемо собі зарахувати в плюс, тому що оці мідл-страйки, яких називають, це зараз буде пріоритет і винесення все, що можна виносити з воєнної логістики російської на оперативну глибину у них. Це раз. Друге, росіяни стараються робити те, що вони і робили до цього часу, привести свої обіцянки в Москву по території Сумщини і Північно-Слобожанського напрямку у відповідність з реальним станом речей. Тому що вони постійно вводять в оману свої командування і намагаються, ну, підтягнути свої фантазії до своїх можливостей, і це стосується і населеного пункту Миропілля, і населеного пункту Запсілля. Вони проводять там штурмові дії, їм це не вдається, треба якось свою брехню виправдовувати, і тому вони лізуть. Ну, їх тут же ж і зупиняють.
3: Вадиме, а що можеш сказати про морально-психологічний стан ворога зараз? Що ви фіксуєте по своїй смузі? Тому що і мідл-страйки, і діп-страйки, щоденні новини про те, що десь глибоко в Росії горить і палає, вочевидь, якось мають впливати на настрій окупанта.
0: Ну, Яно, хороше зауваження. Та, я не беруся пов'язувати зараз прямою лінією ці два фактори, те, що там в Росії нема бензину, горить і палає постійно, з тим, що ми спостерігаємо, але є нюанси. От останнім часом, останніми днями ми спостерігаємо, що просто самих оцих одноразок, як російські офіцери називають своїх штурмовиків, яких відправляють по два, а інколи вже й по одному відправляють, що взагалі дуже дивно, на так звані штурмові дії, зараз все частіше ми бачимо, що їх починають супроводжувати офіцери. Розвідка повідомляє про те, що вони відмовляються часто йти, і тому їм в підкріплення дають офіцерів. От невеличкими групами у супроводі офіцера, командира якогось взводу чи відділення, вони йдуть. Офіцерів теж не так багато, і вони, ну, що, в принципі, напевно, закономірно, при наших ударах, тому що ми намагаємося всіх їх ліквідовувати задовго до того, як вони кудись дійдуть, куди вони собі визначили, то в першу чергу при таких ударах гинуть російські офіцери. Ну, якось так стається. Не можу сказати, що це нас сильно засмучує. От. Але от така от тактика, тепер ми помічаємо, що офіцери йдуть, ну, можна сказати, невід'ємним комплектом до цих мікроштурмових груп, які вони намагаються засилати.
3: А в трубу лізуть? Там же періодично у вас на Сумщині були спроби росіян заходити в тил силам оборони через газові труби.
0: Ми це вже називаємо серіалом. Між собою, та недавно була 11-та серія. Тобто це чергова спроба через цю газову трубу Уренгой-Ужгород пройти. Теж трошки змінилася тактика. Тобто раніше вони більшими групами. Вони заходили туди по 35-40 людей і десь так вивалювалися звідти по 10-12 людей і намагалися щось робити. Зараз вони знову теж зменшують. Очевидно, це пов'язано із не таким швидким поновленням своїх втрат і пробують іншу тактику. Меншими групами вивалюються, четверо, п'ятеро. Їх теж так само виловлюють, але пробують. 11-та серія була якраз днями. Зловили все, що можна було зловити і знищили все, що можна було знищити.
2: Вадиме, дякую, що ваші побратими та посестри роблять усе для того, щоб у цього серіалу не було хеппі-енду. Друзі, з нами був Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ Збройних сил України у цивільному житті. Наш колега, ведучий програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Дякую всім, хто долучився до збору. Віддаю ефір Тетяні Висоцькій.
3: Дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Київ оговтується після чергової масштабної ракетно-дронової атаки. Столиця вночі знову стала основною ціллю ворога. Станом на зараз відомо про 5 убитих цивільних і ще 35 людей внаслідок російського удару були поранені. Серед них 2 дітей 5 і 6 років, а також вагітна жінка. Пожежі спалахнули одразу на 26 локаціях. Під прицілом опинилися зо 30 житлових будинків, об'єкти інфраструктури, підприємства. Пошкоджено академію, дитсадок і святиню Успенський собор Києво-Печерської лаври, яка є спадщиною ЮНЕСКО. Масштабні пожежі охопили близько 800 квадратних метрів лаври та 1000 квадратних метрів мистецького арсеналу навпроти. Ворог здійснив по них кілька прицільних ударів.
5: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. Нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
22: Ці варвари, нелюди знищують усе, що можна, тільки що є в нашій країні. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає. А Києво-Печерська лавра для них – це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
3: Під час Другої світової війни чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила його. Цілеспрямований удар по лаврі – це злочин проти християнської віри та усього світового православ'я, написав Кирило Буданов, керівник Офісу Президента. Сам глава держави разом із прем'єр-міністеркою та очільником МВС зранку відвідали понищений храм. Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на підступну та водночас свідому атаку по святині росіян ще побачать. Також в уряді пообіцяли якнайшвидше відновити собор.
23: Я зараз знаходжусь на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це спадщина ЮНЕСКО. Росіяни прицільно влучили цей об'єкт. Це ще один приклад того, коли вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити. Іконостас не постраждав. Як ви бачите, дуже сильно постраждав дах. Будемо працювати для того, щоб все було швидко відновлено.
3: Росіяни також знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти у Жулянах. Ворожими ударами зруйновано відомий ринок Почайна. У торговельних рядах вигоріли десятки магазинів. Також постраждали будівлі антикорупційного суду та Національного палацу мистецтв Україна. Останній уже вдруге зазнає значних пошкоджень через ворожу атаку. На щастя, минулося без потерпілих. Загалом російська армія запустила по Україні 70 ракет, зокрема балістичних іскандерів і протикорабельних цирконів, а також понад 6 сотень ударних дронів. Майже усе летіло саме на Київ. Повітряним силам вдалося збити 632 ворожі цілі. Усі 30 крилатих ракет, половину із 34 балістичних і 5 із 6 цирконів знищено було і 582 безпілотники різних типів. Атакували росіяни і національну кіностудію імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех і знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів України. Пряме ввімкнення звідти дивіться буквально за кілька хвилин у нашому випуску. П'ятеро загиблих та 25 поранених також сьогодні за ніч у Харкові. РФ атакувало місто ще від вечора безпілотниками, а вночі, коли на місцях влучань працювали екстрені служби, вгатило по надзвичайниках ракетами. Загинули четверо ДСНСників та один співробітник департаменту надзвичайних ситуацій міськради. За кілька годин до цього росіяни прямим ударом поцілили у будівлю Харківського художнього музею, відомого на весь світ. Саме там зберігали картину. Запорожці пишуть листа турецькому султанові Іллі Ріпіна. З нами зараз наживо з Харкова наша Марія Малєвська. Тож, Марія, розкажи, у якому стані поранені цієї ночі та яка доля запорожців?
4: Таню, вітаю. На зараз усі шестеро поранених ДСНСівців лишаються в лікарні. Одна з них, 21-річна Олександра, як повідомили її побратими, у важкому стані. У неї ампутація правої руки, а наймолодшому загиблому рятувальнику було лише 20 років. Данилові завтра мало би виповнитися 21. Детальний репортаж з місця цієї ракетної атаки ми покажемо буквально через пару хвилин. Я хочу показати, як виглядає будівля Харківського художнього музею після прямого влучання в неї російського безпілотника. Шахет поцілив у дах приміщення. Ця будівля є архітектурною пам'яткою. Миттєво загорівся дах та горище, і під час гасіння пожежі вода потрапила до експозиційних залів. І запорожці, які пишуть турецькому султанові Ріпіна, і картини інших художників, наприклад, Казимира Малевича, звідси вивезли ще на початку вторгнення. Загалом понад 10 тисяч експонатів було евакуйовано з музею, адже ця будівля у середмісті вже не вперше потрапляє під російські обстріли. І я пам'ятаю, як ми фільмували наслідки російського удару по худмузею у перші дні березня 22-го. Тоді тутешні науковиці сказали фразу, яку я і досі згадую, що їм доводиться рятувати картини російських художників.

0: І музейні предмети, приватні колекції, які давалися до музею на тимчасове зберігання.
1: Точні збитки і для самої будівлі архітектурної пам'ятки, яка пошкоджена суттєво, і для експонатів ще рахуватимуть. Але сьогодні в облвійськадміністрації заявили, що розпочнуть проєктування підземного сховища для музейних експонатів на території області. А худмузей найближчим часом обіцяють законсервувати. На місці ж ракетних ударів по Холодногірському району Харкова, по цивільному підприємству, тривають рятувальні роботи, аварійні роботи. Там, нагадаю, загинуло 5 людей та 25 дістали поранення. Далі наш репортаж звідти. На об'єкті, який цієї ночі росіяни масово атакували і шахедами, і ракетами, це цивільний завод. І досі працюють колеги загиблих рятувальників, бо приміщення, як бачите, і досі тліють. Це підприємство виробляє упаковку та іншу продукцію з пластику. Площа загоряння чимала. Спочатку росіяни вгатили сюди шахедом, а коли на місці вже працювали всі екстрені служби, 4 ракетами «Іскандер». Рятувальників про загрозу балістики попередили по раціях, і вони навіть встигли відбігти від будівлі.
2: Вони відійшли практично на 450-500 метрів від цього підприємства, але ворог завдав прицільного удару безпосередньо по ним, і від місця влучання до рятувальників десь з нашого співробітника було менше ніж 30 метрів. Вони всі знаходилися в бронежилетах, всі знаходилися в касках із засобами захисту, але сила удару такої була сили, що, на жаль, люди загинули миттєво.
1: Загиблий співробітник міського департаменту надзвичайних ситуацій, 40-річний Олексій Дорошкін, спочатку відслужив у війську, мав фах водолаза і був єдиним у команді департаменту, хто професійно керував дронами під час рятувально-пошукових робіт. У нього лишилася однорічна донька і дружина. У лавах рятувальників загинули Дмитро Бойко, Данило Тищенко, Сергій Маковецький та Вадим Зінченко. Наймолодшому з них було лише 20 років. Ще 6 ДСНСівців нині перебувають в лікарні.
3: Це рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. Є співробітники, які в важкому стані. Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутація верхньої кінцівки.
1: 92-річну пані Олену ми вже знімали рік тому, теж після обстрілу. Ця ніч, каже, була ще страшнішою. Зараз донька повезе її на кардіограму.
4: Я вже була готова, що вже все, вже сьогоднішнього рассвіту не увидимо. Таке от було. Состояння ужасне. Зараз це невропатія, руки віднімаються. А ну-ка, нерви все время, нерви.
5: Гуділо, стріляли. Та дом цілий, криша гвозді повидергувала.
1: Поки рятувальники та комунальники гасять пожежу та забивають вікна і дахи, харків'яни везуть сюди воду, канапки та солодощі.
6: Тобто ви навмисне зараз приїхали хлопцям води привезти, допомогти?
7: Да, воду, кофе, сладості. Большое вам спасибо, взагалі всім большое спасибо, що допомагали.
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
8: І повертаємося до атаки на Київ, а саме до ситуації на кіностудії Довженка, яка теж разом із Лаврою стала однією з цілей ворога. На місці влучання працює наша кореспондентка Віолетта Товкис, і вона з нами наживо. Тож, вітаю, Віолетто. То які наслідки ворожого удару?
9: Вітаю. Дійсно, ми від самого ранку працюємо тут на кіностудії Довженка. Близько 2 години ночі росіяни завдали прицільного ракетного удару по території. Він якраз цей удар прийшовся на костюмний цех. Це автентичні були костюми і елементи взуття, і елементи головних уборів, і прикраси. Ми поруч із місцем прильоту побачили керівника цеху, це Анатолій Дідківський. Він ходив просто довкола будівлі і не стримував сльози, адже каже, що відновити усю цю спадщину буде просто неможливо.
10: це були костюми історичні, яким ціни немає.

0: костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків», по «Княгині Ольги». Це костюми по... Всі костюми, які знімали кіностудії за 100 років.
1: Величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, і нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
2: Надзвичайники ліквідовували відкриті осередки займання будівлі костюмного цеху ще від ночі аж до самого ранку. Полум'я їм вдалося приборкати, аби воно не поширилося далі на сусідні будівлі. Утім, роботи тривають і досі, надзвичайники продовжують працювати.
3: Площа пожежі склала 200 квадратних метрів, приходиться розбирати та потихеньку проливати шар за шаром для того, щоб унеможливити подальше загоряння, повторне загоряння на цій локації.
2: Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка – це одна із найстаріших та найвідоміших кіностудій України. Її заснували ще у 1928 році як Київську кінофабрику. Згодом студія стала головним центром українського художнього кіно. Тут безліч знімальних павільйонів. Площа кіностудії складає близько 15 гектарів. Тож від удару руйнувань зазнали іще низка приміщень по всій території кіностудії. Пошкоджений, на жаль, і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
1: Унікальний перший павільйон, найбільший в Європі, там було 4 підйомні ролети. Вони всі зірвані, ці ролети. І так в кожному павільйоні. Якщо є вікна, вони будуть вибиті. От, якщо вікна старі, не металопластикові, вони будуть вибиті разом з рамами.
2: Власне, кіностудія – це і національна пам'ять, і національна гордість, так каже міністерка культури Тетяна Бережна. Вона також прибула до кіностудії вже після влучання. Ми з нею поспілкувалися. Зазначу, що це вже вдруге ворог здійснює удар по території кіностудії. Відповідно, я запитала чиновницю, що на державному рівні сприймається для того, щоб захистити такі об'єкти і не дати ворогу їх руйнувати. Прошу пряму мову.
4: Рішенням уряду була прийнята постанова про евакуацію української культурної спадщини. Якщо це місце, яке 50 кілометрів до лінії фронту, то евакуація є обов'язковою. Займаємося пошуком сховищ, де ці культурні предмети, культурні реквізити можуть знаходитись, тому що для них потрібні особливі умови, особливий клімат.
2: Зазначу, що цієї ночі також поруч із кіностудією стався іще один приліт, і вже від нього у сусідньому житловому комплексі повибивало вікна і дуже сильно понівечило фасад. І також постраждав ринок поруч із станцією метро Шулявська. Таню, тобі слово до студії.
5: Дякую, Віолетта Товка. З кіностудії Довженка, куди вночі влучила російська ракета. На цьому поки все, більше за 15 хвилин, а ефір продовжить моя колега Яна Брензей. Прошу.
6: Ми теж продовжуємо підбивати підсумки і наслідки, говорити про наслідки російського удару. Зараз будемо говорити про Харків. В новинах звучала інформація про нього. Зараз з нами на зв'язку речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна. Пані Валерію, я вас вітаю.
7: Добрий день.
6: Страшний вечір та ніч в Харкові. На Харківщині були, на жаль, загиблі, зокрема, серед рятувальників, які прибули на місце російських влучань. Розкажіть нам, будь ласка, станом на зараз, скільки загиблих, скільки постраждалих, які масштаби руйнувань?
7: Так, дійсно, хотіла б розпочати з того, що Харківська обласна прокуратура висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих рятувальників та співробітнику Харківської міської ради внаслідок цинічної атаки Російської Федерації. Так, 14 червня пізно ввечері російська армія завдала удар, за попередніми даними, типу безпілотником типу «Грань-2» по нежитловій будівлі у промисловій зоні Холодногірського району міста Харкова. На місце прибули відповідні екстрені служби для ліквідації наслідків, і ворог після цього завдав повторного удару, так звана повторна тактика росіян. Вони завдали удар 4 ракетами. За попередніми даними типу «Іскандер», більш детально та точно ми зможемо сказати після проведення відповідних експертиз. На жаль, маємо інформацію про 4 загиблих рятувальників та 1 співробітника департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Крім того, 6 рятувальників отримали поранення, вони травмовані. Серед них одна рятувальниця, дівчина, в неї, на жаль, ампутована права рука. Ще 3 цивільних осіб також постраждали внаслідок цього удару. Також вночі 15 червня російську армію було завдано удару, теж ударним безпілотником, за попередніми даними типу «Грань-2», по Шевченківському району міста Харкова біля багатоквартирних житлових будинків, між багатоквартирними житловими будинками. Там ми маємо інформацію про 1 постраждалу жінку, в неї діагностовано гостру реакцію на стрес. За цими всіми вказаними фактами, трагічними випадками, які були сьогодні у Харкові, за процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, а саме за статтею 438 Кримінального кодексу України.
6: Валерія, чи є інформація, куди росіяни били і, власне, що їм вдалося зруйнувати?
7: Так, у Холодногірському районі міста Харкова, як я зазначила, була зруйнована нежитлова будівля у промисловій зоні Холодногірського району. У Шевченківському районі міста Харкова внаслідок удару ворожого безпілотника, за попереднім даному типу «Грань-2», було пошкоджено будинки, вибито вікна, пошкоджено фасади, а також автомобілі.
6: Що зараз відбувається на місцях в Лучань, чи завершені там уже пошуково-рятувальні роботи?
7: Так, роботи завершені. Хочу наголосити на тому, що всі служби намагаються діяти з урахуванням максимально безпекової ситуації. Як ми бачимо, ворог занадто підступний. Ми сьогодні вночі вони вдарили по екстрених службах, які ліквідовували наслідки цієї атаки по Харкову та області. Це не поодинокі випадки, коли вони цинічно та прицільно б'ють по людях, завдяки яким ми з вами можемо розмовляти і говорити по тим, хто рятує наше життя. Тому тривають всі необхідні заходи для цього. По інформації по постраждалих, наслідок цієї нічної атаки маємо таку. І правоохоронці, і всі профільні служби намагаються робити все можливе для того, щоб і правильно, і задокументувати цей черговий воєнний злочин Російської Федерації та допомогти людям.
6: Скільки воєнних злочинів станом на зараз розслідує Харківська обласна прокуратура?
7: З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вже задокументовано близько 30 тисяч воєнних злочинів.
6: Валерія, дякую вам дуже за те, що поінформувала нас і приєдналися до ефіру. Це була Валерія Чірі, наречниця Харківської обласної прокуратури. По Харкову росіяни здійснили цілу низку ударів і забрали життя 5 рятувальників, 1 працівника місцевої ради. Друзі, 30 тисяч воєнних злочинів лише Харківська обласна прокуратура наразі розслідує. В таких умовах живемо, в таких умовах працюємо, в таких умовах навчаємося. І зараз ми поговоримо про освіту для ветеранів, адже нещодавно Український ветеранський фонд провів дослідження власне цієї теми і, зокрема, з'ясували, що навчання для ветеранів та ветеранок виконує не лише професійну, але й важливу соціальну функцію, допомагає реінтеграції у цивільне життя, однак є низка бар'єрів до того, зокрема, це негнучкість навчання, це слабка менторська підтримка, це бюрократія і часто невідповідність освітніх програм реальним проблемам працедавців та ринку. Про освітні можливості для тих, хто нас захищав, говоримо сьогодні із директором Українського ветеранського фонду, героєм України, ветераном російсько-української війни Олегом Оливою. Пане Олеже, дякую, що попри такий складний ранок, ніч і день, ви до нас завітали.
8: Доброго дня, дякую, що запрошуєте.
6: Розкажіть нам, будь ласка, які для вас ключові висновки і відкриття із дослідження, яке називається «Освітні можливості для ветеранів»?
8: Дивіться, основним би я визначив таким, що освіта не є першочерговим для ветерана після звільнення з військової служби. Як показує наше дослідження, в принципі, ми це знаємо, просто дослідження нам це підтверджує, що першочерговим після звільнення ветеран займається власним психічним і ментальним здоров'ям. Після чого він уже займається соціально-побутовими проблемами, які в нього зібралися під час проходження ним військової служби за час його відсутності. Тоді відповідно потрібно йому працевлаштуватися для того, щоб підтримувати свій рівень життя і свою сім'ю. І вже тільки після того, коли закриті всі базові потреби, ветеран повертається до питання освіти. Це перше. І друге, що б ще хотів відмітити, освіта для ветерана – це не просто здобуття навичок, вмінь і отримання диплому. Це один із інструментів для повернення до цивільного життя, для інтеграції в суспільне життя. І воно зводиться не лише просто до отримання освіти і диплому, а до логічного працевлаштування.
6: Згідно із дослідженням, для ветеранів, ветеранок важливе визнання їхнього військового досвіду і набутих компетенцій, лідерські якості, вміння працювати в кризових обставинах, організовувати роботу в кризових обставинах тощо. І, відповідно, постає питання, як в освітніх програмах, дуже часто сформованих для цивільних, ці навички можуть бути враховані. Що ви про це думаєте?
8: Дивіться, ми ж не говоримо про змінення зміни програм навчання під конкретно ветерана. Ми більше говоримо про якраз таки визнання його навичок і вмінь і розвиток їх уже в ході навчання. Тобто ми не вчимо його із нуля, а ми вже нарощуємо, скажімо так, ми нарощуємо м'язи навколо скелета, який вже є вибудований досвідом у ветерана. Тобто, якщо беремо середній вік ветерана, то ми бачимо, що це вже сформований, що це сформована доросла людина, і можливо, у нього вже є 1, 2, 3 освіти, а він вибрав нову освіту для перекваліфікації, так? Тобто для здобуття нової професійної ідентичності. Тому тут важливо під час навчання розкривати якомога більше набуті ними навички вже, так, в ході навчання. І тут же ж, знову ж таки, тут більше не про програму саму навчання адаптації. Тут більше адаптація тих, хто навчає під самого ветерана. Тому що це не студент, який прийшов після школи, і в нього зовсім інакше сприйняття життя. І тут от більше про, ми маємо врахувати більше відношення сторони, яка навчає, до ветерана, і врахування його як фізичних, так і ментальних якихось наслідків в процесі навчання.
6: А що сьогодні держава пропонує ветеранам та ветеранкам, які хочуть здобувати освіту? Які програми існують? Де про це почитати, дізнатися більше?
8: Зараз уже ринок навчання вже дуже насичений. Я би навіть сказав, він в певній мірі вже перенасичений. Вже є ваучери для навчання, освіта формальна, освіта неформальна, курси різні, курси по бізнесу і можливості для відкриття власної справи, як, наприклад, Український ветеранський фонд, який дає не багато, не мало, але для початкового стартапу, скажімо так, цілком достатньо, дивлячись в якій сфері. Це ви можете почитати в нас на сайті, на онлайн-платформі «Кар'єра ветерана» в розділі «Можливості на ветеран про», і також дізнатися про ваучери по навчанню в центрах зайнятості.
6: Наскільки є зараз попит на ці послуги і які напрямки, професії, спеціалізації, якщо ми говоримо про освіту, за вашими даними, спостереженнями, ветеранів та ветеранок цікавлять найбільше?
8: Скажімо так, що ветеранська спільнота, вона не є однозначна, так?
6: Так,
8: і тут в кожного свій попит, так? Зараз, наприклад, ми більше також з нашими партнерами проводимо освітні можливості в IT-сфері. Угу. Також є дуже великий попит на це. Тут потрібно більше зважати на фізіологічні можливості ветерана. Все залежить від характеру і ступеня його поранення, так? Тому тут неможливо, ну, прям визначити.
6: Я просто бачу, що в деяких університетах відкриваються програми, наприклад, безпілотні літальні апарати, там це магістерська програма, та де навчаються, так розумієш, там інженерна складова, управління тощо. Просто цікаво, чи люди, які завершили військову службу, та або військову кар'єру, якщо це був професійний вибір до Великої війни, чи ви бачите тенденцію до того, щоб вони далі обирали освіту в цьому напрямку?
8: Так, звичайно, безумовно, зараз розвивається напрямок от саме агродронів, і дуже багато заявок і у нас переходить на розвиток власної справи, скажімо так, в цьому напрямку. Тому, звичайно, тут я ж кажу, все залежить від фізичного і від ментального здоров'я саме ветерана, які в нього знання, вміння, навички були здобуті під час служби. Тому дуже, скажімо так, різноширокий попит у ветеранів зараз по напрямку освіти.
6: Як ви думаєте, чи потрібна якась функція, допомога від міністерства або від інших державних органів для того, аби після отримання освіти ветеран або ветеранка змогли ефективніше, краще працевлаштуватися? Чи люди самі з цим розберуться і не треба лізти?
8: Ні, тут повинно бути комплексне рішення, і не тільки міністерство у справах ветеранів. Тут всіх дотичних до даного напрямку відомств, інституції, всі повинні зав'язатися в одне ціле і випустити рішення для логічного продовження навчання ветеранів, а саме до працевлаштування. І тут повинно бути так, як адаптація навчального процесу, тобто від вступу і до його закінчення, менторство як під час навчання, так і після навчання, знову ж таки, кар'єрне консультування повинно бути, складення резюме і так далі. І, відповідно, аж до працевлаштування. І тут повинні, я рахую, об'єднатися всі напрямки. Це у нас і державний сектор, і громадський сектор, і бізнес. Всі повинні об'єднатися, вивчити цю тему, так, знайти ефективні рішення, які приведуть до ефективності даного рішення.
6: Власне, дослідження – це один із інструментів для того, щоб, маючи дані, потім можна було ухвалювати конкретні політики, ухвалювати їх та рішення. Олеже, дякую вам дуже за те, що ви до нас сьогодні долучились. Це був Олег Олива, директор Українського ветеранського фонду, Герой України, ветеран російсько-української війни. За кілька секунд новини, не перемикайтеся.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
5: 17 година, час новин від команд фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. 70 ракет і 611 дронів спрямувала на Україну Росія цієї ночі. Били насамперед по столиці, також ракетами атакували Дніпро та Харків. За одну запустили 34 «Іскандери», 30 крилатих ракет Х-101, вони ж «Іскандер-К», та 6 протикорабельних «Цирконів». Нашій протиповітряній обороні вдалося збити 50 ракет, зокрема по ППО знешкодила 5 із 6 цирконів. Усі крилаті ракети та майже половина іскандерів. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях і ще на 12 падіння збитих цілей та уламків. Росіяни убили 12 людей в Україні, понад 50 постраждали. Зокрема, у столиці 5 людей загинуло під час цього масованого обстрілу. Майже 40 поранені. Серед постраждалих – 2 дітей та вагітна жінка. Цілі окупантів незмінні. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже у кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. У КМВА зазначили, що різний ступінь руйнувань зафіксовано на понад 40 локаціях. Цієї ночі окупанти цинічно скерували ударний дрон «Гарань-2» по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Інший дрон пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Є серйозні руйнування. Зранку пошкоджені лавру та мистецький арсенал відвідали президент Зеленський та прем'єр-міністерка Свириденко та інші високопосадовці. Глава держави подякував усім службам, які працюють на місцях обстрілів і кожному, хто допомагає. Він підтвердив, що це саме 2 російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра та мистецький арсенал. Українська влада в постійній комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування. Президент пообіцяв справедливу відповідь на російський терор. І глава держави, і глава Кабміну пообіцяли знайти фінансування на відбудову Успенського собору.
12: Вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити.
5: Під російський терор потрапив і славнозвісний книжковий ринок на Почайній. Частину павільйонів там геть розтрощило. Також в Оболонському районі багато пошкодженого житла. Там працює наш кореспондент Василь Саф'янюк, який знову приєднується до нас у прямому ефірі. Василю, наскільки масштабні руйнування та чи маєш оновлену статистику по Києву чи, зокрема, по Оболоні?
13: Вітаю, Тетяно. Оновлену статистику ще підбиває місцева влада. Розповім про те, що тут в Оболонському районі також на Почайній відбулося внаслідок цієї атаки. Справді постраждав книжковий ринок на Почайній, зокрема, ринок Петрик. Це там, де здебільшого передають антикваріати і сувеніри. Там декілька рядів, там, де знаходилися кіоски, малі архітектурні форми, павільйони підприємців просто вигоріли вщент. І люди, з якими ми сьогодні спілкувалися, не всі були готові говорити на камеру. Ті ж, які там були, де вціліло, хоча б частина їхнього товару, їхнього майна, вони його виносили і намагалися щось з ним далі робити, транспортувати. А були люди, які просто були у розпачі, адже у них вигоріло все. До вашої уваги слова саме такої підприємиці.
14: А що тут сказати? Тут нема чого казати.
15: Ну, ви бачите,
14: черепки збираємо. Нічого не вціліло, тільки те, що на металолом годиться. 15-летній труд.
13: Зараз по всьому Києву розгорнуті в 5 районах міста штаби допомоги місцевим мешканцям. Тут, в Оболонському районі, ми на вулиці Автозаводській. Після влучань у будівлю, яка розташована через дорогу від житлового будинку, тут вигорів цілий під'їзд цієї багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без загиблих чи поранених, конкретно у цьому будинку, але у людей у двох там повністю вигорене помешкання, і у багатьох пошкоджені там і балкони, і внутрішні там оздоблення, і повністю вигоріли ще і деякі кімнати. Ось що розповіла нам місцева мешканка, яка пережила цю атаку цієї ночі. До вашої уваги.
16: У мене немає балкона зовсім, двері повністю, що треба викидати, вони вже ремонту не підлежать. Стекла, вот это сейчас выносим потихонечку, чтобы встать же в хате некуда. Так это не только у меня, у всех же соседей повыбивали окна, двери, все-все на свете. Ничего не успела взять, только так выскочила, как, потому что третий, четвертый этаж горел полностью.
13: Після пережитого такого цієї ночі жахіття, люди зараз активно користуються допомогою штабів, які розгорнула місцева влада. Тут і представники Червоного Хреста, і поліція, і, власне, представники міської адміністрації. Вони допомагають людям, аби ті фіксували російський злочин, фіксували те, що пошкоджено, і як саме пошкоджено їхні квартири. Люди пишуть заяви, все це тут на місці дуже швидко, оперативно занотовується, записується, а ще тут роздають також і матеріали, аби можна було забити вибиті там вікна чи двері. Це і USB-плити, і поліетилен. І все це доволі таки швидко та оперативно, конкретно в цьому районі міста, де ми і це ми побачили на власні очі. І от що ще сказав про компенсації керівник місцевої адміністрації. До вашої уваги.
15: Зараз по всім локаціям розгорнуті штаби, відбувається, по-перше, фіксація злочинів Російської Федерації, приймаються заявки на допомогу від міста, це турбота 10 тисяч разова в незалежності від ступеню пошкодження. Якщо квартира визнається непридатною для проживання, 40 тисяч разово і 20 тисяч щомісяця на оренду житла.
13: Додам, що якщо брати обстріли Києва цієї ночі, то, ймовірно, саме Оболонський район чи не найбільше постраждав. Тут були влучання на 30 локаціях, додали і повідомили нам місцеві адміністрації. Ось такі новини станом на цей час. Тетяно?
5: Дякую, Василь Саф'янюк, про наслідки останнього масованого удару по столиці. Навколо Костянтинівки і в самому місті напруга не спадає. Бої точаться майже цілодобово. Окупанти паралельно тиснуть на нашу логістику. Все навколо випалюють дронами і керованими авіабомбами. Тож зайти у місто і доставити туди найнеобхідніше вкрай складно. Тому захисникам дуже потрібні наземні роботизовані комплекси, тому вони просять долучитися до збору за реквізитами на екрані. З-під Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
17: Розриваються російські керовані авіабомби. І у небі постійно гул ворожих дронів. Оптово-воконні і звичайні дрони летять без перестанку. На трасі Дружківка-Костянтинівка тиші ніколи не буває. Кожного дня цей шлях ворог намагається паралізувати. Чи не щодня на магістралі з'являються нові спалені автівки і наземні роботизовані комплекси. Кілька хвилин тому окупанти поцілили ось по цьому дрону. Його не знищили, але пошкодили, і робот тепер не доставить всього найнеобхіднішого на передній край.
18: Але все ціле.
17: Так званою дорогою життя я йду з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Ми буквально за десяток кілометрів від палаючої Костянтинівки. Навколишні населені пункти супротивник випалює.
19: І Олексієва Дружківка повністю фактично знищена. Знищені і багатоповерхівки, і фактично приватний сектор. І буквально щохвилини тут літають дрони і добивають все, що можна добити.
17: Аби дістатися до цього містечка, нам доведеться подолати пішки чималу відстань і постійно ховатися від російських, артилерійських та дронових атак.

0: У кількатисячному селищі зустріти хоч одну місцеву людину майже неможливо. Населений пункт опалений, зрешечений і оплутаний ворожим опутоволокном. Палають і багатоповерхівки, і приватний сектор.
1: Та там люди ще живуть.
0: Основна частина населення вже давно виїхала. Жити тут нестерпно, особливо останні кілька місяців.
2: Таке враження буває, що наче вони тупо сюди всі каби пускають на Констаху. І Дружківка, і Краматорськ зараз потерпають. Зараз поїхати в Краматорськ чи Слов'янськ, дивишся на ті тривоги, щоб не іспариться під кабом.
0: Та більшість російського залізяча летить саме на Костянтинівку. Але в тому пеклі, де без перестанку кружляють дрони і розриваються авіабомби, бійці 49-го батальйону намагаються стримувати ворога. Хоча з кожним разом дістатися туди стає дедалі складніше. Так само і доправляти туди найнеобхідніше. Такі НРК потрібні і захисникам Костянтинівки. Долучитися до збору можете і ви за реквізитами на екрані, бо йдучи пішки на позиції і долаючи чималу відстань, на собі все понести неможливо. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: У Франції стартує триденний саміт Великої Сімки. Приїдуть представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Євросоюзу. Війна Росії проти України – одна з основних тем. Можлива зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом. Про це вчора йшлося у телефонній розмові двох лідерів. На французькому курорті Евіан надзвичайні заходи безпеки залучили понад 13 тисяч французьких поліцейських, адже міжнародна ситуація напружена. Завтра лідери Великої Сімки планують обговорити ситуацію в Україні разом з українським президентом. Його запросив на саміт французький президент. Як заявив Макрон, потрібно відновити зближення позицій серед країн Великої Сімки на підтримку України у війні, зокрема щодо переговорів, адже нині є деякі розбіжності між Європою і Сполученими Штатами. Європейські дипломати спробують переконати Трампа, що його пропозиції щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Тож необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки і більше підтримувати українців, адже прогрес у мирному процесі блокує Росія. Вашингтон і Тегеран досягли мирної угоди і домовилися про негайне і постійне припинення військових операцій на всіх фронтах. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Президент Дональд Трамп підтвердив і запевнив, що Ормузька протока вже майже відкрита. У своїй соцмережі Трамп зазначив: «Я санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та одночасно з цим санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу запускайте двигуни, нехай нафта тече». Остаточний документ угоди про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном мають підписати найближчим часом. В тексті низка питань від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки і відмови Вашингтона від санкцій проти іранської нафти. Підписання запланували на 19 червня у Женеві. Європейські лідери вже привітали домовленості про важливість відкриття Ормузької протоки для уникнення енергетичної кризи у світі. Говоритимуть і під час засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу.
4: Ми вітаємо домовленості і схрестили пальці, щоб угоду остаточно підписали в п'ятницю, адже усім потрібно, щоб Ормузьку протоку нарешті відкрили і війна припинилася. Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити під час другого етапу домовленості, що Європа може запропонувати щодо ситуації на Близькому Сході. У нас є різні пропозиції.
3: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд герадичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий вуг вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семиправними зірками на місце розташування військової частини.
5: 225-й зенітний ракетний полк.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Хто це там?
10: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
9: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
11: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Одеса, тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Європейський Союз офіційно відкриває для України перший із 6 кластерів про вступ до ЄС, переговорних кластерів. 2 роки це рішення блокувала Угорщина, але після зміни там процес пішов. Що це означає для всіх нас, говоримо із виконавчою директором Українського центру європейської політики Любов'ю Акуленко. Пані Любове, дякую, що завітали до нас.
5: Вітання.
4: Що означає відкриття кластера? Що буде відбуватися після того, як всі урочистості підписання пройдуть?
5: Це означає, що фактично м'яч тепер на стороні України, оскільки переговорний процес – це 2 сторони. Європейський Союз і країна-кандидат. В нашому випадку це Україна. Якщо ми подивимося на останні хвилі розширення, це Західні Балкани, там це все тривало дуже довго, там 10, 15, 20 років. У нас пройшло 4 роки, і нам відкривають перший кластер. Звичайно, можна було би швидше, але його відкривають швидше, ніж на Західних Балканах. Що це означає? Що потенційно Європейський Союз готовий нас приймати. Але є ми. Є ми, є наша сторона, є війна, і є ті політико-правові реформи, які входять в 23-24 розділ в рамках цього першого кластеру, які нам тепер треба буде виконувати. Євросоюз пішов нам на зустріч в кінці минулого року, і він нам неформально передав ці всі вимоги по судовій реформі, антикорупційній, по правам людини, міграція і контроль кордону, і робота правоохоронних інституцій. Всі ці вимоги були нам передані з грудня місяця, і, в принципі, ми би могли би вже їх виконувати. Зараз ми мали право казати, що це попереднє, як юристи скажуть, все, що неофіційно, воно може змінитися. Ну, це правда, деякі формулювання можуть змінитися. Так от, уже з цього моменту Україна так не може сказати. Коли офіційно відкривається перший кластер, все, м'яч на стороні України, і це буде вже, відповідно, динаміка уряду і динаміка парламенту, оскільки більшість цих вимог, вони дуже прив'язані до парламенту. Там десь 50% зобов'язань вимагають ухвалення законопроєктів, законів або внесення змін до чинних актів. Це означає, що Україні тепер треба демонструвати прогрес, не зважаючи на війну, не зважаючи на відтік кадрів, тому що Європейський Союз не робить для нас якогось винятку, як для країни, яка в війні. Вони листом Мерца, який був опублікований пару тижнів тому, вони хотіли вдихнути політичне дихання в цей процес, щоб про нас не забули і щоб відкрилися ці кластери. Але ніхто не говорить про те, що ми вас бігом приймемо, нічого не виконуєте. Ну, для такого не буде. Вони демонструють, що друзі, ми розуміємо, але виконуйте реформи. Ось це означає, що тепер доведеться скрупульозно виконувати всі ті завдання, які нам буде надавати європейська сторона.
4: От, власне, кластері. Про реформи. Перший кластер називається «Основи». Що має зробити Україна і який відсоток із того, що вона має зробити, уже зроблено для того, аби виконати усі вимоги по цьому розділу?
5: Якщо ми беремо судову реформу, у кожній сфері дуже різна ситуація. Якщо ми візьмемо, і тут питання в тому, що вони всі специфічні і складні. І тут уже не можна буде кудись відкласти, попросити там якийсь перехідний період, тому що перехідний період просимо для економічних вимог, бо це гроші. Тут може бути питання грошей, але тут уже має бути політична воля знаходити рішення. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо цих 5 секторів, яких я назвала, суди, антикорупція, концепція права людини, кордон і робота правоохоронних інституцій, то ми найбільше працювали по судовій і по антикорупційній сфері. Зараз нам треба зробити все, щоб у судовій сфері закінчилася реформа, щоб ми все-таки відібрали тих суддів, яким буде довіряти суспільство, а це процес. А це не так все легко. Відповідно, тут питання в тому, що чи знайдемо ми цих суддів, чи будуть працювати всі ті 20 комісій, де входять міжнародні експерти, чи відберуть вони цих людей. Тут питання таке, воно не пов'язане там з політичною волею влади, тут питання в тому, щоб ці комісії працювали і щоб були люди, які захочуть зайти на посади. Якщо ми візьмемо антикорупційну сферу, то вона більш чутлива політично після тієї ситуації, яка була в липні минулого року, коли хотіли урізати повноваження САП і НАБУ. І тепер через це все навпаки. Їм так, якби вони хочуть більше повноважень. Наприклад, прокурор САП хоче мати право відкривати кримінальне провадження проти нардепів. Я думаю, що це зобов'язання буде дуже важко виконати, оскільки...
2: Це має Верховна Рада проголосувати.
5: Ну, вони ж не будуть самі за це голосувати. А також там є низка інших питань, що там хоче НАБУ. З однієї сторони, вони технічні, це щоб вони могли збільшити зарплату певним працівникам, бо їхній закон, за яким вони створювалися, старий. Підуть їм на зустріч, не підуть, невідомо. Вони хочуть, вони зараз мають право відкривати провадження проти категорії А. Це всі політичні посади, це керівники Верховної Ради, це майже всі судді, це міністри, заступники міністрів хочуть перейти і на категорію Б. Це керівники структурних підрозділів і в регіонах. Не знаю, чи там вийде, чи не вийде. Тобто для мене антикорупція – це питання політичної волі. Якщо підберемо права людини, то це взагалі комплексне питання. У нас дуже багато рішень Європейського суду з прав людини, які ти не можеш отак в секунді виконати, тому що це і реформа пенітенціарної системи. Що це означає? Місця, де отримуються люди. Так. Що це означає? Гроші. І так далі, і так далі. Тобто тут ми впираємося в те, що треба буде знайти на це гроші. А кордон і робота правоохоронних інституцій, в принципі, питання кордону, там дуже багато інституцій залучено. І в мене просто логічне питання, чому ми так дбаємо про наш західний кордон? В ідеалів майбутнього його не має бути. У нас має залишитися тільки східний кордон. Але зараз ми маємо виконати дуже багато зобов'язань по цьому кордону. Тому що для мене питання кордону – це чи дійсно вони розглядають нас членами чи ні. Якщо зараз ми говоримо про західний кордон, це означає, що ще вони бояться повністю його забрати, бо невідомо, що там у нас на сході зона смерті. І якщо брати роботу правоохоронних інституцій, то, наприклад, в нас в поліції була реформа, всі ж ми її пам'ятаємо.
2: Так.
5: Але, наприклад, реформа СБУ і багатьох інших інституцій – це ті реформи, які ми, в принципі, не маємо так багато напрацювань, як в судовій і антикорупційній сфері. Тому тут буде нам, там теж буде складновато. Тобто весь, і ще в нас є парламент, який десь в якихось питаннях чутливий по антикорупції. Добре, що вже там по судам прийняли закон про декларації доброчесності суддів. Тобто після приїзду Марти Кос, пам'ятаєте, дуже гарно почали всі
2: голосувати. Це єврокомісарка з розширення.
5: Так. Я думаю, що ті питання, там, де буде достатньо просто політичної волі нашого керівництва і поштовху зі сторони Європейського Союзу, я думаю, вони будуть рухатися. А ті питання, де потрібні кошти, де реформа дуже системна, я думаю, що тут треба буде шукати якесь рішення з Європейським Союзом. Питання в тому, чи вони підуть на зустріч, чи будуть вимагати повністю, щоб реформа була виконана. І ми дивилися, насправді, скільки часу потрібно країні для виконання оцих завдань, які вона отримає в рамках цих двох розділів, бо це не всі завдання, це проміжні завдання, а потім будуть ще фінальні завдання. Чорногорія їх виконувала 11 років, щоб ви розуміли. Албанія їх виконала за 2 роки. Тобто тут така розбіжність часова дуже велика. Якщо дуже постараємося, але у нас є війна, то, в принципі, через 2 роки, зараз на який, 28 в червні, якщо ми підемо по албанському сценарію, то можемо показати, які ми прекрасні, як ми все робимо. А часу для чорногорського сценарію у нас просто фізично немає. Ну, я думаю, що ми десь, напевно, будемо посерединці, тому що не треба забувати, в всіх тих країнах виборна демократія, парламенти змінюються, і всі ми знаємо, що тільки люди приходять до влади, вони дуже активно голосують. Чим більше це все затягується, там дуже багато політичних процесів, і воно все ускладнюється. Тому подивимося, по якому напрямку ми підемо.
4: Ви говорите, 2-11 років, це тільки по першому кластеру?
5: Це тільки по першому кластеру, це тільки оці 2 розділи.
4: А якщо говорити про весь переговорний процес, про всі 6 кластерів, то чи можуть вони, по-перше, паралельно виконуватися? І скільки це все може зайняти час?
5: Вони можуть виконуватися паралельно, але поки ми не виконаємо, ми ж підписали перед відкриттям кластеру, нам же ж погодили так звану переговорну рамку. Угу. Це правила. Вони погоджуються з усіма. Це копія албанської переговорної рамки, і там написано, що поки країна не виконає ці проміжні завдання, які вона отримає, коли відкривається перший кластер по цим двом розділ 23-24, ні один переговорний розділ не закриється. Всі інші переговорні розділи, вони знаходяться в полоні 23-24. Це не просто так зроблено. Це зроблено тому, що всі розуміють, що ці 2 розділи дуже важливі, сенситивні, що країни-кандидати будуть намагатися уникнути їх виконувати. Тому, на жаль, ми
4: це
5: можемо...
4: Це суди і антикорупція, так?
5: Не тільки права людини, права кордон людини. І правоохоронні інституції. Так. От вони вважають. Тому що вони хочуть, щоб в їхній простір зайшла країна, де будуть поважати права людини, де буде контрольований кордон, де буде нормально працювати правоохоронна система, і де інвестор буде захищений, і де з корупцією буде ефективно вестися боротьба.
4: Я думаю, пані Любова, не тільки вони цього хочуть, ми всі цього хочемо. Це звучить як прекрасний план. Дякую вам дуже за те, що допомагаєте нам трохи розібратися в тому, що означають ці юридично непрості, а інколи не тільки юридично непрості переговори про вступ до Європейського Союзу. Друзі, з нами була Любов Акуленка, виконавча директорка Українського центру європейської політики. Далі у нас новини. Тетяна Висоцька вже готова ними ділитися. Тані, будь ласка.
6: Дякую. Яно, тож час новин для вас працюють ICTV та СТБ. Вітаю. Київ оговтується від чергової масштабної ракетно-дронової атаки. Столиця вночі знову стала основною ціллю ворога. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і ще 35 людей поранено. Серед них 2 дітей 5 і 6 років та вагітна жінка. Пожежі спалахнули одразу на 26 локаціях. Під прицілом опинилися зо 30 житлових будинків, об'єкти інфраструктури, підприємства, пошкоджену академію, дитсадок і святиню, Успенський собор Києво-Печерської лаври, яка є спадщиною ЮНЕСКО. Масштабні пожежі охопили близько 800 квадратних метрів лаври та 1000 квадратних метрів сусіднього мистецького арсеналу, в який прилетів дрон, що поцілив у лаврську вежу Івана Кучника.
7: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. Нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
8: Ці варвари, нелюди знищують усе, що можна, тільки що є в нашій країні. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає. А Києво-Печерська лавра для них – це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
6: Під час Другої світової війни чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила його. Цілеспрямований удар по лаврі – це злочин проти християнської віри та усього світового православ'я, наголосив Кирило Буданов, голова Офісу президента. Сам глава держави разом із прем'єр-міністеркою та очільником МВС зранку оглянули понищений храм. Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на підступну і водночас свідому атаку по святині росіяни ще побачать. Також в уряді пообіцяли якнайшвидше відновити собор.
9: Я зараз знаходжусь на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це спадщина ЮНЕСКО. Росіяни прицільно влучили цей об'єкт. Це ще один приклад того, коли вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити. Іконостас не постраждав. Як ви бачите, дуже сильно постраждав дах. Будемо працювати для того, щоб все було швидко відновлено.
6: Ще один об'єкт національного надбання – кіностудію імені Олександра Довженка – вороги поцілили ракетою. Пошкоджено костюмний цех і знищено найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів. Це близько 100 тисяч лише зразків убрання, а загалом майже 3 мільйони одиниць реквізиту – одяг, взуття і прикраси. Усі образи до стрічок, які кіностудія знімала упродовж 100 років.
10: Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків», по «Княгині Ольги». Це костюми по... Всі костюми, які знімали кіностудії за 100 років.
11: Величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, і нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
6: Росіяни також знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти у Жулянах. Ворожими ударами зруйновано відомий ринок Почайна. У торговельних рядах вигоріли десятки магазинів. Також постраждали антикорупційний суд та Палац Україна. Останній уже вдруге зазнає значних пошкоджень через атаки. На щастя, минулося без потерпілих. Загалом російська армія запустила по Україні 70 ракет, зокрема балістичних «Іскандерів» і протикорабельних цирконів, а також понад 6 сотень ударних дронів. Майже усе летіло саме на Київ. Повітряним силам вдалося збити 632 ворожі цілі, усі 30 крилатих ракет, половину із 34 балістичних і 5 із 6 ракет «Циркон». Знищено було і 582 безпілотники різних типів. Україна вимагає негайної реакції на варварський удар росіян по Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив глава вітчизняної МЗС Андрій Себіга. За його словами, для цього Київ ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми. На останню атаку по Україні та Києву відреагували європейські політики, а в Парижі заявили, удар по Києво-Печерській лаврі за рівнем варварства можна порівняти хіба що з пошкодженням собору Нотр-Дам.
12: Російська масована атака на Україну у ніч проти 15 червня не була випадковою. У цьому переконана єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Мовляв, Росія зробила це саме тоді, коли Україна відкриває перший переговорний кластер для вступу в Євросоюз.
13: Вони вбили рятувальників у Харкові, поранили цивільних у Києві та підпалили Києво-Печерську лавру – одну з найважливіших релігійних пам'яток України. Час, обраний для російського нападу, говорить сам за себе. У той день, коли Україна розпочинає перший переговорний кластер із ЄС, Москва вкотре демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, міцно вкоріненої в Європі.
12: Посолка ЄС Катерина Матернова назвала удар по Києву і Успенському собору Лаври атакою на основу української ідентичності.
13: Собор є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одним із найсвятіших місць східного християнства. Його збудовано у 1053 році. Ця війна не за землю та території. Це напад на саму основу української ідентичності та цивілізації, європейської цивілізації. Росіяни не зупиняться ні перед чим. Їх потрібно зупинити.
12: Черговий масований обстріл України російськими військами не залишиться без уваги під час саміту G7 у Франції. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європейська посадовиця зазначила, новий удар забрав життя ще більшої кількості цивільних українців.
13: Сьогодні лідери країн Великої Сімки зустрічаються в Евіані. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства. Європа прагне миру, і ніхто не прагне цього більше, ніж український народ. Росія ж навпаки вкотре продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування.
12: Глава МЗС Франції Жан-Ноель Баро також висловив обурення ударами по українським містам і по Успенському собору, який входить до спадщини ЮНЕСКО. За його словами, для французів це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені. І це абсолютно неприйнятно. І чи не вперше з часу повномасштабної війни Росії проти України удар по Києву

0: У російських атаках на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святинь, ми бачимо божевільно зневажливе ставлення до людських життів, культурної спадщини та тієї самої духовної традиції, яку Росія вважає своєю. Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні.
1: Після останнього удару агресора по українських містах глава дипломатії Кая Калас анонсувала, що вже сьогодні ЄС затвердить новий вже 21-й пакет санкцій проти Росії. І стосуватиметься нові обмеження військово-промислового комплексу Кремля, а також його тіньового флоту. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», єдині новини.
2: По Києво-Печерській лаврі вдарили безпілотником типу «Герань-2», що є російською версією іранського шахеду. СБУ показали його уламки. Як з'ясувало розслідування, ворог атакував монастирський комплекс у Печерському районі Києва «Геранню», яка була виготовлена в особливій економічній зоні Алабуга РФ. Про це свідчать відповідні маркування на фрагментах російського дрона, знайдених на місці влучання. Нерозірвану бойову частину ще однієї грані перехожі виявили у Шевченківському районі міста і одразу ж повідомили про це правоохоронців. Уламки лежали просто на проїжджій частині. Вибухотехніки поліції вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні. Троє поранених і масштабні руйнування. Вночі росіяни атакували ракетами та дронами Дніпро і область. У Дніпрі постраждав літній чоловік. Понівечено понад 10 будівель, зокрема житлові багатоповерхівки та ліцей. У місті також частково зруйнована енергоінфраструктура. Через обрив дротів зупинився один із трамвайних маршрутів. Серйозних пошкоджень зазнав і унікальний орган у будинку органної та камерної музики. Це вже третій удар по цьому залу з початку Великої війни. Концерти скасовано, а для реставрації інструмента доведеться викликати фахівців із Німеччини.
3: Пам'ятка рівня цілої країни. Зараз відбулася втрата не тільки для нашої громади. І будівля зведена була ще в 1913 році, вона будувалась до 1915-го, коли була освячена. Це був храм. Коли цю будівлю реставрували під органну залу, то тут з'явилися і ці нові вітражі, які наразі втрачено, і живопис.
2: Били окупанти і по області. У Криворізькому районі поранено чоловіка та пошкоджено підприємство. У Нікопольському на трасі постраждав водій вантажівки. Удар БПЛА в районі зруйнував медустанову, ринок і школу. Бабуся, мама та донька 11 років поранені в Сумах. Сім'я була в квартирі, коли вночі у 9-поверхівку росіяни вгатили безпілотником «Молнія». Верхолази ДСНС зрізали аварійні конструкції, що звисали з будинку. Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи та відходили у безпечне місце. Усіх трьох поранених ушпиталили.
4: Я спав. Я тільки почув, коли воно, як кажуть, вибухнуло. Жінка, дочка з нею жила і внучка. Була скора помощь, забрали, і дитину, я так зрозумів, що забрали з дитячої лікарні.
2: Також під час нічної атаки на Суми росіяни безпілотником пошкодили палац дітей та юнацтва. Будівля історична. 90 років тому у приміщенні відкрили дитячий клуб. Відтоді і до сьогодні там тренувалися спортсмени, відбувалися репетиції танцюристів і музикантів та діяли технічні гуртки. Після атаки росіян у будівлі повилітали вікна. Уранці росіяни атакували безпілотником, вочевидь, це була «Молнія» серед міста Запоріжжя. Унаслідок вибуху двоє людей зазнали поранень і ушпиталені. Місце теракту відгородили, адже частина боєкомплекту БПЛА, як припускають, не вибухнула. До її перевірки та знешкодження взялися піротехніки. Беззупинно тероризують росіяни і людей в області. Вдень атакували Комишуваху. Там саме роздавали гуманітарку. Осколкові поранення отримали четверо людей. Ще одна жінка поранена у Кушугумі. Там на території медзакладу пошкоджена спецавтівка швидкої та приватне авто. А у селі Лисогірка ворожий дрон влучив у легковик. Пораненого чоловіка до лікарні доправили сусіди. Двох людей убили росіяни в області і напередодні

0: ще 9 були поранені. Він топтав ворожий триколор і зривав зі стіни портрет російського диктатора на Курщині. Неодноразово був за крок від смерті, вступав з окупантами в контактні бої та нині вже має 5 поранень від усього, що тільки можливо на сучасній війні – від кулі до FPV. Це армієць на псевдо татарин, який 2 роки тому добровольцем доєднався до 225-го окремого штурмового полку. Його мета – довести росіянам, що наші воїни кращі. Нині для виконання бойових завдань вправному штурмовикові та побратимам потрібне авто, на яке підрозділ оголосив збір і просить підтримати.
1: Цей кремезний та харизматичний бородань має чимало татуювань.
2: І тут теж 225. Теж тут трохи заросло.
1: Та, мабуть, ще більше бойових поранень.
3: 5 поранець. 5. 2 тяжелих последних.
4: Вот тут у меня дырка вот такая, сейчас в хребте осколки. Я 4,5 километра оттянулся.
2: Вот спина.
4: Ось нога. Вот тут нога, спина, плечо, FPV-шка. ТМ-ка. Костка вылезла. Пули В.
1: Ось це відео вояк 225-го окремого штурмового полку на псевдо-татарин зафільмував по тому, як його шолом пробила ворожа куля. Посікла голову та не зламала волю.
4: Прилетіла в каску.
5: Всіх уб'єм. Закопаємо.
2: Попали на засаду. Ну перемолотили всі. Було діло. Ухо ж. Мурашки пішли. Та є ще раз сказати.
1: Розповісти конотопцю Руслану справді є що, та й за словом у кишеню він не лізе, оздоблюючи кожну оповідь гострим військовим гумором. Мобілізувався, каже, 2024-го у Харкові.
2: І погнав, коротше, 225, там був набор, відбирали 225, хто був. Мотивація.
6: Що було у вас за мотивація, що ви сказали?
2: Безплатний проїзд в роді конотоп. Ну, в общественному транспорті.
1: Бойове хрещення татарин здобув, винищуючи ворога у його лігві на Курщині.
2: Командир до себе, коли позвав, розказав плани такі. Ну ми взагалі в шокі. А тут задача така, взагалі, їдемо в Росію.
1: Це одне з бойовищ Руслана на Курщині, у який 225-го окремого штурмового полку зачищають від ворога приватний сектор.

0: Він вже не раз дивився в обличчя смерті, стикаючись із ворогом віч-навіч.
1: Залажу в яму, лежить під***, так на мене дивиться, з автоматами такі. Він ще спав, він такий, повернуся, на мене є такий йому ляп-ляп. Вилажу, 5 метрів бойниця, і типа так з автоматом стоїть там. Я розумію, ну от, пи***ць. Просто падаю назад по інерції, він два рази в бронік, попадає мені в бронік. Ну і ми далі вивів. А друга група заходила їм зі спини. Їх спину просто розстріляли, 4 в плен взяли. Вони тікають в основному. Всі чують 2-2-5. 2-2-5, все, там з ума сходять взагалі.
0: Тут ворожий ФПІ вгатився у їхню машину та, на щастя, не здетонував.
2: Дичка чи що?
1: Ось снаряди там.
0: Оцей запис має для 37-річного вояка особливе значення.
3: Я вважаю, у кожного воєнного має бути по такій службі.
0: Це село Олівка, Курська область. Після Курщини штурмовик 225-го ШП бився у Сумській області, нині на Запоріжжі. Відтоді, як він добровольцем пішов у військо, каже татарин, війна дуже змінилась.
1: Час дійти убити пі***, треба 5 кругов ада, дронів пройти просто рой.
0: Руслан носить чимало дарованих оберегів, бо вірить у їхню силу.
1: Це син, це мамка, це дружина.
0: Та найголовніше, каже досвідчений штурмовик 225-го ШП, це жага до життя.
1: Ну, жажда до життя повинна бути. Чоловік повинен хотіти жити. Должна ціль яка-то бути постійно.
4: Яка ваша?
1: Моя. У мене ж сину рік скоро. У мене в армії тільки життя тут і почалось. Треба просто хотіти вижити і ненавидіти ворога. Просто от показати, от що от ми лучше.
0: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку потрібне авто, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ, єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
6: Ну що, друзі, на календарі літо 2026 року. І вже можна сміливо стверджувати, що в плані Геббельсовщини убогі зет-патріоти давно обійшли, власне, і самого Геббельса. А якщо раптом хтось сумнівається, зараз покажемо один з дуже яскравих прикладів.
7: Як ми всі пам'ятаємо, преступний режим Зеленського, погрязший в русофобії і антикомунізму, під патронажем Євросоюзу напав на нашу родину з цілею встановити бандитський... Не нацистський бандерівський режим.
6: Зізнаємося, ми з самого початку не сумнівалися, що все буде саме так. А УПРІ, які спочатку СВО збиралися захопити Україну за 3 дні.
8: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
6: В результаті докатяться до казок, що це Україна напала на Росію. І перші дзвіночки, до речі, були ще давненько. Щоправда, на рівні божевільних пропагандистів.
9: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
6: Натомість тепер ламати правду через коліно не соромляться і російські, прости господи, депутати. Виявляється, друзі, фашист Зеленський віроломно напав на Росію, аби встановити там бандерівський режим. Благо, хоробрий Путін врятував росіян від рабства.
7: Поэтому наш президент Владимир Путин вынужден был начать СВО.
6: А тепер просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх слухачів і виборців. Адже за фактом, Україна так класно напала на Росію, що з першого дня СВО абсолютно всі російські ресурси сурмили про неймовірні перемоги. Там навіть і мови про якісь бої на території РФ не йшлося.
10: ВСУ несуть потери і оставляють свої позиції. И сообщение от народной милиции ЛНР. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции.
11: И дальше будет просто. Значит, этап военной операции заканчивается. Дальше, значит, будут созданы военные комендатуры, народная милиция. Дальше будут выборы, референдум. И страна спокойно будет жить, уверена в том, что российские войска пришли навсегда. Россия всегда рядом, и никто их никогда больше не обидит.
6: У цьому показовий момент. Навіть на рівні ось таких упоротих депутатів вже розуміють, що жодної військової перемоги над Україною не буде. А тому вже за класикою від безпорадності починається трясіння ядеркою. Ну, бандерівці, ну ми вам зараз.
7: Ви, депутати, повинні обратитися до президента Росії з ходатайством о началі применення ядерного оружия і ударити їм по сторонникам Бандери і Шухевича.
6: І якщо року так у 22-му подібні заклики ще могли викликати якісь емоції, то зараз хочеться хіба що позіхнути. І в цьому немає жодної бравади. Просто є скромне відчуття, що на тлі невдач буквально в усьому російські чиновники та пропагандисти вже щонайменше рік варяться у власному соку. Якихось свіжих ідей, як наблизити перемогу, у них тупо немає. Тому залишається лише кривлятися та погрожувати.
2: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершати этот конфлікт в течение двох недель применением спеціального оружия, в конце концов.
4: Ядерного ви имеете в виду?
2: Да.
12: Я предпочитаю, чтобы американцы вели ядерную войну с Ираном, а мы вели ядерную войну с Украиной. А когда обе войны закончатся, тогда посмотрим. Французы... Стоит ли вести друг с другом?
6: Причому, коли ми говоримо про відсутність перемоги ворога, то знову ж таки, тут немає якихось спроб закидати Росію шапками. Просто ми дуже уважно оглядаємо федеральні канали, де люди отримують гроші за те, аби вигадувати перемоги. Але навіть там уже доходить до смішного.
13: Все діло відбувалося в Лондоні, як ви розумієте, Даунінг-стріт 10, це британського прем'єра, резиденція. І от ви знаєте, кот Ларі, хорошо знайомий нашим зрителям, єдиний, хто вчора на Даунінг-стріт оказався розумним, підняв хвост, повернувся спиною і ушов. От, коли приїхав Зеленський.
6: Ну ось, які докази ще потрібні? Кіт у Британії пішов, побачивши Зеленського. А з тим, що Путіну трохи раніше подали машину з фартовими номерами, Україна приречена. Можна святковий боярышник із заначки діставати.
14: В прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
6: Просто уявіть, наскільки все погано, якщо чувачки скотилися до епічних перемог. І, звичайно, пропагандистам замість подібної чухні хотілося б, як і раніше, обговорювати просування, показувати, як вивішуються триколорні ганчірки. Ось тільки фронт, очевидно, стоїть. Хоча окремі ура-патріоти все ще намагаються кричати «халва», хоча в роті від цього солодше точно не стане.
15: Нічого, крім дронів, ні. Подорвана економіка, подорвана мобілізаційна система. Фронт тріщить і движеться вже, опять-таки, в сторону Запада.
6: Чули як? Тріщить фронт у мамкіного експерта. Хоча там, скоріше, штани у чувачка тріщать від чергового доширака. Втім, тут важливо відзначити, що відзеркалення своїх проблем на ворогів стало чи не єдиною антикризовою фішкою Кремля. Зараз покажемо всім ще кілька яскравих прикладів.
13: Європа видала Росії ультиматум, так це можна назвати, хоча видала його на самом деле за некий, так сказать, за некий документ, за неке предложення. Дело в том, что в Лондоне главы Британии, Германии и Франции встретились с Зеленским и вот сформулировали, так сказать, накатали список требований к России для обеспечения прочного, долгосрочного мира.
6: Усі ви, напевно, знаєте, що Україна з союзниками відправила Путіну свій варіант мирного плану. І кожен пункт цього плану говорив, що Україна виступає з позиції сили. Грубо кажучи, там були пункти, які для Путіна схожі на капітуляцію. І це наголошували навіть російські пропагандисти.
13: По суті, як я це розумію, Росія все ті ж умови, які вона тисячу приблизно раз отвергала устами різних наших офіційних лиц, їх в очередний раз видвинули, видимо, за тим, щоб то ли для того, щоб отримати відказ і сказати, видите, не договороспособні орки, а ми вам що говорили.
6: Ось тільки куратори інформаційної політики в РФ, мабуть, вирішили, що всі ці звернення українців до Путіна можуть психологічно надламати навіть ядерний електорат бункерної молі. Тому з кожної праски цього тижня, по-перше, з криками обговорювали лист Зеленського Путіну.
16: Я ніяк не мог вспомнити, мені цепляло пам'ять, вот это открытое письмо. А потом я понял, что это мне напоминает. Басаев и Беслан. Мне это напоминает Басаева, который написал открытое письмо президенту Российской Федерации как раз во время трагедии Беслана.
6: А по-друге, переконували глибинний народ, що європейці та українці накатали свою вимогу до Кремля, тому що, увага, визнають поразку. Переграв, коротше, Путін всіх ворогів. Можна другий боярышник діставати.
17: С объективной точки зрения, демонстрация со стороны Европы этой готовности является поражением. Они действительно знают, что война на Украине проиграна.
6: Нам щиро хотілося б подивитися на обличчя персонажів, які повірили в подібний шлак. Адже навіть коли російська армія після очеретину реально прорвала фронт на кілька десятків кілометрів, жодних пропозицій здатись від України не надходило. А тут прям все. Рятуйся, хто може. Біжимо з Путіним говорити, причому з піднятими руками.
17: Попытки начать диалог с Россией, они всерьез. Причина очень простая. У них с экономикой беда. І біда настояща.
6: Просто це ж наскільки упоротими треба бути, аби кивати на когось, коли у твоїй країні дірка в бюджеті вимірюється у трильйонах.
18: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать?
6: Тобто навіть у Госдумі окремі депутати шоковані тим, що відбувається. Зате по телеку, як лилася божа роса просто в очі, так особливо і нічого не змінилося. Все в Росії добре, а ось вороги загинаються.
17: Да, і всі умови, геополітичні, економічні, воєнні, всі становяться хуже в динаміці. Поэтому их желание разговаривать – это всерьез.
6: Якщо чесно, нам навіть подобається, що росіяни настільки зациклилися на самообмані та неадекватних фантазіях. Адже коли діти малі часто мріють про крентель з неба, нехай так. Але коли це роблять дорослі та статусні мужики, причому публічно, це ознака безнадії.
19: Якщо ми зараз радикально вирішимо вопрос з Україною, вот, то в кінцевому ітогі, то есть не разгромим ее окончательно, то в конечном итоге Европа выйдет на более высокий уровень производства вооружений и военной техники, и не за горами момент, когда по объемам производства вот тех же самых беспилотников они превзойдут нас.
6: Хто ще не зрозумів, що тут відбувається, розкажемо коротко. Справа в тому, що топовий зедексперт Сівко вирішив розповісти нації сценарії швидкої перемоги над Україною. Тут тобі й Майдан у Києві, та увага, ух, яка страшна стратегічна наступальна операція.
19: Організувати на території України госпереворот і обезпечити привод приємливих до Росії фігур от для того, щоб зробити з України приємливу країну. Для России. Есть третий вариант. Это провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию с целью полного и окончательного разгрома врага.
6: И так и хочется уточнить, а что вам раньше заважало подобные операции влаштовывать? А, точно, заважали регулярні прочухани. Адже навіть накопичити живу силу для локального штурму за нинішніх умов мало реально.
20: Это во время Великой Отечественной войны, може, где-то було припрата дивізію, може, даже армію, може, було где-то батальйон танків припрятати, а сейчас нельзя припрятати даже одного человека. Все как в аквариуме. Нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, що відбувається не в фантазіях, десь в наших облаках, а то, що на землі.
6: Тому, окрім обдурювання холопів, усі ці казки ковбаски ні до чого не призведуть. І у цьому ракурсі дуже важливо не уподібнюватися росіянам. Тобто не прикрашати ситуацію, не вигадувати перемоги, не обіцяти людям розвал Росії завтра чи штурм Москви післязавтра. Тобто краще ставити собі локальні, але здійсненні завдання. Як от, наприклад, логістична ізоляція прифронтових територій. Так, аби у перервах між вологими фантазіями ворог жалібно скиглив.
21: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников.
6: Тобто можна, звичайно, роками мріяти про небесні кренделі, як це роблять наші сусіди по карті. Ось тільки потім не буде нічого, крім розчарування. Дойки ротом НАТО громили, Київ брали. А тепер раптом виявляється, що дронами як Росію, так і окуповані території виносять просто в кизяк. А великий стратег Путін нічого не може вдіяти.
20: Что мы сегодня наблюдаем некую такую логистическую блокаду на юге. Причем дефицит топлива, как вы наверняка знаете, уже испытывает не только Крым, но уже и Луганская Народная Республика, ее руководство объявили, что дефицит топлива есть. Задача совершенно понятна у украинских властей, это, конечно, перерубить нашу, прежде всего, логистику горючего и вызвать недовольство населения.
6: Загалом війна – це типовий пазл, де загальна перемога складається з безлічі невеликих елементів. Тому вкотре закликаємо не багатіти думкою, а зосередитися на невеликих, але реальних кроках, без яких досягнення справедливого миру буде малореальним.
22: Наша зброя – це правда.
23: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
22: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
22: Єдині новини в центрі подій.
5: 18 година, час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. Вітаю. Визначальний момент для Європи. Усі країни ЄС схвалили початок переговорів щодо першого так званого кластеру в рамках процесу вступу з Україною та Молдовою. Про це повідомила Єврокомісія. Тож розпочинають переговори щодо правосуддя, свободи та основних прав. Єврокомісія відзначила наполегливу працю країн і додала: розширення – це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на світі, безпеці та процвітанні. Президент Володимир Зеленський привітав цей крок і запевнив, що Україна готова до відкриття 6 кластерів. Подякував усім, хто б'ється заради України. Єврочиновники схвально оцінили зусилля двох країн-кандидатів, хоча є деякі зауваження до проведення реформ в Україні. Серед досягнень Києва згадують велике розслідування корупції та резонансні арешти. І це доказ, що Україна серйозно ставиться до питання боротьби з корупцією. Єврокомісарка зазначила, Росія не випадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня, у день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС. Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, що міцно вкорінилася в Європі.
0: Сьогодні справді буде або є мегадень, або мегапонеділок для процесу розширення. Спочатку ми зробимо перший, найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож, нарешті ми зможемо відкрити кластер 1 для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання. Якщо вони виконали свої зобов'язання, ми також повинні їх виконати. Я очікую, що ми відкриємо всі решту 5 кластерів у липні. І це хороша новина.
5: У Харкові після нічного російського обстрілу в лікарні четверо людей, двоє у вкрай важкому стані. Окупанти запустили по місту ракети о першій ночі. І коли рятувальники ліквідували наслідки атаки, ворог підступно завдав повторних ударів, убивши 5 рятувальників ДСНС Харківщини і співробітника департаменту надзвичайних ситуацій міськради. Після сигналу про загрозу вони встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися, на жаль, не змогли.
1: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
5: Пошкоджений унікальний орган та пам'ятка архітектури національного значення, знищений басейн, побиті заклади освіти, житлові будинки та комунальне підприємство. У Дніпрі ліквідовують наслідки чергової російської атаки. Вночі місто зазнало комбінованого масованого обстрілу. Спершу ворог вдарив балістикою, а потім атакував шахедами. На щастя, минулося без жертв, але руйнування значні.
3: Стіни будівлі всередині і зовні посічені, оригінальні вітражі майже знищені. Невідомо, наскільки сильно пошкоджений і унікальний орган. У Дніпрі вже втретє зазнала руйнувань через ворожу атаку пам'ятка архітектури національного значення – будинок органної та камерної музики. Вночі росіяни завдали комбінованого удару, атакували місто балістикою та шахедами. Вибухова хвиля потрощила усе навколо, зокрема і будівлю органного залу, який понад 110 років. Тут немає жодного вцілілого вікна та вибиті двері. Але найбільша біда – пошкоджений унікальний орган. Інструмент встановили у 85-му році, його виготовила німецька компанія. В інструмента кілька тисяч труб, десятки регістрів та унікальне звучання. Він зараз не працює і невідомо, чи можна його буде відновити.
8: Можливо, пошкоджений механізм, трактура, що є важливим для органу, і, можливо, пошкоджені труби. Я нагадаю, їх 2074. Тут ми зовні бачимо, що, в принципі, більш-менш вони в задовільному стані. Що всередині, це може сказати тільки фахівець, який туди підійметься і побачить.
3: Наслідки ворожого обстрілу прибирають і в будівлі індустріального коледжу по сусідству. Він теж не вперше зазнає руйнації після російської атаки. Нині тут вщент знищений басейн навчального закладу та потрощені усі вікна в 3 навчально-лабораторних корпусах і гуртожитку. На щастя, минулося без постраждалих, каже директор коледжу. Співробітники та студенти, які були у приміщеннях, вчасно спустилися в укриття. Проте пошкодження масштабні.
4: Люди не пострадали, але коледж зазнав значних руйнувань. У 22-му році в коледжі були замінені 289 вікон тільки в першому навчальному корпусі. В цьому році точно так же.
3: Внаслідок ворожого удару у Дніпрі понівечені більше 10 будівель. Об'єкти цивільної інфраструктури, заклади освіти, підприємство електротранспорту та житлові будинки. За попередніми підрахунками, загалом вибито понад 1100 вікон.
7: Дуже громко. Два взриви підряд. У мене жалюзі послітали, сокон з м'ясом прямо, ну, з кріпленнями. Ми ж уже не перший раз. Ми ж пострадавши на першому взриві в Дніпрі 11 марта 22-го року. Був перший прильот в Дніпрі, це от прямо возле нашого дому. Тоді у нас все вилетіло, і рами послітали, і все було дуже страшно. Так що це було не страшніше, похоже.
3: У міськраді нагадали, для фіксації руйнувань та подання заяв на відшкодування збитків власникам пошкодженого житла необхідно звернутися до районних адміністрацій, а також залишити заявку на отримання допомоги за державною програмою «Є-відновлення». Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
5: Транспорт на фронті – це один з найбільших розхідників та потреб у війську. А без пікапів та броньовиків зупиниться логістика та евакуація. Замінити машини малими НРК – не вихід. І саме тому Міноборони оголосило масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. Це одне з прохань самих командирів. У бригадах перші пікапи мають з'явитися до кінця року. Держава об'єктивно не може покрити усі потреби війська. Тож автівки зазвичай закуповують волонтери або ж збирають на них самі підрозділи, розповідає у матеріалі Христина Величанська. А поки триватиме сюжет, долучайтеся до збору 30-ї окремої механізованої бригади, яка якраз просить допомогти із ремонтом фронтових автівок.
3: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
9: Старайся, давай!
3: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
10: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
3: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
11: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже... Це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
3: FPV, дрони ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
25: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV зараз вражеских, тому тяжело доставляти. Стараються, як-то вибирають определене время, біли плохую погоду і, тобто, доставляють.
3: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
25: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
3: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна. А забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
26: Це про підвіз людей. Це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
3: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
26: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
3: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, потім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
26: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
3: Брак ресурсів і в держави. В Агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
2: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
3: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
2: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
3: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
9: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
3: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
12: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да, в бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
3: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
12: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
3: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факт ICTV», марафон «Єдині новини».
5: На цьому поки все. Далі в студії працюватиме Оксана Гуцай. Тихого вечора.
13: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону, порожні пляжі і зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і найголовніше – руйнація військової логістики РФІ. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
14: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
16: 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
17: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Впевнена, ви уже знаєте про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Цієї ночі ворожий дрон влучив у Стефанівський приділ вівтарну частину Успенського собору. Ще один удар пошкодив башту Іоанна Кушника, яка входить до фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври. Зараз до нашого ефіру приєднується генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, аби розповісти актуальну інформацію. Пане Максиме, я вас вітаю.
9: Вітаю, вітаю.
8: Що зараз відбувається на території лаври, чи вже всі рятувальні роботи завершені?
9: Завершені основні роботи з приборкання вогню. Вже загрози від вогню немає. І наразі зараз силами Державної служби надзвичайних ситуацій ведеться ліквідація небезпечних уламків, демонтаж пошкоджених конструкцій і підготовка цієї території, власне, даху Успенського собору для встановлення тимчасових конструкцій для консервації собору. І наразі ми зараз вже повним ходом опрацьовуємо, по-перше, збитки, по-друге, потребу в подальшій реставрації, реконструкції Успенського собору.
8: Чи вдалося вже оцінити масштаб руйнувань?
9: Ми закінчуємо підготовку цих даних, але очевидно, що вона перевищує 500 мільйонів гривень. Це на сьогоднішній день, це стартова інформація. Наразі надходять ще додаткові дані, але точно збитки перевищують вже 500 мільйонів.
8: Які подальші кроки задля відновлення того, що росіяни зруйнували цієї ночі?
9: Безумовно, зараз має бути проаналізований стан, власне, склепіння, бо це була найнебезпечніша точка в під час і влучання, і під час пожежі. Бо високі температури, які вирували в серці Успенського собору, могли надзвичайно сильно пошкодити власне склепіння, і був ризик обвалення його всередину собору, і тоді б загорілося, і міг загорітися іконостас, і багато інших речей, і зупинити пожежу було б дуже-дуже складно, і ми втратили б величезні художні твори, які знаходяться всередині Успенського собору. Наразі діями наших вогнеборців цього вдалося уникнути, і склепіння витримало, хоча було було там дві ділянки, де вже вогонь почав потрапляти всередину собору, і небезпека була дуже-дуже серйозною. Тільки те, що вдалося залучити більше 20 одиниць техніки, це врятувало собор від тотального знищення. І наразі працівники ДСНС працювали під ворожим обстрілом, і дійсно через декілька годин, буквально там в 70 метрах від Успенського собору, був другий прильот дрону. І, можливо, метою цієї атаки було також і вразити тих рятувальників, які намагалися врятувати Успенський собор. Тому саме діями ДСНС було досягнуто максимального, що можна було створити в цій ситуації. Наразі нашим колективом за допомогою поліції Монахівки Опечерської лаври вдалося винести повністю всі реліквії, які зберігалися в Успенському соборі, які мають культурну історичну цінність. І це теж дуже гарна новина, бо жоден предмет не був пошкоджений і втрачений. Тобто зразу була організована евакуація буквально через 10 хвилин після прильоту. Наразі ми опрацьовуємо зараз всю ситуацію, і я сподіваюся, що за тією підтримкою, яка була висловлена на Києво-Печерській лаврі, заповіднику, монастирю, я думаю, що при нормальних умовах ми зможемо за 2 роки відновити Успенський собор, і сподіваюся, що ми зможемо і далі його використовувати як найбільшу святиню Києво-Печерської лаври.
8: Пане Максиме, дякую вам дуже, що поінформували і знайшли час до нас долучитися. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Ми продовжуємо ефір разом із намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, єпископом Бориспільським Авраамієм. Владико, я вас вітаю.
10: Вітаю вас.
8: Розкажіть нам про цю ніч, коли ви почули вибухи, що подумали і що побачили?
10: Знаєте, насамперед було чутно дуже потужний удар, і ми зрозуміли, що цей удар поруч нас, але я собі не уявляв до кінця про ті жахливі наслідки, які ми маємо зараз. І негайно відразу вже, це, якщо я не помиляюсь, було півдругої. Біля близько 2 години ночі ми вже були з братією на території Верхньої Лаври. Те, що побачили цю картину, жахливу картину, закарбується до кінця моїх днів, тому що це не передати, не описати словами. І ті відчуття, те, що ми бачили. Росіяни вдарили по самому серці нашого українського православ'я. І відразу ж я зв'язався із паном міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він також своєчасно прибув на місце події. На моє прохання було направлено чимало пожежних машин для того, щоб потушити вогонь. І разом із паном міністром ми зайшли в Успенський собор, який вже був весь в диму, для того, щоб врятувати святині. І ми оперативно, разом, налагоджено, нам вдалося все винести і все зберегти. Тому ця жахлива ніч запам'ятається назавжди.
8: Владико, як ви розцінюєте цей удар Росії, яка називає себе народом-богоносцем, по одній із головних українських святинь, загалом святинь православного світу?
10: Насамперед я хочу сказати, що такі дії і вчинки – це і варварські вчинки, і справжні християни – ніколи так не поступають. Справжні християни живуть духом Євангелія, духом любові. Але коли із церковних амбонів очільник їхньої церкви Кирил заявляє про і говорить про якусь любов, про якісь братні народи, то ви знаєте, наскільки це нагла брехня, коли чергова його проповідь відбувається благословенним таким в лапках прилітом в нашу країну і, зокрема, в наші святині. Тому це ганебні вчинки, злочинні дії. І насамперед хочу звернутися до всієї світової спільноти засудити ці злочинні дії Російської Федерації. Тому що Києво-Печерська лавра – це і сигнал, дуже важливий сигнал для всіх нас. Ворог не зупиняється ні перед чим. Він б'є по усьому. І сьогоднішній приклад чергового російського удару по Києво-Печерській лаврі – це потужний сигнал для усіх нас.
8: Що б ви хотіли сказати вірянам і усім людям, які шоковані ударом по лаврі?
10: Звертаючись до всіх наших вірних і всіх тих, хто сьогодні телефонував, хто надсилав повідомлення, співчуття, підтримки, насамперед щиро вдячний. І ви знаєте, що зараз лавра потребує дійсно відновлення, підтримки і фізичної, тому запрошую усіх прибувати в Києво-Печерську лавру для того, щоб нам разом допомагати відновити Успенський собор. Але вже радію з того, що сьогодні ми разом із паном президентом, прем'єркою і з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, і з міністеркою культури пані Тетяною Бережною піднялися на покрівлю Успенського собору, і президент дав розпорядження негайно надати певні ті можливості по перекритті Успенського собору, тому що є значні пошкодження, і президент запевнив нас в повній підтримці держави стосовно відновлення Успенського собору. Тому я вірю в те, що ближчим часом ми разом відновимо, відбудуємо Успенський собор, але нам аж ніяк не по дорозі і з росіянами, і з тим північним сусідом, котрий нас вбиває, знищує нас як націю.
8: На території лаври досі залишаються священнослужителі Московського патріархату. Вони якось допомагали вам ліквідовувати наслідки?
10: Ви знаєте, вони подають список заповідних, якщо не помиляюся, близько 160 осіб. Якщо так брати по їхньому списку, із тих 160 осіб прийшло лише троє. Ну, я не хочу продовжувати далі цю тематику, на цю розмову, але у мене запитання до них. Браття, а що вас надалі тримає в єдності з Московським патріархатом? А чому немає гучних заяв від очільника вашої церкви? А чому немає тих заяв, які би дійсно вказували на те, як ви називаєте себе, що ви є фактично автокефальними? Долучайтесь до Помісної Православної Церкви України, і все буде добре. І Господь обов'язково допоможе нам побороти ворога, бо в єдності наша сила.
8: Владико, дякую вам за ці слова. Дякую, що приєдналися до ефіру. Це був намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, єпископ Бориспільський Авраамій.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
12: Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. У столиці п'ятеро людей загинуло під час масованого нічного обстрілу. Майже 40 поранені. Серед постраждалих – двоє дітей та вагітна жінка. Цілі окупантів незмінні – 26 житлових будинків, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже в кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань» росіяни скерували на Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Інший дрон пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Є серйозні руйнування. Крім цього, цієї ночі Росія цілеспрямованим ударом пошкодила Національну кіностудію імені Олександра Довженка, одну з найстаріших кіностудій України. Ракета влучила у двоповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Спалахнула масштабна пожежа, вигоріла 200 квадратних метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Ворог знищив найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів, які ви могли бачити на екранах найвідоміших фільмів. Рятувальники впродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні займання. Руйнувань зазнали і низка приміщень по всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів. Пошкоджений і адміністративний корпус, що теж є об'єктом культурної спадщини.
14: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по тіні забутих предків. Всі костюми, які знімали кіностудії за 100 років.
15: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
12: У Харкові після нічного російського обстрілу в лікарні четверо людей, двоє вкрай важкому стані. Окупанти запустили по місту ракети о першій ночі. І коли рятувальники ліквідовували наслідки атаки, ворог підступно завдав повторних ударів, убивши 5 людей – рятувальників ДСНС Харківщини і співробітника Департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. Після сигналу про загрозу вони встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися, на жаль, не змогли.
16: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
12: По Херсонщині щодня росіяни б'ють тисячі дронів. Найбільше дістається обласному центру та громаді. Окрім військових, із 23-го року місто від дронів захищають, зокрема, і поліцейські підрозділи. Вони працюють по всьому, що можна збити зі стрілецької зброї. За однією з екстремальних змін спостерігала Ольга Чайко. Ексклюзив фактів.
17: Зараз над нами.
18: Лучше спрячемося ми.
19: Дроновий терор у Херсоні нон-стоп. Від нього трохи рятують сітки над дорогами, але скрізь їх не натягнеш. Ось тут, біля ринку, минулої неділі росіяни вбили чоловіка, і стрілянина не стихає.
20: У нас тут таке, да, не можна вийти ні за хлібом, ні за чим. Через кожні 10-20 минут у нас на ринку дрони літають. Їх, збивають їх.
19: Серед тих, хто щодня б'є по дронах, поліцейські. Місцеві часто не відрізняють їх від військових, бо правоохоронці працюють у камуфляжі.
21: Наше маскування
22: не забагато.
21: Нам скритність потрібна, щоб нас дрон не бачив, а ми його бачили і могли його вразити.
23: Не повірять, що то поліція була.
24: Що навіть ще й поліція їх збиває.
19: Це водна поліція Херсона. До 22-го року вони мали зовсім інші обов'язки.
25: Ви ж бачите, навіть які у нас браконьєри були, з якої риби попадалися.
26: Це ви таких ловили? Це сьотр чи що?
25: Так.
26: Це на морі, білозірці, да, вони там розводили?
25: На джерелгачі.
19: Коли росіяни зайшли в місто, вони встигли виїхати у Миколаєві, працювали там. Та з листопада 22-го року захищають Херсон. Під час повені із затоплених районів евакуювали людей човнами.
25: Більше 300, так це точно. У нас різні човни, там і двоє людей, і троє. І це ж були лежачі люди, там, ну, так, на трабу зверху на бабушку.
27: Собаки, коти.
19: Та щойно вода відійшла, а Херсон зіткнув. Нуся з іншими викликами вони створили перший вогневий підрозділ. Працюють у світлий час доби та майже без перерв.
28: Мобільні вогневі групи прикривають як евакуаційні екіпажі, виїжджають на місця обстрілів, і також вони допомагають у супроводі критично важливих вантажів. І самі безпосередньо на місцях обстрілів також надають допомогу пораненим, постраждалим. Це також є.
25: Вже їх давно немає, цих безпечних районів. І в межах Херсона, і за Херсоном.
19: Б'ють по дронах зі стрілецької зброї, їхні мішені – переважно російські FPV та молнії. Сюди в центр вже долітають дрони на оптоволокні. Пан Сергій усі ці роки спостерігає за російським божевіллям.
29: Вони ж тренуються, некоторі вже, може, і тренувані, хто його знає. Да? Перше время тренувалися, тому що, я смотрю, навіть не могли попасть. Там машина стояла, два рази кидали, не могли рядом. То в дерево попадуть, рядом.
19: У день наших зйомок у місті особливо гаряче. Росіяни кілька днів розбивали багатоповерхівку у Дніпровському районі.
0: Заходили через кожних 10 хвилин. Збити дуже тяжко.
1: Намагалися, але в них нічого
0: не вийшло. Тяжковато з автомата збити, але для ближнього бою у нас є другі засоби. Дробові.
25: Вона йде чітко на пожежу. От зараз видно дим. Там працюють пожежні, і вони намагаються більше зробити біди, що заходить на удар.
2: Буквально пару хвилин перепочинку, і хлопцям за цей час треба зрозуміти, чий дрон летить наступний, наш чи ворожий.
0: Коля, є виліт?
25: Вітя, йде невисоко вже, метрів 50, зі зниження.
19: Віктор відбігає сфотографувати дрони, які щойно збили.
1: Це наш трофейний цьому, ми зараз зривотехніки визовемо, вони розмінують, і все.
25: У нас вже таке було, що гражданський підходить, каже, я перший раз бачу, що... Бігає, гониться за фіпівіхами.
1: Так, і такі случаї бувають. Так що у нас тут
19: Голлівуд.
1: Да, фільми, бойовики.
19: Херсонців просять ховатися, щойно чують стрілянину, щоб залишки дронів не упали на них. На відміну від Голлівуду, тут усе по-справжньому, навіть після того, як мали б піти титри. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
12: Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб у свіжому зведенні. Найгарячіше.

0: самого доокупованого Криму знов опинився під ударом. За останній тиждень переправи на цьому напрямку атакували щонайменше тричі. Українські військові кажуть, що одночасно працюють і по альтернативних маршрутах, якими окупанти намагаються замінити пошкоджені логістичні артерії. Як українські удари вплинули на логістику ворога? Ольга Читайло.
1: Це відео Чонгарського мосту сьогодні після чергового удару ЗСУ. Рух через переправу окупанти одразу ж призупинили. Про атаку моніторингова група «Кримський вітер» повідомила близько 7 ранку.
2: Теплові сигнатури зафіксовані в районах з'їзду з мосту у бік Криму.
1: Чонгарський міст – один із ключових транспортних вузлів між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області. Насправді це не одна споруда, а цілий комплекс переправ через Сиваш. До нього входить залізничний міст і дамба в напрямку Новоолексіївка-Джанкой, автомобільний міст на трасі М-18, а також залишки старого автомобільного мосту. Лише за останній тиждень переправи в районі Чонгара атакували щонайменше тричі. 7 червня під удар потрапив автомобільний міст. Повторна атака – 9 червня, а в ніч на 13 червня українські військові поцілили у залізничний міст і тимчасову понтонну переправу, яку росіяни проклали після пошкоджень.
3: Саме ураження мостів – це були фаєрпойнти. Також ми застосовуємо засоби бігемот, дарци, флештеги.
1: Паралельно з чонгарським напрямком українські збройні сили завдають ударів по мостах поблизу Генічеська та Армянська. Саме через ці маршрути окупанти намагалися переорієнтувати постачання.
3: Нам підказав командир однієї з бригад противника. Він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
1: За даними українських військових, на армянському напрямку росіяни у той період сконцентрували близько 50 автомобілів із пальним та боєприпасами. Сам міст зазнав серйозних ушкоджень.
4: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує. Саме ураження по мосту було нанесено фаєрпойнтом.
1: Українські удари по логістиці, техніці та живій силі російських військ у Криму можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій на півдні України, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 12 червня.
2: Україна з початку весни 26-го року нарощує масштаби та інтенсивність ударів по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, що стримує просування російських військ та порушує логістичні маршрути на окупованих територіях, особливо на півдні України та в окупованому Криму.
1: Ця робота з обтинання логістики ворога почалася значно раніше, ніж навесні цього року. Українським воїнам ще торік вдалося послабити ППО ворога, так би мовити, позбавити його очей. А потім все посипалося, як картковий будинок.
5: Треба рахувати з тих моментів, коли з'явилися для них перші такі тривожні
6: вісточки, так, у вигляді українських дронів, які безперешкодно наносили удари, практично безперешкодно по панцирю АЕС, яким вони пишаються вже там 10 років, по РЛС, по радіолокації.
1: Росіяни вже заявили, що припиняють рух вночі поїздів Кримським мостом. Також вже кілька тижнів на окупованому півострові тривають проблеми з пальним. Бензин продають з обмеженнями, а подекуди його взагалі немає. Окупанти намагаються маскувати бензовози, однак українські дрони їх все одно знаходять. На тлі дефіциту пального зростають і проблеми з забезпеченням загалом. А у місцевих проросійських почалася паніка.
7: Паніка – це саме те слово, яке я найчастіше читаю або чую від своїх контактів в Криму. Причин декілька. В першу чергу це те, що дійсно є проблеми серйозні з бензином, величезні черги кілометрові до заправок. Наприклад, на таке велике півмільйонне місто, як Севастополь, всього 8 заправок, а там працює.
8: Цей дефіцит, він одразу викликає проблеми і в інших сферах, зокрема постачання продуктів харчування. Там немає ще такого, щоб абсолютно всі полки були пусті, але певні товари, як борошно, цукор, різні крупи, вони лімітуються.
1: Мета ЗСУ – ізолювати окупований Крим від Росії. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Цієї мети ще не досягнули, зауважують військові, але впевнено до неї йдуть. Тим часом партизанський рух теж дізнався про плани командування Чорноморського флоту Росії перенести в Новоросійськ органи управління, що ще залишилися в окупованому Севастополі. Ольга Читайло, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: На кордоні з Польщею від сьогодні можливі затримки руху транспорту. Почався ремонт на пункті пропуску Шегині-Медика, саме на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на виїзд з України. Про це повідомляє

0: повідомили в управлінні Держприкордонслужби. Автобусне сполучення не припинять, однак про оформлення та пропуск автобусів можливі затримки. Приблизно 8 автобусів протягом 12 годин. Шегиня Медика є одним з найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Він щодня забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусами та легковими транспортними засобами. Українська каноїстка Людмила Лозан здобула 4 золота на чемпіонаті Європи із веслування. Спочатку стала першою на дистанції 200 метрів у каної-одиночці. Друге золото отримала в парі з Анастасією Рибачок на тій же дистанції. А далі вже на 500 метрів Людмила здобула золото і захистила звання чемпіонки Європи. Українка подолала дистанцію за 2 хвилини, відчутно випередила найближчу переслідувачку Олімпію Джустіну з Італії на понад 2 секунди. Також перемогла у фіналі каної-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок. Саме цей заїзд – один з головних на дистанціях Олімпійської програми, і це четверте золото для української каноїстки на змаганнях. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 19-й.
1: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону, порожні пляжі і зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і найголовніше – руйнація військової логістики Ерефії. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
2: Росію затягує чорним димом. Де тільки не палало у сусідів цього тижня – Самарщина, Тольятті, Тамань, Краснодарський край, Волгоградська область, Тульська, Ярославська, Татарстан. Україна продовжила гнути свою нову стратегічну лінію, масово винищувати виробничі і паливні потужності ворога, палити НПЗ та повертати війну росіянам. І знаєте, що мені особливо подобається? Путін почав виправдовуватись. Цього тижня на нараді він почав запевняти, що, мовляв, удари безпілотників нічого не значать, нанесуть жодної шкоди. І це яскраво, бо значить в Кремлі вже просто не можуть робити вигляд, що нічого не відбувається. Прозріння ж росіян починається на АЗС у Московщині, у Пітері, в Казані, багатьох інших містах країни бензоколонки мешканці здивовано протирають очі.
3: Так, от я на заправці нахожусь, Московська область, 100 кілометрів від Москви, бензина нет.
4: А по количеству 20 літрів максимум? Понятно все.
5: А дизеля вообще нету?
6: Нет,
5: даже не стоять?
6: Сегодня не стоит.
7: Да, меня это, взбесило сегодня. Я этого не скрываю. И нам говорят, что все под контролем. Где контроль?
2: Дефіцит палива, що розповзається терористичною федерацією, незворотньо потягне зростання цін на пальне, продукти, проїзд і так далі. І це кумулятивний ефект, якого вже досягли дії сил оборони України до обласних сил безпілотних систем, які цього тижня вперше відзначали професійне свято. А почали вони з Криму, який нині в логістичній ізоляції. Як кримський синдром розповзається Росією, чому саме сакральний півострів може стати першим елементом ефекту доміно, розбирався Артем Куля.
8: Масова втеча із Криму.
9: А зачем нужен Крим вообще, если никуда нельзя поехать?
10: Каждым днем все хуже, хуже, хуже.
8: Як удари наших сил оборони по стратегічних мостах перетворили півострів на військову пастку.
11: Хто знає, де взяти бензин?
12: В Ашані гречки вже нет розсипної.
8: Які можливості це відкриває для нас на Південному фронті?
13: Звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
8: Та чи запустить ізоляція Криму ефект доміно для Кремля?
14: Це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна.
8: Замість шуму прибою – гуркіт вибухів. Замість засмаги на пляжах – плями мазуту. Весь тиждень у тимчасово окупованому Криму працювало вороже ППО. Ось так у Сімферополі. А так минулої ночі у Севастополі. Та й не тільки вночі.
6: Жужжить где-то, парма.
15: Безопасно.
6: Это днем.
8: Українська ракета «Нептун» вразила військовий об'єкт у бухті Севастополя, повідомляє ВМС України.
16: Огонь, огонь!
8: Знищено об'єкт, де росіяни зберігали зброю та військову техніку. Генштаб додав, що там було виробництво та спорядження морських безекіпажних катерів.
7: Це просто якийсь кошмар. Ці три дні нас кошмарять. Воздушні тривоги і ночі, і утром. І цьому нет ні кінця, ні краю. Чого-то такого не було, мені кажеться, ніколи. Кожним днем все хуже, хуже, хуже. Нічого хорошого я не бачу. Чого-то морально вже нас ізнасилували просто.
8: Та чи не найбільше протягом тижня сили оборони працювали по в'їздах до тимчасово окупованого Криму. У ніч проти 11 червня під атакою опинились одразу чотири мости. У районі Преображенки, Мирного, міст біля населеного пункту Ставки та у напрямку Перекоп-Армянськ.
17: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує.
8: Атака тривала по кілька годин, приблизно від опівночі і до ранку. У цей момент через Армянськ рухалося близько 50 вантажівок з паливом та боєприпасами. Результат на цьому фото, яке хочеться взяти у рамку.
17: Найближчим часом ситуація у противника буде тільки погіршуватись.
8: Армянському окупанти намагались доставити вантажів об'їзд Чонгарського мосту, який вийшов із чату за кілька днів до цього. Це один з ключових шляхів так званого сухопутного коридору між Росією та окупованим Кримом.
18: Були такі чотири великі пробоїни, вони почали запускати реверсне сполучення таке, а потім знову був удар з боку сил оборони України, і дійсно там з'явилися дуже великі проблеми.
8: У центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що міст взагалі знищений, та окупанти намагаються це замовчати, на швидкоруч кидаючи понтонні переправи, які стало видно на супутникових знімках, але теж ненадовго.
17: Після нанесення ураження по Чонгарському мосту, по Армянському мосту, противник поклав декілька переправ понтонних, одна з яких сьогодні була пошкоджена.
8: Третім напрямом сил оборони стала Арабатська стрілка. Там перекривали рухи з Генічеська після удару по місцевому мосту.
19: Я б сказав, що це додаткові дуже дії для створення оцих додаткових ефектів, щоб наші сили безпеки оборони могли би перейти в наступну, більш активну фазу, ну, скажімо, навіть звільнення територій, які були раніше окуповані противником.
8: Усе постачання Криму, як військове, так і цивільне, йде по трасі Р-280. Це сухопутний коридор з Ростова-на-Дону, побудований окупантами як альтернатива Керченському мосту. І тепер він перебуває під щільним вогневим контролем дронів ЗСУ, які щоденно атакують бензовози на цій трасі.
18: Працівники або водії бензовозів, вони відмовляються працювати. І зараз вже пропонують, як мені надали інформацію, з таким от людям, таким водіям сплачувати до 300 тисяч рублів для того, щоб вони займалися цим.
8: Тобто тепер шлях бензовоза до Криму нагадує серію фільмів «Шалений Макс». Наприклад, ці бензовози у тимчасово окупованому Скадовську на лівобережжі Херсонщини вже до Криму не доїхали.
20: Водитель, который находился в бензовозе, успел выбраться. Киевский режим продолжает обстреливать просто всю топливную энергетику нашего региона.
8: Водії-смертники придумали ноу-хау, аби збільшити свої шанси на виживання.
21: Вот он, красавчик, смотри, как они замаскировали. Военный бензовоз.
8: Щойно це відео потрапило в мережу, як його автора ознайомили з місцевими правилами окупаційної влади обличчям у землю.
22: Обогнав воєнний бензовоз інтересної форми. Произвів відеофіксацію.
8: Крим вже перебуває в острівному режимі, пише Американський інститут вивчення війни. Адже ЗСУ вивели з ладу всі ключові мости російської логістики. І це запускає ланцюгову реакцію, яка позначається на всі логістичні мережі окупантів.
19: Ідея такова, щоб позбавити того угрупування, яке знаходиться в Криму, логістики. І це приведе до того, що, в принципі, оце угрупування просто не буде, не може можливості функціонувати.
8: Як, власне, перестане функціонувати і цивільна складова на півострові?
23: В Криму з топливом, якщо прямо говорити, то жопа.
8: В Україні ж цьому дали визначення логістичний локдаун. Бензин на півострів банально не можуть привезти.
24: Я вже от така от сідаю, посмотрите. Заправка во время тревоги не работает. Вокруг
0: так, что мама дорогая.
11: Кто знает, где взять бензин? Помогите. Помогите.
8: І дехто намагається добути його нетрадиційними способами.
0: Ви когда-нибудь сосали бензин?
1: Ну що, друг? Удача!
3: Ну як це зробити-то?
8: Тим часом на заправках, куди утворюються кілометрові черги, вже давно діють порядки 90-х.
16: Ти не заправишся, поки у тебе не буде вот такого талона. Це формула. Они поставили печать, дали номерок. Вот. Ты без очереди теперь вообще никак не залезешь.
24: Не всем достанется, конечно. 150 талонов дали.
8: Але ж правила для того, аби їх порушувати, вирішили місцеві ділки.
25: Нет, это не талоны.
26: Что это? Написано плюс 7500 за талон.
25: Это мне телефон продавали.
8: У Севастополі боротися з цим вирішили своїм способом.
23: Губернатор Развожаев, соответственно, Севастополь определил, что 20 литров людям на неделю каждому хватит бензина, топлива. Плюс еще придумал усложнение в виде QR-кодов.
8: Оформити ці QR-коди можна тільки в месенджері Max, який на айфони росіяни завантажити більше не можуть.
18: Люди починають закупляти каністри, і зараз каністра коштує бензину від 3 тисяч рублів до 5 тисяч рублів. Для того, що і люди намагаються там робити якісь свої запаси.
8: А в кого таке грошей не знайшлося, згадує до бензинову епоху.
0: Що треба робити зараз всім? Переходити на більш реальний транспорт. А не вот это вот в очереди стоять.
8: А після цього відео словосполучення «кінські сили» звучить дещо інакше.
27: Люди пересаджуються потихоньку на лошадей. Сьогодні, скоро, говорять, всі будемо так їздити, він кричить. Сьогодні город Судак.
8: Словом, театр абсурду у Криму отримав потужний ренесанс. Спочатку під'їхали меми, а потім і стендапи з місця подій.
28: На АЗС мгновенно образуються очереди, в которых люди успевают познакомиться, подружиться, пожениться, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Остаток бензина теперь измеряется не в литрах, а в молитвах.
8: Молились місцеві, заходячи в супермаркети, аби встигнути вхопити хоч щось із продуктів.
12: Лошані, гречки уже нет розсипної, только в пачках. Также соль тоже практически отсутствует по сравнению с обычным днем. Люди с ума сошли с этим бензином.
8: Однак у Кремлі проблем с продуктами на півострові впритул не бачать.
29: Пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям.
8: Паливна криза очистила Крим не лише від шкідливих викидів та продуктів харчування, а й від туристів.
16: Машины свободно, трамваю никто не мешает ездить. А какая красота, посмотрите, никогда такого не видел, такой красоты. А уже вообще сказка.
8: Разом с площами спорожнили и дороги у Севастополі.
0: Чтобы вы понимали, это 8 утра. Здесь всегда много машин.
8: А також у Ялті.
30: Но такого не было в июне месяце, но я не знаю. Ніколи.
8: А все тому, що Крим випав з 10 найпопулярніших туристичних напрямів Росії, пишуть ЗМІ.
0: Завжди багато машин.
8: А також у Ялті.
30: Ну такого не було в июні місяці, ну я не знаю. Ну ніколи.
8: А все тому, що Крим випав з 10 найпопулярніших туристичних напрямів Росії, пишуть ЗМІ. І туристичний бізнес рятується як вміє. Ось цей готель у Криму пообіцяв гостям 10 літрів бензину за бронювання від двох діб. Однак за 4 дні акцію довелося згорнути. Бензин закінчився. Та от іще одна проблема. Потяги до Криму з Росії більше не ходять.
18: А зараз в Криму місцевий залізничний транспорт, він їздить тільки в день. Вночі не їздять взагалі. А що стосується таких от поїздів, як там Сімферополь-Москва, наприклад, Сімферополь-Санкт-Петербург, Севастополь-Санкт-Петербург і інше, і вони їздять від Керчі. Тобто до Керчі вони перевозять людей на автобусах.
8: Та і тут проблема. Кількість рейсів скорочують, бо нема того ж бензину.
18: Дуже важливо, щоб от той процес, який почався, щоб він не не зупинявся. Тому що тут ми говоримо вже не просто про харчування, не просто про там військових, а ми говоримо вже про психологічний фактор.
8: Єдиний шлях сполучення з Кримом, який лишається, це

0: Керченський міст, але російська влада до останнього відтягуватиме задіяння цієї залізничної гілки.
1: Є побоювання, що може повторитися історія там 8 жовтня 22-го року. От. Плюс, ну, опять же, він досить довгий, 17 кілометрів, от. І состав залізничний, він йде певний час. Тобто, також...
0: Але, можливо, саме цього тепер і чекають наші сили оборони, відрізаючи всі інші можливі шляхи.
2: Якщо наступний буде Керченський міст, і якщо він буде зруйнований, то це буде дуже такий важкий вдар по іміджу Росії, по іміджу Путіна. І тоді ми можемо говорити про те, що вони дійсно не зможуть контролювати Крим потім, і в Криму буде реальна паніка.
0: Крим – перший елемент доміно, який, вочевидь, вже запущений. У Москві, Санкт-Петербурзі та на Кавказі також почали вводити обмеження на бензин на 20 літрів за одну заправку. Тож ця історія тільки починається. Артем Куля, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Київ оговтується від чергової масштабної ракетно-дронової атаки. Столиця вночі знову стала основною ціллю ворога. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, ще 35 людей поранено. Серед них 2 дітей, 5 і 6 років та вагітна жінка. Пожежі спалахнули одразу на 26 локаціях. Під прицілом опинилися за 3 десятки житлових будинків, об'єкти інфраструктури, підприємства, пошкоджена академія, дитсадок і святиню, Успенський собор Києво-Печерської лаври, яка є спадщиною ЮНЕСКО. Масштабні пожежі охопили близько 800 квадратних метрів лаври та 1000 квадратних метрів сусіднього мистецького арсеналу, в який прилетів дрон, що поцілив у лаврську вежу.
6: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. Нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
7: Ці варвари, нелюди знищують усе, що можна, тільки що є в нашій країні. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає, а Києво-Печерська лавра для них – це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
4: Під час Другої світової війни чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила його. Цілеспрямований удар по лаврі – це злочин проти християнської віри та усього світового православ'я, наголосив Кирило Буданов, голова Офісу президента України. Сам глава держави разом із прем'єр-міністеркою та очільником МВС зранку оглянули понівечений храм. Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на підступну та водночас свідому атаку по святині росіяни ще побачать. Також в уряді пообіцяли якнайшвидше відновити собор.
8: Я зараз знаходжусь на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це спадщина ЮНЕСКО. Росіяни прицільно влучили цей об'єкт. Це ще один приклад того, коли вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити. Іконостас не постраждав. Як ви бачите, дуже сильно постраждав дах. Будемо працювати для того, щоб все було швидко відновлено.
4: Ще один об'єкт національного надбання – кіностудію імені Олександра Довженка – вороги поцілили ракетою. Пошкоджено костюмний цех і знищено найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів. Це близько 100 тисяч зразків убрання, загалом майже 3 мільйони одиниць реквізиту, одяг, взуття, прикраси. Усі образи до стрічок, які кіностудія знімала впродовж 100 років.
9: Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків», по «Княгині Ольги». Це костюми по... Всі костюми, які знімали кіностудії за 100 років.
10: Величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, і нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
4: Росіяни також знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти в Жулянах. Ворожими ударами зруйновано відомий ринок Почайна. У торговельних рядах вигоріли десятки магазинів. Також постраждали антикорупційний суд та Палац Україна. Останній вже вдруге зазнає значних пошкоджень через атаки. На щастя, минулося без потерпілих. Загалом російська армія запустила по Україні 70 ракет, зокрема балістичних іскандерів і протикорабельних цирконів, а також понад 6 сотень ударних дронів. Майже все летіло саме на Київ. Повітряним силам вдалося збити 632 ворожі цілі. В Харкові знову лунають вибухи. На місто росіяни запустили зграю шахедів. Є влучання по зоопарку. Постраждали тварини. Деталі поки що невідомі. А за минулу ніч наслідок атак у місті 5 загиблих і 25 поранених. Херефі атакувало місто ще від вечора безпілотниками. А вночі, коли на місцях влучань працювали екстрені служби, вгатила по надзвичайниках ракетами. Загинули четверо ДСНСників та співробітник департаменту з надзвичайних ситуацій міськради. У лікарні перебувають шестеро поранених рятувальників. Одна з них – 21-річна у важкому стані після ампутації. Репортаж Марії Малєвської.
11: На об'єкті, який цієї ночі росіяни масово атакували і шахедами, і ракетами, це цивільний завод. І досі працюють колеги загиблих рятувальників, бо приміщення, як бачите, і досі тліють.
12: Це підприємство виробляє упаковку та іншу продукцію з пластику. Площа загоряння чимала. Спочатку росіяни вгатили сюди шахедом, а коли на місці вже працювали всі екстрені служби, чотирма ракетами «Іскандер». Рятувальників про загрозу балістики попередили по раціях. І вони навіть встигли відбігти від будівлі.
13: Вони відійшли практично на 450-500 метрів від цього підприємства. Але ворог завдав прицільного удару безпосередньо по ним. І від місця влучання до рятувальників ДСНС нашого співробітника було менше, ніж 30 метрів. Вони всі знаходилися в бронежилетах, всі знаходилися в касках із засобами захисту, але сила удару такої була сили, що, на жаль, люди загинули миттєво.
12: Загиблий співробітник міського департаменту надзвичайних ситуацій 40-річний Олексій Дорошкін. Спочатку відслужив у війську, мав фах водолаза і був єдиним у команді департаменту, хто професійно керував дронами під час рятувально-пошукових робіт. У нього лишилася однорічна донька і дружина. У лавах рятувальників загинули Дмитро Бойко, Данило Тищенко, Сергій Маковецький та Вадим Зінченко. Наймолодшому з них було лише 20 років. Ще шестеро ДСНСівців нині перебувають в лікарні.
14: Це рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. Є співробітники, які в важкому стані. Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
12: 92-річну пані Олену ми вже знімали рік тому, теж після обстрілу. Ця ніч, каже, була ще страшнішою. Зараз донька повезе її на кардіограму.
15: Я вже була готова, що вже все, вже сьогоднішнього рассвіту не увидимо. Таке от було. Состояння ужасне. Зараз це невропатія, руки віднімаються. А ну-ка, нерви все время, нерви, нерви, нерви.
16: Гуділо, гуділо, стріляли, стріляли. Та дом цілий, криша в гвозді повидергувала.
12: Поки рятувальники та комунальники гасять пожежу та забивають вікна і дахи, харків'яни везуть сюди воду, канапки та солодощі.
17: Тобто ви навмисне зараз приїхали хлопцям води привезти, допомогти?
18: Да, воду, кофі, сладості.
19: Большое їм спасибо, взагалі всім большое спасибо, що допомагали.
12: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
4: Україна вимагає негайної реакції на варварський удар росіян по Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. За його словами, для цього Київ ініціює відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми. На останню атаку по Україні та Києву відреагували європейські політики, а в Парижі заявили, що удар по Києво-Печерській лаврі за рівнем варварства можна порівняти хіба що з пошкодженням собору Нотр-Дам.
11: Російська масована атака на Україну у ніч проти 15 червня не була випадковою. У цьому переконана єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Мовляв, Росія зробила це саме тоді, коли Україна відкриває перший переговорний кластер для вступу в Євросоюз.
18: Вони вбили рятувальників у Харкові, поранили цивільних у Києві та підпалили Києво-Печерську лавру – одну з найважливіших релігійних пам'яток України. Час, обраний для російського нападу, говорить сам за себе. У той день, коли Україна розпочинає перший переговорний кластер із ЄС, Москва вкотре демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, міцно вкоріненої в Європі.
11: Посолка ЄС Катерина Матернова назвала удар по Києву і Успенському собору Лаври атакою на основу української ідентичності.
18: Собор є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одним із найсвятіших місць східного християнства. Його збудовано у 1053 році. Ця війна не за землю та території. Це напад на саму основу української ідентичності та цивілізації, європейської цивілізації. Росіяни не зупиняться ні перед чим. Їх потрібно зупинити.
11: Черговий масований обстріл України російськими військами не залишиться без уваги під час саміту G7 у Франції. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європейська посадовиця зазначила, новий удар забрав життя ще більшої кількості цивільних українців.
18: Сьогодні лідери країн Великої Сімки зустрічаються в Евіані. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства. Європа прагне миру, і ніхто не прагне цього більше, ніж український народ. Росія ж навпаки вкотре продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування.
11: Глава МЗС Франції Жан-Ноель Баро також висловив обурення ударами по українським містам і по Успенському собору, який входить до спадщини ЮНЕСКО. За його словами, для французів це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені. І це абсолютно неприйнятно. І чи не вперше з часу повномасштабної війни Росії проти України удар по Києву, і, зокрема, по Києво-Печерській лаврі засудило МЗС Угорщини.
18: Угорщина рішуче засуджує напад, який Росія здійснила сьогодні вночі на Київ. Окрім загибелі та поранення кількох людей, значної шкоди зазнали також Печерська лавра та Успенський собор, що знаходяться на її території. Лавра є одним із найсвятіших місць православного християнства. Будь-які напади на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об'єкти, є неприйнятними.
11: Удари по українській святині піддав критиці і президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, Росія вкотре продемонструвала, що для неї немає нічого святого.
20: У російських атаках на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святинь, ми бачимо божевільно зневажливе ставлення до людських життів, культурної спадщини та тієї самої духовної традиції, яку Росія вважає своєю. Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні.
11: Після останнього удару агресора по українських містах глава дипломатії Кая Калас анонсувала, що вже сьогодні ЄС затвердить новий вже 21-й пакет санкцій проти Росії. І стосуватиметься нові обмеження військово-промислового комплексу Кремля, а також його тіньового флоту. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ Марафон», єдині новини.
4: Одного чоловіка вбили, шістьох поранили росіяни сьогодні в корабельному районі Херсона. Обстрілюють житлові квартали від ранку. Близько восьмої загинув літній чоловік. Поранені дві жінки, їх обох ушпиталили. А у півдні росіяни знову накрили вогнем корабельний район. У важкому стані дівчина, 17 років, у неї вибухова травма, уламкові поранення голови та ніг. Ще у двох жінок та чоловіка мінно-вибухові травми. Крім того, двоє поранених у Дніпровському районі Херсона. Один місцевий наїхав на російську міну, іншого росіяни атакували з дрона. Обох лікують медики. Є постраждалий в області. У Білозерці під час артобстрілу отримав поранення літній чоловік. Уранці росіяни атакували безпілотником. Вочевидь, це була молнія серед міста Запоріжжя. Внаслідок вибуху двоє людей зазнали поранень і були ушпиталені. Місце теракту відгородили від перехожих, адже частина боєкомплекту безпілотника, як припускають, не вибухнула. До її перевірки та знешкодження взялися піротехніки. Без упину тероризують росіяни людей і в області. Вдень путінські терористи атакували Комишуваху. Там саме роздавали гуманітарну допомогу. Осколкові поранення отримали четверо людей. Ще одна жінка поранена у Кушугумі. Там на території медзакладу пошкоджена спецавтівка швидкої та приватне авто. А у селі Лисогірка ворожий дрон влучив у легковик. Пораненого чоловіка до лікарні доправили сусіди. У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Повідомлення від очевидців із кадрами падіння літака в Іркутській області кілька годин тому почали публікувати у мережі. Попередньо авіатроща сталася неподалік міста Свірськ, що за 4,5 тисячі кілометрів від України. Літаки саме такого типу Росія неодноразово використовувала для терору українських міст. Неточність старих радянських ракет Х-22, які запускає цей бомбардувальник, часто перевищує 600 метрів. Російське Міноборони визнало втрату літака, заявивши, що він впав, заходячи на посадку під час тренувального польоту. На жаль, ворожий екіпаж лишився живий.
1: От воєнний самоліт зі середнього. Четверо капотультувалися, наскільки ми бачили. Вроді, повинні залишатися всі живі. Самоліт повинен бути пустий.
4: На цьому поки все. Більше новин вже у випуску о 19.30. Тож до зустрічі.
21: Щовечора о 20.00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону, порожні пляжі і зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і, найголовніше, руйнація військової логістики Ерефії. Єдині новини. Головне – сьогодні о 20-й.
22: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
22: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
24: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
25: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
0: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Відсьогодні укласти новий контракт із силами оборони України можуть цивільні, мобілізовані та чинні військові, залежно від типу контракту, термін служби становить від 6 до 24 місяців. Про це повідомляє міністр оборони Федоров. Після завершення контракту надається гарантована відстрочка з врахуванням попереднього бойового досвіду. Нагадаю, що йдеться про піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракти, грошове забезпечення від 30 до 460 тисяч гривень на місяць. У Міністерстві оборони називають це першим етапом найбільшої трансформації військової служби в історії держави. До нашого ефіру зараз приєднується народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Пане Романе, добрий вечір.
7: Добрий вечір, Соня.
6: А яка роль Верховної Ради в цьому процесі реформування військової служби? Чи показували комітету ті напрацювання, про які зараз уряд повідомляє?
7: Ну, я б хотів би сказати, я завжди кажу, що давайте називати це змінами, бо реформи, вони трошки виглядають інакше, і звичайно, назвати їх можна, що це найбільш масштабна в історії, але реально це зміни, які мають сприяти хорошому результату в подальшому покращенню взагалі служби в Збройних силах України. Тому що реформа – це, коли ми говоримо на виході, у нас буде там, де хоча б 90% укомплектовано армії там, мотивованими людьми, коли повністю закрите соціальне забезпечення, і коли військовослужбовці не думають про те, як забезпечити свої сім'ї. Але при тому, що 30 тисяч зарплата, погодитися, це дуже важко зробити. Але те, що Міністерство оборони потрохи рухається в цьому напрямку і намагається хоча б експериментальними постановами змінити щось на краще, це дуже позитивний хід, і ми будемо за ним слідкувати. Вони приходили в комітет, команда нова Міністерства оборони, декілька разів показували нам свої напрацювання, і, звичайно, вони зараз намагаються все в вигляді експерименту провести, експериментальними постановами, ми за цим слідкуємо, і вже там далі, коли вони будуть бачити, або це в них не виходить, або потрібно долучати комітет саме законодавчий, вищий рівень, ми, звичайно, будемо дивитися, як це правильно зробити, щоб допомогти на цьому етапі.
6: Як ви дивитеся на нові запропоновані контракти? На вашу думку, чи допоможе це із комплектуванням сил оборони?
7: Ну, я вам скажу так, що контракти і до цього були в Збройних силах України.
6: Так.
7: І їх можна було підписувати так. І, зокрема, зараз ці контракти, вони... І до цього, до речі, в нас законодавство, якщо ти підписав контракт під час дії воєнного стану, ти мав право на звільнення. Тому це не щось нове. Щось нове – це те, що їх зробили там три види цих контрактів і запропонували за них різну оплату праці. Чи покращить це саме те, що будуть нові люди йти на ці контракти, важко сказати. Я думаю, нам потрібно почекати і саме подивитися результат цієї реформи. Тому що не хочеться відразу там говорити або негатив, або відразу в ейфорію впадати. Напрацьовується, можливо, що від чогось відштовхувалось Міністерство оборони. І тут потрібно бачити результат. Ще раз скажу, все це, те, що називають цими змінами, все це зараз іде як експеримент. Тому зараз дуже важко прогнозувати, бо є речі, які, ну, ті самі контракти, ще раз кажу, вони вже були, і вже їх можна було підписувати. І чи саме будуть підписувати які бойові контракти, чи тилові контракти, чи з тилових будуть переходити на бойові, складно прогнозувати. Для цього, щоб треба, щоб була проведена велика робота саме всередині Збройних сил, і це вже завдання Генерального штабу з цим працювати. Тому що одна справа – це там презентації, думки, прогнози, а інша справа – це військовослужбовці, які втомилися, які хочуть там чітких термінів служби, і які це громадяни, які хочуть конкретики, які йдуть на службу, і все це потрібно буде вже на реально перевіряти, коли це запрацює.
6: Ну, президент каже, що також передбачена поступова демобілізація тих, хто уже довгий час у Збройних силах, але я поки не чула інформації про те, що таке довгий час, скільки років це конкретно. Як ви бачите цю ситуацію, як це реалізувати, і чи, можливо, вам відомо більше про те, кого, власне, демобілізовуватимуть і коли?
7: Ми чули такі пропозиції, але всі мають розуміти, що у нас демобілізація, вона не може бути під час дії воєнного стану. Ну, а я не сумніваюся, що в нас хтось зараз відмінить дію воєнного стану, бо це спеціальний режим, який вводиться під час війни. Якщо війна закінчиться, звичайно, його відмінять. Для того, щоб змінити під час дії воєнного стану, потрібно міняти закон. Тут уже потрібно, щоб включалась дійсно Верховна Рада. Поки що таких пропозицій не від Офісу Президента, не від Міністерства оборони не було. Можливо, це тому, що вони ще не почали з цим працювати. Я там бачив в засобах масової інформації, що виступав замміністра оборони, і сказав, що поки що він не може дати такої інформації, до кінця року це буде вирішено. До кінця року ще, я думаю, потрібно півроку, тому я думаю, що на цьому етапі, можливо, якраз і будуть подані якісь напрацювання, а вже ми, як Верховна Рада, будемо визначати, чи це реально, чи це нереально, але завдання Міністерства оборони – це пропрацювати так, щоб це точно не зашкодило Збройним силам.
6: Просто це одне із найболючіших питань, коли додому повернуться чоловіки і жінки, які першими пішли захищати країну. Як ви бачите його вирішення? Які тут можуть допомогти інструменти, контракти? Що ще може бути?
7: Це завдання, яке було поставлено ще міністру оборони Умерову Верховною Радою. Ви пам'ятаєте, коли був прийнятий урядовий закон про мобілізацію, і там були враховані ці питання, але потім їх звідти дістали і поставили це завдання уряду. Уряд з цим не впорався. Потім це питання почав уже міністр оборони Шмигаль. І оці питання, і саме рішення про контрактну армію, переведення на контракт, це якраз міністр оборони Шмигаль запропонував. І тільки воно було трошки інше, там якраз пропонували контрактникам саме збільшення, велике збільшення зарплат в цій реформі, що зараз ця команда міністерства дає контрактникам, не збільшують практично заробітну плату, а крім загальної ці 10 тисяч, а в старих контрактах, те, що говорив Шмигаль, там було велике збільшення, великі виплати, там до 200 тисяч було за контракт, плюс по 50 тисяч розбивали за місяць, там саме було саме концентрувалися на збільшенні зарплат. Зараз я дивлюся, що помінялась тенденція, дають просто конкретні терміни служби. Це інший підхід, та команда Міністерства оборони вирішила. Тому їх завдання, і президент зараз поставив, це вирішити. Як би ми це не бачили, це завдання якраз Міністерства оборони, і, звичайно, будемо чекати від них їх пропозиції, будемо вже потім з ними працювати.
6: От щодо власне грошового забезпечення, я читала багато відгуків серед захисників і захисниць, і багато хто наголошує на тому, що безумовно найвища оплата для піхотинців, вона не обговорюється, там йдеться про 300 тисяч гривень плюс 40 тисяч за штурм, так, за добу в такому форматі. Тобто це титанічна робота, найтяжча, найнебезпечніша, зрозуміло. Але там таке підвищення відбувається, а 30 тисяч гривень для тиловиків – це все ще доволі низька оплата. І люди обурюються тим, що для того, аби один пішов у штурм, 8, умовно кажучи, мають працювати у тилу. Чи бачите ви тут певний дисонанс і яка ваша позиція щодо 30 тисяч гривень для тилу?
7: Я вже говорив неодноразово свою позицію, і навіть коли ми бюджет приймали, я говорив, що це мала зарплата. Тоді ще було 20, і я давно говорив, що це мала, і звичайно, і 30 мала, тому що дуже невелика кількість у нас зможе зараз, перебуваючи на тій глибині, яку обіцяють, заробляти ці 300 тисяч. Це, ну, я думаю, не більше 30 тисяч людей, якщо взяти, з мільйонної армії. Тому, звичайно, державі потрібно думати про те, як забезпечити соціально весь особовий склад. От я, коли ми кажемо про реформу, я ще раз повторюю, що реформа – це щось більш глобальне. Це коли армія, ще раз кажу, на 90% забезпечена, укомплектована мотивованим особовим складом. Коли соціалка в нас повністю виведена на лад, коли військовий може воювати і не думати про свої сім'ї. Це не 30 тисяч гривень. І це коли більшість військових може так робити, не там 30, 40, 50 тисяч, а всі, які там 900 чи мільйон, які в нас є, вони не мають про це думати, а мають думати, як захищати країну. Коли вони забезпечені найкращим озброєнням, найтехнологічнішим. Оце, я вважаю, реформа. Коли вони чітко розуміють, де вони служать і як вони служать, от тоді ми можемо говорити, що реформа – це щось таке глобальне. Поки ми ще говоримо покращення для деяких категорій, але це і добре, хай Міністерство оборони мається на увазі, рухається, але й шукає можливості йти до чогось більш глобального, щоб забезпечити всі категорії військовослужбовців, які, ну, я тут погоджую, що штурмовики небезпечна праця, але є дуже важливі, які їх забезпечують, і без них шансів у них вижити там без тилових цих посад немає. Тому ми маємо це розуміти і забезпечувати всіх, щоб всі думали про своїх товаришів, про те, як захистити країну, але як прокормити свої сім'ї.
6: Пане Романе, дякую вам дуже за розмову, за те, що приєднались до ефіру. Це був Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У нас далі новини. Оксана Гутай дуже у студії. Оксано, будь ласка.
4: Дякую, Яно. Так, дійсно, час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Київ оговтується від чергової масштабної ракетно-дронової атаки. Столиця вночі знову стала основною ціллю ворога. Станом на зараз відомо про 5 загиблих, ще 35 людей поранено. Серед них двоє дітей – 5 і 6 років та вагітна жінка. Пожежі спалахнуло одразу на 26 локаціях. Під прицілом опинилися зо 30 житлових будинків, об'єкти інфраструктури, підприємства, пошкоджену академію, дитсадок і святиню Успенський собор Києво-Печерської лаври, яка є спадщиною ЮНЕСКО. Масштабні пожежі охопили близько 800 квадратних метрів лаври та 1000 квадратних метрів сусіднього мистецького арсеналу.
8: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. Нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
9: Ці варвари, нелюди знищують усе, що можна, тільки що є в нашій країні. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає. А Києво-Печерська лавра для них – це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
4: Під час Другої світової війни чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила його. Цілеспрямований удар по лаврі – це злочин проти християнської віри та усього світового православ'я, наголосив Кирило Буданов, голова Офісу президента України. Сам глава держави разом із прем'єр-міністеркою та очільником МВС зранку оглянули понищений храм. Володимир Зеленський запевнив, що відповідь на підступну та водночас свідому атаку по святині росіяни ще побачать. Також в уряді пообіцяли якнайшвидше відновити собор.
10: Я зараз знаходжусь на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це спадщина ЮНЕСКО. Росіяни прицільно влучили цей об'єкт. Це ще один приклад того, коли вони не можуть щось захопити, то вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити. Іконостас не постраждав. Як ви бачите, дуже сильно постраждав дах. Будемо працювати для того, щоб все було швидко відновлено.
4: Ще один об'єкт національного надбання – кіностудію імені Олександра Довженка – вороги поцілили ракетою. Пошкоджено костюмний цех і знищено найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів. Це близько 100 тисяч зразків вбрання, загалом майже 3 мільйони одиниць реквізиту, одяг, взуття, прикраси. Усі образи до стрічок, які кіностудія знімала впродовж 100 років.
13: Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків», по «Княгині Ольги». Це костюми по всі костюми, які знімали кіностудії за 100 років.
14: Величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
4: Росіяни також знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти в Жулянах. Ворожими ударами зруйновано відомий ринок Почайна. У торговельних рядах вигоріли десятки магазинів. Також постраждали антикорупційний суд та Палац України. Останній вже вдруге зазнає значних пошкоджень через атаки. На щастя, минулося без потерпілих. Загалом російська армія запустила по Україні 70 ракет, зокрема балістичних іскандерів і протикорабельних цирконів, а також понад 6 сотень ударних дронів. Майже все летіло саме на Київ. Повітряним силам вдалося збити 632 ворожі цілі. Абсурд! Так речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував слабку реакцію ЮНЕСКО на свідоме знищення Росією української національної спадщини. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури після прицільних ударів російських дронів по святині Києво-Печерської лаври Успенському собору написала, що засуджує напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, працівників освіти та ЗМІ, що перебувають під охороною міжнародного права. Водночас ЮНЕСКО оминула факт того, що хто саме здійснює ці напади. У повідомленні не було жодної згадки, що ці терористичні удари здійснила саме Росія.
20: Абсурд. Організація, відповідальна за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого її захищає. Чому так важко просто сказати «російський удар»? На жаль, за керівництва Халеда Ель-Енані ЮНЕСКО продовжує демонструвати відсутність лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат.
4: У Росії знову гаряче. Вибухи сьогодні лунали в Тулі та Підмосков'ї. На місцях ураження спалахнули пожежі. Поки українські безпілотники нищать російські НПЗ, в Україні бензоколонці розгоряється паливна криза. Вона докотилася і до Москви та Санкт-Петербурга. Але місцева влада переконує, проблем немає, в усьому винен ажіотаж. Подробиці далі в сюжеті.
18: Це передмістя Тули. Після нічних вибухів тут палають пожежі. Місто атакували дрони. Губернатор області Дмитро Міляєв повідомив про трьох загиблих, пошкодження кількох приватних будинків та комерційних об'єктів.
15: Не взривайся. Ой, сир.
18: Як написали осінт-аналітики телеграм-каналу «Астра», цілями нічної атаки могли бути промислові майданчики, які виробляють радіолокаційне обладнання. Зокрема, антенні модулі для зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-Сі-1», а також невідомий об'єкт з вертольотним майданчиком. Напередодні ж у Тульській області дрони атакували хімічний завод «Азот», де виготовляють компоненти для вибухівки. А у Рибінську, це вже Ярославська область, безпілотники прилетіли в нафтобазу комбінат «Темп Росрезерву», де зберігаються державні запаси пального та паливомастильних матеріалів. Спалахнула масштабна пожежа, диміло ще й цього ранку. Після атаки БПЛА спалахнула пожежа й у підмосковному Реутові.
1: Вийшов засняти рассвет, тут 3-4 взрыва. І от що, собственно, ми получаємо. В районі, що там, не знаю, Балашиха, по-моєму. Що-то взорвалось.
11: Що-то взорвали, второй раз прилетів БПЛА, второй уже за минут, наверное, 10. Очередной взрыв. Что-то взрывается. Что там у нас? Какой завод?
18: Горіло на території виробника пельменів «Міріталь». Як встановили осінт-аналітики, менш ніж за 600 метрів від осередку загоряння розташоване підприємство ВПК, НВО, машинобудування та аерокосмічний факультет Московського державного технічного університету імені Баумана. НВО машинобудування – одне з найбільших російських підприємств ракетно-космічної галузі. Там розробляють гіперзвукові ракети «Циркон» та стратегічний ракетний комплекс «Авангард». Тим часом Росією починає розповзатися паливна криза. Великі мережі АЗС у Москві, Санкт-Петербурзі та деяких інших регіонах почали обмежувати продаж пального. Головна причина – палаючі українські дронові санкції. Найбільше ажіотаж на заправках Татнефті. Там встановлено ліміт 20 літрів бензину в одні руки. До того ж фіксується здорожчання пального.
12: Народ, ну це вже, ну ні в які ворота не лезуть. Солярка 87 рублів. ВРК. Ну что за пиздец-то? И она каждый день взлетает, цене взлетает. До каких пор-то это все будет происходить?
18: Водночас уряд Росії дозволив окремим НПЗ знизити якість бензина та диспалива, щоб не допустити великого.

0: не будет. На вопрос, почему, он говорит, ну как вы думаете? От такі діла, ребят.
1: І до інших приємних новин з Росії. Під Свірськом, це Іркутська область, сьогодні розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це вони запускають по Україні ракети Х-22.
2: Десантувались, самоліт упав. Там, где-то на берегу, один в воду упав, один туди, куди-то далі, а второй на берег.
1: У Міноборони Росії аварію підтвердили. Кажуть, борт впав під час тренувального польоту. Екіпаж встиг катапультуватись. Телеграм-канал «Астра» зазначає, що цей бомбардувальник міг летіти з воєнного аеродрому «Білая», який був однією з цілей української спецоперації «Павутина». Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
3: Він топтав ворожі триколори і зривав зі стіни портрет російського диктатора на Курщині. Неодноразово був за крок від смерті, вступав з окупантами в контактні бої. Та нині вже має 5 поранень усім, що тільки можливо на сучасній війні – від кулі до FPV. Це армієць на псевдо «Татарин», який 2 роки тому добровольцем доєднався до 225-го окремого штурмового полку. Його мета – довести росіянам, що наші воїни – кращі. Нині для виконання бойових завдань вправному штурмовикові та його побратимам потрібне авто, на яке підрозділ оголосив збір і просить підтримати.
4: Цей кремезний та харизматичний бородань має чимало татуювань.
5: І тут теж 2-2-5. Теж трохи заросло.
4: Та, мабуть, іще більше бойових поранень.
6: 5 поранець. 2 тяжелих останні.
7: Отут у мене дірка така, і зараз в хребті осколки. Я 4,5 кілометри тягнувся.
8: От спина.
7: Ось нога, отут нога, спина, плечо, FPV-шка, ТМ-ка, костка вилізла, пулі В.
4: Ось це відео, як 225-го окремого штурмового полку на псевдо «Татарин» зафільмував по тому, як його шолом пробила ворожа куля. Посікла голову та не зламала волю.
9: Прилетіла в каску.
10: Всіх убігом.
11: Попали на засаду. Ну, перемолотили всі. Було діло. Ухо ж. Мурашки пішли. Та є ще раз сказати.
4: Розповісти конотопцю Руслану справді є що. Та й за словом у кишеню він не лізе, оздоблюючи кожну оповідь гострим військовим гумором. Мобілізувався, каже, 2024-го у Харкові.
11: І погнав, коротше, 225, там був набор, відбирали. 225, хто був. Мотивація.
12: Що було у вас за мотивація, що ви сказали?
11: Безплатний проїзд в городі Конотоп. Ну, в общественному транспорті.
4: Бойове хрещення «Татарин» здобув, винищуючи ворога у його лігві на Курщині.
11: Командир до себе, коли позвав, розказав плани такі. Ну, ми взагалі в шокі. А тут задача така, взагалі, їдемо в Росію.
4: Це одне з бойовищ Руслана на Курщині, у який 225-го окремого штурмового полку зачищають від ворога приватний сектор.

0: Він же не раз дивився в обличчя смерті, стикаючись із ворогом вічнавіч.
1: Залажу в яму, лежить під***, так на мене дивиться, з автоматами так. Він ще спав, ти мене такий, повернуся, на мене є такий йому ляп-ляп. Вилажу, 5 метрів бойниця, і типа так з автоматом стоїть отак. Я розумію, ну от, пи***ць. Просто падаю назад по інерції, він два рази в бронік, попадає мені в бронік. Ну і ми далі воюємо. А друга група, заходили їм зі спини. Їх спину просто розстріляли, 4 в плен взяли. Вони тікають в основному. Всі чують 225. 225, все, там з ума сходять завжди.
0: Тут ворожий ФПІ вгатився у їхню машину та, на щастя, не здетонував.
2: Дичка чи що?
1: Ось снаряди там.
0: Оцей запис має для 37-річного вояка особливе значення.
3: Я вважаю, у кожного воєнного має бути по такої службі.
0: Це село Олігівка, Курська область. Після Курщини штурмовик 225-го ШП бився у Сумській області, нині на Запоріжжі. Відтоді, як він добровольцем пішов у військо, каже татарин, війна дуже змінилась.
1: Зараз дійти вбити пі***, треба 5 кругов ада, дронів пройти просто рой.
0: Руслан носить чимало дарованих оберегів, бо вірить у їхню силу.
1: Це син, це мамка, це дружина.
0: Та найголовніше, каже досвідчений штурмовик 225-го ШП, це жага до життя.
1: Ну, жажда до життя повинна бути. Чоловік повинен хотіти жити. Повинна ціль яка-то бути постійно.
4: Яка ваша?
1: Моя. У мене ж сину.

0: рік скоро. У мене в армії тільки життя тут і почалось. Треба просто хотіти вижити і ненавидіти ворога. Просто от показати, от, що от ми лучше.
1: Нині воякам 225-го окремого штурмового полку потрібне авто, на яке вони оголосили збіри, просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Патріотичне гасло «Слава Україні! Героям слава!» з'явиться на 100-гривневих банкнотах. Як повідомляє Нацбанк, в обіг оновлена купюра надійде вже завтра. Гасло розміщено у правій верхній частині на зворотньому боці. Всі інші рисунки та елементи захисту залишаються зразка 2014 року. Оновлені купюри отримують банки, інкасаторські компанії та обмінники. Старі банкноти залишаються в обігу без жодних обмежень. На цьому мить це все. Підсумок подій дня дивіться о 20:00. Тож до зустрічі.
3: Сьогодні у Франції розпочинається саміт групи семи. Участь у ньому братиме і президент Зеленський. Там у нього, ймовірно, відбудеться зустріч із президентом США Дональдом Трампом. А також Зеленський каже, що пропонував Путіну зустрітися і поговорити про мир. Однак Росія, за словами президента, продемонструвала, що до діалогу не готова. До нас зараз приєднується політолог, професор Київського національного університету імені Шевченка Петро Олещук. Пане Петре, я вас вітаю.
4: Так, вітаю.
3: Буквально перед початком зустрічі групи семи і після розмови із президентом США Трампом Росія наносить по Україні масований удар, маю на увазі розмова Путіна і Трампа, зокрема атакуючи Києво-Печерську лавру. Який посил з цього удару політичний ви зчитуєте?
4: Ну, там, власне, підвищена була увага саме до закладів, пов'язаних з культурою, з історичною спадщиною. Тому це типовий приклад російської терористичної атаки, яка, очевидно, як і раніше, як і всі попередні терористичні атаки, покликана в першу чергу впливати на деморалізацію громадян України, підрив українського бажання чинити спротив, ну, принаймні, у свідомості, очевидно, кремлівських стратегів це саме так і має відбуватися. Тобто вони вже досить давно навіть не намагаються зображати якісь бажання, вражати якісь військові об'єкти, а вже давно перейшли до суто терористичної логіки, яку вони, знову ж таки, вчергове демонструють. Тобто, якщо, наприклад, українська кампанія діп страйків, яку проводить українська спецслужба, зокрема СБУ, які там, наприклад, не так давно вразили низку об'єктів, пов'язаних із нафтотранспортуванням, нафтопереробкою, зрештою базу Росрезерву «Темп» в Ярославській області. Все це об'єкти, які все ж таки цілком об'єктивно пов'язані з війною, тому що використовуються для того, щоб постачати паливо на фронт, або, наприклад, для того, щоб заробляти на ньому гроші. То росіяни вже давно перейшли до суто терористичної логіки, тобто суто залякування. Ну, зрозуміло, що, наприклад, враження об'єктів історії або культури України ніяк прямо на ситуацію на фронті вплинути не може. І навіть опосередковано не може вплинути. І навіть не може вплинути на постачання фронту. Це суто терори, залякування, яке, очевидно, росіяни використовують для того, щоб направити відповідні меседжі і для України, і для західних партнерів України, щоб всі обговорювали їхній тероризм. Ну, типова логіка терориста. Тобто терористу треба вразити якийсь відповідний яскравий об'єкт для того, щоб всі про нього говорили. І от ця логіка, вона тут так само повторюється.
3: Ну, це не виглядає як готовність до дипломатичного врегулювання, чи не так?
4: Так, це якраз демонстрація чогось прямо протилежного до даного дипломатичного врегулювання, тому що зрозуміло, що якщо ти хочеш займатися дипломатичним врегулюванням, ти чиниш щось прямо протилежне, ніж те, що роблять росіяни. Але очевидно, що вони і далі будуть розказувати американцям та європейцям байки про те, що нібито от вони хочуть миру. І, на жаль, судячи з усього, в нинішній американській адміністрації, ну, не так уже, щоб і далекі від того, щоб кожного разу слухати всі ці російські байки.
3: На вашу думку, що може примусити Путіна до діалогу, до переговорів без ультиматумів? Які інструменти, які є, приміром, у Європейського Союзу або ширше країн Європи, у Сполучених Штатів, ще не задіяні?
4: Інструментів таких, як на мене, досить багато. Вони реально могли би натиснути на росіян. Просто не хочуть з цілої низки причин. Переважна частина цих причин пояснюється просто з одного боку страхом перед Путіним, а з іншого боку небажанням якимось чином вступати з ним в конфлікт. Ну, наприклад, на днях Великобританія затримала черговий російський танкер тіньового флоту. Це важливий прецедент, хоча це поодинокий приклад. Якби Великобританія та сама здійснила це і поставила це все на системні рейки, то очевидно, що в подальшому росіяни би суттєво підвищували свої видатки на вивезення нафти, змушені були б шукати якісь обхідні шляхи. Це, знову ж таки, впливало би на страхування цих самих танкерів. Ну, коротше кажучи, це би дозволило набагато менше їм заробляти на цій самій нафті, отже, менше витрачати на війну. І це лише один з відповідних напрямків. Я вже не кажу про повне блокування виходу з Балтійського моря для російських танкерів, тіньового флоту, і що, звичайно, стало би достатньо серйозним, потужним аргументом. Ну і, звичайно, знову ж таки, посилення України. Чим більше України буде засобів для враження Росії, тим ефективнішою буде спроможність України певним чином впливати на кінцеву позицію і примушувати Росію до завершення війни. Це все конкретні кроки, які можна було б зробити вже зараз, але їх поки що не роблять.
3: У кулуарах саміту групи Семи відбудеться, можливо, зустріч президента Зеленського із президентом Сполучених Штатів Трампом. Як ви думаєте, чи можуть Сполучені Штати знову активно взятися за тему переговорів між Україною та Росією, коли війна в Ірані виглядає, що вже на фінішній прямій?
4: Ну, будемо все ж таки сподіватися, що ця війна проти Ірану завершиться в той або інший спосіб. Головне, щоб вона призвела до розблокування Ормузької протоки, світового експорту нафти, і відповідно до того, щоб ціна на нафту почала потроху знижуватися, що теж би стало достатньо серйозним аргументом для того, щоб росіяни зрештою відмовилися від продовження цієї війни. Ну, мабуть, дійсно якісь подібні напрацювання американців можуть бути. Знову з'являється інформація про можливість візиту Віткафа та Кушнера до Москви, знову розмови з Путіним годинні. Чесно кажучи, це не дуже наповнює якимось великим оптимізмом, тому що ця практика говорити лише з однією стороною, з Росією, вона вже раніше показала свою хибність. І, до речі, на цьому наголошував президент України, що якби от те, що там вони зустрічалися, обговорювали Україну без України в Анкоріджі, ну це кінцевого позитивного результату не принесло. Тому, якщо американці знову хочуть продовжувати цю розмову у форматі «лише ми з Путіним», ну, нічого доброго від цього не вийде для них так само.
3: Пане Петре, дякую за те, що поділилися своїм баченням цих подій, приєдналися до нашого ефіру. Це був Петро Олещук, політолог, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону, порожні пляжі і зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і, найголовніше, руйнація військової логістики РФІ. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
3: Окрім Києво-Печерської лаври, росіяни атакували Національну кіностудію імені Довженка і знищили найбільшу костюмну колекцію в Україні за 100 тисяч костюмів, втрачені назавжди, зокрема із легендарних «За двома зайцями» та «Тіні забутих предків». Також під удар потрапили мистецький арсенал, будинок органної музики в Дніпрі, а напередодні Харківський художній музей. З нами зараз на зв'язку віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. Пані Тетяно, я вас вітаю.
6: Вітаю, Яна.
3: Кілька тижнів тому ми з вами вже говорили про масштабні руйнування культурної спадщини внаслідок російського обстрілу, коли, зокрема, згорів музей Чорнобиля. Сьогодні знову такий масований удар. Чи можемо ми стверджувати, що росіяни конкретно націлилися на нашу спадщину і ці удари стають системними?
6: Можемо точно сказати, що росіяни перевершили себе в своєму варварстві, тому що вже неможливо було уявити, що буде далі після музею Чорнобиля. Проте минулої ночі масована атака була такою сильною, що постраждало 13 об'єктів, і, зокрема, серед них об'єкти і в Києві, і в Харкові, і в Дніпрі. І це об'єкти і всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і пам'ятки національного значення. Одна з найболючіших новин – це атака на Києво-Печерську лавру, і це наша величезна святиня – шахет. Це було пряме потрапляння шахеда. Влучив у вівтарну частину Успенського собору, Стефанівський приділ, і пошкоджено екстер'єр та інтер'єр собору і прилеглі будівлі. Ми сьогодні разом з прем'єркою, з президентом були там, і також була велика делегація послів всіх країн для того, щоб вони побачили, що коїть Росія в нашій державі і яку жахливу шкоду вона нам наносить. Але окрім самого даху і куполів лаври, також постраждали на території скарбниця Національного музею історії України, музей книги і друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів і фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України. Але тут в цьому випадку в будівлях пошкоджено вікна та двері. І ми дуже вдячні нашим службам, саме ДСНС, МВС, за те, що вони дуже оперативно погасили пожежу в лаврі, оскільки якби вони цього не зробили, то, можливо, би були серйозніші руйнування, наприклад, стосовно вівтарю та внутрішніх частин собору. На щастя, також немає постраждалих серед людей і немає жертв. І зараз якраз ми проводимо оцінку завданих збитків і наслідків атак. Окрім Києво-Печерської лаври, цинічна атака на кіностудію Олександра Довженка, там пряме влучання ракети, яке дійсно, як ви правильно сказали, пошкодило найстарішу і найбільшу костюмну колекцію України, 100 тисяч костюмів і 3 мільйони унікальних предметів костюмних реквізитів. Тобто, дійсно, це дуже дорогі речі, оскільки це були костюмні реквізити і костюми переважно для історичних фільмів, які є досить коштовними і дуже важко відтворюваними. Тому це свідчення того, що Росія прицільно атакує український кінематограф. І крім того, постраждало державне підприємство «Укркінохроніка». Це одна з найстаріших кіностудій документального кіно, яка також зберігає безцінну кінематографічну спадщину нашої держави. Завершу також тим, що постраждав мистецький арсенал. Ми бачили, як там горів дах. Якщо говорити також про Національний палац мистецтв «Україна», в будівлі вибито вікна. Це якщо говорити про київські об'єкти. Проте також постраждав Харківський художній музей, одна з найвизначніших мистецьких установ країни. Там було влучання безпілотника, але, на щастя, найцінніші музейні предмети працівники музею евакуювали ще на початку повномасштабного вторгнення, але все ж таки музей, як такий, був пошкоджений. Також освітні заклади атакують терористи-росіяни. Зазнав пошкоджень Національний університет театру, кіно, телебачення імені Карпенка-Карого. Там вибито всі вікна. І в Дніпрі пошкоджень зазнав Дніпропетровський будинок органної і камерної музики. Тому ми бачимо, що ці руйнування є дійсно системними, вибивають двері, вікна, руйнують експонати. Росіяни не мають червоних ліній, вони проявляють максимальну цинічність.
3: На яку реакцію міжнародної спільноти, зокрема ЮНЕСКО, зважаючи на те, що Києво-Печерська лавра – це об'єкт світової культурної спадщини, ви очікуєте?
6: Так, дійсно, Києво-Печерська лавра – це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона охороняється Гаазькою конвенцією. І ми дякуємо, насправді, ЮНЕСКО за оперативну реакцію. Сьогодні вони також були з їхньою комісією в Києво-Печерській лаврі. Вони підтвердили готовність підтримати нашу сторону в оцінці завданих збитків і в визначенні першочергових заходів. І дуже нам важливо, це стосується всіх, щоб міжнародна спільнота називала речі своїми іменами. Уникала пасивного способу, умовно пошкоджено, зруйновано. Росія зруйнувала, Росія пошкодила. Це сталося навмисне, тому що вони бачать, наскільки українська культура стає самобутньою, наскільки ми починаємо бачити, що весь світ починає бачити, що це насправді українська історія, українські традиції, і які Росія намагається пошкодити, які Росія намагається привласнити. І відповідно, ми також, окрім ЮНЕСКО, закликали сьогодні наших послів інвестувати кошти в Український фонд культурної спадщини. Це фонд, який ми заснували за законодавством Бельгії, який спрямований на те, щоб міжнародні партнери давали туди внески, і ми ці внески спрямовували на відновлення української культурної спадщини. Зараз там уже 4 майже з половиною мільйони євро, і на українській конференції з відновлення ми також надіємося, що буде ще додаткові внески. Сьогоднішній день, на жаль, показав, що росіяни не збираються зупинятися, і нам як ніколи потрібна допомога партнерів.
3: Пані Тетяно, дякую вам за розмову. Це була Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури України. Далі у нас підсумковий випуск новин. Не перемикайтеся.

0: відбуваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумку подій понеділка, 15 червня, очима журналістів «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону. Порожні пляжі, зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і найголовніше – руйнація військової логістики Ерефії. 12 убитих, понад 50 постраждалих. Такі наслідки російського обстрілу цієї ночі. Найбільше дісталося Києву та Харкову. В обох містах по 5 загиблих. Ворог запустив 70 ракет і 611 дронів. Били рашисти крилатими ракетами, балістикою. Запустили 6 цирконів, 5 з яких вдалося знешкодити. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. Цілі окупантів незмінні. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже в кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань-2» росіяни скерували по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Інший безпілотник пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Вдарили рашисти по київській кіностудії імені Довженка. Там теж величезні пошкодження. Прицільними ударами по духовній святині, по серцю світового православ'я росіяни поставили себе на один рівень із талібами і вкотре довели світові. Для Кремля нічого святого немає. Про наслідки російського терору проти однієї з найвизначніших пам'яток світу – Успенського собору Києво-Печерської лаври Христина Гавриш.
2: Цинічні кадри шокували усю країну. Одна із найважливіших православних святинь – Києво-Печерська лавра, як і 85 років тому, у вогні.
3: Попали. Святки заворонят.
2: О пів на другу Росія запускає ударний дрон просто по головному храму лаври – Успенському собору. Покрівля вмить займається полум'ям. Намісник лаври разом із рятувальниками виносить із задимленого храму старовинні ікони.
4: Ми почули вибух. Половина другої ночі. Не хотілося вірити, що це трапилось зі святиною Києво-Печерської лаври. 10 хвилин, напевне, пройшло від того удару, і вже полум'я було на банях Успенського собору. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає.
2: Ось так тепер виглядає дах Успенського собору. У ньому велика діра, обгорілі балки та метал. Пошкоджено щонайменше 800 квадратних метрів. Із середини собору теж видно небо. Довкола люстр – дірки. Тут усе залите водою. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні історичні споруди. Втім, найгіршого вдалося уникнути. Полум'я не перекинулося у середину храму, і це його врятувало. Унікальний іконостас теж уцілів.
5: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. І в перші буквально хвилини після займання нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
2: Пожежники рятували святиню у екстремальних умовах під зливою ракет і дронів.
6: Були повторні загрози, як балістичних ударів, так і пролітали безпосередньо біля наших хлопців шахеди, але ніхто з позиції укриття не пішов.
7: Хлопці працювали на висоті 15-20 метрів, і шахет над головами просто пройшов. Вони були на цих на драбинах, і ніхто не поворухнувся, всі виконали свою роботу.
8: Росія продовжує зазіхати на нашу історію. Якщо вони не зможуть тільки окупувати цю територію, користуватися цією територією і цими святинами, вони її знищують.
2: Поки рятувальники працювали, Росія таки вдарила повторно. Міністр внутрішніх справ показує нам рештки цього безпілотника. Другий дрон Росія запустила близько 5 ранку. Він зніс купол 300-літньої вежі Івана Кушника і врізався у мистецький арсенал. Там сталася пожежа. У будівлі понищений дах, вибиті вікна, всередині все залите водою. На щастя, музейні експонати врятувати вдалося.
3: Потребуватиме великих фінансових затрат для того, щоб відновити перекриття, щоб відремонтувати дах, щоб полагодити там у мансарді. Ну і відповідно наразі це боротьба з водою і з вологістю.
2: Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Успенський собор збудували у 1078-му. Москва намагається знищити його не вперше. Під час Другої світової у 41-му його підірвали чекісти. Відбудувати святиню вдалося аж у 2000-му. Пан Анатолій, якому нині 91, керував тоді цим процесом. Каже, найгірше те, що нині Росія понищила ту частину, якій майже 1000 років.
9: Коли ми починали реставрацію, в такому вигляді був собор.
10: І сьогодні ця частина...
9: Що... постраждала от ця частина.
10: Це... те, що не зруйнували 85 років тому.
9: Так, то тепер ці варвари добивають.
2: Нині пан Анатолій приїхав до храму один із перших. Каже, уявити навіть не міг, що Успенський собор вдруге доведеться відбудовувати через удар московитів.
9: Мабуть, це генетика у цих людей така руйнацію робити. Ви знаєте, ну важко собі уявити, що нормальні, православні, тим більше, люди можуть таке зробити. І на що? Для чого?
2: Історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані каже, Росія своїм терористичним ударом мстить за те, що лавра під час повномасштабної війни очистилась від руського міра.
11: Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами.
2: З цією думкою погоджується і настоятель лаври.
12: Києво-Печерська лавра для них – це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
2: Вранці пошкоджений храм відвідали президент із прем'єркою. Уряд уже нині виділить кошти для консервації пошкодженого даху. Скільки збитків наніс російський терор святині, оцінити поки що складно. Так само, як і скільки часу піде на відновлення. Наразі для відвідувачів храм закритий. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Факти ICTV. Єдині новини.
1: Атака на лавру – це ніби удар по Нотр-Даму, заявили у Франції. Президент Еммануель Макрон запевнив, готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої Сімки обговорять дії для збільшення тиску на Росію. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас зазначила, що вже готують нові санкції для країни-агресорки.
13: Усе це воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
1: Понад 70 представників дипломатичного корпусу сьогодні відвідали Києво-Печерську лавру після російської атаки. Світ має знати про масштаб російських злочинів, наголосила міністерка культури і віце-прем'єрка Тетяна Бережна. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, Київ очікує на рішучу реакцію міжнародної спільноти після атаки на українську столицю. Необхідні дії, щоб спинити російське варварство. Головний дипломат зазначив, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії, завдавши ударів по Києво-Печерській лаврі. Сибіга заявив, маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили іділ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру – унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Цинізму рашистів немає меж. На закиди про нечуваний терор проти православної святині у Кремлі відповіли. Мовляв, цілили не туди, то нібито неякісні американські патріоти винні. Хоча СБУ показали уламки дрона «Гарань-2», яким московити і вдарили по лаврі. А хто ж винен у знищенні цілого костюмерного павільйону кіностудії Довженка і сотень тисяч унікальних костюмів? Хто винен у розтрощенні книжкового ринку Петрик, у намаганні вкотре вдарити по Палацу культури Україна? Я вже не кажу про десятки житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Василь Саф'янюк продовжить.
14: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по Тіні забутих предків. Всі костюми, які знімала кіностудія за 100 років.
11: Керівник костюмерно-пошивочного цеху кіностудії Довженка ледь стримує сльози, розказуючи про варварство росіян. Цієї ночі цілеспрямованим ударом московити пошкодили одну з найстаріших кіностудій України. Ракета влучила у двохповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Вогонь знищив 200 квадратних метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Це також взуття і прикраси. Згоріло все. Ймовірно, ворог досягнув своєї стратегічної мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію кінокостюмів.
15: Колекція, яка збиралась десятки років, багатьма поколіннями довженківців. Це справді для нас величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, і нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
16: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
11: Рятувальники упродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні загоряння. Руйнувань зазнала і низка приміщень по всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів.
17: Наслідок влучання попередньої ракети було повністю зруйнована двоповерхова будівля. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Виклик у нас надійшов близько 2-ї ночі. О 7:40 рятувальники локалізували пожежу, тобто вогонь не розповсюджується, але ліквідація її триває. Приходиться розбирати та потихеньку проливати шар за шаром для того, щоб унеможливити подальше загоряння, повторне загоряння на цій локації.
11: А це вже Почайна. Цієї ночі тут повністю згорів відомий ринок Петрик. Ряди павільйонів із сувенірами та різноманітним антикваріатом тепер виглядають ось так. Підприємці намагаються знайти хоча б щось із свого краму, що вціліло, але без варіантів.
18: А ви не бачите, що вціліло?
19: Черепки збираємо. Нічого не вціліло. Вціліло тільки те, що на металолом годиться. 15-летні.
11: Чи не найбільше руйнувань цієї ночі зазнав Оболонський район столиці. Тут росіяни поцілили у кілька багатоквартирних будинків, а також підприємства, стоянки автомобілів. Мешканці цього дому на Автозаводській вижили усі, але в одному під'їзді вигорили квартири та пошкоджено багато балконів та вікон.
20: У мене немає балкона зовсім, двері повністю, що треба викидати, вони вже ремонту не підлежать. Стокла, от це зараз виносимо потихонечку, щоб остатися в хаті нікуди. Так це не тільки у мене, у всіх же сусідів повибивали окна, двері, все-все на світі. Собачка маленька, нічого не встигла взяти, тільки так вискочила, як, тому що третій, четвертий етаж горів повністю тут.
11: У Києві у 4 районах розгорнули штаби допомоги. Окрім матеріалів для тимчасового закриття вікон та дверей, тут люди, окрім медичної і психологічної допомоги, також отримували роз'яснення, як оформлювати заяви на матеріальну допомогу.
21: Приймаються заявки на допомогу від міста. Це турбота 10 тисяч разова в незалежності від ступеню пошкодження. Якщо квартира визнається непридатною для проживання, 40 тисяч разово і 20 тисяч щомісяця на оренду житла. Декілька вже маємо родин, які потребували розселення. Ми їх вже сьогодні розселили поки що в готель.
11: Василь Саф'янюк, Христина Величанська, Віолета Толкіс, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
1: У середу в Харкові приспустять прапори. У прифронтовому місті оголошено день жалоби за загиблими. Вночі російська армія завдала повторних ракетних ударів, коли рятувальники приборкували пожежу на цивільному підприємстві в Холодногірському районі. Загинули 4 працівники ДСНС та співробітник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще 6 рятувальників отримали поранення, 2 перебувають у тяжкому стані в реанімації, повідомили в ОВА. Загалом, за минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 24 людини, зокрема 2 дітей. Окупанти продовжують воювати з культурою. Напередодні обстріляли художній музей, в якому зберігалися тисячі картин. А сьогодні оголосили війну тваринам і завдали удару по зоопарку. Пошкоджені вольєри, кілька тварин загинуло, решту вдалося евакуювати. Як Харків оговтується від ворожих ударів? Репортаж Тетяни Доцяк.
0: На харківському підприємстві, по якому вдарила російська армія, зночі працюють рятувальники. Тут виготовляли вироби з пластику. Цивільне підприємство. Жодного відношення до ВПК. Пані Олена живе поруч. Каже, окупанти били так, що вже прощалася з життям.
4: І коли случився перший взрив, десь дуже близько, у мене все затрусилось. Це посуда вся, ці портрети там зі стіни упали. Ну, думаю, сейчас утихнет. Сижу, а потом как ахнуло. Это было страшнее всего.
0: Повторних ударів росіяни цинічно завдали саме тоді, коли рятувальники відчайдушно боролися з наслідками.
22: Першу годину 24 ночі ворог завдав підступних 4 удари ракетами. Це попередньо за висновками вибухотехніки ракета «Іскандер-М» балістична. І четверта ця ракета влучила безпосередньо по рятувальникам ДСНС, по нашому співробітнику. Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами.
0: Після сигналу про загрозу рятувальники встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися не змогли.
23: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
0: 4 людей госпіталізували до лікарні. Стан 2 тяжкий, повідомили в облвійськадміністрації. Серед поранених – молода жінка з ДСНС.
23: Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого. І вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
0: А в художньому музеї рятують твори візуального мистецтва. Напередодні росіяни вдарили по центру Харкова. Спалахнула старовинна пам'ятка архітектури місцевого значення. У той час, коли надзвичайники гасили полум'я, всі, хто опинилися поруч, рятували картини. Частина полотен пошкоджена, каже директорка музею.
24: Під терміном графіка я маю на увазі десятки графічних творів. Витягували цю графіку, з якою так текло просто вода. Да? І зараз вони нею займаються, щоб врятувати її, щоб її не покоробили.
0: У музеї знищена покрівля, пошкоджені стіни, вилетіло 90 вікон, розповідає директорка. І все це після кількох ремонтів, які зробили нещодавно.
24: Для того, щоб музей втратив оцю вологість, це теж потрібен час. Які б ми осушувачі тут не ставили, бо стіни, вони ж теж вже не питалися, набралися води. Це, мабуть, рік, як на менше, тільки для осушування. На створення проєкту і кошторису, 2 роки це точно.
0: 9 000 робіт основної колекції евакуювали. Нині твори музею зберігаються у 4 містах країни. Зокрема, й відоме полотно запорожці, які пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Визначальний момент для Європи. Всі країни Євросоюзу схвалили початок переговорів щодо першого кластеру для вступу з Україною та Молдовою. Тож розпочинають перемовини щодо правосуддя, свобод і основних прав. Єврокомісія відзначила наполегливу працю обох країн і додала: «Розширення – це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на мирі, безпеці та процвітанні». Президент Володимир Зеленський привітав цей крок, запевнив, Україна готова до відкриття 6 кластерів і подякував усім людям, які б'ються заради України. Єврочиновники схвально оцінили зусилля двох країн-кандидаток, хоча є деякі зауваження до реформ в Україні. Серед досягнень Києва згадують велике розслідування корупції та резонансні арешти, і це доказ, що Україна серйозно ставиться до питання боротьби з корупцією. Єврокомісарка зазначила, Росія не випадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня, у день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС. Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, що міцно вкорінилася у Європі.
3: Сьогодні справді буде або є мегадень або мегапонеділок для процесу розширення. Спочатку ми зробимо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож нарешті ми зможемо відкрити кластер один для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання. Якщо вони виконали свої зобов'язання, ми також повинні їх виконати. Я очікую, що ми відкриємо всі решту 5 кластерів у липні, і це хороша новина.
1: Про європейські перспективи України і про наслідки російського терору проти українських святинь ми поговорили з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Далі ексклюзивне інтерв'ю.
5: Сьогодні нас всіх бомбили дуже сильно, всі ми це чули, бачили наслідки. І ви сьогодні з президентом були на території Києво-Печерської лаври і сказали, що з резервного фонду будуть виділені гроші на відбудову цієї святині Успенського собору. Взагалі, про яку суму йдеться, скільки це буде грошей, коли вони надійдуть, і чи ми можемо говорити, що з резервного фонду виділять гроші лише на відбудову Успенського собору, чи також може на щось сподіватися і кіностудія імені Довженка, а також, приміром, будинок органної музики у Дніпрі, який теж був сьогодні дуже сильно пошкоджений.
6: Якщо подивитись на всі об'єкти культури, які були знищені частково або повністю, то сума відновлення, яка має бути направлена на те, щоб вони повноцінно функціонували, це 4 мільярди євро. Це великі кошти. Рішення, яке ми сьогодні приймали на уряді, воно стосувалося Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це кошти для того, щоб законсервувати об'єкт, зробити експертизу і швидко його відновити. По всім іншим об'єктам у нас є інші інструменти. Це програма великої реставрації в Міністерство культури, 466 мільйонів гривень на цей рік. І фонд української спадщини, який був створений за підтримки наших міжнародних партнерів, в першу чергу це Данія, направлений на відновлення об'єктів культурної спадщини. І наразі це 4 мільйона євро. Міністр культури займається тим, щоб якомога більше країн доєдналися, і це інструмент для того, щоб відновити об'єкти сьогоднішні, які були знищені.
5: Ну, ми розуміємо, що це не останній удар Росії, на жаль. Взагалі, на що буде виділяти держава, якщо йдеться про заклади культури, на які саме заклади культури виділятиме держава ці гроші?
6: Є постанова Кабміну, яка визначає, яким чином розподіляється резервний фонд. Резервний фонд функціонує, власне, для таких випадків, коли трапляються непередбачені обставини, які потребують швидкої реакції, так як цей об'єкт є об'єктом ЮНЕСКО, він захищається Гаазькою конвенцією. Ми дуже оперативно сьогодні зібралися з членами уряду і прийняли рішення про те, що ми виділяємо ці кошти для того, щоб зберегти культурну спадщину. Об'єкт точно має сакральне значення для українців, об'єкту 1000 років. Це українська святиня, і тут не було сумнівів відносно необхідності оперативно діяти.
5: Ну і до більш приємного, зараз в Люксембурзі триває конференція, на якій відкриває Євросоюз переговорні кластери для України, для вступу України в ЄС, потенційного вступу, майбутнього вступу. По-перше, що таке ці самі кластери, скільки їх буде, що саме має Україна виконати, і чи взагалі ми можемо говорити про якусь перспективну дату вступу України до Євросоюзу?
6: Це важлива подія для України, для українців. Сьогодні дійсно всі 27 членів Європейського Союзу засвідчують готовність нашої держави почати переговорний процес, готовність нашої держави до того, щоб після виконання всіх зобов'язань стати повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу. Кластерів 6. Перший – це фундаментальні принципи, фундаменталс так звані, і насправді це не ті тільки про готовність України до переговорного процесу, а про готовність Європейського Союзу прийняти нас в європейську родину. Цей процес зазвичай в країнах з моменту відкриття першого кластеру до закриття кластерів, відповідно до прийняття рішення країнами-членами про те, щоб прийняти країну в Європейський Союз, може тривати 3 роки, 3.5 роки. Звичайно, що українці і Україна вміє показувати швидкі результати. Ми швидко рухаємося. Я б тут хотіла теж подякувати нашим народним депутатам, які допомагали і приймали ці закони необхідні для того, щоб сьогодні ця подія відбулася.
7: Який таке найскладніший зараз виклик для України от в цьому плані, в плані цих кластерів? Що найскладніше нам зробити? І до чого ми вже готові?
6: Я думаю, що країна, яка перебуває в війні, повномасштабній війні, 5-й рік поспіль, яка демонструє надзвичайну стійкість, яка демонструє, що держава повноцінно функціонує, ми готові до того, щоб швидко, оперативно вносити зміни до законодавства. Тут, звичайно, це буде вимагати єдності, єдності в українському суспільстві, єдності між урядом і парламентом, для того, щоб ми виконували всі зобов'язання взяти на себе і прийшли в Європейський Союз. Тому для нас, звичайно, що це викликало 6 кластерів, 33 розділи. Проте я впевнена в тому, що ми впораємося.
1: У Франції стартує 3-денний саміт Великої Сімки. Приїдуть представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Війна Росії проти України – одна з основних тем. Можлива зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про це вчора йшлося у телефонній розмові двох лідерів. На французькому курорті Евіан надзвичайні заходи безпеки залишили понад 13 тисяч французьких поліцейських, адже міжнародна ситуація доволі напружена. Завтра лідери Великої Сімки планують обговорити становище в Україні разом з українським президентом. Його запросив на саміт французький президент. Як заявив Еммануель Макрон, потрібно відновити зближення позицій серед країн Великої Сімки на підтримку України у війні. Зокрема, щодо переговорів. Адже нині є деякі розбіжності між Європою та Сполученими Штатами. Європейські дипломати спробують переконати Трампа, що його пропозиції щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Тож необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки і більше підтримувати українців. Бо прогрес у мирному процесі блокує Росія, а не Київ. Вашингтон і Тегеран досягли мирної угоди і домовилися про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Президент Дональд Трамп підтвердив інформацію, запевнив, що Ормузька протока майже відкрита. У своїй соцмережі Трамп зазначив: «Я санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та одночасно санкціоную негайне скасування морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече». Остаточний документ угоди про взаємопорозуміння між Сполученими Штатами та Іраном підпишуть найближчим часом. В тексті низка питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови Вашингтона від санкцій проти іранської нафти. Підписання запланували на 19 червня у Женеві. Європейські лідери вже привітали домовленості між Сполученими Штатами та Іраном. Про важливість відкриття Ормузької протоки для уникнення енергетичної кризи у світі говоритимуть на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.
3: Ми вітаємо домовленості і схрестили пальці, щоб угоду остаточно підписали в п'ятницю, адже усім потрібно, щоб Ормузьку протоку нарешті відкрили і війна припинилася. Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити під час другого етапу домовленості, що Європа може запропонувати щодо ситуації на Близькому Сході. У нас є різні пропозиції.
1: А після укладання угоди з Іраном Трамп планує знову взятися до домовленостей про мир між Росією та Україною. Він стверджує, що в неділю мав хороші розмови із Зеленським і Путіним і сподівається на прогрес у переговорах. Від початку доби на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генштаб. Найгарячішим залишається Лиманський, Гуляйпільський та Покровський напрямки. Поблизу Лимана рашисти 12 разів атакували наші позиції. 2 бої ще тривають. На Гуляйпільському відтинку за сьогодні 9 штурмів. 1 бій досі не завершився. На Покровському напрямку фронту росіяни 8 разів намагалися штурмувати та ЗСУ відбили всі спроби. Крім того, ворог обстрілює прикордонні Сполучення Сумщини та Чернігівщини, а також з КДК та ФАБи під ударом 18 населених пунктів. Навколо Костянтинівки і в самому місті напруга не спадає, бої точаться майже цілодобово. Окупаційні війська водночас тиснуть на нашу логістику, все навколо випалюють дронами і керованими авіабомбами, тож зайти у місто і доправити туди найнеобхідніше вкрай складно. Тому захисникам дуже треба наземні роботизовані комплекси і просять долучитися за реквізитами на екрані. З-під Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
2: Розриваються російські керовані авіабомби. І у небі постійно гул ворожих дронів. Оптово-конні і звичайні дрони летять без перестанку. Тут, на трасі Дружківка-Костянтинівка, тиші ніколи не буває. Кожного дня цей шлях ворог намагається паралізувати. Чи не щодня на магістралі з'являються нові спалені автівки і наземні роботизовані комплекси. Кілька хвилин тому окупанти поцілили ось по цьому дрону. Його не знищили, але пошкодили, і робот тепер не доставить всього найнеобхіднішого на передній край.
8: Але все ціле.
2: Так званою дорогою життя я йду з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Ми буквально за десяток кілометрів від палаючої Костянтинівки. Навколишні населені пункти супротивник випалює.
9: І Олексієва Дружківка повністю фактично знищена. Знищені і багатоповерхівки, і фактично приватний сектор. І буквально щохвилини тут літають дрони і добивають все, що можна добити.
2: Аби дістатися до цього містечка, нам доведеться подолати пішки чималу відстань і постійно ховатися від російських, артилерійських та дронових атак.

0: У кількатисячному селищі зустріти хоч одну місцеву людину майже неможливо. Населений пункт опалений, зрешечений і оплутаний ворожим опутоволокном. Палають і багатоповерхівки, і приватний сектор.
1: Та там люди ще живуть.
0: Основна частина населення вже давно виїхала. Жити тут нестерпно. Особливо останні кілька місяців.
2: Таке враження буває, що наче вони тупо сюди всі каби пускають. На Константу і Дружківка, і Краматорськ зараз потерпають. Зараз поїхати в Краматорськ чи Слов'янськ, дивишся на ті тривоги, щоб не іспаритися під кабом.
0: Та більшість російського залізяча летить саме на Костянтинівку. Але в тому пеклі, де без перестанку кружляють дрони і розриваються авіабомби, бійці 49-го батальйону намагаються стримувати ворога. Хоча з кожним разом дістатися туди стає дедалі складніше. Так само і доправляти туди найнеобхідніше. Такі НРК потрібні і захисникам Костянтинівки. Долучитися до збору можете і ви за реквізитами на екрані, бо йдучи пішки на позиції і долаючи чималу відстань, на собі все понести неможливо. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
3: Пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення, побиті заклади освіти, житлові будинки та комунальне підприємство. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російської атаки. У ніч проти понеділка ворог атакував місто балістикою, а потім шахедами. Вже вдруге сильно постраждав один з коледжів міста. Вибиті понад 700 вікон і вщент знищений басейн. Дуже потрощений також будинок органної та камерної музики. Візитівка міста і пам'ятка архітектури національного значення. Він теж не вперше потерпає через російські атаки. Цього разу, окрім вітражів, стін і скління, понівечений унікальний орган. Він єдиний у Дніпрі і чотирьох найближчих областях. Відновити інструмент можуть лише німецькі фахівці.
4: Можливо, пошкоджений механізм, трактура, що є важливим для органу. І, можливо, пошкоджені труби. Я нагадаю, їх 2074. Тут ми зовні бачимо, що, в принципі, більш-менш вони в задовільному стані. Що всередині, це можу сказати тільки фахівець, який туди підійметься і побачить.
3: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес. Заводи, офіси, магазини та кафе після атак рахують мільйонні збитки і шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки сьогодні доступні підприємцям? І чи достатньо їх, щоб повернутися до роботи? Христина Гавриш розповість.
5: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
6: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
5: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
7: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
5: На заводі усе автоматизоване. Тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
7: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
8: Точно знищили.
7: Ми бачимо, дивіться. Тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
5: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси.
7: У
5: Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
7: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
5: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
8: Цей бізнес-центр постраждав уже четвертий раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мали остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
5: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди дві ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
9: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
5: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
9: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
5: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
9: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидер, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально друга ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
5: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
9: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватись зараз це не важко. Півкраїни в руїнах лежить.
5: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
10: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових

0: загалом вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
1: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
0: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
1: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має зробити внесок. Це 0,5%.
0: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
2: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас незрозуміла з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
0: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Транспорт на фронті. Це одна з найбільших проблем та потреб війська. Адже машини за умов постійних атак з неба живуть недовго. А без пікапів, бусів, броньовиків зупиниться уся логістика та евакуація. Замінити машини малими НРК – не вихід. І саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5 тисяч пікапів для передових підрозділів. У відомстві зауважили – це одне із прохань самих командирів. І у бригадах перші пікапи з'являться вже до кінця року. Держава об'єктивно не може забезпечити всі потреби війська, тож автівки зазвичай закуповують волонтери або ж збирають на них донати самі підрозділи, розповідає в матеріалі Христина Величанська. І поки триває сюжет, долучитись до доброї справи зараз можете і ви. 30-та окрема механізована бригада якраз просить допомоги із ремонтом фронтових автівок.
0: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
4: Старайся, давай!
0: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
5: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
0: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
6: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже згоріло, це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
0: FPV, дрони, ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
7: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV вражеских, тому тяжело доставляти. Стараються, як-то вибирають определене время, біли плохую погоду і, тобто, доставляють.
0: Здається, для таких місій можна було б використати НРК, утім наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
7: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка возить.
0: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
8: Це про підвіз людей, це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це

0: Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
1: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
0: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
1: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення, плюс субвенції від територіальних громад, утім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
0: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
1: Брак ресурсів і в держави. В агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
2: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
1: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
2: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
1: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
3: По-перше, самих НРК ще не стільки багато. А по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, з сторони починається повністю і діагностика, і лікування.
1: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
4: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? В бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
1: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від держави. Фінансування.
4: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
1: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факти», ІСТВ, «Марафон», «Єдині новини».
5: Громадянам України з тимчасово окупованих територій або їхнім родичам стає все далі складніше отримувати документи українського зразка. Йдеться про підтвердження фактів народження, смерті або одруження, що сталося в окупації. Зараз це можна зробити тільки через суд, а це місяці очікування. Без документів українського зразка громадяни України з тимчасово окупованих територій або їхні родичі не зможуть оформити спадщину, отримати пенсію на поховання, стати на облік як ВПО та отримати державну підтримку. Діти, народжені на тимчасово окупованих територіях України без свідоцтва про народження українського зразка, не можуть підтвердити належність до громадянства України. Проблема тягнеться з 2014 року. Відтоді ні парламентарі, ні уряд України не спромоглися запровадити позасудову процедуру, яка спростила б та пришвидшила оформлення документів українського зразка. Матеріал створено у співпраці з благодійним фондом «Право на захист» за підтримки Агентства ООН у справах біженців.
6: півроку тому Олена з донькою вирвалися з Костянтинівки, яку росіяни у спробах захопити перетворили на руїну. Залишалася там через роботу на електропідстанції, поки не прилетіло у її дім.
7: Дім горів дуже сильно. Ми вискочили в куртках, документи, двоє котів, усе. У нас не було нічого. Через дорогу в нас були руїни сусіднього будинку. 2 доби ми там жили. -17 під матрацами.
6: Родину евакуювали. Нині Олена в Києві намагається відновити життя. За порадою юристів найперше впорядкувати документи. 2 роки тому на тимчасово окупованій території України помер її чоловік. З ним не жили разом, але залишалися у шлюбі. Як дружина мала оформити свідоцтво про його смерть? Костянтинівку вже тоді дуже обстрілювали.
7: Думок оформлювати якісь документи, щось робити, у мене не було взагалі. Тому що на той момент у нашому місті це було нереально. З простої причини, що немає служб, немає судів, немає нічого.
6: Потім з'ясувала, отримати документ українського зразка в разі смерті на окупованій території України взагалі непросто. Треба збирати докази і йти в суд. Цивільний процесуальний кодекс України передбачає, що такі справи суди мали б розглядати невідкладно. На практиці інакше.
8: В гіршому випадку це займає приблизно місяць, а в гіршому може затягнутися до півроку-року, тому що, не дивлячись на те, що є чітка норма і достатньо розгалуджена практика, суди все одно по-різному відносяться до цих справ, по-різному оцінюють документи. Комусь достатньо тільки одного цього документу, свідоцтво про смерть або народження, яке видано окупованою владою. Хтось просить додаткові докази. Їх зібрати не завжди можливо.
6: Без свідоцтва українського зразка громадяни не можуть прийняти спадщину, отримати соціальні виплати і пенсію, скористатися адміністративними послугами, оформити інші документи. Це перша проблема громадян України, яким вдається вирватися з окупації.
9: Люди, які прибувають з окупованих територій, пережили дуже багато репресивні заходи окупаційної влади. Виїхали, пройшли через блокпости, проїхали через Росію і Білорусь, щоб дістатись України. І одна з перших проблем, з якою зіштовхуються, це документи. Це може здаватись дрібницею, але насправді це ключ до реалізації ваших прав як громадянина.
6: Донька Олени могла б отримувати від держави допомогу в зв'язку з втратою годувальника. Родині кожна копійка важлива. Розробити адміністративну процедуру державної реєстрації цивільних станів народження, смерті, шлюбу, що сталося в окупації, без звернення до суду, наша держава мала давно. Цього вимагає закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, ухвалений ще в 2014-му. Проблема не вирішена. 11 років обурюється уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. У лютому 23-го уряд вніс у парламент відповідний законопроєкт, та його відкликали через зміну складу уряду.
10: Новий законопроєкт так і не був поданий діючим урядом. Ми своїми діями, ми як держава, зробили все, щоб втратити зв'язок з нашими громадянами. Бо я по-іншому це не можу пояснити. І замість того, щоб зрозуміти проблематику, напрацювати швидкий механізм виправлення цієї складної ситуації для наших громадян, на мій погляд, уряд, Мін'юст нічого не роблять, більше того, свідомо ігнорують цю тематику.
6: Олена через суд отримала свідоцтво про смерть чоловіка українського зразка. Їй безоплатно допомогли фахівці благодійного фонду «Право на захист». Сама б, каже, за це не бралася. На все пішов місяць. З доказів суду вистачило фото могили та фото свідоцтва про смерть чоловіка, виданого окупаційною владою. За законом, Україна не визнає акти, рішення чи документи, видані окупаційними органами. Крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації або розірвання шлюбу в окупації. Зараз лише суди можуть брати такі документи до уваги, якщо йдеться про захист прав людини.
9: Ця практика в міжнародному праві відома як намібійські винятки. Україна може використовувати інформацію з цих документів. Роблячи це, демонструє, що для неї найважливішим є захист прав своїх громадян. І це жодним чином не означає визнання чи легітимізацію окупації.
6: Тому варто якомога швидше затвердити зрозумілий позасудовий механізм державної реєстрації. Якщо держава закликає своїх громадян повертатися з-за кордону та виїжджати з окупації, вона має прибрати зайві бар'єри, підтримувати з ними правовий зв'язок і показати, що справді сприяє їхній реінтеграції. Наталя Кулик, Віктор Дігтяр, Факт СІТВ, Марафон, Єдині новини.
5: Чонгарський міст, який російські війська використовують для постачання техніки, боєприпасів і пального до окупованого Криму, знову опинився під ударом. За останній тиждень переправи на цьому напрямку атакували щонайменше тричі. Українські військові кажуть, що одночасно працюють і по альтернативних маршрутах, якими окупанти намагаються замінити пошкоджені логістичні артерії. Як українські удари вплинули на логістику ворога? Ольга Читаєва.
11: Це відео Чонгарського мосту сьогодні після чергового удару ЗСУ. Рух через переправу окупанти одразу ж призупинили. Про атаку моніторингова група «Кримський вітер» повідомила близько 7 ранку.
12: Теплові сигнатури зафіксовані в районах з'їзду з мосту у бік Криму.
11: Чонгарський міст – один із ключових транспортних вузлів між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області. Насправді це не одна споруда, а цілий комплекс переправ через Сиваш. До нього входить залізничний міст і дамба в напрямку Новоолексіївка-Джанкой, автомобільний міст на трасі М-18, а також залишки старого автомобільного мосту. Лише за останній тиждень переправи в районі Чонгара атакували щонайменше тричі. 7 червня під удар потрапив автомобільний міст. Повторна атака 9 червня, а в ніч на 13 червня українські військові поцілили у залізничний міст і тимчасову понтонну переправу, яку росіяни проклали після пошкоджень.
13: Саме ураження мостів – це були фаєрпойнти. Також ми застосовуємо засоби бігемот, дарци, плештеги.
11: Паралельно з чонгарським напрямком українські збройні сили завдають ударів по мостах поблизу Генічеська та Армянська. Саме через ці маршрути окупанти намагалися переорієнтувати постачання.
13: Нам підказав командир однієї з бригад противника, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
11: За даними українських військових, на армянському напрямку росіяни у той період сконцентрували близько 50 автомобілів із пальним та боєприпасами. Сам міст зазнав серйозних ушкоджень.
14: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує. Саме ураження по мосту було нанесено фаєрпойнтом.
11: Українські удари по логістиці, техніці та живій силі російських військ у Криму можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій на півдні України, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 12 червня.
12: Україна з початку весни 26-го року нарощує масштаби та інтенсивність ударів по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, що стримує просування російських військ та порушує логістичні маршрути на окупованих територіях, особливо на півдні України та в окупованому Криму.
11: Ця робота з обтинання логістики ворога почалася значно раніше, ніж навесні цього року. Українським воїнам ще торік вдалося послабити ППО ворога, так би мовити, позбавити його очей. А потім все посипалося, як картковий будинок.
15: Треба рахувати з тих моментів, коли з'явилися для них перші такі тривожні вісточки, так, у вигляді українських дронів, які безперешкодно наносили удари, практично безперешкодно по панцирю АЕС, яким вони пишаються вже там 10 років, по РЛС, по радіолокації.
11: Росіяни вже заявили, що припиняють рух вночі поїздів Кримським мостом. Також вже кілька тижнів на окупованому півострові тривають проблеми з пальним. Бензин продають з обмеженнями, а подекуди його взагалі немає. Окупанти намагаються маскувати бензовози, однак українські дрони їх все одно знаходять. На рух вночі поїздів Кримським мостом. Також вже кілька тижнів на окупованому півострові тривають проблеми з пальним. Бензин продають з обмеженнями, а подекуди його взагалі немає. Окупанти намагаються маскувати бензовози, однак українські дрони їх все одно знаходять. На тлі дефіциту пального зростають і проблеми з забезпеченням загалом. А у місцевих проросійських почалася паніка.
16: Паніка – це саме те слово, яке я найчастіше читаю або чую від своїх контактів в Криму. Причин декілька. В першу чергу це те, що дійсно є проблеми серйозні з бензином, величезні черги кілометрові до заправок. Наприклад, на таке велике півмільйонне місто, як Севастополь, всього 8 заправок АТАН працює.
17: Цей дефіцит, він викликає проблеми і в інших сферах, зокрема постачання продуктів харчування. Там немає ще такого, щоб абсолютно всі полки були пусті, але певні товари, як борошно, цукор, різні крупи, вони лімітуються.
11: Мета ЗСУ – ізолювати окупований Крим від Росії. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Цієї мети ще не досягнули, зауважують військові, але впевнено до неї йдуть. Тим часом партизанський рух теж дізнався про плани командування Чорноморського флоту Росії перенести в Новоросійськ органи управління, що ще залишилися в окупованому Севастополі. Ольга Читайло, Факти, ICTV, єдині новини.
5: Такими були підсумки подій дня сьогоднішнього. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: Ну що ж, довоювався Путін вже до того моменту, коли йому перестають вірити навіть найкривавіші людожери. А російські федеральні канали доводиться дивитись, ледь стримуючи посмішку.
1: Вой на болотах такой стоїть, що просто мамальолік сос от сос, абсос і так далі.
0: Ось і цього тижня вся наша база НАТО в Естонії з захопленням переглядала откровення російського генерал-лейтенанта Гурульова. Того самого Гурульова, який ще вчора збирався штурмувати Карпатські гори, ставить українців на коліна, коротше, такий ротовий переможець був, що й не снилося.
2: Ви розумієте, в чому здесь правда така галіма? О тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ті задачі.
3: Денацифікація, демілітаризація всіх. То есть по-русски вот это все должно полностью туда, вон, да, граница с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости.
0: Однак тепер апетити одного із керівників Комітету Держдуми з оборони різко згасли. Бо як іще пояснити момент, де замість штурму Карпатських гір Гурульов вимагає від Другої армії світу терміново зайняти стратегічну оборону? Мовляв, для наступальних дій немає достатньої кількості людей.
2: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових проривів, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
0: Що правда? Оце прозріння! Хоча, може, просто горілка в буфеті Держдуми закінчилася? Ну, так чи інакше, але подібні тексти неабияк ріжуть слух путінському фан-клубу. Ну, про яку стратегічну оборону може йтися, якщо бункерний дід, ну, тільки но розповів холопам про наступ на всіх напрямках?
4: Російські війська наступають по всій лінії бойового соприкосновення. Нет міста, де б не було наступлення російських військ.
0: Зважаючи на те, що Гурульов, до того ще й член партії «Єдина Росія», виходить, Путін настільки загрузу брехні, що йому вже не вірять навіть однопартійці. Ну а Гурульов, судячи з усього, вирішив діяти за принципом «горить сарай, гори і хата». Бо як ще пояснити ось такий удар в спину для всієї кремлівської пропаганди?
2: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, пятая, десятая, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
0: Тобто генерал-лейтенант російської армії не просто визнав участь регулярних сил РФ ще у 2014 році, а й розповів про вбивство окупантами жінок і дітей на Донбасі. Без будь-якого перебільшення, ці лайфи будуть в ефірах ще дуже довго.
2: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
0: Але ж особисто Путін роками переконував усіх, що на Донбасі відбувається громадянська війна. Місцеві шахтарі і трактористи повстали проти київської хунти.
5: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
0: А тепер, ой, прямий підлеглий, та ще й у званні генерала, буквально всаджує Путіна в калюжу сечі. Бо немає сумнівів, що кремлівські чорти ту саму вбиту дитину ще й на Алею Ангелів записали.
2: Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, п'яте, десяте, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати.
0: До того ж, зважаючи на свіжий потік зради від Гурульова, особисто в нас остаточно зникли сумніви, що недавній текст у його телеграм-каналі писав саме він. Нагадаємо, тоді Гурульов влаштував істерику щодо перспектив так званої СВО.
6: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
0: Очевидно, що тоді дідові надавали по шапці, і Гурульов по-дитячому злився, мовляв, зламали хакери. Даруйте, але ж не хакери тягнули його за язик перед камерою. Отже, якщо вже настільки відбиті почали говорити досить неприємні для Кремля речі...
2: Доколі сьогодні нет таких...

0: команды квадратного группирового прорыва их реально сегодня не хватает. Ну давайте мы сядем в стратегическую оборону и начнем что? Тянуть основное.
1: Значить, державна пропаганда в Росії вже не витягує забивати баки стаду. І це, друзі, стосується не лише історії з Чорноротим Гурульовим. Ось, наприклад, Альфа Трепло Соловйов, який свого часу збирався перемогти Україну, лише піднявши брову.
2: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшне морда.
1: Тепер влаштовує істерики в ефірі, мовляв, брову підняли ще 5 років тому. А стусанів отримує чомусь Росія.
3: Я не знаю, какое должно быть настроение у людей, когда вот они читают разнообразные новости и открывают там уважаемых ребят из Стаса. Чебоксары подверглись ракетной опасности, пожары на 2 объектах Владимирской области. ВСУ попытались нанести удар по одному из мостов. И ни одной новости, как мы их ночью отхреначили.
1: Що ти кажеш? Ой, жодної новини. Так буває, коли брову підняв, а під нею виявилося лише смикане око і синяк. Хіба ж не в програмі Соловйова роками розповідали людям про найкращу ППО у світі? То чого ж це їх, цитата, хренячить? Виходить, людям брехали?
4: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное.
1: Але фішка в тому, що влітку 2026 року викривати брехню на шоу Соловйова можна вже істериками самого ж Соловйова. Там що не ефір, то крики і нарікання після прильотів.
3: У них балістика хуже, у них дронов, как мы понимаем, меньше и хуже. Но они почему-то не размазывают сопли вот по поверхности, а бьют целенаправленно по объектам и попадают. Почему с утра мы читаем про то, что идут удары по нам? Они эту информацию, как мы вынесли, нахрен их.
1: При цьому, як еталонна жавка, Соловйов боїться звинувачувати Путіна, який провалив демілітаризацію України. Або Герасимова з Білоусовим, які не можуть організувати роботу ППО. Тому, якщо вірить пропагандисту, у тому, що Росія палає, винні або шістки губернатори.
3: У нас как-то губернатори все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах, почему туда прилетает? Чебоксары, ракеты, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
1: Або взагалі холопы с телефонами.
3: Мы когда начнем сажать тупорылых, вот которые отправляют на Ширию в Испанию? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
1: Не маємо жодних сумнівів, ще трохи і таких, як Соловйов, почнуть бити на вулицях.
3: То вот как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят МОГи. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
1: І звісно, внутрішні чвари в Росії нас дуже тішать. Кремль вклав чималі гроші, щоб розхитувати Україну зсередини. Але в дійсності ці чорти хитаються самі. Причому одразу на всіх фалічних предметах у світі. Якщо хтось раптом не вірить, зараз буде ще один просто епічний приклад.
5: Вони там держаться зубами за цю землю і б'ються, як русські люди. Воювати не вміють.
3: Да.
5: Це об'єктивно.
1: Це, ну, можливо, хтось не впізнав, пропагандист Осташко. Один із найбільш відморожених і кровожерливих зетуперів. Саме це опудало разом із подружкою свого часу розповідало, що нібито заради Росії жителям Донбаса можна навіть не митися.
6: Смотришь на людей Донбаса і розумієш, що ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день.
5: Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в 2 раза в неделю воду, и не самое главное.
1: А ще конкретно Осташко на тлі руїн міст і мільйонів біженців тупо знущався з людей ось такими текстами.
5: Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет.
1: Пропагандист був щиро впевнений у швидкій перемозі, після якої вся російська цинічна брехня могла б стати основою для підручників історії. Проте абсолютно очевидно, що Чорт Осташко, як і інші зет-патріоти, переоцінили силу російської армії, і зараз глум та бравада чорноротих перетворилися на відверте ниття.
5: Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. Это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей.
1: Бачили, як заспівали Віслюки, каже, не витримає Росія ще один рік війни. І ще раз, це ж не якийсь українець, ліберал чи ворог народу, а найбільш затятий ватник із Першого каналу.
5: Ми тягнути там шостий рік війни не зможемо. Ну, це буде дуже тяжело.
1: Далі Осташко взагалі йде в рознос і публічно пропонує відмовитись від Херсона та Запоріжжя.
5: Донбас і по лінії соприкосновення
7: ЛБС
5: спеціальної воєнної операції. Херсон і Запоріжжя стають супротивника, юридично фіксується статус окупованих територій Російської Федерації. Це реалістичний сценарій. Я думаю, що іменно цей сценарій зараз розглядається як основний з точки зору завершення СВО.
1: Хоча ще рік тому уявити собі щось подібне в російських студіях було просто неможливо. Навпаки, глибинному народу обіцяли Запоріжжя ледь не найближчим часом.
8: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории.
9: Запорожье, столица Запорожской области, оно должно вернуться в состав вот этого федерального округа? Да, конечно.
1: І все це вкотре доводить ефективність українського опору. Зараз саме ворог змушений гасити свої апетити, а ось цілі та завдання українців нікуди не діваються. Тому ми, як завжди, закликаємо донатити і допомагати ЗСУ. Адже ракову пухлину під назвою «Руський мір» можна лише випалювати. Інших варіантів вилікувати цю заразу просто не існує.
10: Хтось із західних експертів одного разу сказав, що навіть Північна Корея краща за Московію. І пояснив він це тим, що навіть у Північній Кореї є ідеологія. Гнила, вбивча, безглузда, але є. У кожній європейській країні та в ЄС загалом є ідеологія. Американські країни мають, а на болотах її немає. Тобто вектор розвитку не визначено.
11: У Кремля нету какой-то четкой идеологии. Они могут быть в какой-то момент левыми относительно, они могут вспоминать про Сталинград, даже его раз в год переименовывают. При этом на Санкт-Петербургском форуме они могут быть вполне себе либералами, выступать за ценности свободы, рыночной экономики и так далее. Поэтому, да, называть себя еще и русскими националистами.
10: Абсолютно правильно. Як ті ж самі державні символи недофедерації, царський герб, власівський прапор і радянський гімн.
12: Куда не ткни? Везде. В горе стоит. А гімн возвращаем без вас. И даже новый текст его совсем не спасает.
5: Хасенька.
10: Або ще один приклад. Путін вважає головною помилкою 20-го століття розвал Совка. Причому фанатіє від ідей Івана Ільїна, головного антагоніста цього самого Совка.
13: Там Іван Ільїн. Тільки, ну, я читаю Ільїна, да, читаю до сих пор, у мене книжка лежить.
10: Останній, між іншим, дуже прихильно ставився до фашизму. А головною скріпою на болотах є боротьба з цим фашизмом. Діди воювали і так далі.
13: Іван Ільїн. Іван Ільїн.
14: Известний русский мислитель Іван Ільїн.
15: Известний філософ Іван Ільїн.
16: Великий русский філософ Іван Ільїн.
17: Как говорил філософ Іван Ільїн.
18: Фашизм був прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру.
10: Ну і куди ж без освячення пам'ятників Сталіна, який ці самі церкви нещадно підривав, а церковних попів розстрілював.
19: Видим, яка була і цель, і поступки, і життя
7: Иосифа Виссарионовича. И, конечно же, это же могущество, непобедимость, крепость и твердость Советского Союза. Да?
10: Відсутність конкретної ідеології проявляється і в висловлюваннях нинішньої влади Росії. Одні кричать про те, що Європу треба стерти з землі, а інші впевнені, що вони є частиною цієї Європи.
19: Россия была, есть и останется частью Европы. Ну, невозможно закрыть Россию, невозможно стереть ее с карты. Мы соседи, и мы должны вернуться к нормальности, мы должны вернуться к нормальным добрососедским отношениям.
10: Сюр. Спочатку ти нападаєш на свого сусіда, вбиваєш масу людей, руйнуєш міста, а потім кажеш, що треба повернутися до добросусідських відносин. У якому світі живуть ці кремлівські жителі? При тому, що найближчі сусіди чітко визначили майбутній вектор двосторонніх відносин. Це, наприклад, фанатська перекличка та банери на матчі Литви та Латвії, які прямо демонструють їхнє ставлення до смердючих боліт. А це ще одні сусіди недофедерації, картвели, показують, що вони думають про добросусідські стосунки. Навіть лідер збірної Грузії та найкращий футболіст фіналу Ліги чемпіонів Хвіча Кварацхелія відмовився відповідати російською.
20: Чи можна на російському емоції, які у тебе були,
10: При цьому Хвіча до повномасштабного вторгнення 3 роки провів на болотах і російську знає відносно непогано.
21: У роздівалці, ну, я думаю, найбільше Тара шутить. І Деспот теж багато шутить. Та, ну, а ні, я думаю, головні в роздівалці.
10: Але як ми бачимо...
20: Чому на російському мовці, які це люди?
22: Проигнорировал русских, зато сразу ответил на грузинском. Это дело принципа для Грузии и его соотечественников.
10: Хочемо уточнити, що це справа принципів для справжніх картвелів, бо є браковані. На кшталт провладної партії «Грузинська мрія» та їхнього електорату. Але не будемо зараз про сумне. Подивіться, як правильні грузини реагують на імперців.
23: Везде флаги Грузии и Евросоюза. Жаль, что нет флагов России.
24: А почему в Грузии должны быть флаги России? В России есть флаги Грузии? Какое единство? О каком единстве в комментариях вы пишете? Единство со страной, которая насильно оккупировала территории Грузии. И мне очень жаль, что моя страна находится по соседству с вашей, и что политика нашей страны, к сожалению, пророссийская. И что таких, как ви вообще пускають на границю Грузію.
10: А це випадок на грузинському курорті, де приїжджі примудрилися начепити свій триколор на одяг.
25: Друзі, ми хочемо вам сказати, що ми не хочемо бачити російські флаги в нашій країні. Уберіть його з моїх глаз. Ваша країна враг для нас. Эта империя оккупировала много земель, и мы пытаемся вам объяснить, что российский флаг – это неуважение к нам. В каждой нормальной стране каждый вас, россиян, ненавидят. Поэтому, когда вы посещаете нашу страну, снимайте символы этой империи. У нас нульова толерантність к Росії, нульова.
10: Небезпечно стає хизуватися своєю дурістю і в іншій колишній радянській республіці – Казахстані.
26: Будьте починятися, га**ни російські. Понятно? Yeah. Ви пойдете, русські п***ці, я лично з тобою прийду. Блюдо.
10: Цього разу імперець відбувся штрафом. Навіть на казахському телебаченні не вірять у добросусідські стосунки болотяних.
27: Кожному із нас потрібно готуватися к партизанській війні. Кожному казаху потрібно думати, а яким образом ти будеш завтра, коли прийде враг? От він прийде, тому що він прийде.
10: І така реакція різних народів є не випадковою. Вже багато років з кожної московицької праски не перестають долинати крики про те, що вони просто зобов'язані по комусь вдарити і захопити когось.
28: То, що ми не можемо нанести удар по жешу, я вважаю, це наше велике недорозуміння. Надо нанести просто ради интересно посмотреть, что будет. Вот ювелирную орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ничего Польша не сделает. Умоется?
0: Ви вже вирішіть, орешником по Польщі або повернутися до добросусідських відносин. Хоча ми не здивуємося, якщо в майонезних головах московитів ці два поняття поєднуються. Тобто спочатку орешником, а потім обіймемося.
1: Хорошо, ядерне оружие. Ми нанесли удар. По Европе. Вы считаете, что по Германии у меня несколько иная позиция. Поэтому мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. И главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем.
0: При цьому можновладці просто прагнуть отримати постійне місце проживання там, куди їхні співвітчизники хочуть запустити орешник. І це стосується не тільки звичайних багатіїв боліт. Зняття санкцій зі своїх дружин і дітей просять щонайменше наближені до ВВХ олігархи.
2: Соединенные Штаты Америки сняли санкции с Кариной Ротенберг, супруги приближенного к Владимиру Путина, миллиардера Бориса Ротенберга. Напомню, что санкции против Карины Ротенберг американцы ввели в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
0: А помните, как Алишер Усманов через МЗС Угорщины снимал европейские санкции со своей сестры?
25: Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то должны сделать в отношении его сестры. Госпожа Исмайлова? Да-да. Вместе со словаками мы вносим предложение в Европейский Союз об исключении ее из санкционного списка.
0: Але ви не повірите. Драпати з боліт почали вже не лише сім'ї олігархів. Біжать навіть начебто до мозку кісток ура-патріоти.
3: То Олександр Плющенко, тот самий Гном Гномич, тепер буде виступати за Азербайджан.
0: Так, вам не почулося. Син головного путінського фігуриста Євгена Плющенка змінив громадянство.
4: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Ну, вообще, ты патриот.
0: И тут с Марданом складно не погодитися. Плющенко справді був неодноразово офіційним представником бункерного. Постійно топив за війну та критикував спортсменів, які відмовлялися від болотного громадянства.
6: Процитировать Евгения Плющенко. Уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Принять эти условия. Отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента. Отказаться от наших земель. От наших ресурсов. От мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь.
0: Але саме заради Олимпиады лицемір Плющенко пішов на цей крок.
4: А как же это может быть, чтобы вот патриот, профессиональный патриот, взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы? То есть как ты можешь вот пойти и записать своего несовершеннолетнего сына в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
0: Але найнеприємніше в цьому всьому не те, що московити спонсорують війну, при цьому живуть у цивілізованих країнах, а те, що ці цивілізовані країни дуже навіть не проти подібної двіжухи. Мовляв, дружини, діти, культура та спорт поза політикою.
8: Анна Нетребко – народна артистка Росії, лауреатка многих російських і міжнародних премій. Вона публічно підтримала Владимира Путіна на виборах в 2012 году. Концерти певіці відміняли в Нью-Йорку, Штутгарті, Таліні і Прагі. Но не в Берліні. Здесь Нетребко выступает уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.
0: Також останнім часом у деяких країнах Європи все частіше стали звучати віддалені від реальності популістські фрази. То Україну треба позбавити всього, бо вона якось неправильно назвала свою бригаду, то зброя Україні не потрібна. Так от пропонуємо всім цим політикам приїхати та подивитися на власні очі, як живе Україна і що зараз важливо, а що ні. Це, наприклад, життя українців у Краматорську, звичайна кав'ярня та російський КАП. А це зупинка у Запоріжжі та російський шахет. А ось як би це жахливо не звучало, повсякденне життя в Херсоні, де садисти з триколорами на плечі влаштовують сафарі на звичайних мирних жителів. Виродки прицільно стріляють навіть по маленьким дітям.
9: Давай! Це не ти! Що, блядь? Що,
0: Ми це не для того, аби викликати чиюсь жалість, а для того, щоб повернути в реальність, оскільки все частіше в Європі почали звучати питання, а в Україні що, ще війна йде? Хочемо відповісти, йде, і атаки тільки посилюються. І у зв'язку з цим у нас виникає резонанс. Раз нічого не змінилося, якого хріна тоді змінилося ставлення до московицького триколору та їхніх носіїв?
5: Исполком Международной Федерации Гимнастики снял ограничения с российских гимнастов, и теперь они могут выступать наконец-то под своим флагом и гимном.
0: Більше того, деякі спортивні федерації мало не змушують українців тиснути руки московитам. Це, наприклад, президент Європейської федерації важкої атлетики намагається розповісти українській важкоатлетці Ірині Домбровській, що спорт поза політикою.
25: Это недопустимо. Мы спорт. Спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое.
0: Українка категорично відмовилася тиснути руку та фотографуватися з російською спортсменкою. І варто зазначити, що така горда та вільна поведінка українських атлетів спостерігається майже скрізь. Вони не тиснуть криваві руки, відвертаються під час радянського гімну та йдуть перед загальними фотосесіями. Ще питання, звідки взялися рекордні за часи Великої війни видані шенгенські візи для московитів? Росія наряду з Китаєм і Турцією вошла в п'ятерку стран-лідерів по количеству поданих заявлений на получение шенгенських віз. Число заявок от росіян составило 679 тысяч. Около 630 тысяч росіян получили візи. Это почти на 17% больше, чем годом ранее. Из данных Еврокомиссии следует, что наибольшее количество виз всех типов в 2025 году россиянам выдали главные туристические страны ЕС. Возглавляет этот рейтинг Италия, затем следует Франция, Испания и Греция. Або який нафиг русский дом на биеннале в центре Венеции?
9: Водка, цветы и музыка. Все это ждало посетителей внутри павильона. Российским павильоном на Биеннале управляет компания Smart Art. Ее основали дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова и дочь замдиректора государственного оборонного конгломерата Ростех Анастасия Корнеева.
11: Мы стоим здесь под дождем, а они пьют водку и шампанское в своем павильоне, пропитанном кровью украинских детей.
0: І як такі промови можуть звучати в центрі Європи на п'ятий рік повномасштабного стирання України Московією?
25: Ми і я, в частності, вважаємо ведення війни зі сторони України високим ризиком для Германії.
12: Auch für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ведення війни на стороні України виявляється ризик для Німеччини. Ризик для Німеччини – це потенційна перемога цієї недалекої пані та її партії АДГ на виборах.
25: И когда альтернатива для Германии окажется у власти, мы сделаем ставку на безопасность и будем делать все, чтобы не подвергать Германию опасности.
0: Це наскільки ж потрібно любити криваві рублі, щоб нести відверті кремлівські наративи?
25: Они не могут постоянно тыкать раскаленным железом в глаз большому медведю, атаковать дронами вглубь России, а потом ждать, что ничего не будет. Медведь когда-нибудь замахнется лапой.
0: Хочемо сказати, що якщо постійно тикати ведмедеві в око, він зрештою здохне. І Україна не просто може, а вона вже активно атакує дронами вглиб боліти цей ведмідь, як назвала його Вайдель, уже просить дозволу України провести парад на Червоній площі.
13: В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным Главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
0: Цей так званий ведмідь настільки нажаханий в бункері, що на болотах бояться навіть кольорів прапора України.
14: В Новосибирске на волейбольном матче было устранено серьезное правонарушение. Ведь на плакате, который так старательно рисовал ребенок, просто не может быть мяча желто-синего цвета. Мяч желто-синего цвета на плакате у ребенка. Ведь не дай бог кто-нибудь бы увидел и решил, что мяч такого же цвета, как цвета флага другой страны. В общем, мяч пришлось закрасить чорним маркером, і вместо м'яча у нас тепер получилась какая-то бомба.
0: Але Бог із ними, з тими болотами. Правда, Бога там давно вже немає. Ми ж хочемо сказати всім, хто думає, що в Україні щось змінилося, або що війна затихла, чи перестали вбивати цивільне населення та знищувати вщент міста. Ні, не перестали. Російські ракети все також знищують лікарні та дитячі садки.
25: В Києві 2 июня ракетами була атакована районна поліклініка.
0: Діти також продовжують ховатися у бомбосховищах, метро і переходах.

0: Сафарі на звичайних перехожих та цивільні авто на прифронтових територіях тільки посилилися. Але при всьому цьому Україна стоїть і стоятиме. На фронті військовим гріє душу розуміння, що за ними їхні дружини та діти.
1: Мені душу грілося. Мій маньонька намалював. Навіть жінкіними духами пахне.
2: Да, побризкало.
1: Да. Це типу малий, да?
0: У тилу Україна пережила таку зиму, яку не пережила жодна країна на землі. І нічого, трохи посперечалися, прокляли ворогів, згуртувалися і пережили. І низький уклін всім тим державам, які допомагали та продовжують старанно допомагати Україні в боротьбі зі світовим злом. Окремо хочемо виділити північні країни. Той самий король Швеції, єдиний монарх, який відвідував Україну двічі. Перше це було у 2008 році, коли Карл XVI Густав приїхав до села на Херсонщині, заснованого шведськими колоністами. Нині, до речі, це село розбите окупантами. Вдруге, шведський король прибув до України цієї весни, аби вшанувати пам'ять загиблих українців та повідомити, що українські пілоти можуть розпочати навчання на шведських гріпенах, про передачу яких пізніше заявив прем'єр-міністр Швеції.
3: По словам Крістерсона, 16 подарених самолетов будут доставлены в начале будущего года. Это 22-й пакет военной помощи Швеции Украине на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в Стокгольме.
0: Десь заскрипів зубами українець, не розуміючи, де його нація так завинила, що в сусіди попалися садисти та вбивці, а не країни Балтії чи Скандинавії. Загалом Європа роби як Швеція. Якщо, не дай Боже, Україна не зупинить кривавий московський чобіт, Європа наступна. І єдиний правильний варіант – це максимально допомагати Україні.
4: Дивлячись на Україну сьогодні, головна причина, чому Україна досі тримається – це сама Україна. Це не через решту з нас. І єдина причина, чому вони не взяли Київ у перші дні війни – це українці. Багато хто з нас підтримував їх. Це добре. Але, на мою думку, все відбувалось надто повільно. Пам'ятаєте дискусії про F-16? Данії не дозволяли надати Україні те, що було абсолютно необхідним, тому що деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусію у Вільнюсі та Вашингтоні щодо вступу України до НАТО? Деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусію про червоні лінії щодо далекобійних ракет тощо? Деякі союзники сказали ні. Тож ми просили їх воювати за весь Європейський Союз однією рукою, зав'язаною за спиною. Це була величезна помилка. Бо якщо ти хочеш виграти війну, ти маєш її вести.

0: за свою країну.
1: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за свою країну.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Володимир Зеленський провів розмову з його всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм. Зустрітися вдалося в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт групи семи. Президент подякував за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію щодо російського удару по Києво-Печерській лаврі. Це варварство, якому немає виправдання. Також Володимир Зеленський запросив його всесвятість до України. Цієї ночі Росія цілеспрямованим ударом пошкодила Національну кіностудію імені Олександра Довженка, одну з найстаріших в Україні. Ракета влучила у двоповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Почалася масштабна пожежа, вигоріло 200 квадратних метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони елементів гардеробу, різноманітний одяг, також взуття і прикраси. Ймовірно, ворог досягнув своєї мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів, які ми могли бачити на екранах у найвідоміших кінофільмах. Рятувальники впродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні займання. Руйнувань зазнала і низка приміщень на всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів. Пошкоджений і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
11: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по Тіні забутих предків. Всі костюми, які знімала кіностудія за 100 років.
12: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
10: Російський ворожий обстріл пошкодив Палац Україна, повідомило керівництво закладу культури в соцмережах. Удар був у тому самому районі, що й 31 грудня 2022 року. Нині вибуховою хвилею вибиті 50 шибок у адміністративній частині будівлі. Зруйновані вітражні вікна на центральному вході. Постраждав малий зал палацу та арт-фойє. Керівництво палацу разом з поліцією сьогодні фіксували всі пошкодження. За словами директора Андрія Видиша, заклад хоч і державний, але компенсації, скоріш за все, не отримає. Доведеться відновлювати приміщення власним коштом. До середини серпня в Україні буде перерва. За цей час зроблять ремонт.
13: Основні пошкодження були завдані навіть не так ударною хвилею, як саме з цією там шрапнеллю, яка була начинена. Тобто повністю прошиті вікна, стіни, меблі в палаці, ці дрібні якісь, ну, типу, куби такі, такого розміру, які ось повністю так прошили.
10: Півгодини тому внаслідок ракетного удару росіян по селу Добренька на Харківщині постраждало 7 людей, серед них 2 діти. Пошкоджені 10 приватних будинків, в одному з них спалахнула пожежа, повідомили в ОВА. Також ворог атакував харківський зоопарк, загинули кілька тварин, пошкоджені вольєри та адмінбудівля. Пошкоджений унікальний орган та пам'ятка архітектури національного значення, знищений басейн, потрощені заклади освіти, житлові будинки та комунальне підприємство. У Дніпрі теж ліквідовують наслідки чергової російської атаки. Уночі місто зазнало комбінованого масованого обстрілу. Спершу ворог вдарив балістикою, а потім атакував шахедами. На щастя, минулося без жертв, але руйнування дуже значні.
14: Стіни будівлі всередині і зовні посічені, оригінальні вітражі майже знищені. Невідомо, наскільки сильно пошкоджений і унікальний орган. У Дніпрі вже втретє зазнала руйнувань через ворожу атаку пам'ятка архітектури національного значення – будинок органної та камерної музики.

0: органу і, можливо, пошкодження труби. Я нагадаю, їх 2074. Тут ми зовні бачимо, що, в принципі, більш-менш вони в задовільному стані. Що всередині, це може сказати тільки фахівець, який туди підійметься і побачить.
1: Наслідки ворожого обстрілу прибирають і в будівлі індустріального коледжу по сусідству. Він теж не вперше зазнає руйнації після російської атаки. Нині тут вщент знищений басейн навчального закладу та потрощені усі вікна в трьох навчально-лабораторних корпусах і гуртожитку. На щастя, минулося без постраждалих, каже директор коледжу. Співробітники та студенти, які були у приміщеннях, вчасно спустилися в укриття. Проте пошкодження масштабні.
2: Люди не пострадали, але коледж зазнав значних руйнувань. У 22-му році в коледжі були замінені 289 вікон тільки в першому навчальному корпусі. В цьому році точно так же.
1: Внаслідок ворожого удару у Дніпрі понівечені більше 10 будівель. Об'єкти цивільної інфраструктури, заклади освіти, підприємство електротранспорту та житлові будинки. За попередніми підрахунками, загалом вибито понад 1100 вікон.
3: Дуже громко. Два взрива підряд. У мене жалюзі послітали, сокон з м'ясом прямо, ну, з кріпленнями. Ми ж уже не перший раз. Ми ж пострадавши на першому взриві в Дніпрі 11 марта 22-го року. Був перший прильот Дніпрі, це от прямо возле нашого дому. Тоді у нас все вилетіло. У мене жалюзі послітали, сокон з м'ясом прямо, ну, з кріпленнями. Ми ж уже не перший раз. Ми ж пострадавши на першому взриві в Дніпрі 11 марта 22-го року. Був перший прильот Дніпрі, це от прямо возле нашого дому. Тоді у нас все вилетіло, і рами послітали, і все було дуже страшно. Так що це було не страшніше, похоже.
1: У міськраді нагадали, для фіксації руйнувань та подання заяв на відшкодування збитків власникам пошкодженого житла необхідно звернутися до районних адміністрацій, а також залишити заявку на отримання допомоги за державною програмою «Є-відновлення». Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
4: На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати обіг Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі та поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі ворога в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож, протидронова боротьба точиться цілодобово. Але, не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR і номер картки ви бачите просто зараз на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень, тож долучайтеся.
5: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
4: Броня, яка вже незабаром працюватиме на передовій, Латвія передала Україні нову партію британських бронемашин для 3-го армійського корпусу. Чому цей батальйонний комплект називають серйозним підсиленням на Борівсько-Лиманському напрямку? Дивіться далі в сюжеті.
6: Ці британські бронемашини невдовзі підсилять українських військових на фронті. Мова про ціле сімейство гусеничних машин CVRT, бойові машини піхоти, бронетранспортери, командно-штабні та медичні евакуаційні машини, загалом 14 одиниць. Їхнє головне завдання – безпечно доставляти бійців на позиції, підтримувати їх вогнем під час бою, евакуйовувати поранених. Усе це чергова партія військової допомоги від уряду Латвії для 3-го армійського корпусу ЗСУ. Партію особисто передав новий міністр оборони країни Райвіс Мелніс.
7: Я пишаюся, що Латвія ухвалила рішення надати ще одну партію бронетехніки, адже це мобільність, вогнева міць та захист для солдатів, і вони зможуть виконувати свою роботу для захисту України. Я сподіваюся, що ви зможете використати цю техніку, щоб розбити нашого супротивника. Будь ласка, приймайте.

0: розуміть її. Якщо виникне потреба в навчанні чи знадобиться якась допомога, ми завжди готові підтримати.
1: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький подякував Латвії за незмінну підтримку українського війська. Каже, раніше передані понад 40 бронемашин «Патрія» уже доводять свою ефективність у боях та допомагають звільняти кілометри української території. Нова ж партія техніки дозволить краще боротися з росіянами, які дедалі частіше використовують тактику інфільтрації, тобто просочування на значну глибину малими групами.
2: Я вважаю, що зараз для бронетехніки ідеальний формат застосування – це боротьба з інфільтрацією. Тому що той противник, який уходить на глибину наших порядків, він не має серйозної вогневої міці, серйозної підтримки, щоб мати можливість боротися з бронетехнікою. І вона, використовуючись от в такій ролі, вона буде надзвичайно ефективна.
1: Уже відомо, що ця бронетехніка посилить українську оборону на Боївсько-Лиманському напрямку. Третій армійський корпус отримає одразу батальйонний комплект машин.
2: Для того, щоб ви розуміли, багато це чи мало, середня бригада не отримає більше 15-20 одиниць за рік бронетехніки. Тому отримати батальйонний комплект в наших реаліях – це дуже потужна історія.
1: Ці машини уже модернізовані та значно ефективніші за застарілу радянську техніку. Перед відправкою на передову їх також підсилять додатковим захистом від FPV-дронів. До слова, Латвія – одна з небагатьох країн, яка надає свою військову техніку під ключ.
3: Латвія – це одна з небагатьох країн, які досі і на системні форми продовжують нам постачати техніку. Патрію вже згадали, а також зараз вже Сіверті.
1: Це перший закордонний візит нового міністра оборони Латвії Райвіса Мауніса. У Києві він провів переговори з президентом Зеленським та українськими урядовцями. Ключова тема – реалізація дрон-діл. Це спільне виробництво озброєння та безпілотників. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Євросоюзу і НАТО та нові спільні безпекові проєкти. Даніл Самсонов, Анна Боль, Віктор Зеленков. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
4: Наразі це все, але марафон триває. Більше новин уже о 10-й вечора. Обов'язково подивіться.
5: Комбіновану повітряну атаку ворога, також ситуацію на фронті аналізуємо разом із військовослужбовцем Збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Мусієнком. Пане Олександре, дякую, що завітали до нас.
6: Вітаю вас.
5: Якщо говорити про комбіновану російську атаку, яку ми пережили попередньої ночі, то що б ви відзначили, наскільки вона була типовою або навпаки відрізнялася від того, що ми бачили останнім часом і переживали останнім часом?
6: Я би сказав, що від того, які були попередні атаки, вона не сильно відрізнялася. Тобто ворог застосовував ті ж самі цілі повітряного нападу. Це балістика, це крилаті ракети і це дрони. Тобто в межах от якраз таких середніх, навіть вище середніх показників, можна сказати, 70 ракет і близько 600 дронів. Таким чином, це десь вони десь вийшли за рівень середніх. Але загалом, виходячи із тактики цього обстрілу, механізму застосування, він особливо не відрізнявся. Бачимо, що ворог робить ставку на терор. Абсолютно. Це стає очевидно вкотре, тому що удари йдуть по цивільних об'єктах, страждають житлові будинки, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства в першу чергу. І можна відзначити, що ворог таким чином продовжує робити ставку на те, щоб посіяти паніку, намагатись деморалізувати, намагатися зменшити нашу волю до боротьби та спротиву. І можна відзначати, якщо ми подивимося тенденцію, починаючи від травня, у нас фіксується збільшення ударів по логістичних терміналах поштових перевезень. Якщо ми подивимося, Запоріжжя, Слов'янськ, Дніпро, Київ, і бачимо, що ворог намагається заблокувати нам логістику і створити в тому числі збитки для підприємства, яке там є великим роботодавцем, сплачує податки і так далі. Що ще можна відзначити, що якщо раніше виникали запитання, от у мене, наприклад, щодо тактики ворога, як він буде діяти, адже можливі були варіанти, тобто російське керівництво і диктатор Путін могли би вирішити, що або ці ракети накопичувати з дронами і тримати, наприклад, на ось осінь і зривати нам підготовку до опалювального сезону, або застосовувати зараз. І ми бачимо, що, скоріш за все, вони обрали ось цю тактику продовження терору, виходячи з тих показників, скільки вони плюс-мінус виробляють, і можливостей, це дві, максимум три великих ракетно-дронових, я підкреслюю, тобто там 50 і більше ракет, і 600-700 дронів, це те, що вони можуть задіювати. І, ймовірно...
5: 2-3 ворог... за який період?
6: За місяць.
5: За місяць.
6: За місяць. Протягом місяця 2-3 удари. І, ймовірно, ворог обрав стратегію на те, щоб продовжувати завдавати удари саме по українській столиці і тероризувати, в першу чергу, Київ саме такими... такою кількістю балістики і дронів. І ми розуміємо прекрасно, що потрібно посилювати захист ППО. Я би відзначив, що якщо ми подивимося на минулі два обстріли Києва, які були, і на кількість збитих балістичних ракет, то зараз під час цього обстрілу кількість збитих балістичних ракет зросла. І це в тому числі, вочевидь, свідчить про те, що попри все ми продовжуємо отримувати допомогу і отримувати ракети «Петріот». Про це говорив і Верховний Головнокомандувач, Президент України. Але ми маємо бути готові до того, щоб ще більше посилюватися, оскільки ворог планує обстрілювати Київ, обстрілювати Харків, Дніпро, Запоріжжя. Я би виділив зараз ось ці міста, які особливо в полі зору, в полі уваги ворога. Ну, але ви бачите, що сили оборони, крім того, що ми реагуємо засобами протиповітряної оборони, завдаються удари по російських військових об'єктах. Так як в НІР «Прогрес» було минулого тижня атаковано, завод, який якраз долучений до виробництва елементів, необхідних для далекобійного озброєння, це ракети і дрони, для того, щоб зменшувати потенціал. У нас зросла кількість атак. За травень було понад 100 ударів прицільних по російських військових об'єктах. Це та статистика, ті дані, яку наводить головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський. А тепер ми подивимося, якщо на кількість від початку року наших ударів по російських військових об'єктах, об'єктах ВПК і воєнної економіки нафтопереробки, вони вже більші, ніж за період 2022-2024 роки. Тобто ми нарощуємо, ми рухаємося вперед, але разом з тим агресор, на жаль, ще зберігає певний потенціал. Ми бачимо, що ці ракети і дрони переважно вироблені буквально там місяць тому, два місяці тому, потім експертиза, спецслужби, правоохоронні органи це встановлюють. І тому для нас зрозуміло, що ці об'єкти треба атакувати на території Росії, тому що ППО – це один елемент, який нам потрібен для посилення, але інший елемент – це масштабувати наші удари, наші діпстрайки для того, щоб досягати ефективності.
5: Тобто зараз стратегія Росії по повітряних атаках конкретно робити неможливим життя у великих містах, або принаймні сильно його утруднювати, та? І сіяти серед людей тривогу, паніку, переживання, те, що вони намагаються робити вже роками. Якщо дивимося на фронт, то яка зараз там задумка у ворога, ми бачимо просування передусім довкола Костянтинівки, і ситуація там суттєво погіршується. Давайте з цього населеного пункту почнемо і обстановки там, і загалом скажете тоді свою думку про загальну обстановку.
6: А ви знаєте, що ми пройшли от прогрес, якщо взяти від початку року. І якщо подивитися, то там навіть 2-3 місяці тому ситуація була інша, тому що крім Костянтинівки були інші напрямки, де ворог міг просуватися. Покровський напрямок, наприклад, під Куп'янськом, Гуляйполе. Знову ж таки, намагання створити буферну зону на Сумщині, на Харківщині. Що відбулося? Відбулися контрнаступальні дії сил оборони на Олександрівському напрямку. Це дало змогу відтіснити ворога і не дати їм там розвинути оперативно-стратегічний прорив на Запоріжжя. Це важливо. Друге, фактично перехоплення ініціативи силами оборони і ось ця активна оборона, яку ми зараз бачимо, призвели до того, що зараз фактично ворог найбільше наступає і має певні тактичні успіхи лише на одній ділянці фронту. Хоча раніше ще вони намагалися по всіх. Тобто наше перехоплення ініціативи, і в тому числі, що не тільки сили оборони безпосередньо обороняються, а й контратакують, і практично ледь не щодоби в нас є випадки наших штурмових дій для того, щоб витісняти ворога і відвоювати положення. Вони призвели до того, що ми змусили агресора сконцентруватися зараз тільки на одному напрямку. Хоча вони накопичували багато сил для того, щоб практично по всіх напрямках вести наступальні дії протягом літніх кампанії. Костянтинівка, чому противник обрав цей напрямок? Тому що вони ведуть активні наступальні дії з метою, ми розуміємо, намагання захопити всю Донецьку область. Костянтинівка була обрана як південний фланг ведення наступальних дій на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, північний фланг – це Лиман. Ми бачимо, там блокується просування противника. І тут зараз робиться багато для того, щоб його заблокувати. Але яка особливість? Особливість в тому, що Росія має, на жаль, перевагу ще в застосуванні поки що кабіл. Вони руйнують позиції, вони не дають закріпитися. А після цього намагаються, от що вони зараз намагаються і будуть намагатись зробити, це заводити власних дронщиків, підрозділи БПЛА, які будуть ховати в рештках забудови, виставляти там антенери, транслятори і намагатися запускати дрони, перешкоджати якраз діям Сил оборони України. Тому от де міста є, де населені пункти, де є забудова багатоповерхівки, ворог намагається використовувати. І зараз саме тут дійсно один із найбільших, ну скажімо так, потенційних наступів. Ну я вам можу сказати, що це в принципі про це говорилося. Тобто не те, що це було щось нове для Сил оборони. І від того, що десь від початку року активні були вже ті заходи, це дає можливість стримувати противника. Інакше вони б вже були в Костянтинівці. Інакше вони б вже просувалися далі. Я думаю, що враховуючи певні тенденції, які в нас зараз відбуваються з перебиттям логістики ворога, для нього готуються доволі таки неприємні сюрпризи з нашими контрдіями. Не буду говорити про напрямки, але з перехопленням ініціативи і до переходу до наступальних дій на певних напрямках з метою, для чого це? Коли ми захоплюємо ініціативу, тоді ми не реагуємо тільки на те, що робить ворог, а ми змушуємо його реагувати, і це зриває його плани в тому числі.
5: Ну от, зокрема, про ініціативу і про ситуацію довкола Криму, тимчасово окупованого, командувач сил безпілотних систем Мадяр каже про те, що логістика до Криму надзвичайно ускладнена, і наш окупований півострів може перетворитися на острів в тому плані, що туди просто не буде доступу ворожого. Як це може вплинути на Південний фронт, зокрема?
6: Це вже, в принципі, впливає в тому плані, що ми розуміємо прекрасно концентрацію сили засобів ворога і його військ на окупованому півдні. І вони там постійно були. Ми змушували їх фактично реагувати на наші контрдії, але ми розуміємо, що ворог не полишає спроб атакувати, в тому числі на півдні, і готується до цього. І вони продовжують це, ми бачимо. Тож для того, щоб перешкодити їм в цьому, для того, щоб створити суттєві проблеми, для того, щоб логістика не встигала і забезпечення якраз передових загонів штурмових, які беруть участь в активних штурмових діях, не могло покладатися в повній мірі на тилове забезпечення, виникали ці розриви. Зараз завдаються максимальні удари. У нас за травень 2000 уражень по мідлстрайках на оперативну глибину до 200 кілометрів. Це в тому числі стало можливо через те, що у нас продовжується реформа армійських корпусів. І ось ця реформа, яка була ініційована з подачі головнокомандувача Збройних сил, вона що дала? У нас з'явилася нарешті координація між підрозділами, які діють в межах армійських корпусів і координовано, цілісно працюють по ворожій логістиці, по об'єктах окупантів. І, звичайно, що це для зниження потенціалу наступального ворога. Але ж тут є теж етапність. Ми блокуємо логістику, перешкоджаємо, рухаємося до того, що говорив командувач сил безпілотних систем ЗСУ. А далі що? А далі мета зупинити просування ворога. Ми це вже зробили на півдні. Далі мета яка? Стабілізувати фронт. А далі мета створити передумови для того, щоб ми могли проводити теж контрнаступальні дії, коли для цього виникає можливість і складаються сприятливі обставини. І ось, скажімо так, ми за цією етапністю, я думаю, будемо рухатись далі.
5: Якщо коротко, така ситуація на фронті, на вашу думку, може створити передумови для реальних переговорів, аби Росія пішла на реальні переговори?
6: Я вам скажу, що Збройні сили України точно працюють на те, щоб у нас була позиція сили. Безумовно. Безумовно, це створює ту позицію сили, і у нас ситуація точно краще, ніж була рік тому. Це пишуть зараз практично всі міжнародні медіа, які от можна ознайомитись, почитати.
5: Пане Олександре, дякую вам.
6: Дякую
5: за
6: вам.
5: Те, що поділилися своїм баченням обстановки на фронті. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України та воєнний аналітик.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. 12 убитих, понад 50 постраждалих. Такі наслідки російського обстрілу цієї ночі. Найбільше дісталося Києву та Харкову. В обох містах по 5 загиблих. Ворог запустив 70 ракет і 611 дронів. Били рашисти крилатими ракетами, балістикою, 6 цирконами, 5 з яких вдалося знешкодити. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано її багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. Цілі окупантів незмінні – житлові будинки, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже в кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань-2» росіяни скерували на Успенський собор у Києво-Печерській лаврі. Інший безпілотник пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Там значні руйнування. Вдарили рашисти і по київській кіностудії імені Довженка. Там теж величезні пошкодження. Прицільними ударами по духовній святині, по серцю світового православ'я росіяни поставили себе на один рівень із талібами і вкотре довели світові. Для Кремля нічого немає святого. Про наслідки російського терору проти однієї найзвизначніших пам'яток світу – Успенського собору Києво-Печерської лаври Христина Гаврошу скаже.
10: Цинічні кадри шокували усю країну. Одна із найважливіших православних святинь – Києво-Печерська лавра, як і 85 років тому, у вогні.
11: Попали. Святки заворожують.
10: О пів на другу Росія запускає ударний дрон просто по головному храму лаври – Успенському собору. Покрівля вмить займається полум'ям. Намісник лаври разом із рятувальниками виносить із задимленого храму старовинні ікони.
12: Ми почули вибух. Половина другої ночі. Не хотілося вірити, що це трапилось зі святиною Києво-Печерської лаври. 10 хвилин, напевне, пройшло від того удару, і вже полум'я було на банях Успенського собору. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає.
10: Ось так тепер виглядає дах Успенського собору. У ньому велика діра, обгорілі балки та метал. Пошкоджено щонайменше 800 квадратних метрів. Із середини собору теж видно небо, довкола люстр – дірки. Тут усе залите водою. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні історичні споруди. Втім, найгіршого вдалося уникнути. Полум'я не перекинулося усередину храму, і це його врятувало. Унікальний іконостас теж уцілів.
13: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. І в перші буквально хвилини після займання нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
10: Пожежники рятували святиню у екстремальних умовах під зливою ракет і дронів.
14: Були повторні загрози, як балістичних ударів, так і пролітали безпосередньо біля наших хлопців шахеди, але ніхто з позиції укриття не пішов.
15: Хлопці працювали на висоті 15-20 метрів, і шахет над головами просто пройшов, вони були на цих на драбинах, і ніхто не поворухнувся, всі виконували свою роботу.
16: Росія продовжує зазіхати на нашу історію. Якщо вони не зможуть окупувати цю територію, користуватися цією територією і цими святинами, вони її знищують.
10: Поки рятувальники працювали, Росія таки вдарила повторно. Міністр внутрішніх справ показує нам рештки цього безпілотника. Другий дрон Росія запустила близько 5 ранку. Він зніс купол 300-літньої вежі Івана Кушника і врізався у мистецький арсенал. Там сталася пожежа. У будівлі понищений дах, вибиті вікна, всередині все залите водою. На щастя, музейні експонати врятувати вдалося.
17: Потребуватиме великих фінансових затрат для того, щоб відновити перекриття, щоб відремонтувати дах, щоб полагодити там у мансарді. Ну і, відповідно, наразі це боротьба з водою і з вологістю.
10: Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Успенський собор збудували у 1078-му. Москва намагається знищити його не вперше. Під час Другої світової у 41-му його підірвали чекісти. Відбудувати святиню вдалося аж у 2000-му. Пан Анатолій, якому нині 91, керував тоді цим процесом. Каже, найгірше те, що нині Росія понищила ту частину, якій майже 1000 років.
18: Коли ми починали реставрацію, в такому вигляді був собор.
19: І сьогодні ця частина
5: частина, що
11: постраждала, от ця частина.
5: Це те, що не зруйнували 85 років тому.
11: Да, то тепер ці варвари добивають.
10: Нині пан Анатолій приїхав до храму один із перших. Каже, уявити навіть не міг, що Успенський собор вдруге доведеться відбудовувати через удар московитів.
11: Мабуть, це генетика у цих людей така, руйнацію робити. Ви знаєте, ну важко собі уявити, що нормальні, православні, тим більше, люди можуть таке зробити. І на що? Для чого?
10: Історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані каже, Росія своїм терористичним ударом мстить за те, що Лавра під час повномасштабної війни очистилась від руського міра.
0: Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами.
10: З цією думкою погоджується і настоятель Лаври.
12: Києво-Печерська лавра для них це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
10: Вранці пошкоджений храм відвідали президент із прем'єркою. Уряд уже нині виділить кошти для консервації пошкодженого даху. Скільки збитків наніс російський терор святині, оцінити поки що складно. Так само, як і скільки часу піде на відновлення. Наразі для відвідувачів храм закритий. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
4: Київ очікує на рішучу реакцію міжнародної спільноти після атаки на українську столицю. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зазначив, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії, завдавши ударів по Києво-Печерській лаврі. Сибіга заявив, маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру. Унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Світ вкотре засуджує чергову російську атаку на українські міста. Удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври цього разу вразив не більше і політиків, і посадовців. Це стало однією з помітних тем розмов з огляду на те, що сьогодні відбуваються одразу дві важливі події. Саміт G7 у Франції та засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.
18: Варварство, воєнний злочин – доказ небажання припиняти війну. Так політики та посадовці західних країн реагують на новину про влучання в Успенський собор в Києві. Президент Еммануель Макрон, який приймає сьогодні саміт G7, запевнив, партнери готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. А французький міністр закордонних справ спробував поставити себе на місце українців.
19: Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню собору Нотр-Дам або базиліки Сен-Дені, що, звісно, абсолютно неприйнятно.
18: Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. І заявив, настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Про необхідність підтримувати Україну заявила і італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
20: Агресія Росії проти України неприйнятна. Зіткнувшись із жорстокими російськими нападами, ми не можемо відводити погляд. Солідарність тут фундаментальна. Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства, потрібна рішуча підтримка Києва.
18: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої Сімки обговорять кроки для посилення тиску на Росію.
21: Жорстка агресивна війна Росії триває вже довше, ніж Перша світова. І враховуючи ескалацію атак, Європа продовжує непохитну підтримку України. Наш кредитний пакет у розмірі 90 мільярдів євро покриває 2/3 фінансових потреб України на цей та наступний рік. Перші виплати відбудуться вже цього місяця, а для решти нам потрібні активи. Активніші дії партнерів України.
18: А очільниця дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що вже готують нові санкції для країни-агресорки.
22: Усе це – воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
18: І перший крок Рада ЄС сьогодні вже зробила – схвалила так званий міні-пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 34 фізичні фізичних та 47 юридичних осіб. За задумом, це ще більше обмежить можливості російського військово-промислового комплексу та скоротить прибутки агресорки від енергетики, вдаривши по її тіньовому флоту, а також завадить поширенню російської пропаганди. Паралельно європейці продовжують працювати над ширшим 21-м санкційним пакетом. Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти», ACTV, «Єдині новини».
4: Нові контракти, процедура переведення між підрозділами, механізми повернення із СЗЧ та ще чимало нагальних для війська питань. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про результати онлайн-зустрічі з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим та представниками ще 168 бригад і корпусів. Міністр зазначив, що під час розмови вдалося почути зворотній зв'язок щодо змін у війську безпосередньо від командирів. Серед наступних кроків, які очікують на українське військо, Федоров зазначає два етапи. Перший – посилення підрозділів першої лінії та створення кращих умов для залучення піхотинців і штурмовиків, включно з більш справедливою системою винагороди для цих категорій. Другий – зміни в системі рекрутингу та мобілізації. Навколо Костянтинівки і в самому місті напруга не спадає, бої точаться майже цілодобово. Окупаційні війська водночас тиснуть на нашу логістику. Все навколо випалюють дронами і керованими авіабомбами. Тож зайти у місто і доправити туди найнеобхідніше вкрай складно. Тому захисникам дуже потрібні наземні роботизовані комплекси. Просять долучитися. Реквізити на екрані. З-під Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
1: Розриваються російські керовані авіабомби, і у небі постійно гул ворожих дронів. Оптово-луконі і звичайні дрони летять без перестанку. Тут, на трасі Дружківка-Костянтинівка, тиші ніколи не буває. Кожного дня цей шлях ворог намагається паралізувати. Чи не щодня на магістралі з'являються нові спалені автівки і наземні роботизовані комплекси. Кілька хвилин тому окупанти поцілили ось по цьому дрону. Його не знищили, але пошкодили, і робот тепер не доставить всього найнеобхіднішого на передній край.
2: Але все ціле.
1: Так званою дорогою життя я йду з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Ми буквально за десяток кілометрів від палаючої Костянтинівки. Навколишні населені пункти супротивник випалює.
3: І Олексієва Дружківка повністю фактично знищена. Знищені і багатоповерхівки, і фактично приватний сектор. І буквально щохвилини тут літають дрони і добивають все, що можна добити.
1: Аби дістатися до цього містечка, нам доведеться подолати пішки чималу відстань і постійно ховатися від російських, артилерійських та дронових атак.

0: У кількатисячному селищі зустріти хоч одну місцеву людину майже неможливо. Населений пункт опалений, зрешечений і оплутаний ворожим опутоволокном. Палають і багатоповерхівки, і приватний сектор.
1: Та там люди ще живуть.
0: Основна частина населення вже давно виїхала. Жити тут нестерпно, особливо останні кілька місяців.
2: Таке враження буває, що наче вони тупо сюди всі каби пускають на Константу. І Дружківка, і Краматорськ зараз потерпають. Зараз поїхати в Краматорськ чи Слов'янськ, дивишся на ті тривоги, щоб не іспариться під кабом.
0: Та більшість російського залізяча летить саме на Костянтинівку. Але в тому пеклі, де без перестанку кружляють дрони і розриваються авіабомби, бійці 49-го батальйону намагаються стримувати ворога. Хоча з кожним разом дістатися туди стає дедалі складніше. Так само і доправляти туди найнеобхідніше. Такі НРК потрібні і захисникам Костянтинівки. Долучитися до збору можете і ви за реквізитами на екрані, бо йдучи пішки на позиції і долаючи чималу відстань, на собі все понести неможливо. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: На кордоні з Польщею відсьогодні можливі затримки руху транспорту. Почався ремонт на пункті пропуску Шегені-Медика, саме на смугах, призначених для оформлення автобусів на виїзд з України. Про це повідомили в управлінні Держприкордонслужби. Автобусне сполучення не припинять, однак при оформленні та пропуску можливі затримки. Шегені-Медика – один із найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Він щодня забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусами та легковим транспортом. Наразі це все. Більше новин уже о 10:30. Обов'язково подивіться.
4: Це таки сталося. Цього тижня Євросоюз нарешті офіційно анонсував початок переговорів про вступ України та Молдови. Кіпр, який головує в Раді ЄС, оголосив, що 15 червня в понеділок буде відкритий перший переговорний кластер. Ну, якщо сказати просто, то процес перейшов від політичних заяв до конкретної роботи, яка має відповісти на запитання, чи готова Україна стати повноправним членом Європейського Союзу. Тобто ЄС починає перевіряти не наші декларації і обіцянки про реформи, а реальні зміни в країні. Чи чесні суди? Як іде боротьба з корупцією? На яких засадах розбудовується економіка? Чи впроваджується зелена енергетика? І як захищаються права громадян? Українська держава має показати реальні зміни, які наближають нас до рівня країн ЄС. А це означає, що оцей переговорний період фактично формуватиме те, як ми будемо жити далі. Ясно, що по багатьох пунктах ми ще дуже далекі від рівня країн ЄС. І раніше в Брюсселі була ідея взяти нас авансом, але деякі європейці виступили проти. І про це чесно розповіла Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, яка цього тижня прибула в Україну зі стратегічно важливим візитом. Фактично вона підтвердила, що Євросоюз нині не готовий назвати чітку дату вступу України, як пропонував президент Зеленський. Натомість пропонує ідею прискореної поступової інтеграції, тобто поетапне набуття переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ЄС, ще до офіційного вступу України. Але як цей механізм працюватиме, ще до кінця не зрозуміло. Ясно лише одне. Ми починаємо практичний рух до стандартів Євросоюзу остаточно від старих радянських російських шаблонів. Ну, Путін, звісно, може скільки завгодно розповідати про те, як загниває Захід, як загинається німецький автопром, але ми, очима наших переселенців, в тому числі, бачимо ж реалії. На відміну від російської економіки, яка от точно поступово йде на дно. І не емоції, а факти про це зібрав Віталій Афанасієнко.
5: Скрепна стабільність.
6: Бачу, потому що смотрю на цели.
5: Чому про круте піке російської економіки?
7: Дефіцит бюджету 6 трильйонів рублів.
5: Занили в голос вже навіть пропагандисти.
8: Пугаючі времена.
5: Чому загарбників ані нафта не рятує?
9: Печатати деньги, що ли, будемо?
5: Ані псевдо їхній автопром.
10: А це наша машина.
11: Це москвич.
5: Ані будівництво літаків.
12: Суперджет, який так і не взлетів.
5: Та як економіка великої могутньої по-тихому засовує руки у кишені до своїх жеребів? Дивіться далі у «Фактах тижня».
8: двох сторон горить, да, з двох сторон.
5: Так яскраво і з тріском детонує у Дагестані міф про велику економічно наддержаву. Російська газова інфраструктура так втомилася чекати на обслуговування, що вирішила сама почати дегазифікацію. Планового техогляду ці прогнилі труби ніколи не бачили, але на папері все якраз було
10: по плану.
5: Певно, по плану за газовими естафету підхопили і каналізаційні.
11: Як ми з маленькими дітьми спускаємося от по такої штуки.
5: Поки Путін купається в розкоші у своїх золотих бункерах і палацах.
13: Дворець Путіна під Геленджиком. Це найбільший частний жилий дом в Росії.
5: Регіони Ерефії накривають справжні фекальні цунамі.
14: Вулиці буквально пропитані частотами, заліті частотами.
5: Латати гнилі труби просто нічим.
15: Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду, больниці.
5: Ці гроші йдуть на війну в Україні, а тому пересічні росіяни, ось як у Челябинську, лишаються сам на сам із неприємним дужком.
16: Полгода город тонет в нечистотах.
5: Але якщо в країні не можуть полагодити навіть каналізацію, то звідки ж візьмуться гроші на все інше?
17: Пугаючі времена.
5: На Росії все частіше закриваються магазини, кафе та підприємства.
18: По суті, ми зараз знаходимося в рабстві, в плену у государства.
19: У всіх кредити, ми всі в долгах, як в шелках.
5: Поки одні тонуть в нечистотах, інші – у боргах. Така вона – економічна модель великої імперії.
20: Погубила велика ціна на нафту, яка почала зростати, і вони побачили, що так бабки будуть.
5: Та щось пішло не за планом. Нині майже всі російські НПЗ замість обіцяної модернізації проходять демілітаризацію. Попри це, у версії бункерного економіка не просто тримається, вона оживає.
21: Путін розповідає, як все чудово, але достатньо було виглянути в вікно і побачити дим від палаючого нафтосховища Санкт-Петербург.
5: В реальності економіка Росії стрімко і впевнено пробиває чергове дно. Не допомагає навіть розпіарене Кремлем так зване імпортозаміщення.
22: Якщо ви срочно не приймете міри, фінансово-економічні, інші, то по осені нас чекає те, що случилось в 17-му році.
5: А все тому, що з власним виробництвом справи, м'яко кажучи, не дуже. Взяти хоча б гордість путінського режиму, оновлений російський автопром. Тут вибір, як у лотереї, або це стара добра Лада із кермом, що блокується під час руху.
23: Нормально? На ходу заблокувався.
5: Елементарні системи безпеки відсутні, бо заважають санкції.
24: Без подушек или без любых других элементов наладить выпуск которых или закупить которые мы пока не можем.
5: Або є й інший, більш креативний підхід. Китайська автівка із російським шильдиком і вуаля, ісконно руський москвич.
25: Ми зараз зайдемо і узнаємо, скільки стоїть москвич в Китаї.
26: Це наша машина.
25: Це москвич.
5: З цього, так би мовити, технологічного прориву вже відверто кепкують навіть самі китайці.
27: Говорить, дуже круто, що в Росії продаються наші старі моделі.
5: Така ж російська зараз і Волга.
28: В оригіналі, звісно ж, це... Что мне нравится? Ну, во-первых, сама надпись «Волга», которую я сказал. Выбран классный шрифт.
5: А це китайский микрогелик на российских дорогах.
29: Наличие 3 штуки черных.
5: Справжній там уже давно з категорії недосяжного люксу. Тож скрипоносним кріпакам пропонують його китайську копію, яка більше походить на дитячий транспорт.
29: На нього не нужны ні документи, ні права, ні номера.
5: Ну добре, з технологічними проривами в автопромі у московитів, м'яко кажучи, не склалося. Але ж мають економіку з колін піднімати якісь інші великі підприємства. Однак і тут все сумно.
30: Навіть поїзди «Ластівка», які в Росії їздять, вони за ліцензією «Сіменс» вже вироблялися в Росії, починаючи з середини 10-х років. За китайською ліцензією не виробляють взагалі нічого.
5: Тому розмови про високотехнологічні потяги поступово витіснятиме більш приземлена реальність. Транспорт із зовсім іншої епохи. І якщо на землі російський хай-тек впевнено деградує до кінної тяги, то може хоча б у небі справи краще.
30: Суперджет, який так і не взлетів.
0: Ні одного заказу ні.
1: Як предусмотреть фінансування от этого самоліта?
5: Коротка відповідь – а ніяк. Поки Путін спускає мільярди на війну, цивільний авіапром РФ змушений вдаватися до технологій часів Другої світової, повертаючи до життя легендарні кукурудзяники.
2: Самолет «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизации «Ан-2».
5: Але якщо без власних літаків росіянам жити важко, то без китайських чайників чи смартфонів взагалі неможливо.
20: Ну і очевидно, що ще сфера чисто побутової електроніки, там же ж нічого російського практично немає, все завозиться з Китаю.
5: Таке омріяне величие на болотах вже наповно відчувають у магазинах.
3: Наше время недостаточно тысячи рублей, чтобы сделать ебаный греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить.
5: Україні бензоколонці навіть молодь буквально ридає, бо не може дозволити собі елементарного.
3: Тому що Ліптон 200 рублей. Чіпси 107.
5: Дорого. А коли дорого, то і тут є альтернатива.
4: Просрочка з роботи.
6: Так.
4: Просрочка по більшій часті.
5: І це лише прелюдія, адже у кремлівського диктатора для холопів є свій унікальний рецепт порятунку російської економіки. Щоправда, навряд чи він їм сподобається, бо полягає у остаточному розкулаченні.
21: Питання заморозки внесків населення у банки – це питання цього року, кінця цього року, можливо, початку наступного. Але якщо це зроблять, то буде те саме, що і було в Радянському Союзі.
5: Разом з тим, кремлівські слуги активно тестують новий рівень турботи. Як без зайвого галасу позбавити патріотичних терпильців ще й і пенсії?
7: Давайте відмінимо к чортовій матері пенсії.
9: Работайте, братя.
5: Російська економіка впевнено летить у круте піке.
10: Ми все время как бы пытаемся сами себе демонстрировать, що у нас все хорошо.
5: І тому пересічний Ванька змушений перетравлювати завуальовані псевдоперемоги бункерного.
12: Я зараз не буду вдаватися в деталі.
5: Із космічними цінниками на касі.
3: Я плачу, а тому що я смотрю на цели.
5: Бо нічого іншого не лишається. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СТВ, «Єдині новини».
26: Ми боремося за країну рівних можливостей.
31: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
32: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
33: Хто це там?
34: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
33: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
35: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
36: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
0: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
0: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
36: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
15: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Визначальний момент для всієї Європи. Всі країни Євросоюзу схвалили початок переговорів з Україною та Молдовою щодо першого кластеру у межах процесу вступу до спільноти. Тож, розпочинають перемовини щодо правосуддя, свободи та основних прав. Президент Володимир Зеленський привітав цей крок і зазначив, що відкриття першого кластеру для України та Молдови – це чіткий сигнал, що Європу не зупинити. Також Зеленський заявив, що наша держава готова до відкриття усіх кластерів, адже ми виконали необхідну роботу. Окремо нагадав, що Путін досі не пристав на пропозиції зустрітися у будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. І для того, аби нарешті посадити Росію за стіл перемовин, необхідний більший тиск партнерів, зокрема і з пришвидшеним прийняттям України до ЄС.
16: Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів. Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше, і саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі.
15: Цинізму рашистів немає меж. На звинувачення у нечуваному терорі проти православної святині у Кремлі відповіли, мовляв, цілили не туди, то нібито неякісні американські патріоти винні. Хоча СБУ показала уламки дрона «Герань-2», яким московити і вдарили по лаврі. А хто ж винен у знищенні цілого павільйону кіностудії Довженка і сотень тисяч унікальних костюмів у ньому? Хто винен у розтрощенні книжкового ринку «Петрик», у намаганні вкотре вдарити по Палацу культури України? Я вже не кажу про десятки житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Василь Саф'янюк продовжить.
17: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків». Всі костюми, які знімала кіностудія за 100 років.
18: Керівник костюмарно-пошивочного цеху кіностудії Довженка ледь стримує сльози, розказуючи про варварство росіян. Цієї ночі цілеспрямованим ударом московити пошкодили одну з найстаріших кіностудій України. Ракета влучила у двохповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Вогонь знищив 200 квадратних метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Це також взуття і прикраси. Згоріло все. Ймовірно, ворог досягнув своєї стратегічної мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію кінокостюмів.
19: Колекція, яка збиралась десятки років, багатьма поколіннями
1: довженківців. Це справді для нас величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, і нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
2: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
18: Рятувальники упродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні загоряння. Руйнувань зазнала і низка приміщень по всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів.
4: Наслідок влучання попередньої ракети було повністю зруйнована двоповерхова будівля. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Виклик у нас надійшов близько 2-ї ночі. О 7:40 рятувальники локалізували пожежу, тобто вогонь не розповсюджується, але ліквідація її триває. Приходиться розбирати та потихеньку проливати шар за шаром для того, щоб унеможливити подальше загоряння, повторне загоряння на цій локації.
18: А це вже Почайна. Цієї ночі тут повністю згорів відомий ринок Петрик. Ряди павільйонів із сувенірами та різноманітним антикваріатом тепер виглядають ось так. Підприємці намагаються знайти хоча б щось із свого краму, що вціліло, але без варіантів.
7: А ви не бачите, що вціліло?
10: Черепки збираємось. Нічого не вціліло. Вціліло тільки те, що на металолом годиться. 15-летні.
18: Чи не найбільше руйнувань цієї ночі зазнав Оболонський район столиці. Тут росіяни поцілили у кілька багатоквартирних будинків, а також підприємства, стоянки автомобілів. Мешканці цього дому на Автозаводській вижили усі, але в одному під'їзді вигоріли квартири та пошкоджено багато балконів та вікон.
13: У мене немає балкона зовсім, двері повністю, що треба викидати, вони вже ремонту не підлежать. Стокла, от це зараз виносимо потихонечку, щоб остатися в хаті нікуди. Так це не тільки у мене, у всіх же сусідів повибивали окна, двері, все-все на світі. Собачка маленька, нічого не встигла взяти, тільки так вискочила, тому що третій, четвертий етаж горів повністю тут.
18: У Києві у 4 районах розгорнули штаби допомоги. Окрім матеріалів для тимчасового закриття вікон та дверей, тут люди, окрім медичної і психологічної допомоги, також отримували роз'яснення, як оформлювати заяви на матеріальну допомогу.
19: Приймаються заявки на допомогу від міста. Це турбота 10 тисяч разова в незалежності від ступеню пошкодження. Якщо квартира визнається непридатною для проживання, 40 тисяч разово і 20 тисяч щомісяця на оренду житла. Декілька вже маємо родин, які потребували розселення. Ми їх вже сьогодні розселили поки що в готель.
18: Василь Саф'янюк, Христина Величанська, Віолета Товкіс, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков. Факти ICTV. Єдині новини.
15: У середу в Харкові приспустять прапори. У прифронтовому місті оголошено день жалоби за загиблими. Вночі російська армія завдала повторних ракетних ударів, коли рятувальники приборкували пожежу на цивільному підприємстві у Холодногірському районі. Загинули 4 працівників ДСНС та співробітник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще 6 рятувальників поранені, 2 у тяжкому стані в реанімації, повідомили в ОВА. Загалом, за минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 24 людини, зокрема 2 дітей. Окупанти продовжують воювати з культурою. Напередодні обстріляли художній музей, в якому зберігалися тисячі картин.
20: На харківському підприємстві, по якому вдарила російська армія, зночі працюють рятувальники. Тут виготовляли вироби з пластику. Цивільне підприємство. Жодного відношення до ВПК. Пані Олена живе поруч. Каже, окупанти били так, що вже прощалася з життям.
21: І коли случився перший взрив, десь дуже близько, у мене все затрусилось. Це посуда вся, ці портрети там зі стіни упали. Ну, думаю, сейчас утихнет. Сижу, а потом как ахнуло. Это было страшнее всего.
20: Повторних ударів росіяни цинічно завдали саме тоді, коли рятувальники відчайдушно боролися з наслідками.
19: Першу годину 24 ночі ворог завдав підступних 4 удари ракетою, ракетами. Це попередньо за висновками вибухотехніка ракета «Іскандер-М» балістична. І четверта ця ракета влучила безпосередньо по рятувальникам ДСНС, по нашому співробітнику. Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами.
20: Після сигналу про загрозу рятувальники встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися не змогли.
3: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
20: Чотирьох людей госпіталізували до лікарні. Стан двох тяжкий, повідомили в облвійськадміністрації. Серед поранених – молода жінка з ДСНС.
3: Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого, і вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
20: А в художньому музеї рятують твори візуального мистецтва. Напередодні росіяни вдарили по центру Харкова. Спалахнула старовинна пам'ятка архітектури місцевого значення. У той час, коли надзвичайники гасили полум'я, всі, хто опинилися поруч, рятували картини. Частина полотен пошкоджена, каже директорка музею.
5: Під терміном графіка я маю на увазі десятки графічних творів. Витягували цю графіку, з якою так текло просто вода. Да? І зараз вони нею займаються, щоб врятувати її, щоб її не покоробили.
20: У музеї знищена покрівля, пошкоджені стіни, вилетіло 90 вікон, розповідає директорка. І все це після кількох ремонтів, які зробили нещодавно.
5: Для того, щоб музей втратив оцю вологість, це теж потрібен час, який б ми осушувачі тут не ставили, бо стіни вони ж теж вже не питалися, набралися води. Це, мабуть, рік, як на менше, тільки для осушування. На створення проєкту і кошторису 2 роки це точно.
20: 9 тисяч робіт основної колекції евакуювали. Нині твори музею зберігаються у 4 містах країни. Зокрема, й відоме полотно запорожці, які пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
15: Близько 21-ї від ракетного удару росіян по селу Добренька на Харківщині постраждало 7 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджені 10 приватних будинків. В одному з них виникла пожежа. Про це повідомили в ОВА. Також ворог атакував харківські

0: Щасамиці пінгвінів Маргарет, Агата та Шарлота самотні саме через війну, адже після капітальної реконструкції зоопарку до Харкова мали приїхати самці для розмноження, але через близькість до фронту і постійні обстріли реалізувати цей план не вдається.
1: На щастя, велика тварина не постраждала.
2: Люди теж не постраждали.
1: Так, люди також не постраждали. Дякую працівникам ДСНС, нашим відповідним працівникам, які локалізували своєчасно вогнище.
2: Було ще одне влучання в Холодногірському районі.
1: Так, було влучання в Холодногірському районі. Це біля приватних житлових будинків. Постраждала кровля одного житлового будинку приватного.
0: Колись він штурмував ворожі позиції на запорізькому напрямку під Роботиним, а сьогодні готується представляти Україну на чемпіонаті світу. 30-річний ветеран війни Василь Вовчанчин після тяжкого поранення не лише повертається до активного життя, а й став прикладом для інших захисників. На території Збарицького замку на Тернопільщині він долучився до спортивно-оздоровчого заходу «Лицарський інтерактив «Сила спадку», який організувала громадська організація «Асоціацію бугурутного спорту в Україні» спільно з управлінням кадрового забезпечення тернопільської поліції та ветеранським простором «Незламні духом».
3: До війни Василь Вовчанчин професійно займався вільною боротьбою, був майстром спорту України та чемпіоном всеукраїнських змагань. Після початку повномасштабного вторгнення підписав контракт і став штурмовиком 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».
4: Це був запорізький контрнаступ, робота на населений пункт. Ми були в селі тиждень, трошки більше тижня, після чого поступив наказ відступати. Ми з полоненими і з пораненими побратимами відступали. Був здійснений танковий обстріл, після чого отримав поранення руки і живота.
3: Далі на військового чекали операції та тривала реабілітація. Праву руку повністю відновити не вдалося, однак спортсмен не здався. Сьогодні Василь займається адаптивним спортом. Нещодавно у складі української збірної взяв участь у чемпіонаті Європи серед ветеранів у Грузії. Зараз готується до чемпіонату світу, який відбудеться у вересні в Латвії. Сам же захід у Збаражжі був покликаний допомогти ветеранам знаходити нові сенси та підтримку через спорт і спільноту однодумців.
5: Ми підходимо до середньовічного бою як до елементу відновлення, тому що це потужний стрес-реліз, який допомагає викинути от всю накопичену агресію та і хоч трошки стишитись і набути такої можливості заземлитися, знайти якісь собі нові сенси.
3: Цьогорічний захід присвятили пам'яті підполковника поліції Олександра Смолярова на позивний «Рицар». Боєць стрілецького батальйону поліції Тернопільщини добровільно став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні він вважається безвісти зниклим під час виконання бойового завдання. Та попри численні докази, суд не визнав військовослужбовця загиблим.
6: Для нас всіх рідних, близьких, друзів це було дійсно таким потрясінням, шоком, тому що подали всі докази, і це і фото, і відео, фіксація. І, на жаль, суддя вирішив, що все-таки Сашко недостойний бути визнаним загиблим.
3: Побратими ж кажуть, що незалежно від юридичного статусу, пам'ять про Олександра залишається живою. Тому і цей турнір для нього, і про нього. Учасники заходу випробували себе в адаптивних лицарських боях, стрільбі з лука та історичних активностях. Для когось це був спосіб відпочити, а для когось зробити черговий крок до відновлення.
7: Враження чудесні. Не відчуваю судогарів, дійсно, можеш випустити всю агресію, як хочеш. Класно. Подивитися на хлопців, як б'ються в реальних лицарських обладунках, попробувати себе.
3: Ветерани, які зібралися сьогодні у Збаражі, своїм прикладом доводять, що навіть після найважчих випробувань можна знаходити сили рухатися далі, ставити нові цілі та надихати інших власним прикладом. Наталка Барнич, Володимир Лех, Андрій Василик, Факти СІТВ, єдині новини.
0: Наразі це все, але марафон триває. Оновлений випуск уже о 23-й. Обов'язково подивіться.
3: Знищення української культурної спадщини, яким займаються росіяни систематично, це не супутні втрати, це складова геноцидальної війни, яку ворог веде проти нас уже не перший рік. Правник Рафаель Лемкін, автор терміну «геноцид» і людина, яка, власне, працювала над створенням конвенції ООН про запобігання злочину геноциду, наголошував, що спалення книжок, руйнування храмів та історичних пам'яток є неодмінною складовою політики винищення цілого

0: народу. Сьогодні з нами в студії засновник та голова правління громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна, адвокат Віталій Титич. Пане Віталію, дякую, що завітали.
1: Дякую, що запросили. Добрий вечір.
0: Поясніть логіку Рафаеля Лемкіна щодо культурного геноциду. Чому він ставить знищення культурної спадщини на один рівень із фізичним винищенням представників народу?
1: Це хороше питання. Перше за все, я уточню, мова не йде про культурний геноцид. Фраза «культурний геноцид» просто використовується для пояснення і легкості розуміння і розрізнення. Ми говоримо про злочин геноциду. Той концепцію цього злочину, як ви правильно сказали, вона була розроблена Рафаелем Лемкіним, і найголовніше, вона була прийнята і визначена 46-му році на 96-й Генасамблеї ООН. Тобто Генасамблея ООН 96-та, вона визначила, що є об'єктом, що це за злочин і що його є об'єктом. Спрощено можна сказати, об'єктом цього злочину є саме культурне різноманіття. Угу. Не щось інше, те, що у нас там зараз в силу певних обставин є в голові, коли ми говоримо про злочин геноциду, а саме культурне різноманіття людської цивілізації. І саме це базова концепція злочину, вона мала лягти в основу конвенції про запобігання, підкреслюю, запобігання і покарання за злочин геноциду 48-го року. Проте ті політичні чинники, які вже тоді активно діяли в новостворені Організації Об'єднаних Націй, вони не дали можливості сформулювати відповідно кваліфікацію цього злочину, визначення цього злочину. І з цієї кваліфікації випали основні ознаки, які стосувалися знищення культурних ознак захищених груп цих. Ми їх об'єднано називаємо ідентичності. Тобто ті ознаки, які відрізняють одну релігійну, етнічну, національну групу від іншої групи. Очевидно, для будь-якої людини, навіть далекої від кримінального права, просто здоровим глуздом, яка оперує, очевидно, що знищення ознак групи означає знищення такої групи. Якщо не буде цих ознак, значить група перестає існувати. І це той випадок, коли який відрізняє фізичний і біологічний спосіб знищення, який залишили, від культурного. Але, повторюю, це основний, скажімо так, критерій, який був закладений, який відрізняє той критерій, який критично важливий з точки зору доктрини кримінального права.
0: Як нам довести, що атаки на Лавру, атаки на українські музеї, на інші об'єкти культурної інфраструктури і спадщини – це не просто випадковість, а це план, і це геноцидальний план Росії?
1: Перше питання – де і для яких цілей це доводити? Ми маємо, умовно, два рівні – це національний рівень
0: і міжнародний рівень,
1: на якому є Міжнародний кримінальний суд. Поки що є і є суд справедливості ООН, ICJ, який розглядає, скажімо, порушення міжнародного права держави. В цих умовно міжнародних інституціях це можна доводити. Як це доводити? Питання з юридичної точки зору, питання взагалі немає. От це парадокс, яким ми стикаємося з першого дня. Оскільки те, що відбувається в Україні, навіть станом на 22-й рік, на початок цієї повномасштабної агресії, вже викликало, скажімо, такий шок в спільноті фахівців міжнародного права, оскільки дії, які підпадають під кваліфікацію геноциду, геноцидіальних ознак, вони були вперше виражені вже в діяльності вищого політичного керівництва Російської Федерації. Тобто це ключова ознака, намір, геноцидіальний намір. Він не тільки був, скажімо так, видимий, він буквально був задекларований перед початком цієї агресії. Це унікальний випадок, підкреслюю, з часів нацистської Німеччини, яка декларувала расові підходи, в тому числі Холокост, який вона реалізувала, такого не було. Так, ми маємо станом на сьогодні декілька рішень міжнародних інституцій, трибуналів, які встановили і притягали за злочин геноциду. Але в жодному цьому випадку оця критерії доведеності систематичної наявності державної політики, організаційної політики, яка ключова є для доведення злочину, була тим юридичним, скажімо так, предметом, який обумовлював складність.
0: Так, захист... є думка, що доводити так. геноцид дуже складно, так, тому що так, треба це... знайти намір.
1: Так, так. Ви прямо в суть скорочуєте мої тези. Це те, що запало всім в голову, і всі говорять, от не треба доводити геноцид, бо це дуже важко. Але я повторюю, ми маємо унікальний випадок, на жаль, не хотілося би такого випадку, але є. Це не просто було там колись задекларовано, це відображено в документах країни-агресора, ти кожний день з при будь-якій нагоді, коли Путін або там його клон відкриває рот, він декларує те, що відповідно до міжнародного права, так званого існуючого, практик тих же трибуналів і умовно доктрини, яка є, є декларацію геноцидальних намірів. Тобто ключовий складовий геноциду, який треба доводити. І друге, це реалізація цих намірів. Очевидно, це знову-таки унікальний випадок, коли об'єкти матеріальної культури є безпосередньою ціллю. І це навіть декларується країни-агресора, військових формувань. На окупованих територіях окупаційна адміністрація здійснює політику, реалізує знищення всього, що пов'язано з українською етнічною і національною ідентичністю груп. Це, умовно, дві групи захищені. Ми говоримо про етнічну українську групу і національну групу. Все, що пов'язано з українською.
0: Українська політична нація, так.
1: Так, так, саме так.
0: Яка Але дивіться, наша... який фокус робить Росія. З одного боку, вони декларують буквально, що вони будуть убивати українців, і я навіть не буду зараз цитувати деяких їхніх діячів, що вони говорили про нас. Але, приміром, із атакою на Лавру, вони ж тепер говорять, що це ви самі себе бомбите. Оце у них періодична є пісня про те, що ви самі це робите. Як це зрозуміти? Як це протрактувати і юридично, і навіть в контексті когнітивної війни?
1: Ну так, ви дуже згадали дуже важливу складову, яку треба розглядати разом з цим. Дійсно, ключовий момент те, що Росія веде когнітивну війну, скільки вона слабка в досягненні своїх стратегічних цілей на полі бою, очевидно, і вкладається в такий гібридний формат, те, що зараз вже розглядається як когнітивна війна. І в цій когнітивній війні культура є і об'єктом цієї війни і є інструментом цієї війни. Культура в широкому розумінні, ми часто неправильно розуміємо категорію культури, яку треба розглядати, що це таке. Ось сьогоднішня культура того об'єднання, яке називається Російська Федерація, вона є інструментом цієї когнітивної війни у всіх своїх проявах. Що конкретно несеться, як і що вони комунікують, ну, це окрема така історія в контексті доведення кожного факту, очевидно, здійснюється те, що здійснювалось, документується цей напад, ключовим моментом є тим, чим займається умовно наш підрозділ. Зараз це збір інформації військового характеру, пов'язаний з цим, і очевидно, по характеру ураження, застосування певного озброєння і проведення необхідних експертиз на місці, ці факти будуть доведені саме на предмет ураження, навмисного ураження і націлення саме на такі об'єкти. Ну, я припускаю, так не можна говорити, станом на сьогодні йде документування по цьому об'єкту, я, скоріше, говорю про ті тисячі об'єктів, які вже були станом на сьогодні об'єктів культурної спадщини, релігійних об'єктів, просто культурних об'єктів громад, дуже важливі, які вже були знищені, атаковані протягом цих вже п'ятий рік. це відбувається.
0: Ви говорили про те, що на якому рівні доводити, що все це геноцид. І зрозуміло, що є рівень міжнародний, зокрема Міжнародний кримінальний суд, який може розглядати справи геноциду. Якщо ми говоримо про національний рівень, наше законодавство теж тут не ідеально виписане для того, аби описати і кваліфікувати все те, що Росія чинить проти нас.
1: Так, тут у нас з нашим законодавством навіть таке парадокс певний юридичний є. Ну, очевидно, що наша злочин геноциду 442, це повна калька з Римського статуту. Ну, умовно, конвенція трансформувалась в Римський статут міжнародного кримінального права, статтю 6, і, відповідно, вона перекочувала в наш кримінальний кодекс. Що не відповідає нашій доктрині в контексті реалізації міжнародно-правових зобов'язань, умовно кажучи, буквально, оскільки це спосіб рецесії, да, перенесення, копіювання. Вона не імплементована, цей підхід не імплементований. Я вже казав, в відповідності до резолюції Генасамблеї ООН, про яку я казав, яка і визначила, що таке геноцид, да? А вона є обов'язковою до Віденської конвенції при трактуванні, да? При розумінні мети. Ця конвенція, вона виступає, що так спрощено казати, ось коли українські депутати, да, вони вносять якийсь законопроект, вони пишуть пояснювальну записку. І там викладають мету, так, на що направлений цей, якщо це в кримінальному праві регулювання, на що, який об'єкт вона направлена, які правовідносини вона хоче врегулювати. І саме оця резолюція, вона задала цей напрямок. Але конвенція не відобразила. Не відобразила в силу політичних мотивів. Певних, можемо їх назвати, перерегулювати, але це є особливість так званого міжнародного кримінального права. Воно не є правом в розумінні класичної доктрини теорії держави та права, да, яким ми послуговуємося. Це абсолютно політична історія, і якщо раніше це важко було там декларувати, говорити, у нас прийнято було так з такою не меншу вартістю, таким пітєтом до цього від відноситися. Зараз будь-який громадянин в Україні, да, вже на п'ятому році війни, він задає собі питання, як же там Будапештський меморандум, а як же ж це ось ця конвенція, цей статут ООН про мир у всьому світі і так далі, і так далі. І оце якраз історія з кваліфікацією геноциду, з цією конвенцією, вона якраз пояснює, що міжнародне право до права не має ніякого відношення, це політична, скажімо, абсолютна історія, яка під впливом і різних чинників так званого політичного характеру, вона може змінюватися в ту чи іншу сторону. Повертаючись коротко до нашої ситуації, на початку агресії, в 22-му році, в квітні, Верховна Рада приймає постанову, яку агресію визначає геноцидіальною. І станом на сьогодні, ось тільки сьогодні, після цих обстрілів, ми маємо законопроект, ініціативу про внесення геноциду на культурному базисі в визначення цієї конвенції. Тобто пройшло 5 років, і він тільки почав з'являтися реальний інструмент для притягнення до кримінального.
0: Ну, але вочевидь, ми тут будемо першопрохідцями, тому
1: ми
0: що
1: маємо
0: зазнаємо,
1: це робити.
0: Та, хто, якщо не ми, це зробимо.
1: Робити.
0: Пане Віталію, дякую вам дуже за розмову. Це був Віталій Титич, засновник та голова правління громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. 192 бойові зіткнення сталося на фронті від початку доби. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше ворожих штурмів нарахували на Покровському напрямку – 22. Тільки тут нашим захисникам вдалося ліквідувати 36 окупантів та ще поранити 10. Знищено 4 одиниці автомобільної техніки, пошкоджено 2 гармати та 67 укриттів ворога. Ще по 16 атак відбито на Лиманському та Гуляйпільському відтинках фронту. По 10 разів ворог намагався просунутися вперед на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Тисячі дронів росіяни б'ють щодня по Херсонщині. Найбільше дістається обласному центру та громаді. Окрім військових, із 23-го року місто від дронів захищають, зокрема, і поліцейські підрозділи. Вони цілять у все, що можна збити зі стрілецької зброї. Здебільшого у світлу пору доби та майже без перерв. За однією з екстремальних змін спостерігала Ольга Чайко. Ексклюзив фактів далі в ефірі.
6: Кружляє зараз. Вот он над нами.
7: Он над нами. Лучше спрячемся мы.
8: Дроновий терор у Херсоні нон-стоп. Від нього трохи рятують сітки над дорогами, але скрізь їх не натягнеш. Ось тут, біля ринку, минулої неділі росіяни вбили чоловіка, і стрілянина не стихає.
9: У нас тут таке, да, не можна вийти ні за хлібом, ні за чим. Через кожні 10-20 минут у нас на ринку дрони літають. Їх, ну, збивають їх.
8: Серед тих, хто щодня б'є по дронах, поліцейські. Місцеві часто не відрізняють їх від військових, бо правоохоронці працюють у камуфляжі.
10: Наше маскування
11: не забагато.
10: Нам скритність потрібна, щоб нас дрон не бачив, а ми його бачили і могли його вразити.
11: Не повірять, що то поліція була.
12: Що, навіть ще й поліція їх збиває.
8: Це водна поліція Херсона. До 22-го року вони мали зовсім інші обов'язки.
13: Бачите, навіть які у нас браконьєри були, з якої риби попадалися.
14: Оце ви таких ловили? Це осьотр чи що?
13: Так, так.
14: Це наборі, білозірці, да, вони там розводили їх?
13: На джерелогачі.
8: Коли росіяни зайшли в місто, вони встигли виїхати у Миколаєві, працювали там. Та з листопада 22-го року захищають Херсон. Під час повені із затоплених районів евакуювали людей човнами.
13: Більше 300, так точно. У нас різні човни, там і двоє людей, і троє. І це ж були лежачі люди, там, ну, так, на трабуй зверху на бабушку.
15: Собаки, коти.
8: Та щойно вода відійшла, а Херсон зіткнувся. З іншими викликами вони створили перший вогневий підрозділ. Працюють у світлий час доби та майже без перерв.
16: Мобільні вогневі групи прикривають як евакуаційні екіпажі, виїжджають на місця обстрілів, і також вони допомагають у супроводі критично важливих вантажів. І самі безпосередньо на місцях обстрілів також надають допомогу пораненим, постраждалим. Це також є.
13: Вже їх давно немає, цих безпечних районів. І в межах Херсона, і за Херсоном.
8: Б'ють по дронах зі стрілецької зброї, їхні мішені – переважно російські FPV та молнії. Сюди в центр уже долітають дрони на оптоволокні. Пан Сергій усі ці роки спостерігає за російським божевіллям.
17: Вони ж тренуються, некоторі вже, може, і тренувані. Хто його знає, ну. Перше час тренувалися, тому що, я смотрю, навіть не могли попасти. Там машина стояла два рази, кидали, кидали, не могли попасти. Рядом. То в дерево попадуть, то рядом.
8: У день наших зйомок у місті особливо гаряче. Росіяни кілька днів розбивали багатоповерхівку у Дніпровському районі.
18: Заходили через кожних 10 хвилин. Збити дуже тяжко.
19: Намагалися, але в них нічого.
18: Да. Тяжковато з автомата збити, але для ближнього бою у нас є другі засоби. Дробові.
13: Вона йде чітко на пожежу. От зараз видно дим. Там працюють пожежні. І вони намагаються більше зробити біди, що заходить на удар.
20: Буквально пару хвилин перепочинку, і хлопцям за цей час треба зрозуміти, чий дрон летить наступний, наш чи ворожий.
21: Коля, є виліт?
13: Вітя, йде невисоко вже, метрів 50, зі зниженням.
8: Віктор відбігає сфотографувати дрон, який щойно збили.
22: Це наш трофейний сьогодні, зараз зривотехніки визову, вони розмінують. І все.
13: У нас вже таке було, що гражданський підходить, каже, я перший раз бачу, що бігає, гониться за фіпівіхою.
22: Так, і такі случаї бувають, так що у нас тут
14: Голлівуд.
22: Да, фільми, бойовики.
8: Херсонців просять ховатися, щойно чують стрілянину, щоб залишки дронів не впали на них. На відміну від Голлівуду, тут усе по-справжньому, навіть після того, як мали б піти титри. З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
5: Росіяни час від часу намагаються штурмувати обіг Антонівського мосту на Херсонщині. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника в небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кількакілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян і їхнє укриття. Але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR і номер картки ви бачите на своїх екранах. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Тож долучайтеся.
1: Разом робимо одну роботу, робимо одну справу. У нас одна мрія, одна перемога і одне життя. Дякуємо всім небайдужим, дякуємо, хто долучається до зборів, дякуємо за вашу підтримку, любов до нас. Рухаємось разом, перемога вже не за горами і слава Україні!
15: Героям слава!
5: Підводний апарат, важкий морський дрон Sea Trident представила українська компанія Global Mark на міжнародній виставці Євросторі у Парижі, повідомляє сайт «Мілітарний». Дрон призначений для знищення стратегічних цілей. Розробниця – українська компанія Global Mark. Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності. Зокрема, виконання ударних місій, логістики та доправлення вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів. Максимальна дальність ходу дрона – 2000 миль. Чонгарський міст, який російські війська використовують для постачання техніки, боєприпасів і пального до окупованого Криму, знову опинився під ударом. За останні тижні переправи на цьому напрямку атакували щонайменше тричі. Українські військові кажуть, одночасно працюють і по альтернативних маршрутах, якими окупанти намагаються замінити пошкоджені логістичні артерії. Як українські удари вплинули на логістику ворога? Ольга Читайло розкаже.
8: Це відео Чонгарського мосту сьогодні після чергового удару ЗСУ. Рух через переправу окупанти одразу ж призупинили. Про атаку моніторингова група «Кримський вітер» повідомила близько 7 ранку.
21: Теплові сигнатури зафіксовані в районах з'їзду з мосту у бік Криму.
8: Чонгарський міст – один із ключових транспортних вузлів між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області. Насправді це не одна споруда, а цілий комплекс переправ через Сиваш. До нього входить залізничний міст і дамба в напрямку Новоолексіївка-Джанкой, автомобільний міст на трасі М-18, а також залишки старого автомобільного мосту. Лише за останній тиждень переправи в районі Чонгара атакували щонайменше тричі. 7 червня під удар потрапив автомобільний міст. Повторна атака – 9 червня, а в ніч на 13 червня українські військові поцілили у залізничний міст і тимчасову понтонну переправу, яку росіяни проклали після пошкоджень.
23: Саме ураження мостів – це були фаєрпойнти. Також ми застосовуємо засоби бігемот, дарци, флештеги.
8: Паралельно з чонгарським напрямком українські збройні сили завдають ударів по мостах поблизу Генічеська та Армянська. Саме через ці маршрути окупанти намагалися переорієнтувати постачання.
23: Нам підказав командир однієї з бригад противника. Він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
8: За даними українських військових, на армянському напрямку росіяни у той період сконцентрували близько 50 автомобілів із пальним та боєприпасами. Сам міст зазнав серйозних ушкоджень.
23: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує. Саме ураження по мосту було нанесено фаєрпойнтом.
8: Українські удари по логістиці, техніці та живій силі російських військ у Криму можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій на півдні України, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 12 червня.
21: Україна з початку весни 26-го року нарощує масштаби та інтенсивність ударів по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, що стримує просування російських військ та порушує логістичні маршрути на окупованих територіях, особливо на півдні України та в окупованому Криму.
8: Ця робота з обтинання логістики ворога почалася значно раніше, ніж навесні цього року. Українським воїнам ще торік вдалося послабити ППО ворога, так би мовити, позбавити його очей. А потім все посипалося, як картковий будинок.
24: Треба рахувати з тих моментів, коли з'явилися для них перші такі тривожні вісточки, так, у вигляді українських дронів, які безперешкодно наносили удари, практично безперешкодно по панцирю АЕС, яким вони пишаються вже там 10 років, по РЛС, по радіолокації.
8: Росіяни вже заявили, що припиняють рух вночі поїздів Кримським мостом. Також вже кілька тижнів на окупованому півострові тривають проблеми з пальним. Бензин продають з обмеженнями, а подекуди його взагалі немає. Окупанти намагаються маскувати бензовози, однак українські дрони їх все одно знаходять. На тлі дефіциту пального зростають і проблеми з забезпеченням загалом. А у місцевих проросійських почалася паніка.
0: Паніка – це саме те слово, яке я найчастіше читаю або чую від своїх контактів в Криму. Причин декілька. В першу чергу це те, що дійсно є проблеми серйозні з бензином, величезні черги кілометрові до заправок. Наприклад, на таке велике півмільйонне місто, як Севастополь, всього 8 заправок, а там працює.
2: Цей дефіцит, він одразу викликає проблеми і в інших сферах, зокрема постачання продуктів харчування. Там немає ще такого, щоб абсолютно всі полки були пусті, але певні товари, як борошно, цукор, різні крупи, вони лімітуються.
8: Мета ЗСУ – ізолювати окупований Крим від Росії. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Цієї мети ще не досягнули, зауважують військові, але впевнено до неї йдуть. Тим часом партизанський рух теж дізнався про плани командування Чорноморського флоту Росії перенести в Новоросійськ органи управління, що ще залишилися в окупованому Севастополі. Ольга Читайло, Факти, ICTV, єдині новини.
5: Наразі це все. Більше новин вже о півночі. Обов'язково дочекайтесь.

0: Да що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поглузувати із того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні затнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
1: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
0: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству ура патриотов, это ничего не сказать. Одна справа – отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
2: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
0: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандістів,
3: мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
0: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандісти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
4: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
0: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.
5: Це ж як піддать.
0: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещать про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
6: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
2: Срочно! Появился первый некролог українського воєнослужащого, погибшого в войне на Ближнем Востоке. Анатолій Аніщук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи про ТЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський, Микол по всьому світу воювати відправляє.
4: Против нас воюють на території України, і вони проти нас воюють везде. И в Африке, и в Мировом океане. И, собственно говоря, на любых направлениях.
0: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях. Адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убоїх.
2: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персі». Та що з вами взагалі не так?
2: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
0: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
2: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
0: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. У, як це несправедливо, де там вилла, підем Зеленського зносить.
7: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
0: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
8: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
9: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
0: Так, друзі. Саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому продрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
10: Київський режим доігрався. На самом деле, это очень серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
0: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
11: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную воєнне істощення, в котором ми сейчас знаходимося, переіграють.
0: А з такими тенденціями, як зараз, навіть тактична ядерка не врятує Путіна.
11: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
0: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
11: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
12: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
0: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
13: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
0: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в Росіюшці все добре.
14: Единственное, что важно, как в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема і екологічних. У приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендєровцям.
14: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатуючих заводах в Туапсе научились эффективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
0: О, що тут скажеш? Молодець, Вассерман. Після перемоги вийшли йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово мають правду через коліна, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
14: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
0: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати. Не так давно ми вже показували вам допис одного із популярних Z-каналів, де чесно визнали, що в Росії настали часи, коли державна пропаганда вже практично не працює. І навіть колись суперпопулярний Соловйов вже нічого не може запропонувати глибинному народу, окрім маразматичних криків і бурчання собі під ніс.
2: Є охуенно мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний муд*** і кому треба бити ебальники. Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: Тоді нам навіть здалося, що автори дещо перебільшують проблему. Все ж бабусі із загонів Путіна під Рудольфича, але не під Рудольфичем, засинають і прокидаються.
15: Ми воюємо на стороні добра.
16: Страна да близька, не інтересують політичні процеси в цій країні.
17: Да пусть всі здохнуть нахрен.
18: Ми вас всіх уб'ємо.
19: Це не преувеличено.
0: Однак, переглянувши свіжий випуск Соловйова, ми зрозуміли, що саме мали на увазі Z-патріоти. І зараз ми разом з вами трохи препаруємо контент Рудольфича.
20: Поїхали, поїхали.
0: Перше, що впадає в очі, це регулярні пісні по колу. Так буває, коли начальник і дебіл – це одна і та сама людина. У тому сенсі, що Рудольфич явно тупішає, кривляється, верещить, повторює одні й ті самі тексти по 200 разів. Але підлеглі, схоже, бояться натякнути шефу, що його шоу перетворилось на тягучий кисель. Взять хоча б свіжі верески про поганих холопів, які знімають прильоти.
21: Коли ви знімаєте на відео место попадания вражеских систем поражения. Вы понимаете, что вы на самом деле работаете в интересах врага? Почему до сих пор нет закона, по которому будет наказание за такого рода вещи?
0: Особисто ми не настільки мазохісти, щоб щодня дивитися ефір Рудольфича, але і без того лише за останній рік гнівні монологи через любов глибинного народу до програми «Сам собі режисер» ми бачили разів 20 так точно.
22: Вопрос к нашим безмозглым идиотам, которые снимают и выкладывают сеть. Когда мы начнем этих кретинов сначала штрафовать, а потом сажать в тюрьму?
21: Я просто хочу понять, вот сколько мы будем это все терпеть? Когда у нас наконец появится военная цензура? Может уже Государственная Дума наконец принять жесткие законы, которые раз и навсегда решили бы эти проблемы? И близко нет вот этого всепрощения и любви к блогерам, которые считают, что очень клево взять, сфотографировать, снять и выложить в сеть.
0: Те ж саме стосується і наїздів Соловйова на Ванюшу з ППО. Ось, наприклад, свіжі істерики і пошуки винних.
21: А чому не поразили? Не було чим? А хто відповідає за те, що були средства пораження, підготовлені розчети? У кожної ошибки или преступления, як рішить слідство, є фамілія, ім'я, отчество. Поки не буде персональної відповідальності, так і будуть вважати, що все можна.
0: А ось це рівно той самий контент, але рік-два тому дід навіть слова особливо не переставляє.
21: Ми ж бачимо постійні нальоти, які йдуть вглуб нашої території. Хто відповідає за системне рішення цих питань?
22: Може, хватить уже цю чушь? Хто виновен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоть один раз була названа хоч одна фамілія, структура, понімання?
0: Навіть не сумніваємося, що ті самі бабусі з загонів Путіна вже вивчили репліки Соловйова на пам'ять. А якщо посадить одну із таких красунь у студію, то, повірте, гірше точно не буде.
21: А що, настільки складно захистити? Хто за це відповідає?
0: Окрім нескінченних повторів, Рудольфович неабияк просажує ще й повну відірваність від реальності. Ми не знали, сміятися чи плакати, коли цей зів'ялий дід почав розповідати байки про слабкого і дурного Зеленського, який в Україні взагалі нічого не контролює.
18: Коли цей нічтожний фігляр делает вид, что он там за что-то отвечает и сдает какие-то указы. Хотя ясно было, что в Армении он получил добро. Но удары вглубь нашей территории 9 мая. А Зеленский сам не решает ничего. Ты лох, которым командуют все.
0: А ще, виявляється, Зеленський повинен приїхати до Путіна для підписання капітуляції. Зараз лише Юля Мендель квиток оплатить і можна виїжджати. До...
18: Поэтому вопросы, а вот встретиться, не встретиться, Владимир Владимирович не меняет свою позицию. Зеленскому есть что сказать, пусть в Москву приезжает. Желает подписать капитуляцию, тогда все обговорим, это в другом месте.
0: Очевидно, десь у 2022 році подібні тексти змушували глядачів ОРФ грізно трясти кулачками, але зараз спроби натягнути людям рожеві окуляри викликають або ненависть, або сміх. Капітуляцію Зеленський має підписувати. Серйозно.
18: Желає підписати капітуляцію? Тоді все обговоримо, це в другому місці.
0: Було б непогано пояснити глибинному народу. А з чого це раптом? Може, Україна просідає на фронті? Ні, не просідає. Більше того, ЗСУ за останні місяці навіть відбили більшу частину давно втраченого часового яру.
19: Найбільш складна обстановка зберігається в часовому ярі. Українські формування змогли перебросити в город не просто штурмові групи, а вже організувати там пункти управління безпілотників.
0: А ще можна додати успіхи української армії на Запорізькому напрямку.
20: На восточно-запорожському направлінні продовжуються бої на западному берегу Гечера. Там противник раніше активно контратакував.
0: Тобто на фронті зараз у ЗСУ найкраще становище з моменту звільнення Херсона. Причому це не якісь там наші оцінки. Навіть зіркові російські воєнкори через день ниють і розповідають про позиційний глухий кут.
23: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці, 700 тисяч, як і у нас.
24: Мені немножко страшно, тому що...
23: Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
24: Реально, поки на даний момент тупик.
25: Те, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
0: Відповідно, за таких реалій вологі фантазії про капітуляцію України виглядають як глум насамперед над власними громадянами. Просто уявіть, що відчувають зет-штурмовики на передовій, наприклад, ті, хто під час ривка до посадки ловить обличчям пару десятків дронів.
26: Ну, у них виходить одними дронами держати фронт. Условно говоря, на полосу, на лінії оборони там 5 кілометрів може сидіти 10 чоловік всього. Всього 10 чоловік. Вот. Но їх буде обеспечувати кілька БПЛА підрозділень, які не дадуть підійти к этим 10.
0: А потім, якщо вижив, такий штурмовик потрапляє в госпіталь, вмикає телевізор і бачить, як хизуються пропахлі сечею тилові щури. Звісно, легко кукурікати про перемогу, коли сам війни не бачив ні дня.
18: Надо робити виводи. А виводи ці каковы? Консолидации всех усилий для нанесения решительного и окончательного поражения противостоящим нам войскам.
0: Саме тому все більше ватників, в тому числі учасників СВО, починають ненавидіти Соловйова. Ми навіть показували, як один вояка погрожував відправити Рудольфовича на інтерв'ю до Владліна Татарського і Киви.
27: Половину пісню, він кожен день поє свої ублюдські ці. Я б його точно там на передовій розстріляв би, сам побоївся би там. Зразу пулю в лоб пустив.
28: Подожди, від кого?
27: Соловйов.
0: З тим, що визнавати помилки в Росії не прийнято, очевидно, криза довіри до федеральних каналів лише посилюватиметься. Особливо на тлі того, як люта бравада Рудольфовича і компанії вже в 105-й раз закінчується ганебними перевзуваннями. Зараз ми вам покажемо черговий приклад.
18: У Америки и России на самом деле конфликта-то нет.
29: Уже европейская пресса пишет о союзе.
18: России и
29: Америки? Да. И сейчас нас будут делить.
30: Автократов.
29: И сейчас нас будут делить.
18: Вот вас кого? Европу?
29: Нет, Европу, да. Нас сейчас.
18: Мне будут... много не надо. Часть Италии нормально.
29: Нет, а тебе они пока не пишут. Нет, погоди, вспоминают о Португалии.
30: Что вы разбрасываетесь, да? Португалии. Русскими землями.
0: Це фрагмент ефіру шоу Соловйова майже одразу після обрання Трампа. Як бачите, соплі пропагандистів надулися бульбашками. І глибинний народ підганяють під сценарій, де Трамп і Путін нібито вдвох ділитимуть світ. Всі жінці в розмові мегапапіков – то лише страви на обіді.
18: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: Ми ще тоді глузували з цієї маячні, бо смішно, коли світ збирається ділити країна, чия армія 4 роки штурмує малу токмачку. Проте Соловйов і компанія продовжували до непристойності гнуть кирпу. Мовляв, ніяких розмов з європейцями не буде. Навпаки, Росія допоможе Трампу відібрати Гренландію, щоб показати, хто тут господар.
1: Ну, на худой конец Трампом договориться и Гренландию распилить там пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет.
3: Из всех форм ведения оборонительных действий мне больше всего нравится наступление.
1: Не то же самое.
0: Але минуло трохи більше року, і раптом виявилось, що сміялися українці не просто так. Бо замість ділити світ, як обіцялося, навіть Путін раптом зайнявся улюбленою справою Марго Сіманьян. А ну, ви ж знаєте, що Марго лише дай можливість, вона одразу задню вмикає.
4: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
0: У випадку з Путіним задня проявилась в різкій зміні риторики щодо України та європейської коаліції. Виявляється, бункерний дід цілком готовий до розмов, і взагалі війну вже треба закінчувати.
5: Владимир Путін сказав, в разговоре с журналистами, тогда 9 числа было много всего интересного сказано. Одно из главных завершений, которые начали обсуждать, безусловно, без преувеличения во всем мире, что конфликт, по его мнению, идет к завершению.
6: Конфликт, по его мнению, идет к завершению.
0: Звісно, настрій шефа миттєво зчитали майже всі придворні шавки. Так, наприклад, пропагандист Мардан, який, до речі, є прямим підлеглим Соловйова, видав цілу тираду про те, чому потрібно домовлятись саме з Європою, а не з Америкою.
7: То, що як би ми шагнули вот от повного взаємного ігнора, а він був взаємний, по крайній мірі, вот, хоча б вот к этой ігрі в приглядку, мені кажется, вже неплохо. Тобто ми в будь-якому випадку в Европе. Мы европейская держава, конечно же, поэтому с Европой так или иначе придется, в общем, договариваться о новых условиях мира с Европой.
0: И тут дуже хочется уточнить, а як же ж ваші власні крики про страву?
18: Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются.
0: Певно, вдавились, просіло трохи в'яліччя. Тут головне по класиці не визнавати помилок, далі гнуть лінію про велику державу, яку всі нібито бояться.
8: Поки вони повністю не готові. І то, що ми, то, що Росія показала готовність в случае чого для ескалації, їх взагалі напугало. А все-таки вони поки бояться.
0: Лишається одне пояснити, чого, попри заявлений страх ворогів, перевзуваються саме росіяни. Тут або лижі не їдуть, або дивно у когось позиція сили.
7: Америка від нас далеко, з Америкою нам, в общем. Я, чесно говоря, не вижу, о чем нам договариваться з Америкою.
5: Какой вывод из этого можна сделать? Что в какое-то ближайшее время, в течение года плюс-минус, может быть, не к концу этого года, но плюс-минус весне следующего, скорее всего, действительно, да, закончится.
0: В цілому ж перевзування в стані ворога нам на руку, бо не весь глибинний народ дурні. Багато росіян починають розуміти, керівництво сильне язиком, а не справами. А пригніченість і опущені руки – це точно не найкращий варіант під час війни на виснаження. Ось чому вкотре нагадаємо про важливість боротьби за свідомість, адже саме з руїни в головах починаються всі біди. Чесно кажучи, ми не збирались більше повертатися до теми параду, від якої вже і так всіх нудить. Але потім, досить несподівано, потрапив на очі епічний ефір одного із російських державних каналів. Причому його епічність полягає навіть не в якихось навколопарадних фейлах, а просто у космічному рівні маніпуляціях. Послухайте от самі.
2: Росія продовжує діло предків по боротьбі з нацистами. Це ж послання розкривала і річ президента. Зараз наші солдати сражаются з теми, хто не учел уроки прошлого і знову, як і 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
0: Шо кому не зрозуміло, карасики? Росіюшка, виявляється, зараз воює з тими, хто хотів підкорить волелюбний російський народ. Ми навіть не полінуємось це повторить.
2: Зараз наші солдати сражаются з теми, хто не учел уроки прошлого і знову, як і 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
0: Тобто це ми їх збирались підкорить, а не навпаки. І от побачите, ще кілька років подібний Геббельсовщини і за поребріком почнуть розповідати, що на Росіюшку напав фашист Зеленський. А ось легендарне звернення Путіна в лютому 2022 року – це фейк, знятий на кіностудії Довженка.
9: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
0: Якщо ж говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, як цих чортів земля носить. Тобто треба бути абсолютно відбитими, щоб спочатку напасти на мирну країну, потім погрожувати українцям катуваннями та клітками.
10: Українство оказалось неизлечимой болезнью, і з ними не о чем разговаривать. Їх можна тільки загнати в клітку. Тех, кто сдастся, загнать в плетку, остальных уничтожить.
21: Поэтому те украинцы, которые понимают что-то, они с нами. А те, которые выбрали быть на стороне дьявола, будут уничтожены.
0: Щоб у якийсь момент перевзутись у повітрі і корчити себе жертв агресії. Поневолити, виявляється, їх невинних хотіли. Ага, слава Путіну, що не дав українцям окупувати Хабаровськ.
11: Слава Богу, Россию возглавил такой великий человек, как Владимир Владимирович Путин. Это дар Всевышнего народу России. Если бы не он, Россия бы уже давно перестала существовать.
0: Але поїхали далі. Адже в плані маніпуляцій канал «Звезда» не обмежився цинічними фейками про поневолення. Тішка в тому, що чорноротим явно поставили завдання зменшити всі проблемні моменти. Ну так, щоб холопи раптом не здогадались, що Путін довоювався до того, що тепер страшно навіть параду Москві провести.
12: Ранее Зеленский анонсировал, что над парадом в Москве с большой вероятностью пролетят украинские дроны.
0: Завдання для пропагандистов від самого початку було не з простих. Але те, що видали на гора Білова і компанія, змусило нас як мінімум усміхнутися. Ось так, наприклад, останкінські генії пояснили глибинному народу відсутність військової техніки на Червоній площі.
2: В этом году не было парада техники, но всем, а уж тем более и высокопоставленным гостям, понятно, что лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Так от воно шо, виявляється, на фронті армати більше потрібні, мабуть, зараз. Ух, який парад в районі Константинівки проводять, да?
2: Лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою и на боевом дежурстве.
0: Але правда в тому, що це маніпуляція, розрахована на публіку, без натяку на мізки. Адже СВО триває вже 5-й рік, і якось раніше щось не було відмазок із серії «Техніка більш потрібна на фронті».
2: Кадры идущей техники за гранью. Еще ни разу зрители не видели вот так практически изнутри способный нести ядерные заряды ракетный комплекс «Искандер». Вообще же в параде участвовало 183 единицы боевой техники. Наши войска впервые показали самоходные артиллерийские комплексы «Мальва» и «Гиацинт-К».
13: По традиции парад техники возглавляет легендарный танк «Победы» Т-34, затем бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и, конечно, ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф». Они принимают непосредственное участие в специальной воєнна операція.
0: Але тут вже варто перейти до найголовнішого, а саме до причин усіх цих жалюгідних маніпуляцій.

0: Готовляє. Але цілком очевидно, що техніки стало менше. Відповідно, путінські генерали просто побоялись влаштовувати її скупчення на Червоній площі. Адже вони чудово знають, що на відміну від російських, можливості ЗСУ навпаки зросли. І при бажанні можна було б хоча б спробувати накрити як техніку, так і особовий склад.
1: Слушай, було б епічно, знаєте.
0: Коротше, в Кремлі перелякались і набрехали холопам про танки, які замість параду відправились на фронт. І це при тому, що в сучасній війні дронів, танки – досить рідкісне явище. Та про що взагалі говорить, якщо в російській армії цілі підрозділи танкістів розформовують і відправляють в піхоту?
2: Не можу не розказати, що на самом ділі відбувається в танковому батальйоні 110-ї бригади. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге. А по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести.
0: Ось тільки такі факти про війну російські федеральні канали ніколи не розкажуть, ще не вистачало холопів засмучувати. Нехай краще про марш північних корейців по Червоній площі послухають. Інших братушек у декого, здається, вже не залишилося.
3: В этом году парад на Красной площади был без военной техники, зато впервые в праздничном марше приняли участие подразделения беспилотных систем. Также в составе парадных расчетов прошли военнослужащие КНДР.
4: Я очень рад, что на параде прошли наши настоящие союзники, воины Корейской Народно-Демократической Республики. Это страна, которая оказала огромную, такую, знаете, это очень важная помощь, которая была нам оказана. Это помощь, которая демонстрировала, что мы не одни. Что с нами на стороне света есть и другие.
0: В цілому ж досить символічно, що святкувати перемогу до Путіна приїжджають настільки тоталітарні помийки, що ще невідомо, де більше замучили людей – у сучасній Північній Кореї чи в Німеччині 30-х років минулого сторіччя. Втім, на повному безріб'ї і кореєць, як то кажуть, риба. А нам чомусь одразу згадали стємніки, де росіюшку нібито обожнює більша частина планети.
5: Латинська Америка, Африка, арабські країни, Южна, Середня і Восточна Азія, навіть Океанія – 85% населення планети – стали на сторону России.
6: А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путин является ключевым игроком.
0: При цьому особисто в нас немає сумнівів, що союзників, навіть у такого людожера, як Путін, могло б бути більше. Якби не дивовижне прагнення умовного зет-патріота Вані засунути свій немитий ніс у справи чужих країн. Ось ви можете собі уявити, щоб на якомусь каналі України зібрали експертів для обговорення внутрішньої політики у Вірменії. А для Росії це звична справа.
7: Так вони це роблять. Вон Мара Гюмрі взяли в тюрму, Самвела в тюрму, священника в тюрму.
6: Ну, конечно.
7: Люди бояться вже йти голосувати.
6: Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
7: Хоть одна европейская страна приехала.
6: Ну, потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
7: Хоть одна европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала?
0: І ось ти дивишся подібний трешак, а в голові всього одне питання. Вас то яким боком це стосується? Путін у війні, загруз, економіка не вивозить, фронт стоїть. Але ж ні. Послухайте, холопи, про вибори у Вірменії.
8: Убийство уже практикуется вовсю. Значит, Пашинян в открыто парламенте говорит, мы должны сделать так, чтобы не блок Армении, это бывшего президента Роберта Кочеряна, и сильная Армения, Самвел Карапетян, не набрала 5%. Переводить на русский язык, что это такое? Не надо, да? Это 37-й год вот в таком варианте.
6: И европейские хозяева этого не замечают.
0: Да. А если мало в Армении, то завжди можно и по злиденній Европе языком проехатись. Там, друзья, если вы не знали, все зароблене платниками податків віддали Україні. І тепер німці і французи ледь не голодують, а гроші на бензин є тільки в олігархов.
9: Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства к собственному правительству.
0: Далее пропагандист начинает рассказывать Вате про дико непопулярных европейских политиков. От Путин – богом посланный лидер, а Макрон с Мерцем – це лузер.

0: і політичні трупи.
1: В Лондоні, к примеру, Кіру Стермеру относятся отрицательно почти 70% избирателей, что хуже худших периодов многих его предшественников. Во Франции Макрону симпатизирует только 23% граждан. Канцлер Мерц выглядит еще слабее, его поддерживает всего 22%.
0: І десь на цьому етапі стає зрозумілим, чого чорнороті стільки часу витрачають на обговорення чужого життя. Бо якщо одного разу з федеральних каналів зникне Європа, Україна, Вірменія, ще там хтось, то пропагандістам доведеться обговорювати власні проблеми. Адже поводьтесь, куди приємніше показувати пальцем на інших.
1: Основна претензія європейців заключається в тому, що їх лідери не відстоюють національні інтереси на фоні розходів на війни, міграційних кризисів і затяжних економічних проблем.
0: Ніж зібрати студію, скажімо, з комунального колапсу в Енгельсі. Просто нагадаємо, що місто, де базується стратегічна авіація РФ, затопило, вибачте, л***ном.
2: Это вообще капец. Во дворе выложены поддоны, начиная от подъезда, вонище. Вот как люди ходят, вот клумба затоплена, вон девушка закрывает нос, потому что запах неимоверный.
0: Маємо підозру, що Боженька вже вкотре покарав тих, хто хотів за допомогою ракет влаштувати подібне у Києві, Харкові і в Дніпрі. Що там маленьке? Знову гол у власні ворота стався.
3: Это вот жуть, что творится, это вот фекалии со всех домов.
0: В цілому ж, в такого роду ганьбі немає нічого дивного. Адже холопи, як бачите, не особливо проти схеми, де влада має гроші на ракети, а от на ремонт труб бюджетів нема руками. Відповідно, запах русского міра на все місто – це привіт не тільки Путіну та його боярам, а й всім зет-патріотам, для яких руйнувати чуже куди приємніше, ніж розвивати власне. Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
4: 28 часов подряд в Киеве под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
0: На фоне подобного трэша хочется снова нагадать, найкраще у величного геополитика галактики выходит вбивать самых сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
5: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
6: Поэтому вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
7: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
8: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
9: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
0: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останківських пропагандістів.
10: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я б тоже пересматривал.
0: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
11: Я правильно понял, что мы увязли?
12: Да.
11: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
12: Пока? Да.
13: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
0: А украинская армия в межах путинской демилитаризации, навпаки, стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
12: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
0: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
14: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
15: Мені немножко страшно, потому
14: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
15: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарить мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Гоблова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
16: Ще інтересна область приходила із Сум. Над городом були зброшені листовки з безпілотника Гербера. Ну, а на листовках було написано от що. Ти вибирав їх на 5 років, а вони... решили остаться навсегда. Ну і, собственно, тут вся команда Зеленського.
17: Українського узурпатора, да.
0: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
18: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
19: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домів, і це майже гуманітарна катастрофа.
0: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліно. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
20: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
0: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
21: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
0: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
18: Війну можна зупинити в будь-який момент, хоч завтра, але Європа цього Зеленському не дозволить. Сотні ВСУшників гибнуть на фронті ежедневно. В тилу лютують ТЦКшники. З ужасаючою скоростю фраза «воювати до останнього українця» становиться реальністю.
0: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною із серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
22: Вони фактично ведуть на убой мужське населення України від 18 до 60. Скоро воно буде, мабуть, старше або, можливо, младше, і фактично уничтожається.
0: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Роблять це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, Миколу на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
1: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, індус взял в жены українку.
0: Як бачите, свої хворі фантазії Z-Boulder'и намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише із цього приводу одне львівське видання.
1: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львів Медіа» – офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львів Медіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
0: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
1: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну, в понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачати свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
1: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
2: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
3: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
0: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ. Проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
23: Наша зброя – це правда.
24: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
23: Тільки перевірена інформація.
24: Переконливі факти.
25: Як це було, дивимось далі.
23: Єдині новини в центрі подій.
26: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. 12 убитих, понад 50 постраждалих. Такі наслідки російського обстрілу минулої ночі. Найбільше дісталося Києву та Харкову. В обох містах по 5 загиблих. Ворог запустив 70 ракет і 611 дронів. Били рашисти крилатими ракетами, балістикою, 6 цирконами, 5 з яких вдалося знешкодити. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. Цілі окупантів незмінні, 26 житлових житлових будинків, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже у кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань-2» росіяни скерували на Успенський собор у Києво-Печерській лаврі. Інший безпілотник пошкодив вежу лаври та влетів у дах мистецького арсеналу, який розташований поруч. Є серйозні руйнування. Пошкоджені лавру та мистецький арсенал відвідали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та інші високопосадовці. Глава держави подякував усім службам, які працюють на місцях обстрілів, і кожному, хто допомагає. Він також підтвердив, що це саме два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра та мистецький арсенал. Українська влада постійно в комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування. Президент пообіцяв справедливу відповідь на російський терор, і глава держави, і глава Кабміну пообіцяли знайти фінансування на відбудову Успенського собору.
4: Вони не можуть щось захопити, та вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об'єкт і дуже швидко його відновити.
26: Цієї ночі Росія цілеспрямованим ударом пошкодила Національну кіностудію імені Олександра Держенка, одну з найстаріших в Україні. Ракета влучила у двоповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Почалася масштабна пожежа, вигоріло 200 метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони елементів гардеробу, різноманітний одяг, також взуття і прикраси. Ймовірно, ворог досягнув своєї мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію костюмів, які ми могли бачити на екран у найвідоміших фільмах. Рятувальники упродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні займання. Руйнувань зазнала і низка приміщень на всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів. Пошкоджений і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
5: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків». Всі костюми, які знімали кіностудія за 100 років.
6: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
26: Російський ворожий обстріл пошкодив Палац Україна, повідомило керівництво закладу культури в соцмережах. Удар був у тому самому районі, що й 31 грудня 2022 року. Нині вибуховою хвилею вибиті 50 шибок у адміністративній частині будівлі. Зруйновані вітражні вікна на центральному вході. Постраждав малий зал палацу та арт-фойє. Керівництво палацу разом з поліцією сьогодні фіксували всі пошкодження. За словами директора Андрія Видиша, заклад хоч і державний, але компенсації, скоріш за все, не отримає. Доведеться відновлювати приміщення власним коштом. До середини серпня в Україні буде перерва. За цей час зроблять ремонт.
7: Основні пошкодження були завдані навіть не так ударною хвилею, як саме з цією там шрапнеллю, яка була начинена, тобто повністю прошиті вікна, стіни, меблі в палаці, ці дрібні якісь, ну, типу куби такі, такого розміру, які ось повністю так прошили.
26: Світ вкотре засуджує чергову російську атаку на українські міста. Удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври цього разу вразив найбільше і політиків, і посадовців. Це стало однією з помітних тем розмов з огляду, що сьогодні відбуваються одразу два важливі зібрання – саміт G7 у Франції та засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.
8: Варварство, воєнний злочин – доказ небажання припиняти війну. Так політики та посадовці західних країн реагують на новину про влучання в Успенський собор в Києві. Президент Еммануель Макрон, який приймає сьогодні саміт G7, запевнив, партнери готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. А французький міністр закордонних справ спробував поставити себе на місце українців.
9: Pour nous, français. Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню собору Нотр-Дам або базиліки Сен-Дені, що, звісно, абсолютно неприйнятно.
8: Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. І заявив, настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Про необхідність підтримувати Україну заявила і італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
19: Агресія Росії проти України неприйнятна. Зіткнувшись із жорстокими російськими нападами, ми не можемо відводити погляд. Солідарність тут фундаментальна. Коли атаки не зупиняються навіть перед тисячолітніми символами християнства, потрібна рішуча підтримка Києва.
8: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої Сімки обговорять кроки для посилення тиску на Росію.
10: Жорстка агресивна війна Росії триває вже довше, ніж Перша світова. І враховуючи ескалацію атак, Європа продовжує непохитну підтримку України. Наш кредитний пакет у розмірі 90 мільярдів євро покриває 2/3 фінансових потреб України на цей та наступний рік. Перші виплати відбудуться вже цього місяця, а для решти нам потрібні активніші дії партнерів України.
8: А очільниця дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що вже готують нові санкції для країни-агресорки.
11: Усе це воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
8: І перший крок Рада ЄС сьогодні вже зробила. Схвалила так званий міні-пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 34 фізичних та 47 юридичних осіб. За задумом, це ще більше обмежить можливості російського військово-промислового комплексу та скоротить прибутки агресорки від енергетики, вдаривши по її тіньовому флоту, а також завадить поширенню російської пропаганди. Паралельно європейці продовжують працювати над ширшим 21-м санкційним пакетом. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
26: Визначальний момент для Європи. Всі країни Євросоюзу схвалили початок переговорів з Україною та Молдовою щодо першого кластеру в межах процесу вступу до спільноти. Тож розпочинають перемовини щодо правосуддя, свободи та основних прав. Президент Володимир Зеленський привітав цей крок і зазначив, що відкриття першого кластеру для України та Молдови – це чіткий сигнал, що Європу не зупинити. Також Зеленський заявив, що наша держава готова до відкриття усіх кластерів, адже ми виконали необхідну роботу. Окремо нагадав, що Путін досі не пристав на пропозицію зустрітися у будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. І для того, аби нарешті посадити Росію за стіл перемовин, необхідний більший тиск партнерів, зокрема і з пришвидшеним прийняттям України до ЄС.
12: Ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів. Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше, і саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі.
26: У Франції стартує триденний саміт Великої Сімки. Прийдуть представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Війна Росії проти України – одна з основних тем, можливо, і зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про це вчора йшлося в телефонній розмові двох лідерів. На французькому курорті Евіан надзвичайні заходи безпеки. Залучили понад 13 тисяч поліцейських, адже міжнародна ситуація доволі напружена. Завтра лідери Великої Сімки планують обговорити становище в Україні разом з українським президентом. Його запросив на саміт французький лідер. Як заявив Еммануель Макрон, потрібно відновити зближення позицій серед країн Великої Сімки на підтримку України у війні. Зокрема, щодо переговорів, адже нині є деякі розбіжності між Європою та Сполученими Штатами. Європейські дипломати спробують переконати Трампа, що його пропозиції щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Тож необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки і більше підтримувати українців, бо прогрес у мирному процесі блокує Росія, а не Київ. Новий підводний апарат, важкий морський дрон «Сі-Трайден» представила українська компанія «Global Mark» на міжнародній виставці в Парижі, повідомляє сайт «Мілітарний». Дрон призначений для знищення стратегічних цілей. Розробниця – українська компанія «Global Mark». Він адаптований для морських операцій, які потребують повної автономності та низького рівня помітності. Зокрема, виконання ударних місій, логістики та доправлення вантажів, а також перехоплення та нейтралізації інших безпілотних підводних апаратів. Максимальна дальність ходу дрона – 2000 миль, маса – 10 тонн. Корисне навантаження – до тонни, а максимальна швидкість – 10 вузлів або 18,5 кілометрів на годину. Занурювати «Сі-Трайден» може на глибину до 60 метрів. Броня, яка вже незабаром працюватиме на передовій Латвія, передала Україні нову партію британських бронемашин для 3-го армійського корпусу. Чому цей батальйонний комплект називають серйозним підсиленням на Борівсько-Лиманському напрямку? Дивіться далі в сюжеті.
13: Ці британські бронемашини невдовзі підсилять українських військових на фронті. Мова про ціле сімейство гусеничних машин CVRT, бойові машини піхоти, бронетранспортери, командно-штабні та медичні евакуаційні машини, загалом 14 одиниць. Їхнє головне завдання – безпечно доставляти бійців на позиції, підтримувати їх вогнем під час бою, евакуйовувати поранених. Усе це чергова партія військової допомоги від уряду Латвії для 3-го армійського корпусу ЗСУ. Партію особисто передав новий міністр оборони країни Райвіс Мелніс.
14: Я пишаюся, що Латвія ухвалила рішення надати ще одну партію бронетехніки, адже це мобільність, вогнева міць та захист для солдатів, і вони зможуть виконувати свою роботу для захисту України. Я сподіваюся, що ви зможете використати цю техніку, щоб розбити нашого супротивника. Будь ласка, прийміть її. Якщо виникне потреба в навчанні чи знадобиться якась допомога, ми завжди готові підтримати.
13: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький подякував Латвії за незмінну підтримку українського війська. Каже, раніше передані понад 40 бронемашин «Патрія» уже доводять свою ефективність у боях та допомагають звільняти кілометри української території. Нова ж партія техніки дозволить краще боротися з росіянами, які дедалі частіше використовують тактику інфільтрації, тобто просочування на значну глибину малими групами.
15: Я вважаю, що зараз для бронетехніки ідеальний формат застосування – це боротьба з інфільтрацією. Тому що той противник, який уходить на глибину наших порядків, він не має серйозної вогневої міці, серйозної підтримки, щоб мати можливість боротися з бронетехнікою. І вона, використовуючись от в такій ролі, вона буде надзвичайно ефективна.
13: Уже відомо, що ця бронетехніка посилить українську оборону на Борівсько-Лиманському напрямку. Третій армійський корпус отримає одразу батальйонний комплект машин.
15: Для того, щоб ви розуміли, багато це чи мало, середня бригада не отримає більше 15-20 одиниць за рік бронетехніки. Тому отримати батальйонний комплект в наших реаліях – це дуже потужна історія.
13: Ці машини уже модернізовані та значно ефективніші за застарілу радянську техніку. Перед відправкою на передову їх також підсилять додатковим захистом від FPV-дронів. До слова, Латвія – одна з небагатьох країн, яка надає свою військову техніку під ключ.
16: Латвія – це одна з небагатьох країн, які досі і на системні форми продовжують нам постачати техніку. Патрію вже згадали, а також зараз вже CVRT.
13: Це перший закордонний візит нового міністра оборони Латвії Райвіса Мелніса. У Києві він провів переговори з президентом Зеленським та українськими урядовцями. Ключова тема – реалізація дрон-діл. Це спільне виробництво озброєння та безпілотників. Також сторони обговорили підтримку України на шляху до Євросоюзу і НАТО та нові спільні безпекові проєкти. Даніл Самсонов, Анна Боль, Віктор Зеленков. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
26: 192 бойові зіткнення сталися на фронті за минулу добу, повідомляє наш генштаб. Найбільше ворожих штурмів нарахували на Покровському напрямку – 22. Тільки тут нашим захисникам вдалося ліквідувати 36 та поранити ще 10 окупантів. Знищені 4 одиниці автомобільної техніки, пошкоджені 2 гармати та 67 укриттів ворога. Ще по 16 атак відбито на Лиманському і Гуляйпільському відтинках фронту. По 10 разів ворог намагався просунутися вперед на Слов'янському та Костянтинівському напрямках. На кордоні з Польщею відтепер можливі затримки руху транспорту. Почався ремонт на пункті пропуску Шегені-Медика, саме на смугах, призначених для оформлення автобусів на виїзд з України. Про це повідомили в управлінні Держприкордонслужби. Автобусне сполучення не припинять, однак при оформленні та пропуску можливі затримки. Приблизно 8 автобусів протягом 12 годин. Шегені-Медика є одним із найбільш завантажених пунктів на українсько-польському кордоні. Він щодня забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусами та легковим транспортом. Колись він штурмував ворожі позиції на запорізькому напрямку під Роботиним. Сьогодні готується представляти Україну на чемпіонаті світу. 30-річний ветеран війни Василь Вовчанчин після тяжкого поранення не лише повернувся до активного життя, а й став прикладом для інших захисників. На території Збарецького замку на Тернопільщині він долучився до спортивного оздоровчого заходу «Лицарська інтерактив «Сила спадку», який організувала громадська організація «Асоціація бугуртного спорту в Україні» спільно з управлінням кадрового забезпечення Тернопільської поліції та ветеранським простором «Незламні духом».
1: До війни Василь Вовчанчин професійно займався вільною боротьбою, був майстром спорту України та чемпіоном всеукраїнських змагань. Після початку повномасштабного вторгнення підписав і став штурмовиком 47-ї окремої механізованої бригади «Магура».
2: Це був запорізький контрнаступ, робота на населений пункт. Ми були в селі тиждень, трошки більше тижня, після чого поступив наказ відступати. Ми з полоненими і з пораненими побратимами відступали. Був здійснений танковий обстріл, після чого отримав поранення руки і живота.
1: Далі на військового чекали операції та тривала реабілітація. Праву руку повністю відновити не вдалося, однак спортсмен не здався. Сьогодні Василь займається адаптивним спортом. Нещодавно у складі української збірної взяв участь у чемпіонаті Європи серед ветеранів у Грузії. Зараз готується до чемпіонату світу, який відбудеться у вересні в Латвії. Сам же захід у Збаражжі був покликаний допомогти ветеранам знаходити нові сенси та підтримку через спорт і спільноту однодумців.
17: Ми підходимо до середньовічного бою як до елементу відновлення, тому що це потужний стрес-реліз, який допомагає викинути от всю накопичену агресію та і хоч трошки стишитись і набути такої можливості заземлитися, знайти якісь собі нові сенси.
1: Цьогорічний захід присвятили пам'яті підполковника поліції Олександра Смолярова на позивний «Рицар». Боєць стрілецького батальйону поліції Тернопільщини добровільно став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні він вважається безвісти зниклим під час виконання бойового завдання. Та попри численні докази, суд не визнав військовослужбовця загиблим.
18: Для нас всіх рідних, близьких, друзів це було дійсно таким потрясінням, шоком, тому що подали всі докази, і це і фото, і відео, фіксація. І, на жаль, суддя вирішив, що все-таки Сашко недостойний бути визнаним загиблим.
1: Побратими ж кажуть, що незалежно від юридичного статусу, пам'ять про Олександра залишається живою. Тому і цей турнір для нього, і про нього. Учасники заходу випробували себе в адаптивних лицарських боях, стрільбі з лука та історичних активностях. Для когось це був спосіб відпочити, а для когось зробити черговий крок до відновлення.
20: Враження чудесні. Не відчуваю, що до гарів дійсно можеш випустити всю агресію, як хочеш. Ох, класно. Подивитися на хлопців, як б'ються в реальних лицарських обладунках. Попробувати себе.
1: Ветерани, які зібралися сьогодні у Збаражі, своїм прикладом доводять, що навіть після найважчих випробувань можна знаходити сили рухатися далі, ставити нові цілі та надихати інших власним прикладом. Наталка Барнич, Володимир Лех, Андрій Василик, Факт ICTV, Єдині новини.
26: 4 золота на чемпіонаті Європи з веслування здобула українська каноїстка Людмила Лузан. На її рахунку золоті медалі на дистанції 200 метрів в каної одиночці, а також у парному заїзді з Анастасією Рибачок. Ще одне золото виборола Людмила на дистанції 500 метрів і захистила звання чемпіонки Європи. Також перемогла у фіналі каної двійки на 500 метрів з Анастасією Рибачок. І додам, що саме цю дистанцію називають однією з головних в олімпійській програмі. Наразі це все, але марафон триває, триває і наша боротьба. Тож продовжуйте наближати перемогу кожен на своєму місці і обов'язково донатьте тим, кому довіряєте. Слава Україні!
21: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада.
0: імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
3: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
22: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
23: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
24: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
21: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: Вже багато років поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
27: Да не розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу мы должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далі до победного конца.
25: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму у богів було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандістів.
28: Коли останній раз Пітер таке бачив? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно це центра Києва бути не должно.
25: Бачте, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
27: Ну, не должно бути на границях нашої русской цивілізації такого нарива, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
25: Але ой, на відміну від ватних бовдерів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих. А ні, навіть не так. На максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
5: Время заявлений вже пройшло. Некого і ні о чому предупреждати.
6: Ну, сам факт такого поведіння, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот, как в той песне, не жалейте ни бомб, ни гранат, особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
25: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
5: Вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
7: А как не надо?
8: Не долетело еще.
5: То, что... Но, надеюсь, что сегодня полетело.
8: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
25: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. На величезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
9: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество, ублюдков.
10: Они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
25: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потребно бомбить больше. Тем больше, что эти прильоты дают целиком конкретный результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
11: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
12: Уничтожение, хорошее слово, что ты?
11: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
12: доходных нашего... отраслей. Да.
25: И еще раз, это не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-Патрон, а людожерский канал Соловьев Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміс.
11: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас... Скотина денег, вот.
25: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки, почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
19: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
8: Что у них вообще, в принципе, способно нашу эшелонированную систему ПВО пролететь
29: пока
8: в нынешних обстоятельствах?
29: Пока ничего.
25: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
12: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем? Это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
10: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
25: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнятний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
30: Кадр поймав. Да. Ой, да ну, все горит. Сняв.
25: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
28: Це тероризм. Мочити треба без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потім будемо.
25: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Тож запасы дешевого мяса Путин уже выгреб полностью.
28: Еще что нас останавливает от того, чтобы отомстить за гибель русских людей? Можем ли это назвать? Сколько уже русских людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области?
27: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
25: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці? Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
1: В місцях його зона була тройка. Десь строгий режим, там общий. Так там вообще даже пришлось закрыть тюрьму.
2: Все ушли на войну.
1: Все туда пошли. А что остатки пораскидали по зонам.
25: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за валу Токмачку тривають вже 5 рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину Часового Яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за баганок Путіна і його генералу.
7: Просто київський режим із дівацьким образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободить Донбас через 33 роки, і вони на цю тему хохочуть.
25: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
7: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
13: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
25: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
7: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
25: Путі-путі, день захисту дітей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минає 5 хвилин, і колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
14: Прям топити таких треба було в пісні. Сказав, що, москалі окупували, і одразу прям бросаєш в реку.
15: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. В тих недобитках были дети, были внуки, а в своє время їх так і оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить.
25: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
16: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показав, як прилітає ФА-500 і більше.
25: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
13: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
17: Ми з тобою рядом в місті, все хорошо. Давай, ми з
0: сейчас, дядя, попробую, я там тебе вал.
2: Мамі там уже допомогу оказывают.
0: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста, за мене можете не переживати.
25: А ще повний робітників автобусу Марганці.
3: Із-за удара по городу Марганец в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
25: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра, їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали просто мовчати. Але ні, у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
4: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломный удар, можно сказать, по автобусу Москва-Симферополь. Украинские неонацисты нанесли его ночью в 3 часа 40 минут. Вот межгородские трассы тоже, вот агресс, межгородские трассы, а опять же автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
25: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
28: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7 тысяч на ноль? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
25: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
17: Так, думаю, що... Ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають, тут же останавливаються в полях.
25: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
17: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
25: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей.
18: Ну що, друзі, на календарі літо 2026 року. І вже можна сміливо стверджувати, що в плані Геббельсовщини убогі зет-патріоти давно обійшли, власне, і самого Геббельса. А якщо раптом хтось сумнівається, зараз покажемо один з дуже яскравих прикладів.
20: Як ми всі пам'ятаємо, преступний режим Зеленського, погрязший в русофобії і антикомунізму, під патронажем Євросоюзу напав на нашу родину з цілею встановити бандитський... Не нацистський бандерівський режим.
18: Зізнаємося, ми з самого початку не сумнівалися, що все буде саме так. А упері, які спочатку СВО збиралися захопити Україну за 3 дні.
22: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
18: У результаті докатяться до казок, що це Україна напала на Росію. І перші дзвіночки, до речі, були ще давненько. Щоправда, на рівні божевільних пропагандистів.
23: Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учов уроки прошлого і знову, як і 85 років назад, питається підчинити русський народ.
18: Натомість тепер ламати правду через коліно не соромляться і російські, прости господи, депутати. Виявляється, друзі, фашист Зеленський віроломно напав на Росію, аби встановити там бандерівський режим. Благо, хоробрий Путін врятував росіян від рабства.
20: Поэтому наш президент Владимир Путин вынужден был начать СВО.
18: А тепер просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх слухачів і виборців. Адже за фактом, Україна так класно напала на Росію, що з першого дня СВО абсолютно всі російські ресурси сурмили про неймовірні перемоги. Там навіть і мови про якісь бої на території РФ не йшлося.
26: ВСУ несуть втрати і залишають свої позиції.
5: И сообщение от народной милиции ЛНР. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции.
6: И дальше будет просто. Значит, этап военной операции заканчивается. Дальше, значит, будут созданы военные комендатуры, народная милиция. Дальше будут выборы, референдум. И страна спокойно будет жить, уверена в том, что российские войска пришли навсегда. Россия всегда рядом. И никто их никогда больше не обидит.
18: У цьому показовий момент. Навіть на рівні ось таких упоротих депутатів вже розуміють, що жодної військової перемоги над Україною не буде. А тому вже за класикою від безпорадності починається трясіння ядеркою. Ну, бандерівці, ну ми вам зараз.
20: Ви, депутати, повинні обратитися до президента Росії з ходатайством о початку применення ядерного оружия і ударити їм по сторонникам Бандери і Шухевича.
18: І якщо року так у 22-му подібні заклики ще могли викликати якісь емоції, то зараз хочеться хіба що позіхнути. І в цьому немає жодної бравади. Просто є скромне відчуття, що на тлі невдач буквально в усьому російські чиновники та пропагандисти вже щонайменше рік варяться у власному соку. Якихось свіжих ідей, як наблизити перемогу, у них тупо немає. Тому залишається лише кривлятися та погрожувати.
8: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершайте этот конфликт в течение двух недель применением специального оружия, в конце концов.
9: Ядерного вы имеете в виду?
8: Да.
11: Я предпочитаю, чтобы американцы вели ядерную войну с Ираном, а мы вели ядерную войну с Украиной. А когда обе войны закончатся, тогда посмотрим.
15: Французы
11: стоит ли вести друг с другом.
18: Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог у ворога, то знову ж таки, тут немає якихось спроб закидати Росію шапками. Просто ми дуже уважно оглядаємо федеральні канали, де люди отримують гроші за те, аби вигадувати перемоги. Але навіть там уже доходить до смішного.
12: Все діло відбувалося в Лондоні, як ви розумієте, на Даунінг-стріт 10, це британського прем'єра резиденція. І от ви знаєте Кот Ларі, хорошо знакомий нашим зрителям. Единственный, кто вчера на Даунинг-стрит оказался разумным, поднял хвост, повернулся спиной и ушел. Вот, когда британского премьера резиденция. И вот вы знаете Кот Ларри, хорошо знакомый нашим зрителям. Единственный, кто вчера на Даунинг-стрит оказался разумным, поднял хвост, повернулся спиной и ушел. Вот, когда приехал Зеленский.
18: Ну ось, які докази ще потрібні? Кіт у

0: просування, показувати, як вивішуються триколорні ганчірки. Ось тільки фронт, очевидно, стоїть. Хоча окремі ура-патріоти все ще намагаються кричати «халва», хоча в роті від цього солодше точно не стане.
1: Нічого, кроме дронов, нет. Подорвана экономика, подорвана мобилизационная система. Фронт трещит и движется уже опять-таки в сторону Запада.
0: Чули як? Тріщить фронт у мамкиного експерта. Хоча там, скоріше, штани у чувачка тріщать від чергового доширака. Втім, тут важливо відзначити, що відзеркалення своїх проблем на ворогів стало чи не єдиною антикризовою фішкою Кремля. Зараз покажемо всім ще кілька яскравих прикладів.
2: Європа видавила Росії ультиматум, так это можно назвать, хотя выдало его на самом деле за некий, так сказать, за некий документ, за некое предложение. Дело в том, что в Лондоне главы Британии, Германии и Франции встретились с Зеленским и вот сформулировали, так сказать, накатали список требований к России для обеспечения прочного довгосрочного мира.
0: Усі ви, напевно, знаєте, що Україна з союзниками відправила Путіну свій варіант мирного плану. І кожен пункт цього плану говорив, що Україна виступає з позиції сили. Грубо кажучи, там були пункти, які для Путіна схожі на капітуляцію. І це наголошували навіть російські пропагандисти.
2: По суті, як я це розумію, Росія все ті ж умови, які вона тисячу приблизно раз отвергала устами різних наших офіційних лиц. Их в очередной раз выдвинули, видимо, за тем, чтобы то ли для того, чтобы получить отказ и сказать, видите, не договороспособные орки. А мы вам что говорили?
0: Оскільки куратори інформаційної політики в РФ, мабуть, вирішили, що всі ці звернення українців до Путіна можуть психологічно надламати навіть ядерний електорат бункерної молі. Тому з кожної праски цього тижня, по-перше, з криками обговорювали лист Зеленського Путіну.
3: Я ніяк не мог вспомнити, мені цепляло пам'ять. Вот это открытое письмо. А потом я понял, что это мне напоминает. Басаев и Беслан. Мне это напоминает Басаева, который написал открытое письмо президенту Российской Федерации как раз во время трагедии Беслана.
0: А по-друге, переконували глибинний народ, що європейці та українці накатали свою вимогу до Кремля, тому що, увага, визнають поразку. Переграв, коротше, Путін всіх ворогів. Можна другий боярышник діставати.
4: С объективной точки зрения демонстрация со стороны Европы этой готовности является поражением. Они действительно знают, что война на Украине проиграна.
0: Нам щиро хотілося б подивитися на обличчя персонажів, які повірили в подібний шлак. Адже навіть коли російська армія після очеретину реально прорвала фронт на кілька десятків кілометрів, жодних пропозицій здатись від України не надходило. А тут прям все. Рятуйся, хто може. Біжимо з Путіним говорити, причому з піднятими руками.
4: Попытки начать диалог с Россией, они всерьез. Причина очень простая. У них с экономикой беда. І біда настояща.
0: Просто це ж наскільки упоротими треба бути, аби кивати на когось, коли у твоїй країні дірка в бюджеті вимірюється у трильйонах.
5: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать?
0: Тобто навіть у Госдумі окремі депутати шоковані тим, що відбувається. Зате по телеку, як лилася божа роса просто в очі, так особливо і нічого не змінилося. Все в Росії добре, а ось вороги загинаються.
4: Да, понятно. І всі умови, геополітичні, економічні, воєнні, всі становяться хуже в динаміці. Поэтому их желание разговаривать – это всерьез.
0: Якщо чесно, нам навіть подобається, що росіяни настільки зациклилися на самообмані та неадекватних фантазіях. Адже коли діти малі часто мріють про крентель з неба, нехай так. Але коли це роблять дорослі та статусні мужики, причому публічно, це ознака безнадії.
6: Якщо ми зараз радикально вирішимо вопрос з Україною, вот, то в кінцевому ітогі, то есть не разгромим ее окончательно, то в конечном итоге Европа выйдет на более высокий уровень производства вооружений и военной техники, и не за горами момент, когда по объемам производства вот тех же самых беспилотников они превзойдут нас.
0: Хто ще не зрозумів, що тут відбувається, розкажемо коротко. Справа в тому, що топовий зед-експерт Сівко вирішив розповісти нації сценарії швидкої перемоги над Україною. Тут тобі і Майдан у Києві, та увага, ух, яка страшна стратегічна наступальна операція.
6: Організувати на території України госпереворот і обезпечити привод приємливих до Росії фігур от для того, щоб зробити з України приємливу країну. Для России. Есть третий вариант. Это провести крупномасштабную стратегию.

0: стратегическую наступательную операцию с целью полного и окончательного разгрома врага.
1: І так і хочеться уточнити, а що вам раніше заважало подібні операції влаштовувати? А, точно, заважали регулярні прочухани. Адже навіть накопичити живу силу для локального штурму за нинішніх умов мало реально.
2: Це во время Великої Отечественной войны, може, где-то було припрятати дивізію, може, навіть армію, може, було где-то батальйон танків припрятати, а зараз нельзя припрятати навіть одного чоловіка. Все як в акваріумі. Нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не в фантазиях где-то в наших облаках, а то, что на земле.
1: Тому, окрім обдурювання холопів, усі ці казькі ковбаски ні до чого не призведуть. І у цьому ракурсі дуже важливо не уподібнюватися росіянам. Тобто не прикрашати ситуацію, не вигадувати перемоги, не обіцяти людям розвал Росії завтра чи штурм Москви післязавтра. Тобто краще ставити собі локальні, але здійсненні завдання. Як от, наприклад, логістична ізоляція прифронтових територій. Так, аби у перервах між вологими фантазіями ворог жалібно скиглив.
3: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников.
1: Тобто можна, звичайно, роками мріяти про небесні кренделі, як це роблять наші сусіди по карті. Ось тільки потім не буде нічого, крім розчарування. Дойки ротом НАТО громили, Київ брали. А тепер раптом виявляється, що дронами як Росію, так і окуповані території виносять просто в кизяк. А великий стратег Путін нічого не може вдіяти.
2: Что мы сегодня наблюдаем некую такую логистическую блокаду на юге. Причем дефицит топлива, как вы наверняка знаете, уже испытывает не только Крым, но уже и Луганская Народная Республика, ее руководство объявили, что дефицит топлива есть. Задача совершенно понятна у украинских властей, это, конечно, перерубить нашу, прежде всего, логистику горючого и вызвать недовольство населения.
1: Загалом війна – це типовий пазл, де загальна перемога складається з безлічі невеликих елементів. Тому вкотре закликаємо не багатіти думкою, а зосередитися на невеликих, але реальних кроках, без яких досягнення справедливого миру буде малореальним.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
5: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
6: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумку подій понеділка, 15 червня. Очима журналістів «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Загиблі й поранені, зруйновані духовні святині, школи, лікарні та історичні пам'ятки. Росія запустила по Україні десятки ракет та сотні дронів. Інтеграція України в Європейський Союз незворотня. Розповімо про основні аспекти наших перемовин про вступ країни до ЄС. Перетворити окупований Крим на ізольовану зону. Порожні пляжі, зіпсований курортний сезон, дефіцит пального і найголовніше – руйнація військової логістики РФІ. 12 убитих, понад 50 постраждалих. Такі наслідки російського обстрілу цієї ночі. Найбільше дісталося Києву та Харкову. В обох містах по 5 загиблих. Ворог запустив 70 ракет і 611 дронів. Били рашисти крилатими ракетами, балістикою. Запустили 6 цирконів, 5 з яких вдалося знешкодити. На жаль, за такої інтенсивності зафіксовано і багато влучань. 20 балістичних ракет та 27 дронів на 42 локаціях. Цілі окупантів незмінні. Житлові будинки, об'єкти інфраструктури, цивільні підприємства, освітні заклади, духовні святині та культурні пам'ятки. Руйнування майже в кожному районі Києва. Росія знищила найбільший інноваційний термінал нової пошти. Ударний дрон «Герань-2» росіяни скерували по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Інший безпілотник пошкодив вежу лаври і влетів у дах мистецького арсеналу. Вдарили рашисти по київській кіностудії імені Довженка. Там теж величезні пошкодження. Прицільними ударами по духовній святині, по серцю світового православ'я росіяни поставили себе на один рівень із талібами і вкотре довели світові. Для Кремля нічого святого немає. Про наслідки російського терору проти однієї з найвизначніших пам'яток світу – Успенського собору Києво-Печерської лаври Христина Гавриш.
2: Цинічні кадри шокували усю країну. Одна із найважливіших православних святинь – Києво-Печерська лавра, як і 85 років тому, у вогні.
3: Попали в святки саможеніт.
2: О пів на другу Росія запускає ударний дрон просто по головному храму лаври – Успенському собору. Покрівля вмить займається полум'ям. Намісник лаври разом із рятувальниками виносить із задимленого храму старовинні ікони.
4: Ми почули вибух. Половина другої ночі. Не хотілося вірити, що це трапилось зі святиною Києво-Печерської лаври. 10 хвилин, напевне, пройшло від того удару, і вже полум'я було на банях Успенського собору. В ближчому часі Бог їх накаже, Бог їх покарає.
2: Ось так тепер виглядає дах Успенського собору. У ньому велика діра, обгорілі балки та метал. Пошкоджено щонайменше 800 квадратних метрів. Із середини собору теж видно небо. Довкола люстер – дірки. Тут усе залите водою. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні історичні споруди. Втім, найгіршого вдалося уникнути. Полум'я не перекинулося усередину храму, і це його врятувало. Унікальний іконостас теж уцілів.
5: Є просто сильне задимлення, сильне пошкодження окремих елементів розпису. Наразі вогонь всередину не потрапив. І в перші буквально хвилини після займання нам вдалося евакувати всі культурні цінності і експонати, які знаходяться всередині.
2: Пожежники рятували святиню у екстремальних умовах під зливою ракет і дронів.
6: Були повторні загрози як балістичних ударів, так і пролітали безпосередньо біля наших хлопців шахеди, але ніхто з позиції укриття не пішов.
7: Хлопці працювали на висоті 15-20 метрів, і шахет над головами просто пройшов. Вони були на цих на драбинах, і ніхто не поворухнувся, всі виконували свою роботу.
8: Росія продовжує
7: зазіхати на нашу історію. Якщо вони не зможуть окупувати цю територію, користуватися цією територією і цими святинами, вони її знищують.
2: Поки рятувальники працювали, Росія таки вдарила повторно. Міністр внутрішніх справ показує нам рештки цього безпілотника. Другий дрон Росія запустила близько 5:00 ранку. Він зніс купол 300-літньої вежі Івана Кушника і врізався у мистецький арсенал. Там сталася пожежа. У будівлі понищений дах, вибиті вікна, всередині все залите водою. На щастя, музейні експонати врятувати вдалося.
8: Потребуватиме великих фінансових затрат для того, щоб відновити перекриття, щоб відремонтувати дах, щоб полагодити там у мансарді. Ну і, відповідно, наразі це боротьба з водою і з вологістю.
2: Києво-Печерська лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Успенський собор збудували у 1078-му. Москва намагається знищити його не вперше. Під час Другої світової у 41-му його підірвали чекісти. Відбудувати святиню вдалося аж у 2000-му. Пан Анатолій, якому нині 91, керував тоді цим процесом. Каже, найгірше те, що нині Росія понищила ту частину, якій майже 1000 років.
9: Коли ми почали реставрацію, в такому вигляді був собор.
10: І сьогодні ця частина...
9: Що... постраждала, от ця частина.
10: Це... те, що не зруйнували 85 років
9: да,
10: тому.
9: Да, то тепер ці варвари добивають.
2: Нині пан Анатолій приїхав до храму один із перших. Каже, уявити навіть не міг, що Успенський собор вдруге доведеться відбудовувати через удар московитів.
9: Мабуть, це генетика у цих людей така руйнацію робити. Ви знаєте, ну важко собі уявити, що нормальні, православні, тим більше, люди можуть таке зробити. І нащо? Для чого?
2: Історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані каже, Росія своїм терористичним ударом мстить за те, що лавра під час повномасштабної війни очистилась від руського міра.
11: Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами.
2: З цією думкою погоджується і настоятель лаври.
12: Києво-Печерська лавра для них це основне місце було, форпост їхньої ідеології, руського міра. І втрачаючи Києво-Печерську лавру, вони втрачають історію.
2: Вранці пошкоджений храм відвідали президент із прем'єркою. Уряд уже нині виділить кошти для консервації пошкодженого даху. Скільки збитків наніс російський терор святині, оцінити поки що складно. Так само, як і скільки часу піде на відновлення. Наразі для відвідувачів храм закритий. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Факти ICTV. Єдині новини.
1: Атака на лавру – це ніби удар по Нотр-Даму, заявили у Франції. Президент Еммануель Макрон запевнив, готові надати допомогу для відбудови історичної пам'ятки. І додав, цей напад лише посилює рішучість зробити все можливе, щоб працювати над припиненням вогню. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, цим ударом Росія продемонструвала шалену неповагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія проголошує своєю. Для агресора немає нічого святого. Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери Великої Сімки обговорять дії для збільшення тиску на Росію. А глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас зазначила, що вже готують нові санкції для країни-агресорки.
13: Усе це воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту.
1: Понад 70 представників дипломатичного корпусу сьогодні відвідали Києво-Печерську лавру після російської атаки. Світ має знати про масштаб російських злочинів, наголосила міністерка культури і віцепрем'єрка Тетяна Бережна. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, Київ очікує на рішучу реакцію міжнародної спільноти після атаки на українську столицю. Необхідні дії, щоб спинити російське варварство. Головний дипломат зазначив, Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії, завдавши ударів по Києво-Печерській лаврі. Собіга заявив, маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили і діл у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру – унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Цинізму рашистів немає меж. На закиди про нечуваний терор проти православної святині у Кремлі відповіли. Мовляв, цілили не туди, то нібито неякісні американські патріоти винні. Хоча СБУ показала уламки дрона «Гарань-2», яким московити і вдарили по лаврі. А хто ж винен у знищенні цілого костюмерного павільйону кіностудії Довженка і сотень тисяч унікальних костюмів? Хто винен у розтрощенні книжкового ринку Петрик, у намаганні вкотре вдарити по Палацу культури Україна? Я вже не кажу про десятки житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Василь Саф'янюк продовжить.
14: На цьому складі було 100 тисяч костюмів. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Це костюми по Богдану Хмельницькому, по Мазепі, по «Тіні забутих предків». Всі костюми, які знімала кіностудія за 100 років.
11: Керівник костюмарно-пошивочного цеху кіностудії Довженка ледь стримує сльози, розказуючи про варварство росіян. Цієї ночі цілеспрямованим ударом московити пошкодили одну з найстаріших кіностудій України. Ракета влучила у двохповерхову будівлю, де був розташований костюмний цех. Вогонь знищив 200 квадратних метрів площі. Всередині зберігали 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Це також взуття і прикраси. Згоріло все. Ймовірно, ворог досягнув своєї стратегічної мети, знищивши найбільшу та найстарішу в Україні колекцію кінокостюмів.
15: Колекція, яка збиралась десятки років, багатьма поколіннями довженківців. Це справді для нас величезна втрата, яку неможливо тепер ніяк поновити, і нічого з цим зробити не можна. Вона була мрія на сторіччя кіностудії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
16: Це друга атака на кіностудію Довженка вже в цьому місяці. І це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура, наша спадщина – це те, що робить нас стійкими в час війни. І знищуючи нашу спадщину, вони намагаються знищити нашу ідентичність. Це екзистенційна війна, і весь світ повинен знати, що Україна хоче справедливого миру, а Росія кожного разу показує, що вона далі хоче війни.
11: Рятувальники упродовж дня працюють на цій локації, адже доводиться розбирати завали, гасити повторні загоряння. Руйнувань зазнала і низка приміщень по всій території кіностудії, а це майже 15 гектарів.
17: Наслідок влучання попередньої ракети було повністю зруйнована двоповерхова будівля. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Виклик у нас надійшов близько другої ночі. О 7:40 рятувальники локалізували пожежу, тобто вогонь не розповсюджується, але ліквідація її триває. Приходиться розбирати та потихеньку проливати шар за шаром для того, щоб унеможливити подальше загоряння, повторне загоряння на цій локації.
11: А це вже Почайна. Цієї ночі тут повністю згорів відомий ринок Петрик. Ряди павільйонів із сувенірами та різноманітним антикваріатом тепер виглядають ось так. Підприємці намагаються знайти хоча б щось із свого краму, що вціліло, але без варіантів.
18: А ви не бачите, що вціліло?
19: Черепки збираємо. Нічого не вціліло. Вціліло тільки те, що на металолом годиться. 15-летні.
11: Чи не найбільше руйнувань цієї ночі зазнав Оболонський район столиці. Тут росіяни поцілили у кілька багатоквартирних будинків, а також підприємства, стоянки автомобілів. Мешканці цього дому на Автозаводській вижили усі, але у одному під'їзді вигорили квартири та пошкоджено багато балконів та вікон.
20: У мене немає балкона зовсім, двері повністю, що треба викидати, вони вже ремонту не підлежать. Стокла, от це зараз виносимо потихонечку, щоб остатися в хаті нікуди. Так це не тільки у мене, у всіх же сусідів повибивали окна, двері, все-все на світі. Собачка маленька, нічого не встигла взяти, тільки так вискочила, тому що третій, четвертий етаж горів повністю тут.
11: У Києві у 4 районах розгорнули штаби допомоги. Окрім матеріалів для тимчасового закриття вікон та дверей, тут люди, окрім медичної і психологічної допомоги, також отримували роз'яснення, як оформлювати заяви на матеріальну допомогу.
21: Приймаються заявки на допомогу від міста. Це турбота 10 тисяч разова в незалежності від ступеню пошкодження. Якщо квартира визнається непридатною для проживання, 40 тисяч разово і 20 тисяч щомісяця на оренду житла. Декілька вже маємо родин, які потребували розселення. Ми їх вже сьогодні розселили поки що в отель.
11: Василь Саф'янюк, Христина Величанська, Віолета Товкіс, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
1: У середу в Харкові приспустять прапори. У прифронтовому місті оголошено день жалоби за загиблими. Вночі російська армія завдала повторних ракетних ударів, коли рятувальники приборкували пожежу на цивільному підприємстві в Холодногірському районі. Загинули 4 працівники ДСНС та співробітник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Ще 6 рятувальників отримали поранення, 2 перебувають у тяжкому стані в реанімації, повідомили в ОВА. Загалом, за минулу добу на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 24 людини, зокрема 2 дітей. Окупанти продовжують воювати з культурою. Напередодні обстріляли художній музей, в якому зберігалися тисячі картин. А сьогодні оголосили війну тваринам і завдали удару по зоопарку. Пошкоджені вольєри, кілька тварин загинуло, решту вдалося евакуювати. Як Харків оговтується від ворожих ударів? Репортаж Тетяни Доцяк.
0: На харківському підприємстві, по якому вдарила російська армія, зночі працюють рятувальники. Тут виготовляли вироби з пластику. Цивільне підприємство. Жодного відношення до ВПК. Пані Олена живе поруч. Каже, окупанти били так, що вже прощалася з життям.
3: І коли случився перший взрив, дух десь дуже близько, у мене все затрусилось. Це посуда вся, ці портрети там зі стіни упали. Ну, думаю, сейчас утихнет. Сижу, а потом как ахнуло. Это было страшнее всего.
0: Повторних ударів росіяни цинічно завдали саме тоді, коли рятувальники відчайдушно боролися з наслідками.
22: Першу годину 24 ночі ворог завдав підступних 4 удари ракетами. Це попередньо за висновками вибухотехніка ракета «Іскандер-М» балістична. І четверта ця ракета влучила безпосередньо по рятувальникам ДСНС, по нашому співробітнику. Хочу сказати, що це влучання сталося не на території підприємства, а за його межами.
0: Після сигналу про загрозу рятувальники встигли відбігти на кілька сотень метрів від місця пожежі, але врятуватися не змогли.
23: Це усі рятувальники з одного караулу, які прибули для ліквідації наслідків ворожої атаки. І ворог цинічно завдав удару саме по місцю, де вони працювали.
0: 4 людей госпіталізували до лікарні. Стан 2 тяжкий, повідомили в облвійськадміністрації. Серед поранених – молода жінка з ДСНС.
23: Дівчина, яка нещодавно прийшла в ряди ДСНС, вона випускниця вишу нашого. І вона отримала досить серйозні поранення і ампутацію верхньої кінцівки.
0: А в художньому музеї рятують твори візуального мистецтва. Напередодні росіяни вдарили по центру Харкова. Спалахнула старовинна пам'ятка архітектури місцевого значення. У той час, коли надзвичайники гасили полум'я, всі, хто опинилися поруч, рятували картини. Частина полотен пошкоджена, каже директорка музею.
24: Під терміном графіка я маю на увазі десятки графічних творів. Витягували цю графіку, з якою так текло просто вода. Да? І зараз вони нею займаються, щоб врятувати її, щоб її не покоробили.
0: У музеї знищена покрівля, пошкоджені стіни, вилетіло 90 вікон, розповідає директорка. І все це після кількох ремонтів, які зробили нещодавно.
24: Для того, щоб музей втратив оцю вологість, це теж потрібен час. Які б ми осушувачі тут не ставили, бо стіни, вони ж теж вже напиталися, набралися води. Це, мабуть, рік, як на менше, тільки для осушування. На створення проєкту і кошторису, 2 роки це точно.
0: 9 000 робіт основної колекції евакуювали. Нині твори музею зберігаються у 4 містах країни. Зокрема, й відоме полотно «Запорожці», які пишуть листа турецькому султану Іллі Рєпіна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Визначальний момент для Європи. Всі країни Євросоюзу схвалили початок переговорів щодо першого кластеру для вступу з Україною та Молдовою. Тож розпочинають перемовини щодо правосуддя, свобод і основних прав. Єврокомісія відзначила наполегливу працю обох країн і додала: розширення – це наш стратегічний вибір. Це наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє, засноване на мирі, безпеці та процвітанні. Президент Володимир Зеленський привітав цей крок, запевнив, Україна готова до відкриття 6 кластерів і подякував усім людям, які б'ються заради України. Єврочиновники схвально оцінили зусилля двох країн-кандидаток, хоча є деякі зауваження до реформ в Україні. Серед досягнень Києва згадують велике розслідування корупції та резонансні арешти, і це доказ, що Україна серйозно ставиться до питання боротьби з корупцією. Єврокомісарка зазначила, Росія не випадково здійснила масовану атаку у ніч проти 15 червня, у день, коли Україна відкриває перший переговорний кластер з ЄС. Москва знову демонструє, чого вона боїться найбільше – демократичної України, що міцно вкорінилася у Європі.
4: Сьогодні справді буде або є мегадень або мегапонеділок для процесу розширення. Спочатку ми зробимо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож нарешті ми зможемо відкрити кластер один для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання. Якщо вони виконали свої зобов'язання, ми також повинні їх виконати. Я очікую, що ми відкриємо всі решту 5 кластерів у липні, і це хороша новина.
1: Про європейські перспективи України і про наслідки російського терору проти українських святинь ми поговорили з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Далі ексклюзивне інтерв'ю.
5: Сьогодні нас всіх бомбили дуже сильно, всі ми це чули, бачили наслідки. І ви сьогодні з президентом були на території Києво-Печерської лаври і сказали, що з резервного фонду будуть виділені гроші на відбудову цієї святині Успенського собору. Взагалі, про яку суму йдеться, скільки це буде грошей, коли вони не дійдуть, і чи ми можемо говорити, що з резервного фонду виділять гроші лише на відбудову Успенського собору, чи також може на щось сподіватися і кіностудії імені Довженка, а також, приміром, будинок органної музики у Дніпрі, який теж був сьогодні дуже сильно пошкоджений.
6: Якщо подивитись на всі об'єкти культури, які були знищені частково або повністю, то сума відновлення, яка має бути направлена на те, щоб вони повноцінно функціонували, це 4 мільярди євро. Це великі кошти. Рішення, яке ми сьогодні приймали на уряді, воно стосувалося Успенського собору Києво-Печерської лаври. Це кошти для того, щоб законсервувати об'єкт, зробити експертизу і швидко його відновити. По всім іншим об'єктам у нас є інші інструменти. Це програма великої реставрації в Міністерстві культури, 466 мільйонів гривень на цей рік, і фонд української спадщини, який був створений за підтримки наших міжнародних партнерів, в першу чергу це Данія, направлений на відновлення об'єктів культурної спадщини. І наразі це 4 мільйона євро. Міністр культури займається тим, щоб якомога більше країн доєдналися, і це інструмент для того, щоб відновити об'єкти сьогоднішні, які були знищені.
5: Ну, ми розуміємо, що це не останній удар Росії, на жаль. Взагалі, на що буде виділяти держава, якщо йдеться про заклади культури, на які саме заклади культури виділятиме держава ці гроші?
6: Є постанова Кабміну, яка визначає, яким чином розподіляється резервний фонд. Резервний фонд функціонує, власне, для таких випадків, коли трапляються непередбачені обставини, які потребують швидкої реакції, так як цей об'єкт є об'єктом ЮНЕСКО, він захищається Гаазькою конвенцією. Ми дуже оперативно сьогодні зібрались з членами уряду і прийняли рішення про те, що ми виділяємо ці кошти для того, щоб зберегти культурну спадщину. Об'єкт точно має сакральне значення для українців, об'єкту 1000 років. Це українська святиня, і тут не було сумнівів відносно необхідності оперативно діяти.
5: Ну і до більш приємного, зараз в Люксембурзі триває конференція, на якій відкриває Євросоюз переговорні кластери для України, для вступу України в ЄС, потенційного вступу, майбутнього вступу. По-перше, що таке ці самі кластери, скільки їх буде, що саме має Україна виконати, і чи взагалі ми можемо говорити про якусь перспективну дату вступу України до Євросоюзу?
6: Це важлива подія для України, для українців. Сьогодні дійсно всі 27 членів Європейського Союзу засвідчують готовність нашої держави почати переговорний процес, готовність нашої держави до того, щоб після виконання всіх зобов'язань стати повноцінним, повноправним членом Європейського Союзу. Кластерів 6. Перший – це фундаментальні принципи, фундаменталс так звані. І насправді це не тільки про готовність України до переговорного процесу, а про готовність Європейського Союзу прийняти нас в європейську родину. Цей процес зазвичай в країнах з моменту відкриття першого кластеру до закриття кластерів, відповідно до прийняття рішення країнами-членами про те, щоб прийняти країну в Європейський Союз, може тривати 3 роки, 3.5 роки. Звичайно, що українці і Україна вміє показувати швидкі результати. Ми швидко рухаємося. Я б тут хотіла теж подякувати нашим народним депутатам, які допомагали і приймали ці закони необхідні для того, щоб сьогодні ця подія відбулася.
7: А які такі найскладніші зараз виклик для України от в цьому плані, в плані цих кластерів? Що найскладніше нам зробити? І до чого ми вже готові?
6: Я думаю, що країна, яка перебуває в війні, повномасштабній війні, 5-й рік поспіль, яка демонструє надзвичайну стійкість, яка демонструє, що держава повноцінно функціонує, ми готові до того, щоб швидко, оперативно вносити зміни до законодавства. Тут, звичайно, це буде вимагати єдності, єдності в українському суспільстві, єдності між урядом і парламентом, для того, щоб ми виконували всі зобов'язання взяти на себе і прийшли в Європейський Союз. Тому для нас, звичайно, що це виклик, 6 кластерів, 33 розділи. Проте я впевнена в тому, що ми впораємося.
1: У Франції стартує триденний саміт Великої Сімки. Приїдуть представники Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Війна Росії проти України – одна з основних тем. Можлива зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про це вчора йшлося у телефонній розмові двох лідерів. На французькому курорті Евіан надзвичайні заходи безпеки залучили понад 13 тисяч французьких поліцейських, адже міжнародна ситуація доволі напружена. Завтра лідери Великої Сімки планують обговорити становище в Україні разом з українським президентом. Його запросив на саміт французький президент. Як заявив Еммануель Макрон, потрібно відновити зближення позицій серед країн Великої Сімки на підтримку України у війні. Зокрема, щодо переговорів. Адже нині є деякі розбіжності між Європою та Сполученими Штатами. Європейські дипломати спробують переконати Трампа, що його пропозиції щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Тож необхідно посилювати санкції проти країни-агресорки і більше підтримувати українців. Бо прогрес у мирному процесі блокує Росія, а не Київ. Вашингтон і Тегеран досягли мирної угоди і домовилися про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах. Про це повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Президент Дональд Трамп підтвердив інформацію, запевнив, що Ормузька протока майже відкрита. У своїй соцмережі Трамп зазначив: «Я санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та одночасно санкціоную негайне скасування морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече». Остаточний документ угоди про взаємопорозуміння між Сполученими Штатами та Іраном підпишуть найближчим часом. В тексті низка питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови Вашингтона від санкцій проти іранської нафти. Підписання запланували на 19 червня у Женеві. Європейські лідери вже привітали домовленості між Сполученими Штатами та Іраном. Про важливість відкриття Ормузької протоки для уникнення енергетичної кризи у світі говоритимуть на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.
8: Ми вітаємо домовленості і схрестили пальці, щоб угоду остаточно підписали в п'ятницю, адже усім потрібно, щоб Ормузьку протоку нарешті відкрили і війна припинилася. Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити під час другого етапу домовленості, що Європа може запропонувати щодо ситуації на Близькому Сході. У нас є різні пропозиції.
1: А після укладання угоди з Іраном Трамп планує знову взятися до домовленостей про мир між Росією та Україною. Він стверджує, що в неділю мав хороші розмови із Зеленським і Путіним і сподівається на прогрес у переговорах. Від початку доби на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генштаб. Найгарячішим залишається Лиманський, Гуляйпільський та Покровський напрямки. Поблизу Лимана рашисти 12 разів атакували наші позиції. Два бої ще тривають. На Гуляйпільському відтинку за сьогодні 9 штурмів. Один бій досі не завершився. На Покровському напрямку фронту росіяни 8 разів намагалися штурмувати та ЗСУ відбили всі спроби. Крім того, ворог обстрілює прикордоння Сумщини та Чернігівщини, а також скидає каби та фаби під ударом 18 населених пунктів. Навколо Костянтинівки і в самому місті напруга не спадає, бої точаться майже цілодобово. Окупаційні війська водночас тиснуть на нашу логістику, все навколо випалюють дронами і керованими авіабомбами, тож зайти у місто і доправити туди найнеобхідніше вкрай складно. Тому захисникам дуже треба наземні роботизовані комплекси і просять долучитися за реквізитами на екрані. З-під Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
2: Розриваються російські керовані авіабомби. І у небі постійно гул ворожих дронів. Оптово-луконні і звичайні дрони летять без перестанку. Тут, на трасі Дружківка-Костянтинівка, тиші ніколи не буває. Кожного дня цей шлях ворог намагається паралізувати. Чи не щодня на магістралі з'являються нові спалені автівки і наземні роботизовані комплекси. Кілька хвилин тому окупанти поцілили ось по цьому дрону. Його не знищили, але пошкодили, і робот тепер не доставить всього найнеобхіднішого на передній край.
9: Але все ціле.
2: Так званою дорогою життя я йду з бійцями 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Ми буквально за десяток кілометрів від палаючої Костянтинівки. Навколишні населені пункти супротивник випалює.
10: І Олексієва Дружківка повністю фактично знищена. Знищені і багатоповерхівки, і фактично приватний сектор. І буквально щохвилини тут літають дрони і добивають все, що можна добити.
2: Аби дістатися до цього містечка, нам доведеться подолати пішки чималу відстань і постійно ховатися від російських, артилерійських та дронових атак.

0: У кількатисячному селищі зустріти хоч одну місцеву людину майже неможливо. Населений пункт опалений, зрешечений і оплутаний ворожим опутоволокном. Палають і багатоповерхівки, і приватний сектор.
1: Та там люди ще живуть.
0: Основна частина населення вже давно виїхала. Жити тут нестерпно, особливо останні кілька місяців.
2: Таке враження буває, що наче вони тупо сюди всі каби пускають на Константу. І Дружківка, і Краматорськ зараз потерпають. Зараз поїхати в Краматорськ чи Слов'янськ, дивишся на ті тривоги, щоб не іспариться під кабом.
0: Та більшість російського залізяча летить саме на Костянтинівку. Але в тому пеклі, де без перестанку кружляють дрони і розриваються авіабомби, бійці 49-го батальйону намагаються стримувати ворога. Хоча з кожним разом дістатися туди стає дедалі складніше. Так само і доправляти туди найнеобхідніше. Такі НРК потрібні і захисникам Костянтинівки. Долучитися до збору можете і ви за реквізитами на екрані, бо йдучи пішки на позиції і долаючи чимову відстань, на собі все понести неможливо. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
3: Пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення, побиті заклади освіти, житлові будинки та комунальне підприємство. У Дніпрі триває ліквідація наслідків російської атаки. У ніч проти понеділка ворог атакував місто балістикою, а потім шахедами. Вже вдруге сильно постраждав один з коледжів міста. Вибиті понад 700 вікон і вщент знищений басейн. Дуже потрощений також будинок органної та камерної музики. Візитівка міста і пам'ятка архітектури національного значення. Він теж не вперше потерпає через російські атаки. Цього разу, окрім вітражів, стін і скління, понівечений унікальний орган. Він єдиний у Дніпрі. При чотирьох найближчих областях. Відновити інструмент можуть лише німецькі фахівці.
4: Можливо, пошкоджений механізм, трактура, що є важливим для органу, і, можливо, пошкоджені труби. Я нагадаю, їх 2074. Тут ми зовні бачимо, що, в принципі, більш-менш вони в задовільному стані. Що всередині, це можу сказати тільки фахівець, який туди підійметься і побачить.
3: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес. Заводи, офіси, магазини та кафе після атак рахують мільйонні збитки і шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки сьогодні доступні підприємцям? І чи достатньо їх, щоб повернутися до роботи? Христина Гавриш розповість.
5: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
6: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
5: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
7: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
5: На заводі усе автоматизоване, тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
7: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
8: Точно знищили.
7: Ми бачимо, дивіться.
8: Тут
7: покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
5: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси. Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
7: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
5: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
8: Цей бізнес-центр постраждав уже четвертий раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мала остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
5: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди дві ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
9: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
5: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
9: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
5: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
9: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидер, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально друга ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
5: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
9: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватися зараз це не важко. Півкраїни в руїнах лежить.
5: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
10: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума до 150 мільйонів гривень.
5: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
11: Це вже тотальний збиток.
5: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
11: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і... Ми вирішили, що нам дешевше застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
5: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
12: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
5: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
12: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має зробити внесок. Це 0,5%.
5: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
7: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас... Незрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
5: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
3: Транспорт на фронті. Це одна з найбільших проблем та потреб війська. Адже машини за умов постійних атак з неба живуть недовго. А без пікапів, бусів, броньовиків зупиниться уся логістика та евакуація. Замінити машини малими НРК не вихід. І саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. У відомстві зауважили, це одне із прохань самих командирів. І у бригадах перші пікапи з'являться вже до кінця року. Держава об'єктивно не може забезпечити всі потреби війська, тож автівки зазвичай закуповують волонтери або ж збирають на них донати самі підрозділи, розповідає в матеріалі Христина Величанська. І поки триває сюжет, долучитись до доброї справи зараз можете і ви. 30-та окрема механізована бригада якраз просить допомоги із ремонтом фронтових автівок.
5: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
13: Старайся, давай!
5: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
14: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
5: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
15: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже... Це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
5: FPV, дрони ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
16: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV зараз вражеских, тому тяжело доставляться. Стараються, як-то вибирають определене время, біля плохую погоду і доставляють.
5: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
16: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
5: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
17: Це про підвіз людей, це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
5: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
17: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
5: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, потім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
17: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
5: Брак ресурсів і в держави. В агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
18: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
5: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
18: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
5: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
13: По-перше, самих НРК ще не стільки багато. А по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
10: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
19: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? В бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
10: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
19: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
10: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Влечанська, Єгор Ромахло, «Факти», ІСТВ, «Марафон», «Єдині новини». Додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Влечанська, Єгор Ромахло, «Факти», ІСТВ, «Марафон», «Єдині новини».

Громадянам України з тимчасово окупованих територій або їхнім родичам стає все далі складніше отримувати документи українського зразка. Йдеться про підтвердження фактів народження, смерті або одруження, що сталося в окупації. Зараз це можна зробити тільки через суд, а це місяці очікування. Без документів українського зразка громадяни України з тимчасово окупованих територій або їхні родичі не зможуть оформити спадщину, отримати пенсію на поховання, стати на облік як ВПО та отримати державну підтримку. Діти, народжені на тимчасово

0: українського зразка. Матеріал створено у співпраці з благодійним фондом «Право на захист» за підтримки агентства ООН у справах біженців.
1: Півроку тому Олена з донькою вирвалися з Костянтинівки, яку росіяни у спробах захопити перетворили на руїну. Залишалася там через роботу на електропідстанції, поки не прилетіло у її дім.
2: Дім горів дуже сильно. Ми вискочили в куртках, документи, двоє котів, усе. У нас не було нічого. Через дорогу в нас були руїни сусіднього будинку. Дві доби ми там жили. Мінус 17 під матрацами.
1: Родину евакуювали. Нині Олена в Києві намагається відновити життя. За порадою юристів найперше впорядкувати документи. Два роки тому на тимчасово окупованій території України помер її чоловік. З ним не жили разом, але залишалися у шлюбі. Як дружина мала оформити свідоцтво про його смерть? Костянтинів вже тоді дуже обстрілювали.
2: Думок оформлювати якісь документи, щось робити, у мене не було взагалі. Тому що на той момент у нашому місті це було нереально. З простої причини, що немає служб, немає судів, немає нічого.
1: Потім з'ясувала, отримати документ українського зразка в разі смерті на окупованій території України взагалі непросто. Треба збирати докази і йти в суд. Цивільний процесуальний кодекс України передбачає, що такі справи суди мали б розглядати невідкладно. На практиці інакше.
3: В кращому випадку це займає приблизно місяць, а в гіршому може затягнутися до півроку-року, тому що, не дивлячись на те, що є чітка норма і достатньо розгалуджена практика, суди все одно по-різному відносяться до цих справ, по-різному оцінюють документи. Комусь достатньо тільки одного цього документу, свідоцтво про смерть або народження, яке видано окупованою владою. Хтось просить додаткові докази. Їх зібрати не завжди можливо.
1: Без свідоцтва українського зразка громадяни не можуть прийняти спадщину, отримати соціальні виплати і пенсію, скористатися адміністративними послугами, оформити інші документи. Це перша проблема громадян України, яким вдається вирватися з окупації.
4: Люди, які прибувають з окупованих території, пережили дуже багато. Репресивні заходи окупаційної влади. Виїхали, пройшли через блокпости, проїхали через Росію і Білорусь, щоб дістатись України. І одна з перших проблем, з якою зіштовхуються, це документи. Це може здаватись дрібницею, але насправді це ключ до реалізації ваших прав як громадянина.
1: Донька Олени могла б отримувати від держави допомогу в зв'язку з втратою годувальника. Родині кожна копійка важлива. Розробити адміністративну процедуру державної реєстрації цивільних станів народження, смерті, шлюбу, що сталося в окупації, без звернення до суду, наша держава мала давно. Цього вимагає закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, ухвалений ще в 2014-му. Проблема не вирішена. 11 років обурюється уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. У лютому 23-го уряд вніс у парламент відповідний законопроєкт, та його відкликали через зміну складу уряду.
5: Новий законопроєкт так і не був поданий діючим урядом. Ми своїми діями, ми як держава, зробили все, щоб втратити зв'язок з нашими громадянами. Бо я по-іншому це не можу пояснити. І замість того, щоб зрозуміти проблематику, напрацювати швидкий механізм виправлення цієї складної ситуації для наших громадян, на мій погляд, уряд, Мін'юст нічого не роблять, більше того, свідомо ігнорують цю тематику.
1: Олена через суд отримала свідоцтво про смерть чоловіка українського зразка. Їй безоплатно допомогли фахівці благодійного фонду «Право на захист». Сама б, каже, за це не бралася. На все пішов місяць, з доказів суду вистачило фото могили та фото свідоцтва про смерть чоловіка, виданого окупаційною владою. За законом, Україна не визнає акти, рішення чи документи, видані окупаційними органами. Крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації або розірвання шлюбу в окупації. Зараз лише суди можуть брати такі документи до уваги, якщо йдеться про захист прав людини.
4: Ця практика в міжнародному праві відома як намібійські винятки. Україна може використовувати інформацію з цих документів. Роблячи це, демонструє, що для неї найважливішим є захист прав своїх громадян. І це жодним чином не означає визнання чи легітимізацію окупації.
1: Тому варто якомога швидше затвердити зрозумілий позасудовий механізм державної реєстрації. Якщо держава закликає своїх громадян повертатися з-за кордону та виїжджати з окупації, вона має прибрати зайві бар'єри, підтримувати з ними правовий зв'язок і показати, що справді сприяє їхній реінтеграції. Наталя Кулик, Віктор Дігтяр, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
0: Чонгарський міст, який російські війська використовують для постачання техніки, боєприпасів і пального до окупації.

0: окупованого Криму знову опинився під ударом. За останній тиждень переправи на цьому напрямку атакували щонайменше тричі. Українські військові кажуть, що одночасно працюють і по альтернативних маршрутах, якими окупанти намагаються замінити пошкоджені логістичні артерії. Як українські удари вплинули на логістику ворога – Ольга Читаєва.
1: Це відео Чонгарського мосту сьогодні після чергового удару ЗСУ. Рух через переправу окупанти одразу ж призупинили. Про атаку моніторингова група «Кримський вітер» повідомила близько 7 ранку.
2: Теплові сигнатури зафіксовані в районах з'їзду з мосту у бік Криму.
1: Чонгарський міст – один із ключових транспортних вузлів між тимчасово окупованим Кримом і півднем Херсонської області. Насправді це не одна споруда, а цілий комплекс переправ через Сиваш. До нього входить залізничний міст і дамба в напрямку Новоолексіївка-Джанкой, автомобільний міст на трасі М-18, а також залишки старого автомобільного мосту. Лише за останній тиждень переправи в районі Чонгара атакували щонайменше тричі. 7 червня під удар потрапив автомобільний міст. Повторна атака 9 червня, а в ніч на 13 червня українські військові поцілили у залізничний міст і тимчасову понтонну переправу, яку росіяни проклали після пошкоджень.
3: Саме ураження мостів – це були фаєрпойнти. Також ми застосовуємо засоби бігемот, дарці, флештеги.
1: Паралельно з чонгарським напрямком українські збройні сили завдають ударів по мостах поблизу Генічеська та Армянська. Саме через ці маршрути окупанти намагалися переорієнтувати постачання.
3: Нам підказав командир однієї з бригад противника. Він сказав, давайте пробуйте через Армянськ.
1: За даними українських військових, на армянському напрямку росіяни у той період сконцентрували близько 50 автомобілів із пальним та боєприпасами. Сам міст зазнав серйозних ушкоджень.
4: Ступень пошкодження доволі висока і повторного ураження він не потребує. Саме ураження по мосту було нанесено фаєрпойнтом.
1: Українські удари по логістиці, техніці та живій силі російських військ у Криму можуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій на півдні України, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 12 червня.
2: Україна з початку весни 26-го року нарощує масштаби та інтенсивність ударів по російській логістиці, військовій техніці та живій силі, що стримує просування російських військ та порушує логістичні маршрути на окупованих територіях, особливо на півдні України та в окупованому Криму.
1: Ця робота з обтинання логістики ворога почалася значно раніше, ніж навесні цього року. Українським воїнам ще торік вдалося послабити ППО ворога, так би мовити, позбавити його очей. А потім все посипалося, як картковий будинок.
5: Треба рахувати з тих моментів, коли з'явилися для них перші такі тривожні вісточки, так, у вигляді українських дронів, які безперешкодно наносили удари, практично безперешкодно по панцирю АЕС, яким вони пишаються вже там 10 років, по РЛС, по радіолокації.
1: Росіяни вже заявили, що припиняють рух вночі поїздів Кримським мостом. Також вже кілька тижнів на окупованому півострові тривають проблеми з пальним. Бензин продають з обмеженнями, а подекуди його взагалі немає. Окупанти намагаються маскувати бензовози, однак українські дрони їх все одно знаходять. На тлі дефіциту пального зростають і проблеми з забезпеченням загалом. А у місцевих проросійських почалася паніка.
6: Паніка – це саме те слово, яке я найчастіше читаю або чую від своїх контактів в Криму. Причин декілька. В першу чергу це те, що дійсно є проблеми серйозні з бензином, величезні черги кілометрові до заправок. Наприклад, на таке велике півмільйонне місто, як Севастополь, всього 8 заправок, а там працює.
7: Цей дефіцит, він одразу викликає проблеми і в інших сферах, зокрема постачання продуктів харчування. Там немає ще такого, щоб абсолютно всі полки були пусті, але певні товари, як борошно, цукор, різні крупи, вони лімітуються.
1: Мета ЗСУ – ізолювати окупований Крим від Росії. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді. Цієї мети ще не досягнули, зауважують військові, але впевнено до неї йдуть. Тим часом партизанський рух теж дізнався про плани командування Чорноморського флоту Росії перенести в Новоросійськ органи управління, що ще залишилися в окупованому Севастополі. Ольга Читайло, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Такими були підсумки подій дня сьогоднішнього. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
2: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
1: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
0: Після ухяких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
2: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
0: Ну и, звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
3: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
4: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
0: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говнов на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
5: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
6: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
0: Но ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
6: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
0: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи, може, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
7: Спустя сутки після масированого комбінованого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануні зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
0: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
8: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Києву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
9: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
1: Армія Росії приступає к послідовательним системним ударам по предприятиям ВПК України, центром прийняття рішень і командним пунктом в Києві. По порученню Владимира Путіна Сергій Лавров довел эту інформацію до госсекретаря США.
0: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
10: очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
11: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
12: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із Кукарєшником, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
13: Російські вооруженные сили приступають к системним і послідовательним ударам по об'єктам в Києві.
14: Возможності просто стереть з лиця землі є.
15: І циркон, і кинжал, і орешник, звісно ж, і Іскандер – всі можуть бути носителями ядерного оружия. Да.
12: Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік. І раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
16: Конечно же, это возмездие за Старобельск однозначно. Пишется за Старобельск, да? И летит в сторону противника.
12: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездія», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
5: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
17: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске, в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
12: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
5: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
12: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на п'ятому році Великої війни замість перемоги за три дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
18: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчера. Там противник ранее активно контратаковал.
19: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
12: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
20: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
12: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття. І, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
21: Виявилося, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз маємо справу совершенно з другим типом війни. Типом війни, який ми тільки читали, який був в Першу світову. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
22: Мне немножко страшно, потому
20: тебе
22: что...
20: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
22: Реально пока на данный момент тупик.
12: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень.

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже 2 дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, Орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
4: Я бы сегодня еще и днем продолжил. Я вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх. Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за Порєбріком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися, ледь не після кожного ефіру.
5: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І головна тема для фейків і маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусиках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «Не забудь мені простім». Бо в Одеси 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
4: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. И люди мне задают вопрос, зачем они это делают? Какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построєне на кровавому жертвоприношенні.
0: Що кому не зрозуміло? Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з, увага, обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
3: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
0: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області. Про що пропагандисти знімали цілу пачку сюжетів?
6: Курсанти, студенты и лицеисты уже на пороге выбора профессии. Здесь в основном те, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, МЧС и защитой Родины. Военные рассказали о наиболее востребованных направлениях. Это механики-водители и специалисты беспилотных сил.
0: З урахуванням того, що в Старобільську були тільки ручні пропагандисти Кремля, можна робити лише припущення, що там насправді трапилось. Але тільки відірвані від реальності люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
4: От зачем вони убили дівчинок? А тому що всі сатанінські культи построєні на кровавому жертвоприношенні.
0: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обіс*** від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
2: Нетрудно заметить, що в наше тяжелое время з кожним днем все сложнее находить какие-то позитивные новости, касаемые СВО и в целом событий в стране.
0: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, так би мовити, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співать почала. Ну як співать? Буркотіла текст, ніби вдавилась чурчхелою.
3: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистською силою темною, з проклятою ордою.
0: Божечки, які ж вони прогнозовані. Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
3: Ну видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать, дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей.
0: Але, звісно, жодним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сімон'ян продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
3: Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
0: Перша реакція на подібну дичину була приблизно такою.
7: А что так можно было, что ли?
0: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що Росіюшка внесла до Конституції, Сімон'ян вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
3: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
0: Наша Маргоша ганьбиться таким чином? Особисто нам зрозуміло. Холопам, які виросли на казках про другу армію світу, соромно програвати Україні. Інша справа – величезній коаліції з понад 50 країн.
8: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
3: И вот мы воюем пятый год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная. И вполне себе вставая страна огромная. И они готовят нам много сюрпризов. По другим нашим краям, як це і робили фашисти.
0: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина навіть із мінімальною наявністю мізків одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів...
9: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
0: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
10: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
0: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
11: Они неправильно оценив свои возможности, Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
12: Класно перемогли, правда, Сімоня? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах. Ось зараз дивишся і одразу видно, мова йде про переможців.
13: Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько.
14: И даже закинули на передовую. Люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как пушечное мясо.
12: Крім цього, у перші дні Великої війни Друга армія світу не зуміла захопити жодного великого міста на Донбасі. Хоча в Кремлі ставили завдання вийти на кордони Донецької області у перші 2 дні.
15: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
12: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як зет-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
5: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
12: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
3: И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис, и сказал: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет».
12: Хто забув, не те, що в лютому 2022 року, а і влітку Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією Україною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь. Тоді як російські союзники типу Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
16: Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лиш би воно літало і падало на голови хахтов.
12: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати 3 сокири, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сімоньян, до 28 числа перемогла? Бутерброди з шпротами? І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про 2 тижні.
3: Я хочу, щоб ми кожен день себе напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші 2 тижні.
12: Ну, а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандіста просто робота така – брехать за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
17: Враг готується і создає не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
12: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
17: В рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа без всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и части, определенной части мігрантів, прибувших із других регіонів.
12: Вочевидь, за задумом кураторів, образ країни жертви має збільшити кількість добровольців у військоматах. Саме тому пропагандісти, не соромлячись, брешуть то про концтабори, то про поневолення росіян.
18: Сейчас наші солдати сражаються з тими, хто не учел уроки прошлого і знову, як і 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
12: Особисто ми не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе 100 до 10 років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із руським міром.

0: Цей сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
1: По Украине был нанесен удар возмездия. Он стал одним из самых масштабных ударов за все время спецоперации.
2: Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
3: Мощнейший удар по Киеву и окрестностям. Настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
0: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
4: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю, здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
5: Один из.
4: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
0: Найпотужніший удар по Києву за весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєва, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
6: Давайте так, мы впервые наблюдаем решительные атаки наших вооруженных сил по Киеву, и мы получили только что заверение нашего Министерства иностранных дел о том, что это будет продолжено.
0: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
7: Мощнейший комбинированный удар по Украине, но в первую очередь летело все по Киеву. Хаблы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников, то ли от 500 до 650 штук.
8: Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
9: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
10: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
0: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
6: Я вірю, що якщо ці безумні подонки, які на сьогоднішній день возглавляють Європейський Союз, не одумаються, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
0: О, бачили мамкиного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогів у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
6: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
11: Вы в это верите?
6: Я в этом уверен. Я уверен,
11: что... Мы на 5-й год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
0: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмоня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
12: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может, перебьют брави ВКС усіх дипломатов в Киеве. Ось и пропагандист Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
12: Но не уйдут, значит, там и останутся навсегда. Не видим проблемы.
0: І з одного боку, ми розуміємо розчарування за тупирів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганяти паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
12: Ну, видимо, у них дипломатів в избытке, і нужно сократить штат.
0: Ну, звісно, не потрібні. Зайві дипломати дуже страшно. Варто лише уточнити, Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село пекінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є.
13: А, понимаю. Это другое. То есть, это знаменитое, это другое.
0: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений у собі, не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
14: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, від якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
15: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти його поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю, мовляв, зараз запустимо і всіх переможемо.
16: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
13: Точность там достаточно, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
17: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
18: Сражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше, этажей вниз. Причем не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандистов. І ось, друзі, що з цього вийшло.
12: После ночного удара орешником украинские каналы потеряли руководителя «Птах Мадьяра». База «Птах» находится в районе аэродрома в Белой Церкви. Именно по Белой Церкви минувшей ночью прилетел орешник, разрушивший некие заглубленные цели. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми, коли прочитали цю маячню, дуже сміялись, мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
16: Но, як говориться, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але влада не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сіманьян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
12: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатись, що ці воронки належать радше Маргариті Сіманьян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
19: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять взагалі. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Что тут скажешь? Якби у нас была парочка дефицитных F-16, мы б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да. Но якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну, хоча для росіян і так зійде.
19: Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны. З натовської техніки.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіяни так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це, що у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини,
20: Самолет был взорван изнутри, и это была спецоперация.
0: Потім збитий українським винищувачем.
21: Малазійський Боїнг в Донецькій області мог збить український істребитель ракети «Воздух-воздух». Репортери опросили сотні свідчень. Як мінімум шестеро з них говорять, що лично бачили, як істребитель атакував пасажирський самолет.
22: Этот кадр, который опубликовал Первый канал, предположительно сделал иностранный спутник-шпион. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает ракету в сторону пасажирського борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажирами.
23: Малазійський Боїнг, потерпевший крушення під Донецьком, збили з помощью ракетного комплексу БУК-М1. Він состоїть на вооруженні української армії.
0: І хоча кожна нова правда пропагандистів суперечила попередній, хлопи ковтали їх із задоволенням.
24: Тому що з народом повезло.
0: Відтоді минуло вже 12 років. Як бачите, нічого в країні на літеру «Р» не змінилося. То мадяра вони вбили, то F-16 пошкодили. Завтра скажуть, що Зеленський з Будановим в Білій церкві в гаражах в преферанс грали. Тобто неважко бути шеф-кухарем там, де публіка готова жерти будь-які помиї. Хоч це лише вірить, що ставка на брехню обійдеться Росії дуже дорого. Бо нічого хорошого наші сусіди по карті точно не заслужили.

0: Вже вкотре доводиться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. А від цього, з одного боку, вже нудить, а з іншого, ну така наша реальність. І чогось нового в найближчий час очікувати не варто.
1: Судя по воплям и данным объективного контроля, ночь на хуторе была громкой, яркой и запоминающейся. Теперь, моя душенька, довольна.
2: Десятки взрывов гремят не только в Киеве, но и в других городах Украины. Ну и, собственно, десятки видео, которые уже находятся в сети.
3: У меня одно событие вызвало жалость, там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
0: Отже, весь минулий тиждень особисто Путін чвякав-крякав, цинічно обіцяючи ватним бовдрам якийсь новий етап війни, як помсту за Старобільськ.
4: Похоже, що сознательно, іменно сознательно совершає тяжеліші преступлення проти дітей, подростків в педагогічному коледжі Старобільськ. От зараз в Генічинській київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: В цілому ці нікчеми вчепились за Старобільськ так само, як свого часу за Одесу 2 травня. Не носяться з фейками про дітей у трусиках вже бозна скільки часу. І це при тому, що жоден неповнолітній, навіть за російськими даними, у Луганській області не загинув.
5: Они считают это чем-то особенным. Да, убили русских детей. Это же русские дети. Вот и все.
6: Это сатанисты, которые приносят кровавую жертву. И они убивают детей, потому что это часть их психологии. Они пытаются перевести войну на уровень, когда никакого шанса на мирную договоренность между сторонами не будет.
0: Зрештою, ця маячня набула абсолютно божевільних поворотів. Так на одному із зет-шоу ведучі розповідали глядачам геть чисто феєричну нісенітницю. Виявляється, дівчаток у трусиках вбили для того, щоб вони не народили російських дітей. Коротше кажучи, дуже підступний план був.
7: Убили дівчаток. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з державством Росії, а з русським народом, який уничтожають головну ціль.
0: З іншого боку, тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони завжди любили мобілізовувати вату на кістках і на крові. Саме тому і Лаврови, і Захарова, і Путін не припиняють нести всю цю маячню про Старобільськ. Забуваючи, що майже всі російські обстріли забирають більше життів мирних жителів, ніж загинуло в Старобільську.
8: Ведь это не единственный случай. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология.
0: При цьому показовим є ще один момент. Коли російські ракети зносили житлові будинки разом із десятками цивільних, керівниця російського іномовлення написала у своїх соцмережах ось такий цікавий текст. Мовляв, загинули, ну і по тому, супутні втрати бувають у будь-якій війні.
1: Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоковероятно. По сути, неизбежно.
0: Та коли в росіян з'явилась можливість звинуватити Україну у загибелі мирних людей, супутні втрати миттю перетворилися на фашизм і тероризм. І нам просто не зрозуміло, як саму Сіманьян не нудить від такого лицемірства.
9: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли. Ну, видно же, що це, ну, діти. Вони бомблять наших дітей. Ми що повинні робити? Ну, звісно, повинні долбануть орешником.
0: Однак, варто зауважити, що проблема, звісно, не лише в Сіманьян. Уся кремлівська пропаганда тримається на лицемірстві і подвійних стандартах. Скажімо, цього тижня вже Соловйов взявся охать і ахать, звинувачуючи Україну в ударах по мирних жителях. Тільки тепер замість дівчаток у трусиках були водії бензовозів.
6: Мы видим, как сейчас враг для себя принял решение и начал войну против гражданского населения. Потому что удары по дорогам, ведущим в Крым, удары по грузовым автомобилям, которые не выполняют никаких военных задач, по цистернам, перевозящим топливо, удары по заправкам. Это четко ясная задача. Задача ухудшить качество жизни российских граждан.
0: О, бачил, як не є маленький. Мовляв, як же ж так можна? Це вже ні в які ворота не лізе. Що ж ці кляті бендеровці коять?
6: Ну що ж ви робите, сволочі? Ви же мінируєте зараз основні траси. Ведь погибає 50% це мирні люди, їм плевать. То есть они на это идут спокойно, считая, что это относится к тому, что Запад так любит называть collateral damage, сопутствующий ущерб.
0: Але минає рівно дві хвилини, і той самий захисник мирних жителів, ніби нічого і не сталося, публічно закликає стирати в пил кабами міста Донбасу.
10: Нужно бы нарастить особенно удары фабами различной мощности вот по районам Краматорска, Славянска, вот то, что у нас еще осталось на Донбассе, то та же Константиновка.
6: Да в пыль надо просто стереть.
10: Вот.
0: Да-да, друзі, того самого Донбасу, яким це ж нікчемне створіння за будь-якої нагоди, любить прикриватись. І це все, що вам потрібно знати про лицемірство останкінських покидьків.
10: Та же Константиновка.
6: Да в пыль надо просто стереть.
10: Вот.
0: І вчергове зауважимо, проблема не в окремо взятих чорноротих, а в системі, яка заточена на фейки та цинізм. Ми вже показували вам на початку сюжету, як особисто Путін після Старобільська розповідав про новий етап війни.
4: Київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придати нове качество конфлікту в цілому. Ну що ж, це їх вибір.
0: І в будь-якій притомній країні діда за таке попри посаду просто б розірвали. Адже чомусь не було ні закритих нарад, ні нових етапів після, скажімо, прильотів іскандерів по дитячому майданчику в Кривому Розі. Там, на відміну від Старобільська, реально загинули діти.
5: Кали.
0: Як то кажуть, чия б гарчала, а Путіна б мовчала. Але цар не мовчить і разом з іншими упирями ще й вдає із себе святого. Ко-ко-ко, відплата, кудах-тах-тах, системні удари. Просто гидко. Жалюгідна і лицемірна погань.
6: Когда ти, як цар Ірод, убиваєш дітей, о чем с тобой говорить? Это мы имеем дело с сатанистами.
5: Я очень рад, и я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Киеву продолжатся.
0: І весь цей убогий цирк, до речі, помічають не лише українці. Річ у тім, що навіть деякі зет-пропагандісти останніми днями почали ставити Кремлю дуже незручні запитання. Ну, якщо нібито системні удари по Києву – це відповідь за Старобільськ, то а що ж було 5 років поспіль до цього? Типа війна була не справжня? Ну, на кого це взагалі розраховано?
11: Лавров говорит, что вот теперь наши удары предыдущие были бессистемными, что ли. А теперь мы приступаем к системе. Ну, даже, извините, безграмотный, извините, человек с без начального образования, если он слышит эти слова, он же логически задается вопросом. А, Сергей Викторович, раньше мы были бессистемны, да вот сейчас мы будем бессистемны.
0: Із чорноротими тут складно не погодитись, оскільки в усіх цих обстрілах Києва немає абсолютно нічого нового. Переважна більшість цілей вже не раз опинялась під вогнем, а деякі пережили десятки подібних атак. Скільки разів, починаючи з 2022 року, прилітало по Лук'янівці? Є підозра, що не менше 30-40 ракет. Але нечість з Останкіно намагається продати свіжий обстріл як щось принципово нове.
12: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновской метро, при том, что метро не было целью совершенно, били в другую точку. Это просто взрывная волна была такой мощности. Лукьяновский СИЗО не пострадало, к сожалению, а именно оно, я напоминаю, это место, где держат политических узников.
0: Тобто абсолютно очевидно, що ця історія розрахована радше на медійний, ніж на якийсь військовий ефект. І це прекрасно читається в дописах особливо затятих пропагандистов.
1: Київ минувшей ночью был особенно прекрасен. Давно говорю о том, что лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик.
0: Звісно, що немити вітязів, а та її подібні, сяятимуть від щастя. У них вперше за останні місяці з'явилась можливість годувати свою аудиторію, ну, хоч чимось, окрім відступів, провалів та палаючої логістики. Та що тут казати, коли навіть алкогенерал Гурульов, який роками обіцяв розгромити Україну, а українців поставить на коліна?
13: Ви розумієте, в чому справда така галіма? В тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо цю задачу.
0: Цього тижня опублікував доволі цікавий допис. Причому за стилем викладу було очевидно, що писав його сам Гурульов, а не якісь міфічні хакери, які нібито зламали сторінку.
1: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампанія не дала тих результатів, на які ми всі рассчитывали. На дворі начало лета, а продвіження, по суті, встало. СВО окончательно перейшло в формат жесточайшого позиційного тупіка.
0: Тобто навіть генерал

0: неправильно зрозуміли або сторінку взагалі зламали. Але в цей копіум не повірили навіть своїм. І справа не лише у специфічному стилі тексту. Просто Гурульов, по суті, не написав нічого нового. Він лише повторив те, про що вже давно говорять російські військори. До слова, про глухий кут на фронті та провал наступу не Гурульов вигадав.
1: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. С типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
2: Мне немножко страшно, потому
3: что... Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
2: Реально пока на данный момент тупик.
0: Однак, з огляду на статус цієї рибки, зраду в Кремлі не оцінили. Бо якщо вже такі, як Гурульов, починають зливатися, то хто взагалі повірить у переможні зведення Генштабу на телеканалі «Звізда»? До речі, «Звізда» здається останнє місце у світі, де російська армія продовжує перемагати і просуватись вперед.
4: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
0: Та маємо для Немитої Білової погані новини. Звісно, за пачку Ролтона і шампуню сучасній Росії можна нести і не таку ахінею.
4: До критически важной трассы на Орехов нашим войскам осталось 8,5 километров. И контроль над этой артерией оставит украинскую группировку без подвоза боеприпасов и ротации. Гарнизон ВСУ окажется в оперативном окружении.
0: Главное, потом не дивуватися, коли за таку творчість почнуть бить на вулиці. Бо займатись Гебельсовщиною легко і приємно, коли на це є попит. А в сучасній Росії часи почали змінюватись. І дедалі більше пропагандистів починають переглядати свою риторику. Як це відбувається на практиці, ми зараз покажемо.
5: Значит, город опоясан тройным кольцом укреплений, Одесса. Будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря, и она сразу же автоматически превратится в самую заштатную, самую европейскую страну. Без выхода к морю. Но тут еще плюс, действительно, стратегический выход к нашему Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан и огромные склады боеприпасов.
0: Роками відомий Z-воєнкор Стешин активно просував тему Придністров'я. Нібито сухопутний коридор туди – це чи не найважливіше завдання так званої СВО. Його ж ніхто за язик не тягнув, правильно?
6: Ідеальний варіант був би пробиття коридора к Придністров'ю, де взагалі там 200 тисяч наших граждан.
7: Це помимо? Или...
6: Херсон даже важнее Херсона, да.
0: Так ось, якщо вірить зведенням російського генштабу, відмовлятись від бажаного було б нерозумно. Ну ви ж самі чули, що просування у них на всіх напрямках. А це хіба жарт? Ні.
4: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.
0: Але охочих споживать информационные помои в русском мире с каждым днем все меньше. И вместо того, чтобы и у 2026 году кукурикать про коридор до Приднестровья, Стешин раптом начинает писать совсем противоположные вещи.
8: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно... Зробити ми нічого не можемо.
0: Тобто, абсолютно очевидно, що це Україна продавлює апетити росіян, а не навпаки. Причому не будь-яких росіян, а найбільш затятої публіки. Ви ж самі чули, як Стешин мріяв про Придністров'я. А тепер, ой, пише про вихід армії без зброї і судові процеси над генералами.
8: Приднестровью никто ничего не обещал, кроме паспортов, а паспорт российский в центре Европы сейчас – это натуральный волчий билет. Армию выведут в самом облегченном формате без вооружения. Руководство будут возить на суд в Кишинев из Бухареста.
0: А це означає, що в курятнику щось пішло не так. І це хороша новина для України. Оскільки чим швидше і масовіше почнуть здуватись носії скреп, тим більше шансів набудай умовно справедливий мир. Адже без слова «умовно» справедливий мир можливий лише у випадку повного демонтажу путінського режиму, коли воєнні злочинці опиняться або в труні, або за ґратами.
9: Хтось із західних експертів одного разу сказав, що навіть Північна Корея краща за Московію. І пояснив він це тим, що навіть у Північній Кореї є ідеологія. Гнила, вбивча, безглузда, але є. У кожній європейській країні та в ЄС загалом

0: Є ідеологія. Американські країни мають, а на болотах її немає. Тобто вектор розвитку не визначено.
1: У Кремля нету какой-то четкой идеологии. Они могут быть в какой-то момент левыми относительно, они могут вспоминать про Сталинград, даже его раз в год переименовывать. При этом на Санкт-Петербургском форуме они могут быть вполне себе либералами и выступать за ценности свободы, рыночной экономики и так далее. Поэтому, да, называть себя еще и русскими националистами.
0: Абсолютно правильно. Як ті ж самі державні символи недофедерації, царський герб, власівський прапор і радянський гімн.
2: Куда не ткни. Боже стоїть. А гімн прощаю без вас. І даже новий текст його совсем не спасає.
3: Хашенька.
0: Або ще один приклад. Путін вважає головною помилкою 20-го століття розвал Совка. Причому фанатіє від ідей Івана Ільїна, головного антагоніста цього самого Совка.
4: Там Іван Ільїн. Тільки, ну, я читаю Ільїна, да, читаю до сих пор, у мене книжка лежить.
0: Останній, між іншим, дуже прихильно ставився до фашизму. А головною скріпою на болотах є боротьба з цим фашизмом. Діди воювали і так далі.
4: Іван Ільїн. Іван Ільїн. Звісний русський мислитель Іван Ільїн. Звісний філософ Іван Ільїн. Великий русський філософ Іван Ільїн. Як говорив філософ Іван Ільїн.
5: Фашизм був прав, поскольку ісходив із здорового національно-патріотичного чувства, без которого ні один народ не може ні утвердити своєго существування, ні создати свою культуру.
0: Ну і куди ж без освячення пам'ятників Сталіна, який ці самі церкви нещадно підривав, а церковних попів розстрілював.
6: Видимо, яка була і ціль, і поступки, і життя Іосифа Фіссаріоновича. І, звісно ж, це ж могущество, непобідимість, крепость і твердість Совєтського Союзу. Да?
0: Відсутність конкретної ідеології проявляється і в висловлюваннях нинішньої влади Росії. Одні кричать про те, що Європу треба стерти з землі, а інші впевнені, що вони є частиною цієї Європи.
7: Росія була, є і залишиться частиною Європи. Ну, невозможно закрити Росію, невозможно стереть її з карти. Ми сусіди, і ми повинні повернутися до нормальності, ми повинні повернутися до нормальним добросусідським відносинам.
0: Сюр. Спочатку ти нападаєш на свого сусіда, вбиваєш масу людей, руйнуєш міста, а потім кажеш, що треба повернутися до добросусідських відносин. У якому світі живуть ці кремлівські жителі? При тому, що найближчі сусіди чітко визначили майбутній вектор двосторонніх відносин. Це, наприклад, фанатська перекличка та банери на матчі Литви та Латвії, які прямо демонструють їхнє ставлення до смердючих боліт. А це ще одні сусіди недофедерації, картвели, показують, що вони думають про добросусідські стосунки. Навіть лідер збірної Грузії та найкращий футболіст фіналу Ліги чемпіонів Хвіча Кварацхелія відмовився відповідати російською.
8: Чи можна на русскому емоції, які у тебе були, все-таки?
0: При цьому Хвіча до повномасштабного вторгнення 3 роки провів на болотах і російську знає відносно непогано.
9: У роздівалці, ну, я думаю, найбільше Тара шутить. І Деспот теж багато шутить. Та, ну, вони, я думаю, головні в роздівалці.
0: Але як ми бачимо...
10: Проигнорировал русских, зато сразу ответил на грузинском. Это дело принципа для Грузии и его соотечественников.
0: Хочемо уточнити, що це справа принципів для справжніх картвелів, бо є браковані. На кшталт провладної партії «Грузинська мрія» та їхнього електорату. Але не будемо зараз про сумне. Подивіться, як правильні грузини реагують на імперців.
11: Везде флаги Грузии и Евросоюза. Жаль, что нет флагов России.
12: А почему в Грузии должны
3: быть флаги России? В России есть флаги Грузии? Какое единство? О каком единстве в комментариях вы пишете? Единство со страной, которая насильно оккупировала территории Грузии. И мне очень жаль, что моя страна находится по соседству с вашей, и что политика нашей страны, к сожалению, пророссийская. И что таких, как вы, вообще пускают на границе Грузию.
0: А це випадок на грузинському курорті, де приїжджі примудрилися начепити свій триколор на одяг.
12: Друзья, мы хотим вам сказать, что мы не хотим видеть российские флаги в нашей стране. Уберите его с моих глаз. Ваша страна враг для нас. Эта империя оккупировала много земель. И мы пытаемся вам объяснить, что российский флаг – это неуважение к нам. В каждой нормальной стране, каждой вас, россиян, ненавидят. Поэтому, когда вы посещаете нашу страну, снимайте символы этой империи. У нас нулевая толерантность к России. Нулевая.
0: Небезпечно стає хизуватися своєю дурістю і в іншій колишній радянській республіці – Казахстані.
13: Будьте подчиняться, га**ни російські. Понятно? Yeah. Ви пойдете, русські п***ці. Я лично з тобою прийду.
0: Цього разу імперець відбувся штрафом. Навіть на казахському телебаченні не вірять у добросусідські стосунки болотяних.
14: Кожному із нас потрібно готуватися до партизанської війни. Кожному казаху потрібно думати, а яким образом ти будеш завтра, коли прийде враг? От він прийде, тому що він прийде.
0: І така реакція різних народів є не випадковою. Вже багато років з кожної московицької праски не перестають долинати крики про те, що вони просто зобов'язані по комусь вдарити і захопити когось.
15: То, что мы не можем нанести удар по Жешу, я считаю, это наше большое недоразумение. Надо нанести и просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все, и просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ничего Польша не сделает. Умоется?
0: Вы уже вырешите орешником по Польше або повернутися до добросусідських відносин. Хоча ми не здивуємося, якщо в майонезних головах московитів ці два поняття поєднуються. Тобто спочатку орешником, а потім обіймемося.
16: Хорошо, ядерное оружие. Мы нанесли удар. По Европе. Вы считаете, что по Германии у меня несколько иная позиция. Поэтому мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. И главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем.
0: При цьому можновладці просто прагнуть отримати постійне місце проживання там, куди їхні співвітчизники хочуть запустити орешник. І це стосується не тільки звичайних багатіїв боліт. Зняття санкцій зі своїх дружин і дітей просять щонайменше наближені до ВВХ олігархи.
17: Соединенные Штаты Америки сняли санкции с Кариной Ротенберг, супруги приближенного к Владимиру Путина, миллиардера Бориса Ротенберга. Напомню, что санкции против Карины Ротенберг американцы ввели в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
0: А помните, как Алишер Усманов через МЗС Угорщины снимал европейские санкции со своей сестры?
12: Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то должны сделать в отношении его сестры. Госпожа Исмайлова? Да-да. Вместе со словаками мы вносим предложение в Европейский Союз об исключении ее из санкционного списка.
0: Але ви не повірите. Драпати з боліт почали вже не лише сім'ї олігархів. Біжать навіть начебто до мозку кісток ура-патріоти.
18: То Олександр Плющенко, тот самий Гном Гномич, тепер буде виступати за Азербайджан.
0: Так, вам не почулося. Син головного путінського фігуриста Євгена Плющенка змінив громадянство.
19: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Ну, вообще ты патриот.
0: И тут с Марданом складно не погодитися. Плющенко справді був неодноразово офіційним представником бункерного. Постійно топив за війну та критикував спортсменів, які відмовлялися від болотного громадянства.
20: Процитировать Евгения Плющенко. Уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны? Принять эти условия. Отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента. Отказаться от наших земель. От наших ресурсов. От мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь.
0: Але саме заради Олимпиады лицемір Плющенко пішов на цей крок.
19: А как же это может быть, чтобы вот патриот, профессиональный патриот, взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы. То есть как ты можешь вот пойти и записать своего несовершеннолетнего сына в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
0: Але найнеприємніше в цьому всьому не те, що московити спонсорують війну, при цьому живуть у цивілізованих країнах, а те, що ці цивілізовані країни дуже навіть не проти подібної двіжухи. Мовляв, дружини, діти, культура та спорт поза політикою.
1: Анна Нетребко – народна артистка Росії, лауреатка многих російських і міжнародних премій. Вона публічно підтримала Владимира Путіна на виборах в 2012 году. Концерти певіці відміняли в Нью-Йорку, Штутгарті, Таллині і Прагі. Но не в Берліні. Здесь Нетребко выступает уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.
0: Також останнім часом у деяких країнах Європи все частіше стали звучати віддалені від реальності популістські фрази. То Україну треба позбавити всього, бо вона якось неправильно назвала свою бригаду, то зброя Україні не потрібна. Так от пропонуємо всім цим політикам приїхати та подивитися на власні очі, як живе Україна і що зараз важливо, а що ні. Це, наприклад, життя українців у Краматорську, звичайна кав'ярня та російський КАП. А це зупинка у Запоріжжі та російський шахет. А ось як би це жахливо не звучало, повсякденне життя в Херсоні, де садисти з триколорами на плечі влаштовують сафарі на звичайних мирних жителів. Виродки прицільно стріляють навіть по маленьким дітям.
21: Давай! Це не ти. Що роблять?
0: Ми це не для того, аби викликати чиюсь жалість, а для того, щоб повернути в реальність, оскільки все частіше в Європі почали звучати питання, а в Україні що, ще війна йде? Хочемо відповісти – йде, і атаки тільки посилюються. І у зв'язку з цим у нас виникає резонанс. Раз нічого не змінилося, якого хріна тоді змінилося ставлення до московицького триколору та їхніх носіїв?
22: Исполком Международной Федерации Гимнастики снял ограничения с российских гимнастов, и теперь они могут выступать наконец-то под своим флагом и гимном.
0: Більше того, деякі спортивні федерації мало не змушують українців тиснути руки московитам. Це, наприклад, президент Європейської Федерації Важкої Атлетики намагається розповісти українській важкоатлетці Ірині Домбровській, що спорт поза політикою.
12: Это недопустимо. Мы спорт. Спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое.
0: Українка категорично відмовилася тиснути руку та фотографуватися з російською спортсменкою. І варто зазначити, що така горда та вільна поведінка українських атлетів спостерігається майже скрізь. Вони не тиснуть криваві руки, відвертаються під час радянського гімну та йдуть перед загальними фотосесіями. Ще питання, звідки взялися рекордні за часи Великої війни видані шенгенські візи для московитів? Росія наряду з Китаєм і Турцією вошла в п'ятерку стран-лідерів по количеству поданих заявлений на получення шенгенських віз. Число заявок от росіян составило 679 тисяч. Около 630 тисяч росіян получили візи. Це почти на 17% більше, ніж годом раніше. Из данных Еврокомиссии следует, что наибольшее количество виз всех типов в 2025 году россиянам выдали главные туристические страны ЕС. Возглавляет этот рейтинг Италия, затем следует Франция, Испания и Греция. Або, який нафиг русский дом на биеннале в центре Венеции?
23: Водка, цветы и музыка. Все это ждало посетителей внутри павильона. Российским павильоном на Биеннале управляет компания Smart Art. Ее основали дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова и дочь замдиректора государственного оборонного конгломерата Ростех Анастасия Корнеева.
24: Мы стоим здесь под дождем, а они пьют водку и шампанское в своем павильоне, пропитанном кровью украинских детей.
0: Як такі промови можуть звучати в центрі Європи на п'ятий рік повномасштабного стирання України Московією?
12: Ми і я, в частності, вважаємо ведення війни зі сторони України високим ризиком для Германії.
25: Auch für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ведення війни на стороні України виявляється ризик для Німеччини. Ризик для Німеччини – це потенційна перемога цієї недалекої пані та її партії АДГ на виборах.
12: И когда альтернатива для Германии окажется у власти, мы сделаем ставку на безопасность и будем делать все, чтобы не подвергать Германию опасности.
2: Це наскільки ж потрібно любити криваві рублі, щоб нести відверті кремлівські наративи?
12: Они не могут постоянно тыкать раскаленным железом в глаз большому медведю, атаковать дронами вглубь России, а потом ждать, что ничего не будет. Медведь